0: Deti, keď ma ľudia vidia s plnými košíkmi húb, hovoria mi, že mám na hríby ňuch a že som s nimi dohodnutý. Iní si myslia, že mám šťastie, hoci huby vôbec neviem hľadať. Omyl, deti, veľký omyl. Ja sa s hubami jednoducho kamarátim. Ja hľadám ich a oni zase hľadajú mňa. Tak je to. Zábavnejšieho spoločníka v lese by aj tak nenašli. Niečo vám prezradím. Nemajú radi takého, čo po lese dupoce, huláka, vykrikuje, vyhvizduje, až sa hory zelenajú, čo rastlinky trhá a stromčeky láme. Ja si tížko kráčam po lese, len pod fúzi si ustavične čosi drdlem. Tížko si sám pre seba pospevujem. A huby sú veľmi zvedavé. Povedia si, čo si to ten človek jednostaj fufne po podnos a prečo sa ustavične usmieva? To musí byť zaujímavé a smiešne. Vystrčia hlavy, aj nohami kúsok ku mne vykročia a už ich mám. Ale aby som sa za nimi hnal ako pes za líškou, to teda nie. Jednoducho si sadnem na peň a počkám si na ne. O chvíľu je ich už okolo mňa celá kopa. Jeden po druhom vystrkujú hlávky z trávy. Je čas rozpovedať im rozprávku, hoci aj smiešnu. O dvoch šibaloch. Býval raz v Jedlovej hore jeden šibal, čo chcel len z ľahkej práce žiť a nič nerobiť. Nazbieral preto šušiek plný mech a ta išiel po svete obchodovať. Prišiel do jednej dediny a tam čakal, čo bude. V druhej hore naproti býval, ale iný taký šibal, o nič nie lepší. Aj ten, keď mohol, hľadel druhého okabátiť. Nahrnul do mecha popola z pece a tiež sa vybral do sveta, že ho bude ako múku predávať. Prišiel aj on do tej dediny, kde už ten prvý čakal.
1: Pomodaj šťastia, povie tento, len čo do dediny vkročí. Pomodaj aj tebe, povie ten prvý. Kdeže idete? Múku predávať. A vy? Ja zase predávam orechy. A či by sme nezamenili? Pýta sa prvý šibal, lebo zachcelo sa mu popol zameniť za dobré orechy.
0: Aj tomu druhému šibalovi sa to pozdávalo, lebo by rád zamenil šušky za dobrú múku. Dohodli sa, podali si ruky, vymenili vrecia a zamierili domov. Obaja sa usmievali, že taký dobrý obchod urobili. Príde ten prvý šibal domov, chce múku do koryta presýpať a tu ho máš. Z mecha sa vyvalí ničomný popol. Aj druhý šibal rovnako obišiel. Miesto orechov vysýpal doma do súda ničomné šušky. Nahnevali sa šibali na seba. Hneď na druhý deň sa vybrali jeden druhého hľadať a zišli sa znova v tej dedine.
1: Ej, braček, ale si ty kvietok, hovorí prvý šibal. Ej, však ty nie si o nič lepší, volá druhý. Ale keď sme my dvaja také šelmy, poďme do sveta spolu šťastie skúšať.
0: Obom šibalom sa však prstom pohnúť nechcelo, nuž len hádali, ako by ľahko zarobili. Tu jednému zišlo na um, že pôjdu do hory huby hľadať. To je vraj najľahšia práca na svete, hríby sa im sami budú stavať do cesty. Pobrali si veľké košiská a poď ho do najbližšieho lesa. A tu zrazu, ako si boli nasľubovali, húb okolo nich ako maku. Kráčajú si šibali jeden vedľa druhého, ako by nič, poškuľujú po sebe a myslia si svoje. Ej, nebudem ti ja zbierať huby, dumá prvý šibal. Nazbieram plný kôš, ťažko sa mi poniesie a napokon sa s ním ešte budem musieť deliť.
2: Figu drevenú, húta aj druhý šibal. Figu drevenú sa ti ja budem zohýňať. Huby ťažké vodnaté trepať v košisku do dediny a tam sa s tebou ešte aj deliť.
0: Takto uvažovali, po sebe poškulovali, až prešli celý les.
1: No, bratku, podeľme sa, hovorí prvý a otrčí prázdny kôš. Keď deliť, tak deliť, súhlasí druhý šibal a tiež prázdny kôž natrčí.
0: Pozrú na seba, nakúkajú do košov, no darmo. Húb v nich niet. A či si nevidel tie obrovské dubáčiska? Pýta sa prvý šibal.
1: Však aj ty si ich videl. Mal si ich vziať,
0: šomre druhý.
1: Ty si ich videl prvý,
0: namieta prvý šibal.
1: Ale ty si stál pri nich bližšie,
0: odporuje druhý. Nemali nič, nuž sa len po hlavách poškrabali. Dohodli sa, že sa do lesa vrátia a ten, ktorý nazbiera viac húb, dostane aj kôš toho druhého. Ešte len teraz nastala žatva. Zbierali huby, až sa im kečky parili. O chvíľu už mali koše plné, no prvý šibal nelenil, košelu z tela stiahol a poď ho do nej hríby ukladať. Druhý nebol o nič hlúpejší, nuž tiež stiahol košelu, rukávy na nej zauzlil a už aj do nej dubáky hádže. Ešte neboli ani v polovci lesa a už sa ani pohnúť nemohli. Porovnávali si úlovky, huby pozratúvali a stále to na jedno vychádzalo.
1: Čože sa budeme škriepiť, kývol rukou prvý šibal. Radšej uvažujme, ako túto spústu domov dotrepeme.
0: Rozhodli sa, že si pôjdu do dediny voz požičať. A tu len nastala veľká hádka. Kto má ísť, lebo obaja sa báli, aby ten druhý za ten čas na zhromaždené bohatstvo nezašantročil. Napokon súhlasili, že pôjdu obaja. A tak aj spravili. Voz od sedliaka si požičali a vrátili sa do hory po huby. Tu však nebolo po nich ani stopy. A s nimi zmizli aj koše a čo bolo najhoršie, aj košele. Škrapkali sa, šíbali po hlavách, až teraz im svitlo, ako špekulovali, kým neprešpekulovali.
1: Nuž, bratku, môžeme mi znova začať, hovorí prvý. Pustili sa teda znova huby zbierať, rovno do voza ich nakladajú.
0: Ej, ale ako ich len zbierali? Každý tomu druhému na jeho stranu ukladá, aby jemu miesto na sedenie zostalo. Lebo pešo sa ani jednému nechcelo do dediny vracať, tak im kázal ich šibalský rozum. Nazbierali hríbov za plný voz, až osky prašťali a huby sa na cestičku vysýpali. Veru ani pre jedného tam nezvýšilo miesto na odvezenie. A tu sa len začali naši dvaja šibali hádať a škriepiť. Napokon sa až tak poškriepili, že jeden druhému začal hríby z voza von vyhazovať. Tak robili, kým nevyhádzali všetky. Potom už spokojní zasadli si do voza, každý na svoju stranu a do dediny sa odviezli. Na húby však už tí dvaja šibali spolu nikdy nešli. Ech, tak som sa zarozprával, až mi čas utiekol. Aj vlak domov by mi bol utiekol, keby som sa neponáhľal. V rýchlosti som ešte tie najonakvejšie huby do košíka naložil a poď ho galopom domov. Tak som sa zarozprával, že som skoro obišiel, ako tí dvaja šibali. Hríby za mnou klobúkmi mávali a ja som im slúbil, že im na budúce zase niečo poviem. A možno aj vám, deti. Dobrú noc.

0: Tretiu hubárskú rozprávku, ktorá bola o dvoch šibaloch, nám vyrozprával Jozef Kroner.
1: Muchotrávkové, dubákové, rídzikové, proste hubárske rozprávky vymyslel Vladimír Bednár.
0: Dramaturgicky pripravila Viera Janusová, zvuk mali na starosti Ada Rehorová a Ivan Papcún.
1: A réžiu Anna Sýkorová.
0: Hubárske rozprávky vznikli v Československom rozhlase v roku 1980.

môžem prekúriť. V pekle máme denne táborák, tancovačky, spev a tak.

0: Rádio Junior.
1: Čo je, Breptík? Čítaj, čo máme ďalej v programe.
2: Neviem, bolí ma úp.
1: Čože ťa bolí?
2: Úp.
1: Zub?
2: Mm.
1: A ako dlho ti už hovorím, aby si sa vybral k zubárovi? Nemusel si tu teraz nariekať.
2: Aj keď aj sa bojím.
1: Tak ty sa bojíš. Ale to je normálne. Všetci máme obavy, hlavne keď nám bolesť zatemní hlavu. Dôležité je, aby nás strach úplne neovládol. A ja aj viem, ako sa pred ním ochrániť.
2: Ako?
1: Poradia nám deti zo Sadrovej sedmičky.
2: Nechcem ísť zase do tej nemocnice.
1: Aj Dobrotka sa nemocnica strašne bála. Dokonca chcela ujsť, lebo ju čaká operácia. Ale kamoši z izby jej ukážu, ako strach premôcť. Detský rozhlasový seriál Sadrová sedmička napísal Vladimír Kliman a režírovala ho Ria Paldiová. Pripravte si hlasivky, budeme kričať.

0: Sedmička. Ste tu všetci?
1: Kde je Dobrotka?
2: Neviem. Pred chvíľou odišla.
1: Odišla? Utiekla.
3: Čo sa stalo, sestrička?
1: Telefonovali z vrátnice, že chytili malé dievča v pyžame a vraj nechce prezradiť, z ktorého je oddelenia. No to je celá Dobrotka.
3: Sestrička, počkajte. To asi nebude Dobrotka. Pred chvíľou tu ešte bola.
1: Pred akou chvíľou?
3: Pred minútou alebo dvoma. Museli ste ju stretnúť na chodbe, išla na záchod.
1: Nemýliš sa? Nezaspal si medzi tým?
3: Spýtajte sa ostatných. Pred chvíľou nám Dobrotka spievala, nemám pravdu?
4: Áno.
5: Je to tak, sestrička. Za tú chvíľu by nedošla ani k schodom, nie to na vrátnicu.
1: No, tak to je dobré. No, musím im zavolať, že to dievča nie je od nás. Samé zmetky.
2: Maťo, prečo si klamal? To dievča je určite Dobrotka.
3: Jasné, ale sestra Agáta sa to nesmie dozvedieť.
4: A ty si myslíš, že chcela ujsť?
2: Čo iné?
3: Sestra Agáta by ju strašne spucovala. Gabo, radšej nájdi Jakuba a choďte po ňu.
2: A povedzte jej, nech sa rýchlo vráti. Nikto sa nič nedozvie. Ani sestra, ani primár.
4: Dobrotka, ty si chcela naozaj utiecť?
3: Dobrotka, my vieme, že si chcela ujsť. A viem aj prečo.
6: Nevieš.
3: Ale viem. Vieme to všetci.
6: Nič neviete.
3: Ty sa bojíš operácie však.
6: Nebojím. Bojím.
4: Ale veď to nič nie je. Mňa operovali už dvakrát. Normálne zaspíš a keď sa prebudíš, je po operácii. No povedz, Maťo, však je to tak.
3: Je to tak, Dobrotka. Šimon má pravdu, vôbec to nebolí.
6: Ale ja sa bojím.
5: Čoho prosím ťa? Čoho sa bojíš?
6: Operácie. A na operáciu nepôjdem. Zasa ujdem.
2: Ale Dobrotka.
6: A ujdem.
3: Tak ujdi. Zasa ťa chytia a privedú. Lenže to už nebude Jakub, ale sestra Agáta. Nemá cenu utekať, Dobrotka. Mám lepší nápad. Naučíme ťa nebáť sa operácie.
6: Nechcem.
5: Netáraj, Dobrotka. To je náhodou výborný nápad. Nebudeš sa už ani trošičku báť a pokojne povieš pánu primárovi: môžete si ma operovať hoci trikrát denne, mne to vôbec nevadí. Ja mám operáciu celkom rada.
2: Pozri, Dobrotka, na operáciu ísť musíš, či chceš alebo nechceš. Už zajtra. Radšej chlapcov počúvni. Vždy je lepšie, keď sa nebojíš.
6: A ako ma to chcete učiť?
3: To je veľmi jednoduché. Strach je hlúpy a dá sa oklamať. Opakuj po mne.
6: Ja, Dobrotka.
3: Hlasnejšie. Zakrič. Ja, Dobrotka.
6: Ja, Dobrotka.
3: No, to je ono. Tak, ja, Dobrotka, sa nejakej operácie nebojím. No, zakrič to.
6: Ja, Dobrotka, sa nejakej operácie nebojím.
5: Výborne. A ešte raz.
6: Ja, Dobrotka, sa nejakej operácie nebojím.
3: Fajn. A ešte raz opakuj po mne. A dobre nahlas. Operácia je veľká psina.
6: Operácia je veľká psina.
3: A vôbec nebolí? Teším sa na operáciu.
6: A vôbec nebolí? Teším sa na operáciu.
3: A ešte hlasnejšie a ešte viac odvahy.
6: Teším sa na operáciu, teším sa na operáciu.
5: A teraz zakrič. Keby tu operácia sedela, tak si s ňou zaspievam.
6: Keby tu operácia sedela, tak si s ňou zaspievam.
4: Ešte. Keby mala ústa, tak ju ponúknem zákuskom.
6: Keby mala ústa, tak ju ponúknem zákuskom.
3: Keby mala vlasy, tak jej ich učešem.
6: Keby mala vlasy, tak jej ich učešem.
3: To je ono! Fantasticky ti to ide, Dobrotka.
2: Tak čo, ešte sa bojíš operácie?
6: Bojím.
3: No, to je normálne. Bola to iba rozcvička. Vieš čo, Dobrotka? Povedz mi, čoho sa ešte bojíš?
6: Operácie.
3: Ja to viem, ale okrem operácie.
6: Búrky, veľkých aut a netopierov.
3: Netopierov?
6: Máme ich v dome, hore na povele. Čo keď si raz pomýlia poschodia a vletia do našich dverí? A ja budem sama doma.
2: Čo by si urobila?
6: Nič, bála by som sa. Aj sa mi o nich sníva.
3: Presne to sme potrebovali. Všetci budeme robiť netopiere. Veľa netopierov. A ty, Dobrotka, sa nás nebudeš báť, ale nám pekne otvoríš.
2: A obľúbíš si nás. Necháš nás poletovať po byte.
3: Len nejaký strach. Začíname!
7: Dobrotka, otvor!
2: Chceme si u vás chvíľu zalietať. Len chvíľu a potom sa hneď vrátime na povalu.
8: Otvor!
9: Otvor, Dobrotka! Sme tvoji priatelia!
2: Počuješ, Dobrotka? Aj Marek ti to hovorí. Teda, netopier Marek.
9: Sľubujeme, že ti nevletíme do vlasov, Dobrotka.
6: Neotvorím.
8: Ty sa nás bojíš, Dobrotka?
6: Takýchto lietajúcich vetroplachov sa nebojím.
9: Tak otvor.
6: Neotvorím. Prestaňte mi búchať na dvere.
3: No tak otvor.
6: Prestaňte mi búchať na dvere, lebo otvorím a uvidíte. Tak už toho mám dosť. Divarecha, ja vám ukážem búchať cudzým ľuďom na dvere. Už aj na povalu, rýchlo, už aj! Šup, šup, šup na povalu!
9: Dobrotka!
6: Bola si fantastická, Dobrotka.
5: Fantastická, lenže nás to trochu bolí.
2: Ale stálo to za to.
3: Ako to? Dobrotka si nás predsa mala obľúbiť a nie tlcť.
6: Ako si môžem obľúbiť netopiere?
3: Ešte sa nás bojíš?
6: Vás sa nebojím. Ale netopierovám.
5: Tak ja už neviem.
2: Len sa zas nevzdávaj.
3: Mám nápad. Ak ju dobre vystrašíme, na operáciu jej už nejaký strach nezostane.
6: Výborne. A bude po ňom.
3: Dobrotka, Dobrotka, dobre počúvaj. Dosiaľ sme ťa učili, aby si sa nebála, ale teraz sa budeš musieť báť.
6: Budem sa musieť báť?
5: Dokážeš to?
6: Niekedy sa bojím celkom rada.
3: Tak začneme. Kto môže ku mne? Poradíme sa.
6: Vy na mňa niečo chystáte?
3: Prosím tmu. Zatiahnuť závesy. Začíname.

0: nebaví báť sa. Roztiahnite závesy a rozprávajme sa o niečom veselom. Počujete? Sašo, povedz niečo veselé, čo sa ti prihodilo o tom, ako si vypadol Jakubovi z vozíka.
1: Som čarodejník. Zlý čarodejník, hoci tretej kategórie. Takže čarovať som už zabudol. Ale viem sa premeniť na havrana. Krá, krá, krá. Lebo havran. Krá, krá. Čierny vták je ako výkričník strachu na snehovom poli. Krá, krá. Zahalil som všetko čiernym prachom. Veľkým strachom. Krá, krá.
2: Kam uteká to dievčatko?
3: Zdá sa, že do lesa.
2: A prečo tak rýchlo, krá?
4: Krá, uteká dobre, len čo je pravda, krá.
2: Ale prečo?
5: Krá, asi ju niekto naháňa, alebo niekoho hľadá, alebo sa bojí.
2: Krá, mali by sme jej pomôcť.
6: Krá, nikto z nás nevie tak rýchlo utekať, krá, krá.
2: Pustite psov, ty ju dohonia. Krá!
3: Uteká naozaj veľmi rýchlo.
2: Krá! Povedala som, pustite psov, dohonia ju.
6: Prosím.
2: Čo sa stalo?
7: Psi sa zľakli búrky a zaliezli.
2: A čo to dievča? Ako sa volá?
6: Dobrotka, krá!
2: A sa nebojí,
7: krá.
5: Krá, krá, bojí sa, preto uteká, krá.
2: Krá, ale kam uteká?
3: Hlboko do lesa.
2: Nevolá sa to dievča, nebojí sa.
3: Nie, volá sa Dobrotka a bojí sa skoro všetkého.
0: Krá, to nie je pravda. Bojím sa operácie a inak ničoho. No, skoro ničoho. Ale prestaňte, už ma to nebaví.
2: Len ju nechajte. Nech si beží, krá. Ešte nevie, čo ju v lese čaká.
6: Krá, krá, nič mimoriadne. Okrem zlovesných zvukov tam bude ešte čarodejník tretej kategórie, ktorý sa vie akurát tak premeniť na hava. Vydáva akési krákavé zvuky a tvrdí o sebe, že je... Deďo, výkričník strachu.
2: Áno,
6: presne tak. Myslí, že si iba namýšľa.
2: Necháme ho, nech ukáže, čo vie. Na Dobrotku to hádam stačí.
1: Vítam ťa v lese, Dobrotka. Dúfam, že si sa môjho krákania nezľakla. Krá!
0: Nezľakla.
1: To je škoda. Budem musieť pokračovať. Ráč si tuto sadnúť.
0: Jaj, čo to je?
1: Na privítanie trochu hudby. Prajete si iba trochu na preľaknutie alebo viac hrôzy?
4: Snaží sa ten náš havran.
0: Nebojím sa, ale nehrám.
2: Nebojí sa. Má sa predsa báť. Kazí nám hru.
7: Asi jej chýbajú hodiny slušného správania.
1: Krá, ale ak by nám tuto v tmavom lese slúbila...
0: Nič nesľúbim, pretože sa ničoho nebojím. Len operácie. Rozumiete, len operácie.
4: Ani veľkých aut?
0: Nie.
8: Ani búrky?
0: No tu som si už pri vás zvykla. A ani netopierov.
1: Takže už Dobrotke neostáva iná skúška, len aby vydržala na cintoríne. Nie. V operačke pri operácii. Krá, krá. Posledná skúška. Skúška odvahy.
0: Tak to teda nikdy. Ak nám tu bude takto vykrikovať, tak sa nikam nedostaneme.
3: Predsa jej chýbajú hodiny slušného správania.
0: Prestaňte. Radšej to skúsim.
8: Dobrotka už sa ničoho nebojí. Dobrotka sa nebojí.
9: Čo ste sa všetci zbláznili? Chcete zbúrať špitál?
7: Jakub, Dobrotka sa už ničoho nebojí.
9: Á, naozaj?
0: A vlastne áno. Nebojím sa búrky, netopierov.
10: Ale operácie.
9: Ty sa bojíš operácie?
0: Bojím.
7: Veď si povedal, že vydržíš normálne v operačke.
0: Vydržím, ale nesmú operovať mňa.
3: To je teda odvaha.
0: Operácia je niečo celkom iné ako strašenie. Operácia bolí a všetci sú pritom takí vážni. Videla som to vo filme. Iste aj doktori, čo operujú, majú z nej strach.
7: No tak viete čo, vážení? Podľa mňa je to beznádejné. Nemôžeme jej už pomôcť.
0: Maťo, ja za to naozaj nemôžem. Ja sa nechcem báť. Už kvôli vám najradšej by som ten strach kam si zahodila, ale nemôžem. Neviem to.
7: No tak v tomto nám môže pomôcť iba náš Jakub. Jakub, prosím ťa, urob to kvôli nám. No, vlastne kvôli Dobrotke.
9: A čo mám urobiť?
7: Vezmi ju na sálu.
9: Ale veď ju budú operovať až zajtra.
7: No urob to teraz. Polož ju na vozík, prikry plachtou a zavez na sálu.
9: Čo si tu primár, alebo čo, že tak dobre vieš, čo mám robiť?
7: Dobrotka sa presvedčí, že taká operácia to vôbec nič nie je.
9: Tak tomu to nerozumiem.
10: Veď to je jasné. Nikto si to ani nevšimne.
2: A nám všetkým pomôžeš.
9: To neprichádza do úvahy. Keby to prasklo, tak mám v momente po brigáde.
3: Ale Jakub, sme predsa priatelia.
9: V sále nesmie byť nikto, kto tam nepatrí.
2: Ale Dobrotka tam patrí.
9: Až zajtra, nie dnes.
8: Jakub.
9: Neexistuje. A neprehovárajte ma.
2: Jakub, nebuď zbabelec.
9: V žiadnom prípade. A okrem toho, dnes sa už asi neoperuje.
7: Ale operuje Jakub. Operuje dnes primár som. Operuje Martinka z Peťky.
9: Odkiaľ to tak dobre vieš?
7: Sestra Agáta mi prezradila.
9: Tak, dobre. No čo mám s vami robiť? Idem po vozík. Ale nikomu ani muk.
8: Jasné.
9: Musím ťa ale celú obliecť. Tak, na hlavu plášť. Tak. Toto ti dám na ústa, aby si nerozdýchala bacily.
0: Dobre.
9: Vieš?
0: Ale neviem... Či nemám strach?
9: No tak, potom ťa nemôžem vziať na sálu. Ešte by si tam začala zjapať od strachu. To teda nie.
7: Dobrotka, prosím ťa, nepokaz to.
0: Len som žartovala, Jakub.
9: Tak ani sa nepohneš. Ani nos nevystrčíš. Dobre?
0: Áno.
9: Budeš len počúvať. Nie, že sa odkrieš a budeš sa pozerať.
0: Nie, budem len počúvať, ako sa operuje.
9: A potom ťa odveziem späť. Platí?
0: Ani nemuknem. Nemusíš sa báť.
9: Tak. Ľahnuť? Nech ťa môžem zamaskovať.
0: Ahoj, sedmička.
8: Ahoj.
9: Ešte, že si taká maličká.
10: Výborne si ju zamaskoval, Jakub.
7: Jasné, vôbec ju nevidno. Nemáš sa čoho báť, Jakub.
9: No to určite. Cítim sa ako Dobrotka pred operáciou.
0: Ale ja sa už asi nikdy nebudem báť operácie.
9: Ticho! Ideme. A za nimi je už predsála. Preto ani muk. Tam ťa nechám pri dverách, takže budeš všetko, čo sa deje pri operácii, krásne počuť.
11: Bláto. Väčšie, sestra.
12: Ano.
11: Vysúšte to. Odsávajte. To máme leto, čo? Ako vystrihnuté. Ešte odsávajte. Viete, čo by som si dal?
12: Šitie, pán primár.
11: Zmrzli mu aspoň pol litra a s jahodami.
12: Myslíte jahodovú?
11: Kliešte.
12: Áno, prosím.
11: Jasné, jahodovú. Alebo melón. Čo poviete na melón, sestra?
12: Áno, pán primár.
11: Máte melón?
12: Nie, pán primár. Ale môžem zavolať sanitkárom, až budú mať výjazd, aby kúpili.
11: Taký dobrý červený melón by potešil.
12: Jakubko?
13: Áno, sestrička.
12: Buďte taký dobrý a skočte k sanitkárom, aby kúpili melón.
11: Rovno tri, Jakubko, a dobre zrelé.
9: Silón a kliešte.
10: Hneď sa vrátim. Zatiaľ ani múk. Nesmú ťa zbadať.
13: Už utekám.
11: Len pomaly, Jakubko. Úrazov tu už máme dosť. Tento chlapčisko mal z pekla šťastie, že vyviazol len so zlomeninou. No a čo včera? Mali ste nejaký úraz? Vraj štvorročné dievčatko.
12: Jej matku. Bola v izbe. Dcérka sa hrala na balkóne. A zrazu jej nebolo. Spadla do záhonov medzi kvetiny.
11: Odstrihnite to?
12: Áno.
11: No a ako to dopadlo?
12: Nič sa jej nestalo. Šla domov, zazvonila. Mama jej prišla otvoriť. No a keď ju zbadala, omdlela.
11: Komocio cerebri ako vystrihnuté. Čo za starosti narobia deti rodičom?
12: Veru, ešte, že bývali na prízemí.
11: No, tak hotovo. Môžete chlapca zabudiť.
12: Martin. Martinko. No, zobuď sa. No.
14: Ja počítam, pani doktor. Už ma budete operovať.
12: Ale Martin, už je po operácii.
14: Naozaj?
12: No.
14: Hotovo?
11: Jasné, máme to za sebou, Martin. Sestra, prosím vás, kávu a dvojitu.
15: Už nesiem vám, primár. Ten Jakub nechá vozík rovno v dverách. To je strašný chlap.
11: Ďakujem. Nechajte to tak, aspoň si mám na čo sadnúť. Počuli ste už, sestra, o tom dievčatku, čo spadlo z balkóna a...
15: Počula, pán primár.
11: Počula. No, to by ani spisovateľ nevymyslel. Čo to je?
14: To som ja, pán primár.
11: Dobrotka. Ale som sa preľakol.
14: Prepáčte, ja som nechcela. Pán primár, Jakub za to nemôže, on...
11: Ale čo tu robíš? Celý som sa polial kávou.
14: Jakubka sme uprosili, aby som sa nebala operácie.
11: A čo? Ty sa, hádam, bojíš operácie?
14: Nie, už sa nebojím. A budem počuť tie veselé reči, čo si pri operácii rozprávate. Ako ste to povedali? Počkajte, to by ani spisovateľ...
11: To sotva.
14: Škoda.
12: Ale Jakub by si za tie bláznivé nápady zaslúžil.
14: On za nič nemôže, sestrička. No. My sme ho nahovorili.
11: No, nebol to taký zlý nápad. Len tej kávy je škoda.
14: Pán primár, prosím vás, nepovedzte mu, že ste si na mňa sadli. Jakubko by sa strašne bál.
9: Tak, sedmičkári, hore sa. Dobrotka má pre vás zážitky.
4: No, ako to dopadlo? Čo, všimli si ju?
9: Našťastie nie. Hoci som musel odbehnúť a teda poviem vám, že mi nebolo všetko jedno, keď som si pomyslel, že Dobrotka tam zostala sama. Keby ju tam našli, bol by z toho riadny cirkus. Dobrotka, vstávaj.
16: Vali si nezaspala. Dobrotka.
17: Ale vôbec sa nehýbe. Možno od strachu. Niečo sa jej stalo?
4: Poďte všetci sem. Dobrotka sa vôbec nehýbe.
18: Tak toto sme prehnali.
14: Gabo, rýchlo po doktora.
9: Nezmysel. No. Dobrotka.
14: No tak, takto som vystrašila pána primára.
9: Ty jedna.

0: Skončila sa tretia časť zo seriálu Sadrová sedmička.
1: Dobrodružstva malých pacientov, ktorých spojila Sadra, napísal Vladimír Kliman a my takto pozdravujeme všetky deti, ktorým pokazil nešťastný úraz prázdniny.
0: A rýchle umastenie, či uzdravenie prajeme.
1: Text preložila Viera Lorencová, dramaturgiu mal na starosti Julius Gajdoš, hudobná dramaturgia Dana Reková.
0: Zvuková a technická spolupráca Ľuboš Klásek a Emília Miháleková.
1: V réžii Rie Paldiovej účinkovali
0: Viera Richterová, Peter Rúfus, Monika Michnová,
1: Katarína Vizinová, Robert Drot, Ivan Šándor,
0: Martin Kuthan, Martin Dánaj, Michal Michna,
1: Soňa Ulická a Michal Dočolomanský.
0: Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1987.

Rozhlas a televízia Slovenska uvádza rozprávkovú hru Traja kamoši a fakticky fantastický poklad. Napísala babča Kardošová.

0: polož to do kuchyne, nie sem.
1: Nedvíhaj to, miláčik, hlavne ty to nedvíhaj, prosím ťa.
0: Opatrne, to je sklo.
1: Nestúpaj do toho, Samko.
0: Hľadajte metlu.
1: Zvyšné sklo do obývačky, lieky do kuchyne.
2: Tak, toto je 1. apríl ako vyšitý. Nikto sa nesmeje. Všetci sú nervózni. Keby som bol teraz mojimi kamošmi, to by bolo iné. Moji traja kamoši, doktor Huffling, slečna Mliečna a agentka Bondy, sú totiž kôň, mačka a pes. Nepodliehajú panike a strašne radi sa smejú. Sú to fakticky moji traja totálne senzační kamoši. Neveríte? Akože jasné, chápem. Fixujete 1. apríl a neveríte ničomu. Ako chcete. Ale ja nežartujem. Už aj preto, že tento dátum je pre mňa úplne najviac dôležitý kvôli týmto veciam.
3: Jurajko! Juraj!
4: Som na záchode!
3: Paťo! Odnes ešte toto vrece na chodbu, prosím ťa!
2: Toto je môj 1. zoznam v novom dome. Áno, píšem ho na záchode, lebo iba tu mám pokoj. Poprvé, dnes sme sa kompletne presťahovali. Po druhé, nemusel som ísť do školy a písať písomku z dejepisu, ktorý fakticky neznášam, takže super. Po tretie, hneď ráno sa mi podarilo perfektne nachytať tatka, že mu nesvietia brzdové svetlá.
5: Juraj, Juraj, vieš, že mama už nemôže dvíhať ťažké veci, tak nebuď dlho.
4: Jasné, človek už nemá súkromí ani na záchode.
2: Po štvrté, mamu som nachytal, že som v našom novom dome videl v našej novej vani myš. Nesmiala sa. Ani tatko sa nesmial. Všetci sú totálne na nervy z toho sťahovania. Ešte, že som si všimol túto bledomodrú obálku s mojím menom na kuchynskej linke.
4: Cukor? Mňam.
2: To vyzerá na odkaz od profesorky Múdrej, lebo nikto iný takto krásne nepíše a my sme si s ňou vymenili dom. Vlastne teraz sedím na jej bývalom záchode. Milý Juraj,
6: vítaj v mojom dome. Nech ti táto kocka cukru pripomína, že si mi zachránil život. A to sa počíta. Môžeš ju zjesť, alebo ju daj doktorovi Hufflingovi. Určite sa poteší. Teba by zase mohla potešiť táto stará mapka, alebo čo to vlastne je. Nakreslila som to ešte ako malé dievča a celkom som na to zabudla, ibaže pri sťahovaní som to našla. Ak sa ti tento plánik podarí rozlúsknuť, nájdeš niečo, čo som kedysi veľmi dávno ukryla a vôbec nikdy nikomu som to neprezradila. Až teraz tebe, pretože si to zaslúžiš. Veď si mi vážne zachránil život. Držím palce pri hľadaní pokladu a nech sa ti u mňa dobre býva. Angelika Múdra.
7: To myslíš vážne, brácho? Okamžite vylez a poď pomáhať. Keď si presilím ruky, absolventský koncert odohráš za mňa.
4: Veď už idem.
2: A po piate, profesorka Múdra mi nechala v kuchyni úžasnú správu s fantastickou mapkou. Musím si ju dobre odložiť.

0: Už som chcel s kamošmi lúštiť tajnú mapku profesorky Múdrej, ibaže vždy mi do toho niečo príšerne dôležité prišlo. Raz som musel roztriediť všetky príbory do kuchynskej zásuvky. Ešte predtým som tú zásuvku a ďalších 120 podobných musel vyčistiť a vyložiť papierom. Potom som s tatkom vymaľoval dve izby a jednu komoru. Tú komoru bolo treba naplniť do prasknutia všetkým, čo sa dáva do komory. Furt niečo. A všetky naše veci boli v banánových škatuliach a plastových vreciach.
1: Nevieš, kde mám slipy, miláčik?
2: Banánová škatuľa s tvojím menom Zlatko v spálni.
3: Mami, kde mám ponožky?
4: Nevideli ste moje pero?
3: Mami, kde sú moje noty na klavír? Kde mám noty?
5: A nožíky? Kde sú dokiaľ všetky nože?
0: Bola to otázka času, kedy máme prasknú nervy. Lebo, ako hovorí doktor Huffling...
6: Stres je stav ohromnej duševnej alebo telesnej záťaže. A sťahovanie je po úmrtí a rozvode v rodine na treťom mieste v rebríčku najstrašnejších stresov.
2: Ešte raz sa ma ktokoľvek,
4: ale ja mám...
2: aj ty, Samko, spýta čokoľvek, začínajúce slovíčkom kde, okamžite odchádzam na neznáme miesto, kde pokojne aj porodím a zostanem tam, kým všetko z tých škatúľ vrieť a zo zeme neupracete do skriň, poličiek a pod posteľ!
0: V týchto ťažkých časoch, ktoré sa volali, že provizórium, bolo najlepšie vyhnúť sa mame a nastrkať všetko pod posteľ. Vďaka tomu som mal konečne trochu času pošpekulovať nad mapkou k pokladu v našej novej obrovskej záhrade. Vzal som von aj moje tri pieskomilky, Didi, Nili a Vifi. Ohradil som im dosť veľkú časť, aby si užili trochu tej akože divočiny. Postavil som im kadejaké preliesky a hojdačky, aby ich to tam čo najviac bavilo. Ja som zatiaľ skúmal zožltnutý papierik a na ňom kadejaké skratky a čiarky a čísla a všeličo už bolo rozpité a kúsok aj chýbal. Ale bola to super tajná mapka a to mám bohovský rád. Rozliadol som sa po záhrade a snažil som sa vrátiť v čase asi tak o 60 rokov naspäť, keď mala profesorka Múdra, čo ja viem, 10 rokov. Kde by som napríklad ja zakopal svoj poklad? Chcelo by to nejaké veľmi nenápadné miestečko a jasné, ale utajené znamenie. Oproti pokladu by niečo bolo. Napríklad tento strom alebo táto studňa. Aby som vedel, kde mám hľadať, keď vyrastiem.
7: Didi, Vifi, Nili, musím skočiť k profesorke. Dám vás do izby. Ste tam? Didi, tuším, máš dosť. Nili, dobrý konárik máš? A Vifi... Kde je Vifi? Nili, nevidela si ju?
8: Vyliezala na plot a machrovala, čo oči aj vidí.
7: Didi, fakt? Naozaj?
9: Totálna normálka.
7: Vifi! Kde si? Ohlása!
0: Vyskočil som rýchlo na plot, ako to urobila Vifi. A to, čo som uvidel, mi fakticky celkom vyrazilo dých. Po ceste kráčal živý slon. Za ním išli dve lamy a za nimi sa ťahali kadejako pomalované maringotky. A je to tu. V škole sa o tom hovorilo, ale nevedeli sme, kedy presne to príde. A ja som to teraz videl na vlastné oči. Prichádzal k nám cirkus. Ale Vifi som fakticky nikde nevidel. Bol to príšerný pocit. Vifi sa mi stratila.
10: Sme tým, čo sa nám prihodí.
0: Tak tomu fakticky nerozumie, milá Bondy. Stratila sa mi Vifi.
7: No, a mám kvôli tomu za sebou dva najhoršie dni v živote.
10: Prestaň byť protivný a mysli konštruktívne.
7: Ako mám nájsť Wi-Fi, keď si sama povedala, že prvých 48 hodín je rozhodujúcich? A tie už dávno prešli. Mysli konštruktívne? No a to je... Ako prosím ťa?
10: Hovorila som ti, že sme tým, čo sa nám príhodí. A ja nemám rada, keď na mňa niekto kričí a neškrapká ma a je protivný. Ja odchádzam. Keď sa upokojíš a budeš to zase ty, Juraj Králik, daj mi vedieť.
7: Ona fakt odišla. No super, fakt.
2: Stačí, Juraj! Juraj! Daj pokoj s tou vodnou pištoľou. Poď si dať detkové ušaté mafiny. Vyzerajú ako zajace, aha.
7: Neznášam veľkú noc. A hlavne šibačku.
2: Mi hovor.
7: Ale máš pekné plavky, Laura. Červené.
2: Dík. Poradila mi to detková sestra Angelika. Praktické oblečenie na veľkú noc.
7: Vidím, že profesorka múdra má samé skvelé nápady.
2: To je fakt. Vieš, čo je aj tak na celej veľkej noci najlepšie?
7: No, tak to

0: Normálne sa hrajú s kozou.
1: Nemáš tu svoj sprej?
0: Zabudla som.
1: Cítil som, že ten zákaz, čo dali Laure rodičia, bol fakt dobrý nápad. Laura kašľala ako najatá, až kým z maringotky nevyšiel ten chalan v trenkách. Bol bosý a okolo krku mal omotaného obrovského živého hada.
0: Wow, ten had je živý?
2: Si píš, že je. Volá sa Polka. A ja som Čuty. Chceš si ho pohladkať?
1: Neviem, na čo sa to Laura pýtala. Bolo úplne jasné, že ten had je živý. A mal úplne debilné meno, chudák. Že Polka. Ale Laura ho hladkala ako divá. Úplne pritom zabudla kašľať.
0: Máte tu fakt chutný zverinec.
2: Si píš. Musíte prísť na predstavenie. Pozajtra začíname.
1: Mali by sme ísť.
0: Jasné. Už musíme ísť, ale skúsime prísť, že Juraj?
1: No, uvidíme. Aby toho nebolo málo, Čuty k nám nastúpil dočasne do školy. V kuse machroval, chodil po rukách a všetky baby boli doňho. Ničil mi tým náladu a počasie sa tiež totálne zhoršilo. Wi-Fi bola stratená už viac ako týždeň a ja som si stále predstavoval, ako leží zrazená na ceste a nedýcha. Alebo ju nesie v papuli miestny kocúr a nedýcha. Alebo padá z vysokého stromu, na ktorý zvedavo vyliezla a navždy zomiera.
3: Jurajko, večera!
1: Vôbec mi nechutilo jesť. A večer, keď začalo pršať, mal som v celom bruchu jednu veľkú hrču. Lebo som si predstavil Wi-Fi, ako je úplne celá zmoknutá, kýcha a kašle a navždy zomiera na zápal pieskomilských plúc.
4: Juraj, ak do minúty neprídeš k stolu, prídem si po teba.
3: Večera nám chladne, Zlatko, čakáme ťa.
1: Veď už idem.

0: To je hracia skrinka?
1: To je hracia skrinka. Predstav si, 100 rokov som ju nevedela nájsť a teraz, keď som hľadala strúhadlo na syr, som ju našla.
0: Pani Angelika sa vôbec nehnevala, že som ju nestihol vyšibať. Úplne chápala, že som toho mal veľa. A sťahovanie a všetky tie problémy okolo toho sa týkali aj jej. Veci s nami vymenila dom. Bol to fakt svetový nápad. No, lebo ona je sama a náš krpatý dom Čúrik je pre ňu ako stvorený. A my máme konečne všetci svoje vlastné detské izby. To je krása.
1: Krása, veru. Keď sme boli s bratom ešte malí, tajne sme si ju púšťali, keď sme boli sami doma. Ha, predstav si, aká je stará a stále funguje.
0: Paletka vo fľaške sa zase roztancovala a okolo nej padali kúsky zlatých vločiek. Bolo to nenormálne upokojujúce. Viete, pani Angelika, hrozne by som potreboval vedieť, kde sa schovala Wi-Fi. A prečo vlastne nechce prísť domov?
1: Nechce prísť domov. No, vieš, nemyslím si, že tvoja pieskomilka nechce prísť domov. Ona sa nájde, neboj sa. Stačí, keď ju prestaneš hľadať. Pozri sa na túto starú fľašu s baletkou. Tiež som ju našla, až keď som ju prestala hľadať. No, tak toto občas vo svete funguje. Nájdeš, keď prestaneš hľadať.
0: Ale ako?
1: Ako? Napríklad, rozlúštil si už tú moju mapku s tajným pokladom?
0: Ešte celkom nie. V záhrade som nič nenašiel.
1: Aha.
0: Ale veď ste práve povedali, že máme prestať hľadať, keď chceme niečo nájsť.
1: Keď chceme niečo nájsť, je dobré prestať hľadať. To je pravda.

0: To je čosi celkom iné. Poklad je niečo úplne vzácne. Tam treba zapojiť všetky zmysly. Musíš hľadať nielen očami, ale aj srdcom. A viac ti nepoviem.
1: Dámy a páni, pristúpte bližšie a presvedčte sa, aký je náš cirkus Adamko svetový. Akrobati aj zvieratá z celého sveta.
2: Nechápem. Človek si zavesí na krk hada alebo zub a babi sú hneď vedľa. Aj Laura. Ja som si to všimol. Rozhodol som sa teda, že Čutý nebude môj kamoš. Ani náhodou. Aj keď má rád zvieratá ako ja.
1: Cirkus Adamko vie najlepšie, čo potrebujete. Čo vám chýba, aj čo vás rozveselí.
3: Tak to by som rád vedel, čo mi chýba. Aj čo ma rozveselí. Ak to povieš nahlas, a bude to pravda, prídem si ťa pozrieť.
2: Povedal som to fakt, neviem prečo. Nechal som sa vyprovokovať. Vôbec som nemal v úmysle obkúkávať ten jeho cirkus.
1: Wi-Fi. Chýba ti Wi-Fi a rozveselí ťa Wi-Fi.
2: Fíha. Netušil som, že Čutý až taký všímavý. Ale je.
1: Tak dojdi kuktu náš cirkus, kamoško, OK? A zober so sebou aj tú kočku, tú, čo bola s tebou minule.
3: Staraj sa o seba, Čutý, OK?
1: Práve, že sa starám. Každý deň cvičím, zjem surovú cibuľu a sprchujem sa v ľadovej vode. A ty? Ako sa o seba staráš ty?
3: To by si chcel vedieť, čo?
2: Mal som 100 chutí preriediť Čutýmu tie jeho zuby. Ale ja sa nebijem. Celú hodinu som rozmýšľal, ako sa ja vlastne o seba starám a či sa Čutý fakt sprchuje v ľadovej vode. No a podľa mňa zás len machroval. A tak som zle napísal tú písomku zo slovenčiny. Úplne som zabudol na genitív, aj na vzor srdce, aj na vzor dlaň. Takže vôbec nemalo zmysel ponáhľať sa domov. Radšej som sa po škole zašiel do bunkra a zožieral sa nad všetkým, čo ma postretlo. Čutý, Wi-Fi, zhoršené známky a tak ďalej.
4: Mňau, koľko myší dokážem zjesť na lačno?
3: No, veď len jednu zješ na lačno, potom už si najedená.
4: Logicky. Vidím, že som ťa už niečo z tej logiky naučila, Jurajko. Inak nemal by si tu vysedávať v tomto počasí. Mňau.
2: Slečna Mliečna zásadne na miesto pozdravu odpáli nejakú logickú úlohu. Nechcel som sa s ňou hádať, lebo hádať sa s mačkou je úplne zbytočné. Tak som ju len poškrapkal pri chvoste. Tam to má najradšej.
3: Nechce sa mi ísť domov.
4: Mám dve správy. Mňau.
3: Podľa toho, aký mám dnes deň, povedz radšej najskôr tú zlú.
4: Ale, niekto má zlý deň, tak to sa podrž. Obidve správy sú dobré.
3: Fakticky? Neverím.
4: Doktor Huffling asi nepríde. Okukuje jednu kobylku z toho cirkusu. Asi sa nám zabuchol.
3: Aha. No tak neviem, či je to až taká dobrá správa, hlavne pre mňa. Ale veď nech. A tá druhá?
4: Agentka je na stope Wi-Fi. Mňau. Zacítila ju dnes ráno, ale potom začalo pršať, takže teraz sa snaží obnoviť spojenie. Nemala som ti to hovoriť, aby to bolo prekvapko. Ale keď si tu sedel taký smutný a sám... Mňau.
3: A kde tú stopu agentka zachytila?
4: Na konci dediny smerom k cirkusu. Práve tam stopuje.
3: Idem za ňou.
4: Ja idem za ňou. Ty choď domov a prezleď sa.
3: Tak... Ale nie, že mi ju zješ, jasné?
4: Neboj, určite ju nájdeme a bezpečne doručíme. Mňa...

0: Juraj, čo si dnes jedol?
1: Normálne.
0: Normálne čo? Poď sa mi sem ukázať, že ty máš mokré nohy. Nehovorím, tvoj sopel počuj, máš sem.
1: Bohužiaľ, moje nohy mala mama úplne ako na dlani, keďže ležela na koberci. Ja keby som mal také veľké brucho ako ona, nikto by ma neprinútil sa ani len posadiť. Ale mne nič nie je, mami.
0: Jaj, Bože. No, jasné. Ukáž sem čelo. No, to je tak 37,6. Mierne zvýšená teplota. Daj si horúcu sprchu a do postele. Zajtra si dáš pauzu a vitamíny. Nebudeme riskovať, že mi tu všetci ochoriete práve, keď pôjdem do pôrodnice.
1: Ale ja som mal teraz...
0: Teraz si dáš tú horúcu sprchu, ja ti urobím tvoj obľúbený rýžový nákyp a donesiem ti k tomu horúci bazový čaj. Šupi to presto.
1: Moje plány zabehnúť za kamošmi a pomôcť im pri pátraní po Wi-Fi boli v ťahu. V nose ma už začalo poriadne štekliť a kýchal som ako blázon. Vôbec som si nevšimol, kedy som takto prechladol. Tá horúca sprcha bola vlastne celkom dobrá.

0: Na zdravie. Neboj, dám ti vedieť, keby sa tu kamoši ukázali. Ale videla som doktora Hufflinga, ako hypnotizuje jednu chutnú kobylku pri cirkusovom výbehu.
1: Takže ty si bola pri cirkusovom výbehu.
0: Našťastie.
1: Dík. Bola si zase pri zverinci?
0: Ale nie úplne. Detko sľúbil našim, že ma tam určite nepustí kvôli tým mojim alergiám. Ale mám ďalekohľad, veď vieš.
1: Jaj, no veď jasné.
2: Trochu mi odľahlo.
1: Ale iba trochu. Lebo dosť pochybujem, že Laura chcela tým ďalekohľadom sledovať práve môjho kamoša doktora Hufflinga. Určite pokukovala po čudým. Bol som si istý. Či?
0: To je už tretíkrát. Tak na lásku.
1: Tak dík. Keď náhodou uvidíš ďalekohľadom aj moju Wi-Fi, dáš mi vedieť?
0: Hej, ale o zverinci ps, dobre? Bude to naše tajomstvo.
1: Tajomstvo, to je moje. O mojom tajnom bunkri tiež nikto nevie, neboj sa.
0: Ty máš tajný bunker? A ukážeš mi ho?
1: Jasné, že ukážem. Hneď ako ma mama vyhlási za zdravého, ideme tam spolu. Ale nikomu ani muk. Je to tajný bunker, chápeš?
0: Jasnačka. Už musím končiť. Tak sa lieč.
2: Neviem prečo, ale zrazu som sa začal príšerne potiť. Teplomer ukázal 38,7. Tak som si šupol pripravenú tabletku a asi som zaspal.
3: Snívalo sa mi najskôr o Laure, ako podávala všetkým v triede, aj Čutimu, cukrovú vatu. Potom slečna Mliečna skákala v cirkusovej aréne cez horiaci kruh. A agentka Bondy bicyklovala spolu s medveďmi. Doktor Hufflink predviedol ukážkovú klanečku s bielou kobylkou, na ktorej sedela krásna jastkyňa v červenom drese. A bola to Laura. Kobylka parádne klusala a klopkala stále hlasnejšie a hlasnejšie. Až sa mi zdalo, že počujem, že vyklopkáva moje meno. Juraj! Juraj!
4: Juraj!
2: Otvoril som oči, ale klopkanie neprestávalo. Aj svoje meno som stále počul. Pozeral som k oknu a...
1: Slečna?
5: Mňau, no konečne. Už sme si mysleli, že sa nikdy neprebudíš.
4: Ako Juraj! To bol ten najbohovskejší ako výlet. S ako servus.
6: Wi-Fi. Ja odpadnem, Wi-Fi. Vieš, ako som sa o teba bál? Poď sem.
5: Tak ja idem. Mňau. Našla ju agentka, len pre poriadok. Ale vyskočiť sem na okno, tak to chcelo mačaciu techniku. Mňau. Všetci ťa pozdravujú a doktor Hufflink ti odkazuje, že sa máš zakryť paplónom až po uši. A nie ako teraz. Perinu máš na zemi. Keď sa chceš vypotiť, musí ti byť teplo. Logicky. Mňau.
1: Slečna Mliečna zoskočila z okna tak rýchlo, že som stihol len zakričať.
7: Že všetkým hrozne pekne ďakujem.
4: Som hrozne ako unavená.
8: Normálka, totálna normálka.
9: Jasnačka.
2: Nili prehltla obrovský kus mrkvy, ako keby sa bála, že jej ju Wi-Fi zožerie.
1: Tak vítaj doma, Wi-Fi.
4: Ako doma.
1: Pekné sny teda.
4: Ako doma.
2: Ráno som vstal už celkom zdravý. Našťastie bola sobota, čiže žiadna škola. Potreboval som zabehnúť do bunkra a poradiť sa s doktorom Hufflingom aj s ostatnými kamošmi. Tento raz fakticky, naozaj. Lebo
1: Keď mi pomohli nájsť Wi-Fi, určite mi pomôžu nájsť aj poklad profesorky Múdrej. Mal som to v pláne už dávno, len v jednom kúse sa mi do toho čosi miešalo. Šibačka, stratená Wi-Fi, moja choroba, no a všetko komplikoval ten týpek z cirkusu Čuty. Jasné, že som mu závidel všetky tie zvieratá, čo s ním žili, ale potom ma ešte štvalo, že Laura, no, že ona mi povedala, že do cirkusu nepôjde a potom okukovala zverinec. Rozhodol som sa, že si Čutyho vôbec nebudem všímať. Mám svojich troch kamošov a keď bude Laura chcieť, ukážem jej môj tajný bunker. Aj keď už ani neviem, prečo som jej to vlastne slúbil.
10: Slúbil si jej to, lebo si chcel, aby vedela, že je pre teba výnimočná. Keď chceš nejaké dievča očariť, mňau, presne tak toto funguje.
1: Čo ja viem, neplánujem ju nejako očariť, či čo?
11: Tajný bunker je tajný hlavne preto, že je tajný. Čiže nikto o ňom nevie, len ty.
12: A my traja.
11: Presne. Nemusíš svoje tajomstvo prezradiť Laure len preto, že ona ti tiež niečo prezradila.
1: Ale moja mama hovorí, že sľuby sú na to, aby sa plnili. A ona fakticky vždy všetko dodrží, čo mi sľúbi.
12: Keď niečo sľúbiš, máš to dodržať, to je pravda. Ale ešte sa hovorí, že výnimka potvrdzuje pravidlo. Čo vlastne znamená, že keby sme raz za čas pravidlo neporušili, tak ani nevieme, že existuje.
1: Čiže čo?
10: Čiže výnimka pre Lauru sa prijíma. Pokojne jej ukáž náš tajný bunker.
11: Výnimka pre výnimočnú Lauru. Ale nechcel si nám náhodou ukázať, no, tú tvoju mapu?
1: Veď preto som prišiel. Tak, pozrite. Tieto a tieto čiarky sú podľa mňa cestičky.
12: Škoda, že práve tu je to rozpité.
1: A tento kúsok, čo tu chýba?
10: To mi vôbec nevadí, lebo tam ten poklad aj tak nie je. Vidíš? Poklad je niekde tuto, v týchto miestach, kde je tá šípka a červená bodka. Logicky.
11: Podľa mňa stopy vedú ďalej ako na vašu novú záhradu.
10: Podľa mňa to vyzerá, ako keby ten poklad bol na opačnom konci dediny. Aha, tuto teraz bývaš. A tuto je tá značka. A toto bude potok. A toto... mňau. Toto neviem, čo môže byť. Čo môže byť táto kocka tuto v strede?
12: To teda neviem. Ale celkom určite viem, že keď pani profesorka Múdra kreslila túto mapu, jedla niečo s cesnakom. Cesnakovú natierku. Alebo cesnakovú polievku. A určite viem, že tú mapku nakreslila vlastnoručne ona.
11: A nebude tá malá kocka váš bývalý dom? Čiže dom, v ktorom teraz býva profesorka Múdra?
10: To teda hej, logicky, gratulujem, doktor. Sme o kus bližšie k pokladu, mňau.
11: Takže napríklad toto je podľa mňa starý dub za domom detkasov.
1: No a toto bude pole a tu rozhľadňa.
12: Tak potom to vyzerá tak, že keď táto kocka v strede mapky je váš bývalý dom, tak poklad treba hľadať rovno tu. V záhrade detka Sovu.
1: Tak, ale prečo profesorka Angelika Múdra, keď bola ešte celkom malé dievča, zakopala poklad niekde, kde vtedy vôbec nebýval?
10: A prečo nie?
12: Veru, prečo nie? Chcela tajné miesto a u nej na záhrade by to vôbec tajné nebolo.
11: V prvom rade nevieme, čo na tom mieste kedysi vlastne stálo. To by si mal zistiť od profesorky.
1: Lenže profesorka múdra mi povedala, že už mi nič neprezradí a že niekedy treba hľadať aj srdcom, nielen očami. To som vlastne ani nepochopil. Ale ja občas dospelým nerozumiem, takže mi to nevadilo. Moji kamoši mi riadne otvorili oči. Videl som na tej mapke také super veci, aké by som bez nich nikdy neuvidel. Výprava za pokladom sa mohla začať. Hneď v pondelok som sa v škole rozhodol, že vezmem kompas, mapku a dva rožky s nutelou, ukážem Laure môj bunker a v ňom sa dohodneme, kde začneme hľadať poklad. Lebo, ako hovorí doktor Huffling,
11: najdôležitejšie je začať.
1: Bol som rád, že som si spomenul na jeho dôležité slová, aj keď som si nespomenul, že závid nie je vybrané slovo po V. A tým pádom mi chýbal jeden bod do dvojky. No lebo ako mám vedieť, že na podlahe sa víril prach alebo naši tenisoví víťazi prišli, sú všetko samé meké I. Na čo potom máme aj to tvrdé, keď ho nemôžem používať?
5: Takže si schytal ďalšiu trojku zo slovenčiny.
1: No, hej, ale nechám si to pre seba, lebo chápeš.
5: Tehotné ženy by sa nemali rozčudovať, chápem.
1: Mama si teraz nemôže ani vypiť slivovicu. Tá jej vždy vylepšila náladu v prípade potreby.
5: Podľa mňa sú v živote aj dôležitejšie veci, ako je meké I.
1: Moja reč. Na čo sa tým má celá moja rodina znepokojovať?
5: Inak, vieš určite, že ideme správne?
1: Jasné, že... Veď mám kompas. Aha.
3: Laura si totiž to myslela, že ideme hľadať ten poklad. Bol to môj tajný plán, aby do môjho bunkra len tak sa ma netrafila. Lebo keby vedela, kam ideme, určite by si chcela túto cestu zapamätať. Logicky.
5: No teda, ale pochybujem, že Angelika múdra zakopala svoj poklad až takto ďaleko. Komu by sa chcelo?
3: Využil som chvíľku, keď sa Laura snažila vydýchať a predbehol som ju, aby som vytiahol rybársku stoličku. Boli sme totiž v cieli.
1: Nechceš si sadnúť?
5: Chcem, ale nevidím ťa. Kam si zmizol?
1: Som kúsok nad tebou. Poď rovno k tým lopúchom a uvidíš ma.
5: Tomu teda hovorím poklad.
3: Keď som Laure prezradil, že práve stojí v mojom bunkri, rozbúchalo sa mi srdce ako pred písomkou z dejepisu. Ona medzi tým obchytkala najbližšie stromy a zrazu bola v korune jedného z nich.
5: Poď hore, správny bunker musí mať aj tajný výhľad.
1: Počkaj ma! Nevedel som, že rada lozíš po stromoch.
5: Dobrý výhľad, čo?
13: Mňau.
5: Ahoj, Sofia. Aká milá návšteva.
13: Dovoľ, aby som ťa opravila, moja drahá Laura.
1: Myslel som, že slečna opraví Lauru vo svojom mene, lebo v bunkri sa volá slečna Mliečna. Sofia ju volá iba profesor Množina. Ale mýlil som sa.
13: Z nás troch si tu na návšteve jedine ty. Ja som tu doma. Mám tu dokonca aj misku na šľahačkovú smotanu. Čo tu máš ty?
5: Ja tu mám tento ďalekohľad a Juraja.
13: Zaujímavé, Laura. Musíš byť pre Juraja veľmi výnimočná, keď ti ukázal svoj tajný bunker.
1: Laura je moja kamoška, veď vieš.
5: Čo?
13: Na zdravie. A je to pravda. Mňau. Asi budeš na mňa alergická.
5: Ale inak sa mi páčiš.
13: Skôr ako odídeš, mám na teba pár otázok, Laura. Matka a otec majú 6 synov. Každý syn má jednu sestru. Koľko členov má rodina?
5: No, to je jasné. 9.
1: Presne. Mama plus otec sú 2, plus 6 synov je 8. A plus 1 dcéra, čiže 9.
13: No, logicky. Mňau. A ešte mi povedz, Laura. Koľko mesiacov má 28 dní, keď niektoré majú 31?
5: Veď všetky. Všetkých 12.
13: Ači. Na zdravie. A... Patrí ti to, ale tvoji kamoši to používajú viac ako ty.
1: Máš to aj ty a máš toho viac ako my. a my to používame viac ako ty?
10: Mhm, vy máte len jedno, presne tak.
6: Mám to, meno, je to meno. Mačka má viac mien, ako napríklad ty, Sofia, čiže slečna mliečna.
10: Správne. A ešte ma volajú aj Líza a Cica. Páčiš sa mi, Laura? Myslím, že môžeš byť novou členkou tajného bunkra. Mňau. Práve si zložila skúšku.

0: Bol som rád, že Laura v bunkri zabodovala. Čo sa o mne v škole nedalo povedať. Dostal som poznámku kvôli Čutimu, lebo ja si ho nevšímam, ale on mňa v jednom kuse dráždi. A na 5 minútovke som zabudol, že všetko divné je vždy častica. Už aby som bol dospelý. Presne viem, že budem variť a piecť ako detko sova. Budem mať dom pri lese, psa, mačku a koňa a časom dajme tomu aj manželku. Ale musí byť ako Laura alebo moja mama. Robí si zoznamy presne ako ja. V taške do pôrodnice má hneď dva. Jeden s nápisom ja a druhý pre Evičku. Mamin zoznam je plný skratiek, ktorým vôbec nerozumiem a Evičkin je šialene dlhý. Teda fakticky nechápem, na čo bude Evičke v nemocnici toľko vecí, keď bude celkom malá a má sa tam zdržať len 3 dní.
1: Jurajko, prosím ťa, nie je u vás moja sestra Angelika? Mala mi doniesť poľovnícku uniformu a nechodí. Ani nedvíha telefón.
2: Nie, pán inžinier, ale môžem k nej zabehnúť, ak chcete.
1: No, veru, možno to nie je zlý nápad. Do hodinky musím vyraziť.
0: Celkom som zabudol, že detko Sova odchádza na výročie poľovníckeho zväzu už dnes. Bol to signál, kedy začneme na jeho záhrade hľadať s Laurou poklad. Vystrelil som teda k jeho sestre, pani Angelike.
3: Už som s ním volala, Jurajko. Zastaví sa po ceste. Naloží uniformu aj tortu.
2: Tuším, je z tej cesty dosť nervózny.
3: Veru. A Laura bude spať u vás?
2: Áno.
3: Áno. A máš už nejaké novinky o mojom poklade?
2: Nie.
3: Nie? Tak si vezmi túto bábovku. Nech si mama oddychne.
0: Poďakoval som sa a švihal za Laurou, aby sme mali čo najviac času.
4: Juraj, nevidel si niekde moje okuliare?
2: Máte ich na očiach, pán inžinier. Presne ako ja.
0: Pomohli sme detkovi zaniesť všetko potrebné do jeho auta a sľúbili, že pekne pozamykáme, keď pôjdeme k nám. Detko sa ešte vrátil prezuť, lebo si nechal na nohách papuče.
2: Poďme na to. Máš tie lopatky? Počkaj.
4: Na stole mám peňaženku a pod ňou album. Prinesieš mi ho, prosím ťa.
0: Keď Laura priniesla zabudnuté veci, detko sľúbil, že zavolá, keď príde na miesto činu. A keď už definitívne zmizol v zákrute, vyrazili sme hľadať ukrytý poklad.

0: minule som videla v telke, ako manželia našli pri venčení psa zlatý poklad a dostali zaň milióny dolárov.
1: Myslíš, že profesorka zakopala do zeme dukáty?
0: Myslím, že aj keď je detková sestra dostará, dukáty už tedy neboli, keď bola malá.
1: Ako hlboko sa zakopáva taký poklad?
0: Podľa mňa dosť hlboko. A ešte nie sme dosť hlboko.
1: A možno sme aj na zlej stope.
0: Vyzerá to tak. Zasypme to a poďme po ten starý dúb.
1: Tu nerastie tráva. Tu by to mohlo byť. Čítal som, že keď ideš okolo miesta, kde počuješ zvláštne zvuky a po tele máš zimomriavky, tak tam niekde môže byť zakopaný poklad.
0: Počuješ to?
1: Počul som ten divný zvuk a po tele mi začali behať zimomriavky. Hej, zdá sa, že už sme blízko. Šepkal som, aby som ten zvuk nevyplašil, alebo čo?
0: Niečo mi to pripomína.
1: Aj mne ten zvuk niečo pripomína.
0: Mne sa zdá, že to ide od Egrešov, kde sme už boli.
1: Myslíš, že nás ten poklad k sebe zase volá? Hrozne som sa snažil, aby si Laura nevšimla, že sa aj trochu bojím. Ona sa teda vôbec nebála a opatrne kráčala za tým zvukom. Tak som kráčal za ňou. A čím ďalej, tým viac som si pripadal ako taký slon. Lebo slony že vraj počúvajú nohami. Cítia také špeciálne vibrácie. A ja som ich cítil tiež. Cítiš to, čo ja?
0: Akože čo?
1: Laura sa na mňa pozerala dosť nechápavo. Tak som rýchlo ukázal na nohy. Akože ten zvuk ide určite odtiaľ. Aby si nemyslela, že neviem, čo cítim. Laura?
0: No?
1: Kde máš mobil?
0: Asi mi vypadol, keď sme zasypávali jamu.
1: Našťastie zvonenie neprestávalo, až kým sme zo zeme nevydolovali Laurin mobil.

0: niečo mám!
1: Sklenka.
0: Ale je to pekná gulička.
1: Nechcelo sa mi veriť, že by profesorkin poklad mala byť iba táto malá sklenená gulička. Tak sme hrabali ešte o kus hlbšie a do strán, či nenájdeme niečo viac. Ale už sme vôbec nič nenašli.
0: Teda ty ale vyzeráš. Aj ty.
1: Všimol som si, že Laura má hlinu na nose, na brade aj vo vlasoch.
2: No, musíme sa sústrediť, kým je svetlo. Kamoši mi poradili 3 miesta na mape. Tak poďme na to tretie. Smer, rozhľadňa.

0: Všade samé kamienky a žiadna tráva.
1: Ale tuto je tých kamienkov nejako priveľa.
0: A sú aj trochu tmavšie.
1: Sú viac od hliny.
0: Poďme na to.
2: A začali sme kopať. Išlo to ľahšie ako v detkovej záhrade. A po chvíľke...
1: Poklad!
2: Zaril som ruky do zeme a nahmatkal dosť veľkú plechovú škatuľku. Tak preca. Vytiahol som ju na svetlo a Laura ju očistila od hliny.
0: Je dosť ťažká.
1: A krásna. Takéto kresby zvierat som ešte nevidela. Úplne sa hodí k profesorke Múdrej.
0: Že? Tak, otváram.
1: Papierik? 1. apríl?
0: Ďalšia škatulka. Náušnice?
2: Nechápem, na čo mi budú. Ale profesorku určite poteší, že sa mi ich podarilo nájsť.
1: Ale to sú moje náušnice. Dostala som ich od našich, keď som išla prvýkrát do nemocnice. Ja, že som ich stratila ešte na liečení v Lučivnej.
0: A nemôžu sa len podobať na tvoje stratené náušnice? No veď v tom liste pani Múdra píše, že zakopala tento poklad, keď bola taká malá ako ja.
1: To ťažko. Tu chýba kúsok kamienka, čo mi vypadol, keď som bola prváčka, aha.
0: Ale ako je to možné?
1: No veď to tu máš napísané. 1. apríl. Detková sestra si z teba vystrelila. Ale je tu ešte čosi zabalené.
0: Ja odpadnem. Túto knihu si úplne vždy u pani Múdrej listujem.
1: Brémov život zvierat. Tá je ale riadne stará. Takú už nekúpiš.
0: Presne. A sleduj tie obrázky.
1: To je paráda. Myslím, že sme našli dosť vzácny poklad.
0: To si píš.
2: A aj som si to všetko zapísal, lebo poklad môže byť fakticky čokoľvek vzácne, aj stratené náušnice. Toto bol výsledok našej výpravy za pokladom. Poprvé, mamin záchvat smiechu, keď nás uvidela pri dverách, že aký sme super špinaví. Po druhé, Laurin mobil úspešne nájdený pod egrešmi. Po tretie, počet sklenených guličiek pod dubom. 1. Po štvrté, úspešné nájdenie pokladu pri rozhľadni v parádnej škatuli. Bude moja. Po piaté, v nej boli Laurine stratené náušnice. Tie sú zase jej, to je jasné. Po šieste, fantasticky vzácna knižka s nakreslenými zvieratami. Brémov život zvierat. Bude spoločná. A po siedme, 3 objednávky výbavičky cez internet pre malú Evičku, ktoré urobili mama s Laurou hneď po večeri.

0: asi p ako poďme. A ako asi p ako poďme.
1: Wi-Fi, čo sa deje? Prečo nespíš?
0: P ako poďme. Ako poďme.
2: Tu máte piškoty, dievčatá. A ticho tu bude.
0: Chudovečka. Totálna normálka.
3: Zlato, už by sme fakt mali ísť.
4: Daj mi ešte minútku.
0: Ako minútku?
3: Nechápem, na čo sa teraz v noci maluješ pre Boha.
4: Aby som bola pekná, keď ma naša dcéra prvýkrát uvidí.
3: A že po kom to samo má odpovedať otázkou. Idem naštartovať auto.
4: Choď, prosím ťa. Ešte musím zobudiť Jurka, aby vedel.
5: Jurajko? Ty nespíš?
1: Už je to tu?
5: Veru tak. Konečne. Vieš, ako som sa dnes večer tak veľa smiala, keď ste s Laurou prišli ako dvaja baníci zo šichty.
1: Mám svoju mamu strašne rád, lebo ona sa vždy tak pekne smeje.
5: Tak Evička sa asi rozhodla, že aj ona sa chce na vás pozrieť, lebo sa hneď potom začala toľko mrviť, že už sa rozhodla prísť medzi nás, chápeš?
1: Bolo mi jasné, že Evička raz bude musieť výjsť z toho maminho brucha. Ale prečo práve v noci? A prečo práve dnes? Keď je Paťo na výlete. Bolo mi z toho trochu na nič.
5: Viem, že to tu bez mňa zvládnete. Aj keď tu nie je Paťo. Samko spí, bola som ho pozrieť. Aj Laura spí. Tak si pekne láni a spí aj ty. Zamkneme vás a tatino sa raz, dva vráti domov. Dobre?
0: Ako? Dobre!
1: Mami, ja sa asi bojím.
5: Ale prosím ťa. A čoho?
1: Chcel som jej povedať, že tmy a toho, že tu nikto dospelý nebude, keď je noc. Ale fakt som nechcel, aby si robila starosti. Tak som sa len spýtal.
5: A ty sa nebojíš? Poď sem. Ty. Zažila som to trikrát a už sa neviem dočkať. Vždy je to také malé dobrodružstvo. Nechám ti svietiť?
3: Mohli by sme už vyraziť.
5: Vidíš? Aj tatino sa už nevie dočkať.
1: Tašku máš?
5: Jasné. Zajtra vás čakáme. Aj s Evičkou. Papa.
1: Tatko vyrazil, ako keby chcel trhnúť nejaký svetový rekord. A zostal som sám. Pieskomilky konečne zaspali. Totálne som im závidel. Vôbec nemali strach. Chvíľu som sa pokúšal o to isté, ale fakt to nešlo. Najskôr začali behať po stene kadejaké tiene, lebo vonku fúkal vietor. Lenže to pokojne vôbec nemusel byť vietor. Ale nejaká partička zloduchov, ktorí vedeli, že naši práve odišli. Lebo sledovali našu mamu a vedeli, že raz bude musieť odísť do tej nemocnice aj s tatkom. Počul som divné zvuky na chodbe a srdce sa mi rozbúchalo. Potichu som teda vyklzol z postele, že popočúvam tie zvuky zblízka. Nie som práve nadšenec mimozemšťanov, ale takto neskoro v noci to pokojne mohol byť nejaký divný tvor z inej galaxie. Úplne som prestal dýchať, aby si myslel, že tu nie som. Chvíľu som uvažoval, že zobudím Lauru, lebo spolu by sa nám bálo lepšie, ale zase nechcel som vyzerať ako nočný strachopút. Tak som sa ďalej bál sám. Hľadal som, odkiaľ vychádza ten nechutný, klepotavý zvuk. Ako keď zlá ježibaba dlhým nechtickom škriabe na okno. Zohrial som si pohár mlieka, lebo mi začalo byť strašne zima. Zabudol som, že mama mi do ňoho dáva med, takže mi vôbec nechutilo. Hnusné teplé mlieko som teda nedopil. Ale našiel som veľkého nočného motýľa, ako trepoce krídlami v komore. Takže tie zvuky, to bol asi on. V izbe u našich niečo prasklo. Tam už som fakt nechcel ísť sám.
2: Sámko, Sámko, vstávaj. Sme sami doma. Naši odišli.
6: Ale veď spia v spálni.
2: No práve, že nespia.
6: Nespia?
2: Poď sa pozrieť.
6: Mami? Mami! Mami. Čo sa stalo?
2: Ale mama už konečne išla do pôrodnice.
6: Nikto nie je doma. Nikto nie je doma.
4: Sámko, veď sme tu my.
2: Poznáš Monopoly?
6: Monopoly? Zahráme sa?
2: Jasné.
1: Prinesiem. Všetci traja sme si vliezli do manželskej postele a hrali sme Monopoly, až kým sa nevrátil tatko.
7: Kým som zaparkoval auto, mama vybehla do nemocnice a... a máme dievčatko. 3,20 kg. Aha.
1: Tatko sa smial a pod očami mal kruhy, ako tie naše v telocvični. Ukázal nám úplne prvú Evičkinu fotku. Moja sestra má fakt najmilšie oči na svete. Všetci sme sa na tom zhodli. Len Sámko medzi tým trochu zaspal. A potom sme už museli ísť spať všetci. Lebo veď ráno bolo treba vstávať. Môj rodinný život sa teraz totálne zmení k lepšiemu. Lebo vďaka Evičke už nie som prostredný syn svojich rodičov. Odteraz mám jedného staršieho brata, Paťa, jedného mladšieho brata, Sama, a jednu mladšiu sestru, Evičku. Najradšej mám moju malú pidi sestričku, ale nikomu to nehovorte, lebo to sa nemá. Má také malililinké nožičky, aké Samo nikdy nemal, keď sa narodil. A má aj jemnučké dlhé vlásky, čo sme že vraj nemali ani jeden, keď sme sa narodili. No baba, chápete. A hrozne pekne sa smeje, keď spí. No poklad. Fakticky fantastický poklad.

Skončila sa rozprávková hra, traja kamoši a fakticky fantastický poklad. Napísala babča Kardošová. Účinkovali Juraj Králik, Erik Koníček, Laura, Alžbeta Hrnčiariková, Čuty, Samuel Kennedy, Jurajová mama, Zuzana Porubiaková, Jurajov tatko, Ivan Martinka, Samo, mladší brat, Adam Sajewski, Paťo, starší brat, Robin Moravanský, profesorka Múdra, Zuzana Kronerová, detko Sova, František Kovár, doktor Hafling, múdry kôň v najlepších rokoch, Richard Stanke, slečna Mliečna, rozvážna logicky mysliaca mačka, Jana Kovalčíková, agentka Bondy, odvážna border collie, Zuzana Fialová, Didi, Nili a Vifi, pieskomilky s charakterom, Zuzana Jurigová Kapráliková, zvuková majsterka Ľubica Olšovská, hudba Ľudmila Hodulíková, Matúš Wiederman, produkcia Valéria Potančoková, dramaturgia Zuzana Kolmosová, réžia Eva Borušovičová. Rozhlas a televízia Slovenska 2023.

0: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza rozprávkový seriál Jána Uličianského Pán Nápad zachraňuje svet. Tretia časť Pán Nápad a opica z pralesa.
1: Kto vie dobre počítať, poľahky si zráta, že v malom domčeku na predmestí Zámestova žili už tri bytosti. Podivuhodný pán Nápad, čierny kocúr Ničinko a svetlohnedý psík, nájdený na pláži. S novým majiteľom i domovom bol v absolútnej pohode, preto dostal meno Lážo Plážo. Je to dosť čudné meno, ale psíkovi vôbec neprekážalo. Zdalo sa, že predtým, ako sa s pánom Nápadom našli, sa nevolal nijako. Lážo Plážo najväčšmi miloval chvíle, keď pán Nápad sedel vo svojom kresle s nohami vyloženými na podnožke, ktorú zdieľal s kocúrom, a hádzal mu do kútov izby rozčaptané papuče. Lážo Plážo priam slintal, aby mu ich mohol doniesť naspäť. Pán Nápad však až taký spokojný nebol. Hrby plastového odpadu, ktoré vyniesol príliv na breh, keď si chcel užívať dovolenkovú atmosféru pri Stredozemnom mori, mu nedali spávať. Koľko ľudí na svete nevie, ako sa treba správať a napácha tým toľké škody. Ako vzor pre iných by mohol uviesť svoje dve zvieratá, Ničinka a Láža Pláža. Ak potrebovali ísť na potrebu, pekne poprosili, pán Nápad vložil pod nápadité dvere podnožku a urobil ňou dosť veľkú škáru na to, aby obaja mohli vybehnúť von a pod kričkami v piesku nenápadne urobiť, čo treba. Keď Lážo Plážo zabudol po sebe upratať, upratal to pán Nápad. Potom sa psík a kocúr hrali v záhrade, až kým ich pán Nápad nezavolal dnu. Bolo im jasné, že dostanú niečo papať. Keď sa zvieratká najedli, pán Nápad začal premýšľať. Čo tak ísť sa pozrieť s kocúrom a psíkom do naozajstného dažďového pralesa? To je ono, zaplesal. Zbalil si batoh, no na vrchu nechal ešte trochu miesta, aby sa tam vtesnal aj kocúr. Cestou v pralese by sa mu mohol zatúlať. O psa nemal strach, bol si istý, že jemu sa nemôže nič stať. Niekto by si možno pomyslel, že do pralesa si treba zobrať aj pušku. Čo ak by ich tam prekvapivo napadol nejaký dravý predátor?
2: Nie.
1: Poprvé, pán Nápad o sebe vedel, že nemá presnú mušku. A tak by netrafil ani slona. A po druhé, strieľanie do zvierat zásadne odmietal. Dalo by sa povedať, že radšej by sa dal sám zožrať nejakému tigrovi, ako by mu mal nejako ublížiť. Áno, takto premýšľajú ľudia, ktorí popadajú z višní a sú na to pyšní. Najradšej by som sa pozrel do Brazílie, kde sa rodia opice, uvažoval pán Nápad. Brazília je však dosť veľká juhoamerická krajina a pánovi Nápadovi bolo jasné, že svojim nápaditým dverám musí zadať presnejšiu adresu. Nie priamo GPS, ale aspoň to, či to má byť na západe alebo na východe krajiny. Pán Nápad sa rozhodol pre juhovýchod a urobil dobre, pretože tam by mohol, ak bude mať šťastie, stretnúť ešte zo pár malých opičiek s milým názvom Levíček zlatý. Sú maličké, skoro ako naše veveričky. Majú zlato-oranžovú farbu a okolo krku huňatý golier, ako mávajú levy. Preto sa volajú levíčky, aj keď sú to opice. Pán Nápad si našťastie uvedomil, že ak nechce kocúrovi v batohu nejako ublížiť úderom dvier, musí si ho na seba zavesiť naopak, teda na brucho. No liesť štvornožky s batohom na bruchu, to zasa nie je až taký dobrý nápad. Navyše, ak pod jednou pazuchou ešte držal psa, Láža Pláža, aby sa mu pri tej ceste do brazílskeho dažďového pralesa predsa len nestratil. Zvieratká sa na výpravu tešili. Boli rady, že ich pán Nápad berie so sebou. A tak nerobili žiadne problémy. Poslušne čakali, kým pán Nápad nadvihne svoje nápadité dvere a zadá im presnú destináciu.
3: Juuu!
2: Au, to bola šupa.
1: Nakoniec doletie do Južnej Ameriky je predsa len o čosi ďalej ako do Ničmian. Alebo nie? Radšej to nechajme tak a pozrime sa aj my, ako to vyzerá v takom dažďovom pralese. Keď pán Nápad dopadol na zem na mieste, ktoré si vybral, len tak sa stihol pozbierať i so svojimi spoločníkmi, aby ich obrovský žltý bager nenabral do lyžice. Čože? Veru, nech sa pán Nápad pozrel pred seba či za seba, všade boli nejaké obrovské stroje, ktoré pílili, rezali alebo vyvracali vysokánske stromy aj z koreňmi. Bo zasa som sa pomýlil. Vzdychol pán Nápad a rozhodol sa, že tie nepodarené dvere bude reklamovať. Ale u koho? Ak, tak len u samého seba. Žiaľ, nebol to omyl. Naozaj, obrovské územia brazílskeho dažďového pralesa ľudia pílili a ničili, aby z neho vyťažili čo najviac dreva.
2: Kde je prales? Čo tu bol? Je z neho dom, skriňa, stôl. A možno ním kúria v peci. Horšie je z nich prales prazbytočných vecí. Prales je náš prastarý domov. A nik na svete neprežije bez plúc jeho stromov. A opice z pralesa, tie sa teda vydesia, keď začujú zvuky píl. To by v takom hluku žil.
1: O zlom krky bežia preč, keď sa ozve ľudská reč. Klopkajú si na čelo, ľudstvo rozum nenávratne kam si podelo. Len čo sa pán Nápad so svojimi zvieracími kamarátmi pozviechal z toho šoku, zastavil pri nich oranžový džíp s chlapíkom v oranžovej veste a prilbe. Kričal na nich čosi v neznámej reči. Bola to brazílska portugalčina. Naširoko rozhadzoval rukami a naznačil im, že si majú okamžite posadať na zadné sedadlá jeho džípu. Pán Nápad pripustil, že iné sa už ani nedá robiť. Po dosť dlhej ceste zastali na mieste, kde sa končilo to pustošivé rúbanisko a začínal sa prales. Naši cestovatelia museli vystúpiť a džíp sa im okamžite stratil z dohľadu v mraku dymu z výfuku a rozvíreného piesku. Sme tu, oznámil pán Nápad svojim zvieracím spoločníkom, aby ich trochu posmelil. Kocúrovi Ničinkovi trčali z batohu iba čierne uška. Pes Lážo Plážo so stiahnutým chvostom sa tisol k svojmu pánovi a celý sa chvel. Veľké dobrodružstvo sa môže začať, zahlásil pán Nápad a smelo vkročil do hlbočín dažďového pralesa. Odrazu vôkol nastalo šero. No jasné, vysokánske stromy bránili slnku, aby sa jeho lúče predrali až na zem. Iba sem tam sa zablislo nejaké svetlo na hustom podraste. Psík rozšírenými nozdrami nasával vlhký vzduch. Pán Nápad opatrne našľapoval na vysokú trávu a rozvetvené korene stromov, ktoré sa plazili po zemi ako obrovské hady. Pomyslel si, hady, hádam tu na nejaké nenaďabím. Dobre vedel, že hady, okrem iných predátorov, sú úhlavnými nepriateľmi malých opičiek, ktoré v tomto pralese túžil objaviť. Pes Lážo Plážo bol rovnako obozretný. Nebehal len tak kade-tade, ale s ňufákom nízko pri zemi vetril, či sa pod záľahou zelených listov neskrýva nejaké nebezpečenstvo. Kocúrik v batohu na chrbte pána Nápada zas zízal do korún vysokánskych stromov. Tam sa totiž levíky zlaté mali schovávať. Odrazu začuli bojazlivý škrekot. Prichádzal z miesta, kam práve mali namierené. Približoval sa nesmierne rýchlo. Bolo jasné, že ho nevydáva jedno zvieratko, ale celá tlupa. Boli to oni. Malé zlatosrsté opičky vystrašene, ako by ich kto si prenasledoval, skákali z konára na konár. Vyzerali pritom ako špičkoví cirkusoví akrobati. Akurát, že to svoje číslo nepredvádzali, aby niekoho pobavili, ale aby si zachránili život. Mláďatá sediace na chrbtoch svojich rodičov sa ich krčovito držali za krky a vytreštenými očami sa dívali do hĺbky pod sebou. Lážo, plážo, ku mne! Zaveril pán nápad a sledoval, či sa pred nimi neobjaví nejaký dravec. Nie. Išlo o inú vec. Skupinu levíkov žltých vyplašili drevorubači, ktorí začali rúbať dažďový prales na opačnom konci ako pahltné bagre. Opičky sa teda ocitli v pasci. Netušili, že sa ženú v ústrety rovnakej katastrofe, ako je tá, pred ktorou utekajú. Až teraz pán nápad pochopil, že sú to naozaj úbohé zvieratká. Nie nadarmo sa ocitli v červenej knihe ohrozených zvierat, ktorým hrozí vyhynutie. Pán nápad sa so zaklonenou hlavou díval do koruny stromov na poslednú skupinku splašených opičiek, keď zbadal, že jedno opičie mláďa padá z výšky. Asi sa prislabo držalo pazúrikmi svojej mamky a pri dlhokánskom skoku sa neudržalo na jej chrbte. Pán nápad však nestratil ducha prítomnosť. Strhol si z hlavy klobúk a nastavil ho tak, aby to malé spadlo práve doň ako do mekučkého hniezda. Chvíľu bolo ticho, no potom tá malá opička s vypleštenými očami vykukla von z klobúka. Zázrak. Zdalo sa, že je v poriadku. Pán nápad, kocúr i psík si vydýchli. Daromne však pán nápad za utekajúcimi opičkami kričal. Hej, vráťte sa! Vypadlo vám mláďatko, zachránil som ho, vráťte sa! Po opičkách už nebolo ani chýru, ani slichu.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Do nášho vysielania pre najmenších teraz zavíta veľmi slávna rozprávková postavička a ostane tu rovno 6 týždňov, až kým nám nevyrozpráva všetky svoje príhody.
2: To ich má toľko? Kto to môže byť?
1: Skús uhádnuť. Napoviem ti, že má voľačo s uchom.
2: Nejaký lopúchový slon?
1: Si vedľa ako tá jedľa.
2: Alebo hluchý zvon?
1: A odkedy má zvon uši, breptík? Je to macko.
2: Macko, čo nemal uši?
1: Čo by nemal, mal. Ale jedno má také mierne zohnuté. Decká ho určite poznajú z televíznej rozprávky.
2: Jaj ten macko, na toho máme radary, teda toho máme radi.
1: Náš rozhlasový macko Uško sa vám bude prihovárať ústami Jozefa Kronera. Túto roztomilú hračkársku postavičku vymyslel poľský spisovateľ Česlav Jančarský. V jeho knižnej predlohe žije macko Uško v škôlke. Má tam aj kamarátov. Toto prečítaj ty, breptík, to sa ti bude páčiť.
2: Kamaráta Černoška Bimba a pajáca Bimbamboma.
1: No tak poďme na začiatok a vypočujme si prvú časť seriálu Macko Uško. Vyberáme ho pre vás v rámci nášho zázračného mesiaca storočnicových osláv, lebo patrí k tomu najkrajšiemu, čo v našom rozhlasovom archíve máme.

0: Myško s Aničkou prišli do materskej školy. Vošli do šatne a tam sa už preobliekalo a preobúvalo niekoľko detí. Všetky boli veselé, usmiaté. Iba jeden chlapček sedel na lavičke smutný. Iste aj plakal, lebo mal červené oči.
1: Čo ti je?
0: Opýtal sa ho malý plyšový medvedík, ktorý prišiel do materskej školy s Aničkou. Chlapček neodpovedal, len sa chmúril a hľadel do zeme.
1: Vieš, medvedík plakal.
0: Zamiešala sa do reči Magduška, dievčatko so zelenou mašľou vo vlasoch.
1: Prišiel dnes poprvý raz do školky a každú chvíľu vraví: nepôjdem do materskej školy, chcem ísť domov.
2: Prosím ťa, var je tu zle,

0: opýtal sa chlapčeka plišový medvedík. Chlapček ani teraz nič nepovedal, iba ostatné deti volali. Ešte sa s nami ani nepohrala narieka. Uplakaný chlapček sa zahambil a ešte stále nič nevraví. Iba sedí, no už sa nedíva na zem, lež na medvedíka.
1: Nesmuť hore hlavu, veď ja idem dnes po prvý raz do škôlky a vôbec neplačem. Aha,
0: pošepkal mu medvedík.
1: Ak chceš, budeme kamaráti. Ja sa volám Macko Uško.
0: Tu sa chlapček zasmial a chytil medvedíka za labku. A keď už sedeli v triede za stolíkom, pošepol mu do uška.
1: Ja sa volám Vojtko, Macinko. Zajtra už nebudem plakať, keď ma mama privedie, uvidíš. A teraz ťa povozím na autíčku, dobre?
0: Hrali sa, hrali a ani nevedeli, ako prišla mama a odviedla Vojtka domov. Všetky deti odišli a Macko Uško ostal v materskej škole sám. Ale neplakal. Sadol si do kútika, zadíval sa na chodiacu bábiku a ani nevedel, ako sa mu začalo driemať.
1: Nespí, Macko, poď sa hrať. Zatrúbil mu zrazu do uška gumový slon. Macko Uško sa strhol a naľakaný roztvoril očka. Juj, a ty si kto?
2: Ja som slon, veľký ako dom.
0: Macko Uško sa naľakaný stúlil, keď sa tu z druhej strany ozval neznámy hlas.
1: Neboj sa, slon je dobrák, nič ti neurobi, aj na chrbte ťa ponosí.
0: Macko Uško sa obzrel a videl Černoška.
1: Prečo nie si v postielke a prečo ležíš pod lavičkou?
0: Opýtal sa ho.
1: Nemôžem vstať, lebo ma privalili kocky. Magduška ich zabudla upratať. Počkaj, pomôžem ti, zvolal Macko Uško a už bol aj pod lavičkou.
0: Odhrnul kocky na bok a Černoško si vydýchol. Gumový slon natiahol chobot a postavil Černoška na nohy. Macko Uško potom poukladal kocky do škatule a Černoško skríkol.
1: Ďakujem ti, Macko Uško, za pomoc. Ak chceš, budeme kamaráti. Aj my ti ďakujeme za to, že si nás uložil tam, kam patríme.
0: Vyklopkávali zo škatule kocky.
1: Vieš, my sme nechceli Černoška Bimba privaliť.
0: Gumový slon sa na všetkých priateľsky díval, kýval chobotom a usmieval sa. Slnko zapadlo, nastala noc. V materskej škole bolo zrazu pusto a ticho. Černoško Bimbo spokojne zaspal vo svojej postielke, aj gumový slon sa oprel bokom o policu a sklonil hlavu. A tak ani nevidel, ako na obloh vyplával veľký zlatý mesiac a zatrblietali sa hviezdy. Aj Macko Uško už zatváral očká, keď mu zrazu pri samom ušku čosi zaštrngotalo. Macko Uško otvoril oči, ale nič nevidel, iba si vzdychol.
1: Keby som len vedel, čo teraz robí môj dobrý kamarát Pajátko Bimbambom.
0: A tu mu pri ušku zasa čosi zacingotalo.
1: Čo to len môže byť, myslí si Macko Uško. Veď všetky hračky už dávno spia.
0: A nahlas povie.
1: Kto toto cinga?
0: A odpovedá mu zvonivý hlas.
3: To sa iba ja, mesačný lúč, prechádzam po dláške a nazerám do kútov. Všade sa zdržím iba chvíľu a zas idem ďalej.
1: Prečo nazeráš do kútov? A čo v nich vidíš?
3: Všeličo. O tebe viem, že ti je smutno za kamarátom Bimbambomom. Ak chceš, pošlem ti ho, lebo i jemu sa za tebou cnie.
0: Tu mesačný lúč opäť zacingol a stratil sa za sklom obloka. Putoval ďalej. A tu zvonku kto si zavolal.
1: Matko, Uško, otvor mi, to som ja, pajac Bimbambom.
0: O chvíľu už boli kamaráti spolu. Macko ukázal pajácovi triedu, kde sa s deťmi hrával, i jedáleň, kde s nimi jedáva, i predsieň, kde si vyzliekajú kabáty a preobúvajú topánky, keď prídu z domu alebo z prechádzky. Zrazu však Macko zdúpnel, lebo na zemi bolo plno prachových stôp.
1: Ach, ty škôlkári,
0: vzdychol.
1: Zabúdajú, že si majú dobre poutierať topánky, keď vchádzajú do šatne. Ako to, že si nevšimli, že pred dvermi leží rohoška? Vieš, pajacko, rohoška je tam na to, aby si každý, kto príde, poutieral o ňu topánky. Viem to od Aničky. Ako len naučiť deti poriadku?
0: Hútal ďalej Macko Uško.
1: Aj šatňu musia mať takú čistú ako triedu.
3: A chceš, poradím ti,
0: povedal pajac Bimbambom a pošepkal čosi Mackovi do uška.
1: Jehehe, výborne,
0: zasmial sa medvedík a veselo poskočil. Ráno pribehol do škôlky prvý Vojtko. Chce vbehnúť do šatne a tu prekážka. Macko, Uško s pajacom Bimbambomom natiahli pred rohošku šnúru. Jeden koniec drží v labkách Macko, druhý pajac. Vojtko chcel šnúru preskočiť, lebo si myslel, že sa tak idú hrať. Ale tomu Macko prísne povedal.
1: Vojtko, poutieraj si topánky o rohošku. Je tu na to, aby pozbierala prach, ktorý si priniesol z ulice.
0: Vojtko pozrel najprv na topánky, potom na rohošku a starostlivo si o ňu topánky vyšúchal. A keď sa v šatni preobul, zvolal.
1: Teraz budem držať šnúru ja s Mackom Uškom.
3: A ja ju chcem chvíľu podržať,
0: zavolal z poličky Černoško Bimbo. A tak držali šnúru pred rohoškou striedavo. Raz Vojtko s Mackom, raz Macko s Černoškom, kým neprišli do škôlky všetky deti. A hľa, dláška v šatni bola od tých čias čistúčká ani zrkadlo.

0: Skončila sa prvá časť rozprávkového seriálu Mackovo vrecúško, teda brúško, či vlastne ako?
1: Macko úško, podľa knihy, ktorú napísal poľský spisovateľ Česlav Jančarský.
0: Slovenskou dramaturgičkou bola Viera Janusová.
1: Jozefa Kronera, ktorý rozprávku rozprával, režírovala Anna Antošková.
0: Zvuk a technickú spoluprácu mali na starosti až tri kamošky rozhlasáčky: Ľudmila Gažíková, Zuzana Kubíková a Mária Vrancová.
1: Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1976.

0: prípade.
1: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
2: RTVS uvádza rozprávkový seriál Babka a kocúrik Gíra. Napísala Libuša Frídová. Rozpráva Zuzana Krónerová.

0: Část čtvrtá. Gíra má hlavu vo vedírku. Babka v bordovom klobúku, susedka Magdalénka v modrom klobúku, kocúr Gíra veľmi urazený v kvetinkovej debničke. Takto vážne vošli do ordinácie pána Mvdr, no, k doktorovi všetkých zvierat, lebo Gíra mal natrhnuté ucho. Ale pán Mvdr sa usmieval. Oho, pani Magdalénka, tufeza sa zarastá do kože pazúrik. Ale Magdalénka vážne povedala, že v tufinej debničke je dnes čierny kocúrik pani susedky. Viete, mladý pochábel, trdielko a má natrhnuté ucho. A pán Mvdr sa usmial, že áno, že je práve taký čas, v ktorom sa kocúry bijú, jeden druhému natrhávajú uši a ňufáky. Pred chvíľou tu boli s takým strakošom, mal ňufák na hniličku. To vážne, zhýkla babka. A Gíra sa z debničky tíško a potmehúcky smial. Hi-hi-hi-hi-hi-hi. Ale hneď ho smiech prešiel, lebo pán Mvdr otvoril debničku. Pozrel dnu a v ruke držal injekčnú striekačku a vravel, tak hrdina, poďme na to ucho. Áno. Gíra nevyletel z debničky, nemohol. On sa radšej prilepil na jej zadnú stenu ako zemiaková placka na panvicu. A takto, áno, takto zamňaukal.
1: Doktor je psie hovienko, mňau.
0: Babka takmer omdlela. Ale Magdalénka ju držala a milo vravela. Vidíte, pán doktor, je to ešte nevychovaný mladý kocúrik z malého mestečka. Také niečo by moja tufa nikdy nezamňaukala. A pán doktor všetkých zvierat sa smial. A milo povedal do debničky. Myslíš si, že sa nahnevám a nedám ti injekciu? Pich, o chvíľu budeš ako polienko. Tak sa aj stalo. Pán Mvdr potom krásnou ihlou a krásnou niťou šil Gírovo ucho. A vraj je to zaujímavé, kde sa vzal v pezinku taký bombajský kocúrik. A babka stále, ó, pán doktor, čo to ten môj Gíra mňaukal? Tak on povedal, nech to babku netrápi, lebo ten jej Gíra sa takto bránil a že on chodí liečiť aj zvieratá do zoologickej záhrady a tam, že by babka naozaj omdlela. Opice na ňho vreštia, že mu hodia kokos na hlavu. Ťavy na ňho pľujú a ťavy vedia pľuť otrasne. Papagáje škriekajú, že nechcú kvapky do očí.
1: Zmizni, ty cicimbouch!
0: Kozičky ho kopú kopítkami do nohy, ale on ich všetkých rád ošetruje. Aha, ešte dva stehy a bude to. Potom Gírovi nasadil na hlavu až po krk akési umelohmotné vedierko bez dna. Zaviazal ho tam, povedal. Pani babka, toto musí mať váš Gíra 3 dni, inak by si ucho rozškriabal. Pán zverolekár ešte dodal, že babka má teraz na Gíru doma dávať pozor. Keď sa začne preberať, nebude vedieť, kto je, čo je, kde má hlavu, kde má nohy a k tomu to vedierko. Ale že kto má takú babku ako tento Gíra, tento vydrží. Babka pánu doktorovi zaplatila a poďakovala sa aj za Gíru.

Cestou domov Gíra v debničke akoby ani nebol. Ani sa nepohol, ani náhodou nezamňaukal. Za to babka každú chvíľu zaohkala. Och, nevňauká, isto preto, že má hlavu vo vedierku. Konečne boli doma. Tam babka povedala: Magdalenka, uložím Gíru do zelenej leňošky, lebo ju má rád. Ale Magdalenka povedala, že ani náhodou, lebo taký kocúrik, ktorý je v bezvedomí, by mohol z leňošky spadnúť ako hruška zo stromu. Babka si spomenula, že má veľkú škatuľu od zimných topánok. Hneď ju doniesla. Vyslala ju svojím starým oranžovým županom. Tam Gíru spoločne uložili a on nič. Ani len fúzikom nepohol hlavu vo vedierku. Och, stíslo babku pri srdci. Ale Magdalenka nadšene vravela: Ako krásne vyzerá Gíra v škatuli. Keby nemal vedierko na hlave, bolo by to ako obraz od slávneho maliara. Akože čierny kocúr v oranžovom župane. Ho, ho. A babka, ach, obraz, neobraz, veď je to úbožiatko, čo len s ním bude. Magdalénka potom odišla aj s Tufinou debničkou. Babka jej ticho ďakovala. A potom sa rozhodla, že škatuľu s Gírom položí k zelenej leňoške. Sama si do leňošky sadne. Takto bude jedným okom dozerať na Gíru a druhým pozerať televíziu. A sadla si do leňošky a zapla televíziu a Gíra stále spal v škatuli na oranžovom župane ako čierna chlpatá placka. Za to na obrazovke sa v pralese naháňali opice. Skákali a Gíra nič. Ani len koncom chvostíka nepohol. Ako by nebol, až sa babka zľakla. Dýcha vôbec to moje neposlušné darebácké zvieratko? Priložila dlaň na Gírov ňufáčik a áno, na dlani ju slabúčko zašimral Gírov dých. To sa už v televízii v piesku pri oceáne liahli malé korytnačky, také malulinké korytnačiatka. Ale ako sa o dušu hrabali do oceána, aby ich niečo nezožralo, už mali toľko rozumu. A Gíra? Nič. Ako keby to bol v škatuli od babkyných topánok naozaj iba obraz, čierny kocúr v župane. Na to v televízii začali vznešene pochodovať k južnému pólu tučniaky a tučniačky. Ten južný pól bol ľadový, snehový, mrazivý. Mrazivý vietor všetko zametal mrazivou metlou. Ale tučniaky a tučniačky vedeli, že iba tu a nikde inde môžu mať tučniackú svadbu. Že práve tu a nikde inde sa im potom z vajíčka vyliahne malé, krásne ňuniatko, tučniatko. A bude sa pozerať na južný pól z teplúčka v perí u mamičky alebo ocinka, aby si ten južný pól zapamätalo, aby tam trafilo na svoju svadbu, až bude veľké. A trafí tam. Tak ako Gíra trafil domov aj s natrhnutým uchom. Vonku sa zatiaľ začalo stmievať. Tma sa tam sypala do vzduchu ako čierny nočný prášok. A Gíra spal ako polienko. Och, nemohol by si už aspoň máli linkom mňauknúť, prihovárala sa mu babka. A on nič. Ale v tom trocha nadvihol hlavu vo vedierku a kvac nazad. Len aby sa babka toľko nebála. Tak mu babka nežne povedala: Gíra, ty môj zlatý kocúrik. Vypočuli ste si štvrtú časť rozprávkového seriálu Babka a kocúrik Gíra. Napísala Libuša Frídová. Rozprávala Zuzana Krónerová. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Majster zvuku Ľubica Olšovská. Hudobná dramaturgia Matúš Víderman. Réžia Táňa Tadlánková.
RTVS 2017.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov. Pozývame vás vypočuť si 527. časť programu Bola raz jedna povesť.
1: Túto povesť porozprávali údajne spisovateľke Božene Nemcovej chlapi z Trenčianskej stolice. Ale podobnú povesť vraj rozprávali aj v Bošáci, aj kdesi inde. My vám ju prerozprávame tak, ako sme si ju zapamätali.
0: Kdesi v horách, v okolí Trenčína, či blízko Bošáce, to sa už dnes nedozvieme, vám bola jaskyňa, ktorú jedného dňa objavil Bača, ktorý bol s ovečkami na paši. Spočiatku nevedel, že je to jaskyňa. Jej vchod bol zatarasený veľkou skalou. On si na píšťalke pískal, potom si na chvíľu ľahol do tieňa pod veľký strom a podriemkaval, keď tu zrazu začul syčanie.
2: Oh, čo to? Sníva sa mi, či naozaj počujem akési čudné zvuky? Baveru nesníva. A tam, pri tej skale, sa to hemží hadmi. Toto musí byť sen. Hady odhryzli dáku zelinku, čo pri skale rastie, a keď sa ňou skaly dotkli, tak tá sa pred nimi otvorila. Lezú dnu. Nedá mi to. Skúsim sa tam za nimi dajako prešmiknúť. Ešte, že som sa tam nevopchal. Isto by ma skala pripučila. Neostal by zo mňa ani masný fľak. Ale ako sa tam teraz dostanem, keď sa otvor uzavrel? Už viem. Odtrhnem tú zelinku, ktorou hady skalu potreli, a oprobujem s ňou vykonať to isté. Podarilo sa mi to. Musím prísť na to, čo sa vo vnútri deje. Žena mi vždy vraví, že na tú svoju zvedavosť raz doplatím. Asi by som sa mal vrátiť domov. Čaká ma. A ovečky by som už mal zahnať, ale nemôžem si pomôcť. Ako by mi niekto vnútri vravel...
3: Pozri sa tam. Žena počká. Musíš sa tam pozrieť.
2: Musím, áno. Teraz len potichu vojsť dnu.
1: Bača poslúchol ten tajomný hlas, zahnal zlú predtuchu a prešiel zo pár krokov v tme. Zrazu mu udrelo do očí jakavé svetlo. Vôkol neho sa to ligotalo samým striebrom a zlatom. Uprostred stál veľký stôl, na ňom ležal obrovský had schúlený do klbka a spal. Vôkol neho ležali všetky ostatné hady.
2: Na čo som sem liezol? Zasa som neposlúchol svoj pocit. Ako by ma nejaký čert nahováral na takéto činy?
3: Videl si ten poklad? Nenechaj ho tu. Zaslúžiš si trochu šťastia. Vezmi si ho.
2: Dosť! Buď už ticho. Nebudem ťa počúvať. Bojím sa tých hádov. Vrátim sa k ovečkám. Ale... ako teraz otvorím skalu? Zelinku som stratil v tej tme. Tak mi treba hlúpa zvedavosť.
0: Bača od vyčerpania zaspal. Keď sa prebudil, chvíľu mu trvalo, kým si spomenul, kde je. V tej chvíli hady prehovorili.
3: A či už?
0: odpovedal im ich obrovský hadý kráľ s korunou na hlave.
4: Už je čas.
0: Hady sa plazili k vchodu do jaskyne, ich kráľ skalu zelinkou potrel, tá sa pootvorila a hady sa cez škáru preplazili von. Bača sa tadiaľ tiež chcel prepchať, ale v tom ho zastavil hromový hlas.
4: Stoj, človek, stoj! Kam si sa vybral?
5: Nuž, dobre som si pospal a už mi je treba domov sa vrátiť.
4: Nepustím ťa, tu ostaneš.
5: Juj, veľmi rád by som tu ostal, ale doma ma čaká žena. To vám je taká zlá stvora, že si to ani neviete predstaviť, pán kráľ. Bude ma vypočúvať, kde som sa toľko táral.
4: Nesmieš jej nič prezradiť. Ani žiadnemu inému smrteľníkovi, ak sa čo i len slovkom zmieniš o tom, čo si tu videl, bude to tvoj koniec.
5: O tom nepochybujem, keď vidím ten váš jazyčisko a obrovské zubiská, ale neurazte sa, viac sa bojím svojej mrcha ženy.
4: Prisahaj, že budeš mlčať, inak si synom smrti.
5: Prisahám.
0: V tom sa skala s hrmotom otvorila a Bača vyšiel na denné svetlo, ktoré ho oslepilo. Keď sa mu po chvíli rozjasnil zrak, poobzeral sa vôkol seba a nevedel, ako si má vysvetliť to, čo vidí. Neveril vlastným očiam.
2: 100 striel do košiara? Všetko sa zelená. Keď som vchádzal do jaskyne, stromy mali farebné lístie. Tak ako sa na jeseň patrí, iba... že by som tam s tými hadmi prespal celú zimu? Baveru, prespal? Žena ma roztrhne ako žabu. Radšej som mal s tým hadom ostať. Ach, jaj.
1: Bača sa pomaly blížil k kolibe a z diaľky zbadal svoju ženu a akéhosi rúčeho junáka, ktorý k nej pristúpil a dal sa s ňou do rečí.
5: Podídem bližšie. Schovám sa za ten krík. Odtiaľ hádam, budem počuť, o čom sa tí dvaja zhovárajú, a keď si budem na istom, že sa môžem žene ukázať, až potom sa s ňou zvítam. Možno ma pred cudzím chlapom hneď pod čiernu zem nezvozí. A snáď sa dozviem, či je jej naozaj cudzí. Predsa som celú zimu nebol doma.
6: A kdeže máte muža, krásna pani?
7: Varie muž, amen, úbožiakovi. Ach, ja stvora nešťastná. Vdovou ma urobiť takú mladú.
6: A prečože tak vravíte? Mne sa môžete zdôveriť.
7: Na jeseň odišiel ako každý deň s našimi ovcami a psom na pašu. A dodnes sa mi nevrátil. Koľko slz som za ním vyronila. Hľadali sme ho aj s dedinčanmi celú zimu, ale ako by sa po ňom zem zľahla. Len psík sa mi vrátil domov sám. Ovce isto vlci roztrhali. Oh, ja nešťastná. Oh, ja osamelá, opustená. Muža mi isto strigy zo sveta zniesli.
2: Nezniesli, žienka moja. Tu som, živý a zdravý. Vrátil som sa ti, nepláč. Nebolo mi zlé. Nemaj už strach. Celú zimu som v košiari prespal.
7: Čip, Paskuda jedna! Čo máš? Pľuha! Fuj! Odroň aký si! Ale... Vraj v košiari som zimu prespal! Tu máš! No! Na! Keď ťa ja dostanem do rúk, na Framforce ťa roztrhám! Papľuh jeden!
8: Neby má! Neby má, šienka moja nežná!
6: Upokojte sa, milá stvora. Nechajte nás na chvíľu o samote. Presvedčím vášho muža, aby povedal pravdu mne. A potom mu dám plný mešec zlatých dukátov, ktoré bude musieť odovzdať vám za to, čo ste si pretrpeli.
1: Žene zasvietili oči pri vidine bohatstva a nechala muža s fešným pocestným o samote. Bača so strachom hľadiel na čelo pocestného, z ktorého pozeralo na neho tretie oko. Svitlo mu, že pred ním stojí mocný čarodejník.
6: Naposledy ti vravím, ak ti je život milý, povedz mi pravdu. Kde si bol a čo si tam videl?
8: Dobre, poviem. Všetko vám poviem. Len na mňa tak škaredo nezazerajte tým okom na čele.
1: Bača zabudol na svoju prísahu a všetko prezradil. Zatúžil po poklade, ktorý sa predtým neodvážil vziať. Dúfal, že hady sa budú černokňažníka báť, ale černokňažník mu videl až na dno duše. Šiel s ním do jaskyne, premenil starého hada na strašného šarkana a Bačovi prikázal osedlať ho a hodiť mu na hlavu ohlávku. Šarkan s Bačom na chrbte vyletel z jaskyne a chrlil vôkol seba síru a oheň. Vody v potokoch zovreli, z neba šľahali blesky, spustila sa prudká búrka, z kopca sa valila voda, až z nej vznikla mohutná rieka Váh. Bača obrátil oči k nebu a prosil.
8: Bože milostivý, odpusť mi moje hriechy. Spas moju hriešnú dušu a zachráň môj úbohý život. Z celého srdca ťa prosím.
0: Malý škobránok začul Bačovu prosbu a zvestoval ju nebeskému otcovi. Ten napísal čosi zlatým písmom na brezovú kôru. Škobránok ju vzal do zobáčika a pustil z výšky šarkanovi na hlavu. Ten sa v okamihu zniesol s Bačom na zem. Vtedy sa Bača zobudil a zistil, že leží nedaleko svojho salaša. Počul bľačať svoje ovečky a štekať verného psíka.
8: Vári sa mi to celé len prisnilo? Aký som šťastný. Škovránok milý, odkáž nebeskému otcovi, že som mu vďačný za svoj jednoduchý život. Nepotrebujem ja žiadne poklady sveta. Ďakujem ti za tento zvláštny sen.

Túto povesť si vraj rozprávali aj v Bošáci. Viete o tom, že neďaleko v Španej doline v roku 2009 našli poklad? Ale nálezcovia si ho nenechali iba pre seba a vďaka tomu sa ľudia môžu dozvedieť niečo z histórie. Skúste vypátrať, o aký hromadný nález išlo. Ako pomôcku vám prezradíme, že nešlo o zlato ani o striebro. Ak viete, akú medailu dostávajú športovci na treťom mieste, bude sa vám pátrať ľahšie. Svoje odpovede nám napíšte do štvrtka 17. septembra na adresu povesti@rozhlas.sk. Minulý týždeň ste mali vypátrať, kto dal radvanskému richtárovi súhlas na usporiadanie jarmoku. Bol to rakúsky cisár a uhorský kráľ Leopold I. Habsburský. Ďakujeme vám za všetky e-maily a odpovede. K výhre blahoželáme Samkovi a Aťkovi Krížanovičovcom. 527. časť programu Bola raz jedna povesť pripravili autorka Zuzana Jurigová-Kapráliková, režisér a hudobný dramaturg Laco Kerata, majster zvuku Daniel Galovič, dramaturgička Lenka Čepková, produkční Alena Rumanovská a Ján Tomandl. Účinkovali Alfred Svan, Martin Kaprálik, Laco Kerata a Zuzana Jurigová-Kapráliková. Všetky odvysielané povesti nájdete na webe Rádia Slovensko v sekcii Aktuálne rubriky a najnovšiu časť programu vysiela aj Rádio Junior. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Vysielanie pre predškolákov.
2: Lucka nám odišla za ďalšími pozdravkami, teda rozprávkami a aha, svetre sa ohrievajú, či čo to hovorím, dvere sa otvárajú a už je tu aj harmonika.
3: Ale joj, prečo si vpustila aj toho Janka? Jaj, komorí, teda tmolí sa nám tu po štúdiu.
4: Ja som ho nevpustila, Breptík, ahoj. On sem sám vbehol, pretože nás chce zaviesť do ďalšej komnaty alebo na ďalšie poschodie v paneláku. No a ty vieš, čo to znamená?
2: Že sa otročina, teda začína rozprávkový panelák. No tak čo, Janko, kam nás dnes zavedieš?
4: Nejako neodpovedá. Asi sa to dozvieme o chvíľu.
2: Tak, detičky, metličky, počúvajte, čo nám dnes pripravil Janko v ďalšej časti rozprávkového seriálu. Hneď ti to povie Zuzka Kronerová v príbehu Radka Bachratého.
4: Tak už poďme, brána sa práve otvorila.

0: ten deň Janko prichádzal k rozprávkovému paneláku a už z diaľky videl vrátnika v kvietkovanej uniforme, ako niečo pred vchodom hľadá. Čo to hľadáte, pán vrátnik v kvietkovanej uniforme? Slušne sa spýtal Janko. Pán vrátnik v kvietkovanej uniforme len mávol rukou, niečo zamrmlal a hľadal ďalej. Chvíľu sa zdalo, že ho niečo potešilo, drepol si, čo si v tráve obzeral, ale potom mávol rukou. Janko ešte raz zopakoval otázku, vrátnik v kvietkovanej uniforme sa roztržito usmial. Ahoj, Janko, ani som si ťa nevšimol.
1: Ja vás áno, čo hľadáte?
0: Vrátnik mávol rukou. Ale na šiestom poschodí býva jeden starý pán kráľ, ktorý si raz za rok želá splniť 3 želania. Vždy sa ho niekto snaží uspokojiť, potešiť. Tento rok to vyšlo aj na mňa. Ale kytiť sa so štvorlístkou, to je veru ťažký oriešok. Zatiaľ som našiel jeden. Koľko ich musí byť v kytici? 5, 10, 20? Na čo to komu bude?
1: Janko nevedel, ale cítil, že aj 20 štvorlístkov bude na kyticu málo. No nechcel vrátnikovi v kvietkovanej uniforme kaziť náladu, keď mal zatiaľ iba jeden štvorlístok.
0: Janko chvíľu hľadal spolu s vrátnikom, ale nachádzal samé trojlístky. Po chvíli ho už boleli nohy, tak sa išiel pozrieť dnu do rozprávkového paneláku. Hneď pri vchode sedela zamyslená červená čiapočka. Janko ju slušne pozdravil a spýtal sa jej, čo robí. Predstavte si, červená čiapočka premýšľala, ako sa dá chodiť, nechodiť. Janko nerozumel, tak mu dievčatko s červeným klobúčikom porozprávalo o jednom starom kráľovi, ktorý si raz za rok želá 3 želania a Janko už rozumel. Pán kráľ si želal chodiť aj nechodiť. Čiapočke sa také želanie páčilo. Nepáčilo sa jej, ale že jej zatiaľ nič nenapadlo. Možno sa pôjde prejsť do kočikárne alebo povoziť na bicykli, alebo... Červená čiapočka sa usmiala, luskla prstami a chcela niečo povedať, ale práve v tej chvíli z výťahu vystúpil namosúrený udatný rytier Boleslav a začal poriadne porytiersky nadávať. Hrom, aby udrel 100-krát do môjho neuzemneného brnenia, to je mi želanie, aby sa všetci v paneláku usmievali. To mám chodiť od dverí k dverám a každého poštekliť, či čo? Ja viem, že starý pán kráľ je veľmi vážený a milý a 3 želania si želá iba raz za rok, ale také je to niečo. Ak by si želal hoci zub od trojhlavého draka, to by bola iná reč. Ale takéto veci, aby sa všetci usmievali, na čo to len komu bude? Zaujímavá otázka, pomyslel si Janko a začal byť na starého pána kráľa veľmi zvedavý. Poprosil spevavý výťah, aby ho odviezol na 6. poschodie. Výťahu sa podarilo trafiť hneď na prvý raz a ani nemal príliš veľa rečí, či skôr spevov. Janko našiel krásne starodávne dvere s ozdobným klopadlom a zaklopal.
2: Len poď ďalej, odvážny junák, Janko, ozvalo sa za nimi a Janko vošiel.
0: Starý pán kráľ bol veľmi krásny a prívetivý, dlhá biela brada, na hlave koruna a na nose staré okuliare. V jeho byte boli kolom dokola, či skôr hranato do hranata stien police a na nich staré knihy. Veľmi veľa kníh, potom aj veľmi veľa časopisov a skutočne starých. Boli tam napríklad Kráľovské rozhľady, Hlas jazdca na koni a aj Kráľovská rodina a Chovateľ vodníkov. Pán kráľ dôstojne pokynul Jankovi, aby sa posadil a začal rozprávať.
2: Vieš, Janko, možno sa ti zdajú moje želania výstredné, ale keď už mi rozprávkové víly dali tú možnosť želať si raz do roka 3 želania, prečo by som to nevyužil? Som už sám a aspoň raz do roka sa môžem príjemne stretnúť s ostatnými obyvateľmi nášho rozprávkového paneláku. Okrem toho, rád vymýšľam želania, ktoré prinútia tých druhých trochu pohnúť hlavou alebo ukázať svoju šikovnosť. Možno najprv frflú, ale potom sú radi, že sa takto hráme.
0: Pán kráľ o Jankovi už počul. Vie, že má všade priateľov a hneď sa vypitoval na rytiera Boleslava, červenú čiapočku a vrátnika v kvietkovanej uniforme. Chcel vedieť, čo robia a na čo sa môže tešiť. Janko mu o všetkom porozprával a pán kráľ sa tešil. Začal rozprávať o svojich minulých želaniach, keď niekto zazvonil. Prišla červená čiapočka a tajomne sa usmievala. Želania sú splnené, pán kráľ ale musí prísť na najvyššie poschodie. Tak teda išli. Červená čiapočka sa uklonila a povedala. Vážený pán kráľ,
1: Prvé želanie chodiť aj nechodiť. Zatvorte oči a keď vám poviem, tak ich otvorte. Teraz! Pán kráľ ich otvoril a rozosmial sa. Pred ním stála kolobežka.
2: Červená čiapočka, ty si ale hlavička. Jednou nohou na kolobežke stojím a druhou chodím. To je vec. Chodím aj nechodím.
1: Červená čiapočka sa zapírila a vysvetlila, že toto nie je obyčajná kolobežka, ale terénna. Môže chodiť aj po schodoch. Trúfol by si pán kráľ zísť až na prízemie? Pán kráľ povedal, prečo nie? Sadol na kolobežku, previazal si kráľovskú korunu šálom, aby mu nespadla a poď ho po schodoch. Na každom poschodí stáli obyvatelia paneláku a keď videli kráľa s dlhou bradou, s korunou priviazanou šálom o hlavu, idúceho po schodoch na kolobežke, mohli sa od smiechu, no, skoro rozpučiť. Druhé želanie bolo splnené.
2: Pán kráľ zabrzdil až na prízemí a tam ho už čakal vrátnik v kvietkovanej uniforme s tromi štvorlístkami. Povedal, malá kytica, ale zo srdca.
1: Pán kráľ sa poďakoval, rozosmial, už sa smial celý panelák. Mnohí zišli dole, niekto vyťahol mandolínu, Popoluška priniesla napečené koláče a rytier Boleslav začal spievať rytierske piesne. Celý panelák sa zabával. Aj sa tancovalo, aj hodovalo, aj niekto rozbil pohár, ale Snehulienka to hneď pozametala. Janko sa už poberal domov, keď sa mu prihovoril starý pán kráľ.
2: Tak čo, Janko, už vieš, na čo to komu bolo dobré?
1: Janko prikývol. Keď vidí, ako obyvatelia rozprávkového paneláku spolu tancujú, veselia sa a zabávajú, vie, na čo to všetko bolo dobré. Až má dojem, že je škoda, keď si pán kráľ tri želania môže želať iba raz do roka. Pán kráľ pokýval hlavou a spýtal sa, vieš, aké je moje najväčšie želanie? Jedno jediné? Janko nevedel. No predsa, aby som si nemusel nič želať ani raz do roka. Janko nechápavo potriasol hlavou, nerozumel. Potom sa rozhliadol okolo seba a už mu bolo všetko jasné. To by teda bolo. Takto sa zísť a veseliť bez želaní starého pána kráľa. Len tak. Ale možné to je, nie? V rozprávke je predsa možné všetko. Aj veselenie sa vďaka trom želaniam, aj veselenie sa len tak. Janko premýšľal ešte doma v posteli. Dá sa niečo také urobiť aj v normálnom živote? V normálnom paneláku? Janko premýšľal, až zaspal.
2: Zaspať sa dá vždy a všade.
1: Dobrú noc.

0: a už sme vonku, teda skoro, ešte som sa tam na dráte, v komnate trochu zamotal.
1: A Janko nás zaviedol do ďalšej časti rozprávkového paneláku.
0: Tak sa volá aj tento memoriál, teda seriál.
1: Presnejšie jeho 16. časť. Seriál napísal Radek Bachratý, dramaturgiu mal na starosti Katarína Revalová, hudobnú dramaturgiu Lígia Vojtková, zvuk Ľuboš Klásek a Jozef Dobák. Rozprávačku Zuzku Kronerovú režírovala Ria Paldiová.
0: Vyrobil Slovenský rozhlások, teda rozhlas v roku 2001.

Radio Junior, keď je masný peň prepravkou. Radio Junior, keď je každý deň rozprávkou.

Rozhlas a televízia Slovenska uvádza rozprávky o Kvakovi a Čľupovi. Napísal Arnold Lobel. Z angličtiny preložili Miroslava Gavurová a Ján Gavura. Rozpráva František Kovár.

0: roh. Kvaka s čľupom zastihol dážď. Utekali do kvakovho domčeka.
1: Som mokrý ako myš,
0: šomral čľup.
1: Celý deň je na nič.
0: Vezmi si koláčik a čaj, upokojoval kamaráta kvak.
1: Prestane pršať.
0: Stúpni si k piecke a šaty ti čoskoro uschnú.
2: Ja ti zatiaľ porozprávam jednu moju príhodu,
0: povedal kvak.
1: Tak dobre,
0: odvetil čľup.
3: Bol som vtedy ešte malý, len omáčik väčší než žubrienka,
0: začal kvak.
3: Tatko mi povedal,
2: synček,
3: dnes je chladno a zamračené, ale jar je už za rohom.
2: Nuž som sa vybral von, aby som ten roh našiel. Kráčal som po lesnom chodníčku, až kým som nenatrafil na roh.
3: Zašiel som za roh, či na druhej strane nebude už jar.
2: A bola?
0: Opýtal sa čľup.
3: Nie, odvetil kvak. Bola tam len borovica, tri okruhliaky a chumáč suchej trávy.
2: Túlal som sa po lúke, čoskoro som prišiel k ďalšiemu rohu. Zašiel som zaň pozrieť, či tam nečaká jar.
4: A čakala?
0: Opýtal sa čľup.
3: Nie, odvetil kvak. Len starý červík driemal na pníku.
2: Prechádzal som sa pri rieke, kým som neuvidel iný roh. Pozrel som aj zaň, či práve tam nenájdem jar.
4: A našiel si?
0: Opýtal sa čľup.
3: Nenašiel, odvetil kvak. Bolo tam len blato a jašterica, čo si naháňala chvost.
2: Určite si bol unavený,
0: povedal čľup.
3: Bol som unavený, pokračoval kvak, a navyše sa rozpršalo.
2: Vrátil som sa domov. A keď som tam prišiel, povedal kvak, zbadal som ďalší roh.
3: Bol to roh nášho domu.
4: Zašiel si zaň?
0: Opýtal sa čľup.
3: Zašiel som aj za tento roh, odvetil kvak.
4: A čo si uvidel?
0: Spýtal sa čľup.
2: Videl som vychádzať slnko.

odpovedal Kvak. Videl som vtáčiky sedieť na strome a spievať. Videl som mamku a ocka pracovať v záhrade. Videl som kvety v záhrade. Tak si ju našiel, zvolal Čľup. Áno, odvetil Kvak. Bol som veľmi šťastný. Našiel som roh, za ktorým bola práve jar. Aha, Kvak! Poskočil Čľup od radosti. Mal si pravdu. Prestalo pršať. Kvak a Čľup sa ponáhľali von. Utekali za roh Kvakovho domčeka, aby sa presvedčili, že jar znovu prišla.

0: klobúk. Kvák podaroval Čľupovi na narodeniny klobúk. Čľup sa zaradoval. Všetko najlepšie, blahoželal Kvák. Čľup si klobúk nasadil, ale spadol mu až na oči. To ma mrzí, povedal Kvák. Ten klobúk je priveľký. Donesiem ti iný darček.
1: Nemusíš, odvetil Čľup. Tento klobúk je darček od teba, páči sa mi. A budem ho nosiť, nech je, aký je.
0: Kvák a Čľup sa išli prejsť. Čľup sa potkol o kameň. Potom narazil do stromu. Nakoniec spadol do jamy.
1: Kvák, kričal Čľup, nič nevidím. Tvoj krásny darček nemôžem nosiť. Tieto narodeniny sú veľmi smutné.
0: Kvák a Čľup na chvíľu posmutneli. Potom Kvák povedal. Čľup, skús toto. Keď pôjdeš večer spať, porozmýšľaj nad niečím poriadne veľkým. Z poriadne veľkých myšlienok ti narastie hlava. A ráno ti jazda klobúk padne ako uliaty.
1: To je dobrý nápad, potešil sa Čľup.
0: Keď išiel Čľup večer spať, tu ho premýšľal nad tými najväčšími vecami, aké si len vedel predstaviť. Čľup rozmýšľal o obrovských slnečniciach. Rozmýšľal o vysokých duboch. Rozmýšľal o vysokých vrchoch so snehovou čiapkou. Potom Čľup zaspal. Kvák prišiel k Čľupovmu domčeku. Potichu vošiel dnu. Našiel klobúk a zobral ho domov. Nalial na klobúk krčach vody. Položil ho na teplé miesto, aby vyschol. Klobúk sa začal scvrkávať. Bol čoraz menší a menší. Kvák sa vrátil do Čľupovho domčeka. Čľup ešte tvrdo spal. Kvák zavesil klobúk späť na vešiak, kde ho predtým našiel. Keď sa ráno Čľup zobudil, nasadil si klobúk na hlavu. Klobúk mu sedel ako uliaty. Čľup utekal za Kvákom.
1: Kvák! Kvák! Volal. Celú noc som myslel na samé veľké veci a narástla mi hlava. Teraz už tvoj darček môžem nosiť.
0: Kvák a Čľup sa vybrali na prechádzku. A Čľup sa už nepotkol o kameň. Nenarazil do stromu, ani nespadol do nejakej jamy. Ten deň po Čľupových narodeninách bol pekný ako obrázok.

František Kovár rozprával príbehy Kvaka a Čľupa z rozprávkových knižiek amerického autora Arnolda Lobela. Do slovenčiny ich preložili Miroslava Gavurová a Ján Gavura. Zvukový majster Peter Daniška. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Réžia Olga Janíková. Dramaturgia Beata Panáková. RTVS 2020.

a chaloupke. Divný tvor a divný hlas ho čakal v posteli. Skôr jak stihol položiť jej tri obvyklé otázky. Karkulka ho zapíjala detským šampanským. Ďalej príbeh poznáte, chrápala tam na chate.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Počúvate Rodeo Junior.
2: Toňa Revajová, Kiko 1, Kiko 2. V škôlke. Časť 3. Kika má Kajka. Keď Goran ráno príde do škôlky, Kajka už je tam. Oblieka so sárkou bábiky do iných šiat. Vedľa seba si posadila Kika, ale najprv ho vyfešákovala. Dala mu slamený klobúk a na krk červený motýlik. Goran sa k nej rozbehne. Chce jej povedať, že Kiko vyzerá úplne super, ale v polovici sa zastaví. Pochopí, že Kajka sa s ním dnes nehrá. Keď prezlieka bábiky, tak pritom chalanov na betón nepotrebuje. Kto vie, prečo to dievčata stále robia, čuduje sa. Mykne plecom a povie si, keď nechce, nech sa nehrá, ale Kika mi nemusela brať. Jaj, veď vy asi neviete, Kiko je medvedík. Hnedý ako čokoláda. Kajka si ho každý deň nosí z domu, lebo keď bola malá, bez Kika nezaspala. Ani doma, ani v škôlke. A odvtedy sa to nezmenilo. Inak sa s ním nehrá. Ráno ho má Goran, na spanie si ho vezme Kajka a keď sa po obede zobudí, Kika si už znova môže zobrať Goran. No, dnes to tak asi nebude. Aha, spomenie si Goran, asi pre tú Karolínu. Keď deti zjedia desiatu, trocha počítajú a potom pracujú s geometrickými tvarmi. Vonku začne pršať a tak si namiesto prechádzky pred obedom kreslia. Niekedy kreslia, aj keď neprší. Budeš mať Kika celý deň? Spýta sa Goran. Áno, povie Kajka. Povedal, že mu je za mnou smutno. Aha, tak dobre, prikývne Goran. Keď chce byť s tebou... Jasné, že Kajka si vymýšľa. Robí to často. Ale Goranovi sa to páči a tvári sa, že jej verí. Keď mama príde z práce, Kajka si už v pyžamku čistí zuby. Jednou rukou si mamu pridrží za sako, nech hneď nezačne niečo robiť. Môžem si umyť ruky? Spýta sa mama. Oech! Dovolí Kajka a posunie sa na kraj umývadla. Orech? Spýta sa mama a Kajka vyprskne na zrkadlo biele bodky. Môžeš! Opraví sa, keď si vypláchne pastu. Rozbehne sa do postele a kým si mama umýva ruky a zrkadlo, schová sa jej pod paplón. Potom sa bláznia. Mama ju hľadá v skrini a pod posteľou a kričí na babku, či nevidela Kajku. Babka vraví, že si už zbalila okuliare. Nevidí bez nich nič prečítať. Á, slečna stratená sa nám našla, teší sa mama, keď Kajku nájde. Mama sa smeje, ale Kajka sa premení na slečnu prísnu. Mračí sa na mamu ešte viac ako na Gorana. Prečo otca voláš tak hnusne? Spýta sa. Ja? Otca? To máš odkiaľ? Od Gorana. Povedal, že Karolína je hnusné meno. Teraz si mama chytí Kajku za pyžamo a kto vie, prečo stíši hlas. Niečo ti poviem. Karolína je krásne meno pre nádhernú mladú dámu, ktorá z teba jedného dňa vyrastie. Ale prečo tak voláš otca? Neprestane Kajka. Zo žartu, povie mama. Nech sa na seba stále nemračíme. Ale ak s tým máš problém, už to nikdy nepoviem. Ak sa to nepáči Goranovi, tak... Možno sa to nepáči ani otcovi. Chlapi vždy držia spolu. Kajka už ku koncu veľmi nepočúva, lebo si spomenie na to, čo mama povedala predtým. Že Karolína je krásne meno. Krásne meno pre... Zľakne sa. Mami? Ja sa budem volať Karolína, keď budem veľká? Mama Kajke prezradí, že už od narodenia sa volá Karolína. Má to v papieroch. Ale kým je malé dievčatko, volajú ju Kajka. Lenže to ešte nie je všetko. Mama jej povie aj ďalšie tajnosti. Že oco sa v skutočnosti nevolá Kajo, ale Karol. A ona sa tiež nevolá Saša, ale Alexandra.
3: Prečo mi to nikto nepovedal?
2: Durdí sa Kajka. Lebo si sa nepýtala, vysvetlí mama. Máme sa radi, tak sa voláme zdrobneninami. Kajka nevie, čo má robiť s tým, čo sa práve dozvedela. Všetky mená v rodine majú domotané. Rozhodne sa, teraz to nebude rozmotávať. Jednou rukou objíme Kika a druhou mamu.
1: A to bol začiatok, koniec ďalšej rozprávky. A ja už som zvedavý, čo sa bude diať na budúce.
4: A ja?
1: A určite aj vy, milé posluchacháčky a posluchacháči.
4: No ak nevydržíte, kým sa o týždeň bude vysielať ďalšia časť, tak môžete zatiaľ zabehnúť do knižnice a spýtať sa, či tam knižku Kiko 1, Kiko 2 náhodou nemajú. A tak si ju prečítate celú naraz, ešte predtým, ako vám ju pustíme. Ale nezabudnite nás aj počúvať. Teraz ste počúvali tretiu časť rozprávkového seriálu Kiko 1, Kiko 2, ktorý pre vás napísala pani spisovateľka Toňa Revajová, a keďže jej príbehov pre deti je v našom archíve veľa a patria k najkrajším, počas týchto dvoch slávnostných mesiacov sme im dali tak trochu zelenú.
1: A ja im dávam červenú. Alebo oranžovú?
4: No, Brebtík, vieš čo, radšej ty to nechaj na mňa toto. Určite zelenú. Keby sme im dali červenú, tak to by znamenalo, že stop.
1: Ale veď v štúdiu červená znamená, že sa práve nahráva.
4: Vidíš? Počuješ? To je pravda. Čiže, ak dáme príbehom Tone Revajovej červenú, v rozhlase to môže znamenať, že ich práve že odvysielame, nie že im dáme stopku. Ja sa popletiem, nechajme to už teraz tak. Tretiu časť tejto rozprávky vám vyrozprávala Zuzana Tlučková.
1: Zuzana Hlúčiková!
4: Ale Tlučková bola. Ďalej už to poviem radšej ja.
1: Ale...
4: Režiu mala Milena Lukáčová, dramaturgiu Zuzana Kolmosová, na zvukovej stránke spolupracoval Jakub Horniak, no a rozprávka mala premiéru v roku 2022.

0: Rádio Junior. Vysielanie pre predškoláčávov. Predškolákov.
1: Teraz si vypočujeme Katarínu Kolníkovú a Martinku Gülcovú v rozprávke o starom Bodríkovi a Vlkovi.
2: A pretože pani Kolníková vždy rozprávala na salaši, v nárečí, tak toto nábrežie, nové to nárečie, budete počuť aj v príbehu.
1: A že čo je to nárečie? Určite si to pri počúvaní všimnete, keď si to všimol aj Brepčík.
3: Ďaleko predaleko,
4: za siedmými horami a siedmými dolinami, tam, kde sa voda sype a piesok sa leje, tam je zázračná krajina.
5: Za troma hlbokými dolinami,
6: kde bolo, tam bolo, žil raz v jednej dedine.
5: Kedysi dávno sa takmer každá hora hrnila.
6: Jeden kráľ, kedysi, mal chlapca.
5: Boli raz dvaja bratia.
6: Ďaleko, ďaleko odišiel pán do vojny.
7: To jeden kráľ a mal prvorodeného synčeka.
3: Každý, kto tam bol, si odtiaľ poklad odniesol. Poklad, čo si srdci schováva, čokoľko z neho rozdáva, rovnako vzácny zostáva.
8: Bol raz jeden bača
3: a mal psa Bodríka. Ten muž od rokov strážil ovce. Vlk sa ani približiť nesmel ku košáru. Ale čože? Na staré dni Bodrík ochromel a stratil všetky zuby. Starého psa iba na smetisko, riekol bača. Načo chovať starú psinu, keď vás nevládze? Vzali si mladého psíka. Toho nachovali, pohladkali a pustili ke košáru. Leží Bodrík na smetisku, trase sa, trápi ho veľký hlad. Ach, bolo mu strašne lúto. Čo to len s ním porobili? Prišla noc, mladý pes zaliezol do búdy. Vystrel sa tam a spí na postlanom pazderi. Starý Bodrík spával čujno. On i teraz badal vlka. Chcel preskočiť plot, ale nohy nevládali. Od hladu bol ako mucha. Smutne si zazlahol a rozmýšľa. Ech, čo? Keď nemám ja, nech má teda vlk pod zuby. A ani nezaštekal. Ide bača ráno ovce dojiť, ráta ich, ráta, a tu jedna chýba.
8: Ej, keby bol starý Bodrík strážil, nebol by vlk ovcu odniesol.
3: Svitlo bačovi v hlave. Privolá bača starého Bodríka zas k sebe, pekne ho pohladká, rádne nachová. Starý Bodrík sa mu ovíja okolo noh a od radosti skáče. Večer už neleží na smetisku, ani v búde. Bodrík obchádza okolo košára. Ví, že keď sa vlk navnadí raz, tá príde i druhý raz. Vlk aj prišiel, ako najisté, ale Bodrík sa mu postavil do cesty. Čože ty tu chceš? Už čo chcem? Ovcu, ovcu, povie vlk. Chod o plan, ja ti ovcu nedám, zavrčal na neho Bodrík. No len mi ju daj, kus tebe, kus mne, pekne do spolku. Aj tak ta gazda nechová. S vlkom spolky, čert berie ovce i volky, odpoví starý Bodrík. Včera ma gazda nenachoval. Bol som lačný a slabý, nuž ľahko ti bolo odniesť ovcu. Ale dnes ma gazda nachoval dobre. Som zas dosť mocný a ovcu ti nedám. Keď mi nedáš ovcu, tak sa chystaj na potičku. Či víš, čo je to? Durdil sa vlk. Nuž, keď tak chceš, hotuj sa i sám. Len čo si postriežku okolo košára odbavím, hneď za rána sa ti postavím v hore pod dubom. Tam sa budeme potýkať, rozumíš? Vlk na to iba zavrčal a bežal do hory pomoc zhánať. Pribehne pod zápolu. V zápoli diera. V diere býva medveď. Zastane si vlk pred dieru, zdvihne si pisk a začne zavíjať. Čože trúbiš? Vyjde medveď z diery. Ej, veru trúbim, sused. Starý bodrik mi nechcel dať ovcu. Ráno sa mám s ním potýkať. Hľadám pomocníka. Spomenul si medveď, že bodrik jeho neraz nahánal. Za to si ozaj zaslúži trest. Povedal teda vlkovi. Ak chceš, pôjdem ráno s tebou.
8: Vlk sa zaradoval. Akože by nechcel takú pomoc. Veď preto aj prišiel.
3: Dohodli si čas a vlk šiel k svojej sestre. Bola vydatá na druhom konci hory. Príde vlk starej borovici, zdvihne pisk a začne tenkoviť. Lištička, kmotrička, vidí, že von vidí. Vystrčí lištička červenú hlavičku z diery pod korenom. Čo tak pištíš? Deti mi pobudíš? Ach, sestrička, veru pištím. Starý bodrik mi nechce dať ovcu. Ráno sa mám s ním potýkať. Hľadám pomocníka. Spomenula si líška, ako ju raz bodrik divne chytil za chvost. A len tak, z ničoho nič. Veď mu ona ovce neodvláča. Veru by nebolo od veci potrestať ho za to. Sama sa vlkovi ponúkla. Ak chceš, pôjdem s tebou. Vlk sa zaradoval, už mal dosť pomocníkov. Ej, bodrík, beda ty.
8: Pes však dobre poznal vlčie obyčaje. Nešiel ani on do hory sám.
3: Vzal so sebou prasnú svinu a starého kocúra. Bývali blízko, boli to jeho dávni prátelia z dvora. Neboli už mladí, ale za to verní, vyskúšaní kamarádi. Vlk, medveď a líška stáli už pod dubom, keď od salaša prichádzali pes, kocúr a svina. Boli ešte dosť daleko, ako ich medveď zazrel. Strašne sa nalakal. Ach, bratčekovci, zvolal. Pozrite, ako sa ten prvý za každým krokom zohne. Iste zbiera skaly, ktorými nás ubije. A to pes skrýval a medveď si myslel, že čo sa raz uhol, to skalu zodvihol. Lala, a ten druhý ako šablou seká, zvolala líška. To sa kocúr chvostom z boka na bok ohánal. A líška si myslela, že to šablou blízka. Tu začuli krochkať svinu. Po hlase poznali, že je prasná. Vedeli, že tedy nepozná žarty. Nuž veru ani oni nebrali vec na žart. Medveď sa vydrápav na strom, líška uskočila do trna. Dojdu naši traja kamarádi pod dub, kocúr si veselo vrčí.
8: Vrní, vrní, vrní.
3: Jaj, zlakla sa líška, veď ten vraví v trni, v trni. Bála sa, že kocúr už na nu skočí. Verutá nečakala. Vyskočila z chrastia a hýbaj v nohy. Len červený chvost je v diaľke blizol. Prasná svina zastala pod dubom.
8: Hr, hr, hr.
3: Zakrohkala a zaborila rypák do zeme. Jaj, zlakol sa medveď. Veď tá vraví hor, hor, hor. Iste ma tu hore vidí a chce korene stromu podriť. Už veru nemeškáva ani macko. Zoskočem zo stromu a hýbaj. Raz, dva zmizol húštine. Vlk ostal sám. Bol rád. keď mohol aj on ufujazdiť s celou kožou.
8: Hau, hau!
4: Hau, hau! Zabrechal za ním starý bodrík, až sa mu hora ozvala. Ako dobre, že mu kamaráti pomohli zahnať zbojníkov do hory. Od tých čas mu bolo na salaši dobre až do smrti. Vidíš, vidíš, bodrík, čo si aký starý. Dožiješ sa ešte dobre jesene. Nebude si bača ráno pri košiari starostlivo čítať ovce splašené. Verne budeš slúžiť, kým ti tvoja chvíľa na rovný psí hrobček nenavrší prst. Preto cestou idúc s láskou pohľadila rozprávočka tvoju kučeravú srst.

0: Tak čo, milé ovčičky, zistili ste, čo je toto nábrežie? Teda nárečie?
1: Asi áno, ale ak náhodou nie, tak vám prezradím, že to bol spôsob, akým rozprávačka Katarína Kolníková rozprávala ten príbeh. Bolo to v Radošinskom nárečí. To je nárečie z Radošiny na západnom Slovensku a ako ste počuli, niektoré hlásky sa tam vyslovujú trochu inak ako v spisovnej slovenčine.
0: Nárečie je jednoducho spôsob odvrávania, rozprávania, ktorým ľudia hovoria v nejakej časti krajiny.
1: No a v nárečí samozrejme dokážete aj odvrávať, ako Brebtík povedal rodičom napríklad. A občas sa už v druhej vedľajšej dedine môže rozprávať trochu inak, teda trochu iným nárečím.
0: Aj starý Bodrík mal svoje popletie, nárečie a vlk možno tiež.
1: Veru, a vlk rozprával naozaj vlčo.
0: A čo tí banícky škriatkovia? Tí tiež majú svoje výpečie, nárečie. Hlavne tí, čo žili v baniach. Zdar boh!
1: To bol banícky pozdrav, ale to nie je nárečie. Hovorí sa tomu, že žargón.
0: Žralgol?
1: Je to žargón, ale my teraz vôbec nehovoríme o žargóne a o baniach, ale o nárečí. Čo je to žargón, to si vysvetlíme inokedy. Viem, že ťa to láka kvôli tvojim príbuzným, ale deti musia teraz počuť hlavne to, že rozprávku o starom Bodríkovi a Vlkovi rozprávali teta Katarína Kolníková a Martinka Gucová. Réžiu mala Táňa Tadlánková, dramaturgický príbeh pripravila Beata Panáková, no a rozprávka vychádza zo slovenského ľudového príbehu podľa predlohy Márie Rázusovej Martákovej a Pavla Dobšinského a mala premiéru v roku 2000.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Šurienka a Atalienka. Zo zbierky Pavla Dobšinského vybral a upravil Ondrej Sliacky. Rozpráva Ladislav Chudík.

Bola raz jedna stará dedová a jeden starý dedo. Keďže nemali deti, dedová si ukradla dievčatko, ktoré sa volalo Atalienka, a vyučila ho všelijakým strigvonským kúskom. Ako dievča rástlo, stará sa deň po dni vysmievala z muža, že ona má dievča a on nemá nič, hoci je chlap. Starého to dopálilo, šiel medzi ľudí a ukradol si dieťa aj on. Bol to chlapec a volal sa Šurienka. Starý ho hneď začal priúčať strigvonskému remeslu, lenže márne sa namáhal, hromžil a zatínal peste. Šurienka sa nie a nie niečomu naučiť. Neraz ho neboráka zaliali slzy, lebo k starému sa pridala aj dedová, ba tá deň od dňa bola na ňo horšia a horšia. Raz ho vyviedla pred chalupu a ukázala na blízku horu. Počuj, hlupák, ak ju do večera nevytrháš, bude ti amen. Šurienka odišiel do hory, no nevládal vytrhnúť ani kríček. A tak si sadol a plakal. Onedlho prišla Atalienka s obedom. Keď ho uvidela takého nešťastného, pýta sa, prečo plačeš? Akože by som neplakal, keď mi dedová prikázala vytrhať celú horu a ja som nevytrhol ani korienok. Atalienka sa na ňo ľútostivo zadívala a vraví, nič sa neboj, Šurienka. Ak mi prisľúbiš, že ma neopustíš ani v šťastí, ani v nešťastí, ja ti pomôžem. Všetko sľubujem, vykríkol Šurienka. Keď je tak, usmiala sa Atalienka, sadni si a jedz. Kým Šurienka jedol, Atalienka vytrhala celú horu a potom odišla. Večer prišiel domov aj Šurienka a stará doňho. No čo, vytrhal si horu? Vytrhal, pochválil sa Šurienka. Lenže starej sa práve to nepáčilo. Začala šomrať, vrieskať, že ona tuší, čo sa robí za jej chrbtom, a hromžila, vykrikovala, ešte aj keď si ľahla. Na druhý deň poslala Šurienku s veľkým vrecom do hory, aby doň nachytal veľa múch. Ak nie, bude to jeho posledný deň. Šurienka odišiel do hory, ale darmo sa oháňal, márne nadkladal vrece, nechytil ani jednu muchu. No si sadol a plakal a plakal. V tom prišla Atalienka s obedom. Utrápeného Šurienku pohladkala a znova sa ho opýtala, či jej chce byť verným v šťastí aj v nešťastí. Chcem, duša moja zlatá, chcem, vyhrkol Šurienka. Atalienka mu dala obed, akým jedol, nachytala mu plné vrece múch. Lenže večer, keď sa Šurienka vrátil domov, starú divže nerozhodilo od jedu. Do polnoci dudrala, vykrikovala, že ona vie, čo sa deje, a keby nebola zaspala, bola by vari hromžila do samého rána. Ráno potom vyhnala Šurienku do mlyna, aby z tých múch namlel múku. Lenže Šurienka nestihol mlynárovi ani rozpovedať, čo chce, už ležal rozpleštený pred mlynom. A tak, keď prišla Atalienka, našla ho neboráka opäť nariekať. No, Šurienka, vraví mu, či mi ešte aj po tretí raz sľúbiš, že ma nezanecháš ani v šťastí, ani v nešťastí? Sľubujem ti, sľubujem, len mi pomôž. Ale že si to dobre pamätaj, vraví Atalienka, a odrazu namiesto múch je vo vreci bielučká múka. Šurienka od radosti nevie, čo robiť, no Atalienka ho krotí, len sa neteš, stará všetko vie a chce ťa upiecť v peci. Ale ty sa nič neboj, vraví ďalej. Len čo si ľahneš spať, ja budem umývať riad. Keď prvý raz štrngnem taniermi, ty sa prebuď, na druhé štrngnutie vstaň a na tretie vyskoč oblokom, utečieme spolu. S tým sa Atalienka pobrala preč. Večer prišiel domov aj Šurienka
a trasúci sa ako osika podávať dedovej múku. Stará najprv šomrala, vykrikovala, že ona vie, kto mu pomáha, no potom mu pekne dala večeru a on si ľahol spať. Starý medzi tým zakúril do pece a že keď bude horúca, mal zobudiť dedovú. No Atalienka mu priniesla pohár tuhého vína, od ktorého zaspal, že mu aj ohreblo v peci zhorelo. Keď na to Atalienka začala umývať taniere a keď tretí raz s nimi štrngla, Šurienka vyskočil von oblokom. Atalienka napľula do všetkých kútov a poď ho za ním. Nad ránom sa stará prebudila zo spania a volá: Atalienka, pozri, či je už pec vykúrená. Hneď, len sa oblečiem, ozvala sa slina z prvého kúta. O chvíľu stará znova volá a slina z druhého kúta, že hneď. Lenže to sa už stará rediká z postele a tu izba prázdna. Starý chrápe na lavici a v peci ani iskierky. Do strigy, ako by všetci čerti vošli, kričí, trieska, schytí papek a začne starého lomiť, kadiaľ zachytí. A teraz bež za nimi, durí ho z chalupy. Starý vzal svoje strigvonské čižmiská a čo krok to míľa. A keď ho Atalienka zazrela, premenila sa na ružu a Šurienku zmenila na trň. Starý ich nespoznal a vrátil sa domov. Lenže tam zle nedobre stará vrieska, až v ušiach zalieha, pakuj sa mi ešte raz za nimi. Starý si vzal druhé čižmy a v tých čo krok to dve míle. Ako ho tí dvaja zbadali, Atalienka sa zmenila na kostol a zo Šurienku sa stal kňaz. Za zim teda nemohol spraviť nič zlé a namrzený sa vrátil domov. A keď sa stará do ňoho znova pustila, ocekol jej, nech si ich naháňa sama. A veru, idem. A dovediem ich, zastrájala sa. Na to sadla na ometlo a v červenom oblaku poď ho za nimi. Keď ich už doháňala, Atalienka zmenila Šurienku na Dunaj a seba na kačku. Dedová sa za ňou začala naťahovať, no kačka vždy brnk ďalej od brehu. Vtedy sa stará sklonila nad Dunaj a začala z neho chlípať vodu. Chlípala, chlípala, až odrazu prásk a bolo po nej. Šurienka a Atalienka sa znova stali tými, čo predtým, a šli a šli, až prišli k jednému zámku, v ktorom bývali Šurienkovi rodičia. Ty zostaň tu, vraví Šurienka Atalienke, ja pôjdem prvý a keď porozprávam, ako sa čo stalo, prídem po teba. Lenže darmo Atalienka čakala, márne hľadela do zámockých okien, Šurienka na ňu zabudol. Jedného dňa sa Šurienkovi rodičia rozhodli, že si syna oženia. Usporiadali veľké veselie, pozvali ohromné množstvo hostí a práve títo hostia uvideli pred zámkom postávať krásnu paničku. Vzali ju so sebou dovnútra a posadili za stôl. Panička vytiahla z vrecka zlatú škatuľku, v ktorej sa boskávali dva holúbky a vraví, aby ju počul aj mladý kráľovič. Tak, tak, holúbky, ľúbte sa ako Šurienka za Atalienkou. Vtedy Šurienka spoznal svoju Atalienku, priskočil k nej a bola svadba nad svadby. Žili si potom tí dvaja ako tie holúbky z Atalienkinej zlatej škatuľky.

Rozprávku Šurienka a Atalienka pre rozhlas napísal Ondrej Sliacky. Rozprával Ladislav Chudík. Dramaturgia Beata Panáková, réžia Táňa Tadlanková. Vyrobilo Literárno-dramatické centrum Slovenského rozhlasu v roku 2008.

0: Junior. Rádio, ktoré mi rozumie.
1: RTVS uvádza rozprávku Václava Šuplatu S duchmi je vždy veselo. Aj duchovia sa vedia báť.

0: Bol príjemný jarný večer. Slniečko už prepustilo oblohu veľkému mesiacu, samo si išlo oddychnúť kamsi za hory a z tmavej oblohy veselo žmurkali prvé hviezdy na každého, kto sa na ne pozrel. Na kopci pri mestečku stál kedysi krásny hrad, no zostala z neho už len zrúcanina, ktorá sa pomaly rozpadávala. Silueta rozbitého hradu vyzerala pri svite mesiaca naozaj strašidelne. A veru by sa v takej chvíli do hradu neodvážili ani mnohí dospeláci, hoci stále hovoria, že strašidlá neexistujú. A práve vo chvíli, keď malá Nika v dlhej nočnej košielke a s veľkým plyšovým macom pod pazuchou dávala svojmu ockovi pusu na dobrú noc, ozvalo sa nesmelé zaklopanie na dvere ich domčeka. Nika bola malé 7-ročné dievčatko a jej ocko bol spisovateľ, ktorý písal veselé rozprávky pre deti. Možno práve preto sa klopanie ozvalo práve u nich. Ocko otvoril dvere, zarazil sa a prekvapene hľadel pred seba. V tej chvíli vyzeral, že zostane takto hľadieť už navždy. Nika, ktorá zvedavo nazerala spoza ockovho chrbta, vyzerala rovnako. Pred dverami stála, vlastne nestála, ale len sa tak vo vzduchu vznášala skupinka malých duchov. Neboli to žiadne ufúľané a otrhané strašidlá, ale naozajstní duchovia v bielých plachtách s veľkými čiernymi očami a bolo ich 6. Duch stojac predu mal na hlave priviazanú veľkú modrú mašľu, takže bolo hneď vidieť, že to nie je dúšik, ale duška. Spoza nej nesmelo vykúkal malý duch, ktorý mal najväčšie oči zo všetkých. Ten vedľa mal zas najväčšie brúško a bolo na prvý pohľad vidieť, že zo všetkého na svete má najradšej raňajky, obed a večeru a ešte je rád, keď si medzi tým môže niečo zajesť. Ďalší držal pod pazuchou akúsi starú, hrubú knihu a hľadel veľmi zamyslene. Vedľa neho bol neveľký dúšik, ktorému bola očividne zima a závislivo pozeral na spisovateľov teplý župan. Nuža úplne na kraji stál malý duch, ktorý sa len milo usmieval. Duška s modrou mašľou ukázala za seba smerom k zrúcanine starého hradu a potichu povedala:
1: My sa tam bojíme.
0: Po chvíli, ako by duchovia usúdili, že sa na nich rozprávkar vynatíval už dosť, nehlučne vplávali do predsiene. Spisovateľ však naďalej hľadel do prázdnej tmy pred dverami. Napokon dvere pomaly zatvoril a bolo počuť, ako sám sebe hovorí:
2: No nič. Ráno sa zobudím a bude zas všetko v poriadku.
0: Otočil sa, na duchov sa ani nepozrel, pohladil Niku po vláskoch a povedal:
2: To sa budeš čudovať, keď ti zajtra vyrozprávam, čo sa mi snívalo.
0: Nika pokrútila hlavou a s úsmevom sa pozrela na duchov.
3: Môjho tatina sa bať nemusíte. Napísal o duchoch už niekoľko rozprávok, no ešte nikdy žiadného naozajstného ducha nevidel. Poďte do mojej izbičky. Musíme vymyslieť, kde budete bývať.
0: Duchovia do Nikinej izbičky najprv len opatrne nazreli. No keď videli, čo všetko tam ich nová kamarátka má, boli v okamihu v izbičke ako doma. Nika stála pri okne a pobavene duchov pozorovala. V mysli dávala každému nejaké meno. Duška sa so záujmom prehrabovala v šatách pre bábiky. Všetky si prirovnávala a obzerala sa v zrkadle. Tlstúško nadšene nazeral do malej hračkárskej kuchynky, ktorá stála v kúte. Nakúkal do hrncov i do rúry na malom sporáku. Hrajko sedel obklopený autíčkami, loptami a všelijakými hračkovými drobnosťami a nevedel, s čím sa má hrať skôr. Zimuško sa okamžite zababúšil do deky, čo ležala na posteli a tváril sa veľmi spokojne. Múdroško zabudol na celý svet, len čo zbadal policu s knihami. Vyberal jednu za druhou, listoval v nich, S úžasom si prezeral farebné ilustrácie a občas sa zvedavo začítal. Malá Nika sa však najviac nasmiala na dúšikovi, ktorému dala meno Bojuško. Bol to ten, čo mal zo všetkých najväčšie oči. Mal ich také veľké od strachu. Bál sa stále a všetkého. Do izbičky vošiel ako posledný a opatrne sa obzeral naokolo. Zrazu zbadal veľkú bábiku sediacu na zemi. Vystrašene zapišťal a v okamihu vletel pod posteľ. Nika sa veselo rozosmiala, na čo Bojuško opatrne vyzrel spod postele a tváril sa urazene.
3: To je moja žmurkacia bábika. Tá ti nič neurobí.
0: Bojuško si opatrne obzeral bábiku, až napokon opatrne drgol do bábiky. V tej chvíli bábika zrazu otvorila svoje veľké modré oči a povedala:
1: Mama.
0: Tak veľmi sa Bojuško ešte nikdy nezľakol. Zapíšťal a v okamihu bol zás pod posteľou. Nika bezradne pokrútila hlavou, kľakla si k posteli, nazrela pod ňu a s úsmevom kývla na ducha, aby vyliezol von. Bojuško len veľmi opatrne a nedôverčivo vyzrel spod postele a ešte nedôverčivejšie pozeral, keď mu Nika ukazovala, ako hovoriaca bábika vlastne funguje a že sa jej naozaj nemusí vôbec báť.
3: Kto to kedy videl? Také ustrachané strašidlo.
0: V tej chvíli sa vo dverách izbičky objavil Nikin otecko, ktorý si po chvíli ležania na posteli myslel, že sa už zobudil. Keď však zbadajúcich sa duchov, len mávol rukou a zašepkal Nike:
2: Práve som ti chcel povedať, čo sa mi snívalo, ale vidím, že tebe sa sníva to isté.
3: Ale nám sa nesníva, tatínko. To sú naozaj sní duchovia.
2: Strašidlá ani duchovia neexistujú.
3: Tým toto asi zabudol niekto povedať. A preto sú.
2: Tak im to povedz ty.
3: Ako môžem niečomu, čo je, povedať, že nie je?
2: Možno nevedia, že nie sú.
3: Tatino, oni sú a potrebujú našu pomoc.
2: Našu? Teda aj moju?
3: Áno, aj tvoju. Bojuško sa všetkého bojí.
2: A ako mu s tým môžem pomôcť?
3: Ja si myslím, že sa prestane báť, keď zistí, že sa niekto bojí jeho. Musíš sa ho zľaknúť.
2: Čože?
3: Ja ho pošlem za tebou do pracovne, aby ťa vystrašil. A ty sa ho musíš báť.
2: Tak dobre. Pošli toho Bohuška, či Bojčuška. Ja sa ho budem báť a ty mi za to slúbiš, že keď sa vráti mamička a všetkých nás konečne zobudí, tak jej nepovieš, čo sa nám snívalo, lebo si bude myslieť, že sme sa úplne zbláznili. Dobre?
3: Neboj sa. Mamička sa o duchoch nesmie dozvedieť aj tak, lebo by sa zbláznila ona sama.
0: Otecko si síce pomyslel, že keby sa mamička zbláznila, tak by v tomto dome on aspoň nebol jediný, ale nepovedal nič. A ako slúbil, sadol si za svoj pracovný stôl, aby počkal na ducha, ktorého sa mal báť.
3: Bojuško, môj tatino je teraz vo svojej pracovni. Pôjdeš za ním a poriadne ho vystrašíš.
4: Čoho?
3: Vystrašíš. Nenápadne sa k nemu prikradneš a nečakane urobíš na neho... Hu!
4: Čo na neho urobím?
3: Hu! Alebo bu, bu, bu. Čo sa ti zdá strašidelnejšie?
4: Tak čej hu, to je kratšie.
0: Pre ducha nie je nič jednoduchšie, ako vojsť niekam nečujne ako duch. Spisovateľ sedel za stolom a písal na stroj. Bojuško sa mu nečujne postavil za chrbát a tíško povedal:
4: Hu.
0: Spisovateľ sa ani neobzrel a pokojne písal ďalej. Bojuško skúsil hlasnejšie.
4: Hu.
0: Spisovateľ prestal písať, pomaly sa otočil na Bojuška, chvíľku na neho hľadel a zrazu urobil
2: baf.
0: Bojuškovi viac nebolo treba. Zapíšťal a ako najrýchlejšie vedel, vyletel z izby. Spisovateľ len nechápavo pokrútil hlavou a pokračoval v písaní. Vystrašený Bojuško sa tak veľmi zľakol, že nevládal ani doletieť do detskej izby a schovať sa pod posteľ. Údychčaný si sadol na chodbe na zem a oprel sa chrbtom o stenu. Vôbec si nevšimol, že vo vchodových dverách zaštrkotal kľúč a dnu vošla Nikina mamička. Nepočul ju, ani keď sa v predsieni prezúvala do papúč. Ba nepočul ju, ani keď zavolala:
5: Už som doma. Kde ste kto?
0: Bojuško ju zbadal, až keď sa z ničoho nič objavila oproti nemu na chodbe. V tom momente obaja zdúpneli. Mama si bez slova nechápavo prezerala ducha, ktorý sa na ňu rovnako mlčky a zarazene pozeral. Boli by sa tak na seba pozerali asi veľmi dlho, nebyť toho, že Bojuško zrazu vystrašene žmurkol svojimi veľkými očami. V tej chvíli aj obyvatelia susedných domov vedeli, že mamička je už doma. Tak nahlas vari ešte nikto nikdy nevykríkol. A neprestávajúc kričať, bežala rovno do pracovne za spisovateľom. Bojuško najprv prekvapene pozeral, no potom sa hrdo postavil a rovnako hrdo vošiel do Nikinej izbičky.
6: Ha! Počuli ste, ako sa ma zľakla?
0: Nika však nielen počula mamin krik, ale hneď aj pochopila, čo sa bude ďalej diať.
3: Schovajte sa! Rýchlo!
0: Duchovia sa rýchlo schovali, kam sa dalo. Jediný, kto sa nesnažil nikam schovať, bol namyslený Bojuško. Stál len tak vo vzduchu, hrdo sa opieral o hlavu plyšového medveďa a posmešne sa pozeral na svojich kamarátov. Nika schytila Bojuška do náručia v poslednej chvíli. V tom momente sa vo dverách izbičky objavila Nikina mama a za ňou usmiatý spisovateľ.
2: Pozri, Nika, už sa nám sníva aj mamička.
5: Čo je to?
0: Ukazovala na ducha v Nikiných rukách.
2: To je duch?
3: To je moja nová hračka, ktorú mi kúpil tatinko.
2: Hej?
0: Začudoval sa spisovateľ, no potom si pomyslel, že vo sne je možné všetko.
5: Nerobte si zo mňa posmech. Pýtam sa, čo je to?
3: Veď vravím, moja nová bábika. Pozri sa.
0: Obrátila Bojuška na chrbát. Bojuško bol taký vystrašený, že našťastie pochopil, čo od neho Nika chce, a tak rýchlo zatvoril oči. Keď ho Nika zas postavila, otvoril oči, napodobnil hlas bábiky a povedal:
1: Mama.
0: Nikina mama ešte chvíľu nedôverčivo pozerala, no napokon len pokrútila hlavou, vzdýchla si, mávla rukou a pobrala sa do kúpeľne dať si na čelo studený obklad. Nikin ocko nepovedal nič a už ho ani neprekvapilo, že malý duch v Nikinom náručí sa na neho milo usmial a sprisahanecky žmurkol jedným okom. Nika veľmi rýchlo pochopila, že ak budú duchovia bývať v jej izbičke, mama ich čoskoro objaví. A o tom, čo sa dialo potom, radšej ani neuvažovala. Hneď na druhý deň, keď zostala s duchmi doma sama, začala rozmýšľať, kde by jej noví kamaráti mohli bývať, aby ich mama nenašla.
6: Mohli by sme bývať pod tvojou posteľou. Tam by nás nikto nevidel.
7: A ja?
0: Ozval sa Tlstuško.
7: Ja sa pod posteľ nezmestím. Najlepšie by bolo, keby sme mohli bývať v komore. Tam sú zavesené klobásky a slanina. Je tam veľa zeleniny a ovocia. Medzi tým všetkým by nás tvoja mama nenašla.
5: Myslíš ty niekedy aj na niečo iné ako na jedlo?
7: Áno, áno. Napríklad, keď myslím na zmrzlinu, to nie je jedlo.
5: Nie?
7: Nie. Jedlo sa je a zmrzlina sa líže, takže je to lízadlo, nie jedlo.
5: Ach, jaj.
3: A čo keby ste bývali v pivnici? Tam chodí len tatino.
6: Ani za svet. V pivnici straší.
5: Kým tam nie sme, tak tam nestraší.
6: Ale keď tam budeme, tak tam strašiť bude.
3: Tak môžete bývať na povale. Tam nestraší, je tam teplo, sú tam všelijaké knihy, ktoré sa už tatinovi nezmestili do knižnice. Je tam skriňa so všakovakými šatami. A je tam aj veľký kufor plný hračiek, ktoré sa mi nezmestili do izbičky.
5: To je najlepšia povala na svete.
0: Na povale sa duchom veľmi páčilo. Bolo tam všetko, čo Nika povedala, a ešte tam bolo aj dosť miesta na hranie i schovávanie. Ak niekto náhodou nevie, tak schovávačka je najobľúbenejšia hra všetkých duchov na svete. Duch Hrajko sa hneď opýtal, kto dnes žmúri?
6: Ja, ale nesmiete na mňa robiť hu,
0: povedal nespokojne Bojuško.
5: Koho nájdeš posledného, ten bude dnes kráľom schovávačky.
3: Naši sa vrátia až večer, tak aj ja sa hrám s vami. A môžeme schovávať v celom dome,
0: zakričala veselo Nika a spolu s ostatnými duchmi vybehla z povaly. Tlstúško sa schoval hneď za dvere, aby nemusel chodiť ďaleko a nezadýchčal sa. Zimuško sa schoval v izbe za krb. Duška medzi staré kabáty v skrini. Mudroško za veľkú knižnicu v hale. Nika sa schovala pod posteľ vo svojej izbičke. Len Hrajko stále nevedel, kam sa rýchlo schovať.
4: Už viem, kde ma Bojuško určite hľadať nebude.
0: Dostal zrazu nápad a hneď aj letel do pivnice. Chvíľu sa obzeral, kam sa schová, pre prípad, že by sem Bojuško predsa len nazrel. V kúte miestnosti bola veľká kopa uhlia. Pre ducha nie je vôbec ťažké vliesť medzi uhlie, a tak Hrajko ani chvíľu neváhal.
6: Idem!
0: Bojuško poletoval sem a tam, nazeral do všetkých kútov a skrýň, až napokon našiel všetkých a nadšene kričal:
6: Opac, opac, Tlstuško! Opac, opac, Mudroško! Opac, opac, Nika!
0: A keď už našiel aj Dušku schovanú v starom kabáte a Zimuška za krbom, začali mu všetci pomáhať hľadať Hrajka. No márne. Ako by sa poň zem zľahla. Napokon uznali, že je naozaj schovávačkový kráľ a volali na ňo:
6: Hrajko, už sa môžeš ukázať.
3: Si jediný, koho Bojuško nenašiel.
4: Dobre, ukážem sa, ale zatvorte oči, aby ste nevideli, kde som bol. To je moje tajomstvo.
0: Ozval sa z pivnice Hrajko. A tak všetci zatvorili oči a čakali, kým im Hrajko dovolí znovu ich otvoriť.
8: Už som tu,
0: povedal veselo, keď sa zjavil v izbe. Keď ostatní otvorili oči, skoro spadli z nôh. Teda presnejšie, skoro spadli zo vzduchu. Hrajko totiž vyzeral presne tak, ako keď čistú bielu plachtu schováte dokopy čierneho uhlia. Potom sa už plachta vôbec nepodobá na čistú bielu plachtu. Keď sa Hrajko zbadal v zrkadle, skoro sa rozplakal.
3: Poď so mnou,
0: povedala Nika a pobrala sa do kúpeľne. Nešťastný, špinavý Hrajko ju bez slova poslúchol a ostatní sa zvedavo išli pozrieť, čo sa bude diať. V kúpeľni Nika nasypala do práčky trochu pracieho prášku, otvorila okrúhle dvierka a ukázala Hrajkovi, aby vošiel dnu. Ten sa s obavou pozrel na kamarátov, no oni len bez slova pokrčili plecami a nechápavo hľadeli na automatickú práčku. Čo si také ešte nikdy nevideli. Hrajko odovzdane vzdychol a vošiel do práčky. Nika zatvorila sklenené dvierka a stlačila jedno stlačidiel. V práčke to zablbotalo, začalo šumieť a o chvíľu bola plná vody. Duchovia sa začudovane naklonili k dvierkam, za ktorými bolo vidieť Hrajkové veľké oči. A potom to začalo. Vnútro práčky sa rozkrútilo. Najprv na jednu, potom na druhú stranu a znovu na jednu a znovu na druhú stranu a ešte raz a ešte veľakrát. Potom z práčky vytiekla voda a nabrala sa nová. Vtedy už Hrajko nemal ani potuchy o tom, kde je hore a kde dole, a to netušil, čo ho ešte čaká. Vnútro práčky sa zrazu rozkrútilo takou rýchlosťou, že z hrajka už neboli vidieť ani jeho veľké čierne oči, ale vyzeral len ako biela machuľa, ktorá sa hádam už nikdy neprestane krútiť. Duchovia to všetko pozorovali v nemom úžase. Konečne, predsa len všetko utíchlo. Práčka sa zastavila a Nika otvorila dvierka. Chvíľku sa nedialo vôbec nič. Potom z práčky pomaly vyliezol hrajko. Bol žiarivo biely. Na svojom plátenom chvoste mal veľký úzol. Hlava sa mu krútila tak, že sa musel pridržať práčky a trochu prihlúplo pozeral okolo seba. Vlastne trochu dosť prihlúplo. Nika i duchovia na neho hľadeli s obavou. Konečne hrajko prehovoril.
4: To bolo ohromné. Prosím, prosím ešte raz.
3: Žiadne také. Už si čistý.
4: Už len raz. To je ten najlepší kolotoč na svete.
0: V tej chvíli vypuklo nadšenie aj medzi ostatnými duchmi.
9: Teraz ja. Najprv ja.
5: Dáma má prednosť.
9: Ja som zahlásil prvý.
0: Kričali duchovia jeden cez druhého a všetci naraz sa tlačili do práčky.
3: Nie, nie a nie. To je mamina práčka a žiadny kolotoč.
0: Duchovia sa zarazili a zamračene hľadeli na Niku. Zrazu sa zamyslene pozreli na seba, z ničoho nič vyleteli z kúpeľne a cez zatvorené dvere vleteli do pivnice. Nika sa za nimi prekvapene pozerala. No nestačila narátať ani do raz, dva, tri a boli späť. Stáli pred Nikou, tvárili sa nesmierne nevinne a boli odúhli a špinaví viac ako hrajko po schovávačke. Nika len zúfalo pokrútila hlavou, vzdychla si a nasypala do práčky prací prášok. Duchovia nadšene vleteli dnu. Nika stlačila gombík a bubon práčky sa rozkrútil. V tej chvíli sa vo dverách kúpeľne objavila Nikina mama.
10: Len som odbehla z práce pozrieť sa, či je všetko v poriadku. Ty niečo perieš?
3: Ja som len... To sú len šaty mojej bábiky.
10: Prosím ťa, už nič neper a hraj sa v izbičke. Ja musím ísť, ale budem sa ponáhľať domov.
2: Haló, už som doma. Kde ste, kto?
3: Tu sme, na povale.
2: Na povale? Čo tu robíš?
0: Nika sedela na starej drevenej truhlici, na kolenách má tvorenú veľkú rozprávkovú knihu, z ktorej čítala, a na šnúre natiahnutej cez celú povalu viselo štipcami prichytených 6 malých duchov, z ktorých kvapkala voda a ktorí sa hrozitánsky na mosúrene mračili.
3: Ja im čítam rozprávku a oni sa sušia.
0: Spisovateľ sa bez slova otočil, ale keď schádzal po schodoch, bolo počuť, ako si potichu hundre sám pre seba.
2: Duchovia síce neexistujú, ale moja dcéra ich suší na povale.

Počúvali ste rozprávku Václava Šuplatu S duchmi je vždy veselo. Aj duchovia sa vedia báť. Účinkovali Alfred Svan, Mia Gáliková, Ondrej, Michaela a Martin Kaprálikovci, Ľudmila Manžárová a Laco Kerata. Hudobná dramaturgia Ľudmila Hodulíková, majster zvuku Andrej Klimič. Dramaturgia a réžia Zuzana Jurigová-Kaprálíková. RTVS 2024.

0: Nepoznám ťa. Prečo?
1: Daj si so mnou lečo. Vždy, keď si tak zajem, pesni.

Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe rýchlo zhltá. Pažravá je veru, veru, brucho prázdne nemá mieru, mieru.

0: kvak-kvak. Ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvak. Ňam, ňam, ňam. Kvak.
1: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu

0: quack, quack, quack.
1: Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, už nezhltá.

0: Rádio Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.
1: Rádio, v ktorom som kazí svet.
2: Juhu, severu, teda len juhu, no akože sa bleším, vlastne teším, pretože teraz vám pustíme jednu z mojich zaľúbených rozprávkových hier.
3: A tram tadadá, spisovateľ, ktorý ju vymyslel, sa volá skoro ako by bol z rozprávky.
2: Dušan Dušek.
3: Presne tak, Breptík, a tá rozprávka má názov, že Strojček na spomienky. To sa ti asi tiež páči. My ju odporúčame počúvať predovšetkým tým z vás, ktorí už mali aspoň 5 rokov, a je to opäť jeden z príbehov, ktorými oslavujeme 100 rokov rozhlasového vysielania z Bratislavy.
2: Harmo, spotvor už ten strojček a hop do spomienok.
3: Otváram.

Dobrý deň, dobrý deň. Dovolte mi, aby som sa vám predstavil. Volám sa Známka a som poštár z rozprávky. Čo to trepem, z akej rozprávky? Musím začať ešte raz. Dobrý deň, dobrý deň. Som poštár Známka zo Šaštína. Čo je mestečko ako z rozprávky. Takže aj ja som z rozprávky. Kurník šopa. Opäť sa mýlim. Čo sa mi sem stále pletú tie rozprávky? Asi preto, lebo ich mám rád. Rád ich počúvam a ešte radšej rozprávam. Všetci poštári sú tak trochu rozprávkári. Nosia ľuďom poštu, listy, pohľadnice, korešpondenčné lístky alebo telegramy a v každom takom liste môže byť aj rozprávka. Najkratšia rozprávka, akú poznám, je táto. Bol raz jeden detko a to je všetko. Táto rozprávka sa zmestí aj na tú najmenšiu pohľadnicu.

0: A keď poroznášam poštu, mám prázdnu poštársku kapsu. Všeli, čo sa mi do nej zmestí, aj všetky rozprávky, čo mi ľudia pri roznášaní pošty povedia. A tak roznášam nielen poštu, ale aj rozprávky. Rozprávam ich každému, kto ich chce počuť. Stačí, aby natrčil ucho. A ja tie moje ušiska stále natrčam. A čo počujem? Takto pradie voľnobežka môjho poštárskeho bicykla. A takto vyzváňa môj poštársky zvonček na jeho riadidlách. Počujete ten strieborný hlas? Niekedy si predstavujem, že bude zvoniť ako veľký kostolný zvon na veži a že všetkých ľudí zobudí. To bol zvuk, čo? Ale mne sa páči aj ten môj cilingáč, na ktorom zvoním palcom pravej ruky. Tak nie. To je zvonček, ktorý zvoní až na konci rozprávky. To je ono. To je ten správny zvonček z môjho poštárskeho bicykla, ktorý zvoní na začiatku každej mojej rozprávky, hoci táto je skôr pištáčiková, teda rozprávka o pištáčikovi. Najprv ju rozprával pištáčik mne a teraz ja vám. Všetko sa začalo tým zvonením.
1: Kto to tu toľko vyzváňa?
0: Počujete? Len čo som poriadne zazvonil, už tu máme pištáčika z našej zápotočnej ulice.
1: Pán požmajster známka. Vinšujem ti dobrý deň. Čujko, pozdrav.
0: Aj ja vám, milí moji susedia, aj ja vám dobrý deň a hau.
1: Máme nejakú poštu?
0: Nemáte, ale mám pre vás novinu.
1: Na noviny? Nemám čas. Ani náladu. Však čujko.
0: A čo také sa stalo?
1: Natrč uši. Počuješ?
0: Počujem. Ako by ti za domom, tuším v záhrade, niekto plakal?
1: Presne tak. Dobre počuješ. A vieš kto?
0: To teda neviem.
1: Stromy.
0: Čože?
1: Ovocné stromy v mojej záhrade. Pamätáš sa, ako sa uprostred jary vrátila raz v noci zima a mráz spálil všetky kvety na stromoch?
0: Pamätám. Ráno mi na bicykli zamrzol nos. A to sa mi v máji ešte nestalo.
1: No, potom ti zase odmrzol a neodpadol ti. Lenže stromom opadali všetky kvety. A stromy bez kvetov nemôžu mať deti. Neurodilo sa im ani jedno jablčko, ani jedna hruška, ani jedna čerešňa, ani jedna slivka. Preto teraz smúcia. Povedal som im, myslíte, že mne nie je smutno? Myslíte, že mi vás nie je ľúto? To si nemyslíte. Môžem ja za to, že si zima pomýlila dni a noci v kalendári?
0: To si im dobre povedal.
1: Lenže nepomohlo to. Povedal som im, neplačte. Tohto roku si oddychnete a na budúci rok budete mať deti ako smeti. Toľko krásnych jablčok, hrušiek a čerešní a sliviek, že ich ani nezviete. Však čujko.
0: Ako počujem, ani to veľmi nepomohlo, čo?
1: Napokon som ich skúsil utešiť aspoň tým, že nám pomôžu ľudia zo Smolenic alebo z Bolerázu a ovocie nám dovezú. U nich pred horami je teplejšie ako u nás na Záhori, takže aj v Šaštíne budeme mať ovocie. Počuješ?
0: Počujem plač a smútok.
1: Preto sa nestarám o nejaké noviny ani stariny. Preto nemám dobrú náladu. Však čujko.
0: A čo keby sme ich pošteklili?
1: Koho? Stromy?
0: Keď je niekto hladný, musí sa najesť. A keď je niekto smutný, treba ho rozveseliť, rozosmiať. A ja sa najrychlejšie rozosmiem, keď ma niekto pošteklí pod pazuchom. Ty nie?
1: Ale áno.
0: Ukáž, vyskúšam.
2: Nešteklí ma, nešteklí.
0: Vidíš, ako sa smeješ. A to som ťa šteklil iba pod jednou pazuchou. Keby som ťa pod oboma, smial by si sa dvakrát toľko. A teraz si predstav, koľko pazúch majú stromy. Pod každým konárom. Keď ich tam pošteklí, určite prestanú plakať a začnú sa smiať. Skúsime to.
2: Čujko, ich môže štegliť koncom chvosta.
0: A bude poplači. Poďme. Pištáči, ešte poštekli tú čerešňu v kúce.
3: A ty poštekli starý orech.
0: A nezabudni na slivky pri ploce.
3: Čujko, kde si? Poštekli chvostom krikiny bez lína.
0: A počkaj, a ja poštekli aj teba, pištáčik, aby si mal dobrú náladu.
3: A na teba známka, aby si sa so mnou smial.
0: Tak čo, pištáčik, už máš lepšiu náladu?
2: Aj tak som sa ešte nikdy nenasmial. A keď sa človek smie, navyše so stromami v záhrade, nemôže mať zlú náladu. No, teraz už mám čas aj na tú tvoju novinu.
0: Vidíš, skoro som na ňu zabudol. Voľa, čo som vymyslel.
2: Čo také? Balík s nožičkami?
0: No, aj ten raz vymyslím, ale... Teraz som vymyslel strojček na spomienky. Nechcel by si ho vyskúšať?
2: Strojček na spomienky?
0: Keď ho vyskúšaš, určite si spomenieš aj na to, čo si už dávno zabudol. A takisto aj všetci ostatní. Príď sa večer pozrieť. Zavolal som všetkých známych, uvidíte niečo krásne. Ohňostroje pod nosom.
2: Keby si mi nepomohol rozosmiať stromy, tak by som si myslel, že si zo mňa strieľaš. Ale takto... Prídem. A zavolal si aj Marcela?
0: Zavolal som všetkých ľudí z našej zápotočnej ulice. Príď len, čo príde tma. Alebo aj skôr. Stretneme sa pred poštou. A teraz... Hio! Hio, koník môj! Hio! Musíme dobehnúť našu robotu. Pištáčik, nezabudni, pred poštou!
3: Nezabudnem, neboj sa! Už som zvedavý, na čo všetko si spomeniem! Už sa teším!
0: A ja som sa tešil, že predvediem svoj posledný vynález. A tešil by som sa ešte väčším, keby som bol vedel, že sa práve začala Pištáčiková rozprávka.

0: Už je 7 hodín.
1: A kde je ten znám?
2: No ani nepríde.
3: Poždár vždy príde.
0: No neviem, neviem, vždy niečo vyvýšla. Už to mal byť.
1: A asi sme ho naleteli.
4: Už ide, už ide, už ide.
1: A kdež ja, jak už iš katulú.
5: To som teda zvedavý.
3: Čo budeme? Ja som veľmi zvedavý.
6: Vítam vás, vážení a milí susedia, vítam. A ďakujem vám, že ste prišli. Možno ste si mysleli, že si z vás robím dobrý deň, alebo že si z vás strieľam. Čo to trepem, veď ja strieľať neviem. Prepáčte mi, trochu som sa zaplietol, ale ja sa o chvíľu rozpletiem. Tu vidíte strojček na spomienky.
7: Táto škatula s týmito drôtmi a kľukou, tak toto by som rád videl.
6: Veď aj uvidíš, Marcel. Počkaj chvíľu.
7: Ale rýchlo pohni sa, lebo o chvíľu je tma a potom nie je nič vidieť.
6: Práve na ňu čakám. Lebo na to, aby som vám ukázal spomienky, potrebuje môj strojček tmu. Ako vidíte, zo škatulky s kľukou vychádzajú dva drvotiky. A na nich sú medené závažia zo starých hodín. V škatulke je strojček zo starého telefónu. Keď pokrútim kľukou, práve tento strojček vyrobí trochu elektriny a z nej budú ohňostroje iskier pred vašimi nosmi. A z tých iskier zase spomienky.
7: Nezdá sa ti, že už zase trepeš a znovu sa zapletáš? Ale nikto z nás ťa nebude rozpletať.
6: To sa iba tebe zdá, Marcel. Kto si chce spomenúť na niečo, na čo si už dávno nespomenul? Na čo celkom zabudol?
7: Pištačikov Čujko so svojimi psími spomienkami.
6: Iba Čujko? Nebojte sa. Nič sa vám nestane.
8: Ak smiem, tak ja. Tak teda ja to skúsim. Dobre?
6: Prvý smelec, ano. Hodinár Ručička.
8: Áno, hodinár Ručička. Ja už od rána si neviem spomenúť, kam som si dal najmenšie dlátko. A prosím, bez toho najmenšieho dlátka neotvorím ani jedny náramkové hodinky.
6: Kto bude druhý?
9: Skúsim to ja. Možno si na niečo pekné spomeniem.
6: Druhý smelec, Pištáčik. Výborne. Môžeme začať.
7: A nezavoláme aj hasičov. Čo budeme robiť, keď niekomu od tých iskier začne horieť nos? Hodíme ho do potoka?
6: Marcel, len sa neboj. Nič také sa ešte nestalo a ani sa nestane. Pištáčik a majster Ručička, vezmite si do ruk medené závažia a ja zakrútim kľukou. Pripravený?
8: Pripravený, prosím, pripravený.
6: Vidíte? Aj keď predtomu už pomaly nevidíte, zatiaľ sa nič nedeje. Ale teraz pozor. Zrýchlim otáčanie. Pištáčik, prilož ukazovák na Ručičkov nos a potom ho trošku otiahni.
10: Kozik istý sa mu z nosa.
11: Koľko svetov. Ako cez deň.
12: A to je krása.
11: To som ešte nevidel.
12: Čo?
11: Musím skonštatovať, že naozaj.
7: Čo naozaj?
8: No, dal som si ho za ucho.
7: Hodinár, čo si si dal za ucho? Radšej si daj za ucho, aby si sa zobudil.
8: Dlátko, tu je.
7: Kde?
11: Kde?
7: Uka.

0: Dostali do ďalšej nedele. A obchodníkovi sa iskry na nose premenili na spomienku, ako sa raz kúpal v pive, keď ho pozvali do pivovaru a tam spadol do suda. A doktor si spomenul, že najlepší recept na reumu je horúci piesok, ktorého je všade na záhorí dosť. Iba pištáčik si na nič nespomenul. Ale, vidím, jablko.
1: Jablko.
0: Skúsim ešte raz. Skúsili sme ešte raz a zasa nič.
2: Teraz vidím staré auto.
1: Auto.
0: Ako je to možné?
2: To veru neviem.
3: Počuli ste? To sú krásne spomienky, že jablko a auto. Také mám aj ja a nemusím mať na ne strojček. Ba aj lepšie. Napríklad deravá ponožka. Alebo dve hrče na čele.
0: Pištáčik, skúsime to do tretice. Ideme. Nič?
2: Nič.
3: Nevidel si nejaký voňavý záprdok?
0: Nedá sa nič robiť. Musím strojček vyčistiť a naolejovať. Unavil sa. Ale zajtra si už celkom myslí na vola, čo spomenieš.
3: Na psa, ktorý mňavka, alebo na mačku, ktorá breše.
4: Alebo na tvoj nos, Marcel.
3: Čo, na môj nos?
5: Susedia, viete, prečo Marcel nechcel, aby sa mu iskrilo na nose? Bál sa, že mu začne horieť sviečka pod nosom.
3: Akurát! Tebe niečo horelo, ale neviem čo. Dobre som ja videl, ako si sa usmieval.
0: Vážení a milí susedia, teším sa a radujem, že ste prišli a budem sa tešiť, keď aj zajtra prídete, lebo vždy sa teším a radujem, keď sa ľudia zídu a spolu sa potešia.
6: Dobrú noc. A rúžové sny.
0: Nešlo mi do hlavy, že si pištáčik na nič nespomenul. Nechcelo sa mi veriť, že by práve pri pištáčikovi strojček na spomienky zlyhal. Ani Marcelovi to nešlo do hlavy. Pištáčik si isto na volačo spomenul. Ináč by sa neusmieval. Veď Marcel už zistí, čo to bolo. A všade to roztrúbi. Išiel 10 krokov za pištáčikom, vyhýbal sa vetru, aby ho ani čujko nezavetril a natrčal uši. Všade bola tma.
2: Čujko, chvála Bohu, že sme doma. Bez teba by som celkom isto zablúdil. Juci, možno by som celkom rád zablúdil. Čujko, najradšej by som lietal.
0: A spadol na nos.
2: Najradšej by som tancoval a spieval. Čujko. Voľa, čo sa so mnou deje. Ale neviem, čo to môže byť. Motá sa mi hlava a všade mi zvoní srdce. Ešte aj v maličku na nohe. No ten jeho zvonček má aj druhý hlas.
0: Ako by vo mne niečo naozaj horelo.
2: Možno mám o srdce a možno aj o koliesko viac.
0: To veru máš. Len už povedz, čo si videl.
2: Čujko, veď si ty už čujo. Mal by si sa oženiť, ty. Keby si vedel a videl, čo sa mi zjavilo na konci nosa.
0: No.
2: Čujko, keby si v tých iskrách videl to, čo ja.
0: Už povedz, nech viem, čo to bolo.
2: Keby si videl to krásne dievča, hneď by si sa chystal na svadbu. No nie na tvoju, ale na moju.
7: Vedel som, že niečo videl. Krásne dievča. No, nevídali. Krásne dievča, čo sa mu zjavilo na konci nosa ako Fata Morgana. Zajtra všetkým oznámim, že sa chystá svadba. Pištáčik a Fata Morgana z jeho nosa. A teraz rýchlo preč, aby ma ten čujo nevyňuchal.

0: Tak sa Marcel dozvedel, čo sa pištáčikovi zjavilo na konci nosa. Neskôr som sa to dozvedel aj ja od pištáčika. A dozvedel som sa aj to, čo pištáčik videl z okna, keď sa na druhý deň ráno zobudil. A viete, čo to bolo?
1: Čujko, dobre vidím. Jablčko a auto. Čo to môže znamenať? Že by... Už to mám! Preto som si včera na nič nespomenul. Na miesto dozadu, kde sú spomienky a v nich všetko, čo sa stalo. Videl som dopredu. Do dnešného dňa. Ale keď je tu jablčko a auto, potom by tu malo byť aj dievča. Pekné ako obrázok, ba oveľa krajšie. A možno tu aj je. Čujko, vstávaj. Ideme sa pozrieť pred dom, či tu nemám nevestu.

0: Auto, auto, nehnevaj ma. A ty hlava nenechaj mňa, aby sem sa takto trápil.
1: Dobrý deň.
0: Dobrý deň, dobrý deň. Hlavu mám práchnivú ako peň. Už mi dobre neslúži. Volám sa Detko Lebetko. A sem z Trscína.
1: Ja som zase Pištáčik. A toto je Čujko. Nevideli sme sa už niekde. Alebo niekedy. Ako by ste sa podobali na niekoho veľmi známeho. Alebo aspoň trošku známu.
0: Možno videli, možno nevideli, možno v pondelek, alebo v pondeli.
1: Nemôžem si spomenúť.
0: Ani ja. Pokazilo sa mi auto a neviem si spomenúť, ako ho mám opraviť. Ale nic mu nebude. Len ma trochu jeduje. Musí si oddychnúť. Je rovnako staré ako ja a prodávame spolu jabuka.
1: Také pekné, ako je na blatníku auta?
0: Ešte krajšie. Toto je najmenšie. Schoval sa mi do vrecka a tak sem ho nepredal.
1: A ja by som kúpil. Nemám ani jednu hrušku, ani jedno jablko. Celkom nič. Iba uplakané stromy v záhrade.
0: Mám ti zajtra dovést. Posledné sem prodal v Šaštíne.
1: A nemohol by som si u vás vybrať?
0: Co by ne? Auto si odýchne, potom ešte kýchne, zamrmle, zaskuvíňa. Nech sa páči do Trstína. Ochutnaj aspoň toto jedno, aby si videl, čo kupuješ.
1: Ďakujem, ochutnám. Iha, no to je chuť. A tá vôňa. Čo je, Čujko? Chceš ochutnať z jablčka? Ne, ne? Čo teda? Oho, niekto ide.
2: A kto iný ako Marcel?
3: Chutí, chutí.
1: A ešte ako.
3: Som však zvedavý, či ti bude chutiť aj potom, keď si prečítaš, čo som napísal na túto trubelu z papiera.
1: Určite mi bude chutiť. Najprv sa zoznám s detkom Lebetkom.
3: Na detkov ja nemám čas.
0: To je škoda. Verte mi, ľudia by mieli byť prátelmi.
3: Čítaj. Myslíš, že neviem, čo sa ti včera, keď si mal okolo liesko viac, zjavilo na konci nosa?
2: Čože, čo? Čo si to napísal? Pištáčik sa žení. A to s Fatamorgánou. Z vlastného nosa.
3: Veď ťa ten smiech prejde, keď to nalepím na dvere obchodu, aby to videli všetci ľudia z ulice.
1: Nesmiem sa z toho, čo si napísal, ale od radosti, že si mi niečo pripomenul. Detko Lebetko, už viem, na koho sa podobáte. Na tú krásnu dievčinku, ktorú mám od včera pred očami.
0: To je pravda.
1: Naozaj.
0: Skutku, naozaj a isto. A nie iba hmlisto. Podobám sa na Pavlinku, moju dcéru chudinku. Vidíš, co sem spomenul Pavlinku. Už sa auto teší domov. Motor ide ako hodinky. Nech sa páči, nastupovať pôjdeme.
1: Čujko, dávaj pozor na náš dom. Idem po jablka a hrušky a hneď som späť. Aj s nevestou Pavlinkou?

0: Marcelovi nebolo viac treba. Rýchlo si na prstoch spočítal, že pištáčik nemal vidiny.
1: Videl jablčko a zjavilo sa. Potom videl auto a aj to je tu. Takže celkom iste sa zjaví aj Paulinka. No tá bude moja nevesta a nie pištáčiková.
0: Marcel dobehol auto, vyskočil naň aj so svojou papierovou trúbeľou a schoval sa do jedného vreca, čo voňalo po jablčkách. A tam zaspal. Auto prešlo zápotočnou ulicou a okolo potoka sa dostalo na rovinku, po ktorej cesta utekala do lesa.
2: Za lesom je Borský Mikuláš a s ním Borský Peter. Dve dejiny v jednej nosia jeden sveter.
0: Detko Lebetko si pri každej dedine vymyslel novú pesničku. V plaveckom Mikuláši sníval o kartách a Mariáši a v zápäti o gulaši. Ale ešte predtým prešli nad potokom Rudava, čo každému vodu dáva a sám potom nemáva. V tej chvíli sa auto prehúplo cez kopec. Za nimi ostalo záhorie a pred nimi sa rozprestieral výhľad do krajiny pod kopcami. Od Trstína až po Trnavu. Ani vyšívaný obrus na stole nemohol byť krajší. Lenže...
3: Pána Fera, máme niečo s brzdami.
4: Nebrzdia?
3: Nebrzdá. Auto, toto mi chceš urobiť. Takú hambu. Už aj brzdi. Počuješ?
0: Ale auto nebrzdilo. Uháňalo dolu kopcom čoraz rýchlejšie a rýchlejšie. Pištáčik ani nedýchal. Vopchal ruky do vreciek na nohaviciach. Aj keď vedel, že tam rozum nenájde, no našiel tam piesok, lebo na záhorí ho vietor natrúsi do každých nohavíc.
4: Detko Lebetko, máme trochu piesku. Ten nám pomôže. Musí sa s ním dostať ku kolesám. Posypem im osky a hneď pôjdu pomalšie. Vy sa len držte cest.
3: A ty sa drž auta.
4: Jak? Jedna oska? Druhá oska? Ešte trochu piesku.
3: Stojíme, pištáčik. Zachránil si mi život. Vezme si jabúšek a hrušek, koľko budeš set. A všetky zadarmo.
5: Veľmi rád si vezmem plné auto jablčok, ale najprv by som sa rád stretol s Paulinkou.
3: Máš pravdu. Ja zajdem za opravárom aut a ty zajdi za Paulinkou. Náš dom stojí pri potoku, urobí ti radosť v oku.
5: Hovoríte, že dom stojí pri potoku?
0: Zo zadnej časti auta vykúkol Marcel. Počas cesty spal a nevedel, čo sa stalo. Ale teraz počul detka Lebetka a zaraz sa zobudil.
6: Marcel, aj ty si tu?
5: A čo si si myslel? Že budem čakať, kým sa pán Pištáčik ožení? Ani nápad. Všetko som počul a tak ti oznamujem, že Paulinka bude moja nevesta.
6: A to teda nie.
5: Tak to uvidíme, kto bude skôr v dome pri potoku. Uvidíme, to je lepší bežec.
0: Aj pištáčik sa rozbehol, ale detko Lebetko za ním ešte zavolal aj zatrúbil.

0: Pištáčik, vráca, nechaj Marcela, nech beží. Vedľa nášho domu stojí ešte jeden dom. Patrí starej jevke frfe, čo na všetko frfle. Doteraz sa nevydáva, už jej z toho sivie hlava. Kričí, hučí, ako hudba z orgána, takže má aj druhé meno Fata Morgana. A včil už biež za zelenú bránu, nájdeš modrú a tam ťa čeká Pavlinka. No tak utekaj už.
1: Pištáčik ešte nikdy nebežal tak rýchlo. No Marcela aj tak nedobehol ani nepredbehol. Predbehla ho papierová trubeľa s jeho nápisom, ktorú odniesol vietor, a dobehla ho frfa. Práve tá, ktorá sa silou, mocou chcela vydať a ktorá na všetko frflala. Práve tá, ktorú prezývali Fata Morgana, pretože práve tá stála za zelenou bránou a prezerala si svoju svadobnú výbavu.
2: Všetko mám. Všetko mám. Aj budík už mám. Prestaň frflať! Počuješ? Všetko mám. Všetko mám. Aj hrnce už mám. Ale zatiaľ na nich môžem iba bubnovať vareškami, lebo nemám pre koho variť. Všetko mám. Všetko mám. Aj periny zvánku už mi mám. Všetko mám. Všetko mám. Aj hrnčeky z porcelánu mám. Všetko mám. Len ženicha nemám. Ale aj ten bude. Aj ten musí byť. A toto je čo? Ako vidím, mám aj trúbu z papiera, čo mi sem priniesol vietor. No na nej je čosi napísané. Čože? Pištáčik sa žení. Žení. Pištáčik sa žení. A to s Fata Morgánou. Pištáčik sa žení. A to s Fata Morgánou. Fata Morgana. To som preca ja. Ja. Raz som frfa. A raz Fata Morgana. Ale kde je Pištáčik? Môj ženich. Nemôže byť ďaleko. Tuším, už ide. Tuším, som sa dočkala.
1: Dočkala sa. Ale Marcela, ktorý si už chystal reč, usmieval sa od ucha k uchu, takže z úst mal veľké ú, no keď zbadal frfu, ktorá mala najväčší nos v dedine, stiahli sa mu do kolieska a spravili veľké ó.
2: Vítaj, vyždarči.
3: S Bohom, Paulinka, pomoc, pomoc, nožičky moje nemám.
2: Ženík môj, nemyslí si, že sa ma len tak ľahko zbavíš. Že mi len tak ľahko utečieš. Že ťa zaraz nechytím. Ženík môj!

0: Obaja sa pomýlili a tak sa vlastne mohli hrať na chytačku. Bežali jeden za druhým alebo jeden pred druhým. Aj Pištáčik bežal za Pavlínkou. Vbehol do dvora za modrou bránou, ale tam ju nenašiel. Už sa zľakol, že odišla s Marcelom, no v zápäti zbadal korito a v ňom vodu po praní. Takže hneď mu svitlo, že ju nájde pri potoku, kde určite pláka, čo pred chvíľou vyprala.
1: Dnes je voda v našom potoku akási studená. Juj, juj. Alebo sa mi to iba zdá? Možno je studená iba preto, že sa bojím o detka Lebedka. Už ako si dlho nejde. A keď sa bojím, je mi vždy zima. Až pri samom srdiečku. A je mi dlhý čas. Už som všetko porobila. Poliala som kvety pred domom, aj záhradu za domom. Už som napiekla buchty, už som si oprala blúzky. A detka Lebedka nikde. Rýchlo si tie blúzky vyplákam a pôjdem sa pozrieť, či už neprišiel. No ale to by som počula naše staré auto. A ani to sa zatiaľ neozval. Pritom už zvonia poludne. Lenže ako si zvláštne. Ako si tichšie. No zároveň milšie ako inokedy. Ako by to ani nezvonil zvon. Aj voda v potoku je zrazu akási teplejšia. Ako by ma zrazu chcela poštekliť a rozveseliť. Čo sa to len deje?
0: Nič také sa nedialo. No, možno sa dialo. Do potoka vošiel Pištáčik a spoza vrbového kríka sa nesmelo pozeral na Pavlínku. A ten zvon, čo počula Pavlínka, nebol zvon na veži. To zvonilo Pištáčikovo srdce. Dodávalo mu odvahu, takže napokon sa osmelil a spustil.
2: Ahoj, Pavlínka. Ja som Pištáčik. Doteraz som poznal iba detka Lebedka. No teraz aj teba. Vlastne teba poznám dlhšie. No, od včera. Zjavila si sa mi na konci nosa. A od tej chvíle si ťa chcem vziať za ženu.
1: Takých by bolo.
2: Možno aj bolo a možno aj nebolo. A keby aj bolo, viac už nebude.
1: Naozaj?
2: No v skutku, naozaj. A isto, a nie mlisto. Rád by som sa s tebou oženil.
1: No, ale ja sa vydám iba za toho, kto má dobré srdce a kto sa prihovorí môjmu srdiečku.
2: To som predsa ja.
1: Možno si. A možno nie si.
2: Som.
1: Ako to vieš?
2: Počujem to. Počuješ ten zvonček?
1: Počujem.
2: To nezvonia na veži. To vyzváňa moje srdce. A volá na tvoje srdiečko.
1: A to moje volá zasa na tvoje.
0: Nech sa na mňa nikto nehnevá, ale mne táto zvonkohra dvoch zamilovaných srdiečok pripomína cililingáče na mojom poštárskom bicykli, na ktorom zvoním palcom pravej ruky. Pamätáte sa ešte? Zvonil som ním na začiatku tejto rozprávky a teraz sme pri jej konci. Ale ešte nie na samom konci. Tam budeme, až keď zaznie iný zvonček, čo bude už čoskoro. No, kým sa tak stane, musím vám rýchlo povedať, čo sa ešte stalo v Pištáčikovej rozprávke. Aj tam vyzváňali zvony, lenže svadobné. A aby som vám ukázal, že aj rozprávkári sa vedia niečo naučiť, v Všetko vám to zrýmujem, ako som to počul u detka Lebedka. Takže Pavlinka sa vydávala, Pištáčik sa ženil, mali veľkú svadbu. No, že by sa mi to rýmovalo, nemôžem povedať. Začnem ešte raz. Svadbili sa celý týždeň. Najprv 2 dni v Trstíne, potom 5 dní v Šaštíne. No, to už je trošku lepšie. Vrabce mali za klobúkmi pierka a hrdličky rozmarín a keby len to ďateľ lekár stromov a upchatých okarín zložil pre nich kantátu na mamku a na tatu. Marcel zmizol, nebol ho, vyparil sa do vzduchu, možno sa premenil na muchu. Na tretí deň išli autom do Šaštína. Naložili na ňu jablčka v mechoch, aby sa im nepotlkli a pridali koše hrušiek, ba aj košík orechov, aby mali pri stretnutí s neplechou. Dostala by 2 orechy a letela by ponad strechy. Zamávali Trstínu, cesta viedla k Šaštínu, potom Bielej hore, auto uháňalo po rovine. Už nebolo choré. Detko Lebedko pridával plyn. Pavlinka sa usmievala, sedela pri dverách, aby dobre videla. Pištáčik jej ukazoval všetky kúty záhoria. Všetko okolo nich bolo svieže. Už videli 3 šaštínske veže. A Pištáčik ešte niečo zazrel. Z mechov sa vyhrabal Marcel. V ich ulici za potokom boli všetci známi. Spievali im. Sypali sa na nich dary. A ja som im niečo dal, aby mali od poštára slávny strojček na spomienky, čo je pamäť otvára, pričom iba leda bolo pripomína, čo už bolo. Tak ako táto rozprávka. Dovidenia, dovidenia, dobrý deň.
3: Čujko, čujko, najradšej by som...

0: Tak, toto bola rozprávková hra Dušana Dušeka, Strojček na spomienky. Dramaturgicky ju pripravila Kveta Slobodníková, režíne naštudoval Jaro Rihák. Na zvukovej realizácii spolupracovali Miroslav Nemec, Peter Daniška a Milan Greguš. Účinkovali
1: Stanislav Trepka, vlastne Stanislav Štepka,
0: Vladimír Hajdu,
1: Peter Timun, vlastne Peter Šimun,
0: František Tománek,
1: Michaela Čorejová, vlastne pardon, Michaela Čobejová,
0: Sidy Tobias, Ivan Vojtek a Julius Paluš.
2: Ale veď sme sa mali lietať, teda striedať až do konca.
0: Malý breptík, ale ja už som to nemohla vydržať. Bála som sa, že to snáď nikdy nedočítame a popri tvojich brptoch decka nebudú vedieť, koho vlastne pred chvíľou počuli. No...
1: Tak vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1997.
0: Ale nehnevaj sa, prepáč. Už ťa nebudem predbiehať, keď budeš mať slovo. A áno, viem, že poslednú vetu si dokázal povedať celkom bez chyby. Ale to zas nie je tvoja úloha. Ty sa môžeš mýliť a aj tak ťa máme radi, alebo vlastne práve preto.
1: No to kúpem, teda dúfam, lebo keby som tu nebol, prišli by ste o veľa žihľavy.
0: O veľa zábavy. Poďme už radšej v našom vysielaní ďalej.
3: Šubidubi, šubidubi, závidia mi moje zuby. Šubidubi, šubidubi, chcú mi zičiť celý chrup.

0: Radio Junior. Najkrajšie pravzorky prikryli uši. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Teraz si vypočujeme rozprávku o dáždniku, ktorá nám sem zaprší zo stanice Ententín, pretože Ententínové rozprávky počas slávnostných 2 mesiacov nemôžu v našom vysielaní chýbať.
0: Alebo hýbať. Alebo rýbať.
1: Ale breptík, ja si myslím, že máš aj lepšie brbty v rukáve, alebo teda v ušiach skôr. Tak či onak, ešte sa ich určite dozvieme, ale najprv nám túto rozprávku bude rozprávať Karol Machata.
0: A keďže vonku môže prskať, teda pršať, radšej si vezmite dáždnik, alebo hneď 2, jeden na hlavu a druhý na plášť, teda na dážď.
1: Len aby si si ho nezabudol niekde vo vlaku, alebo v štúdiu. Vo vlaku skôr ja, keďže ním do štúdia chodievam.
0: Neboj sa, ja mám dáždnik vždy priplavený.
1: Tak si ho pekne otvor a poďme počúvať. Rozprávku o dáždniku napísal Daniel Hevier a z cyklu Stanica Ententín pre vás rozpráva Karol Machata. Fíha, breptíka, máš veru nádherný dáždnik, celý je farebný a tuším, z neho dokonca prší, ale nie dážď. Decka, z breptíkovho dáždnika pršia rozprávky. Poďte sa sem ukryť spolu s nami.
2: Ja zhasínam deň, hovoria mi N. S páčom nosím sen, pravia mi aj ten. Keď sa objavím, volajú ma tým, N ten tým. Keď sa objavím, volajú ma tým, Ententín. Kto to stojí opustený v kúte? Je celý čierny, ako by nosil smútok. Nuž, je to ten veľký čierny dáždnik, ktorý utrápene vzdychá. Vonku tak krásne prší, voda crčí zo striech, vystrekuje chodcom spod nôh. Všade je nádherná čo vachtanica a čo ľapkanica. A ja tu trčím doma celkom suchý. Ja z toho uschnem. Pomaly mi už ani nepristane meno dáždnik, ale suchotník. Veru tak, dáždniky sú na to, aby sa prechádzali po daždi a nie aby sa sušili doma. Lenže s dáždnikmi je to ako s psíkmi a malými deťmi. Nesmú ísť sami von, musí ich niekto vziať za ruku, vlastne za rúčku a prechádzať sa s nimi. Prečo sú tí ľudia takí suchári? Hundral dáždnik. Nevedia, že najlepšie sa chodí po uliciach, keď prší. A dáždnik pohovoril ešte všeličo nelichotivé o svojich domácich, ale nik ho nepočul, pretože bol zatvorený. A skúste vy rozprávať so zatvorenými ústami. Dáždniky počuť hovoriť iba v daždi, keď na ne dopadajú dažďové kvapky. Ťuk, čľap, čľup, ťap. Každá dopadnutá dažďová kvapka je jedno slovíčko. A kto rozumie dažďu a dáždnikom, môže si všeličo zaujímavé vypočuť. Lenže pán Vendelin Suchý, tak sa volal majiteľ čierneho dáždnika, nerozumel dažďu a dáždnikom ani zamáčný mak. Keď sa obloha čo len trochu zatiahla, bežal domov, už pri dverách skočil do teplých papúč, zakrútil sa do župana a šúchal si radosne ruky.
3: Ale som užil tomu dažďu v poslednej chvíli. Teraz by ma nik nedostal von, ani za celý svet.
2: Pri takom domácom pánovi si veru dáždnik neužil dažďa. A keď sa dáždnik občas nepoprechádza v daždi, dopadne ako kvet, ktorý dlho nik nepolieva, načisto zvedne. Povednutý dáždnik si všimla pani Vendelina Suchá a prišlo jej ho ľúto. Ach, zišlo by sa ti trochu vody, povedala chápavo, ale ja s tebou nemôžem ísť von. Nepristaneš mi k topánkam. A potom si pánsky dážnik a ja mám elegantný dámsky dážniček. Keď utrápený dážnik zbadala Ventulka suchá, dcerka domáceho pána domácej panej, uľútostilo sa jejho. Veľmi rada by som sa s tebou šla prejsť von, ale nemôžem. Si ťažký a veľký. Neudržala by som ťa. Ešte by si so mnou uletel ako v tej knižke o tom dievčatku. A Vendulka odskackala do svojej izby, aby sa pozrela, ako sa volalo to dievčatko s lietajúcim dážnikom, a na dážnik v kúte zabudla. Jedného dňa však domáci pán zistil, že zabudol hodiť do poštovej schránky jeden veľmi dôležitý list. Našťastie tá schránka stála hneď za rohom a na nešťastie práve vtedy začalo pršať. Znechutený pán suchý roztvoril svoj čierny dážnik a vyšiel z domu.
3: Páni moji, to bolo čosi. Keď dážnik zacítil svieži vzduch prevoňaný dažďovou vodou, od radosti až tak poskočil pánovi suchému v ruke.
2: No, zašomral pán suchý a pevne stisol rúčku dážnika. A vtedy sa stalo niečo neobyčajné. Niekedy stačí, aby ste niekomu podali prst a vezme vám celú ruku. A niekedy stačí, aby ste niekomu podali ruku a vezme vás celého. Ako teraz? Dážnik pevne stisol dlaň pána suchého a už ju nepustil. Teraz už nedržal pán suchý dážnik, ale dážnik držal za ruku jeho a viedol ho, kam chcel.
4: Čo sa to robí?
2: Začudoval sa pán suchý. Najprv sa začudoval, potom nahneval, potom znepokojil a nakoniec vystrašil.
4: Veď je to únos. Uniesol ma môj vlastný dážnik a teraz so mnou ide kto vie kam.
2: Pán suchý horúčkovito rozmýšľal, čo robiť.
4: Ľudia by si určite pomysleli, že som blázon. Nie, ešte vyčkám. Možno sa ten môj strelený dážnik nakoniec unaví a potom ho pokojne odvlečiem domov.
2: Lenže dážnik sa len tak ľahko nemienil unaviť. Teraz, keď sa konečne dostal na dážď, vliekol úbohého pána suchého z ulice do ulice, spod jedného odkvapu pod druhý, širokými námestiami i zmáčaným parkom. Kdeže už bol roh s poštovou schránkou? Čierny dážnik veselo plával nad zvesenou a skormútenou hlavou pána suchého a cítil sa v siedmom nebi. Dopadali naň dažďové kvapky a dážnik sa rozhovoril. Haló, pán suchý, ste tam? To je ale príma prechádzka, čo poviete? Pán Vendelín suchý nepovedal na to nič, pretože si myslel, že má halucinácie. Nedokázal si predstaviť, že by aj dážniky mohli hovoriť. Dažďové kvapky neprestávali ťukať na dážnik a pokračovali vo svojej kvapkovej reči.
4: Nehnevajte sa, pán suchý, že som vás vytiahol do dažďa, ale už som to potreboval. Ešte týždeň doma a bol by som načisto zvedol. A medzi nami, vám táto prechádzka v daždi tiež prospeje. V poslednom čase ste boli taký ustarostený a bledý.
2: Pán Vendelín suchý sa započúval do toho čudného kvapkania a pomaličky začal rozumieť dážnikovej reči. Ťuk, čľap, čľup, ťap. Každá dopadnutá dažďová kvapka bola jedným slovíčkom a pán suchý zrazu všetkému rozumel. Domov sa vrátil až o 3 hodiny.
4: Kde si bol tak dlho, tátko? Spýtala sa malá Vendulka zvedavo.
2: Psst, zašepkal pán suchý, skladajúc dážnik. Bol som si vypočuť jednu dažďovú rozprávku. A potom začal Vendulke rozprávať. Kto to stojí opustený v kúte? Je celý čierny, ako by nosil smútok. zostal by som s vami rád. Nechce sa vám ale spať? Veď len v spánku deti rastú. O týždeň ma máte zastu. Keď sa objavím, volajú ma tým, ententým. Keď sa objavím, volajú ma tým, ententým.
0: Už je po daždi, aj po rozprávke. Ja som si ho skoro aj zabudol zavrieť.
1: Veď to nemusíš. Mne sa pod ním dobre nahráva. Rozprávkové dáždniky treba vyvetrať, či už prší, alebo nie. No a teraz ste počúvali rozprávku o dáždniku z cyklu Stanica Ententín, ktorú napísal Daniel Hevier a rozprával Karol Machata.
0: A kto ten dáždnik reprízoval, teda režíroval?
1: Réžiu mala Viola Muránska a dramaturgičkou bola Viera Janusová.
0: Tak si teraz poďme pod ohlávkový dáždnik privolať ďalšie nezbedy.

0: Rádio Junior. Môj svet fantázie.
1: Rádio Junior. Môj kvet hortenzie.
2: Slovenský rozhlas uvádza cyklus Keď hudba rozpráva. Započúvajme sa do symfonickej suity Peer Gynt norského skladateľa Edvarda Hagerupa Grieg a príbehu norského spisovateľa a dramatika Henrika Ibsena. Rozprávať bude Anna Javorková.

0: divej a chladnej krajine, na severe Európy, v Norsku, sa more zahrýza do skalnatých hôr hlbokými fjordami. V tejto krajine, kde sa preháňali lesní trolovia a strigi, žil voľakedy Peer Gynt. Býval na statku so svojou matkou, mohutnou, no láskavou starou Ásou. Ása nemala zo syna veľa radostí, bol živý a šikovný, no myslel iba na zábavy a bitky a klamal tak, ako dýchal. Jedného dňa sa Ása veľmi nahnevala. Peer Gynt odišiel na poľovačku a po týždni sa vrátil bez úlovku, bez pušky a otrhaný ako tulák. Namiesto odprosenia znova začal s neuveriteľnými výmyslami. Predstav si, mama, že sa mi podarilo vyskočiť jednému sobovi na chrbát. Cválal so mnou až na ľadové horské útesy, len, že sme sa nezrútili do priepasti. A napokon skočil z výšky do jazera? To stačí, Per, si obyčajný klamár. Ten príbeh pozná každý. Stal sa pred rokmi jednému poľovníkovi z údolia. Prečo mi robíš iba starosti, syn môj? Prečo sa nestaráš o gazdovstvo? Okná sú povytlkané, dobytok trpí zimou. Lúky sú nepokosené, polia neobrobené. Potlkaš sa s najhoršími ničomníkmi z dediny. V celom chotári si na nás ukazujú prstom. Počkaj len, odpovedal Peer Gynt na oko v rozpakoch. Daj mi čas a urobím niečo veľkolepé. Raz budem princom, kráľom, alebo aj cisárom. Matka Ása len smutne krútila hlavou. Pozri sa, Ingrid zo susedného gazdovstva, dievčina pekná i bohatá, bola hotová dať ti ruku i srdce. No zunovalo ju márne čakať. Práve dnes sa vydáva za iného. To nie je možné, očervenil Peer Gynt. Už matku ani nepočúval a rozbehol sa do susednej dediny. Na hekstackom statku bola svadba v plnom prúde. Nevesta Ingrid a mladoženích Mác sedeli za vrch stolom, okolo nich rozjarení svadobčania. Pili a jedli, spievali a hlasno sa smiali. Mládež a deti v záhrade tancovali pri veselej hudbe. Peer Gynt sa zamiešal medzi nich, no za každým, keď chcel pozvať nejaké dievča do tanca, vyhovorilo sa, alebo ho rovno odmietlo. V tom zbadal muža, ktorý priviedol dve dievčatká. Staršie z nich nemalo viac ako 12-13 rokov. V lásky malo skoro také svetlé, ako naškrobenú bielu zásterku. Vyzeralo ako aniel. Ako sa voláš? Opýtal sa očarený Peer Gynt. Solveig, zatancuješ si so mnou? Nie, nemôžem, povedalo dievčatko rozhodne. Lebo máš veľmi zlú povesť. Vzalo za ruku mladšiu sestru a obe odišli. Nie je vždy príjemné počuť pravdu. Hnev ako morská vlna zaplavil Peera Gynta. Po schodoch vybehol do izbietky, kde odpočívala mladá nevesta unavená tancom. Nechcú ho tu, tým horšie pre nich, povedal si. Schytil Ingrid a nič nedbal na jej krik. Prehodil si ju cez plece ako vrece múky a bežal s ňou preč. Keď si mladoženích všimol, že nevesta sa stratila, boli už ďaleko v lese. Hnev Peera Gynta ochladol. V lese bola tma a zima. Ingrid žalostne plakala. Čo som to vyviedol? Vravel si Peer Gynt. Ale pýcha mu nedovolila poprosiť o odpustenie. Iba Ingrid povedal. Choď domov. Ja sa už do údolia nevrátim. Ešte by ma tam mohli zavrieť. Zostanem v horách. Nebojím sa ani zbojníkov, ani trolov. Čo skoro sa stanem princom alebo kráľom, alebo cisárom. Na to sa obrátil mladuche chrbtom a odišiel. Kto vie, ako dlho blúdil v horách? Vietor sa opieral do čiernych hustých jedľových konárov. Ohýbali sa ako ramená podivných bytostí. Naraz sa pred ním odnikiaľ zjavila žena odetá v zelených šatách. Pozerala sa na neho, oči jej žiarili zeleno ako smaragdy. Peer Gynt sa ako zmyslov zbavený hodil strige, lebo to bola striga, k nohám. Vydáš sa za mňa, zvolal. Som rozumný a milý. Budeš sa so mnou mať ako kráľovná. Veď aj som kráľovský syn, zalúhal. Tak ty si kráľovský syn. Ja som dcéra kráľa tamtej hory. Keď sa môj otec nahnevá, celá hora sa trasie. A keď na mňa kričí moja mama, vymýšľal si Peer Gynt, so svahou padajú lavíny. Niet takého stromu, ktorý by môj otec neohol k zemi. A moja mama skrotí aj najdivokejšieho koňa. Sme jeden pre druhého ako stvorení. Na to sa pri nich zjavilo tučné ružové prasa, osedlané ako kôň. Peer Gynt ho schytil za úzdu, vyšvihol sa mu na chrbát, ženu si usadil pred seba a už cválajú do neznáma. Skalná stena sa pred nimi zázračne roztvorila a za nimi sa s hrmotom zavrela. Nakoniec dobehli pred ťažké dvere s ligotanou zámkou. Prasa zakrohkalo, dvere sa so škrípaním otvorili a za nimi zývala temná chodba, vyhlbená do skaly. Nasledovali dvoch chlpatých trpaslíkov s očami žltými ako plamene fakiel. Na skalné múry vrhali strašidelné tiene. Takto prišli Peer Gynt a zelená striga do trónnej siene. Na tróne sedel kráľ. Spod zlatej koruny mu vytrčali špicaté trolovské uši. V tučnej ruke s dlhými zahnutými nechtami držal žezlo, vykladané drahými kameňmi. Sieň bola plná trolov, gnómov, škriatkov a strík. Hrozivo obkolesili Peera Gynta. Jeden mu chcel odrezať prst, druhý ho chcel pohrísť do stehna. Jeden strik voň si brúsil nôž a vypitoval sa kráľa, či má radšej ľudskú pečienku smaženú alebo varenú.
1: Ticho! Zrúkol kráľ. Takže ty, človeče, žiadaš o ruku mojej céry.
2: Áno, chcem tvoju céru a kráľovstvo, odvetil smero Peer Gynt.
1: Dám ti polovicu kráľovstva. Druhá ti pripadne po mojej smrti, ale musíš sa zriecť všetkého ľudského. Budeš sa vyhýbať dennému svetlu, žiť budeš iba v noci. Ľudské šaty vymeníš za zvieraciu kožu. Potom ti zašijeme jedno oko. Uvidíš lepšie. Všetko sa ti bude zdať dobré a pekné.
0: Vydesený Peer si až teraz uvedomil, aké nešťastie mu hrozí a snažil sa potajomky dostať k dverám.
1: K nám sa ľahšie prichádza, ako odchádza,
0: rehotal sa kráľ, ktorý si všimol jeho úmysly.
1: Zhoďte ho zo skaly do priepasti.
0: Horda trolov sa vrhla k Peerovi a tomu sa len, že podarilo ukryť v kozube. Ale márne. Vytiahli ho odtiaľ a okúsil ostré pazúry a tvrdé peste. Našťastie, trolov bolo toľko a takí boli zaslepení zúrivosťou, že si nevšimli, ako sa spomedzi nich vyšmykol a preklzol k dverám. Dobitý a na smrť vyčerpaný, stratený uprostred temnej hory, sa Peer Gynt rozplakal.
2: Pomôž mi, mamička, umiera a odpusť mi.
0: Len čo vyslovil tie slová, začul v diaľke zvoniť kostolné zvony. V tom sa trolovia s krikom rozutekali a skala sa ako zázrakom rozostúpila, či skôr rozpadla a kam si stratila. Per Gynt ani nevedel, čo sa s ním deje. Zdalo sa mu, že sa vznáša mimo vlastného tela. Bezvládne ležal na zemi, no jeho duch sa vznášal vysoko a ďaleko. Vo sne videl nejasné obrazy. Hustý borovicový les, uprostred neho čistinku a na nej drevenú kolibu. Vo dverách sedela dievčina s vlasmi svetlými ako luna. Priadla a spievala. Bola to Solveig. Jej jasný hlas stúpal nad najvyššie borovice a hladil Pera Gynta ako zamat. Naraz čaro pominulo. Per Gynt sa zobudil. Bola noc. Ležal na zamrznutom snehu a doráňané telo ho bolelo. Vstal a v tme namáhavo tápal medzi stromami a kriakmi. Naveľa našiel lesný chodník. Dal sa po ňom kráčať a onedlho rozpoznal známu zákrutu. Bol iba niekoľko 100 metrov od rodného domu. Vykročil strmšie a o chvíľu už prudko otvára dvere, ako by bol preč z domu len pár chvíľ. Pera Gynta prekvapilo ticho. V kozube horel oheň, ale v izbe nebol žiaden nábytok. Bola tam len krátka železná posteľ, na ktorej ležala stará Ása. Biednu prikrývku mala stiahnutú až po bradu. Bola celkom sama, len pri nohách jej driemal kocúr. Dobrý večer, zahapkal Per Gynt. Nech ťa Boh žehná, zvolala starenka. Tak si sa predsa vrátil, syn môj. Odvážil si sa, hoci si tú veru v nebezpečenstve. Ako je to dlho, čo som odišiel? Ty to nevieš? Budú to 3 roky, čo si odišiel. Ingrid a jej muž žijú spokojne na svojom gazdovstve. Všetkým sa dobre darí. Len Solveiginy rodičia smútia, lebo ich dcéra sa rozhodla odísť z domu a žiť o samote v horách. Nikto nevie prečo. Možno to nevie ani ona sama. A čo ty, mama? Ako sa ti darí? A kde je náš nábytok? Všetko som musela predať. Ale nič to. Teraz, keď si sa vrátil, môžem v pokoji odísť. Odísť? Čo to vravíš? Kam chceš odísť? Veru tak, Per. Blíži sa môj koniec. Nie! Skríkol Per Gynt a silno matku objal. V tejto krátkej posteli som spával, keď som bol malý. Pamätáš sa, ako si mi vždy pred spaním uhladzala prikryvku a spievala? Veru. Slabúčko vzdychla a potom sme zahrali na sane. Uháňali sme do čarovného zámku. Palica bola bič a stoličky kone. Každú chvíľu si sa obracala a pýtala si sama, či mi nie je zima. Dnes budem ja viesť zázračné sane do čarovného zámku. Počuješ, ako štrngajú zvončeky na postrojoch? Som unavená na takú cestu. Už vidím zámok. Čo chvíľa sme tam? Pri bráne stojí svätý Peter. Stráži vstup do raja. Celý život som klamal. Ale toto je moja mama. Verte mi, nik na svete nie je láskavejší a lepší ako ona. Per Gynt si pri rozprávaní nevšimol, kedy vošla dnu suseda Kari. Ako pokojne spí, povedala. Pšš. Zaspala navždy. Zostaň pri nej.

zamračený v hrubom plášti zamyslený starý muž. Vlasy a fúzy mal šedivé. Vráskavú tvár ošľahanú vetrom. Po celé tie roky sa Peer Gynt hnal za svojimi snami. Obišiel celý svet. Poznal azda všetky krajiny, vyskúšal všetky možné povolania. No nestal sa ani princom, ani kráľom, ani cisárom. Vracal sa domov zatrpknutý. Dúfal, že dlhý čas zahladil aspoň jeho mladícke výčiny, že sa zabudlo na to, čo postváral, a že mu nehrozí väzenie. Vystúpil z lode a veľa, veľa dní kráčal po súši, kým prišiel do rodnej dediny. Hneď spoznal stromy, domy, neďaleký kopec, ale nepoznával tunajších ľudí a ľudia nepoznali jeho. A tak kráčal ďalej do borovicového lesa za dedinou. Na horskej čistine stále žila Solveig vo svojej drevenej kolibe. Zostarla. Tvár mala plnú vrások, ale stále rovnako milú a jej svetlé vlasy rovnako žiarili. Za roky spriadla kilometra vlny. Ukrytý za hrubou borovicou Peer Gynt počúval, ako spieva. Odišiel si mi ďaleko, milý môj. Budem ťa čakať. Môžeš sa vrátiť v každej chvíli. Peer Gynt v skrýši zbledol a srdce sa mu zrazu otvorilo. Chcel som byť princ, chcel som byť kráľ, chcel som byť cisár a nevedel som, že moje kráľovstvo bolo práve tu. Ovládla ho nesmierna bolesť a rozbehol sa naslepo lesom a horskými stráňami. Okolo neho sa prevaľovali chumáče hmly. Zme myšlienky, ktoré ti nikdy nezišli na um, kvílili. Potom sa okolo zvírili suché listy a šumeli. Zme slová, ktoré si nikdy nevyslovil. A kvapky rosy na borovicových vetvách ševelili. Zme slzy, ktoré si nikdy nevyronil. Ohromený Peer Gynt sa obrátil a rozbehol sa nazad k lesnému zrubu. Tam si kľakol pred Solveig. Chvála Bohu, vrátil si sa, povedala prosto. A o chvíľu ozvena odnášala Solveigin sladký spev, široko ďaleko dohovor. Snívaj, len snívaj, počúvaj lístie a vánok, budem ťa kolísať a budem strážiť tvoj spánok. Snívaj, len snívaj,

Príbeh norského spisovateľa Henrika Ibsena o Pérovi Gintovi sprevádzala hudba symfonickej suity Edvarda Hagerupa Griga. Rozprávala Anna Javorková. Zvuková spolupráca Stanislav Kaclík. Hudobná dramaturgia Lígia Vojtková. Réžia Martin Hvišč. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Vyrobené v Slovenskom rozhlase v Bratislave v roku 2009.

0: Radio Junior, keď je mastný peň prepravkou. Radio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
1: Mark Twain, Dobrodružstva Huckleberryho Fina. Preklad Otakar Kořínek. Číta

0: Plukovník Grangerford bol gentleman. Bol gentleman od hlavy po pety a takisto jeho rodina. Mal, ako sa hovorí, dobrý rodokmeň. A to sa cení nielen u koňa, ale aj u človeka. Tak aspoň hovorievala vdova Douglasová a tej nikto nemohol uprieť, že patrí k najurodzenejšej smotánke nášho mesta. Hovorieval to aj tatko, hoci sám nebol urodzenejší od jalca. Plukovník Grangerford bol veľmi vysoký a veľmi štíhly a mal bledastú tvár bez jedinej červenšej škvrnky. Každé ráno prišiel na hladučko oholený, všade, na celej chudej tvári. A mal tie najužšie pery, aké si viete predstaviť, a najužšie nosné dierky, aké si viete predstaviť, nos klenutý a obočie husté a oči, že také čierne som ešte nevidel. A také zapadnuté, že to vyzeralo, ako keby sa na vás dívali z hlbokých jaskýň. Čelo mal vysoké, vlasy čierne a rovné a padali mu na plecia. Ruky mal dlhé, štíhle a každý boží deň prišiel v čistej košeli a obleku, bielom až oči prechádzali. Na nedeľu si obliekal modrý frak s mosadznými gombíkmi. Nosil mahagónovú paličku so striebornou rukoveťou. Nebolo v ňom nič povrchné, ale vôbec nič. A nikdy nezvýšil hlas. Bol to najmilší človek na svete. To ste hneď videli a hneď si vás získal. Občas sa usmial a bol to pekný pohľad. Keď sa však vystrel ako sosna a spod obočia mu vyšľahli blesky, hľadeli ste čo najrýchlejšie odpratať sa niekam na strom a až potom zisťovať, čo sa deje. Nikdy nemusel nikomu pripomínať, aby sa slušne správal. Tam, kde bol on, správali sa slušne všetci. A všetci ho aj mali radi. Zväčša bol ako slnečný deň. Cítili ste sa pri ňom ako za pekného počasia. To som chcel povedať. Keď sa zmenil na búrkové mračno, chvíľu bolo strašne tma. A to stačilo. Potom aj celý týždeň nikto nič nevyviedol. Keď prišli so starou paňou ráno dolu, celá rodina vstala a zaželala im dobrý deň a nikto si nesadol, kým si nesadli oni. Potom Tom s Bobom odišli k príborníku, kde boli karafy s nápojmi, namiešali pohárik horkej, podali ho otcovi a on ho držal a čakal, kým si nenamiešajú sami. A potom sa obaja uklonili a povedali: "Na vaše zdravie, pane a pani." Na to sa trošička uklonili ich rodičia, poďakovali a všetci traja sa napili. Potom Tom a Bob cvrkli na dno svojich pohárov slzu whisky alebo jablčnej, priliali k tomu lyžičku vody s rozpusteným cukrom, podali poháre mne a Bakovi a aj my sme pripili pánovi a panej. Bob bol najstarší a Tom prostredný. Obaja vysoký, urastený, so širokými plecami a ohorenými tvárami, dlhými čiernymi vlasmi a čiernymi očami. Od hlavy po pety chodili v bielom ako ich otec a nosili široké panamáky. Potom tam bola slečna Charlotte, ktorá mala 25 rokov a bola vysoká, hrdá a vznešená, ale dobrá ako med, kým ju niečo nenajedovalo. Vtedy metala pohľady ako jej otec a to človek hneď zvedol. Bola krásna. Krásna bola i jej sestra Sofia, ale inakšie. Bola milá a mierna ako holúbok a mala iba 20 rokov. Každý mal svojho černocha, Bak tiež. Môj černoch mal hriešne ľahké časy, lebo som nebol zvyknutý, aby ma niekto obskakoval. Za to však Bakov nevedel, kam skôr skočiť. To bola vtedy celá ich rodina. Bývalo ich viac, ešte traja synovia, ale tých zabili. A potom Emeline, ktorá zomrela. Plukovník Grangerford mal veľa farm a vyše 100 černochov. Občas k ním prichádzalo veľa ľudí na koňoch z okolia, až 10 i 15 míľ, zostávali u nich 5-6 dní a to sa potom hodovalo v dome i pri rieke, cez deň sa v lese tancovalo a piknikovalo a večer boli v dome plesy. Títo ľudia boli zväčša príbuzní Grangerfordovcov. Muži nosili pri sebe pušky. Bola to nobl spoločnosť, to mi teda verte. V tých končinách býval ešte jeden taký aristokratický klan, 5 či 6 rodín, ktoré sa zväčša volali Šefercovci. Boli rovnako urodzení a dobrého rodu a takisto bohatí a vznešení ako klan Grangerfordovcov. Šefercovci a Grangerfordovci používali to isté prístavisko parníkov, ktoré bolo 2 míle povyše nášho domu. A tak keď som tam niekedy bol s našimi, videl som aj Šefercovcov na krásnych koňoch. Jedného dňa sme boli s Bakom v lese na poľovačke a začuli sme dupot konských kopít. Práve sme prechádzali cez cestu. Rýchlo do lesa, skríkol Bak. Skočili sme medzi stromy a vykúkali sme spomedzi lístia a konárov. Hneď na to sa na ceste zjavil cválajúci jazdec, mladý a krásny. Vyzeral ako vojak a na koni sa niesol ľahučko. Krížom cez sedlo mal pušku. Už som ho raz videl. Bol to mladý, hárny Šefercon. Pri uchu mi zadunila Baková puška a hárny mu odletel z hlavy klobúk. Hárny schytil pušku a strhol koňa rovno k miestu, kde sme sa skrývali. Nečakali sme, dali sme sa v nohy a keďže les nebol hustý, každú chvíľu som sa obzeral, aby som sa vyhol guľke a videl som, že Hárny 2 razy namieril na Baka. Ale potom pušku spustil, obrátil sa a odsválal naspäť. Tuším poklobúk, ale to som už nevidel. Zastavili sme sa až doma. Starému pánovi na chvíľočku vzplanuli oči. Zazdalo sa mi, že od radosti, a potom sa mu tvár zasa upokojila a ako si mierne povedal. Nepáči sa mi, keď sa strieľa spoza kríkov. Prečo si nevystúpil na cestu, syn môj? Ani Šefercovci by nevystúpili, otec. Aj oni nás chcú dobehnúť. Slečna Charlotte držala pri Bakovom rozprávaní hlavu vstýčenú, hrdo ako kráľovná. Nozdry mala rozšírené a v očiach sa jej blízkalo. Bob a Tom sa mračili, ale nepovedali ani slovo. Slečna Sofia zbledla, ale keď počula, že Hárny unikol nezranený, farba sa jej vrátila. Len čo som dostal Baka medzi stromy k sušiarni kukurice, kde sme boli sami, opýtal som sa. Ty si ho chcel zastreliť, Bak?
1: Jasné.
0: A čo ti urobil?
1: Mne? Nič.
0: Tak prečo si ho chcel zastreliť?
1: Pre nič. Len z krvnej pomsty.
0: Čo je to?
1: Čo si spadol z mesiaca? Ty nevieš, čo je to krvná pomsta?
0: Nie,
1: ešte som o tom nepočul.
0: Čo je to?
1: To máš tak, vysvetľoval Bak. Dvaja sa pohádajú a ten jeden toho druhého zabije. Potom brat toho zabitého zabije zasa toho prvého. A potom sa do seba pustia bratia z oboch strán. A potom si priložia polienko aj bratanci a počase sú všetci vyzabíjani a je po krvnej pomste. Lenže je to pomalé. Trvá to dlho.
0: A táto trvá už dlho?
1: To si myslím. Začalo sa to pred 30 rokmi. Tak nejako. V čom si sa nepohodli a potom bol súd. Ten, čo ho prehral, vzal pušku a zastrelil toho, čo vyhral. To je normálne. Spravil by to každý.
0: A v čom sa nepohodli? Hádali sa o pôdu?
1: Tuším, neviem.
0: Kto potom začal strieľať? Grangerfordovci alebo Šefercovci?
1: Ježišmária, ako to mám vedieť? Bolo to tak dávno.
0: A vie to niekto?
1: Jasné, otec ten určite a ešte niektorý starší. Ale o čo sa vtedy hádali, to už nevie nikto.
0: Bolo veľa mŕtvych.
1: Pravdaže. Pohrebov bolo dosť a parádnych. No vždy sa to neskončí smrťou. Otec má v sebe pár brokov, ale nič si z toho nerobí, lebo bez tak váži málo. Boba zasa trocha dorezali tesákom a aj Tom bol zo 2-krát postrieľaný.
0: A tento rok?
1: My máme jedného mŕtvého a oni jedného. Asi pred 3 mesiacmi sa môj 14-ročný bratanec Bat vybral na koni do lesov na druhom brehu a nevzal si pušku, čo bola od neho bohovská strelenosť. Na jednom osamelom mieste zrazu začul za sebou koňa a zbadal, ako sa za ním ženie s puškou v ruke starý Baldy Šefercon, až mu tak šedivé vlasy poletovali vo vetre. Bat miesto, aby skočil do lesa a zmizol v húštinách, vyrazil a myslel si, že mu ujde. Tak sa naháňali asi 5 míľ a Baldy sa k nemu stále približoval. Bad nakoniec videl, že je to zbytočné. A tak zastal a obrátil sa mu tvárou. Vieš, aby mal diery od guliek v prsiach. Baldy ho dohonil a zastrelil. Ale dlho sa netešil, lebo naši ho ani nie o týždeň zložili. Ten starý bol podľa mňa zbabelec. To teda nebol. Kdeže zbabelec? Medzi Šefercovcami zbabelca nenájdeš. Ani jediného. Ani medzi Grangerfordovcami. Veď ten starý sa raz držal v prestrelke pol hodiny proti trom našim a vyhral. Všetci boli na koňoch. On z koňa zoskočil, učupil sa za hraničku dreva a koňa držal pred sebou, aby zachytával guľky. Naši zostali na koňoch, obiehali okolo neho a pálili po ňom ako diví a on pálil po nich. On i kôň sa dovliekli domov ako krvavé rešetá, ale našich museli domov odniesť. Jeden zomrel hneď, na druhý ráno. Nie, keď hľadáš s babelcov, medzi Šefercovcami ti je škoda času. Medzi nimi taký nerastú. V nedeľu sme šli všetci na koňoch do kostola, ktorý bol 3 míle od nás. Muži si vzali pušky, bak tiež. A v kostole si ich stále držali medzi kolenami, alebo ich opreli o stenu, ale tak, aby ich mali na dosah ruky. Šefercovci urobili takisto. Kázeň bola neslaná, nemastná, samá bratská láska a podobné nezáživnosti, no všetci sa nad ňou rozplývali a cestou o nej zoširoka hovorili, ako nádherne vraj rozoberala vieru, dobré skutky a milosť Božiu a ešte akési predosudourčenie, či čo. A vôbec bola ešte o nej kopa rečí. A už som videl, že to bude najotravnejšia nedeľa, akú som kedy zažil. Po obede sa všetci roztratili a pospávali kde kto. Jedni v kreslách, druhí v izbách a začala sa ukrutná nuda. Bak a jeho pes ležali vyvalení v tráve na slnku a spali ako zarezaní. Šiel som hore do našej izby rozhodnutý, že sa tiež hodím na ucho. V susedných dverách však stála tá milá slečna Sofia. Zavolala ma do svojej izby a tichučko sa ma spýtala, či ju mám rád. No, ja som povedal, že mám. Na to sa ma spýtala, či by som pre ňu niečo urobil, ale tak, aby sa o tom nikto nedozvedel. A ja som sľúbil. Povedala, že si v kostole zabudla Bibliu, leží vraj na lavici medzi dvoma spevníkmi a že sa mám nebadane vyšmiknúť a priniesť jej ju. Ale pred nikým o tom nesmiem muknúť. Povedal som, že dobre. Nebadane som vyklzol a hýbaj po ceste do kostola. V kostole nebolo nikoho, iba 2-3 svine, lebo nebolo zamknuté a sviniam sa v lete na ohobľovanej dláške dobre leží, lebo chladí. Ak sa tak nad tým zamyslíte, zistíte, že väčšina ľudí chodí do kostola, len keď musí, ale so sviňami je to inak. V tom voľačo bude, vravím si. Nie je preca normálne, aby sa také dievča až tak strašne bálo o Bibliu. Zatrasiem ňou teda a vypadol z nej papierik, na ktorom bolo ceruskou napísané o 2:30. Celú Bibliu som prelistoval, ale nič iné som v nej nenašiel. Múdry som z toho teda nebol a tak som zastrčil papierik naspäť. A keď som prišiel domov, slečna Sofia ma už čakala vo dverách svojej izby. Hneď ma vtiahla dnu a zatvorila za sebou. Potom listovala v Biblii, kým ten papierik nenašla. A len čo si ho prečítala, rozžiarila sa ako slniečko. A kým som sa spametal, zdrapila ma do náručia, tu ho stisla a povedala, že som ten najlepší chlapec na svete a že o tom nemám nikomu povedať. Na chvíľu očervenela ako pivónia. V očiach jej zasvietilo a bola pritom taká strašne krásna. Bol som z toho celý zmagorený, ale keď som zasa nabral dých, spýtal som sa jej, čo ten papierik znamená. A ona sa spýtala, či som si ho prečítal. Povedal som, že nie. A na to sa ešte spýtala, či viem čítať písané a ja, že len tlačené. No to povedala, že je to len záložka a že sa mám ísť hrať. Šiel som dolu k rieke a stále som si to prevracal v hlave. Všimol som si, že sa za mnou stále vlečie môj černoch. Keď sme došli z dohľadu domu, niekoľkokrát sa obzrel, potom ku mne pribehol a vraví: Pán Žorč, keby išli so mnou do močarísk, ukážem im celé hniezdo vodných hadov. To je teda čudné, myslím si. Hovoril to už včera, A mohol by vedieť, že tie potvory nie sú také príjemné, aby sa za nimi človek pachtil a vyhľadával ich. Čo môže mať za ľubom? Vravím teda.
2: Dobre, chod dopredu.
1: Prešli sme asi pol míle a potom odbočil do močarísk a po členky vo vode sa brodil ešte pol míle. Došli sme na rovný suchý kus zeme, husto porastený stromami, kríčím a divým viničom.
2: Keby išli ešte kus hen tým smerom, pán George, tam to je. Ja som ich už videl, už o to nestojím.
1: Zvrtol sa a čvachtal sa preč a onedlho zmizol medzi stromami. Vykročil som, ako mi povedal, a došiel som na čistinku veľkú ako spálňa, zo všetkých strán obrastenú viničom. A na zemi tam ktosi ležal. Pozriem sa. A to môj Jim. Môj starý Jim. Prebudil som ho a myslel som, že bude bohovie ako prekvapený, keď ma uvidí. Ale nebol. Skoro sa rozplakal, tak sa tešil. Ale prekvapený nebol. Povedal, že vtedy v noci plával stále za mnou a počul, ako ho vyvolávam, ale neodpovedal, lebo sa bál, že ho vytiahnu a zaspošľú do otroctva.
3: Trochu ma švaclo, tak sa mi nedalo plávať tak rýchlo, pokračoval. A preto som za tebou kusisko zaostal. Reku, dohoním ta, keď sa vyškrábeš na breh. A bol bych ta dohonil, ani kričať bych nebol musel, ale tu som zbadal ten dom a radšej som ta nechal tak. Držal som sa kusisko za tebou, tak som neočul, o čom je tam reč. Aj tých psísk som sa bál. Ale keď sa potom všetko utíšilo, vedel som, že si dnuká, tak som sa ukryl v lese, že vyčkám den. Zavčas rána tade išli na pole černosy a tí ma zaviedli semká, kde ma psíská nemôžu vynuchať a každý večer mi nosili jesť a povyprávali, čo a ako je s tebou.
1: Čo si nepovedal môjmu Jackovi, aby ma sem priviedol skôr?
3: No a načo? Načo bych ty bol robil tašku hlavu, keď sme sa nemohli inúť? Ale v čúl je to iné. Kupoval som hrnce a pánvice a jedivo, ako sa dalo, a po nociach som reparoval plť.
1: Akú plť?
3: No našu, starú.
1: Čo? Neroztrieskalo ju na kúsky?
3: Veru, neroztrieskalo. Bola dochrámaná a dosť na jednom konci. Ale škody zas nebolo toľko, len o veci sme došli. Keby sme sa neboli potopili tak hlboko a neplávali tak daleko pod vodou a noc keby nebola bývala taká tmavá a my neboli takí vyjašení a také hlavy tekvičné, jak sa hovorí, boli by sme ju videli. Ale aj tak dobre, že sme nevideli, lebo v čúli je celá zreparovaná a skoro ako nová a miesto starých vecí, čo sa potopili, máme nové.
1: Ale ako si sa k nej dostal? Chytil si ju?
3: Kde? Tútok v lese? Čo by?
1: Našli ju černosy nabehnutú na pen, ktorý trčal z vody, tu nedaleko vo hybe. A odvliekli ju do vrbiny na potoku. A potom sa toľko handrkovali, kerého je, až sa mi to dostalo do ušu. A veru som ich raz, dva rozsúdil.
3: Je moja, hovorím. A toho mladého bieleho pána. A ešte som im nahnal strachu, či chcú okradnúť bieleho a potom volakerý dostať, až sa mu bude z kože prášiť. Na to som dal každému po 10 centov a mal si vidieť, jaký boli spokojní. Vraj, keby voda dovliekla ešte kopu plty. Odvtedy robia, čo mi na očiach vidia. Nemusím veru dva rázy hovoriť. A ten Jack, to je dobrý černoch. Má fištrón.
1: To má. Nepovedal ani slovo, že si tu. Len mám vraj ísť, že mi ukáže vodné hady. Vieš, keby niečo, on nič. Mohol by povedať, že nás spolu nevidel a bola by to pravda. Prišiel ďalší deň, ale o tom sa nechcem rozširovať. Skrátim to, ako sa len bude dať. Prebudil som sa na svitaní a práve som sa chcel prehodiť na druhý bok a spať ďalej, keď mi vrazilo do uší ticho, ako keby nikde nikoho nebolo. To je zvláštne, hovorím si. A v tom vidím, že Buck je preč. Vyskočil som z postele a zbehol dolu, čo sa deje. A ani tam nikoho. Všade ticho ako v hrobe. A to isté vonku. Čo to má znamenať? Lámem si hlavu. Pri drevárni som zbadal svojho Jacka. Čo sa deje, Jack?
3: Pán George nevedia?
1: Nie.
3: Ušli slečna Sofia, sú preč. Ušli volakedy cez noc. Nikto nevie kedy.
1: A ušli s tým mladým, hárnym Šefercónom.
3: Chcú sa vziať.
1: Tak si aspoň všetci myslia. Došlo sa na to asi pred pol hodinou, možno že aj trocha skorej. A všetci hneď razom naskákali s flintami na kone. Ženy išli zburcovať príbuzenstvo a pán Saul aj mladí páni leteli s flintami k rieke, aby toho mládenca dochytili ešte kým sa dostanú na druhý bok a zastrelili ho.
3: To bude za zmela.
1: Habak odišiel, ani ma nezobudili?
3: Pravda, že?
1: Ich do toho nechceli zaťahovať. Pán Buck si nabili flintu a zastrájali sa, že dnes donesú domov volejakého Šefercona, aj keby ich malo poraziť. Bude ich tam dnes ako maku.
3: A keď sa mu pošťastí, istotne volejakého zloží.
1: Rozbehol som sa popri rieke, čo mi para stačila. Netrvalo dlho a z diaľky som začul streľbu. Keď som už videl pred sebou drevárstvo a pílu, kde bolo prístavisko parníkov, skočil som do podrastu medzi stromy a tade som prebehol až na miesto, odkiaľ bol dobrý výhľad. Vyškriabal som sa na topoľ, ktorý bol z dostrelu a všetko som videl ako na dlani. Obďaleč pred topoľom bola asi metrová hranica dreva. No tak si myslím, učupím sa za ňu. Ale potom som si to rýchlo rozmyslel a veru dobre som urobil. Po veľkom priestranstve pred drevárstvom sa preháňali na koňoch 4 či 5 chlapi, kričali, nadávali a chceli sa dostať na kožu dvom mládencom, ktorí sa krčili za hranicou dreva pri prístavisku, ale nemohli. Vždy, keď sa niektorý ukázal smerom od rieky, padol výstrel. Chlapci čupeli za hranicou chrbtom k sebe, aby mali výhľad na obe strany. Chlapi onedlho s tou besnou jazdou a krikom prestali a zamierili k drevárstvu. V tej chvíli sa jeden z chlapcov zdvihol, pozorne zamieril ponad hranicu, treskol výstrel a jeden z chlapov spadol zo sedla. Ostatní zoskákali z koní, schmatli ho a rýchlo vliekli do domca v drevárstve. Chlapci zatiaľ vyskočili a uháňali k stromu, na ktorom som sedel. Nepozorovane sa im podarilo prebehnúť polovicu cesty, ale potom ich tí chlapi zbadali, naskákali na kone a hýbaj za nimi. Doháňali ich, ale už im to nepomohlo, lebo tí dvaja mali veľký náskok. Prihnali sa k hranici, ktorá bola pred môjim stromom a skočili za ňu. Takže zasa s tými druhými vybabrali. Jeden z nich bol Buck a druhého, asi 19-ročného vyhúknutého mládenca, som nepoznal. Chlapi ešte chvíľu krúžili a potom odsválali. Len čo boli z dohľadu, zavolal som na Baka. Keď počul zo stromu môj hlas, sprvu nevedel, čo sa robí a bol z toho strašne vyjavený. Potom povedal, aby som dával dobrý pozor a rýchlo na ňo zavolal, keby sa tí chlapi znova ukázali. Vraj šijú nejakú búdu. Dlho preč nebudú. Najradšej by som bol z toho stromu zoskočil a dal sa v nohy, ale som sa neodvážil. Buck sa rozplakal a začal zúriť, nadávať a dušovať sa, že s bratancom Joeom, to bol ten druhý, tento deň ešte niekomu osladia. Povedal mi, že jeho otec i s bratmi sú mŕtvi a aj na druhej strane majú dvoch či troch mŕtvych. Šefercónovci ich vraj vlákali do pasce. Tvrdil, že otec s bratmi mali počkať na príbuzných, lebo Šefercónovcov bola presila. Opýtal som sa, čo je s mladým Hárnym a so slečnou Sofiou. Povedal, že sa dostali na druhú stranu a sú v bezpečí. Bol som rád, ale čo začal stvárať Buck, že vtedy v lese Hárny ho netrafil, to som teda ešte nevidel. Zrazu bác, bác, bác, padli tri výstrely. Chlapi preklzli lesom a prikradli sa od chrbta peši. Chlapci sa rozbehli k rieke, obaja postrelení a ako plávali dolu prúdom, chlapi sa hnali po brehu, pálili do nich a jeden cez druhého vykrikovali: "Zlož ho, zlož ho!" Prišlo mi tak zle, že som skoro spadol zo stromu. Čo sa robilo ďalej, o tom nebudem rozprávať. Prišlo by mi zase zle. Bodaj by som sa vtedy v noci vôbec nebol dostal z rieky, keď ma čakali také veci. Nikdy sa toho nestrasiem. Stále to mám pred očami. A často ma to straší v spánku.

Počúvali ste dobrodružstva Huckleberryho Fina od Marka Twaina. Preklad Otakar Kožínek, čítal Stano Král, zvuk Peter Daniška, réžia Karol Horvát. V spolupráci s agentúrou Via Productions vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

putujem dnes k svojej tvári. Zistiť, ako sa tvári. Keď si myslíš, že je sama, putujem dnes do nezvýšenia.

0: Slovenský rozhlas uvádza Intromen opäť v akcii. Napísala Zuzana Líšková.
1: Skočím ešte po chlieb? Chce niekto?
2: Ja mám dosť. Tak som sa najedla tých grilovaných oštiepkov, že asi prasknem. Neverím, že si ich ešte nikdy neskúsila. U nás ich v lete mávame stále.
3: Nie každý má mamu z Liptova.
2: Mega pochuťka.
3: Kto by si pomyslel, že sa náš starý dvor zmení na takúto párty?
2: Ja viem, až sa mi nechce ísť odtiaľto na leto preč.
1: Ani mne. Na čo dovolenky a denné tábory, keď máme toto?
2: A hlavne nás. Máme nás.
3: A naše superschopnosti.
2: Hoci teraz by ste fakt nechceli počuť, čo o našej grilovačke vravia tunajšie sikorky a drozdy.
4: Ale keby ste chceli vedieť, čo si o lavičkách, komunitnej záhrade a preliezačkách myslí Jurášková, stačí povedať. Pôjdem jej potriasť rukou.
1: Neopováž sa, Nina.
3: Ale aj tak máš tve, že sa na leto rozdelíme.
2: Ani mne sa nechce. A čo keby sme šli všetci spolu?
4: To asi nedáme. Naši majú hrozne málo dovolenky.
3: Aj u nás je to tak.
4: Alebo poďme spolu len my štyria.
1: To nás nepustia.
4: Nie len tak hocikam, ale do tábora.
3: Dobre, ale kam?
4: Na Liptov. Chodívam tam už roky, je to super miesto. Rovno pod lesom. Chápete? Týždeň totálnej zábavy.
2: Myslíš tábor s prespávaním? Taký ozajstný? Na takom som ešte nebola, ale strašne rada by som šla.
4: Jasnačka, že ozajstný. A majú aj voľné miesta, teraz sa vraj nejaké detské odhlásili. Keby sme rýchlo napísali, tak...
3: Husté. Na Liptove sú zaujímavé geologické vrstvy, morské sedimenty a skameneliny. Šiel by som.
1: Veď aj ja. Aj bez tých tvojich vrstiev. Ale či nás pustia?

0: My máme vlastnú chatku, to je mega.
1: Tuším, nie je len naša. Fuj, pavučiny.
0: Nehovor, že sa bojíš pavúkov. To si super hrdina.
1: No ale introman. Chápeš, moja sila je vnútri v byte, nie v divočine.
0: Nechaj ich, sú to zlatúšikovia, len sa nás boja. Nebojte sa, pavúčiky, my vás nezjeme.
2: No Ondro, my sme v horách. Radšej by som si ten rentgenový zrak vypol.
1: Ani nehovor, čo tam všetko vidíš. To fakt nepotrebujem vedieť.
0: Neblázniče, vedie to úchvatne. Jano, obleč si periny, nikto za teba neurobí. Ondro, ty tiež. Nečakajte, že to za vás spravíme len preto, že sme babi. Šup do vašej izby, tu je rovnoprávnosť.
1: Nina, prepáč, ale potrebujem trochu predýchať toto tu. Ja som si vážne myslel, že ideme na nejaký počítačový tábor.
0: Prečo? Lebo ma bavia hry? Nebuď taký trapák. Baví ma aj príroda a história, však to vieš. Ale ty si ma nepočúval, keď som ti hovorila, čo všetko tu robievame.
3: Ja áno. Hlina, animovanie filmu, nakrúcanie videí.
2: No, videl som to z minulého roka. Padli ste do blata a keď ste kráčali lesom, bolo vám vidno len oči.
1: A čia je táto posteľ u vás?
4: Tak tá je moja, vážený. A neželám si, aby si na ňu kaďakí typci sadali alebo niečo kladli. Dajte ten batoh preč, jasné?
0: Anička, ahoj, ty si ma nepamätáš?
4: No, ale áno, Nina z veľkej blavy. Kto by mohol zabudnúť? Ale už nie som žiadna Anička. Som Ania.
2: Tak, ahoj Ania, ja som...
4: Ma nezaujíma, ale vraj vás mám zavolať na táborovú hru. Tak nech nečakáme len na blavákov. Tej čo je?
0: Nemám potuchy. Úplne jej hrablo. Ešte minulý rok sme sa kamošili, veď preto je s nami v chatke.
2: Poďte, je tam nahánačka.
5: Dobre, takže ja tu budem stále vedúci.
6: Čo, veď to zlé, to inak, musíš to natiahnuť.
7: Decka, musíte sa do toho oprieť všetci, lebo to týpy nám spadne. Postavte sa traja sem, traja tu a najväčšie sa rozdielte.
1: Nina, poď sem!
0: Ťahaj!
1: Keby si aj ty ťahala poriadne, už to máme.
0: No dovoľ.
1: Ty si sa ma dotkla však.
0: A ty za to nemusíš byť hnusný.
1: Tak prepáč, dávaj pozor, koho chytíš.
4: Čo sa tu vy dvaja cukrujete? Úplný trapkovia. Týpy je už hotové.
8: A teraz ho pomaľujeme.
9: Hurá, farby! Ondro, konečne niečo pre teba. Maľujeme.
8: To potrebuje štetce.
2: Na čo štetce? Ja mám ruky.
8: Jasné, jasné. No, kto chce, môže rukami, nohami, ale radšej si dajte rovno plavky. Nech ma vaše mami zase nehrešia.
0: Moja sa zmierila s tým, že všetko bude od hliny a od farieb.
8: Ešte sme tu len druhý deň. Nech sa tvoji kamoši nevyplašia.
0: Nebojevka, aj ich to tu chytí.
10: Počkajte!

0: Je to tu super Nina. Mala si pravdu.
1: Máš vo vlasoch farbu.
2: Lebo ty nie.
1: Ešte večer o stávaní týpy nakreslím komiks. Bude to špica.
3: Počujte, vidíte to, čo je? Čo je to tam?
1: No ja odpadnem. Klokan!
4: Ako môže byť v Tatrách kengúra? Tie predsa žijú v Austrálii.
0: Pozrite, ide sem. Greta, opýtaj sa
3: jej. Ticho, niekto ťa začuje.
5: Naozaj, skáče smerom na týpy.
1: Dúfam, že ho nezvali.
3: Nie, len prehopkala okolo.
2: Bola riadne veľká.
6: Čo ste nikdy nevideli kenguru? Som si myslela, že u vás v Bratislave máte všetko.
7: Naša pravá liptovská kengura. Aspoň v niečom sme cool a prvý, no nie?
4: Vraj niekomu ušla. Už tu poskakuje druhé leto. Pomôžte mi baliť, decka.
1: A to len tak? Chupka a nik ju nechytí? A čo v zime?
4: Zdá sa, že jej tunajšie zimy nevadia. Ľudia ju aj fotia, nakrúcajú, hlásia polícii. Ale sami ste videli, je rýchla. Veľká a rýchla. A tie nohy...
5: Bránia sa kopaním, takže je asi aj nebezpečná.
7: Mm-hmm. Moja mama vravela, že zbehla z dotykovej zoo.
4: Z tej maličkej plechovej v dedine? Veď tam je to v lete rozpálené a v zime tam mrzne. A ich nariekanie občas počuť až sem.
0: Čo? Oni tam trápia zvieratá?
4: Písala som petície, podnety na inšpekciu, ale len zaplatili pokuty a ďalej podnikajú, ako by sa nechumelilo. Ešte... Tak. Ľudia tam stále chodia a zahladkanie platia premrštené vstupné.
7: Patrí to Grachtíkovi. To preto.
4: Aha.
7: Hovorila mama.
4: Áno, áno, presne tomu.
5: Decká, nie farby do vlasov. To si neumiete.
7: Ania, poď mi pomôcť s malým.

0: čo budeme robiť s tou kengurou? Nič ti nepovedala Gréti?
1: Nie.
2: Nikomu nesmieme dovoliť trápiť zvieratá.
1: Presne, máme schopnosti, musíme ich použiť.
0: Povedali sme si, že len keď bude najhoršie. Nie v škole, ani doma. A dohodli sme sa, že ani v tábore, aby sme sa neprezradili. A normálne si toto užili, ako bežné decka a...
3: Ale toto je prípad pre superhrdinskú štvorku, Nina. Kto zasiahne, keď nie my?
0: Skočil si mi do reči. Jasné, že by sme im mali pomôcť. A to čo najskôr.
2: Zajtra máme ísť do dediny za záchranárskym psom. Pripravte sa na prvý krok. Prieskum.
0: Ale najskôr nočná hra. Uvidíte, je to veľká zábava.
4: Decká, čelovky na hlavy, baterky do ruky. Nesviete si do očí. Cesta vedie okolo chatiek cez les. Každý tím zbiera svoje stužky. Modrý modré, zelený zelené, žltý žlté a červený červené. Kto nazbiera najviac stužiek a najrýchlejšie sa dostaví do cieľa, vyhráva.
5: A koľký z nás musia prísť naspäť?
6: To hovoríš o mne? Euka, prečo sme sa museli deliť podľa chatiek?
4: Všetci sa vrátia, Janko. Opakujem, všetci sa vrátia. Žiadne straty nie sú povolené.
7: A za koľko je stužka?
4: Každá za bod. Dokopy je z každej farby po 20. Nemusíte vyzbierať všetky.
0: No, tak už poďme.
4: Počkáte na môj pokyn. A ešte jedna vec. Bude to trvať maximálne pol hodinu. Budete počuť zapískanie píšťalky 5 minút pred koncom. Kto nestihne dobehnúť naspäť, je diskvalifikovaný. Takže, pripraviť sa, pozor, štart!
7: Mám ďalšiu. Zasvieť mi.
0: To je modrá, Ondro. No. My sme zelení.
2: V tej tme sa to ťažko pozná. No a niečo ma uhryzlo do ruky. Au, aj do nohy. Poďme už naspäť.
8: Mám tri.
7: Ešte tu niekde musia byť.
2: 5 sekúnd. Búrka sa blíži.
0: Videli ste to?
7: Čo? Čo si videla?
0: Tam, blesk toho žiaril.
8: Hýbe sa to!
2: Osvietím, to budú len tiene.
7: Kengura! Ako na nás pozerá? Ako by sem prišla na schvál za nami?
1: Ticho! Nepočujem, čo hovorí.
0: A čo hovorí?
1: Naozaj ušla z dotykovej zoo. Bolo to tam otrasné, strašné teplo, málo stravy, stále veľa ľudí a ani chvíľka pokoja.
2: To je hrozné, čo tam tým zvieratám robia. Najradšej by som vzal svoje kladivá a...
7: Musíme na to ísť múdrejšie, Janko.
1: Vraví, že sa podkopala s pomocou divokého prasiatka.
7: Kengura a prasa na úteku? To je ako z rozprávky.
1: Nie s dobrým koncom. Prasiatko tam ostalo a neprepchalo sa. Kenguru najviac mrzí, že nechala v štichu kamošov. Ale neodváži sa priblížiť, aby ju nechytili a nestrčili naspäť. A tak je stále na úteku.
0: Podľa mňa chce, aby sme im pomohli.
2: Však prečo inak by za nami prišla?
0: Povedz jej, že to urobíme.
1: Pomôžeme im. Neboj sa, kengurka. A že je rada, že konečne našla niekoho, kto jej rozumie.
2: To bolo už naozaj dosť blízko.
7: Kde je tá kengura?
1: Preč? Nikdy neostáva dlho na mieste. Koľko máme času?
2: Kvaplo na mňa. Takže veľa ho nemáme.
1: Myslela som do konca hry.
2: 5 minút, presne.
0: Chytrák, teraz to už viem aj ja.
1: Poďme tá ďalto.
7: To je k rieke.
1: Veď áno, tam sme ešte neboli.
2: Ale máme už len pár minút a začína búrka. Poďme naspäť.
1: V lese visí 5 bodov, chcem vyhrať.
7: Chceme, Grétka. Sme tým.
0: Tým. A kde je Anja?
7: Nebola s vami, babi?
1: Myslela som, že je s vami. Keď prídeme bez nej, diskvalifikujú nás.
2: Ozaj ťa trápi toto, šibeti? Veď sa stratila v noci v lese. Ide búrka. No je tma. Musíme ju nájsť. Na hru sa vykašli.
0: Anja, ozvi sa.
7: Možno šla do tábora.
2: No dúfam, lebo začína liať. Anja, kde si?
7: Anja!
0: Anja!
9: Ania!
10: Ania!
11: Ania! Ania!
6: Nemuseli ste mi ujsť. Prestala mi svietiť čelovka. Ale mám tri stužky.
0: Kde si bola?
6: Videli ste tú kenguru? Strašne som sa jej zľakla.
7: Poďte, nemáme čas. Ania, chyť sa ma. Nech sa nestratíš. Mám najsilnejšiu baterku. Dobre, budeme bežať.
3: To čo bolo?

0: tu krásne. Však, decka.
1: Teba skôr teší, že sme vyhrali nočnú hru, však.
0: A čo? Nie je to skvelé?
2: Si ma prekvapila, Gréta. Myslel som, že to Nina sa bude hnať za bodmi.
0: No, tak som súťaživá. Ale viem, že to občas preháňam. Aj v škole je to na nič. Stále musím byť prvá.
3: Ja si to vždy vybijem v hrách a potom mám pokoj.
1: Dnes preskúmame tú zoo.
2: Naštartujte svoje schopnosti a...
3: Trochu sa kroť. Nevideli ste Aniu?
4: Tu som. Čo chcete?
2: Môžeš ísť s nami na raňajky, ak chceš.
4: Ja? Nie. Radšej sama. Lebo...
0: Čo jej je? Kam ušla?
3: Neviem, ale ráno plakala v kúpeľni.
1: Tej babe niečo je. Už od začiatku je magor.
2: A vás nezaujíma prečo?
3: Decka!
5: V žiadnom prípade nechoďte k rieke. Po nočnej búrke sa rozvodnila. V dedine je povodeň.
3: Pre pána, práve tam bežala Ania.

0: Nechoď ďalej, počuješ? Vráť sa!
1: Čo tu robíš, Ania?
2: Choď odo mňa preč, i hneď!
1: Prečo plačeš?
2: Ja... Mne asi šibe. Asi určite. Tá voda k sebe volala.
3: Ako volala?
2: Ako by hovorila. Kričala, nadávala, plakala. Ja nič podobné som nikdy nezažila. Nechápem to.
1: Čože? Voda?

0: Aké schopnosti? Hovorte konečne normálne.
1: Ania, my... Ty, no... Asi sa z teba po včerajšom Ondrovom dotyku v búrke stala superhrdinka.
0: Superhrdinka?
2: Aj mne sa to stalo. Teraz vidím dovnútra veci. Napríklad, v tamtom strome bývajú ďatle. Pod koreňmi má noru líška. A v tamtom kameni je tuším skamenelina. Som Inajmen.
3: Ja dokážem chodiť cez steny. A cez iné veci. No, pozri. Som Introman. Vidíš? Druhá strana stromu?
1: Ja mám dotyk pravdy. Som Touchwoman.
4: Ja sa rozprávam so zvieratami. Any girl.
3: A ty? Ty rozumieš vode.
0: Čo? Co to je na hlavu?
1: Ale aj dosť zábavné. Ti ukážem.
2: A užitočné. Vieme pomáhať.
4: Ako naozajstná superhrdinská štvorka.
3: No, už peťka.
0: Tak na to zabudnite. Nebudem tu s vami predvázať cirkusové čísla. Dajte mi pokoj.
1: Prepáč, ale nikto ti nič nerobí.
0: Vy nie. To ona. Oni. Vlny, voda. Strašne nadávajú.
4: Ale prečo? Čo hovoria?
0: Že je to naša vina, tá povodeň. Nadávajú ľuďom.
4: No, niekedy aj zvieratá. Nie je to nič príjemné. Asi si za to trošku môžeme aj my sami.
1: Keby si vedela, čo vravia ľudia po mojom dotyku.
0: Naozaj sa to deje? Povedzte, že nemám halúze.
3: Chvíľku trvá, než si na to zvykneš.
0: Aj vy ste teda superhrdinovia? Som rada, že mi nešibe.
3: Nie si sama.
2: My ti s tým pomôžeme.
0: A môžem si sama vybrať svoje superhrdinské meno?
4: Jasné, čo by si chcela? Aqua Girl, Aqua Woman.
0: Chcem byť Water Woman.
2: Husté, skoro ako Wonder Woman.
1: Tak vitaj medzi nami, Water Woman. Oteraz sme superhrdinská Peťka.
3: Ruku na to!

0: Detská dnes musíme pomáhať aj my.
1: Čo treba robiť?
0: Hasiči nosia vrecia s pieskom, zvyšujú hrádzu. My pomôžeme premiestniť zvieratá z dvorov, ktoré sú blízko pri rieke. Sú mimo ohrozenia, ale musíme byť pripravení. A takisto odnesieme informačné letáky s pokynmi. Je to bezpečná práca, veľmi potrebná. A jedna skupina skontroluje zoo.
2: My štyria, teda piati.
0: Výborne. Vy piati pôjdete do zoo.

0: zvedavý.
1: Koľkýkrát za posledné roky sa voda vyliala? Mám to tu poznačené. 4 krát za 3 roky. To je neúnosné.
2: To je kto?
3: Predsa ten grachtík, čo som vám o ňom hovorila.
4: Majiteľ zoo.
3: A vleku, z jazdovky, hotelov a parkovisk.
1: A to všetko kvôli tomu, že nám nariadili rozobrať betónové korito.
5: Chod za ním.
4: No jasné. Stačí sa ho dotknúť pred ľuďmi a vybavené.
6: A my zatiaľ dodáme dôkazy.
3: Ale ako?
6: Kengura hovorila, že máme ísť do kancelárie. Všetky papiere sú že vraj v skrini.
5: Nebude problém, ani ak budú zavreté. Uvidím ich tak, či tak. No a Ondro prejde cez steny.
6: Ja sa opýtam zvierat.
3: Čo mám spraviť ja?
2: Zapíš, čo hovorí voda. Každé slovo môže byť dôležité.
4: Už som ho skoro mala, ale tak rýchlo sa zvrtol a nasadol do toho svojho obrovského auta, že som sa ho nestihla chytiť. Len za košeľu a to nestačí.
5: Škoda, lebo ten by veru mal o čom hovoriť.
4: Čo ste našli?
5: Inšpekcia mu dala pokutu už 3 krát, dokonca niekoľko tisíc. No a sťažovali si aj zamestnanci. Pozrite, všetko som odfotil.
2: Písali aj dedinčania, že zvieratá počuť a cítiť.
6: To preto, lebo sa o ne nestará. Hovorili, že vraj občas nemajú ani čo jesť. Šetrí na krmivé a ak im dá, tak málo a nekvalitné. Raz dokonca

0: Museli žuť piliny. To prasiatko, o ktorom hovorila kengura, tam stále je. Aj lama, papagaj, pštros, ovce, oslík a kozy. Papagaj potajme rozoberá pletivo a prasiatko rie s lamou dieru, aby ušli ako kengura. Prepáčte, je to strašné.
1: Ale prečo ich takto trápi?
2: Z toho, čo sme videli v kancelárii, tak pre prachy. Je to tu ako atrakcia. A turisti zaplatia, aby si mohli zvieratka pohladkať.
1: A to nevidia, ako trpia? Nemali by ich hladkať, ale vypustiť.
3: Musíme grachtíka usvedčiť. Na začiatok som vzal zo pár papierov a...
1: Husté, ale potrebujeme viac. Keby som ho tak chytila.
4: A viete, čo je zvláštne? Zapisovala som, čo vraví voda, ako ste mi povedali. A tá dokola opakovala práve meno grachtíka.
2: Kto vie, ako to spolu všetko súvisí?
3: Mám nápad. Poďme do tej doliny, čo mu vraj patrí.

0: Ďakujem, Euka, že si nám dovolila ísť do doliny.
1: Pátračku, si predsa môžeme spraviť aj inde, ako okolo tábora. A aspoň spoznáte ďalší kus našich krásnych hôr a prírody.
2: O čom budeme pátrať?
1: No, rozdám vám kartičky s rôznymi vecami. No, nie celkom vecami, ale s niečím z prírody.
2: Vy si zoberiete mobily? Keď nájdete čučoriedku, hríbik, vtáčika, mravca,
1: kuriatko, šišku, mach, lišajník či nejaký trús.
0: Fuj.
1: Alebo chlpy, vetvičku, čokoľvek z kartičky. Nebudete to trhať a brať?
2: Hlavne nie ten trus, milí bratislavčania.
1: Aj všetci ostatní. Nebudete to brať, ale fotiť.
2: Na body?
1: Nie, Gretka. Tentokrát je to spolupráca. Každý si vyžrebuje 5 kartičiek.
3: Neboj, aj tak ich porazíme.
4: Nerob si strandu, aj ty rada vyhrávaš.
1: Jasné. Súťaživosť nie je na škodu, ale toto je iný typ hry. Au. Našou spoločnou úlohou je nájsť čo najviac pôvodných rastlín a živočíchov.
4: Ja mám veveričku, salamandru a mach.
0: Ako dlho ešte?
5: Keby si si nenabavil všetky svoje kladivá, zvládal by si šliapať.
1: Ešte jedna zákrutá.
4: To je čo?
3: Veď to je toľko betónu a asfaltu ako u nás v meste.
1: Nebola som tu pár rokov. Ja... Veľmi sa to tu zmenilo. Mali tu byť čistinky a pleso a lesné zákutia.
2: Vítajte v grachtíkovom raji. A apartmány, zjazdovky, auta, parkoviska a atrakcie.
4: Tak tu rozhodne žiadne zvieratá nenájdeme.
5: No, ale ani trus.
0: Aspoň kamene tu ostali. Počkajte, nech si nejaký klepnem.

0: Mrzí ma, že sme sa nemohli zahrať a že ste museli vidieť ten smutný pohľad. Decká, po tomto nejako nemám silu hrať sa. A vidím, že ani vy nie. Dajme si desiatu a vráťme sa do tábora. Dnes nás čaká konečne keramika a točenie na kruhu.
1: Hurá!
2: A čo ten film? Nakrútila som trochu z tej skazy.
0: Oh, ďakujem, Ania, za pripomienku. Áno, áno, každý deň si vyčleníme hodinku a budeme nakrúcať rozhovory, krajinky, detaily, seba navzájom. Môžete začať.
3: Keď nafilmuješ vodu, nik iný okrem teba jej neporozumie.
2: Ale o to presne mi ide. Tá voda strašne rýchlo rozpráva, nestíham.
4: A čo ti zatiaľ povedala?
2: Vraví, že zaplavuje dedinu, lebo sa nemá kde siaknúť a zachytiť. Počkajte. Aha, a že jej chýbajú stromy, kríky, korene a mŕtve drevo. Bez nich sa rýchlo vyleje.
5: To kvôli výstavbe?
2: Vodu chytajú do nádrží na umelý sneh. Otravujú prísadami, aby potom sneh vydržal, aj keď je teplo. Z potoka sa tak stráca život. To nehovorí voda, ale moja mama. Veľa si o celej tejto grachtíkovej kauze zisťovala kvôli svojmu článku. Je novinárka, viete?
4: Super, že si pamätáš, čo hovorí. Ja často úplne vypustím, čo vraví moja mama.
6: Takže záplavy nie sú kvôli tomu, že rozobrali betónové koryto.
2: Keby to nespravili, je to oveľa horšie. A grachtík dobre vie, že je to jeho vina. To on vyrúbal stromy, zničil les.
5: A my ho musíme donútiť, aby to povedal nahlas a pred všetkými. Nie len o zvieratách, ale aj o tomto lese.
4: Spomínam si, že dnes zvolával nejaký protest.
2: Tak na čo čakáte? Ideme!
6: No, nemôžeme sa len tak z tábora vypariť.
3: Máš pravdu, Evka by sa o nás bála.
4: Tak viete čo? Ja jej na normálku poviem, že tam potrebujeme ísť.
2: Áno, a kvôli čomu?
5: Kvôli doline a zvieratám. Že to asi spolu súvisí. A že to preskúmame.
6: Myslíte si, že nás pustí?

0: Odstránili betónové koryto a je to tu. Ano. Na tie ich výmysly od stola sme zasa doplatili.
1: Zasa.
0: Vytopilo nás.
2: Ale ty tu už nebýváš. Roky si v meste.
1: Áno, áno, v hlavnom meste.
0: No. Mám tu zoo a podnikanie.
3: Hlavne ten, čo tu nebýva.
0: Hovorím predsa aj za vás, nie, susedko? No. Mali by nám vyplatiť kompenzácie. Za každú povodeň a škodu, čo spôsobili.
1: No, áno, tak je. Nech vyplatia.
0: Ale postaram sa o to, ľudia. Keď nás bude veľa, neumlčia nás. Len podpíšte túto petíciu, aby som vás mohol zastupovať.
1: Áno, áno.
4: Teraz chodnina.
5: Ukážte, môžem to podpísať aj ja.
0: Len dospelí.
5: Au, zakúpla som. Ďakujem, že som sa vás mohla zachytiť.
6: Len podpisujte, ľudkovia, podpisujte. Ani neviete, čo podpíšete.
0: Keď budem mať dostatok podpisov, už ma nič nezastaví. Postaví vám pri dedine ďalších 5 apartmánových domov. Bude to tu ako v doline. Betón, kšeft. Turisti sú ako ovce. Zaplatia za hocičo, stačí na to napísať. Atrakcia. Hladkať biedne zviera, parkovať na nestráženom parkovisku, voziť sa na lanovke, pozerať jazierko s rybami, odpotiť sa so siluetou Tatier, 5 eur, 10, 20, stovky, tisícky! Hlupáčikovia, korito potoka za nič nemôže. Povodne sú tu kvôli hotelom v doline. Kvôli tomu betónu. A to všetko je moje. A čo nie je, bude moje. Všetko tu bude moje.
1: Prosím, čo to hovorí?
6: Ja?
0: No?
6: A čo sa to stalo?
4: Výborne, Nina. Teraz to bude musieť vysvetliť.
5: Uvidíme, aký bude teraz macher.
2: Čo si ty myslel, že to korito nemôže za povodne?
0: To, že som povedal?
2: No.
0: Áno, ale hlúposť. Jasné, že môže. Sami ste mi to tu podpísali v petícii.
2: A že všetko bude vaše. Áno. Bude vaše.
1: Áno.
0: Myslel som naše. Je to naša dedovizeň. Vedaj, ja som odtiaľto. Koľko sa naši predkovia nadreli, aby si ten majetok nadobudli. Nenecháme iných rozhodovať o nás. Keď si sami nepomôžeme, kto iný to urobí? Musíme sa za seba postaviť. Musia nám za to zaplatiť.
1: No. Teda mali by zaplatiť.
5: Vy to chápete? To, čo sa tam stalo?
7: On im to všetko povedal a oni nič. Priznal sa, že to je jeho vina a tí ľudia? Hlava mi to neberie.
8: Ako by počuli len to, čo chceli. A on ich potom ľahko opil rožkom. Tak to hovoria naši.
9: Učili sme sa to v škole. Použil logické fauly. Manipulácie. Grachtík vytiahol len časť pravdy a tú zdôraznil. A stále opakoval to o tých peniazoch a... A nakoniec to zafungovalo. Všetci chcú peniaze.
7: Fajn, si strašne múdry. Vieme, čo to bolo, ale čo urobíme? Ako ho zastavíme? A ako zachránime zvieratá?
10: Decka, mala by som taký nápad.
0: Hlupáčikovia, korito potoka za nič nemôže. Povodne sú tu kvôli hotelom v doline. Kvôli tomu betónu. A to všetko je moje. A čo nie je, bude moje. Všetko tu bude moje.
9: Wow, ty si to nahrávala?
10: Jasné, že hej. Musíš predsa zbierať dôkazy. Všetko si poistiť.
7: Ale ako si vedela, že to máš spraviť?
5: Veď áno, tvoja mama je novinárka.
10: Presne. A s tými dokumentami, čo ste našli, sa jej to fakt hodí do článku.
8: Ty si špicová. Rešpekt.
9: Aj tvoja mama je hustá. Počúvajte. Miestny podnikateľ na videu z verejného zhromaždenia priznáva svoje činy, ktorých dôsledkom je zničenie prameňa rieky, zrýchlenie jej prietoku a teda aj záplav v nižšie položenej dedine. Okrem iného sa priznáva k manipulácii s verejnou mienkou a k rôznym nekalým praktikám. Po získaní dôkazov boli podané podnety na príslušné orgány.
5: A dnes sme videli ísť do doliny aj policajtov, však Juche.
3: Ani sa mi nechce veriť, že v tom všetkom máte prsty. Podarila sa vám veľká vec, decka.
9: To ani. Všetko poslala máme do novín a tam to uverejnili. Toto pokračovanie nemá chybu. Na základe získaných dokumentov je zrejmé, že sa podnikateľ pripravoval na expanziu do dediny. Už skupoval pozemky v okolí a podpisovou akciou sa chcel poistiť proti protestným hlasom.
3: Stále nechápem, ako to mohol Grachtík povedať. Doteraz sa vedel tak skvelo vyhovárať, hádzať vinu na všetkých ostatných. Čo dával do umelého snehu, prečo odklonil potok, ako nelegálne vyrúbal les. To všetko boli verejné tajomstvá, ale bez dôkazov. Kde ste ich nabrali?
10: Asi trochu náhoda.
3: Aha.
10: A trochu šťastie. Sme decká, nik si nás poriadne nevšíma.
7: A neviete, či už niekto šiel aj do tej hroznej zoo?
3: Hneď to zistím. A vy sa venujte herbárom.
4: Nemala dnes prísť geologička?
5: Neboj sa, budeš môcť tlúcť aj do kameňov. Ale až po bylinkách.
4: To sú pravé mušle. Dokonca celé. Vidíte ich?
11: Super.
7: Mne sa viac páčili tie bylinky v herbári, prepáč.
5: Hráme na hánky?
7: Kto prvý vybehne na kopec?
10: Ukáž, Janko? Táto vyzerá ako od mora. Neverila by som, že je skamenená. Aj my sme ich minule našli a odniesli s mamou do múzea.
4: No, stále snívam, že nájdem aj amonita. Vieš, tresnem do kameňa, on sa rozlomí a bude tam.
10: Amonity sú, tuším, v Čutkovskej.
4: Čo? Je to blízko? Poďme tam.
10: To je vo fatre pri Ružomberku.
4: Ach tak.
10: Ale môžeme ísť posledný deň s Evkou do múzea. Tam si ich môžeš pozrieť.
4: Super. Ty, Ania, veď ty si úplne v pohode, keď nenadávaš na blavákov. Prečo si sa k nám tak otrasne chovala?
10: Vieš, moja mamka mi pred pár týždňami povedala, že sa kvôli práci musíme presťahovať do Bratislavy.
4: A tebe sa nechce?
10: Strašne. Kvôli tomu neznášam celé mesto. Mám tu kamarátov, školu, všetko. Na kopce. Aj mne sa páčia skameneliny a chodiť po horách. A teraz, keď rozumiem vode, tak ešte viac. Nechcem odísť.
4: Ani mne by sa nechcelo. Máš to ťažké.
5: Švihnite si, rýchlo. Nepočuli ste? Akurát prevážajú zvieratá zo zoo. Grachtík tam robí riadny cirkus. Poďte. Vidím pštrosa, oslíka, ovce, kozy a zatvárajú bránu. Je to tam prázdne.
7: Boja sa. Ale bude vám dobre, zlatíčka, uvidíte.
3: Presúvajú ich do gazdovského dvora. Majú pre ne prichystané veľmi dobré chlieviky a výbehy.
9: Neodviezli prasiatko a papagáje. Kde sú? Čo sa im stalo, nevieš, Evka?
3: Nerozdelili ich? Nešli už skôr?
5: My sme ich nevideli.
4: Cestou sem sme zahliadli kenguru.
3: Počula som, že Grachtík začali vyšetrovať.
10: Pozrite na neho. Doslova pred ľuďmi uteká.
5: Postav sa sem, Janko. A povedz, prečo sa ti páčilo v tábore.
4: Bol to skvelý týždeň. Mal som pocit, že trval aspoň pol roka. Toľko sa tu toho dialo. Najviac sa mi páčilo, že sme robili veci z hliny, stavali týpy a ešte keď tu bola geologička. Ukázala nám veľa hornín a dokonca aj skameneliny. A o tých by som vedel hovoriť hodiny, ale radšej nebudem. Veľa ľudí to nudí, som zistil. Stačí takto?
5: Super. Povedal si to naprvú, ako pravý herec. Ešte Ania a máme všetkých.
7: Tej sa nebude chcieť. Je na nás hnusná.
5: Ale no tak. Odkedy sa stala superhrdinkou, už taká nie je.
9: A nezabúdajte, že bez nej by sme neoslobodili zvieratá. Ani by sme neodhalili grachtíka.
7: Vlastne áno.
8: Decka, mali by sme jej dať šancu. Ona je vlastne dosť v pohode.
9: No, ale kde je? To dievča sa stále stráca.
10: Keď rozumieš vode, ľahko sa niekde zabudneš. Čo tu robíte?
5: Nakrúcame pre Euku také poďakovanie. Každý niečo povie a ja to postriham. A potom jej to pošleme. Ak chceš, povedz niečo aj ty.
10: Tak, dobre. Myslela som si, že to bude otrasný týždeň. Ale bolo to tu nakoniec fajn. Veľa zábavy, ako vždy. Animovali sme film, kreslili, sadrovali stopy zvierat. A aj čosi navyše. Usvedčili sme podnikateľa Grachtíka. A konečne oslobodili zvieratá. Aspoň tie, čo sa našli.
5: A stop.
10: Škoda, že som nemohla povedať aj o mojej superschopnosti. Lebo tá sa mi páči zo všetkého najviac.
9: Na vás neštve, že sme nezachránili všetky zvieratá? Kde sa podelo prasiatko a papagaj? Čo s nimi ten Gauner urobil?
7: Decka, ja si viem.
8: Ty si s nimi hovorila?
7: Nie, ale práve ich vidím. Tam, na strome.
5: Do keľu, papagaj.
9: A dole stojí prasiatko.
7: Vraj už by nezniesli byť zavretí. Žiadne mreže, klietky, chlievy či zámky.
10: Po tom, čo prežili, chápem.
5: A tam je kengura.
7: Pôjdu s ňou do hôr. Ľuďom sa budú vyhýbať. A že sa tu stretneme takto o rok. Veľa šťastia, kamaráti.
11: Ahoj.
7: Ahoj. A sú preč.
9: Myslíte, že to tu prežijú?
8: Kengura to dala.
5: Bude mi táto čudná trojica chýbať.
7: Dám ti teda aspoň keramické. Robila som presne tieto. Kenguru, papagája a prasiatko.
5: Ešte nie sú vypálené.
10: No, možno vám ich priveziem.
5: Ty ideš do Bratislavy?
8: Sťahuje sa kvôli maminej práci. Preto bola na nás hnusná. Lebo sa jej tam nechce. A my sme odtiaľ. Tak to niekedy funguje. Aj keď je to čudné. No čo pozeráte? Rozprávali sme sa o tom. Mne to dáva zmysel.
10: A keď už sa musím sťahovať na nejaké blbé račko, tak sa potom niekde stretneme a ja vám ich dám.
9: Počkaj. Čo si povedala?
8: Račko ako račianske mýto?
7: Tam bývame aj my.
10: To znamená, že budeme susedia?
8: Ak to tak vyzerá. Ania, to je super.
10: Ani by mi nenapadlo, že naša superhrdinská Peťka ostane spolu.
5: Ale nie na dlho. Už dnes ideme naspäť domov a rozdelia nás ešte letné dovolenky a denné tábory.
10: Počkať, ešte nič nekončí. Ideme predsa do múzea.
8: To fakt? Ty si to s Eukou vybavila?
10: Jasné, veď som ti to sľúbila.
8: Ty si mega, vieš to?
9: Veď sa toľko neblázni, sú to len kamene.
8: Zopakuj to, ak si trúfaš.
7: Ondro, veď už ho neprovokuj. O tie skameneliny tu, tuším, až tak nejde.
8: Aha, veľmi chytná.

skončila sa hra pre deti Zuzany Líškovej Intromen opäť v akcii. Účinkovali Ondrej Alex Koníček, Gréta Luprichová, Janko Erik Koníček, Nina Melánia Jakubovičová, Ania Alžbeta Hrnčiariková, Euka Henrieta Koláriková, Grachtík Peter Kočiš, dedinčania Roman Matisko a Ladislav Konrád. Produkcia Ján Tomandl, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, zvukový majster Peter Pištek, dramaturgia Zuzana Kolmosová, réžia Milena Lukáčová. Slovenský rozhlas 2024.

0: šepni ach, ach šepni och, krásne je hľadieť na nás dvoch. O láske treba vravieť s taktom, najprv však dajme slovo faktom. Ach šepni och,
1: och šepni ach, tak nemaj prosím z lásky strach. Ľúbiť vie mačka a tiež myš, a to je správne, nemyslíš? Ľúbiť vie bača a tiež ovca, zatiaľ cit šepká

ani och. Krásne je hľadieť na nás dvoch. Ľúbi hus, ktorá vie len gágať. A pravda, že aj tichý a

0: tiež našli v láske veľa krásy.
1: Rádio Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.
2: Rádio, v ktorom som kazí svet. Na stolček mi spadla pančucha. To bude asi preto, že stále niečo pletiem. Však harmonika.
3: No.
2: Ale čo si? Ty máš na nohách každú ponožku inú. Vari si pipi dlhá papuča. Vlastne pančucha?
3: Pipi veru nie, brepčík, a vidím, že sa ti to s tou pipi dlhou pančuchou tu plete nejako od začiatku. A je zas pravda, že s touto pipi má naša kamarátka Týmka Vráblová naozaj veľa spoločného, keďže jej príbehom nás už sprevádzala. Timotea totiž dobre pozná tie najlepšie detské príbehy. No ale slávna švédska spisovateľka, ktorú ty určite z rozhlasu veľmi dobre poznáš, Astrid Lindgrenová, napísala aj ďalšie skvelé knižky. Nie len Pipi dlhú pančuchu, ani tie pančuchy, ktoré ti tu spadli, o tých nič nevymyslela. Napríklad, počúvaj, príbeh o jednom veľkom statku, kde žije rodina Svensonovcov a ich malý chlapec Emil. Emil z Lönebergy.
2: Aha, takže Emil je taký poslušný papierik, teda anielik, čo len pekne sedí a učí sa srandičky. Tak to si ako ja.
3: No, on síce ako anielik vraj vyzerá, ale vyvádza také kúsky, že by ste si mohli ruky podať a neraz sa dostane do obrovských problémov a bláznivých dobrodružstiev. Všeličo o ňom nám prezradí práve Timotea Vráblová a úryvky z knižky bude čítať Sáva Ondriáš.
1: Hľadiť na svet z dobrej stránky, to je umenie. Spoľahlivo dobré stránky v knihách nájdeme.
4: Dobré ráno pri dobrých stránkach, priatelia. Tento týždeň sme na návšteve v rodine Svensonovcov zo Smolandu podľa knižky Astrid Lindgrenovej Emil z Lönebergy. Dnes sa lepšie pozrieme na to, čo o Emilovi hovoria ľudia. Astrid Lindgrenová si pre portrétovanie Emila náročky zvolila princíp halo efektu. Na dedine a v malých mestách sa ľudia navzájom celkom dobre poznajú. Hovorí sa, že si až do hrnca vidia. A halo efekt dokáže silno ovplyvniť ich názor na človeka. Lindgrenová to sama prežila na vlastnej koži. Možno aj preto chcela svojho čitateľa naviesť k hlbšiemu uvažovaniu o človeku. Fakt je Emil taký, ako ho vidia ľudia? Veď čo vidia? Naozaj ich zaujíma vnútro dieťaťa, jeho osobnostné kvality? Lindgrenová neposudzuje mienko tvorcov, len predkladá ich názory. Ako sa má čitateľ v tom všetkom zorientovať? Nuž cez výpovede postav rozprávač odkrýva Emilov vnútorný svet. A potom aj podľa toho, že si čitateľ všíma, kto má k Emilovi skutočný, láskyplný vzťah. Veď len taký človek sa dokáže pozrieť na jeho život so zaujatím a sústredením, aby v ňom mohol niečo objaviť. Autorka teda navádza detského čitateľa vytvárať si mienku podľa srdca. Predsa v živote nejde o to, čo hovoria ľudia, ale ako vnímame iných my.
5: Už ste niekedy počuli o Emilovi z Kathulského gazdovstva v Lüneberge, čo leží v Smolande? Že nie? Veľmi sa čudujem, lebo v celej Lüneberge by ste nenašli jediného človeka, ktorý by nepoznal Lapaja z Kathultu. Toho Emila, ktorý vymyslel viac huncústiev ako je dní v roku. A Lüneberčanov rozčuloval tak veľmi, že ho chceli poslať čo najďalej, až do Ameriky. Lüneberčania dokonca usporiadali zbierku, peniažky zviazali do uzlíka, odnesli ich Emilovej mamke a povedali: možno to bude stačiť Emilovi na cestu do Ameriky. Dúfali, že v Lüneberge bude bez Emila oveľa pokojnejšie, v čom sa pravdu povediac ani nemýlili. Lenže Emilova mamka sa strašne nahnevala a uzlík s peniazmi hodila o zem tak, že sa kotúľali po celej Lüneberge. Náš Emilko je múdry a bystrý chlapec, povedala. A my ho ľúbime presne takého, aký je, Lina, ktorá slúžila na káthulskom gazdovstve, však zahundrala. Mali by sme brať ohľad aj na chudákov Američanov. Veď nám nič zle neurobili, tak prečo by sme ich mali trestať Emilom? Po tých slovách sa Emilova mamka dlho a vyčítavo pozerala na Linu, takže Lina hneď pochopila, že povedala čosi nemúdre. Trochu sa zarazila a chcela svoj prehrešok napraviť. Viete, pani Alma, vo Vimerbijských novinách písali, že v tej Amerike mali nejaké hrozné zemetrasenie a tak som si len pomyslela, že keby sme im teraz poslali ešte aj Emila, už by to bolo na nich priveľa. Lina, radšej mlč. Hnevala sa Emilova mamka. Choď podojiť, aj tak nič iné nevieš poriadne urobiť. Lina vzala kanvu, vybehla do maštale a začala dojiť tak rázne, že mlieko okolo nej striekalo. Práca jej vždy išla najlepšie od ruky, keď sa trochu jedovala. Preto aj teraz dojila dôkladnejšie než inokedy. A po celý čas si hundrala po pod nos. Veď nejaká spravodlivosť na svete preca len musí byť. Prečo by malo všetko zlo doľahnúť na Američanov? Hoci ja by som s nimi celkom rada menila. Možno by som im mala jednoducho napísať. Tu máte nášho Emila, pošlite nám zemetrasenie. Lina vždy všetko poplietla. No a práve ona chcela napísať do Ameriky. Hoci jej škrabopis nevedeli prečítať ani len Smolandania. Ak by niekto mohol poslať list do Ameriky, tak to bola jedine Emilova mamka. Tá vedela naozaj krásne písať. Dokonca aj všetky Emilove šibalstvá pozapisovala do modrých písaniek, čo odkladala do zásuvky písacieho stola. Na čo ti to bude? Spýtoval sa Emilov ocko. Pomyslela si vôbec na to, že kým zapíšeš všetky lapajstvá, čo náš nezbedný syn povyvádzal, celkom nám zoderieš pero. Lenže to Emilovu mamku vôbec netrápilo. Pravdivo zapisovala všetky Emilove huncúctva, len aby sa Emil, keď vyrastie, dozvedel, čo navyvádzal ako malý. Lebo až potom pochopí, prečo jeho mamka ošedivela a bude ju mať rád práve pre tie jej sivé vlasy, čo získala kvôli nemu. Nesmiete si myslieť, že Emil bol zlý. To teda nie. Jeho mamka mala pravdu, keď tvrdila, že Emil je milý a múdry chlapec. A svojimi svetlými hodvábnymi vlasmi a modrými očami pripomína anjela. Emil naozaj vedel byť aj poslušný a jeho spravodlivá mamka aj toto presne poznačila do modrej písanky. Včera Emil poslúchal, napísala 27. júla. Za celý deň nevyviedol ani jediné lapajstvo, ale ukázalo sa, že mal vysokú teplotu a vyvádzať nevládal. No už 28. júla Emilovi teplota klesla a jeho výčinmi zaplnila niekoľko strán modrej písanky. Sily mal nadostač ako malý bík. Stačilo, aby vyzdravel a už vládal vyvádzať od výmyslu sveta. Ten chlapčisko nemá páru, hovorievala Lina. Už zrejme tušíte, že Lina nemala Emila veľmi v láske. Oveľa radšej mala Idušku, Emilovú sestričku, ktorá bola veľmi milá a poslušná. No Alfred, paholok na káthulskom gazdovstve, mal Emila veľmi rád. Nikto nevie prečo. A Emil mal zasa rád Alfreda. Keď Alfred nepracoval, bývalo im spolu veselo. A Alfred naučil Emila mnoho užitočného. Napríklad, ako sa zapriahajú kone, ako sa chytajú šťuky, ako sa šňupe tabak. No dobre, ja viem, šňupanie naozaj nie je nič užitočné. A napokon Emil to skúsil len jediný raz. No vyskúšať to musel, lebo chcel vedieť a robiť všetko, čo vedel a robil Alfred. Alfred vystrúhal Emilovi z dreva flintičku, čo bolo od neho pekné však. Emil si flintičku opatroval ako najdrahocennejší poklad. Druhým najvzácnejším pokladom bola šiltovka, čo mu raz ocko kúpil v meste. Najradšej mám svoju flintičku a šiltovku, opakoval často Emil a bez nich nešiel ani spať.

0: Milí priatelia, dnes sme si opäť pripomenuli 12-dielnú prózu Astrid Lindgrenovej Emil z Lönneberky. Príznačne pre Lindgrenovú zaznievajú v jej tvorbe skúsenosti z jej vlastného života, ktorý nebol práve ľahký. Autorka ich priamočiaro neopisuje, no do knižiek pre deti vkladá také obsahy, ktoré ich navádzajú k cieľom dôležitým pre silnú osobnosť. Aj dnes sme sa na jeden z nich pozreli. Z dobrých stránok vám želáme príjemný deň.
1: Dnešné dobré stránky pripravila Timotea Vráblová. Ďalej spolupracovali Sáva Ondriáš, Jakub Horniak a Beata Panáková. RTVS 2023.

0: Dobrodružstva na pokračovanie.
1: Modré družstva na prekračovanie.
2: Tak toto nepôjde.
3: Čo? Prečo? Za čo? To kvôli mne?
2: Nie, tak toto nepôjde.
3: To za to, že trepcem, občas šepcem, či priveľmi brepcem.
2: Ale tak ešte raz. Tak toto nepôjde.
3: Ale veď ľudská, chyby robí každý. A aj ty veď, teda niekedy, takmer niekedy.
2: Brepčík, ale ja ti nič nevyčítam. Tak toto nepôjde je názov ďalšej, už šiestej časti čítania na pokračovanie.
3: Jaj, ľudská, ale mi odľahlo. Ty myslíš ten seriál Temnotvor?
2: Presne tak. Aha, keď sa zľakneš, ani nebrepceš. No neviem, či to bol dobrý nápad, že dievčatko Poletucha zobralo temnotvora domov.
3: Odrazu sa všetko kazí, že?
2: No teda, breptík, ja sa nestačím čudovať, ako ti to dnes páli.
3: Podpáli? Dym? Oheň? Kde?
2: Ale nie, to bola pochvala, že ti to rýchlo myslí.
1: Tak doplň, kto knihu napísal.
2: Naša kamarátka, spisovateľka Zuzka Líšková a čítať nám z nej bude...
1: Pávička. Ale nie, len si robím srandu. Tánička Pauhofová.
4: Zuzana Líšková, Temnotvor. Kapitola 12. Tak toto nepôjde. Problémy sa začali kopiť už na druhý deň ráno. Rozladená mamucha nevedela opraviť padnutú Wi-Fi, táto vymenil v byte už aspoň 5 žiaroviek, ale niektoré asi na dobro zhasli. Nevedeli si spraviť kávu, ohriať Poletuché čaj, ani uvariť vajíčka. Ja sa z toho zbláznim, rozplakala sa po takomto hroznom ráne mamucha. Mamuška, nadýchla sa Poletucha, že niečo k tejto veci povie, ale zastavila sa. Edko to pochopil, ale Edko je dieťa a rodičia sú dospelí. Keby im ukázala temnotvora, mohol by sa im zrútiť svet.
5: Čo, Poletuška?
4: Chcela vedieť mamucha.
5: Ale nič, lenže už musíme ísť do školy,
4: povedala a šla si po tašku. Dnes ju výnimočne bral táto autom.
5: Nenechávaj ma tu,
4: ozvalo sa spod stola. Idem do školy, musíš ma počkať doma.
5: Nebudem tu sám, bojím sa,
4: nariekal temnotvor.
5: Čo ak prídu opravári?
4: Tých sa preca nemusíš báť, vysvetľovala mu.
5: Ty tomu nerozumieš, nemôžem tu ostať.
4: Ale ja ťa nemôžem zobrať, povedala rozhodne Poletucha a odhodlane vykročila z bytu. Poletucha sa veľmi čudovala, prečo pani učiteľka nedokázala zapnúť interaktívnu tabuľu a prečo bol cez prestávky okolo nej taký rozruch. Deckám nefungovali mobily, rozhorčene do nich ďubali a hádali sa, kto za to môže. Poletucha si čítala, ale aj tak si po chvíli všimla podozrivo naklonený školský batoh pod lavicou.
5: Mám ťa!
4: Chmatla temnotvora zatykadlá.
5: Au, pusť ma, tykadlá sú najcitlivejšie,
4: prosíkal temnotvor. Povedala som ti, že máš ostať doma. Toto je škola, sem chodiť nesmieš.
5: Ale u vás ruším tvojej mame prácu. Bez tej vašej elektriny nemôže pracovať.
4: Ani my sa bez nej nemôžeme učiť. A deckám nefungujú mobily.
5: Tak kam mám ísť?
4: Nešťastne sa pýtal temnotvor.
5: Neviem,
4: zamrmlala Poletucha a v duchu si nadávala za ten nápad, že ho so sebou vzala do mesta.
6: Čo, máš ho so sebou?
4: Opýtal sa jej na zástavke električky Edko. Ani nezbadala, kedy k nej pristúpil. Opäť si čítala.
6: Ako vieš? Pozri sa okolo.
4: Poletucha zdvihla hlavu a videla tlačenicu nervóznych ľudí, ktorí sledovali hodinky, mrmlali a nadávali na výpadky, na spoje a na celý svet. A do pekla, zanadávala.
5: Vyhodil prúd na trati.
4: Ak chceš, pôjdem s tebou, navrhol jej Edko, keď sa zberala zo zastávky.
5: Ty už chodíš sám?
4: Čudovala sa Poletucha, keď spolu kráčali pomedzi bytovky.
5: Sú to len 3 zastávky,
4: vysvetľoval jej.
5: Mama ma ráno odprevadí a občas po mňa zájde babka. Ale sem tam chodím aj takto.
4: Ty si rarita, povedala Poletucha obdivne. Medzi nami štvrtákmi málo kto vôbec chodí MHDčkou. Nie to ešte pešo. Len 3 v triede máme električenku.
5: A ty už chodíš sám?
7: Mohol by ma voziť oco, ale ja to neznášam, vravel Edko. Toto vyvážanie s rodičmi je na hlavu.
4: Presne, potešila sa Poletucha, že našla niekoho, kto si o rozvážaní detiek autami myslí to isté.
5: Nemáš vôbec čas pre seba, pokecať, čítať a tak?
4: Zajtra zasa? Opýtal sa jej na chodbe ich domu a v očiach sa mu zaiskrilo. Aj jeho potešila prechádzka s Poletuchou. Kapitola 13. Nové veci. To je domček pre bábiky? Čudovala sa mamucha, keď im s Edkom priniesla do detskej izby jablká a keksy. Poletucha sa málo kedy hrávala s bábikami, ale vyrábať rôzne príbytky, zariadovať ich nábytkom a dômyselnými výťahmi, kvetmi a zvieratkami ju vždy veľmi bavilo. Ibaže už dlho žiadny nerobila. A veru, bolo to aj veľmi dávno, čo sa k ním niekto prišiel pohrať. Poletuchine kamošky z dvora mali už iné záujmy a so spolužiačkami sa nenavštevovali. Mamuchu preto prekvapilo, keď začula z detskej smiech 2 detí. Využila príležitosť a vstúpila dnu s miskou jedla. Chcela vedieť, čo sa tam deje. A kto je tajomné dieťa u nich na návšteve? Že je to práve Edko od susedov, ju veľmi prekvapilo. Mamucha tam teda stála, bola niekoľkonásobne prekvapená a Poletucha sa smiala, keď si od nej brala misku.
5: Mamucha, ty si skamenila?
7: Nie, nie, krútila mamucha hlavou. Nechám vás.
4: Poletucha s Edkom postavili temnotvorový nádherný príbytok. Steny dvojnásobne zosilnili, vyplnili mekou dekou, aby tlmili hluk. Vnútri vyrobili 2 oddelené priestory, jeden tmavý a ten druhý s priesvitným vekom.
5: Tak ako sa ti páči?
4: Pýtal sa Edko dychtivo, keď ho predviedli temnotvorovi.
5: Je to príjemné,
4: pochvaľoval si ten, keď sa zakrútil do jemnej prikryvky a rukou si zavrel vrchnák. Poletucha začala na kartónový domček kresliť obrazce. Edko vyzeral, že nad niečím tuho premýšľa. Ale ako by sa bál to povedať? Poletucha cítila jeho rozpaky až u seba v hlave. Čo ťa trápi? Spýtala sa ho.
5: Kam chodí? Veď vieš,
4: toto, hľadal správne slová. Vylúčovať? Pomohla mu Poletucha.
5: Áno, z úľavou si vydýchol Edko.
4: Kam? A ako? To mi je tiež záhadou, priznala Poletucha. Ešte som ho nepristihla. Poletucha si vzdychla a so záujmom sledovala Edka, ako lezie po 4 po jej izbe a nakúka do každého rohu, pod posteľ i do kvetináčov.
5: Čo robíš?
7: Hľadám, či náhodou niekde...
5: Fúj!
4: Skrivila tvár Poletucha. Dúfam, že by mi povedal, keby chcel. Alebo že to majú nejako zariadené.
7: Potrebujeme sa vyprázdňovať len asi raz za mesiac. Tekutiny odchádzajú parou a povrchom tela.
4: Povedal im dôstojne a vážne temnotvor, ktorého ich diskusia zobudila z krátkeho, no intenzívneho spánku. Toto už Poletucha vedela. Spí len pár minút, no viackrát za deň a niekedy pritom necháva jedno oko otvorené. Už sa nadýchovala, že sa ho opýta aj toto, ale temnotvor, ako keby jej prečítal myšlienky a spustil.
5: Spíme vždy len polovicou mozgu. Tá druhá musí ostať bdelá.
4: Aha, pokýval hlavou Edko a z gati vytiahol notes a čosi si doň zapísal. Zbieram všetky informácie, ktoré nám povie, vysvetlil Poletuche.
5: Ineč to znič!
4: Zakričal z ničoho nič temnotvor, skočil po zápisníku a začal ho zúrivo trhať. Čo robíš? Pýtala sa ho zdesene Poletucha a Edko sa mu márne snažil vytrhnúť jeho zvyšky z rúk.
5: Šibeti!
4: Zakričal na temnotvora a konečne mu vyšklbol franforce papiera a zovrel ich v pestiach.
5: Mal som tam všetko, nie len o tebe.
8: Prepáč, prepáč,
4: mrmlal zahambene temnotvor a prerývane dýchal. Tento výbuch ho vyčerpal.
5: Ale vy to nechápete. Oni by mohli... Viete, a ja som posledný.
4: Akí oni? Čo to rozprávaš? Opýtala sa ho podráždenie Poletucha. Videla, ako veľmi je Edkovi ľúto za zničeným zápisníkom. No tak hovor. Vyzval ho Edko a zbieral papierové franforce.
5: To je komplikované,
4: povedal temnotvor, zaliezol do domčeka a tam zaspal. V ten večer porušil aj svoje pravidlo pár minútových spánkov. Spal nepretržite až do rána. Poletucha s Edkom sa už od neho nedozvedeli nič. Navyše, rýchlo sa zotmelo a Edko musel ísť domov.

0: Skončila sa ďalšia časť rozprávania o temnotvorovi. Čítala nám Táňa Pauhofová.
1: Z knižky Zuzky Liškovej.
0: Správne, Breptík. Dramaturgiu mala na starosti Zuzana Kolmosová a hudbu Katarína Bielčíková.
1: So zvukom pomáhal Andrej Klimič a o réžiu sa postaral Karol Horvát.
0: Seriál podľa knihy Temnotvor vznikol v Slovenskom rozhlase a hale nedávno, v roku 2025.

0: Rádio Junior.
1: Môj svet fantázie.
2: Rádio Junior. Môj kvet hortenzie.
3: Slovenský rozhlas uvádza 7. časť čítania na pokračovanie pre deti z knihy Roberta Louisa Stevensona Ostrov pokladov. Preložil Peter Ždán, účinkuje Jozef Šimonovič.

0: Časť 3. Moje dobrodružstvo na ostrove. Kapitola 13. Ako sa začalo moje dobrodružstvo na ostrove? Keď som na druhý deň ráno vyšiel na palubu, ostrov vyzeral celkom inak. Hoci vetrik zatíchol, preplávali sme v noci veľký kus a Hispaniola teraz spokojne odpočívala asi pol míle na juhovýchod od nízkeho východného pobrežia. Väčšinu ostrova pokrývali sivasté lesy. Toto jednotvárne sfarbenie bolo v nížinách miestami narúšané pásmi žltých piesočín, na ktorých rástli vysoké stromy, zväčša borovice, vyššie ako ostatné stromy, podaktoré o samote, podaktoré v skupinách. No základné sfarbenie ostrova pôsobilo jednotvárne a smutne. Kopce výrazne vyčnievali nad lesným porastom holými skalnatými útesmi čudných tvarov. Najčudnejší bol hádam ďalekohľad, ktorý sa vypínal o 300 stôp nad ostatné a bol najvyšším vrchom na ostrove. Takmer zo všetkých strán čnel veľmi strmo a na temene bol náhle zrezaný ako podstavec pod sochu. Hispaniola sa hojdala na nepokojnom mori z boka na bok. Rahná udierali okladky, kormidlo sa mykalo sem tam a celá loď vrzgala, stenala a triasla sa. Musel som sa pevne držať zábradlia, ale aj tak sa mi všetko krútilo pred očami. Kým sme plávali sem, znášal som more dosť dobre. Ale teraz, keď sme stáli na mieste a hádzalo nás ako fľašu, stále ma napínalo na vracanie, najmä ráno na lačný žalúdok. Možno to spôsobilo kolísanie lode, možno pohľad na ostrov, na jeho sivé smutné lesy a divé strmé skaliská, spenený príliv, ktorý s hukotom dorážal na príkre brehy. Skrátka, hoci slnce pekne svietilo a hrialo a pobrežné vtáctvo loviace ryby s veselým krikom lietalo okolo nás, takže by sa človek aj nazdal, že po takej plavbe každého poteší, keď sa môže dostať na pevnú zem, predsa mi srdce kleslo, ako sa vraví až kamsi do topánok. Od tejto chvíle, čo som sa prvý raz zahľadil na ostrov pokladov, nenávidel som už i pomyslenie naň. Mali sme pred sebou hneď od rána tvrdú robotu, lebo po vetre nebolo ani stopy, a tak sme museli spustiť člny a vliecť loď 3 alebo 4 míle okolo výbežku ostrova cez úzky prieliv do prístavu za ostrovom Kostier. I ja som sa dobrovoľne pridal do jedného z člnov, hoci som tam pravda, že nemal čo robiť. Bola úmorná spara a chlapi zlostne hundrali na robotu. Člnu, v ktorom som bol ja, velil Anderson, ale ten sa neusiloval udržať poriadok medzi mužstvom a nadával ešte horšie ako ostatní.
1: Veď to nebude na veky takto, zahromžil a zaklial.
0: Pomyslel som si, že je to zlé znamenie, lebo až do toho dňa chlapi resko a ochotne konali svoju povinnosť. No len čo zazreli ostrov, hneď povolili všetky putá disciplíny. Dlhý John stál celou cestou do prístavu pri kormidelníkovi a viedol loď. Poznal prieliv ako vlastnú dlaň a hoci námorník, ktorý meral hĺbku, ustavične hlásil viac vody, ako bolo zaznačené na mapke, John ani raz nezaváhal.
1: Tadiaľ to veľmi silne prúdi odliv. Preto je tu prieliv hlboký, ako by ho rýlom vykopal.
0: Zastali sme práve tam, kde bola na mapke zaznačená kotva. Bolo to asi tretinu míle od obidvoch brehov. Na jednej strane sa nachádzal hlavný ostrov, na druhej strane

ostrov kostier. Na dne bol čistý piesok. Spúšťanie kotvy vyplašilo mrákavy vtákov. Vyleteli a so škrekotom krúžili nad lesmi, ale o necelú minútu zosadli a všade znova zavládlo ticho. Kotvisko bolo celkom uzavreté, skryté v lesoch. Stromy rástli až k čiare prílivu. Brehy boli zväčša nízke a vrcholy kopcov vyčnievali dookola v určitej vzdialenosti ako dajaký amfiteáter, jeden tu, druhý tam. Vtekali sem dve riečky, alebo skôr len močariny. Okolo nich ešte aj lístie malo akúsi jedovatú, nezdravú farbu. Zlode sme nemohli vidieť ani zrub, ani palisádu zaznačenú na mapke, lebo boli skryté medzi stromami. Keby sme neboli mali mapku, mohli sme sa nazdať, že sme prví ľudia, čo tu zakotvili, odkedy sa ostrov vynoril z mora. Povetrie sa ani len nepohlo, nebolo počuť nič okrem hukotu príboja, čo sa valil asi pol míle od nás popri pobreží a rozrážal sa na podmorských skaliskách. Nad kotviskom visel čudný, nepríjemný zápach, akoby zápach hníjúceho lístia a bútľavých stromov. Všimol som si, že doktor ňuchá a ňuchá, ako keď niekto ovoniava skazené vajce. Neviem, ako to bude s pokladom, povedal, ale stavím sa o svoju parochňu, že tu chytíme zimnicu. Správanie chlapov už bolo v člne dosť znepokojivé, no po návrate na palubu sa stalo priam hrozným. Ponevierali sa po palube v skupinkách a nahlas hundrali. Pri najmenšom rozkaze mrzko gánili, poslúchali neochotne a nedbanlivo. Nakazili aj tých najporiadnejších, takže nebolo na lodi chlapa, ktorý by si počínal lepšie ako ostatní. Bolo zrejmé, že vzbura visí nad nami ako ťažká chmára. A neboli sme to len my v kajute, čo sme šípili nebezpečenstvo. Dlhý John robil, čo mohol. Chodil od skupiny ku skupine, rozplýval sa v dobrých radách a predchádzal dobrým príkladom. Doslova sa prekonával v ochote a zdvorilosti. Voči každému bol samý úsmev. Len čo zaznel nejaký rozkaz, hneď priskočil dlhý John s náramne prívetivým "Rozkaz, pán kapitán!" A keď nebolo čo robiť, vyspevoval jednu pesničku za druhou, ako by tým chcel zastrieť nespokojnosť ostatných. Zo všetkých zlovestných náznakov tohto pošmúrneho popoludnia najhoršie pôsobila zrejmá úzkosť samého dlhého Johna. Radili sme sa v kajute. Páni, pravel kapitán, ak sa opovážim vydať ešte jeden rozkaz, vrhne sa na nás celá posádka. Ako vidíte, už je to tu. Súrovo mi odvrávajú a keby som niekoho zahriakol, raz, dva vytasia zbrane. No ak budeme čušať, Silver sa dovtípí, že za tým niečo trčí a je po všetkom. Môžeme sa teda spoliehať už len na jedného človeka. A to na koho? Spýtal sa Trelawney. Na Silvera, pane, odvetil kapitán. Jemu na tom záleží práve tak, ako aj vám alebo mne, aby to zatiaľ ešte ututlal. Teraz sú podráždení, ale on by im to rýchlo vyhnal z hlavy, keby mal príležitosť. Dovoľme chlapom popoludní zájsť na ostrov. Ak pôjdu všetci, zabezpečíme si loď. Ak nepôjde nikto, budeme brániť kajutu. Ak sa tá vyberú len podaktori, pamätajte na moje slová, páni, že Silver ich privedie späť krotkých ako jahniatka. Rozhodli sme sa urobiť tak, všetkým spoľahlivým ľuďom sme dali nabité pištole. Huntera, Joycea a Redruta sme zasvetili do veci. Prijali túto správu s menším prekvapením a s väčšou odvahou, než sme očakávali. Potom kapitán Smollett vyšiel na palubu a prehovoril k posádke. Chlapci moji, začal prívetivo, máme za sebou horúci deň. Všetci sme ústatí a zlej vôle. Vychádzka na breh nikomu nezaškodí. Člny sú ešte na vode. Kto má chuť, môže si vziať čln a zájsť na celé popoludne na ostrov. Pol hodiny pred západom slnka dám znamenie výstrelom z dela. Tak sa mi vidí, tí hlupáci sa, ak iste nazdali, že len čo pristanú na ostrove, budú sa podkýnať o samé poklady.
Po týchto slovách totiž v okamihu všetkých prešla zlá nálada. Ako by ju sfúkol. Vykríkli hurá, len sa tak ozývalo v okolitých vrškoch, takže vtáctvo sa znova rozprchlo a s prenikavým krikom krúžilo nad kotviskom. Kapitán bol priveľmi bystrý na to, aby im zavadzal. Vo chvíli im zmizol z očí a prenechal prípravu výletu na Silvera. Myslím, že urobil múdro. Keby zostal na palube, nemohol by sa tváriť, že nechápe, čo sa deje. Teraz to bolo jasné ako bielý deň. Silver bol kapitánom a mal strašne odbojné mužstvo. Statoční námorníci, zakrátko som sa presvedčil, že sú na palube ešte aj takí, museli byť veľmi nechápaví. Alebo čo bolo ešte pravdepodobnejšie, buriči vo všetkých prebudili nespokojnosť, ibaže v jedných väčšmi, v iných menej. Daktori boli v podstate dobrí ľudia a nedali sa na nič naviesť ani po dobrom, ani po zlom. Inšie je leňošiť a frfľať a celkom inšie je zmocniť sa lode a povraždiť hrbu nevinných ľudí. Konečne sa dohodli, kto pôjde a kto zostane. Šiesti námorníci mali zostať na lodi a ostatní 13 aj so Silverom sadli do člnov. A vtedy mi blísla hlavou prvá z tých bláznivých myšlienok, ktoré neskôr tak veľmi prispeli k našej záchrane. Keďže tu Silver nechal 6 ľudí, bolo zrejmé, že naši nemôžu zabrať loď a ubrániť ju pre seba. Usúdil som teda, že nateraz nepotrebujú súrne moju pomoc. To mi vnúklo myšlienku, aby som sa aj ja vybral na breh. V okamihu som sa prešmykol ponad zábradlie a učúpil som sa na predku najbližšieho člna, ktorý takmer v tom istom okamihu odrazil od lode. Nikto si ma nevšimol. Iba predný veslár mi povedal: "To si ty, Jim? Zohni hlavu." Ale Silver sa ostro prizrel z druhého člna a zavolal na mňa, aby sa presvedčil, či som to ja. A od tej chvíle som začal ľutovať, čo som urobil. Chlapi veslovali o preteky k brehu, ale čln, v ktorom som bol i ja, mal určitý náskok, bol ľahší a lepšie obsadený, takže ďaleko predbehol druhý čln. Len čo sa predok nášho člna vnoril medzi stromy rastúce na brehu, chytil som sa konára, vyšvihol sa von z člna a zmizol v najbližšej húšťave, zatiaľ čo Silver a ostatní zostali ešte asi 100 jardov vzadu. "Jim! Jim!" počul som ho kričať. No môžete si ľahko domyslieť, že som si ho nevšímal. Len som bežal, zohýnal sa, preliezal a utekal rovno za nosom, pokiaľ som vládal.

0: Kapitola 14. První úděl. Bol som natešený, že som uvrzol dlhému Johnovi. Nuž začal som sa veselo baviť a so záujmom som sa obzeral okolo seba po tejto čudnej krajine. Prebehol som cez mokrať zarastenú vrbinou, trstím a čudnými, neznámymi stromami. Potom som vyšiel na okraj otvoreného priestranstva, mierne zelenej piesočnatej roviny, dlhej asi míľu, zarastenej kde tu borovicami a veľkým množstvom čudne pokrivených stromov, ktoré sa rastom ponášali na duby, lenže mali lístie svetlej farby ako vrby. Na druhom konci roviny stál jeden z kopcov s dvoma zaujímavými strmými končiarmi, ktoré sa na slnci leskli. Teraz som poprvý raz pocítil radosť bádateľa. Ostrov bol neobývaný. Spoločníkov z lode som nechal ďaleko vzadu a pred sebou som mal iba nemé zvery a vtáctvo. Motal som sa pomedzi stromy. Miestami som videl rozkvitnuté rastliny, ktoré som nepoznal. Kde tu som zazrel aj hady a jeden zdvihol hlavu z okraja skaly a zasypel na mňa čudným zvukom podobným hrkotu detskej hrkálky. Vtedy som ani netušil, že je to smrteľný nepriateľ, zlovestný štrkáč a že ten zvuk vydal nie hlavou, ale chvostom. Potom som prišiel k dlhej húšťave stromov, čo vyzerali ako duby. Neskôr som sa dozvedel, že sú to tzv. Virgínske duby, rástli na piesočine ako černičie. Konáre mali čudne pokrivené a lístie také husté ako krov slamenej strechy. Húšťava sa rozprestierala nadol od temena piesočnatého kopčeka, postupne sa rozrastala do šírky i do výšky a siahala až po okraj širokého, trstím zarasteného močiara, cez ktorý pretekala najbližšia z malých riečok, vlievajúcich sa do kotviska. Z močiara sa parilo od prudkej páľavy, takže obrysy ďalekohľadu sa ustavične chveli v jemnej hmle. Zrazu sa medzi trstím ozval akýsi ruch. S kvákaním vyletela odtiaľ divá kačica, za ňou druhá, a o chvíľu nad celým močiarom krúžila a škríkala veľká mrákava vtáctva. Hneď som si pomyslel, že to sem magiste idú popri okraji močiara daktorí z námorníkov. A nemýlil som sa, lebo čoskoro som začul zďaleka tiché zvuky ľudských hlasov a keď som pozorne načúval, zneli čoraz hlasnejšie a bližšie. To ma náramne prestrašilo, preto som sa rýchlo ukryl pod virgínsky dub, učupil som sa tam a načúval ticho ako myš. Ozval sa druhý hlas, potom sa znova rozhovoril prvý, v ktorom som poznal Silverov hlas a hovoril jedným dychom hodnú chvíľu, ten druhý ho iba kedytedy prerušil. Podľa zvuku som vybadal, že hovoria o veľmi vážnej veci a veľmi ostro, ale nerozumel som ani slovo. Napokon prestali na chvíľu hovoriť a ak iste si sadli, lebo nielenže už nekráčali bližšie, ale aj vtáci v povetrí sa začali upokojovať a zosadúvať naspäť na močiar. A tu mi začalo vrtať v hlave, že vlastne zanedbávam, po čo som sem prišiel. Keď som už bol taký pochabý, že som sa vybral s týmito hrdlorezmi na ostrov, mal by som aspoň odpočúvať, o čom sa budú radiť. Bolo teda mojou zrejmou povinnosťou priplaziť sa čo najbližšie k ním pod dobrou ochranou zakrpatených stromov. Smer k miestu, kde hovoriaci sedeli, som mohol zistiť veľmi presne nielen podľa zvuku ich hlasov, ale aj podľa správania niekoľkých vtákov, ktorí ešte nepokojne krúžili nad hlavami votrelcov. Pomaly, ale vytrvalo som sa štvornožky plazil k ním. Keď som nakoniec zdvihol hlavu a nazrel medzierkou pomedzi lístie, celkom dobre som videl do malej zelenej úžľabiny vedľa močiara, zarastenej stromami, kde stáli oproti sebe dlhý John Silver a ešte jeden námorník v živom rozhovore. Slnko na nich tuho pražilo. Silver si odložil klobúk na zem a bol obrátený širokou, hladkou, bledou tvárou, celou ligotavou od potu k tomu druhému tak, ako by ho dôrazne o niečo žiadal. Kamarát, vravel mu, ja to len preto, lebo si ťa cením ako zlato. Môžeš mi veriť ako zlato. Keby som neprilípol k tebe ako smola, pari si myslíš, že by som išiel s tebou sem a dával ti výstrahu? Všetko je hotové. Proti tomu nemôžeš už nič robiť. Rozprávam ti o tom len preto, aby som ti zachránil krk. Keby daktorý z tých zdivencov o tom vedel, čo by asi bolo so mnou. Tom, no povedz mi, čo by bolo so mnou? Silver, prehovoril druhý a všimol som si, že nielen očervenel v tvári, ale aj rozprával chrapľavo, ako keď kráka vrana a hlas sa mu triasol ako napätý povraz. Silver, vravel mu, si starý a statočný, alebo ťa aspoň majú za takého. Máš aj peniaze a tie má málo kto z nás úbohých námorníkov. Ak sa nemýlim, si dosť smelý chlap. Nuž a ty mi chceš nahovoriť, že sa dáš zviesť bandou takýchto ničomníkov? To veru nie. Ako je Boh nado mnou, ja by som si dal radšej ruku odťať. Keby som sa vzoprel svojej povinnosti.
1: V tom ho z nenazdania prerušil akýsi hluk. Objavil som jedného z poctivých námorníkov a hľa v tej chvíli som sa dozvedel aj o druhom. Kdesi, ďaleko v močiari, sa zrazu ozvalo volanie, akoby zlostný krik. A hneď za ním aj druhý a potom strašný dlhý výkrik, ktorý sa mnohonásobnou ozvenou odrazil od brál ďalekohľadu. Z močiara sa znova zohlušujúcim trepotom krídel vzniesol celý ten obrovský krdel vtákov, že sa priam zatmela obloha. A tento výkrik smrteľnej úzkosti mi znel v ušiach ešte dlho potom, keď sa už znova všetko utíšilo a mlkvotu z parného popoludnia narúšal iba šum zosadajúcich vtákov a vzdialený hukot príboja. Tom pri tom výkriku vyskočil ako kôň bodnutý ostrohou. Ale Silver ani len okom nemihol. Stál na mieste, zľahka sa opieral o barlu a striehol na svojho spoločníka ako had pripravený na útok. John! Zvolal námorník a vystrel ruku.
0: Ruky preč! Skríkol Silver a odskočil dozadu tak rýchlo a isto ako cvičený športovec. Dobre, John Silver, ruky preč, keď chceš, povedal námorník. Poď s tým nemáš čisté svedomie, keď sa ma tak bojíš. Ale pre Boha povedz mi, čo to bolo? Toto, uškrnul sa Silver, no striehol na neho ešte bedlivejšie. Oči v širokej tvári sa mu zúžili na malé bodky, ale blišťali sa ako črepiny skla. Toto? A tak sa mi vidí, že to bol Alan. A pri týchto slovách úbohý Tom vzblkol ako hrdina. Alan, vykríkol. Nech teda odpočíva v pokoji duša toho statočného námorníka. A pokiaľ ide o teba, John Silver... Dlho sme sa priatelili, ale odteraz nie si mi priateľom. I keby som mal zhynúť ako pes, zhyniem pri konaní svojej povinnosti. Teda ste zabili Alana. Nuž tak zabiť aj mňa, ak môžete. Ale ja sa ti na to nedám.
1: Na to sa statočný chasník obrátil ku kuchárovi chrbtom a pobral sa k brehu. No nebolo mu súdené zájsť ďaleko. John vykríkol, chytil sa konára stromu, vytrhol si spod pazuchy barlu a šmaril tú neokrúchanú zbraň za odchádzajúcim. Barla zasiahla nešťastného Toma s úžasnou prudkosťou, hrotom rovno medzi lopatky doprostred chrbta. Rozhodil rukami, zastenal a spadol. Nedá sa povedať, či bol ranený ťažko alebo len ľahšie. Súdiac podľa zvuku bolo dosť možné, že mu barla na mieste prebila chrbticu. No ani nemal kedy sa spamätať. Silver i bez nohy a barly vrtky ako opica v nasledujúcom okamihu už bol na ňom a dva razy vrazil nôž až po črienku do bezbranného tela. Z úkrytu som ho počul, ako pri každom pichnutí nahlas zasičal. Neviem, čo je to zamdlieť, ale viem, že v nasledujúcej chvíli sa mi celý svet začal rozplývať pred očami do akejsi hmlistej krútňavy. Silver i vtáci, vysoký končiar ďalekohľadu. Všetko sa predo mnou krútilo a prevracalo hore nohami, v ušiach mi zunelo akési zvonenie a hučali vzdialené hlasy.

Keď som ako tak prišiel k sebe, onen netvor sa už zbieral a stál s barlou pod pazuchou a s klobúkom na hlave. Tom nehybne ležal na tráve priamo pred ním. Ale vrah si ho vôbec nevšímal a spokojne si utieral zakrvavený nôž vechťom trávy. Ináč všetko zostalo nezmenené. Slnko rovnako nemilosrdne pripekalo na pariaci sa močiar a na strmý končiar vrchu, takže som si ledva vládal uvedomiť, že sa tu skutočne stala vražda a že pred krátkou chvíľou tu niekto kruto vyhasil ľudský život rovno pred mojimi očami. Ale v tom už John obchal ruku do vrecka, vytiahol píšťalku a zapískal na nej akýsi signál, ktorý sa rozliehal doďaleka v horúcom povetrí. Prirodzene nemohol som vedieť, čo tento signál znamená, ale zaraz ma premkol strach. Príde sem ešte viac chlapov. Môžu ma tu nájsť. Už zmárnili dvoch poctivých ľudí. Po Tomovi a Alanovi nepríde rad aj na mňa? Okamžite som sa začal vymotávať z húštiny a plaziť sa nazad štvornožky tak rýchlo a ticho, ako som len vedel, do rečieho lesa. Potom som počul, ako starý pirát a jeho kompáni pokrikujú na seba a tento zvuk veštiaci nebezpečenstvo akoby mi dodal krídla. Len čo som bol von z húštiny, uháňal som ako bez duše, nevšímajúci, kam bežím, len aby som sa dostal čo najďalej od vrahov. A ako som utekal, môj strach neprestajne vzrastal a napokon vyvrcholil v akomsi záchvate šialenstva. A naozaj, či mohol byť niekto v zúfalejšom položení ako ja? Keď sa ozve výstrel z dela, akože sa opovážim zísť dolu k člnom medzi tých zloduchov, ešte zapáchajúcich čerstvým zločinom? Či mi prvý z nich, čo ma zazrie, nevykrúti krk ako kurčaťu? Nebude im už moja prítomnosť zrejmým dôkazom strachu a teda aj toho, že o všetkom viem? Už je všetko márne, pomyslel som si. S Bohom, Hispaniola. S Bohom, pán Trilóni, doktor a kapitán. Už mi neostávalo nič inšie, iba smrť hladom alebo smrť rukou vzbúrencov. Kým som takto uvažoval, ustavične som bežal ďalej a ani som nezbadal, ako som dobehol k úpetiu malého kopca s dvoma končiarmi. V tejto časti ostrova rástli virgínske duby rečie od seba a rastom i rozmermi sa už väčšmi ponášali na riadne lesné stromy. Kde tu rástlo medzi nimi aj zo pár borovíc, vysokých do 50 a miestami až 70 stôp. I povetrie tu bolo čerstvejšie než dolu pri močiari. A tu ma nový úžas prinútil zastať na mieste a srdce sa mi divo rozbúchalo.

Uviedli sme 7. časť čítania na pokračovanie pre deti z knihy Roberta Louisa Stevensona Ostrov pokladov. Preložil Peter Ždán, účinkoval Jozef Šimonovič, redakčne pripravila Gabriela Magová, hudobná dramaturgia Matúš Wiedermann, majster zvuku Peter Pištek, réžia Viktor Lukáč. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas roku 2016.

0: to snad nikdy neskončí.
1: Ale neboj se.
2: Dveře se radují.
3: Dveře se radují.
2: Okna se radují.
3: Okna se radují.
4: Rádio Junior, keď je masný peň prepravkou. Rádio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
5: Na čo by som si dal?
6: No zbehni do bufetu, určite ti nechali nejaké koláčiky ešte.
5: Ale nie také do brucha, ale také do ucha. Vieš, na počúvanie by som si dal. Vtipné a nesmelé, teda veselé. Vieš, na Sibíri zábava.
6: Aha, myslíš, nech sa rozvíri zábava? Viem, čo urobíme. Zavoláme Maťka.
5: A čo, Paťko?
6: No pôjde na pýtačky k Turoňovcom. Hľadá si totiž nevestu. Ale tá ti je nie veľmi bystrá, čo má za následok veľa vtipných situácií.
5: Tu sa teším, veď to poznám. Volá sa to Paťko a chudáci, že?
6: Maťko a hlupáci. A je to veselá rozhlasová hra plná smiechu. Myslím toho detského poslucháčského.
5: Hej, a napísalo ju tak veľa ľudí, že?
6: No, hra vznikla podľa ľudovej rozprávky. Zo zbierky Janka Franciscího Rimavského ju vybral Dušan Brindza, ktorý ju upravil pre rozhlas.
5: Tak už nerozprávajme a počúvajme, či nakoniec tá hlupácka svadba bude.

0: Матько! Матько, počuješ? Nože, poď sem na slovíčko.
1: Čože také súrne máte, Totka? Robotu mám.
0: Maťko môj, opraté aj požehlené máš, len si to do truhly odlož.
1: Áno.
0: Aj chlebíka som ti napiekla.
1: Áno.
0: Prídem zasa takto koncom týždňa.
1: Áno, ďakujem, Totka, že ste sa unúvali.
0: Neďakuj, veď som ti nie cudzia. Ale poviem ti, Maťko môj, nie je to takto dobre. Odkedy ti rodičia odumreli, len sám sa trápiš, gazduješ.
1: Oženiť by si sa mal. Zasa litánie.
0: Pamätaj si, Maťko, stajňa bez kravy a dom bez ženy, ako chlieb bez soli. Nemá žiadnej ceny.
2: Ja som už stará, nevládzem takto, aj u mňa, aj doma, aj okolo teba. A dlho tu už nebudem. No, rada by som ťa videla opatreného.
1: Totka, a ktorá by aj za mňa šla? A k tomu ešte sem, na hlas. Mám dolu po dedine obchádzať, doprosovať sa dievkám. Na to ja ani chutí, ani času nemám.
0: A na čo by si obchádzal, na čo doprosoval? Hej, veru, nejedna by si všetkých 10 oblízala. Veď ty si gazda, máš aj konia. Pravda, širá kombi si ho zabil, ale započíta sa.
1: No,
0: to... Nezahováraj a vrav, čodorka.
1: Aká čodorka?
0: Ty počuj, nerob si zo mňa blázna. Vraj čodorka. No, Dorka Turoňovie, tuto od susedov.
1: Je hlúpa.
0: Matej, ako to môžeš takto? Nevravím, múdrosti veľa nepobrala, keď pán Boh delil. Ale čo jej povieš, urobí. Musíš jej len všetko pekne vyložiť, vysvetliť čo a ako.
1: A najmenej 100-krát.
0: A keby si netáral, potrebuje ženu a nie notára. Je taká chytraňa, tá by ťa raz dva okantrila a už by si len tak tancoval, ako by pískala. Radšej len poslušnú, pracovitú.
1: No, hoci aj sproky.
0: Matej.
1: Totka, nič vzlom. Ale keby Dorkin rozum sliepke do hlavy vložil, ešte by tuším aj hrkal.
0: Aj veď, že netrep. A vrav, ako je to teda?
1: Čo ako je?
0: No, či si bol.
1: Kde, Totka?
0: Na Vohliadoch. To tak bol? Hovor.
1: Nebol.
0: Nehovor. A prečo si nebol, hovor?
1: Nebolo kedy.
0: Nehovor. Také mi ani nehovor.
1: No, hovor, nehovor, tak čo mám vlastne?
0: Ja sa trápim, chodím, všetko som dohodla. Reku, náš Maťko príde na Vohľady. A ty?
1: Veď pôjdem, Totka, pôjdem.
0: No pôjdeš, ale kedy?
1: Pôjdem, Totka, pôjdem.
0: No tak pôjdeš, ale kedy?
1: Keď mi trocha času od roboty vystane.
0: Ale kedy? Dnes. Dnes.
1: Totka, dnes, alebo...
0: Ďakuj ty. No, to by som sa načakala. Pôjdeš hneď a hotovo. Novú kabaňu si oblečieš.
1: Na. Ale to...
0: Aj čistú košeľu. Uváž.
1: Totka, ale veď vy ste mi naložili jarmo.
0: Len pekne choď a nevymudrúvaj. Ja dobre viem, čo robím. Zbytočné je odkladať na zajtra... čo môžeš urobiť dnes.

0: Vítaj, Maťko.
1: Dobrý deň, gazdina. Aj vám, gazda.
2: Dunčo, no.
1: A veď ho nechajte, však on ma iba víta. Však, Dunčo.
0: A že ty aj do nás, do Turoňov cestu nájdeš.
1: Až, veď viete, ako to je. Roboty stále.
3: Veru, veru. Robota. Furt sa nájde. Len keby popršalo. Sucho je.
0: A Dorka je kde toľko? Dorka! Vohľačky prišiel a ty sa kade tade moceš. Nože si sadni u nás, Maťko.
1: Ďakujem.
0: Dorka! Dorka, stolec poutieraj. No a núkaj z tých koláčikov. Dobré sú. Dorka ich sama piekla. Dorka, núkaj, núkaj.
4: Keď ja sa hambím.
0: Taká nám je hamblivá. Nie je naučená, ale inak šikovná, pracovitá. No, persi, Marko, persi. No, Dorka, veď, že sa maj trošku okolo neho. Ešte si pomyslí, že sa na neho hneváš.
4: Vezmi si z tých koláčov, Maťko. Keď ja sa tak hambím.
0: Hamblivá nám je. Nie je naučená. A ty k nám ani nezájdeš. Vary sa len nehneváš na nás.
1: Ale čo by som sa hneval? Však viete, robota stále. Aj okolo statku, aj na poli.
3: No, ale tak, tak. A sucho je. Sucho.
0: Kuku, kuku, kuku.
3: A preto...
0: Bers.
4: Ja sa vím.
3: Ale... Ale sucho.
0: A rozprávaj ak.
3: Lebo je sucho.
0: A ty k nám ani nezaj.
3: Sucho je.
4: Je sa hamblivá.
3: Popršaj by ma.
0: Hamblivá.
3: Sucho. Sucho je. Keď je sucho.
0: Bez.
5: Kuchy, kuchy,
3: kuchy. Matej, len trkoceš, trkoceš a... No, vy... Zabehni do komory, veď vieš počo.
0: Oj, hlava moja zavudlíva.
3: Babi, rozum mu to zamagne ma.
0: Dorka moja, nože to nesnú.
4: A čo? Mamo.
0: No, tam z police.
4: No. Z police?
0: Fľašu.
4: Čo to? Nepočuj, čepkáte.
3: Fľašu. Fľašu, no. Ale prines tú parádnu. Stojí celkom vzadu. Nie je tá lepšia pálenka. Popravená. Vieš, tu s cukrom a škoricou.
4: Jaj.
3: No.
0: Hamblivá nám je. Nože, daj si ešte... No, z tých koláčikov.
1: Ďakujem, dobré sú, ale už som vyše hrdla najedený.
0: A len si ber. Rozprávaj ako doma.
1: Už ako, len pri robote stále.
0: No, len si ber. Rozprávaj ako.
1: Už tak stále rovnako, čo už.
0: A len
3: no,
0: si ber.
3: No, tak je.
0: A rozprávaj
3: a sucho
0: ako.
3: Je. Sucho. Popršaj
0: len
3: by
0: si
3: malo.
0: Ber si, no.
3: Popršaj.
0: A rozprávaj ako.
3: A kde tá Dora toľko trčí? Mači, vypaj sa za ňou pozrieť, no.
0: Už sa len nedurdí.
3: Babi, rozumu to nemá, tak veru. A sucho je.
1: Dlhé vlasy, krátky rozum, ako sa vraví.
3: No a sucho je. A ty, ako?
1: Tak ja dlhé vlasy nemám.
3: Hej. No, sucho je, sucho.
1: Že nemám dlhé vlasy a ani krátky rozum.
3: Aha, ale sucho je, sucho,
1: no,
3: čo?
1: No, áno, popršať by malo.
3: No, toto, malo by, lebo je sucho. A kiel tam paroma tie dve toľko kútia. No, počkaj, veď ja vás dovediem, počkaj. Dovlečiem vás, babi jedni!
1: Tak čo, Dunčo, či ako sa voláš? Zostali sme sami? Čo brešeš? Tu máš koláč a čuš. Ja som si to nevymyslel, kamarát. To všetko Totka spískala. Ako tak pozerám, nemáš to tu ľahké. Veru, či Dorka, či Maťarba, tuším aj otec sú na jednom brdetkaný. Keď múdro zdávali, títo dáko bokom zostali. A kde len toľko trčia? Tma už sadá, ich nikde. Keď myslíš, ale to sa nepatrí. Máš pravdu, Hauko. Či sa to už patrí a či nie, pozriem sa za nimi, či tam primrzli a či čo. Veru, tak, Dunčo. Hanba, nehanba, idem ja za nimi do tej komory.

0: A toto je už čo? Hotové Božie dopustenie. Všetci tu rumázgate, nariekate, ako by koniec sveta prišiel. Stalo sa niečo? Ublížil vám niekto?
1: Aj, Maťo, Maťko môj drahý, či vidíš tento rebrík? No tento, čo skovorí na povalvenie? A hľa, hľa, aká veľká sekera je na ňom zavesená.
0: No a čo má byť? Múdre to síce nie je, veď niekto môže oreber zavadiť a sekera zletí, zatupí sa, alebo...
2: Veď toto! My sme tak rozmýšľali, že keď sa vy dvaja s Dorkou zoberiete a budete mať dieťa!
0: Ale veď to je, hádam, na radosť, nie na pláč.
1: Ale keď to dieťa potom začne chodiť a dáko sa do komory dostane...
2: Dostane!
1: A potrasie rebrík a tá sekera spadne...
2: Spadne!
1: A nedaj Boh rovno tomu dieťatku na hlavičku a zabije ho. Tak len si toto predstav. Taká hru.

0: przyjemny, moje dzieciatko, uboje! Ucik moje dzieci, prworodzieni, a tak to niemilo Bohu zosvetaní.
1: Bo niech ma nie porazí. Nad čím to nariekate? Nad našim dieťatkom? Veď vy už ako keby tu bolo. Však sme sa ešte ani nedovraveli.
2: Počkaj. Ty si, Vary, našu Dorku nechceš vziať? No tak ale toto mi nevral. Toto mi ani nevral. Lebo to na skutku...
3: Teraz vezme takú ohrdnutú.
0: Verila som ti a ty ma teraz chceš nechať len preto, že mi dieťa sekera zabila.
2: Pamätaj, Maťku, ak mi dceru teraz v tomto nešťastí opustíš, rána nedožiješ. To ti prisahám!
3: Prisahám!
1: Ľudkovia boží, čo si úplne rozum potratili?
2: Tak, povedz konečnú slovo. Berieš si moju dievku? Alebo?
1: Nuž, keď toto tu vidím, najradšej by som odstúpil.
2: Odstúpil? Kde je tá sekera?
1: Ale neurobím to.
3: Zaťko môj milovaný.
1: Lenže si kladiem podmienku.
3: Podmienku?
2: Podmienku?
0: Čo je to podmienka?
2: Podmienka to je... Dobre. Dobre. To si pokojne klaď, zaťko môj milovaný. Klaď si ty podmienok, koľko len chceš. Všetky ti splním.
1: Tak najprv pôjdem do sveta.
3: Do sveta?
2: Do sveta.
3: Zaťko môj, a čože tam?
1: Čože vo svete? Vandrovať budem. A ak tam nájdem ešte aspoň troch takých hlupákov, ako ste vy, vrátim sa a vašu dievku si vezmem.

0: Ono sa to ľahko povie. Idem na vandrovku do sveta hlupáko hľadať. Kráčam už tretí deň, pomaly sa aj zmráka a hlupákov nikde. A keby iba hlupákov nebolo, to by mi ani tak veľmi neprekážalo. Ale nikoho tu niet. Ani živej duše. Len stromy. Sem tam čistina. Aj cesta akási nejaká. Aha. Tamto v doline je akoby dom? Domy? Dedina! Poprosím v tom dvore na kraji. Háda ma dobrí ľudia prenocujú.
1: Ty škrata, ty. Oštoba, veď ja ťa naučím poriadku.
0: Dobrý podvečer, gazdina. Pekne prosím, nedali by ste mi trochu vody.
1: Dobrý aj tebe, ty hnusabá hnusná. Slepača. Vody si naberte, koľko len stete. Tam je stunno.

0: Ja, veď kurence necicajú.
1: Ale akože necicajú? Však všetky mladatá mater cicajú. Aj telátka, aj prasátka, aj žrýbatka, aj táto jedna. No sa ho neste, dáčova. Bodaj skazu vzala. Čak, ja sa nikdy vlastných slípek nedočkám. No, a kupovať nosnice na jarmoku, však to je. To draho vychádza. Aj daleko, aj draho. No, a takto, keď mi ty drobce pokapú, však to bude večná škoda.
0: Nepokapú, nebojte sa. Ja vás naučím, ako sa kurence chovajú.
1: Ale človeče zlatý, keď hovoríte pravdu, však vás dobrá odmena nemine. Ja zavolám susedov, lebo u nás, v celej dedine, ešte nikdy nikto kurence nevychoval.

0: dobrý. Hľaďte. Treba len vajíčko uvariť.
1: Uvariť.
0: Tak toho obieliť.
1: Obieliť.
0: Potom ho treba, takto nadrobno so žihľavou posekať.
1: Posekať.
0: A? Vidíte, ako zobkajú?
1: Zobkajú!
0: Vidíte? Tak teda, s pánom Bohom.
2: Hej, mladenec! Dobrý človek, kamže kam?
0: A kam by som? Treba mi ísť ďalej.
2: Ale kam by ste chodili? Tu prenocujete, umná, v chalupe. A potom, no, čo vaša odmena?
0: Ale aká tam odmena? Za takú maličkosť. Stačí, keď ma prenocuje.
2: Nie, dám, čo som slúbila. A ostatní tež. Čo vám patrí, to vám patrí. Nože, podržte klobúk. Každý vám vdačne pár zlatek do nohody. Však susedia.
3: Veď títo sú vari sprostejšie od tých mojich doma. Hlúpi sú. Ale aj dobrí ľudkovia sú to. Až sa mi prieči na ich hlúposti zarábať. Ale ako? Nevziať? Však by sa na smrť urazili. Až čo? Za hlúposť sa platí.

0: všeli, čo som už videl. Ale takúto somarinu ešte nie. Ľudkovia dobrí, čože to stvárate s tým bujakom?
1: Čo to to?
0: Vary sa dáko previnil, že ho vešiate, či čo? A keď ho už chcete vešať, tak s pánom Bohom vaša vec, ale obeste ho na šibenicu a nie na kostol.
2: Nevešiame ho, pocestný. Nevešiame. My len robíme, čo vieme a čo musíme. Bujak musí ísť na kostol.
0: Bujak musí ísť na kostol?
2: Iné nám žiaľ nezostáva.
0: Ale prečo práve na kostol a bujak?
2: Už je raz tak. Musí.
3: Zomrel u nás bohatý mesiar a pred smrťou poručil toho bujaka na kostol. Preto ho tam musíme dostať, aby sme chudákovi poslednú vôľu splnili.
2: Aj notár tak poručili.
0: Tak to pre toho chudáka? Ste mi to ale zamudráci. Aj s pánom notárom. Takých treba hľadať.
2: Len sa smej. Smej sa z našej biedy. Susedia! Pán notár! Ľudia, sem sa

0: Všetci sa poďte, poďte! Vysmievajú sa tu z nás!
1: Tak, cudzinec, teraz sa svej a nachystaj si chrbát na poriadny výprask. Pekne tu pred všetkými povedz.
0: Je to na smiech, že sa u nás ctí a plní posledná vôľa nebožtíka.
2: No!
0: Je to smiešne?
2: No!
3: Nie, nie, naozaj mi nie je smiešne, že si ctíte poslednú vôľu, ale... Veď ten mesiár tým myslel, že máte bujaka predať a iba utržené peniaze dať na kostol.
2: Na kostol?
3: Na jeho opravu. Veď takto by ste sa iba nadreli ako otroci.
2: Otroci.
3: A bujak by na kostole aj tak zdochol.
2: Zdochol?
3: Len sa má škoda a osohu žiadného.
4: A či mali
1: Veru, je to naozaj dobrá rada, cudzinec. A dobrá rada si aj dobrú odmenu zaslúži. A riadnu odmenu. Nože nastav klobúk. Nech sa ti doň poskladáme.
5: Keď poradil.
1: Aspoň uvidíš, že si u nás vážime nielen poslednú vôľu, ale aj dobré rady.

0: zdá sa, že som v nedobrú chvíľu do tejto dediny došiel. Akurát som musel na pohreb natrafiť. Truhlu nesú odokrytú. Koho to pochovávajú? Dievčinka. Aká je mladučka. Teda bola. Ale... čo sa mi marí? Veď sa tuším... hejha. Veď sa pohla.
1: Hej! Hej, ľudia dobrí, čo to robíte? Pre Boha, blazniete či čo? Živú pochovávate?
2: Však, co už máme robiť? Chudera, Richtárová dzívka si nejak vepchala ruku do džbánka a v čileky ju nemôžeme dostať ven. Dúho sme špekulovali, jak jej pomoci. A nic?
3: Nic, nic. Veru, nic.
2: No nic. Nikto nic nevymyslel. Ani to Trichtár je jej otec. A ten je z nás chuďák najmúdrejší.
3: No malo by chuďa po celý život takú ozrutu na ruke vlášť, strápiť sa. Tak zmovolili, že ju rasej zaživa pochová.
1: Bože, dobrý ste vy, ale hlupáci. Veru, hlupáci. Hlupáci nad hlupákov.
4: Čože?
5: Čože? Hlupáci nad hlupákov?
3: Tak von nešťastie. A ty sa nám ešte smiať budeš.
5: Chlapi, chlapi, chlapi. Nože, ho vezmite do parády, no!
1: Veďže pozhovejte! Ja len touto palicou...
5: Dostaneš svojo! Aj vlastnou palicou, aj týmito našimi.
3: Chlapi, chyťte ho! Ja mu prvý jednu prisuším!
1: Krčak je rozbitý a dievča oslobodené.
6: Dievča, oslobodenú?
7: Sláva mu!
8: Sláva mu!
3: Lapša zlato, bra, si ty odmenu zaslúžiš, že si mi dceru od istej smrti zachránil. Dostaneš odo mňa tu miešok dukátov. A ešte ti aj každý z dediny pridá, no? No.
9: Áno, ja ti dám. Ja ti dám.
10: Ja ti dám.
11: Ja ti dám.
12: Ja ti dám.
3: Vystali zmokar a bude... hostina na počesť záchrancu.
13: Hej, mládenec. Hej, si ty veru hlava otvorená, no? Zostaň. Dobre ti u nás bude. Takej múdrosti ako ty v hlave nosíš. My sme tu potrebovali ako soli.
1: Hej, aj inde treba takej soli, pán Richtár. A ako tak chodím kade tade, zdá sa mi, že celý svet je akýsi nedosolený. Pôjdem ja už teda radšej domov. Aj tam treba riadne prisoliť.
0: Však je to jedno, nie? Človek si veľmi nenavyberá. Hádam, jedna normálna hlava v rodine postačí. A veď starý Turoň by ma aj tak na skutku zahlušil.
14: Môj milený záčko, prišiel si.
4: prišiel, vrátil si sa. Veď sme sa ťa načakali, načakali na môj veru. A Dorka, Dorka len stále vzdycha, kedy mi už len príde, kedy sa mi vráti ten môj Maťko z toho sveta ďalekého. Veď povedz, Dorka, však pravdu hovorí.
6: Keď ja som...
7: Jaj, Dorka.
4: Čo sa už toľko nehambí? Dorka. Po svadbe sa môžeš hambiť, koľko chceš, ale teraz nevymýšľaj. Taká nám je, Maťko, taká hamblivá je. Nie je navyknutá.
7: No, už sa to tuším znovu začína.
4: Dočkať sme sa nemohli.
3: Tak, ako?
4: Oj, veru, nemohli.
3: Matej?
4: Nemohli sme sa
3: ťa... Vyber si.
4: Oj, nemohli.
3: V jednej ruke fľaša, v druhej sekera.
7: Tuším...
3: No?
7: Dá ako sucho je, nie?
3: Zapršať by mal.
7: Tak radšej tú sekeru zatnite tamto do kláta, otvorte fľašu a chystajte svadbu.
10: Drobník sa nám vrátil. No, už si sa poučil v tom svete.
7: Poučil, totka, poučil.
10: A čo také si sa tam dozvedel, ha?
7: Viete, totka, ako sa zdá, múdry veru nik z neba nespadol, ale tých sprostých akoby vidlami zhadzovali.
10: Na to si do sveta chodiť nemusel. Aj sama by som ti to bola prezradila.
7: To je asi pravda, totka. Ale vy by ste mi k tej múdrosti neboli priložili aj toľko to, aha, zlatiačikov.
10: To asi nie. Ale keď už máš toľko peňazí, ani rozumu ti netreba.
7: A ani moje žene ho kupovať nebudem.
10: Dobre si sa rozhodol, Maťko. Veď múdremu mužovi netreba ženy múdrejšej ako je on sám. A Dorka je dievka rúča, urastená, pekná, aj uvariť vie, oprať, i porobiť, čo treba, aj poliavam susedia,
7: a keď je všetko poriadne, vysvetlím, čo a ako, a stokrát najmä...
10: Prestaň už žartovať, pochábeľ. A jedno si zapamätaj.
7: Viem, totka, viem, čo chcete povedať.
10: Stačí, keď je jeden múdry a veľa hlupákov pri ňom vyžije.
7: Ale tešiť sa z toho hádam nemusím.

0: A takto sa nám skončila rozprávková hra Maťko a hlupáci. Podľa slovenskej ľudovej rozprávky zo zbierky Janka Franciscyho Rimavského ju upravil Dušan Brindza.
1: A Rudolf Pepucha pri počúvaní chytil strašnú chuť na brindzové halušky. Ale nie, bol z toho príbehu taký hotový, že zložil krásnu hudbu a s hudobnou dramaturgiou pomáhala aj Katarína Bielčíková.
0: No a ten super príbeh bol aj preto taký super a taký vtipný, lebo ho dramaturgicky pripravila Zuzana Grečnárová.
1: A ten zvuk, no ten zvuk bol úchvatný. No iný ani nemohol byť, keď za mixážnym pultom čarovala majsterka zvuku Ľubica Olšovská.
0: To je také pekné, keď sme k sebe taký dobrý, že vreptík? Zaslúžia si to tí naši kolegovia. Najmä keď si teraz pripomíname 100 rokov vysielania Slovenského rozhlasu, v ktorom svoju silnú pečať zanechala aj pani režisérka Táňa Tadlánková.
1: A koho všetkého režírovala v tejto hre?
0: No, Maťko bol Robert Drot, Totka bola Zdena Grúberová.
1: Túroň Boris Farkaš, Túroňka Gabriela Dzúriková, Dorka Helena Geregová a Gazdina Soňa Ulická.
0: Za chlapov rozprávali Karol Čálik a Alfred Svan. No a richtárom bol Ján Valentík.
1: Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2002.

Slovenský rozhlas uvádza rozprávku môjho života, ktorú napísal Hans Christian Andersen. Rozpráva Vladimír Kobielský.

Môj život je krásna rozprávka, bohatá a plná blaženosti. Osud ma nemohol viesť šťastnejšie, múdrejšie a lepšie, ani keby ma ako chlapca, keď som sa chudobný a sám poberal do sveta, bola stretla mocná víla a povedala mi: "Vyvoľ si životnú cestu a potom, podľa toho, ako sa budú vyvíjať tvoje duševné schopnosti a ako to už rozumne musí ísť na tomto svete, budem ťa chrániť a povediem ťa." Rozprávka môjho života povie svetu to, čo hovorí aj mne. Je to láskavý Boh, ktorý všetko najdobrotivejšie vedie. Roku 1805 v malej chudobnej izbe v Odense žili novomanželia, ktorí sa nevýslovne ľúbili. Bol to mladý obuvník so svojou ženou. Muž sa nedávno stal slobodným majstrom a sám si urobil zariadenie do obuvníckej dielne i svoju manželskú posteľ. V nej sa 2. apríla 1805 narodilo živé, plačúce dieťa, a to som bol ja, Hans Christian Andersen. V prvých dňoch vraj otec pri matkinej posteli nahlas čítal, kým ja som kričal na plné ústa: "Nože spí, alebo ticho počúvaj," povedal vraj žartom. Ale ja som bol krikľúň a tak som sa vraj správal i v kostole pri krste.

Jedna jediná malá izbietka, temer preplnená obuvníckym náradím, posteľou a lavicou, na ktorej som spával, bola domovom môjho detstva. No steny na nej boli ovešané obrázkami. Na truhlici boli pokladené pekné hrnčeky, sklené predmety i drobné ozdôbky. A za dielňou pri obloku bola hrba kníh a piesní. V malej kuchynke visela nad kredencom polica plná tanierikov. Táto miestnosť zdala sa mi veľká a bohatá. Už len dvere, ktorých veraje boli pomaľované krajinkami, znamenali vtedy pre mňa priam toľko, čo teraz celá obrazová galéria. Z kuchyne sa dalo výjsť po rebríku na povalu, kde v odkvapovom žľabe medzi naším a susedovým domom bola debnička hliny s pažitkou a petržlenom, matkina záhradka. V mojej rozprávke Snehová kráľovná ešte podnes kvitne.

Bol som jedináčik a veľmi rozmaznaný, ale od matky som často musel vypočuť, že som oveľa šťastnejší, než bola ona, že žijem ani grófske dieťa. Rodičia ju ako dieťa vyháňali žobrať a keď sa na to nevedela odhodlať, presedela plačú celý deň pod mostom cez rieku Odense. V detskej mysli som to všetko zretelne videl a plakal som nad tým. Zobrazil som ju v rozličných postavách, v románoch, aj v rozprávke Dievčatko so zápalkami, čo som napísal oveľa neskôr.

Môj otec, Hans Andersen, dovolil mi všetko, čo sa mi zachcelo. Mne patrila všetka jeho láska. Pre mňa žil. Preto všetok svoj voľný čas z nedeľu využil na to, aby mi robil hračky a obrázky. Večer nám často čítal príbehy Tisíc a jednej noci. Spomínam si, že som ho videl usmievať sa, iba keď čítal. Môjmu úbohému otcovi sa nesplnilo najvrúcnejšie želanie. To nikdy nepustil z mysle. Pamätám sa, že som mu ako malý chlapec videl slzy v očiach, keď raz k nemu prišiel žiak latinskej školy objednať si topánky. Pritom mu ukázal svoje knihy a rozprával mu o všetkom, čo sa učí. Tou cestou som mal ísť i ja, riekol, horúčkovito ma poboskajúc a na celý večer zamlkol. V zimných večeroch, ako som už povedal, nahlas nám doma čítoval alebo mi robil hračky. V lete temer každú nedeľu chodieval do lesa a ja s ním. Tam veľa nehovoril, len ticho sedel, zahlbený v myšlienkach, kým ja som skákal dookola a zbieral do kytičky jahody alebo plietol vence. Len raz do roka, a to v máji, keď sa les rozzelenal, chodievala s nami aj matka. To býval jej jediný každoročný výlet. Vtedy bývala oblečená v hnedých, kvetovaných kartúnových šatách, ktoré si brala len v ten deň a potom, keď išla na spoveď. To boli, pokiaľ si pamätám, za všetky roky jej jediné sviatočné šaty. Keď sme sa z výletu vrátili, vždy priniesla veľmi mnoho čerstvých brezových prútikov, ktoré hneď zasadila za vyleštené kachle. Mandragoru sme zastrčili do medzier medzi trámami a podľa toho, či sa ujala, videli sme, ako dlho budeme žiť. Zeleň a obrázky zdobili našu malú izbietku, ktorú matka udržiavala čistú a peknú. Bolo jej pýchou, že prikrývky na posteliach a malé krátke záclonky boli snehobiele.

Každý deň, hoci len na chvíľu, chodievala k nám stará mať len preto, aby pozrela svojho vnuka, malého Hansa Christiana. Bol som jej radosť a šťastie. Bola to tichá a láskavá starenka s vľúdnymi belasými očami. Opatrovala záhradu pri chorobinci, odkiaľ si každú sobotu večer prinášala kvety, čo jej dovolili vziať domov. Tie potom zdobili matkinu truhlicu, ale boli to moje kvety. Vždy mi dovolili dať ich do pohára s vodou. Akú nevýslovnú radosť som z toho mával. Stará mať mi priniesla všetko, z tej duše ma ľúbila. Vedel som to a chápal som ju. Matka ma dala do chlapčenskej školy pána Karstensa. Bol som v škole najmenší a preto vždy, keď sa chlapci hrali, vzal ma učiteľ za ruku, aby mi neublížili. Mal ma rád, dával mi koláče i kvety, hladil ma po lícach. Keď raz jeden z väčších chlapcov nevedel úlohu a preto za trest musel stáť s knihou v ruke na katedre, okolo ktorej sme sedeli a ja som sa nad tým usedavo rozplakal, tu previnilcovi trest odpustil. Ten milý, starý učiteľ sa potom stal telegrafistom v meste Torsenk. Po rokoch som sa dopočul, že keď v starobe sprevádzal návštevu po dome, vravieval so spokojným úsmevom: "Tak, tak, iste by ste neverili, že ja, starý, chudobný človek, bol som prvý učiteľ jedného z našich najznámejších básnikov. Ku mne chodil do školy Hans Christian Andersen."

Rozprávku môjho života napísal slávny dánsky rozprávkár Hans Christian Andersen. Rozprával Vladimír Kobielský. Zvuková spolupráca Peter Pištek a Andrej Klimič. Hudobná spolupráca Ludmila Hodulíková. Dramaturgia a réžia Beata Panáková. Vyrobil Slovenský rozhlas v Bratislave pre rozhlas za televíziu Slovenska v roku 2013.

0: junior.
1: Môj svet, fantázie.
2: Rádio junior, môj kvet, hortenzie.
3: Brepčík, vedel si, že niektorí ľudia huby nemusia hľadať, ale tie si ich nájdu samé?
2: Ja viem, ty myslíš toho bolebrúcha.
3: Uja, boletusa, presne tak, to ti je človek. Keď ho huby v lese začujú, normálne sa samé ponáhľajú k gupníku, na ktorom sedí.
2: A tam čo?
3: No, rozpráva im rozprávky.
2: Na dobré ráno? Či dobrú noc?
3: Raz také. Tretia hubárska rozprávka, ktorú vymyslel Vlado Bednár, bude...
2: O dvoch šibačoch. Či vlastne o dvoch šibaloch.
3: Ktorí, predstav si, okabátili samých seba.
4: Čo? Prezliekali si kabáty?
3: No to sa tak hovorí, keď niekoho okabátiš, čiže mu prejdeš cez rozum alebo vystrelíš si z neho.
4: Strieľať, či vlastne rozprávať, bude Jožko Kroner.

0: Deti, keď ma ľudia vidia s plnými košíkmi húb, hovoria mi, že mám na hríby ňuch a že som s nimi dohodnutý. Iní si myslia, že mám šťastie, hoci huby vôbec neviem hľadať. Omyl, deti, veľký omyl. Ja sa s hubami jednoducho kamarátim. Ja hľadám ich a oni zase hľadajú mňa. Tak je to. Zábavnejšieho spoločníka v lese by aj tak nenašli. Niečo vám prezradím. Nemajú radi takého, čo po lese dupoce, huláka, vykrikuje, vyhvizduje, až sa hory zelenajú, čo rastlinky trhá a stromčeky láme. Ja si tížko kráčam po lese, len pod fúzi si ustavične čosi drdlem. Tížko si sám pre seba pospevujem. A huby sú veľmi zvedavé. Povedia si, čo si to ten človek jednostaj fufne po podnos a prečo sa ustavične usmieva? To musí byť zaujímavé a smiešne. Vystrčia hlavy, aj nohami kúsok ku mne vykročia a už ich mám. Ale aby som sa za nimi hnal ako pes za líškou, to teda nie. Jednoducho si sadnem na peň a počkám si na ne. O chvíľu je ich už okolo mňa celá kopa. Jeden po druhom vystrkujú hlávky z trávy. Je čas rozpovedať im rozprávku, hoci aj smiešnú, o dvoch šibaloch. Býval raz v Jedlovej hore jeden šibal, čo chce len z ľahkej práce žiť a nič nerobiť. Nazbieral preto šušiek plný mech a ta išiel po svete obchodovať. Prišiel do jednej dediny a tam čakal, čo bude. V druhej hore naproti býval, ale iný taký šibal, o nič nie lepší. Aj ten, keď mohol, hľadel druhého okabátiť. Nahrnul do mecha popola z pece a tiež sa vybral do sveta, že ho bude ako múku predávať. Prišiel aj on do tej dediny, kde už ten prvý čakal.
1: Pomodaj šťastia, povie tento, len čo do dediny vkročí. Pomodaj aj tebe, povie ten prvý. Kdeže idete? Múku predávať. A vy? Ja zase predávam orechy. A či by sme nezamenili? Pýta sa prvý šibal, lebo zachcelo sa mu popol zameniť za dobré orechy.
0: Aj tomu druhému šibalovi sa to pozdávalo, lebo by rád zamenil šušky za dobrú múku. Dohodli sa, podali si ruky, vymenili vrecia a zamierili domov. Obaja sa usmievali, že taký dobrý obchod urobili. Príde ten prvý šibal domov, chce múku do koryta presýpať a tu ho máš. Z mecha sa vyvalí ničomný popol. Aj druhý šibal rovnako obišiel. Miesto orechov vysýpal doma do súda ničomné šušky. Nahnevali sa šibali na seba. Hneď na druhý deň sa vybrali jeden druhého hľadať a zišli sa znova v tej dedine.
1: Ej, braček, ale si ty kvietok, hovorí prvý šibal. Ej, však ty nie si o nič lepší, volá druhý. Ale keď sme my dvaja také šelmy, poďme do sveta spolu šťastie skúšať.
0: Obom šibalom sa však prstom pohnúť nechcelo, nuž len hádali, ako by ľahko zarobili. Tu jednému zišlo na um, že pôjdu do hory huby hľadať. To je vraj najľahšia práca na svete, hríby sa im sami budú stavať do cesty. Pobrali si veľké košiská a poď ho do najbližšieho lesa. A tu zrazu, ako si boli nasľubovali, húb okolo nich ako maku. Kráčajú si šibali jeden vedľa druhého, ako by nič, poškuľujú po sebe a myslia si svoje. Ej, nebudem ti ja zbierať huby, dumá prvý šibal. Nazbieram plný kôš, ťažko sa mi poniesie a napokon sa s ním ešte budem musieť deliť.
2: Figu drevenú, húta aj druhý šibal. Figu drevenú sa ti ja budem zohýňať. Huby ťažké vodnaté trepať v košisku do dediny a tam sa s tebou ešte aj deliť.
0: Takto uvažovali, po sebe poškulovali, až prešli celý les.
1: No, bratku, podeľme sa, hovorí prvý a otrčí prázdny kôš. Keď deliť, tak deliť, súhlasí druhý šibal a tiež prázdny kôš natrčí.
0: Pozrú na seba, nakúkajú do košov, no darmo. Húb v nich niet.
1: A či si nevidel tie obrovské dubáčiska? Pýta sa prvý šibal. Však aj ty si ich videl. Mal si ich vziať, šomre druhý. Ty si ich videl prvý, namieta prvý šibal. Ale ty si stál pri nich bližšie, odporuje druhý.
0: Nemali nič, nuž sa len po hlavách poškrabali. Dohodli sa, že sa do lesa vrátia a ten, ktorý nazbiera viac húb, dostane aj kôš toho druhého. Ešte len teraz nastala žatva. Zbierali huby, až sa im kečky parili. O chvíľu už mali koše plné, no prvý šibal nelenil, košelu z tela stiahol a poď ho do nej hríby ukladať. Druhý nebol o nič hlúpejší, nuž tiež stiahol košelu, rukávy na nej zauzlil a už aj do nej dubáky hádže. Ešte neboli ani v polovici lesa a už sa ani pohnúť nemohli. Porovnávali si úlovky, huby pozratúvali a stále to na jedno vychádzalo.
2: Čože sa budeme škriepiť, kývol rukou prvý šibal. Radšej uvažujme, ako túto spústu domov dotrepeme.
0: Rozhodli sa, že si pôjdu do dediny voz požičať. A tu len nastala veľká hádka, kto má ísť, lebo obaja sa báli, aby ten druhý za ten čas na zhromaždené bohatstvo nezašantročil. Napokon súhlasili, že pôjdu obaja. A tak aj spravili. Voz od sedliaka si požičali a vrátili sa do hory po huby. Tu však nebolo po nich ani stopy. A s nimi zmizli aj koše a čo bolo najhoršie, aj košele. Škrapkali sa, šíbali po hlavách, až teraz im svitlo, ako špekulovali, kým neprešpekulovali.
1: Nuž, bratku, môžeme mi znova začať, hovorí prvý. Pustili sa teda znova huby zbierať, rovno do voza ich nakladajú.
0: Ej, ale ako ich len zbierali? Každý tomu druhému na jeho stranu ukladá, aby jemu miesto na sedenie zostalo. Lebo pešo sa ani jednému nechcelo do dediny vracať, tak im kázal ich šibalský rozum. Nazbírali hríbov zaplný voz, až osky prašťali a huby sa na cestičku vysýpali. Veru ani pre jedného tam nezvýšilo miesto na odvezenie. A tu sa len začali naši dvaja šibali hádať a škriepiť. Napokon sa až tak poškriepili, že jeden druhému začal hríby z voza von vyhazovať. Tak robili, kým nevyhádzali všetky. Potom už spokojní zasadli si do voza, každý na svoju stranu a do dediny sa odviezli. Na húby však už tí dvaja šibali spolu nikdy nešli. Ech, tak som sa zarozprával, až mi čas utiekol. Aj vlak domov by mi bol utiekol, keby som sa neponáhľal. V rýchlosti som ešte tie najonakvejšie huby do košíka naložil a poď ho galopom domov. Tak som sa zarozprával, že som skoro obišiel, ako tí dvaja šibali. Hríby za mnou klobúkmi mávali a ja som im slúbil, že im na budúce zase niečo poviem. A možno aj vám, deti. Dobrú noc.

0: Tretiu hubárskú rozprávku, ktorá bola o dvoch šibaloch, nám vyrozprával Jozef Kroner.
1: Muchotrávkové, dubákové, rídzikové, proste hubárske rozprávky vymyslel Vladimír Bednár.
0: Dramaturgicky pripravila Viera Janusová, zvuk mali na starosti Ada Rehorová a Ivan Papcún.
1: A réžiu Anna Sýkorová.
0: Hubárske rozprávky vznikli v Československom rozhlase v roku 1980. Pam,

0: A proč?
1: Rádio Junior, keď je masný peň prepravkou. Rádio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
2: Čo je, Breptík? Čítaj, čo máme ďalej v programe.
3: Neviem, bolí ma úp.
2: Čože ťa bolí?
3: Úp.
2: Zub?
3: Mm.
2: A ako dlho ti už hovorím, aby si sa vybral k zubárovi? Nemusel si tu teraz nariekať.
3: Aj keď sa bojím.
2: Tak ty sa bojíš. Ale to je normálne. Všetci máme obavy, hlavne keď nám bolesť zatemní hlavu. Dôležité je, aby nás strach úplne neovládol. A ja aj viem, ako sa pred ním ochrániť.
3: Ako?
2: Poradia nám deti zo Sadrovej sedmičky.
3: Nechcem ísť zase do tej nemocnice.
2: Aj Dobrodka sa nemocnica strašne bála. Dokonca chcela ujsť, lebo ju čaká operácia. Ale kamoši z izby jej ukážu, ako strach premôcť. Detský rozhlasový seriál Sadrová sedmička napísal Vladimír Kliman a režírovala ho Ria Paldiová. Pripravte si hlasivky, budeme kričať.

sadrová sedmička. Izba na konci chodby.

0: Sedmička. Ste tu všetci?
1: Kde je Dobrotka?
2: Neviem. Pred chvíľou odišla.
1: Odišla? Utiekla.
3: Čo sa stalo, sestrička?
1: Telefonovali z vrátnice, že chytili malé dievča v pyžame a vraj nechce prezradiť, z ktorého je oddelenia. No to je celá Dobrotka.
3: Sestrička, počkajte. To asi nebude Dobrotka. Pred chvíľou tu ešte bola.
1: Pred akou chvíľou?
3: Pred minútou alebo dvoma. Museli ste ju stretnúť na chodbe, išla na záchod.
1: Nemýliš sa? Nezaspal si medzi tým?
3: Spýtajte sa ostatných. Pred chvíľou nám Dobrotka spievala, nemám pravdu?
2: Áno.
4: Je to tak, sestrička. Za tú chvíľu by nedošla ani ku schodom, nie to na vrátnicu.
1: No, tak to je dobré. No, musím im zavolať, že to dievča nie je od nás. Samé zmetky.
2: Maťo, prečo si klamal? To dievča je určite Dobrotka.
3: Jasné, ale sestra Agáta sa to nesmie dozvedieť.
5: A ty si myslíš, že chcela ujsť?
2: Čo iné?
3: Sestra Agáta by ju strašne spucovala. Gabo, radšej nájdi Jakuba a choďte po ňu.
2: A povedzte jej, nech sa rýchlo vráti. Nikto sa nič nedozvie. Ani sestra, ani primár.
5: Dobrotka, ty si chcela naozaj utiecť?
3: Dobrotka, my vieme, že si chcela ujsť. A viem aj prečo.
6: Nevieš.
3: Ale viem. Vieme to všetci.
6: Nič neviete.
3: Ty sa bojíš operácie však.
6: Nebojím. Bojím.
5: Ale veď to nič nie je. Mňa operovali už dvakrát. Normálne zaspíš a keď sa prebudíš, je po operácii. No povedz, Maťo, však je to tak.
3: Je to tak, Dobrotka. Šimon má pravdu, vôbec to nebolí.
6: Ale ja sa bojím.
4: Čoho, prosím ťa? Čoho sa bojíš?
6: Operácie. A na operáciu nepôjdem. Zasa ujdem.
2: Ale Dobrotka.
6: A ujdem.
3: Tak ujdi. Zasa ťa chytia a privedú. Lenže to už nebude Jakub, ale sestra Agáta. Nemá cenu utekať, Dobrotka. Mám lepší nápad. Naučíme ťa nebáť sa operácie.
6: Nechcem.
4: Netáraj, Dobrotka. To je náhodou výborný nápad. Nebudeš sa už ani trošičku báť a pokojne povieš pánu primárovi: môžete si ma operovať hoci trikrát denne, mne to vôbec nevadí. Ja mám operáciu celkom rada.
2: Pozri, Dobrotka, na operáciu ísť musíš, či chceš alebo nechceš. Už zajtra. Radšej chlapcov počúvni. Vždy je lepšie, keď sa nebojíš.
6: A ako ma to chcete učiť?
3: To je veľmi jednoduché. Strach je hlúpy a dá sa oklamať. Opakuj po mne. Ja, Dobrotka. Hlasnejšie. Zakrič. Ja, Dobrotka.
6: Ja, Dobrotka.
3: No, to je ono. Tak, ja, Dobrotka, sa nejakej operácie nebojím. No, zakrič to.
6: Ja, Dobrotka, sa nejakej operácie nebojím.
4: Výborne. A ešte raz.
6: Ja, Dobrotka, sa nejakej operácie nebojím.
3: Fajn. A ešte raz opakuj po mne. A dobre nahlas. Operácia je veľká psina.
6: Operácia je veľká psina.
3: A vôbec nebolí? Teším sa na operáciu.
6: A vôbec nebolí? Teším sa na operáciu.
3: A ešte hlasnejšie a ešte viac odvahy.
6: Teším sa na operáciu, teším sa na operáciu.
4: A teraz zakrič. Keby tu operácia sedela, tak si s ňou zaspievam.
6: Keby tu operácia sedela, tak si s ňou zaspievam.
5: Ešte. Keby mala ústa, tak ju ponúknem zákuskom.
6: Keby mala ústa, tak ju ponúknem zákuskom.
5: Keby mala vlasy, tak jej ich učešem.
6: Keby mala vlasy, tak jej ich učešem.
3: To je ono! Fantasticky ti to ide, Dobrotka.
2: Tak čo, ešte sa bojíš operácie?
6: Bojím.
3: No, to je normálne. Bola to iba rozcvička. Vieš čo, Dobrotka? Povedz mi, čoho sa ešte bojíš?
6: Operácie.
3: Ja to viem, ale okrem operácie.
6: Búrky, veľkých aut a netopierov.
3: Netopierov?
6: Máme ich v dome, hore na povale. Čo keď si raz pomýlia poschodia a vletia do našich dverí? A ja budem sama doma.
2: Čo by si urobila?
6: Nič, bála by som sa. Aj sa mi o nich sníva.
3: Presne to sme potrebovali. Všetci budeme robiť netopiere. Veľa netopierov. A ty, Dobrotka, sa nás nebudeš báť, ale nám pekne otvoríš.
2: A obľúbiš si nás. Necháš nás poletovať po byte.
3: Len nejaký strach. Začíname!
7: Dobrotka! Dobrotka, otvor!
2: Chceme si u vás chvíľu zalietať. Len chvíľu a potom sa hneď vrátime na povalu.
8: Otvor!
9: Otvor, Dobrotka! Sme tvoji priatelia!
2: Ej, počuješ, Dobrotka? Aj Marek ti to hovorí. Teda, netopier Marek.
9: Sľubujeme, že ti nevletíme do vlasov, Dobrotka.
6: Neotvorím.
8: Ty sa nás bojíš, Dobrotka?
6: Takýchto lietajúcich vetroplachov sa nebojím.
9: Tak otvor.
6: Neotvorím. Prestaňte mi búchať na dvere.
3: No tak otvor.
6: Prestaňte mi búchať na dvere, lebo otvorím a uvidíte. Tak už toho mám dosť. Divarecha, ja vám ukážem búchať cudzím ľuďom na dvere. Už aj na povalu, rýchlo, už aj! Šup na povalu! Bola si fantastická, Dobrotka.
4: Fantastická, lenže nás to trochu bolí.
2: Ale stálo to za to.
3: Ako to? Dobrotka si nás predsa mala obľúbiť a nie tocť.
6: Ako si môžem obľúbiť netopiere?
3: Ešte sa nás bojíš?
6: Vás sa nebojím. Ale netopierován.
4: Tak ja už neviem.
2: Len sa zas nevzdávaj.
3: Mám nápad. Ak ju dobre vystrašíme, na operáciu jej už nejaký strach nezostane.
6: Výborne. A bude po ňom.
3: Dobrotka, dobre počúvaj. Dosiaľ sme ťa učili, aby si sa nebála, ale teraz sa budeš musieť báť.
6: Budem sa musieť báť?
4: Dokážeš to?
6: Niekedy sa bojím celkom rada.
3: Tak začneme. Kto môže ku mne? Poradíme sa.
6: Vy na mňa niečo chystáte?
3: Prosím tmu. Zatiahnuť závesy. Začíname.

0: nebaví báť sa. Roztiahnite závesy a rozprávajme sa o niečom veselom. Počujete? Sašo, povedz niečo veselé, čo sa ti prihodilo o tom, ako si vypadol Jakubovi z vozíka.
1: Som čarodejník. Zlý čarodejník, hoci tretej kategórie. Takže čarovať som už zabudol. Ale viem sa premeniť na havrana. Krá, krá, krá. Lebo havran. Krá, krá. Čierny vták je ako výkričník strachu na snehovom poli. Krá, krá. Zahalil som všetko čiernym prachom. Veľkým strachom. Krá, krá.
2: Kam uteká to dievčatko?
3: Zdá sa, že do lesa.
2: A prečo tak rýchlo, král?
4: Král, uteká dobre, len čo je pravda, král.
2: Ale prečo?
5: Král, asi ju niekto naháňa, alebo niekoho hľadá, alebo sa bojí.
2: Král, mali by sme jej pomôcť.
6: Král, nikto z nás nevie tak rýchlo utekať, král!
2: Pustite psov, ty ju dohonia.
3: Krá, čeká naozaj veľmi rýchlo.
2: Krá, povedala som, pustite psov, dohonia ju.
6: Prosím.
2: Čo sa stalo?
7: Psi sa zľakli búrky a zaliezli.
2: A čo to dievča? Ako sa volá?
7: Dobrotka, krá.
2: A sa nebojí.
7: Krá.
5: Krá, krá, bojí sa, preto uteká, krá.
2: Krá, ale kam uteká?
3: Hlboko do lesa.
2: Nevolá sa to dievča, nebojí sa.
3: Nie, volá sa Dobrotka a bojí sa skoro všetkého.
0: Krá, to nie je pravda. Krá. Bojím sa operácie a inak ničoho. No, skoro ničoho. Ale prestaňte, už ma to nebaví.
2: Len ju nechajte, nech si beží, krá. Ešte nevie, čo ju v lese čaká.
6: Krá, krá, nič mimoriadne. Okrem zlovesných zvukov tam bude ešte čarodejník tretej kategórie, ktorý sa vie akurát tak premeniť na hovna. Vydáva akési krákavé zvuky a tvrdí o sebe, že je... Výkričník strachu.
2: Áno.
6: Presne tak. Myslí, že si iba namýšľa.
2: Necháme ho. Nech ukáže, čo vie. Na Dobrotku to hádam stačí.
1: Vítam ťa v lese, Dobrotka. Dúfam, že si sa môjho krákania nezľakla. Krá!
0: Nezľakla.
1: To je škoda. Budem musieť pokračovať. Ráč si tuto sadnúť.
0: Ja, čo to je?
1: Na privítanie trochu hudby. Prajete si iba trochu na preľaknutie alebo viac hrôzy?
4: Snaží sa ten náš havran.
0: Nebojím sa, ale nehrám.
2: Nebojí sa. Má sa predsa báť. Kazí nám hru.
7: Asi jej chýbajú hodiny slušného správania.
1: Krá, ale ak by nám tuto v tmavom lese slúbila...
0: Nič nesľúbim, pretože sa ničoho nebojím, len operácie. Rozumiete, len operácie.
4: Ani veľkých aut?
0: Nie.
8: Ani búrky?
0: No tu som si už pri vás zvykla. A ani netopierov.
1: Takže už Dobrotke neostáva iná skúška, len aby vydržala na cintoríne. Nie. V operačke pri operácii. Krá, krá. Posledná skúška. Skúška odvahy.
0: Tak to teda nikdy.
2: Ak nám tu bude takto vykrikovať, tak sa nikam nedostaneme.
3: Predsa jej chýbajú hodiny slušného správania.
0: Prestaňte! Radšej to skúsim.
8: Dobrotka už sa ničoho nebojí. Dobrotka sa nebojí.
9: Čo ste sa všetci zbláznili? Chcete zbúrať špitál?
3: Jakub, Dobrotka sa už ničoho nebojí.
9: A, naozaj?
0: A vlastne áno. Nebojím sa búrky, netopierov.
10: Ale operácie.
9: Ty sa bojíš operácie?
0: Bojím.
3: Veď si povedal, že vydržíš normálne v operačke.
0: Vydržím, ale nesmú operovať mňa.
3: To je teda odvaha.
0: Operácia je niečo celkom iné ako strašenie. Operácia bolí a všetci sú pritom takí vážni. Videla som to vo filme. Iste aj doktori, čo operujú, majú z nej strach.
3: No tak viete čo, vážení? Podľa mňa je to beznádejné. Nemôžeme jej už pomôcť.
0: Maťo, ja za to naozaj nemôžem. Ja sa nechcem báť. Už kvôli vám najradšej by som ten strach kam si zahodila, ale nemôžem. Neviem to.
3: No tak v tomto nám môže pomôcť iba náš Jakub. Jakub, prosím ťa, urob to kvôli nám. No, vlastne kvôli Dobrotke.
9: A čo mám urobiť?
3: Vezmi ju na sálu.
9: Ale veď ju budú operovať až zajtra.
3: No urob to teraz. Polož ju na vozík, prikry plachtou a zavez na sálu.
9: Čo si tu primár, alebo čo, že tak dobre vieš, čo mám robiť?
3: Dobrotka sa presvedčí, že taká operácia to vôbec nič nie je.
9: Tak tomu to nerozumiem.
10: Veď to je jasné. Nikto si to ani nevšimne.
2: A nám všetkým pomôžeš.
9: To neprichádza do úvahy. Keby to prasklo, tak mám v momente po brigáde.
3: Ale Jakub, sme predsa priatelia.
9: V sále nesmie byť nikto, kto tam nepatrí.
2: Ale Dobrotka tam patrí.
9: Až zajtra, nie dnes.
8: Jakub.
9: Neexistuje. A neprehovárajte ma.
2: Jakub, nebuď zbabelec.
9: V žiadnom prípade. A okrem toho, dnes sa už asi neoperuje.
3: Ale operuje Jakub. Operuje dnes primár sa. Operuje Martinka z Peťky.
9: Odkiaľ to tak dobre vieš?
3: Sestra Agáta mi prezradila.
9: Tak, dobre. No čo mám s vami robiť? Idem po vozík. Ale nikomu ani muk.
8: Jasné.
9: Musím ťa ale celú obliecť. Tak, na hlavu plášť. Tak. Toto ti dám na ústa, aby si nerozdýchala bacily.
0: Dobre.
9: Vieš?
0: Ale neviem... Či nemám strach?
9: No tak, potom ťa nemôžem vziať na sálu. Ešte by si tam začala zjapať od strachu. To teda nie.
3: Dobrotka, prosím ťa, nepokaž to.
0: Len som žartovala, Jakub.
9: Tak ani sa nepohneš. Ani nos nevystrčíš. Dobre?
0: Áno.
9: Budeš len počúvať. Nie, že sa odkrieš a budeš sa pozerať.
0: Nie, budem len počúvať, ako sa operuje.
9: A potom ťa odveziem späť. Platí?
0: Ani nemuknem. Nemusíš sa báť.
9: Tak. Ľahnuť? Nech ťa môžem zamaskovať.
0: Ahoj, sedmička.
8: Ahoj.
9: Ešte, že si taká malička.
10: Výborne si ju zamaskoval, Jakub.
3: Jasné, vôbec ju nevidno. Nemáš sa čoho báť, Jakub.
9: No to určite. Cítim sa ako Dobrotka pred operáciou.
0: Ale ja sa už asi nikdy nebudem báť operácie.
9: Ticho! Ideme. A za nimi je už predsála. Preto ani muk. Tam ťa nechám pri dverách, takže budeš všetko, čo sa deje pri operácii, krásne počuť.
11: Vláto. Väčšie, sestra. Ja vysúšte to. Odsávajte. To máme leto, čo? Ako vystrihnuté. Ešte odsávajte. Viete, čo by som si dal?
12: Šitie, pán primár.
11: Zmrzli mu aspoň pol litra a s jahodami.
12: Myslíte jahodovú?
11: Kliešte.
12: Áno, prosím.
11: Jasné, jahodovú. Alebo melón. Čo poviete na melón, sestra?
12: Áno, pán primár.
11: Máte melón?
12: Nie, pán primár. Ale môžem zavolať sanitkárom, až budú mať výjazd, aby kúpili.
11: Taký dobrý červený melón by potešil.
12: Jakubko?
13: Áno, sestrička.
12: Buďte taký dobrý a skočte k sanitkárom, aby kúpili melón.
11: Rovno tria, Kupko, a dobre zrelé.
9: Silón a kliešte.
10: Hneď sa vrátim. Zatiaľ ani múk. Nesmú ťa zbadať.
13: Už utekám.
11: Len pomaly, Jakubko. Úrazov tu už máme dosť. Tento chlapčisko mal z pekla šťastie, že vyviazol len so zlomeninou. No a čo včera? Mali ste nejaký úraz? Vraj štvorročné dievčatko.
12: Jej matku. Bola v izbe. Cérka sa hrala na balkóne. A zrazu jej nebolo. Spadla do záhonov medzi kvetiny.
11: Odstrihnite to?
12: Áno.
11: No a ako to dopadlo?
12: Nič sa jej nestalo. Šla domov, zazvonila. Mama jej prišla otvoriť. No a keď ju zbadala, omdlela.
11: Komocio cerebri ako vystrihnuté. Čo za starosti narobia deti rodičom?
12: Veru, ešte, že bývali na prízemí.
11: No, tak hotovo. Môžete chlapca zabudiť.
12: Martin. Martinko. No, zobuď sa. No.
14: Ja počítam, pani doktor. Už ma budete operovať.
12: Ale Martin, už je po operácii.
14: Naozaj?
12: No.
14: Hotovo?
11: Jasné, máme to za sebou, Martin. Sestra, prosím vás, kávu a dvojitu.
15: Už je nesiem, pán primár. Ten Jakub nechá vozík rovno vo dverách. To je strašný chlap.
11: Ďakujem. Nechajte to tak, nechajte, aspoň si mám na čo sadnúť. Počuli ste už, sestra, o tom dievčatku, čo spadlo z balkóna a...
15: Počula, pán primár.
11: Počula. No, to by ani spisovateľ nevymyslel. Čo to je?
14: To som ja, pán primár.
11: Dobrotka. Ale som sa preľakol.
14: Prepáčte, ja som nechcela. Pán primár, Jakub za to nemôže, on...
11: Ale čo tu robíš? Celý som sa polial kávou.
14: Jakubka sme uprosili, aby som sa nebála operácie.
11: A čo? Ty sa hádam, bojíš operácie?
14: Nie, už sa nebojím. A budem počuť tie veselé reči, čo si pri operácii rozprávate. Ako ste to povedali? Počkajte, to by ani spisovateľ...
11: To sotva.
12: Ale Jakub by si za tie bláznivé nápady zaslúžil.
14: On za nič nemôže, sestrička. My sme ho nahovorili.
11: No, nebol to taký zlý nápad. Len tej kávy je škoda.
14: Pán primár, prosím vás, nepovedzte mu, že ste si na mňa sadli. Jakubko by sa strašne bál.
16: Tak, sedmičkári, hore sa. Dobrotka má pre vás zážitky.
17: No, ako to dopadlo? Čo tam si ju?
16: Našťastie nie. Hoci som musel odbehnúť a teda poviem vám, že mi nebolo všetko jedno, keď som si pomyslel, že Dobrotka tam zostala sama. Keby ju tam našli, bol by z toho riadny cirkus. Dobrotka, vstávaj.
18: Vali si nezaspala. Dobrotka.
19: Ale vôbec sa nehýbe. Možno od strachu. Niečo sa jej stalo?
17: Poďte všetci sem. Dobrotka sa vôbec nehýbe.
20: Tak toto sme prehnali.
14: Gabo, rýchlo po doktora.
16: Nezmysel. No. Dobrotka! Dobrotka!
14: No tak, takto som vystrašila pána primára.
16: Ty jedna.

0: Skončila sa tretia časť zo seriálu Sadrová sedmička.
1: Dobrodružstvá malých pacientov, ktorých spojila Sadra, napísal Vladimír Kliman a my takto pozdravujeme všetky deti, ktorým pokazil nešťastný úraz prázdniny.
0: A rýchle umastenie, či uzdravenie prajeme.
1: Text preložila Viera Lorencová, dramaturgiu mal na starosti Julius Gajdoš, hudobná dramaturgia Dana Reková.
0: Zvuková a technická spolupráca Ľuboš Klásek a Emília Miháleková.
1: V réžii Rie Paldiovej účinkovali
0: Viera Richterová, Peter Rúfus, Monika Michnová,
1: Katarína Vizinová, Robert Drot, Ivan Šándor,
0: Martin Kuthan, Martin Dánaj, Michal Michna,
1: Soňa Ulická a Michal Dočolomanský.
0: Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1987.

Rozhlas a televízia Slovenska uvádza rozprávkovú hru Traja kamoši a fakticky fantastický poklad. Napísala babča Kardošová.

0: Položte do kuchyne, nie sem.
1: Nedvíhaj to, miláčik. Hlavne ty to nedvíhaj, prosím ťa.
0: Opatrne, to je sklo.
1: Nestúpaj do toho, Samko.
0: Hľadajte metlu.
1: Zvyšné sklo do obývačky, lieky do kuchyne.
2: Tak, toto je 1. apríl ako vyšitý. Nikto sa nesmeje. Všetci sú nervózni. Keby som bol teraz mojimi kamošmi, to by bolo iné. Moji traja kamoši, doktor Huffling, slečna Mliečna a agentka Bondy, sú totiž kôň, mačka a pes. Nepodliehajú panike a strašne radi sa smejú. Sú to fakticky moji traja totálne senzační kamoši. Neveríte? Akože jasné, chápem. Fixujete 1. apríl a neveríte ničomu. Ako chcete. Ale ja nežartujem. Už aj preto, že tento dátum je pre mňa úplne najviac dôležitý kvôli týmto veciam.
3: Jurajko! Juraj!
4: Som na záchode!
3: Paťo! Odnes ešte toto vrece na chodbu, prosím ťa!
2: Toto je môj 1. zoznam v novom dome. Áno, píšem ho na záchode, lebo iba tu mám pokoj. Poprvé, dnes sme sa kompletne presťahovali. Po druhé, nemusel som ísť do školy a písať písomku z diepisu, ktorý fakticky neznášam, takže super. Po tretie, hneď ráno sa mi podarilo perfektne nachytať tatka, že mu nesvietia brzdové svetlá.
5: Juraj, vieš, že mama už nemôže dvíhať ťažké veci, tak nebuď dlho.
4: Jasné, človek už nemá súkromí ani na záchode.
2: Po štvrté, mamu som nachytal, že som v našom novom dome videl v našej novej vani myš. Nesmiala sa. Ani tatko sa nesmial. Všetci sú totálne na nervy z toho sťahovania. Ešte, že som si všimol túto bledomodrú obálku s mojím menom na kuchynskej linke.
4: Cukor? Mňam.
2: To vyzerá na odkaz od profesorky Múdrej, lebo nikto iný takto krásne nepíše a my sme si s ňou vymenili dom. Vlastne teraz sedím na jej bývalom záchode. Milý Juraj,
6: vítaj v mojom dome. Nech ti táto kocka cukru pripomína, že si mi zachránil život a to sa počíta. Môžeš ju zjesť, alebo ju daj doktorovi Hufflingovi, určite sa poteší. Teba by zase mohla potešiť táto stará mapka, alebo čo to vlastne je. Nakreslila som to ešte ako malé dievča a celkom som na to zabudla, ibaže pri sťahovaní som to našla. Ak sa ti tento plánik podarí rozlúsknuť, nájdeš niečo, čo som kedysi veľmi dávno ukryla a vôbec nikdy nikomu som to neprezradila. Až teraz tebe, pretože si to zaslúžiš. Veď si mi vážne zachránil život. Držím palce pri hľadaní pokladu a nech sa ti u mňa dobre býva. Angelika Múdra.
7: To myslíš vážne, brácho? Okamžite vylez a poď pomáhať. Keď si presilím ruky, absolventský koncert odohráš za mňa.
4: Veď už idem.
2: A po piate, profesorka Múdra mi nechala v kuchyni úžasnú správu s fantastickou mapkou. Musím si ju dobre odložiť.

0: Už som chcel s kamošmi lúštiť tajnú mapku profesorky Múdrej, ibaže vždy mi do toho niečo príšerne dôležité prišlo. Raz som musel roztriediť všetky príbory do kuchynskej zásuvky. Ešte predtým som tú zásuvku a ďalších 120 podobných musel vyčistiť a vyložiť papierom. Potom som s tatkom vymaľoval dve izby a jednu komoru. Tú komoru bolo treba naplniť do prasknutia všetkým, čo sa dáva do komory. Furt niečo. A všetky naše veci boli v banánových škatuliach a plastových vreciach.
1: Nevieš, kde mám slipy, miláčik?
2: Banánová škatuľa s tvojím menom Zlatko v spálni.
3: Mami, kde mám ponožky?
4: Nevideli ste moje pero?
3: Mami, kde sú moje noty na klavír? Kde mám noty?
5: A nožíky? Kde sú dokeľu všetky nože?
0: Bola to otázka času, kedy máme prasknú nervy. Lebo, ako hovorí doktor Huffling...
6: Stres je stav ohromnej duševnej alebo telesnej záťaže. A sťahovanie je po úmrtí a rozvode v rodine na treťom mieste v rebríčku najstrašnejších stresov.
2: Ešte raz sa ma ktokoľvek,
4: ale ja mám...
2: aj ty, Samko, spýta čokoľvek, začínajúce slovíčkom kde, okamžite odchádzam na neznáme miesto, kde pokojne aj porodím a zostanem tam, kým všetko z tých škatúľ vrieť a zo zeme neupracete do skriň, poličiek a pod posteľ!
0: V týchto ťažkých časoch, ktoré sa volali, že provizórium, bolo najlepšie vyhnúť sa mame a nastrkať všetko pod posteľ. Vďaka tomu som mal konečne trochu času pošpekulovať nad mapkou k pokladu v našej novej obrovskej záhrade. Vzal som von aj moje tri pieskomilky, Didi, Nili a Vifi. Ohradil som im dosť veľkú časť, aby si užili trochu tej akože divočiny. Postavil som im kadejaké preliesky a hojdačky, aby ich to tam čo najviac bavilo. Ja som zatiaľ skúmal zožltnutý papierik a na ňom kadejaké skratky a čiarky a čísla a všeličo už bolo rozpité a kúsok aj chýbal. Ale bola to super tajná mapka a to mám bohovský rád. Rozliadol som sa po záhrade a snažil som sa vrátiť v čase asi tak o 60 rokov naspäť, keď mala profesorka Múdra, čo ja viem, 10 rokov. Kde by som napríklad ja zakopal svoj poklad? Chcelo by to nejaké veľmi nenápadné miestečko a jasné, ale utajené znamenie. Oproti pokladu by niečo bolo. Napríklad tento strom alebo táto studňa. Aby som vedel, kde mám hľadať, keď vyrastiem.
7: Didi, Vifi, Nili, musím skočiť k profesorke. Dám vás do izby. Ste tam? Didi, tuším, máš dosť. Nili, dobrý konárik máš? A Vifi... Kde je Vifi? Nili, nevidela si ju?
8: Vyliedla na plot a machrovala, čo oči aj vidí.
7: Didi, fakt? Naozaj?
9: Totálna normálka.
7: Vifi! Kde si? Ohlása!
0: Vyskočil som rýchlo na plot, ako to urobila Vifi. A to, čo som uvidel, mi fakticky celkom vyrazilo dých. Po ceste kráčal živý slon. Za ním išli dve lamy a za nimi sa ťahali kadejako pomalované maringotky. A je to tu. V škole sa o tom hovorilo, ale nevedeli sme, kedy presne to príde. A ja som to teraz videl na vlastné oči. Prichádzal k nám cirkus. Ale Vifi som fakticky nikde nevidel. Bol to príšerný pocit. Vifi sa mi stratila.
10: Sme tým... Čo sa nám prihodí?
0: Tak tomu fakticky nerozumie, milá Bondy. Stratila sa mi Vifi.
7: No, a mám kvôli tomu za sebou dva najhoršie dni v živote.
10: Prestaň byť protivný a mysli konštruktívne.
7: Ako mám nájsť Wi-Fi, keď si sama povedala, že prvých 48 hodín je rozhodujúcich? A tie už dávno prešli. Mysli konštruktívne? No a to je... Ako prosím ťa?
10: Hovorila som ti, že sme tým, čo sa nám prihodí. A ja nemám rada, keď na mňa niekto kričí a neškrapká ma a je protivný. Ja odchádzam. Keď sa upokojíš a budeš to zase ty, Juraj Králik, daj mi vedieť.
7: Ona fakt odišla. No super, fakt.
2: Stačí, Juraj. Juraj, daj pokoj s tou vodnou pištoľou. Poď si dať detkové ušaté mafiny. Vyzerajú ako zajace, aha.
7: Neznášam veľkú noc. A hlavne šibačku.
2: Mi hovor.
7: Ale máš pekné plavky, Laura. Červené.
2: Dík. Poradila mi to detková sestra Angelika. Praktické oblečenie na veľkú noc.
7: Vidím, že profesorka múdra má samé skvelé nápady.
2: To je fakt. Vieš, čo je aj tak na celej veľkej noci najlepšie?
7: No, tak to fakt netuším.
2: Veď ten zverinec, videl si ho? Vedľa cirkusu.
7: Tak na ten som fakt ešte nemal čas. V jednom kuse hľadám Wi-Fi, alebo niečo upratujem, alebo polievam.
2: To musíš vidieť. Poďme teraz, kým je detko preč. Mám to od včera zakázané, lebo sa mi zhoršil kašeľ.
7: Tak poďme.

0: Počuješ si? Oni sa spolu rozprávajú.
1: Ja milujem tú vôňu divej zvery.
0: Ty brďo, vidíš tie dve opice? Normálne sa hrajú s kozou.
1: Nemáš tu svoj sprej?
0: Zabudla som.
1: Cítil som, že ten zákaz, čo dali Laure rodičia, bol fakt dobrý nápad. Laura kašľala ako najatá, až kým z maringotky nevyšiel ten chalan v trenkách. Bol bosý a okolo krku mal omotaného obrovského živého hada.
0: Wow, ten had je živý?
2: Si píš, že je. Volá sa Polka a ja som Čupy. Chceš si ho pohľadkať?
1: Neviem, na čo sa to Laura pýtala. Bolo úplne jasné, že ten had je živý. A mal úplne debilné meno, chudák, že Polka. Ale Laura ho hladkala ako divá. Úplne pritom zabudla kašľať.
0: Máte tu fakt chutný zverinec.
2: Si píš, musíte prísť na predstavenie. Pozajtra začíname.
1: Mali by sme ísť.
0: Jasné, už musíme ísť, ale skúsime prísť, že Juraj?
1: No, uvidíme. Aby toho nebolo málo, Čuty k nám nastúpil dočasne do školy. V kuse machroval, chodil po rukách a všetky baby boli doňho. Ničil mi tým náladu a počasie sa tiež totálne zhoršilo. Wi-Fi bola stratená už viac ako týždeň a ja som si stále predstavoval, ako leží zrazená na ceste a nedýcha. Alebo ju nesie v papuli miestny kocúr a nedýcha. Alebo padá z vysokého stromu, na ktorý zvedavo vyliezla a navždy zomiera.
3: Jurajko, večera!
1: Vôbec mi nechutilo jesť. A večer, keď začalo pršať, mal som v celom bruchu jednu veľkú hrču. Lebo som si predstavil Wi-Fi, ako je úplne celá zmoknutá, kýcha a kašle a navždy zomiera na zápal pieskomilských plúc.
4: Juraj! Ak do minúty neprídeš k stolu, prídem si po teba.
3: Večera nám chladne, Zlatko, čakáme ťa.
1: Veď už idem.

0: To je hracia skrinka?
1: To je hracia skrinka. Predstav si, 100 rokov som ju nevedela nájsť a teraz, keď som hľadala strúhadlo na syr, som ju našla.
0: Pani Angelika sa vôbec nehnevala, že som ju nestihol vyšibať. Úplne chápala, že som toho mal veľa. A sťahovanie a všetky tie problémy okolo toho sa týkali aj jej. Veci s nami vymenila dom. Bol to fakt svetový nápad. No, lebo ona je sama a náš krpatý domčúrik je pre ňu ako stvorený. A my máme konečne všetci svoje vlastné detské izby. To je krása.
1: Krása, veru. Keď sme boli s bratom ešte malí, tajne sme si ju púšťali, keď sme boli sami doma. Ha, predstav si, aká je stará a stále funguje.
0: Baletka vo flaške sa zase roztancovala a okolo nej padali kúsky zlatých vločiek. Bolo to nenormálne upokojujúce. Viete, pani Angelika, hrozne by som potreboval vedieť, kde sa schovala Wi-Fi. A prečo vlastne nechce prísť domov?
1: Nechce prísť domov. No, vieš, nemyslím si, že tvoja pieskomilka nechce prísť domov. Ona sa nájde, neboj sa. Stačí, keď ju prestaneš hľadať. Pozri sa na túto starú fľašu s baletkou. Tiež som ju našla, až keď som ju prestala hľadať. No, tak toto občas vo svete funguje. Nájdeš, keď prestaneš hľadať.
0: Ale ako?
1: Ako? Napríklad, rozlúštil si už tú moju mapku s tajným pokladom?
0: Ešte celkom nie. V záhrade som nič nenašiel. Ale veď ste práve povedali, že máme prestať hľadať, keď chceme niečo nájsť.
1: Keď chceme niečo nájsť, je dobré prestať hľadať. To je pravda. Ale poklad, to je čosi celkom iné. Poklad je niečo úplne vzácne. Tam treba zapojiť všetky zmysly. Musíš hľadať nielen očami, ale aj srdcom. A viac ti nepoviem.
2: Dámy a páni, pristúpte bližšie a presvedčte sa, aký je náš cirkus Adamko svetový. A krbatí aj zvieratá z celého sveta.
0: Nechápem. Človek si zavesí na krk hada alebo zub a babi sú hneď vedľa. Aj Laura. Ja som si to všimol. Rozhodol som sa teda, že Čutý nebude môj kamoš. Ani náhodou. Aj keď má rád zvieratá ako ja.
2: Cirkus Adamkov je najlepšie, čo potrebujete. Čo vám chýba, aj čo vás rozveselí.
0: Tak to by som rád vedel, čo mi chýba. Aj čo ma rozveselí. Ak to povieš nahlas, a bude to pravda, prídem si ťa pozrieť.
3: Povedal som to fakt, neviem prečo. Nechal som sa vyprovokovať. Vôbec som nemal v úmysle obkukávať ten jeho cirkus.
2: Wi-Fi. Chýba ti Wi-Fi a rozveselí ťa Wi-Fi.
3: Fíha. Netušil som, že Čutý až taký všímavý. Ale je.
2: Tak dojdi kuktu náš cirkus, kamoško, OK? A zober so sebou aj tú kočku, tú, čo bola s tebou minule.
0: Staraj sa o seba, Čutý, OK?
2: Práve, že sa starám. Každý deň cvičím, zjem surovú.

0: známky a tak ďalej.
1: Mňau. Koľko myší dokážem zjesť na lačno?
2: No, veď len jednu zješ na lačno. Potom už si najedená.
1: Logicky. Vidím, že som ťa už niečo z tej logiky naučila, Jurajko. Inak nemal by si tu vysedávať v tomto počasí. Mňau.
0: Slečna Mliečna zásadne na miesto pozdravu odpáli nejakú logickú úlohu. Nechcel som sa s ňou hádať, lebo hádať sa s mačkou je úplne zbytočné. Tak som ju len poškrapkal pri chvoste. Tam to má najradšej.
2: Nechce sa mi ísť domov.
1: Mám dve správy. Mňau.
2: Podľa toho, aký mám dnes deň, povedz radšej najskôr tú zlú.
1: Ale, niekto má zlý deň, tak to sa podrž. Obidve správy sú dobré.
2: Fakticky? Neverím.
1: Doktor Huffling asi nepríde. Okukuje jednu kobylku z toho cirkusu. Asi sa nám zabuchol.
2: Aha. No tak neviem, či je to až taká dobrá správa, hlavne pre mňa, ale veď nech. A tá druhá?
1: Agentka je na stope Wi-Fi. Mňau. Zacítila ju dnes ráno, ale potom začalo pršať, takže teraz sa snaží obnoviť spojenie. Nemala som ti to hovoriť, aby to bolo prekvapko, ale keď si tu sedel taký smutný a sám... Mňau.
2: A kde tú stopu agentka zachytila?
1: Na konci dediny smerom k cirkusu. Práve tam stopuje.
2: Idem za ňou.
1: Ja idem za ňou. Ty choď domov a prezleď sa.
2: Tak, ale nie, že mi ju zješ, jasné?
1: Neboj, určite ju nájdeme a bezpečne doručíme. Mňau.

0: Juraj, čo si dnes jedol?
1: Normálne.
0: Normálne čo? Poď sa mi sem ukázať, že ty máš mokré nohy. Nehovorím, tvoj sopel počuj, máš sem.
1: Bohužiaľ, moje nohy mala mama úplne ako na dlani, keďže ležela na koberci. Ja keby som mal také veľké brucho ako ona, nikto by ma neprinútil sa ani len posadiť. Ale mne nič nie je, mami.
0: Jaj, Bože. No, jasné. Ukáž sem čelo. No, to je tak 37,6. Mierne zvýšená teplota. Daj si horúcu sprchu a do postele. Zajtra si dáš pauzu a vitamíny. Nebudeme riskovať, že mi tu všetci ochoriete práve keď pôjdem do pôrodnice.
1: Ale ja som mal teraz...
0: Teraz si dáš tú horúcu sprchu, ja ti urobím tvoj obľúbený rýžový nákyp a donesiem ti k tomu horúci bazový čaj. Šupi to presto.
1: Moje plány zabehnúť za kamošmi a pomôcť im pri pátraní po Wi-Fi boli v ťahu. V nose ma už začalo poriadne štekliť a kýchal som ako blázon. Vôbec som si nevšimol, kedy som takto prechladol. Tá horúca sprcha bola vlastne celkom

0: Na zdravie. Neboj, dám ti vedieť, keby sa tu kamoši ukázali. Ale videla som doktora Hufflinga, ako hypnotizuje jednu chutnú kobylku pri cirkusovom výbehu.
1: Takže ty si bola pri cirkusovom výbehu.
0: Našťastie.
1: Dík. Bola si zase pri zverinci?
0: Ale nie úplne. Detko sľúbil našim, že ma tam určite nepustí kvôli tým mojim alergiám. Ale mám ďalekohľad, veď vieš.
1: Jaj, no veď jasné.
2: Trochu mi odľahlo.
1: Ale iba trochu. Lebo dosť pochybujem, že Laura chcela tým ďalekohľadom sledovať práve môjho kamoša doktora Hufflinga. Určite pokukovala po čudým. Bol som si istý. Či!
0: To je už tretíkrát. Tak na lásku.
1: Tak dík. Keď náhodou uvidíš ďalekohľadom aj moju Wi-Fi, dáš mi vedieť?
0: Hej, ale ozverím si ps, dobre? Bude to naše tajomstvo.
1: Tajomstvo, to je moje. O mojom tajnom bunkri tiež nikto nevie. Neboj sa.
0: Ty máš tajný bunker? A ukážeš mi ho?
1: Jasné, že ukážem. Hneď ako ma mama vyhlási za zdravého, ideme tam spolu. Ale nikomu ani muk. Je to tajný bunker, chápeš?
0: Jasnačka.

0: Už musím končiť. Tak sa lieč.
1: Neviem prečo, ale zrazu som sa začal príšerne potiť. Teplomer ukázal 38,7. Tak som si šupol pripravenú tabletku a asi som zaspal. Snívalo sa mi najskôr o Laure, ako podávala všetkým v triede, aj Čutimu, cukrovú vatu. Potom slečna Mliečna skákala v cirkusovej aréne cez horiaci kruh. A agentka Bondy bicyklovala spolu s medveďmi. Doktor Huffling predviedol ukážkovú klanečku s bielou kobylkou, na ktorej sedela krásna jastkyňa v červenom drese. A bola to Laura. Kobylka parádne klusala a klopkala a klopkala stále hlasnejšie a hlasnejšie. Až sa mi zdalo, že počujem, že vyklopkáva moje meno. Juraj. Juraj.
2: Juraj.
1: Otvoril som oči, ale klopkanie neprestávalo.
2: Juraj.
1: Aj svoje meno som stále počul. Pozeral som k oknu a... Slečna?
3: Mňau, no konečne. Už sme si mysleli, že sa nikdy neprebudíš.
2: Ako Juraj? To bol ten najbohovskejší v ako výlet. S ako servus.
4: Wi-Fi. Ja odpadnem, Wi-Fi. Vieš, ako som sa o teba bál? Poď sem.
3: Tak ja idem. Mňau. Našla ju agentka, len pre poriadok. Ale vyskočiť sem na okno, tak to chcelo mačaciu techniku. Mňau. Všetci ťa pozdravujú a doktor Huffling ti odkazuje, že sa máš zakryť paplónom až po uši. A nie ako teraz. Perinu máš na zemi. Keď sa chceš vypotiť, musí ti byť teplo. Logicky. Mňau.
1: Slečna Mliečna zoskočila z okna tak rýchlo, že som stihol len zakričať.
4: Že všetkým hrozne pekne ďakujem.
2: Som hrozne ako unavená.
5: Normálka, totálna normálka.
6: Jasnečka.
1: Nili prehltla obrovský kus mrkvy, ako keby sa bála, že jej ju Wi-Fi zožerie. Tak vítaj doma, Wi-Fi.
2: Ako doma...
1: Pekné sny teda.
2: Ako doma.
1: Ráno som vstal už celkom zdravý. Našťastie bola sobota, čiže žiadna škola. Potreboval som zabehnúť do bunkra a poradiť sa s doktorom Hufflingom aj s ostatnými kamošmi. Tento raz fakticky, naozaj. Lebo keď mi pomohli nájsť Wi-Fi, určite mi pomôžu nájsť aj poklad profesorky Múdrej. Mal som to v pláne už dávno. Len v jednom kúse sa mi do toho čosi miešalo. Šibačka, stratená Wi-Fi, moja choroba. No a všetko komplikoval ten týpek z cirkusu Čuty. Jasné, že som mu závidel všetky tie zvieratá, čo s ním žili. Ale potom ma ešte štvalo... Že Laura, že ona mi povedala, že do cirkusu nepôjde a potom okukovala zverinec. Rozhodol som sa, že si Čutyho vôbec nebudem všímať. Mám svojich troch kamošov a keď bude Laura chcieť, ukážem jej môj tajný bunker. Aj keď už ani neviem, prečo som jej to vlastne slúbil.
3: Slúbil si jej to, lebo si chcel, aby vedela, že je pre teba výnimočná. Keď chceš nejaké dievča očariť, mňau, presne tak toto funguje.
1: Čo ja viem, neplánujem ju nejako očariť, čo?
7: Tajný bunker je tajný hlavne preto, že je tajný. Čiže nikto o ňom nevie, len ty.
8: A my traja.
7: To Presne. Nemusíš svoje tajomstvo prezradiť Laure len preto, že ona ti tiež niečo prezradila.
8: Ale moja mama hovorí, že sľuby sú na to, aby sa plnili. A ona fakticky vždy všetko dodrží, čo mi sľúbi.
9: Keď niečo sľúbiš, máš to dodržať, to je pravda. Ale ešte sa hovorí, že výnimka potvrdzuje pravidlo. Čo vlastne znamená, že keby sme raz za čas pravidlo neporušili, tak ani nevieme, že existuje.
8: Čiže čo?
3: Čiže výnimka pre Lauru sa prijíma. Pokojne jej ukáž náš tajný bunker.
7: Výnimka pre výnimočnú Lauru. Ale nechcel si nám náhodou ukázať tú tvoju mapu?
8: Veď preto som prišiel. Tak, pozrite. Tieto a tieto čiarky sú podľa mňa cestičky.
9: Škoda, že práve tu je to rozpité.
8: A tento kúsok, čo tu chýba?
3: To mi vôbec nevadí, lebo tam ten poklad aj tak nie je. Vidíš? Poklad je niekde tuto, v týchto miestach, kde je tá šípka a červená bodka. Logicky.
7: Podľa mňa stopy vedú ďalej ako na vašu novú záhradu.
3: Podľa mňa to vyzerá, ako keby ten poklad bol na opačnom konci dediny. Aha, tuto teraz bývaš. A tuto je tá značka. A toto bude potok. A toto... mňau. Toto neviem, čo môže byť. Čo môže byť táto kocka tuto v strede?
9: To teda neviem. Ale celkom určite viem, že keď pani profesorka múdra kreslila túto mapu, jedla niečo s cesnakom. Cesnakovú natierku. Alebo cesnakovú polievku. A určite viem, že tú mapku nakreslila vlastnoručne ona.
7: A nebude tá malá kocka váš bývalý dom? Čiže dom, v ktorom teraz býva profesorka múdra?
3: To teda hej, logicky, gratulujem, doktor. Sme o kus bližšie k pokladu, mňau.
7: Takže napríklad toto je podľa mňa starý dub za domom detka sov.
8: No a toto bude pole. A tu rozhľadňa.
9: Tak potom to vyzerá tak, že keď táto kocka v strede mapky je váš bývalý dom, tak poklad treba hľadať rovno tu. V záhrade detka sovu.
8: Tak, ale prečo profesorka Angelika Múdra, keď bola ešte celkom malé dievča, zakopala poklad niekde, kde vtedy vôbec nebýval?
3: A prečo nie?
9: Veru, prečo nie? Chcela tajné miesto a u nej na záhrade by to vôbec tajné nebolo.
7: V prvom rade nevieme, čo na tom mieste kedysi vlastne stálo. To by si mal zistiť od profesorky.
8: Lenže profesorka múdra mi povedala, že už mi nič neprezradí a že niekedy treba hľadať aj srdcom, nielen očami. To som vlastne ani nepochopil. Ale ja občas dospelým nerozumiem, takže mi to nevadilo. Moji kamoši mi riadne otvorili oči. Videl som na tej mapke také super veci, aké by som bez nich nikdy neuvidel. Výprava za pokladom sa mohla začať. Hneď v pondelok som sa v škole rozhodol, že vezmem kompas, mapku a dva rožky s nutelou, ukážem Laure môj bunker a v ňom sa dohodneme, kde začneme hľadať poklad. Lebo, ako hovorí doktor Huffling,
7: najdôležitejšie je začať.
8: Bol som rád, že som si spomenul na jeho dôležité slová, aj keď som si nespomenul, že závid nie je vybrané slovo po V. A tým pádom mi chýbal jeden bod do dvojky. No lebo ako mám vedieť, že na podlahe sa víril prach alebo naši tenisoví víťazi prišli, sú všetko samé meké I. Na čo potom máme aj to tvrdé, keď ho nemôžem používať?
3: Takže si schytal ďalšiu trojku zo Slovenčiny.
8: No, hej, ale nechám si to pre seba, lebo chápeš.
3: Tehotné ženy by sa nemali rozčudovať, chápem.
8: Mama si teraz nemôže ani vypiť slivovicu. Tá jej vždy vylepšila náladu v prípade potreby.
3: Podľa mňa sú v živote aj dôležitejšie veci, ako je mäkké i.
8: Moja reč, na čo sa tým má celá moja rodina znepokojovať?
3: Inak, vieš určite, že ideme správne?
8: Jasné, že veď mám kompas. Aha.
10: Laura si totiž to myslela, že ideme hľadať ten poklad. Bol to môj tajný plán, aby do môjho bunkra len tak sa ma netrafila. Lebo keby vedela, kam ideme, určite by si chcela túto cestu zapamätať. Logicky.
3: No teda, ale pochybujem, že Angelika múdra zakopala svoj poklad až takto ďaleko. Komu by sa chcelo?
10: Využil som chvíľku, keď sa Laura snažila vydýchať a predbehol som ju, aby som vytiahol rybársku stoličku. Boli sme totiž v cieli.
8: Nechceš si sadnúť?
3: Chcem, ale nevidím ťa. Kam si zmizol?
8: Som kúsok nad tebou. Poď rovno k tým lopúchom a uvidíš ma.
3: Tomu teda hovorím poklad.
10: Keď som Laure prezradil, že práve stojí v mojom bunkri, rozbúchalo sa mi srdce ako pred písomkou z dejepisu. Ona medzitým obchytkala najbližšie stromy a zrazu bola v korune jedného z nich.
3: Poď hore! Správny bunker musí mať aj tajný výhľad.
8: Počkaj ma! Nevedel som, že rada lozíš po stromoch.
3: Dobrý výhľad, čo?
11: Mňau.
3: Ahoj, Sofia. Aká milá návšteva.
11: Dovoľ, aby som ťa opravila, moja drahá Laura.
10: Myslel som, že slečna opraví Lauru vo svojom mene, lebo v bunkri sa volá slečna Mliečna. Sofia ju volá iba profesor Množina. Ale mýlil som sa.
11: Z nás troch si tu na návšteve jedine ty. Ja som tu doma. Mám tu dokonca aj misku na šľahačkovú smotanu. Čo tu máš ty?
3: Ja tu mám tento ďalekohľad a Juraja.
11: Zaujímavé, Laura. Musíš byť pre Juraja veľmi výnimočná, keď ti ukázal svoj tajný bunker.
8: Laura je moja kamoška, veď vieš.
3: Čo?
11: Na zdravie. A je to pravda. Mňau. Asi budeš na mňa alergická.
3: Ale inak sa mi páčiš.
11: Skôr ako odídeš, mám na teba pár otázok, Laura. Matka a otec majú 6 synov. Každý syn má jednu sestru. Koľko členov má rodina?
3: No, to je jasné. 9.
8: Presne. Mama plus otec sú 2, plus 6 synov je 8. A plus 1 dcéra, čiže 9.
11: No, logicky. Mňau. A ešte mi povedz, Laura. Koľko mesiacov má 28 dní, keď niektoré majú 31?
3: Veď všetky. Všetkých 12.
11: Ači. Na zdravie. A... Patrí ti to, ale tvoji kamoši to používajú viac ako ty.
8: Máš to aj ty a máš toho viac ako my a my to používame viac ako ty?
11: Vy máte len jedno, presne tak.
3: Mám to, meno, je to meno. Mačka má viac mien ako napríklad ty, Sofia, čiže slečna Mliečna.
11: Správne. A ešte ma volajú aj Líza a Cica. Páčiš sa mi, Laura? Myslím, že môžeš byť novou členkou tajného bunkra. Mňau. Práve si zložila skúšku.

0: Bol som rád, že Laura v bunkri zabodovala. Čo sa o mne v škole nedalo povedať. Dostal som poznámku kvôli Čutimu, lebo ja si ho nevšímam, ale on mňa v jednom kuse dráždi. A na 5 minútovke som zabudol, že všetko divné je vždy častica. Už aby som bol dospelý. Presne viem, že budem variť a piecť ako detko sova. Budem mať dom pri lese, psa, mačku a koňa a časom dajme tomu aj manželku. Ale musí byť ako Laura alebo moja mama. Robí si zoznamy presne ako ja. V taške do pôrodnice má hneď dva. Jeden s nápisom ja a druhý pre Evičku. Mamin zoznam je plný skratiek, ktorým vôbec nerozumiem, a Evičkin je šialene dlhý. Teda fakticky nechápem, na čo bude Evičke v nemocnici toľko vecí, keď bude celkom malá a má sa tam zdržať len 3 dní.
1: Jurajko, prosím ťa, nie je u vás moja sestra Angelika? Mala mi doniesť poľovnícku uniformu a nechodí. Ani nedvíha telefón.
2: Nie, pán inžinier, ale môžem k nej zabehnúť, ak chcete.
1: No, veru, možno to nie je zlý nápad. Do hodinky musím vyraziť.
0: Celkom som zabudol, že detko Sova odchádza na výročie poľovníckeho zväzu už dnes. Bol to signál, kedy začneme na jeho záhrade hľadať s Laurou poklad. Vystrelil som teda k jeho sestre, pani Angelike.
3: Už som s ním volala, Jurajko. Zastaví sa po ceste. Naloží uniformu aj tortu.
2: Tuším, je z tej cesty dosť nervózny.
3: Veru. A Laura bude spať u vás?
2: Áno.
3: A máš už nejaké novinky o mojom poklade?
2: Nie?
3: Tak si vezmi túto bábovku. Nech si mama oddychne.
0: Poďakoval som sa a švihal za Laurou, aby sme mali čo najviac času.
4: Juraj, nevidel si nikde moje okuliare?
2: Máte ich na očiach, pán inžinier. Presne ako ja.
0: Pomohli sme detkovi zaniesť všetko potrebné do jeho auta a sľúbili, že pekne pozamykáme, keď pôjdeme k nám. Detko sa ešte vrátil prezuť, lebo si nechal na nohách papuče.
2: Poďme na to. Máš tie lopatky? Počkaj.
4: Na stole mám peňaženku a pod ňou album. Prinesieš mi ho, prosím ťa.
0: Keď Laura priniesla zabudnuté veci, detko sľúbil, že zavolá, keď príde na miesto činu. A keď už definitívne zmizol v zákrute, vyrazili sme hľadať ukrytý poklad.

0: minule som videla v telke, ako manželia našli pri venčení psa zlatý poklad a dostali zaň milióny dolárov.
1: Myslíš, že profesorka zakopala do zeme dukáty?
0: Myslím, že aj keď je detková sestra dostará, dukáty už tedy neboli, keď bola malá.
1: Ako hlboko sa zakopáva taký poklad?
0: Podľa mňa dosť hlboko. A ešte nie sme dosť hlboko.
1: A možno sme aj na zlej stope.
0: Vyzerá to tak. Zasypme to a poďme pod ten starý dúb.
1: Tu nerastie tráva. Tu by to mohlo byť. Čítal som, že keď ideš okolo miesta, kde počuješ zvláštne zvuky a po tele máš zimomriavky, tak tam niekde môže byť zakopaný poklad.
0: Počuješ to?
1: Počul som ten divný zvuk a po tele mi začali behať zimomriavky. Hej, zdá sa, že už sme blízko. Šepkal som, aby som ten zvuk nevyplašil, alebo čo?
0: Niečo mi to pripomína.
1: Aj mne ten zvuk niečo pripomína.
0: Mne sa zdá, že to ide od Egrešov, kde sme už boli.
1: Myslíš, že nás ten poklad k sebe zase volá? Hrozne som sa snažil, aby si Laura nevšimla, že sa aj trochu bojím. Ona sa teda vôbec nebála a opatrne kráčala za tým zvukom. Tak som kráčal za ňou. A čím ďalej, tým viac som si pripadal ako taký slon. Lebo slony že vraj počúvajú nohami. Cítia také špeciálne vibrácie. A ja som ich cítil tiež. Cítiš to, čo ja?
0: Akože čo?
1: Laura sa na mňa pozerala dosť nechápavo. Tak som rýchlo ukázal na nohy. Akože ten zvuk ide určite odtiaľ. Aby si nemyslela, že neviem, čo cítim. Laura?
0: No?
1: Kde máš mobil?
0: Asi mi vypadol, keď sme zasypávali jamu.
1: Našťastie zvonenie neprestávalo, až kým sme zo zeme nevydolovali Laurin mobil.

0: niečo mám!
1: Sklenka.
0: Ale je to pekná gulička.
1: Nechcelo sa mi veriť, že by profesorkin poklad mala byť iba táto malá sklenená gulička. Tak sme hrabali ešte o kus hlbšie a do strán, či nenájdeme niečo viac. Ale už sme vôbec nič nenašli.
0: Teda ty ale vyzeráš. Aj ty.
1: Všimol som si, že Laura má hlinu na nose, na brade aj vo vlasoch.
2: No, musíme sa sústrediť, kým je svetlo. Kamoši mi poradili 3 miesta na mape. Tak, poďme na to tretie. Smer, rozhľadňa.

0: Všade samé kamienky a žiadna tráva.
1: Ale tuto je tých kamienkov nejako priveľa.
0: A sú aj trochu tmavšie.
1: Sú viac od hliny.
0: Poďme na to.
2: A začali sme kopať. Išlo to ľahšie ako v detkovej záhrade. A po chvíľke...
3: Poklad!
2: Zaril som ruky do zeme a nahmatkal dosť veľkú plechovú škatuľku. Tak predsa. Vytiahol som ju na svetlo a Laura ju očistila od hliny.
0: Je dosť ťažká.
1: A krásna. Takéto kresby zvierat som ešte nevidela. Úplne sa hodí k profesorke Múdrej.
0: Že? Tak, otváram.
1: Papierik?
3: 1. apríl?
0: Ďalšia škatulka. Náušnice?
2: Nechápem, na čo mi budú. Ale profesorku určite poteší, že sa mi ich podarilo nájsť.
1: Ale to sú moje náušnice. Dostala som ich od našich, keď som išla prvýkrát do nemocnice. Ja, že som ich stratila ešte na liečení v Lučivnej.
0: A nemôžu sa len podobať na tvoje stratené náušnice? No veď v tom liste pani Múdra píše, že zakopala tento poklad, keď bola taká malá ako ja.
1: To ťažko. Tu chýba kúsok kamienka, čo mi vypadol, keď som bola prváčka, aha.
0: Ale ako je to možné?
1: No veď to tu máš napísané. 1. apríl. Detková sestra si z teba vystrelila. Ale je tu ešte čosi zabalené.
0: Ja odpadnem. Túto knihu si úplne vždy u pani Múdrej listujem.
1: Brémov život zvierat. Tá je ale riadne stará. Takú už nekúpiš.
0: Presne. A sleduj tie obrázky.
1: To je paráda. Myslím, že sme našli dosť vzácny poklad.
0: To si píš.
2: A aj som si to všetko zapísal, lebo poklad môže byť fakticky čokoľvek vzácne, aj stratené náušnice. Toto bol výsledok našej výpravy za pokladom. Poprvé, mamin záchvat smiechu, keď nás uvidela pri dverách, že aký sme super špinaví. Po druhé, Laurin mobil úspešne nájdený pod egrešmi. Po tretie, počet sklenených guličiek pod dubom. 1. Po štvrté, úspešné nájdenie pokladu pri rozhľadni v parádnej škatuli. Bude moja. Po piaté, v nej boli Laurine stratené náušnice. Tie sú zase jej, to je jasné. Po šieste, fantasticky vzácna knižka s nakreslenými zvieratami. Brémov život zvierat. Bude spoločná. A po siedme, 3 objednávky výbavičky cez internet pre malú Evičku, ktoré urobili mama s Laurou hneď po večeri.

0: asi p ako poďme. A ako asi p ako poďme.
1: Wi-Fi, čo sa deje? Prečo nespíš?
0: P ako poďme. Ako poďme.
2: Tu máte piškoty, dievčatá. A ticho tu bude.
3: Chuťovečka? Totálna normálka.
4: Zlato, už by sme fakt mali ísť.
5: Daj mi ešte minútku.
0: Ako minútku?
4: Nechápem, na čo sa teraz v noci maluješ pre Boha.
5: Aby som bola pekná, keď ma naša dcéra prvýkrát uvidí.
4: A že po kom to samo má odpovedať otázkou. Idem naštartovať auto.
5: Choď, prosím ťa. Ešte musím zobudiť Jurka, aby vedel.
6: Jurajko? Ty nespíš?
1: Už je to tu?
6: Veru tak. Konečne. Vieš, ako som sa dnes večer tak veľa smiala, keď ste s Laurou prišli ako dvaja baníci zo šichty.
1: Mám svoju mamu strašne rád, lebo ona sa vždy tak pekne smeje.
6: Tak Evička sa asi rozhodla, že aj ona sa chce na vás pozrieť, lebo sa hneď potom začala toľko mrviť, že už sa rozhodla prísť medzi nás, chápeš?
1: Bolo mi jasné, že Evička raz bude musieť výjsť z toho maminho brucha. Ale prečo práve v noci? A prečo práve dnes? Keď je Paťo na výlete. Bolo mi z toho trochu na nič.
6: Viem, že to tu bez mňa zvládnete. Aj keď tu nie je Paťo. Samko spí, bola som ho pozrieť. Aj Laura spí. Tak si pekne láni a spí aj ty. Zamkneme vás a tatino sa raz, dva vráti domov. Dobre?
0: Ako? Dobre!
1: Mami, ja sa asi bojím.
6: Ale prosím ťa. A čoho?
1: Chcel som jej povedať, že tmy a toho, že tu nikto dospelý nebude, keď je noc. Ale fakt som nechcel, aby si robila starosti. Tak som sa len spýtal.
2: A ty sa nebojíš?
6: Poď sem. Ty. Zažila som to 3-krát a už sa neviem dočkať. Vždy je to také malé dobrodružstvo. Nechám ti svietiť?
4: Mohli by sme už vyraziť.
6: Vidíš? Aj tatino sa už nevie dočkať.
2: Tašku máš?
6: Jasné. Zajtra vás čakáme. Aj s Evičkou. Papa.
1: Tatko vyrazil, ako keby chcel trhnúť nejaký svetový rekord. A zostal som sám. Pieskomilky konečne zaspali. Totálne som im závidel. Vôbec nemali strach. Chvíľu som sa pokúšal o to isté, ale fakt to nešlo. Najskôr začali behať po stene kadejaké tiene, lebo vonku fúkal vietor. Lenže to pokojne vôbec nemusel byť vietor. Ale nejaká partička zloduchov, ktorí vedeli, že naši práve odišli. Lebo sledovali našu mamu a vedeli, že raz bude musieť odísť do tej nemocnice aj s tatkom. Počul som divné zvuky na chodbe a srdce sa mi rozbúchalo. Potichu som teda vyklzol z postele, že popočúvam tie zvuky zblízka. Nie som práve nadšenec mimozemšťanov, ale takto neskoro v noci to pokojne mohol byť nejaký divný tvor z inej galaxie. Úplne som prestal dýchať, aby si myslel, že tu nie som. Chvíľu som uvažoval, že zobudím Lauru, lebo spolu by sa nám bálo lepšie, ale zase nechcel som vyzerať ako nočný strachopút. Tak som sa ďalej bál sám. Hľadal som, odkiaľ vychádza ten nechutný, klepotavý zvuk. Ako keď zlá ježibaba dlhým nechtickom škriabe na okno. Zohrial som si pohár mlieka, lebo mi začalo byť strašne zima. Zabudol som, že mama mi do ňoho dáva med, takže mi vôbec nechutilo. Hnusné teplé mlieko som teda nedopil. Ale našiel som veľkého nočného motýľa, ako trepoce krídlami v komore. Takže tie zvuky, to bol asi on. V izbe u našich niečo prasklo. Tam už som fakt nechcel ísť sám.
2: Samko, Samko, vstávaj. Sme sami doma. Naši odišli.
7: Ale veď spia v spálni.
2: No práve, že nespia.
7: Nespia?
2: Poď sa pozrieť.
7: Mami? Mami! Mami. Čo sa stalo?
2: Ale čo, mama už konečne išla do pôrodnice.
7: Nikto nie je doma! Nikto nie je doma!
5: Samko, veď sme tu my. Poznáš Monopoly?
7: Monopoly? Zahráme sa?
5: Jasné!
2: Prinesiem.
1: Všetci traja sme si vliezli do manželskej postele a hrali sme Monopoly, až kým sa nevrátil tatko.
8: Kým som zaparkoval auto, mama vybehla do nemocnice a... a máme dievčatko. 3,20 kg. Aha.
1: Tatko sa smial a pod očami mal kruhy, ako tie naše v telocvični. Ukázal nám úplne prvú Evičkinu fotku. Moja sestra má fakt najmilšie oči na svete. Všetci sme sa na tom zhodli. Len Samko medzi tým trochu zaspal. A potom sme už museli ísť spať všetci. Lebo veď ráno bolo treba vstávať. Môj rodinný život sa teraz totálne zmení k lepšiemu. Lebo vďaka Evičke už nie som prostredný syn svojich rodičov. Odteraz mám jedného staršieho brata, Paťa, jedného mladšieho brata, Sama, a jednu mladšiu sestru, Evičku. Najradšej mám moju malú pidi sestričku, ale nikomu to nehovorte, lebo to sa nemá. Má také malililinké nožičky, aké Samo nikdy nemal, keď sa narodil. A má aj jemnučké dlhé vlásky, čo sme že vraj nemali ani jeden, keď sme sa narodili. No baba, chápete. A hrozne pekne sa smeje, keď spí. No poklad. Fakticky fantastický poklad.

Skončila sa rozprávková hra, traja kamoši a fakticky fantastický poklad. Napísala babča Kardošová. Účinkovali Juraj Králik, Erik Koníček, Laura, Alžbeta Hrnčiariková, Čuty, Samuel Kennedy, Jurajová mama, Zuzana Porubiaková, Jurajov tatko, Ivan Martinka, Samo, mladší brat, Adam Sajewski, Paťo, starší brat, Robin Moravanský, profesorka Múdra, Zuzana Kronerová, detko Sova, František Kovár, doktor Hafling, múdry kôň v najlepších rokoch, Richard Stanke, slečna Mliečna, rozvážna logicky mysliaca mačka, Jana Kovalčíková, agentka Bondy, odvážna border kolia, Zuzana Fialová, Didi, Nili a Vifi, pieskomilky s charakterom, Zuzana Jurigová Kapráliková, zvuková majsterka Ľubica Olšovská, hudba Ľudmila Hodulíková, Matúš Wiederman, produkcia Valéria Potančoková, dramaturgia Zuzana Kolmosová, réžia Eva Borušovičová. Rozhlas a televízia Slovenska 2023.

0: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza rozprávkový seriál Jána Uličianského Pán Nápad zachraňuje svet. Tretia časť Pán Nápad a opica z pralesa.
1: Kto vie dobre počítať, poľahky si zráta, že v malom domčeku na predmestí Zámestova žili už tri bytosti. Podivuhodný pán Nápad, čierny kocúr Ničinko a svetlohnedý psík nájdený na pláži. S novým majiteľom i domovom bol v absolútnej pohode, preto dostal meno Lážo Plážo. Je to dosť čudné meno, ale psíkovi vôbec neprekážalo. Zdalo sa, že predtým, ako sa s pánom Nápadom našli, sa nevolal nijako. Lážo Plážo najväčšmi miloval chvíle, keď pán Nápad sedel vo svojom kresle s nohami vyloženými na podnožke, ktorú zdieľal s kocúrom, a hádzal mu do kútov izby rozčaptané papuče. Lážo Plážo priam slintal, aby mu ich mohol doniesť naspäť. Pán Nápad však až taký spokojný nebol. Hrby plastového odpadu, ktoré vyniesol príliv na breh, keď si chcel užívať dovolenkovú atmosféru pri Stredozemnom mori, mu nedali spávať. Koľko ľudí na svete nevie, ako sa treba správať a napácha tým toľké škody. Ako vzor pre iných by mohol uviesť svoje dve zvieratá, Ničinka a Láža Pláža. Ak potrebovali ísť na potrebu, pekne poprosili, pán Nápad vložil pod nápadité dvere podnožku a urobil ňou dosť veľkú škáru na to, aby obaja mohli vybehnúť von a pod kríčkami v piesku nenápadne urobiť, čo treba. Keď Lážo Plážo zabudol po sebe upratať, upratal to pán Nápad. Potom sa psík a kocúr hrali v záhrade, až kým ich pán Nápad nezavolal dnu. Bolo im jasné, že dostanú niečo papať. Keď sa zvieratká najedli, pán Nápad začal premýšľať. Čo tak ísť sa pozrieť s kocúrom a psíkom do naozajstného dažďového pralesa? To je ono! Zaplesal. Zbalil si batoh, no na vrchu nechal ešte trochu miesta, aby sa tam vtesnal aj kocúr. Cestou v pralese by sa mu mohol zatúlať. O psa nemal strach, bol si istý, že jemu sa nemôže nič stať. Niekto by si možno pomyslel, že do pralesa si treba zobrať aj pušku. Čo ak by ich tam prekvapivo napadol nejaký dravý predátor?
2: O, nie.
1: Poprvé, pán Nápad o sebe vedel, že nemá presnú mušku. A tak by netrafil ani slona. A po druhé, strieľanie do zvierat zásadne odmietal. Dalo by sa povedať, že radšej by sa dal sám zožrať nejakému tigrovi, ako by mu mal nejako ublížiť. Áno, takto premýšľajú ľudia, ktorí popadajú z višní a sú na to pyšní. Najradšej by som sa pozrel do Brazílie, kde sa rodia opice, uvažoval pán Nápad. Brazília je však dosť veľká juhoamerická krajina a pánovi Nápadovi bolo jasné, že svojim nápaditým dverám musí zadať presnejšiu adresu. Nie priamo GPS, ale aspoň to, či to má byť na západe alebo na východe krajiny. Pán Nápad sa rozhodol pre juhovýchod a urobil dobre, pretože tam by mohol, ak bude mať šťastie, stretnúť ešte zo pár malých opičiek s milým názvom Levíček zlatý. Sú maličké, skoro ako naše veveričky. Majú zlato-oranžovú farbu a okolo krku huňatý golier, ako mávajú levy. Preto sa volajú levíčky, aj keď sú to opice. Pán Nápad si našťastie uvedomil, že ak nechce kocúrovi v batohu nejako ublížiť úderom dvier, musí si ho na seba zavesiť naopak, teda na brucho. No liesť štvornožky s batohom na bruchu, to zasa nie je až taký dobrý nápad. Navyše, ak pod jednou pazuchou ešte držal psa, Láža Pláža, aby sa mu pri tej ceste do brazílskeho dažďového pralesa predsa len nestratil. Zvieratká sa na výpravu tešili. Boli rady, že ich pán Nápad berie so sebou. A tak nerobili žiadne problémy. Poslušne čakali, kým pán Nápad nadvihne svoje nápadité dvere a zadá im presnú destináciu. Juuu!
3: bola šupa.
1: Nakoniec doletie do Južnej Ameriky je predsa len o čosi ďalej ako do Ničmian. Alebo nie? Radšej to nechajme tak a pozrime sa aj my, ako to vyzerá v takom dažďovom pralese. Keď pán Nápad dopadol na zem na mieste, ktoré si vybral, len tak sa stihol pozbierať i so svojimi spoločníkmi, aby ich obrovský žltý bager nenabral do lyžice. Čože? Veru, nech sa pán Nápad pozrel pred seba či za seba, všade boli nejaké obrovské stroje, ktoré pílili, rezali alebo vyvracali vysokánske stromy aj z koreňmi. Bo, zasa som sa pomýlil, vzdychol pán Nápad a rozhodol sa, že tie nepodarené dvere bude reklamovať. Ale u koho? Ak, tak len u samého seba. Žiaľ, nebol to omyl. Naozaj, obrovské územia brazilského dažďového pralesa ľudia pílili a ničili, aby z neho vyťažili čo najviac dreva.
4: Kde je prales? Čo tu bol? Je z neho dom, skriňa, stôl a možno ním kúria peci. Horšie je z nich prales prazbytočných vecí. Prales je náš prastarý domov a nik na svete neprežije bez plúd z jeho stromov. A opice z pralesa, tie sa teda vydesia, keď začujú zvuky píl. Kto by v takom hluku žil?
1: O zlom krky bežia preč, keď sa ozve ľudská reč. Klopkajú si na čelo, ľudstvo rozum nenávratne kam si podelo. Len čo sa pán Nápad so svojimi zvieracími kamarátmi pozviechal z toho šoku, zastavil pri nich oranžový džíp s chlapíkom v oranžovej veste a prílbe. Kričal na nich čosi v neznámej reči. Bola to brazílska portugalčina. Naširoko rozhadzoval rukami a naznačil im, že si majú okamžite posadať na zadné sedadlá jeho džípu. Pán Nápad pripustil, že iné sa už ani nedá robiť. Po dosť dlhej ceste zastali na mieste, kde sa končilo to pustošivé rúbanisko a začínal sa prales. Naši cestovatelia museli vystúpiť a džíp sa im okamžite stratil z dohľadu v mraku dymu z výfuku a rozvíreného piesku. Sme tu, oznámil pán Nápad svojim zvieracím spoločníkom, aby ich trochu posmelil. Kocúrovi Ničinkovi trčali z batohu iba čierne ušká. Pes Lážo Plážo so stiahnutým chvostom sa tisol k svojmu pánovi a celý sa chvel. Veľké dobrodružstvo sa môže začať, zahlásil pán Nápad a smelo vkročil do hlbočín dažďového pralesa. Odrazu vôkol nastalo šero. No jasné, vysokánske stromy bránili slnku, aby sa jeho lúče predrali až na zem. Iba sem tam sa zablislo nejaké svetlo na hustom podraste. Psík rozšírenými nozdrami nasával vlhký vzduch. Pán Nápad opatrne našľapoval na vysokú trávu a rozvetvené korene stromov, ktoré sa plazili po zemi ako obrovské hady. Pomyslel si, hady? Hádam tu na nejaké nenaďabím. Dobre vedel, že hady, okrem iných predátorov, sú úhlavnými nepriateľmi malých opičiek, ktoré v tomto pralese túžil objaviť. Pes Lážo Plážo bol rovnako obozretný. Nebehal len tak kade-tade, ale s ňufákom nízko pri zemi vetril, či sa pod záľahou zelených listov neskrýva nejaké nebezpečenstvo. Kocúrik v batohu na chrbte pána Nápada zas zízal do korún vysokánskych stromov. Tam sa totiž levíky zlaté mali schovávať. Odrazu začuli bojazlivý škrekot. Prichádzal z miesta, kam práve mali namierené. Približoval sa nesmierne rýchlo. Bolo jasné, že ho nevydáva jedno zvieratko, ale celá tlupa. Boli to oni. Malé zlatosrsté opičky vystrašene, ako by ich kto si prenasledoval, skákali z konára na konár. Vyzerali pritom ako špičkoví cirkusoví akrobati. Akurát, že to svoje číslo nepredvádzali, aby niekoho pobavili, ale aby si zachránili život. Mláďatá sediace na chrbtoch svojich rodičov sa ich krčovito držali za krky a vytreštenými očami sa dívali do hĺbky pod sebou. Lážo, plážo, ku mne! Zaveril pán nápad a sledoval, či sa pred nimi neobjaví nejaký dravec. Nie. Išlo o inú vec. Skupinu levíkov žltých vyplašili drevorubači, ktorí začali rúbať dažďový prales na opačnom konci ako pahltné bagre. Opičky sa teda ocitli v pasci. Netušili, že sa ženú v ústrety rovnakej katastrofe, ako je tá, pred ktorou utekajú. Až teraz pán nápad pochopil, že sú to naozaj úbohé zvieratká. Nie nadarmo sa ocitli v červenej knihe ohrozených zvierat, ktorým hrozí vyhynutie. Pán nápad sa so zaklonenou hlavou díval do koruny stromov na poslednú skupinku splašených opičiek, keď zbadal, že jedno opičie mláďa padá z výšky. Asi sa prislabo držalo pazúrikmi svojej mamky a pri dlhokánskom skoku sa neudržalo na jej chrbte. Pán nápad však nestratil ducha prítomnosť. Strhol si z hlavy klobúk a nastavil ho tak, aby to malé spadlo práve doň ako do mekučkého hniezda. Chvíľu bolo ticho, no potom tá malá opička s vypleštenými očami vykukla von z klobúka. Zázrak. Zdalo sa, že je v poriadku. Pán nápad, kocúr i psík si vydýchli. Daromne však pán nápad za utekajúcimi opičkami kričal. Hej, vráťte sa! Vypadlo vám mláďatko, zachránil som ho, vráťte sa! Po opičkách už nebolo ani chýru, ani slichu. A tak domček pána nápada dostal štvrtého obyvateľa. Malú, zlatosrstú opičku Lily.
0: Rozprávkový seriál Pán nápad zachraňuje svet napísal Ján Uličiansky. Rozprával Daniel Fischer. Hudobná spolupráca Marek Kundlák. Majster zvuku Stanislav Kaclík. Dramaturgia Beáta Panáková. Réžia Jaroslav Rosíval. RTVS 2021.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Počúvate Rodeo Junior.
2: Do nášho vysielania pre najmenších teraz zavíta veľmi slávna rozprávková postavička a ostane tu rovno 6 týždňov, až kým nám nevyrozpráva všetky svoje príhody.
1: To ich má toľko? Kto to môže byť?
2: Skús uhádnuť. Napoviem ti, že má voľačo s uchom.
1: Nejaký lopúchový slon?
2: Si vedľa ako tá jedľa.
1: Alebo hluchý zvon?
2: A odkedy má zvon uši, breptík? Je to macko.
1: Macko, čo nemal uši?
2: Čo by nemal, mal. Ale jedno má také mierne zohnuté. Decká ho určite poznajú z televíznej rozprávky.
1: Jaj, ten macko, na toho máme radary, toho máme radi.
2: Náš rozhlasový macko Uško sa vám bude prihovárať ústami Jozefa Kronera. Túto roztomilú hračkársku postavičku vymyslel poľský spisovateľ Česlav Jančarský. V jeho knižnej predlohe žije macko Uško v škôlke. Má tam aj kamarátov. Toto prečítaj ty, breptík, to sa ti bude páčiť.
1: Kamaráta Černoška Bimba a pajáca Bimbamboma.
2: No tak poďme na začiatok a vypočujme si prvú časť seriálu Macko Uško. Vyberáme ho pre vás v rámci nášho zázračného mesiaca storočnicových osláv, lebo patrí k tomu najkrajšiemu, čo v našom rozhlasovom archíve máme.

0: Miško s Aničkou prišli do materskej školy. Vošli do šatne a tam sa už preobliekalo a preobúvalo niekoľko detí. Všetky boli veselé, usmiaté. Iba jeden chlapček sedel na lavičke smutný. Iste aj plakal, lebo mal červené oči.
1: Čo ti je?
0: Opýtal sa ho malý plyšový medvedík, ktorý prišiel do materskej školy za Aničkou. Chlapček neodpovedal, len sa chmúril a hľadel do zeme.
1: Vieš, medvedík plakal.
0: Zamiešala sa do rečí Magduška, dievčatko so zelenou mašľou vo vlasoch.
1: Prišiel dnes poprvý raz do škôlky a každú chvíľu vraví: nepôjdem do materskej školy, chcem ísť domov. Prosím ťa, var je tu zle?
0: Opýtal sa chlapčeka plyšový medvedík. Chlapček ani teraz nič nepovedal, iba ostatné deti volali:
1: ešte sa s nami ani nepohrala narieka.
0: Uplakaný chlapček sa zahambil a ešte stále nič nevraví. Iba sedí, no už sa nedíva na zem, lež na medvedíka.
1: Nesmuť hore hlavu, veď ja idem dnes poprvý raz do škôlky a vôbec neplačem. Aha,
0: pošepkal mu medvedík.
1: Ak chceš, budeme kamaráti. Ja sa volám Macko Uško.
0: Tu sa chlapček zasmial a chytil medvedíka za labku. A keď už sedeli v triede za stolíkom, pošepol mu do uška:
1: ja sa volám Vojtko, Macinko. Zajtra už nebudem plakať, keď ma mama privedie, uvidíš. A teraz ťa povozím na autíčku, dobre?
0: Hrali sa, hrali a ani nevedeli, ako prišla mama a odviedla Vojtka domov. Všetky deti odišli a Macko Uško ostal v materskej škole sám. Ale neplakal. Sadol si do kútika, zadíval sa na chodiacu bábiku a ani nevedel, ako sa mu začalo driemať.
1: Nespí, Macko, poď sa hrať. Zatrúbil mu zrazu do uška gumový slon. Macko Uško sa strhol a naľakaný roztvoril očka. Juj, a ty si kto?
2: Ja som slon, veľký ako dom.
0: Macko Uško sa naľakaný stúlil, keď sa tu z druhej strany ozval neznámy hlas.
1: Neboj sa, slon je dobrák, nič ti neurobi, aj na chrbte ťa ponosí.
0: Macko Uško sa obzrel a videl Černoška.
1: Prečo nie si v postielke a prečo ležíš pod lavičkou?
0: Obýtal sa ho.
1: Nemôžem vstúpiť.

0: Jež my sme nechceli Černoška Bimba privaliť.
1: Gumový slon sa na všetkých priateľsky díval, kýval chobotom a usmieval sa. Slnko zapadlo, nastala noc. V materskej škole bolo zrazu pusto a ticho. Černoško Bimbo spokojne zaspal vo svojej postielke, aj gumový slon sa oprel bokom o policu a sklonil hlavu. A tak ani nevidel, ako na obloh vyplával veľký zlatý mesiac a zatrblietali sa hviezdy. Aj Macko Uško už zatváral očká, keď mu zrazu pri samom ušku čosi zaštrngotalo. Macko Uško otvoril oči, ale nič nevidel, iba si vzdychol.
0: Keby som len vedel, čo teraz robí môj dobrý kamarát Pajátko Bimbambom.
1: A tu mu pri ušku zasa čosi zacingotalo.
0: Čo to len môže byť, myslí si Macko Uško. Veď všetky hračky už dávno spia.
1: A nahlas povie:
0: Kto toto cinga?
1: A odpovedá mu zvonivý hlas:
2: To sa iba ja, mesačný lúč, prechádzam po dláške a nazerám do kútov. Všade sa zdržím iba chvíľu a zas idem ďalej.
0: Prečo nazeráš do kútov? A čo v nich vidíš?
2: Všeličo. O tebe viem, že ti je smutno za kamarátom Bimbambomom. Ak chceš, pošlem ti ho, lebo i jemu sa za tebou cnie.
1: Tu mesačný lúč opäť zacingol a stratil sa za sklom obloka. Putoval ďalej. A tu zvonku kto si zavolal.
0: Macko, Uško! Otvor mi, to som ja, Pajac Bimbambom.
1: O chvíľu už boli kamaráti spolu. Macko ukázal Pajacovi triedu, kde sa s deťmi hrával, i jedáleň, kde s nimi jedáva, i predsieň, kde si vyzliekajú kabáty a preobúvajú topánky, keď prídu z domu alebo z prechádzky. Zrazu však Macko zdúpnel, lebo na zemi bolo plno prachových stôp.
0: Ach, ty škôlkári, vzdychol. Zabúdajú, že si majú dobre poutierať topánky, keď vchádzajú do šatne. Ako to, že si nevšimli, že pred dvermi leží rohoška? Vieš, Pajacko, rohoška je tam na to, aby si každý, kto príde, poutieral o ňu topánky. Viem to od Aničky. Ako len naučiť deti poriadku,
1: hútal ďalej Macko Uško.
0: Aj šatňu musia mať takú čistú ako triedu.
2: A chceš, poradím ti,
1: povedal Pajac Bimbambom a pošepkal čosi Mackovi do uška.
0: Jehehe, výborne,
1: zasmial sa medvedík a veselo poskočil. Ráno pribehol do škôlky prvý Vojtko. Chce vbehnúť do šatne a tu prekážka. Macko Uško s Pajacom Bimbambomom natiahli pred rohošku šnúru. Jeden koniec drží v labkách Macko, druhý Pajac. Vojtko chcel šnúru preskočiť, lebo si myslel, že sa tak idú hrať. Ale tomu Macko prísne povedal.
0: Vojtko, poutieraj si topánky o rohošku. Je tu na to, aby pozbierala prach, ktorý si priniesol z ulice.
1: Vojtko pozrel najprv na topánky, potom na rohošku a starostlivo si o ňu topánky vyšúchal. A keď sa v šatni preobul, zvolal.
0: Teraz budem držať šnúru ja s Mackom Uškom.
2: A ja ju chcem chvíľu podržať,
1: zavolal z poličky Černoško Bimbo. A tak držali šnúru pred Rohoškou striedavo, raz Vojtko s Mackom, raz Macko s Černoškom, kým neprišli do

0: Skončila sa prvá časť rozprávkového seriálu Mackovo vrecúško, teda brúško, či vlastne ako?
1: Macko úško, podľa knihy, ktorú napísal poľský spisovateľ Česlav Jančarský.
0: Slovenskou dramaturgičkou bola Viera Janusová.
1: Jozefa Kronera, ktorý rozprávku rozprával, režírovala Anna Antošková.
0: Zvuk a technickú spoluprácu mali na starosti až tri kamošky rozhlasáčky. Ľudmila Gažíková, Zuzana Kubíková a Mária Vrancová.
1: Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1976.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Vysielanie pre predškolákov.
2: RTVS uvádza rozprávkový seriál Babka a kocúrik Gíra. Napísala Libuša Frídová. Rozpráva Zuzana Krónerová.

0: Část čtvrtá. Gíra má hlavu vo vedírku. Babka v bordovom klobúku, susedka Magdalénka v modrom klobúku, kocúr Gíra veľmi urazený v kvetinkovej debničke. Takto vážne vošli do ordinácie pána Mvdr, no, k doktorovi všetkých zvierat, lebo Gíra mal natrhnuté ucho. Ale pán Mvdr sa usmieval. Oho, pani Magdalénka, tufeza sa zarastá do kože pazúrik. Ale Magdalénka vážne povedala, že v tufinej debničke je dnes čierny kocúrik pani susedky. Viete, mladý pochábel, trdielko a má natrhnuté ucho. A pán Mvdr sa usmial, že áno, že je práve taký čas, v ktorom sa kocúry bijú, jeden druhému natrhávajú uši a ňufáky. Pred chvíľou tu boli s takým strakošom, mal ňufák na hniličku. To vážne, zhýkla babka. A Gíra sa z debničky tíško a potmehúcky smial. Hi-hi-hi-hi-hi-hi. Ale hneď ho smiech prešiel, lebo pán Mvdr otvoril debničku. Pozrel dnu a v ruke držal injekčnú striekačku a vravel, tak hrdina, poďme na to ucho. Áno. Gíra nevyletel z debničky, nemohol. On sa radšej prilepil na jej zadnú stenu ako zemiaková placka na panvicu. A takto, áno, takto zamňaukal.
1: Doktor je psie hovienko, mňau.
0: Babka takmer omdlela. Ale Magdalénka ju držala a milo vravela. Vidíte, pán doktor, je to ešte nevychovaný mladý kocúrik z malého mestečka. Také niečo by moja tufa nikdy nezamňaukala. A pán doktor všetkých zvierat sa smial. A milo povedal do debničky. Myslíš si, že sa nahnevám a nedám ti injekciu? Pich, o chvíľu budeš ako polienko. Tak sa aj stalo. Pán Mvdr potom krásnou ihlou a krásnou niťou šil Gírovo ucho. A vraj je to zaujímavé, kde sa vzal v pezinku taký bombajský kocúrik. A babka stále, ó, pán doktor, čo to ten môj Gíra mňaukal? Tak on povedal, nech to babku netrápi, lebo ten jej Gíra sa takto bránil a že on chodí liečiť aj zvieratá do zoologickej záhrady a tam, že by babka naozaj omdlela. Opice naň ho vreštia, že mu hodia kokos na hlavu. Ťavy naň ho pľujú a ťavy vedia pľuť otrasne. Papagáje škriekajú, že nechcú kvapky do očí.
1: Zmizni, ty cicimbouch!
0: Kozičky ho kopú kopítkami do nohy, ale on ich všetkých rád ošetruje. Aha, ešte dva stehy a bude to. Potom Gírovi nasadil na hlavu až po krk akési umelohmotné vedierko bez dna. Zaviazal ho tam, povedal. Pani babka, toto musí mať váš Gíra 3 dni, inak by si ucho rozškriabal. Pán zverolekár ešte dodal, že babka má teraz na Gíru doma dávať pozor. Keď sa začne preberať, nebude vedieť, kto je, čo je, kde má hlavu, kde má nohy a k tomu to vedierko. Ale, že kto má takú babku ako tento Gíra, tento vydrží. Babka pánu doktorovi zaplatila a poďakovala sa aj za Gíru.

Cestou domov Gíra v debničke akoby ani nebol. Ani sa nepohol, ani náhodou nezamňaukal. Za to babka každú chvíľu zaochkala. Och, nevňauká, isto preto, že má hlavu vo vedierku. Konečne boli doma. Tam babka povedala: Magdalenka, uložím Gíru do zelenej leňošky, lebo ju má rád. Ale Magdalenka povedala, že ani náhodou, lebo taký kocúrik, ktorý je v bezvedomí, by mohol z leňošky spadnúť ako hruška zo stromu. Babka si spomenula, že má veľkú škatuľu od zimných topánok. Hneď ju doniesla. Vyslala ju svojim starým oranžovým županom. Tam Gíru spoločne uložili a on nič. Ani len fúzikom nepohol hlavu vo vedierku. Och, stíslo babku pri srdci. Ale Magdalenka nadšene vravela: Ako krásne vyzerá Gíra v škatuli. Keby nemal vedierko na hlave, bolo by to ako obraz od slávneho maliara. Akože čierny kocúr v oranžovom župane. Ho, ho. A babka, ach, obraz, neobraz, veď je to úbožiatko, čo len s ním bude. Magdalénka potom odišla aj s Tufinou debničkou. Babka jej ticho ďakovala a potom sa rozhodla, že škatuľu s Gírom položí k zelenej leňoške. Sama si do leňošky sadne. Takto bude jedným okom dozerať na Gíru a druhým pozerať televíziu. A sadla si do leňošky a zapla televíziu a Gíra stále spal v škatuli na oranžovom župane ako čierna chlpatá placka. Za to na obrazovke sa v pralese naháňali opice. Skákali a Gíra nič. Ani len koncom chvostíka nepohol. Ako by nebol, až sa babka zľakla. Dýcha vôbec to moje neposlušné darebácké zvieratko? Priložila dlaň na Gírov ňufáčik a áno, na dlani ju slabúčko zašimral Gírov dých. To sa už v televízii v piesku pri oceáne liahli malé korytnačky, také malulinké korytnačiatka. Ale ako sa o dušu hrabali do oceána, aby ich niečo nezožralo, už mali toľko rozumu. A Gíra? Nič. Ako keby to bol v škatuli od babkyných topánok naozaj iba obraz, čierny kocúr v župane. Na to v televízii začali vznešene pochodovať k južnému pólu tučniaky a tučniačky. Ten južný pól bol ľadový, snehový, mrazivý. Mrazivý vietor všetko zametal mrazivou metlou. Ale tučniaky a tučniačky vedeli, že iba tu a nikde inde môžu mať tučniackú svadbu. Že práve tu a nikde inde sa im potom z vajíčka vyliahne malé, krásne ňuniatko, tučniatko. A bude sa pozerať na južný pól z teplúčka v perí u mamičky alebo ocinka. Aby si ten južný pól zapamätalo. Aby tam trafilo na svoju svadbu, až bude veľké. A trafí tam. Tak ako Gíra trafil domov aj s natrhnutým uchom. Vonku sa zatiaľ začalo stmievať. Tma sa tam sypala do vzduchu ako čierny nočný prášok. A Gíra spal ako polienko. Och, nemohol by si už aspoň máli linkom mňauknúť, prihovárala sa mu babka. A on nič, ale v tom trocha nadvihol hlavu vo vedierku a kvac nazad. Len aby sa babka toľko nebála. Tak mu babka nežne povedala: Gíra, ty môj zlatý kocúrik. Vypočuli ste si štvrtú časť rozprávkového seriálu Babka a kocúri Gíra. Napísala Libuša Frídová. Rozprávala Zuzana Krónerová. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Majster zvuku Ľubica Olšovská. Hudobná dramaturgia Matúš Víderman. Réžia Táňa Tadlánková.
RTVS 2017.

0: Rádio Junior.
1: Môj svet fantázie.
2: Rádio Junior, môj kvet hortenzie.
3: Pozývame vás vypočuť si 527. časť programu Bola raz jedna povesť.
4: Túto povesť porozprávali údajne spisovateľke Božene Nemcovej chlapi z Trenčianskej stolice. Ale podobnú povesť vraj rozprávali aj v Bošáci, aj kdesi inde. My vám ju prerozprávame tak, ako sme si ju zapamätali.
0: Kdesi v horách, v okolí Trenčína, či blízko Bošáce, to sa už dnes nedozvieme, vám bola jaskyňa, ktorú jedného dňa objavil Bača, ktorý bol s ovečkami na paši. Spočiatku nevedel, že je to jaskyňa. Jej vchod bol zatarasený veľkou skalou. On si na píšťalke pískal, potom si na chvíľu ľahol do tieňa pod veľký strom a podriemkaval, keď tu zrazu začul syčanie.
5: Oh, čo to? Sníva sa mi, či naozaj počujem akési čudné zvuky? Baveru nesníva. Aha, tam, pri tej skale sa to hemží hadmi. Toto musí byť sen. Hady odhryzli dáku zelinku, čo pri skale rastie, a keď sa ňou skaly dotkli, tak tá sa pred nimi otvorila. Lezú dnu. Nedá mi to. Skúsim sa tam za nimi dajako prešmiknúť. Ešte, že som sa tam nevopchal. Isto by ma skala pripučila. Neostal by zo mňa ani masný fľak. Ale ako sa tam teraz dostanem, keď sa otvor uzavrel? Už viem. Odtrhnem tú zelinku, ktorou hady skalu potreli, a oprobujem s ňou vykonať to isté. Podarilo sa mi to. Musím prísť na to, čo sa vo vnútri deje. Žena mi vždy vraví, že na tú svoju zvedavosť raz doplatím. Asi by som sa mal vrátiť domov. Čaká ma. A ovečky by som už mal zahnať, ale nemôžem si pomôcť. Ako by mi niekto vnútri vravel...
6: Pozri sa tam. Žena počká. Musíš sa tam pozrieť.
5: Musím, áno. Teraz len potichu vojsť dnu.
4: Bača poslúchol ten tajomný hlas, zahnal zlú predtuchu a prešiel zo pár krokov v tme. Zrazu mu udrelo do očí jakavé svetlo. Vôkol neho sa to ligotalo samým striebrom a zlatom. Uprostred stál veľký stôl, na ňom ležal obrovský had schúlený do klbka a spal. Vôkol neho ležali všetky ostatné hady.
5: Na čo som sem liezol? Zasa som neposlúchol svoj pocit. Ako by ma nejaký čert nahováral na takéto činy?
6: Videl si ten poklad. Nenechaj ho tu. Zaslúžiš si trochu šťastia. Vezmi si ho.
5: Dosť! Buď už ticho. Nebudem to počúvať. Bojím sa tých hadov. Vrátim sa k ovečkám. Ale... ako teraz otvorím skalu? Zelinku som stratil v tej tme. Tak mi treba hlúpa zvedavosť.
0: Bača od vyčerpania zaspal. Keď sa prebudil, chvíľu mu trvalo, kým si spomenul, kde je. V tej chvíli hady prehovorili.
6: A či už?
0: Odpovedal im ich obrovský hadí kráľ s korunou na hlave.
5: Už je čas.
0: Hady sa plazili k vchodu do jaskyne, ich kráľ skalu zelinkou potrel, tá sa potvorila a hady sa cez škáru preplazili von. Bača sa tadiaľ tiež chcel prepchať, ale v tom ho zastavil hromový hlas.
5: Stoj, človek, stoj! Kam si sa vybral?
7: Nuž, dobre som si pospal a už mi je treba domov sa vrátiť.
5: Nepustím ťa, tu ostaneš.
7: Juj, veľmi rád by som tu ostal, ale doma ma čaká žena.
5: To vám je taká zlá stvora, že si to ani neviete predstaviť, pán kráľ. Bude ma vypočúvať, kde som sa toľko táral.
8: Nesmieš jej nič prezradiť. Ani žiadnemu inému smrteľníkovi, ak sa čo i len slovkom zmieniš o tom, čo si tu videl, bude to tvoj koniec.
7: O tom nepochybujem, keď vidím ten váš jazyčisko a obrovské zubiská, ale neurazte sa, viac sa bojím svojej mrcha ženy.
8: Prisahaj, že budeš mlčať, inak si synom smrti.
5: Prisahám.
0: V tom sa skala s hrmotom otvorila a Bača vyšiel na denné svetlo, ktoré ho oslepilo. Keď sa mu po chvíli rozjasnil zrak, poobzeral sa vôkol seba a nevedel, ako si má vysvetliť to, čo vidí. Neveril vlastným očiam.
5: 100 striel do košiara. Všetko sa zelená. Keď som vchádzal do jaskyne, stromy mali farebné lístie. Tak ako sa na jeseň patrí, iba... že by som tam s tými hadmi prespal celú zimu? Baveru, prespal? Žena ma roztrhne ako žabu. Radšej som mal s tým hadom ostať. Ach jaj.
9: Bača sa pomaly blížil k kolibe a z diaľky zbadal svoju ženu a akéhosi rúčeho junáka, ktorý k nej pristúpil a dal sa s ňou do reči.
5: Podídem bližšie. Schovám sa za ten krík. Odtiaľ hádam, budem počuť, o čom sa tí dvaja zhovárajú, a keď si budem na istom, že sa môžem žene ukázať, až potom sa s ňou zvítam. Možno ma pred cudzím chlapom hneď pod čiernu zem nezvozí. A snáď sa dozviem, či je jej naozaj cudzí. Predsa som celú zimu nebol doma.
10: A kdeže máte muža, krásna pani?
11: Varí je muž, amen, úbožiakovi. Ach, ja stvora nešťastná. Vdovou ma urobiť takú mladú.
10: A prečože tak vravíte? Mne sa môžete zdôveriť.
11: Na jeseň odišiel ako každý deň s našimi ovcami a psom na pašu. A dodnes sa mi nevrátil. Koľko slz som za ním vyronila. Hľadali sme ho aj s dedinčanmi celú zimu, ale ako by sa po ňom zem zľahla. Len psík sa mi vrátil domov sám. Ovce isto vlci roztrhali. Oh, ja nešťastná. Oh, ja osamelá, opustená. Muža mi isto strigy zo sveta zniesli.
7: Nezniesli, žienka moja. Tu som, živý a zdravý. Vrátil som sa ti, nepláč. Nebolo mi zlé. Nemaj už strach. Celú zimu som v košiari prespal.
11: Či pas paskuda jedna. Čo máš? Pľuha! Fuj! Odroň aký si. Ale... Vraj v košiari som zimu prespal. Tu máš! No! Na! Keď ťa ja dostanem do rúk, na Frankfurte ťa roztrhám. Papľuh jeden!
12: Neby ma! Neby ma! Žienka moja nežná!
10: Upokojte sa, milá stvora. Nechajte nás na chvíľu o samoce. Presvedčím vášho muža, aby povedal pravdu mne. A potom mu dám plný mešec zlatých dukátov, ktoré bude musieť odovzdať vám za to, čo ste si pretrpeli.
4: Žene zasvietili oči pri vidine bohatstva a nechala muža s fešným pocestným o samote. Bača so strachom hľadel na čelo pocestného, z ktorého pozeralo na neho tretie oko. Svitlo mu, že pred ním stojí mocný čarodejník.
10: Naposledy ti vravím, ak ti je život milý, povedz mi pravdu. Kde si bol a čo si tam videl?
13: Dobre, poviem. Všetko vám poviem. Len na mňa tak škaredo nezazerajte tým okom na čele.
4: Bača zabudol na svoju prísahu a všetko prezradil. Zatúžil po poklade, ktorý sa predtým neodvážil vziať. Dúfal, že hady sa budú černokňažníka báť, ale černokňažník mu videl až na dno duše. Šiel s ním do jaskyne, premenil starého hada na strašného šarkana a Bačovi prikázal osedlať ho a hodiť mu na hlavu ohlávku. Šarkan s Bačom na chrbte vyletel z jaskyne a chrlil vôkol seba síru a oheň. Vody v potokoch zovreli, z neba šľahali blesky, spustila sa prudká búrka, z kopca sa valila voda, až z nej vznikla mohutná rieka Váh. Bača obrátil oči k nebu a prosil.
13: Bože milostivý, odpusť mi moje hriechy, spas moju hriešnú dušu a zachráň môj úbohý život. Z celého srdca ťa prosím.
0: Malý škovránok začul Bačovu prosbu a zvestoval ju nebeskému otcovi. Ten napísal čosi zlatým písmom na brezovú kôru. Škovránok ju vzal do zobáčika a pustil z výšky šarkanovi na hlavu. Ten sa v okamihu zniesol s Bačom na zem. Vtedy sa Bača zobudil a zistil, že leží nedaleko svojho salaša. Počul bľačať svoje ovečky a štekať verného psíka.
13: Vari sa mi to celé len prisnilo? Aký som šťastný. Škovránok milý, odkáž nebeskému otcovi, že som mu vďačný za svoj jednoduchý život. Nepotrebujem ja žiadne poklady sveta. Ďakujem ti za tento zvláštny sen.

Túto povesť si vraj rozprávali aj v Bošáci. Viete o tom, že neďaleko v Španej doline v roku 2009 našli poklad? Ale nálezcovia si ho nenechali iba pre seba a vďaka tomu sa ľudia môžu dozvedieť niečo z histórie. Skúste vypátrať, o aký hromadný nález išlo. Ako pomôcku vám prezradíme, že nešlo o zlato ani o striebro. Ak viete, akú medailu dostávajú športovci na treťom mieste, bude sa vám pátrať ľahšie. Svoje odpovede nám napíšte do štvrtka 17. septembra na adresu povesti@rozhlas.sk. Minulý týždeň ste mali vypátrať, kto dal radvanskému richtárovi súhlas na usporiadanie jarmoku. Bol to rakúsky cisár a uhorský kráľ Leopold I. Habsburský. Ďakujeme vám za všetky e-maily a odpovede. K výhre blahoželáme Samkovi a Aťkovi Krížanovičovcom. 527. časť programu Bola raz jedna povesť pripravili autorka Zuzana Jurigová-Kapráliková, režisér a hudobný dramaturg Laco Kerata, majster zvuku Daniel Galovič, dramaturgička Lenka Čepková, produkčný Alena Rumanovská a Ján Tomandl. Účinkovali Alfred Svan, Martin Kaprálik, Laco Kerata a Zuzana Jurigová-Kapráliková. Všetky odvysielané povesti nájdete na webe Rádia Slovensko v sekcii Aktuálne rubriky a najnovšiu časť programu vysiela aj Rádio Junior. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: Rádio Junior. Vysielanie pre predškoláčávou. Predškolákov.
1: Ľudská nám odišla za ďalšími pozdravkami, teda rozprávkami a aha, svetre sa ohrievajú, či čo to hovorím, dvere sa otvárajú a už je tu aj harmonika.
2: Ale joj, prečo si vpustila aj toho Janka? Jaj, komorí, teda tmolí sa nám tu po štúdiu.
3: Ja som ho nevpustila, Brepčík, ahoj. On sem sám vbehol, pretože nás chce zaviesť do ďalšej komnaty alebo na ďalšie poschodie v paneláku. No a ty vieš, čo to znamená?
1: Že sa otročina, teda začína rozprávkový panelák. No tak čo, Janko, kam nás dnes zavedieš?
3: Nejako neodpovedá. Asi sa to dozvieme o chvíľu.
1: Tak, detičky, metličky, počúvajte, čo nám dnes pripravil Janko v ďalšej časti rozprávkového seriálu. Hneď ti to povie Zuzka Kronerová v príbehu Radka Bachratého.
3: Tak už poďme, brána sa práve otvorila.

0: ten deň Janko prichádzal k rozprávkovému paneláku a už z diaľky videl vrátnika v kvietkovanej uniforme, ako niečo pred vchodom hľadá. Čo to hľadáte, pán vrátnik v kvietkovanej uniforme? Slušne sa spýtal Janko. Pán vrátnik v kvietkovanej uniforme len mávol rukou, niečo zamrmlal a hľadal ďalej. Chvíľu sa zdalo, že ho niečo potešilo, drepol si, čo si v tráve obzeral, ale potom mávol rukou. Janko ešte raz zopakoval otázku, vrátnik v kvietkovanej uniforme sa roztržito usmial. Ahoj, Janko, ani som si ťa nevšimol.
1: Ja vás áno, čo hľadáte?
0: Vrátnik mávol rukou. Ale na šiestom poschodí býva jeden starý pán kráľ, ktorý si raz za rok želá splniť 3 želania. Vždy sa ho niekto snaží uspokojiť, potešiť. Tento rok to vyšlo aj na mňa. Ale kytiť sa so štvorlístkou, to je veru ťažký oriešok. Zatiaľ som našiel jeden. Koľko ich musí byť v kytici? 5, 10, 20? Na čo to komu bude? Janko nevedel, ale cítil, že aj 24 lístkov bude na kyticu málo. No nechcel vrátnikovi v kvietkovanej uniforme kaziť náladu, keď mal zatiaľ iba jeden štvorlístok. Janko chvíľu hľadal spolu s vrátnikom, ale nachádzal samé trojlístky. Po chvíli ho už boleli nohy, tak sa išiel pozrieť dnu do rozprávkového paneláku. Hneď pri vchode sedela zamyslená červená čiapočka. Janko ju slušne pozdravil a spýtal sa jej, čo robí. Predstavte si, červená čiapočka premýšľala, ako sa dá chodiť, nechodiť. Janko nerozumel, tak mu dievčatko s červeným klobúčikom porozprávalo o jednom starom kráľovi, ktorý si raz za rok želá 3 želania a Janko už rozumel. Pán kráľ si želal chodiť aj nechodiť. Čiapočke sa také želanie páčilo. Nepáčilo sa jej, ale že jej zatiaľ nič nenapadlo. Možno sa pôjde prejsť do kočikárne alebo povoziť na bicykli, alebo... Červená čiapočka sa usmiala, luskla prstami a chcela niečo povedať, ale práve v tej chvíli z výťahu vystúpil namosúrený udatný rytier Boleslav a začal poriadne porytiersky nadávať. Hrom, aby udrel 100-krát do môjho neuzemneného brnenia, to je mi želanie, aby sa všetci v paneláku usmievali. To mám chodiť od dverí k dverám a každého poštekliť, či čo? Ja viem, že starý pán kráľ je veľmi vážený a milý a 3 želania si želá iba raz za rok, ale také je to niečo. Ak by si želal hoci zub od trojhlavého draka, to by bola iná reč. Ale takéto veci, aby sa všetci usmievali, na čo to len komu bude? Zaujímavá otázka, pomyslel si Janko a začal byť na starého pána kráľa veľmi zvedavý. Poprosil spevavý výťah, aby ho odviezol na 6. poschodie. Výťahu sa podarilo trafiť hneď na prvý raz a ani nemal príliš veľa rečí, či skôr spevov. Janko našiel krásne starodávne dvere s ozdobným klopadlom a zaklopal. Len poď ďalej, odvážny junák Janko, ozvalo sa za nimi a Janko vošiel. Starý pán kráľ bol veľmi krásny a prívetivý, dlhá biela brada, na hlave koruna a na nose staré okuliare. V jeho byte boli kolom dokola, či skôr hranato do hranata stien police a na nich staré knihy. Veľmi veľa kníh, potom aj veľmi veľa časopisov a skutočne starých. Boli tam napríklad Kráľovské rozhľady, Hlas jazdca na koni a aj Kráľovská rodina a Chovateľ vodníkov. Pán kráľ dôstojne pokynul Jankovi, aby sa posadil a začal rozprávať. Vieš, Janko, možno sa ti zdajú moje želania výstredné, ale keď už mi rozprávkové víly dali tú možnosť želať si raz do roka 3 želania, prečo by som to nevyužil? Som už sám a aspoň raz do roka sa môžem príjemne stretnúť s ostatnými obyvateľmi nášho rozprávkového paneláku. Okrem toho, rád vymýšľam želania, ktoré prinútia tých druhých trochu pohnúť hlavou alebo ukázať svoju šikovnosť. Možno najprv frflú, ale potom sú radi, že sa takto hráme. Pán kráľ o Jankovi už počul. Vie, že má všade priateľov a hneď sa vypytoval na rytiera Boleslava, červenú čiapočku a vrátnika v kvietkovanej uniforme. Chcel vedieť, čo robia a na čo sa môže tešiť. Janko mu o všetkom porozprával a pán kráľ sa tešil. Začal rozprávať o svojich minulých želaniach, keď niekto zazvonil. Prišla červená čiapočka a tajomne sa usmievala. Želania sú splnené, pán kráľ ale musí prísť na najvyššie poschodie. Tak teda išli. Červená čiapočka sa uklonila a povedala. Vážený pán kráľ,
1: Prvé želanie, chodiť aj nechodiť. Zatvorte oči a keď vám poviem, tak ich otvorte. Teraz! Pán kráľ ich otvoril a rozosmial sa. Pred ním stála kolobežka. Červená čiapočka, ty si ale hlavička. Jednou nohou na kolobežke stojím a druhou chodím. To je vec. Chodím aj nechodím. Červená čiapočka sa zapírila a vysvetlila, že toto nie je obyčajná kolobežka, ale terénna. Môže chodiť aj po schodoch. Trúfol by si pán kráľ zísť až na prízemie? Pán kráľ povedal, prečo nie? Sadol na kolobežku, previazal si kráľovskú korunu šálom, aby mu nespadla a poď ho po schodoch. Na každom poschodí stáli obyvatelia paneláku a keď videli kráľa s dlhou bradou, s korunou priviazanou šálom o hlavu, idúceho po schodoch na kolobežke, mohli sa od smiechu, no, skoro rozpučiť. Druhé želanie bolo splnené. Pán kráľ zabrzdil až na prízemí a tam ho už čakal vrátnik v kvietkovanej uniforme s tromi štvorlístkami. Povedal, malá kytica, ale zo srdca. Pán kráľ sa poďakoval, rozosmial, už sa smial celý panelák. Mnohí zišli dole, niekto vyťahol mandolínu, Popoluška priniesla napečené koláče a rytier Boleslav začal spievať rytierske piesne. Celý panelák sa zabával. Aj sa tancovalo, aj hodovalo, aj niekto rozbil pohár, ale Snehulienka to hneď pozametala. Janko sa už poberal domov, keď sa mu prihovoril starý pán kráľ. Tak čo, Janko, už vieš, na čo to komu bolo dobré? Janko prikývol, keď vidí, ako obyvatelia rozprávkového paneláku spolu tancujú, veselia sa a zabávajú, vie, na čo to všetko bolo dobré. Až má dojem, že je škoda, keď si pán kráľ tri želania môže želať iba raz do roka. Pán kráľ pokýval hlavou a spýtal sa, vieš, aké je moje najväčšie želanie? Jedno jediné? Janko nevedel. No predsa, aby som si nemusel nič želať ani raz do roka. Janko nechápavo potriasol hlavou, nerozumel. Potom sa rozhliadol okolo seba a už mu bolo všetko jasné. To by teda bolo. Takto sa zísť a veseliť bez želaní starého pána kráľa. Len tak. Ale možné to je, nie? V rozprávke je predsa možné všetko. Aj veselenie sa vďaka trom želaniam, aj veselenie sa len tak. Janko premýšľal ešte doma v posteli. Dá sa niečo také urobiť aj v normálnom živote? V normálnom paneláku? Janko premýšľal, až zaspal. Zaspať sa dá vždy a všade. Dobrú noc.

0: A už sme vonku, teda skoro, ešte som sa tam na dráte, v komnate trochu zamotal.
1: A Janko nás zaviedol do ďalšej časti rozprávkového paneláku.
0: Tak sa volá aj tento memoriál, teda seriál.
1: Presnejšie jeho 16. časť. Seriál napísal Radek Bachratý, dramaturgiu mal na starosti Katarína Revalová, hudobnú dramaturgiu Lígia Vojtková, zvuk Ľuboš Klásek a Jozef Dobák. Rozprávačku Zuzku Kronerovú režírovala Ria Paldiová.
0: Vyrobil Slovenský rozhlások, teda rozhlas v roku 2001.

robakowi. Cios jedol kozliatka, a inde prasiatka. Poviem vám rozprávku o koze rohatej, ktorej sa páme peč. No je schopný hral.

Rozhlas a televízia Slovenska uvádza rozprávky o Kvakovi a Čľupovi. Napísal Arnold Lobel. Z angličtiny preložili Miroslava Gavurová a Ján Gavura. Rozpráva František Kovár.

0: roh. Kvaka s čľupom zastihol dážď. Utekali do kvakovho domčeka.
1: Som mokrý ako myš,
0: šomral čľup.
1: Celý deň je na nič.
0: Vezmi si koláčik a čaj, upokojoval kamaráta kvak.
1: Prestane pršať.
0: Stúpni si k piecke a šaty ti čoskoro uschnú.
2: Ja ti zatiaľ porozprávam jednu moju príhodu,
0: povedal kvak.
1: Tak dobre,
0: odvetil čľup. Bol som vtedy ešte malý, len omáčik väčší než žubrienka, začal kvak. Tatko mi povedal,
2: synček,
0: dnes je chladno a zamračené, ale jar je už za rohom.
2: Nuž som sa vybral von, aby som ten roh našiel. Kráčal som po lesnom chodníčku, až kým som nenatrafil na roh.
0: Zašiel som za roh, či na druhej strane nebude už jar.
2: A bola?
0: Opýtal sa čľup.
1: Nie,
0: odvetil kvak. Bola tam len borovica, tri okruhliaky a chumáč suchej trávy.
2: Túlal som sa po lúke, čoskoro som prišiel k ďalšiemu rohu. Zašiel som zaň pozrieť, či tam nečaká jar.
3: A čakala?
0: Opýtal sa čľup.
1: Nie, odvetil kvak. Len starý červík driemal na pníku.
2: Prechádzal som sa pri rieke, kým som neuvidel iný roh. Pozrel som aj zaň, či práve tam nenájdem jar.
3: A našiel si?
0: Opýtal sa čľup.
1: Nenašiel,
0: odvetil kvak. Bolo tam len blato a jašterica, čo si naháňala chvost.
2: Určite si bol unavený,
0: povedal čľup.
1: Bol som unavený, pokračoval kvak, a navyše sa rozpršalo.
2: Vrátil som sa domov. A keď som tam prišiel, povedal kvak, zbadal som ďalší roh.
1: Bol to roh nášho domu.
3: Zašiel si zaň?
0: Opýtal sa čľup.
1: Zašiel som aj za tento roh, odvetil kvak.
3: A čo si uvidel?
0: Spýtal sa čľup.
2: Videl som vychádzať slnko,
0: odpovedal kvak.
2: Videl som vtáčiky sedieť na strome a spievať.
1: Videl som mamku a ocka pracovať v záhrade.
0: Videl som kvety v záhrade.
2: Tak si ju našiel,
0: zvolal čľup. Áno, odvetil kvak. Bol som veľmi šťastný. Našiel som roh, za ktorým bola práve jar.
2: Aha, kvak!
0: Poskočil čľup od radosti.
3: Mal si pravdu.
2: Prestalo pršať.
0: Kvak a čľup sa ponáhľali von. Utekali za roh kvakovho domčeka,
2: aby sa presvedčili, že jar znovu prišla.

0: klobúk. Kvák podaroval Čľupovi na narodeniny klobúk. Čľup sa zaradoval. Všetko najlepšie, blahoželal Kvák. Čľup si klobúk nasadil, ale spadol mu až na oči. To ma mrzí, povedal Kvák. Ten klobúk je priveľký. Donesiem ti iný darček.
1: Nemusíš, odvetil Čľup. Tento klobúk je darček od teba, páči sa mi a budem ho nosiť, nech je, aký je.

0: ti narastie hlava. A ráno ti jazda klobúk padne ako uliaty.
1: To je dobrý nápad,
2: potešil sa Čľub. Keď išiel Čľub večer spať, tu ho premýšľal nad tými najväčšími vecami, aké si len vedel predstaviť.
0: Čľub rozmýšľal o obrovských slnečniciach. Rozmýšľal o vysokých duboch. Rozmýšľal o vysokých vrchoch so snehovou čiapkou.
2: Potom Čľub zaspal. Kvák prišiel k Čľupovmu domčeku. Potichu vošiel dnu. Našiel klobúk a zobral ho domov. Nalial na klobúk krčach vody. Položil ho na teplé miesto, aby vyschol. Klobúk sa začal scvrkávať. Bol čoraz menší a menší. Kvak sa vrátil do Čľupovho domčeka. Čľup ešte tvrdo spal. Kvak zavesil klobúk späť na vešiak, kde ho predtým našiel. Keď sa ráno Čľup zobudil, nasadil si klobúk na hlavu.
0: Klobúk mu sedel ako uliaty.
2: Čľup utekal za kvakom.
1: Kvák, kvák, volal. Celú noc som myslel na samé veľké veci a narástla mi hlava. Teraz už tvoj darček môžem nosiť.
2: Kvák a Čľup sa vybrali na prechádzku. A Čľup sa už nepotkol o kameň. Nenarazil do stromu, ani nespadol do nejakej jamy. Ten deň po Čľupových narodeninách bol pekný ako obrázok.

František Kovár rozprával príbehy Kvaka a Čľupa z rozprávkových knižiek amerického autora Arnolda Lobela. Do slovenčiny ich preložili Miroslava Gavurová a Ján Gavura. Zvukový majster Peter Daniška. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Réžia Olga Janíková. Dramaturgia Beata Panáková. RTVS 2020.

0: Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.
1: Rádio, v ktorom som kazí svet.
2: Toňa Revajová, Kiko 1, Kiko 2. V škôlke. Časť 3. Kika má Kajka. Keď Goran ráno príde do škôlky, Kajka už je tam. Oblieka so sárkou bábiky do iných šiat. Vedľa seba si posadila Kika, ale najprv ho vyfešákovala. Dala mu slamený klobúk a na krk červený motýlik. Goran sa k nej rozbehne, chce jej povedať, že Kiko vyzerá úplne super, ale v polovici sa zastaví. Pochopí, že Kajka sa s ním dnes nehrá. Keď prezlieka bábiky, tak pritom chalanov na betón nepotrebuje. Kto vie, prečo to dievčata stále robia, čuduje sa. Mykne plecom a povie si, keď nechce, nech sa nehrá, ale Kika mi nemusela brať. Jaj, veď vy asi neviete, Kiko je medvedík. Hnedý ako čokoláda. Kajka si ho každý deň nosí z domu, lebo keď bola malá, bez Kika nezaspala. Ani doma, ani v škôlke. A odvtedy sa to nezmenilo. Inak sa s ním nehrá. Ráno ho má Goran, na spanie si ho vezme Kajka a keď sa po obede zobudí, Kika si už znova môže zobrať Goran. No, dnes to tak asi nebude. Aha, spomenie si Goran, asi pre tú Karolínu. Keď deti zjedia desiatu, trocha počítajú a potom pracujú s geometrickými tvarmi. Vonku začne pršať a tak si namiesto prechádzky pred obedom kreslia. Niekedy kreslia, aj keď neprší. Budeš mať Kika celý deň? Spýta sa Goran. Áno, povie Kajka. Povedal, že mu je za mnou smutno. Aha, tak dobre, prikývne Goran. Keď chce byť s tebou... Jasné, že Kajka si vymýšľa. Robí to často, ale Goranovi sa to páči a tvári sa, že jej verí. Keď mama príde z práce, Kajka si už v pyžamku čistí zuby. Jednou rukou si mamu pridrží za sako, nech hneď nezačne niečo robiť. Môžem si umyť ruky? Spýta sa mama. Oech! Dovolí Kajka a posunie sa na kraj umývadla. Orech? Spýta sa mama a Kajka vyprskne na zrkadlo biele bodky. Môžeš! Opraví sa, keď si vypláchne pastu. Rozbehne sa do postele a kým si mama umýva ruky a zrkadlo, schová sa jej pod paplón. Potom sa bláznia. Mama ju hľadá v skrini a pod posteľou a kričí na babku, či nevidela Kajku. Babka vraví, že si už zbalila okuliare. Nevidí bez nich nič prečítať. Á, slečna stratená sa nám našla, teší sa mama, keď Kajku nájde. Mama sa smeje, ale Kajka sa premení na slečnu prísnu. Mračí sa na mamu ešte viac ako na Gorana. Prečo otca voláš tak hnusne? Spýta sa. Ja? Otca? To máš odkiaľ? Od Gorana. Povedal, že Karolína je hnusné meno. Teraz si mama chytí Kajku za pyžamo a kto vie, prečo stíši hlas. Niečo ti poviem. Karolína je krásne meno pre nádhernú mladú dámu, ktorá z teba jedného dňa vyrastie. Ale prečo tak voláš otca? Neprestane Kajka. Zo žartu, povie mama. Nech sa na seba stále nemračíme. Ale ak s tým máš problém, už to nikdy nepoviem. Ak sa to nepáči Goranovi, tak... Možno sa to nepáči ani otcovi. Chlapi vždy držia spolu. Kajka už ku koncu veľmi nepočúva, lebo si spomenie na to, čo mama povedala predtým. Že Karolína je krásne meno. Krásne meno pre... Zľakne sa. Mami? Ja sa budem volať Karolína, keď budem veľká? Mama Kajke prezradí, že už od narodenia sa volá Karolína. Má to v papieroch. Ale kým je malé dievčatko, volajú ju Kajka. Lenže to ešte nie je všetko. Mama jej povie aj ďalšie tajnosti. Že oco sa v skutočnosti nevolá Kajo, ale Karol. A ona sa tiež nevolá Saša, ale Alexandra. Prečo mi to nikto nepovedal? Durdí sa Kajka. Lebo si sa nepýtala, vysvetlí mama. Máme sa radi, tak sa voláme s drobneninami. Kajka nevie, čo má robiť s tým, čo sa práve dozvedela. Všetky mená v rodine majú domotané. Rozhodne sa, teraz to nebude rozmotávať. Jednou rukou obíme Kika a druhou mamu.
1: A to bol začiatok, teda koniec ďalšej rozprávky. A ja už som zvedavý, čo sa bude diať na budúce.
3: A ja?
1: A určite aj vy, milé posluchacháčky a posluchacháči.
3: No ak nevydržíte, kým sa o týždeň bude vysielať ďalšia časť, tak môžete zatiaľ zabehnúť do knižnice a spýtať sa, či tam knižku Kiko 1, Kiko 2 náhodou nemajú. A tak si ju prečítate celú naraz, ešte predtým, ako vám ju pustíme. Ale nezabudnite nás aj počúvať. Teraz ste počúvali tretiu časť rozprávkového seriálu Kiko 1, Kiko 2, ktorý pre vás napísala pani spisovateľka Toňa Revajová, a keďže jej príbehov pre deti je v našom archíve veľa a patria k najkrajším, počas týchto dvoch slávnostných mesiacov sme im dali tak trochu zelenú.
1: A ja im dávam červenú. Alebo oranžovú?
3: No, Brebtík, vieš čo, radšej ty to nechaj na mňa toto. Určite zelenú. Keby sme im dali červenú, tak to by znamenalo, že stop.
1: Ale veď v štúdiu červená znamená, že sa práve nahráva.
3: Vidíš? Počuješ? To je pravda. Čiže, ak dáme príbehom Tone Revajovej červenú, v rozhlase to môže znamenať, že ich práve že odvysielame, nie že im dáme stopku. Ja sa popletiem, nechajme to už teraz tak. Tretiu časť tejto rozprávky vám vyrozprávala Zuzana Tlučková.
1: Zuzana Hlúčiková!
3: Ale Tlučková bola. Ďalej už to poviem radšej ja.
1: Ale...
3: Režiu mala Milena Lukáčová, dramaturgiu Zuzana Kolmosová, na zvukovej stránke spolupracoval Jakub Horniak, no a rozprávka mala premiéru v roku 2022.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Vysielanie pre predškolákov.
2: Teraz si vypočujeme Katarínu Kolníkovú a Martinku Gőcovú v rozprávke o starom Bodríkovi a Vlkovi.
3: A pretože pani Kolníková vždy rozprávala na salaši, v nárečí, tak toto nábrežie, nové to nárečie, budete počuť aj v príbehu.
2: A že čo je to nárečie? Určite si to pri počúvaní všimnete, keď si to všimol aj Brebtík.
4: Ďaleko predaleko, za siedmými horami a siedmými dolinami, tam, kde sa voda sype a piesok sa leje, tam je zázračná krajina.
5: Za troma hlbokými dolinami,
6: kde bolo, tam bolo, žil raz v jednej dedine.
5: Kedysi dávno sa takmer každá hora...
7: Jeden kráľ, kedysi, mal chlapca.
5: Boli raz dvaja bratia.
6: Ďaleko, ďaleko odišiel pán do vojny.
8: To jeden kráľ a mal prvorodeného synčeka.
4: Každý, kto tam bol, si odtiaľ poklad odniesol. Poklad, čo si srdci schováva, čokoľko z neho rozdáva, rovnako vzácny zostáva.
9: Bol raz jeden bača
4: a mal psa Bodríka. Ten muž od rokov strážil ovce. Vlk sa ani približiť nesmel ku košáru. Ale čože? Na staré dny Bodrík ochromel a stratil všetky zuby. Starého psa iba na smetisko, riekol bača. Načo chovať starú psinu, keď vás nevládze? Vzali si mladého psíka. Toho nachovali, pohladkali a pustili ke košáru. Leží Bodrík na smetisku, trase sa, trápi ho veľký hlad. Ach, bolo mu strašne ľúto. Čo to len s ním porobili? Prišla noc, mladý pes zaliezol do búdy. Vystrel sa tam a spí na postlanom pazderi. Starý Bodrík spával čujno. On i teraz badal vlka. Chcel preskočiť plot, ale nohy nevládali. Od hladu bol ako mucha. Smutne si zazlahol a rozmýšľa. Ech, čo? Keď nemám ja, nech má teda vlk pod zuby. A ani nezaštekal. Ide bača ráno ovce dojiť, ráta ich, ráta, a tu jedna chýba.
9: Ej, keby bol starý Bodrík strážil, nebol by vlk ovcu odniesol.
4: Svitlo bačovi v hlave. Privolá bača starého Bodríka zas k sebe, pekne ho pohľadká, rádne nachová. Starý Bodrík sa mu ovíja okolo noh a od radosti skáče. Večer už neleží na smetisku, ani v búde. Bodrík obchádza okolo košára. Ví, že keď sa vlk navnadí raz, tá príde i druhý raz. Vlk aj prišiel, ako najisté, ale Bodrík sa mu postavil do cesty. Čože ty tu chceš? Už čo chcem? Ovcu, ovcu, povie vlk. Chod oplan, ja ti ovcu nedám, zavrčal na neho Bodrík. No len mi ju daj, kus tebe, kus mne, pekne do spolku. Aj tak ta gazda nechová. S vlkom spolky, čert berie ovce i volky, odpoví starý Bodrík. Včera ma gazda nenachoval. Bol som lačný a slabý, nuž ľahko ti bolo odniesť ovcu. Ale dnes ma gazda nachoval dobre. Som zas dosť mocný a ovcu ti nedám. Keď mi nedáš ovcu, tak sa chystaj na potičku. Či víš, čo je to? Durdil sa vlk. Nuž, Keď ta chceš, hotuj sa i sám. Len čo si postriežku okolo košára odbavím, hned za rána sa ti postavím v hore pod dubom. Tam sa budeme potýkať, rozumíš? Vlk na to iba zavrčal a bežal do hory pomoc zhánať. Pribehne pod zápolu. V zápoli diera. V diere býva medveď. Zastane si vlk pred dieru, zdvihne si pisk a začne zavíjať. Čože trúbiš? Vyjde medveď z diery. Ej, veru trúbim, sused. Starý bodrik mi nechcel dať ovcu. Ráno sa mám s ním potýkať. Hľadám pomocníka. Spomenul si medveď, že bodrik jeho neraz nahánal. Za to si ozaj zaslúži trest. Povedal teda vlkovi. Ak chceš, pojdem ráno s tebou.
9: Vlk sa zaradoval. Akože by nechcel takú pomoc? Veď preto aj prišiel.
4: Dohodli si čas a vlk šiel k svojej sestre. Bola vydatá na druhom konci hory. Príde vlk starej borovici, zdvihne pisk a začne tenkoviť. Lištička, kmotrička, vidí, že von vidí. Vystrčí lištička červenú hlavičku z diery pod korenom. Čo tak pištíš? Deti mi pobudíš? Ach, sestrička, veru pištím. Starý bodrik mi nechce dať ovcu. Ráno sa mám s ním potýkať. Hľadám pomocníka. Spomenula si líška, ako ju raz bodrik divne chytil za chvost. A len tak, z ničoho nič. Veď mu ona ovce neodvláča. Veru by nebolo od veci potrestať ho za to. Sama sa vlkovi ponúkla. Ak chceš, pojdem s tebou. Vlk sa zaradoval, už mal dosť pomocníkov. Ej, bodrík bedatý.
9: Pes však dobre poznal vlčie obyčaje. Nešiel ani on do hory sám.
4: Vzal so sebou prasnú svinu a starého kocúra. Bývali blízko, boli to jeho dávni prátelia z dvora. Neboli už mladí, ale za to verní, vyskúšaní kamarádi. Vlk, medveď a líška stáli už pod dubom, keď od salaša prichádzali pes, kocúr a svina. Boli ešte dosť daleko, ako ich medveď zazrel. Strašne sa nalakal. Ach, bratčekovci, zvolal. Pozrite, ako sa ten prvý za každým krokom zohne. Iste zbiera skaly, ktorými nás ubije. A to pes skrýval a medveď si myslel, že čo sa raz uhol, to skalu zodvihol. Lala, a ten druhý ako šablou seká, zvolala líška. To sa kocúr chvostom z boka na bok ohánal. A líška si myslela, že to šablou blízka. Tu začuli krochkať svinu. Po hlase poznali, že je prasná. Vedeli, že tedy nepozná žarty. Nuž veru ani oni nebrali vec na žart. Medveď sa vydrápav na strom, líška uskočila do trna. Dojdu naši traja kamarádi pod dub, kocúr si veselo vrčí.
9: Vrní, vrní, vrní.
4: Jaj, zlakla sa líška, veď ten vraví v trni, v trni. Bála sa, že kocúr už na nu skočí. Verutá nečakala. Vyskočila z chrastia a hýbaj v nohy. Len červený chvost jej v diaľke blizol. Prasná svina zastala pod dubom.
9: Hr, hr, hr.
4: Zakrohkala a zaborila rypák do zeme. Jaj, zlakol sa medveď. Veď tá vraví hor, hor, hor. Iste ma tu hore vidí a chce korene stromu podriť. Už veru nemeškáva ani macko. Zoskočev zo stromu a hýbaj. Raz, dva zmizol húštine. Vlk ostal sám. Bol rád, keď mohol aj on ufu jazdiť s celou kožou.
9: Hau, hau!
10: Hau, hau!
4: Zabrechal za ním starý bodrík, až sa mu hora ozvala. Ako dobre, že mu kamaráti pomohli zahnať zbojníkov do hory. Od tých čas mu bolo na salaši dobre až do smrti. Vidíš, vidíš, bodrík, čo si aký starý, dožiješ sa ešte dobre jesene. Nebude si bača ráno pri košiari, starostlivo čítať ovce splašené. Verne budeš slúžiť, kým ti tvoja chvíľa na rovný psí hrobček nenavrší prst. Preto cestou idúc s láskou pohľadila rozprávočka tvoju kučeravú srst.

0: Tak čo, milé ovčičky, zistili ste, čo je toto nábrežie? Teda nárečie?
1: Asi áno, ale ak náhodou nie, tak vám prezradím, že to bol spôsob, akým rozprávačka Katarína Kolníková rozprávala ten príbeh. Bolo to v Radošinskom nárečí. To je nárečie z Radošiny na západnom Slovensku a ako ste počuli, niektoré hlásky sa tam vyslovujú trochu inak ako v spisovnej slovenčine.
0: Nárečie je jednoducho spôsob odvrávania, rozprávania, ktorým ľudia hovoria v nejakej časti krajiny.
1: No a v nárečí samozrejme dokážete aj odvrávať, ako Brebtík povedal rodičom napríklad. A občas sa už v druhej vedľajšej dedine môže rozprávať trochu inak, teda trochu iným nárečím.
0: Aj starý Bodrík mal svoje popletie, teda nárečie, a Vlk možno tiež.
1: Veru, a Vlk rozprával naozaj vlčo.
0: A čo tí banícky škriatkovia? Tí tiež majú svoje výpečie, teda nárečie. Hlavne tí, čo žili v baniach. Zdar boh!
1: To bol banícky pozdrav, ale to nie je nárečie. Hovorí sa tomu, že žargón.
0: Žralgol?
1: Je to žargón, ale my teraz vôbec nehovoríme o žargóne a o baniach, ale o nárečí. Čo je to žargón, to si vysvetlíme inokedy. Viem, že ťa to láka kvôli tvojim príbuzným, ale deti musia teraz počuť hlavne to, že rozprávku o starom Bodríkovi a Vlkovi rozprávali teta Katarína Kolníková a Martinka Gucová. Réžiu mala Táňa Tadlánková, dramaturgický príbeh pripravila Beata Panáková, no a rozprávka vychádza zo slovenského ľudového príbehu podľa predlohy Márie Rázusovej Martákovej a Pavla Dobšinského a mala premiéru v roku 2000.

Kamaráti by sa mali pekne spolu hrať. Kamaráti tí si nesmú nikdy hračky brať. Požičajú auto, vláčik, rozdelia sa o koláčik. Kamarát má kamaráta ako brata rád.

kamaráti, tí nechodia nikdy žalovať. Neklamú a nedokážu len tak sľubovať. Požičiavajú si hračky, rozdelia sa ohojdačky. Kamarát je nielen brať, no do

Kamaráti, tí sa nesmú nikdy spolu byť. Kamaráti musia ťahať za spoločnú niť. Požičiavajú si knižky, rozdelia sa okuličky, vedia jak dve čerešničky vedľa seba žiť.

0: biznisu. Radio Junior. Najkrajšie pravzorky prikryli uši. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Šurienka a Atalienka. Zo zbierky Pavla Dobšinského vybral a upravil Ondrej Sliacky. Rozpráva Ladislav Chudík.

Bola raz jedna stará dedová a jeden starý dedo. Keďže nemali deti, dedová si ukradla dievčatko, ktoré sa volalo Atalienka, a vyučila ho všelijakým strigvonským kúskom. Ako dievča rástlo, stará sa deň po dni vysmievala z muža, že ona má dievča a on nemá nič, hoci je chlap. Starého to dopálilo, šiel medzi ľudí a ukradol si dieťa aj on. Bol to chlapec a volal sa Šurienka. Starý ho hneď začal priúčať strigvonskému remeslu, lenže márne sa namáhal, hromžil a zatínal peste. Šurienka sa nie a nie niečomu naučiť. Neraz ho neboráka zaliali slzy, lebo k starému sa pridala aj dedová, ba tá deň od dňa bola na ňo horšia a horšia. Raz ho vyviedla pred chalupu a ukázala na blízku horu. Počuj, hlupák, ak ju do večera nevytrháš, bude ti amen. Šurienka odišiel do hory, no nevládal vytrhnúť ani kríček. A tak si sadol a plakal. Onedlho prišla Atalienka s obedom. Keď ho uvidela takého nešťastného, pýta sa, prečo plačeš? Akože by som neplakal, keď mi dedová prikázala vytrhať celú horu a ja som nevytrhol ani korienok. Atalienka sa na ňo ľútostivo zadívala a vraví, nič sa neboj, Šurienka. Ak mi prisľúbiš, že ma neopustíš ani v šťastí, ani v nešťastí, ja ti pomôžem. Všetko, všetko sľubujem, vykríkol Šurienka. Keď je tak, usmiala sa Atalienka, sadni si a jedz. Kým Šurienka jedol, Atalienka vytrhala celú horu. A potom odišla. Večer prišiel domov aj Šurienka a stará doňho. No čo, vytrhal si horu? Vytrhal, pochválil sa Šurienka. Lenže starej sa práve to nepáčilo. Začala šomrať, vrieskať, že ona tuší, čo sa robí za jej chrbtom. A hromžila, vykrikovala, ešte aj keď si ľahla. Na druhý deň poslala Šurienku s veľkým vrecom do hory, aby doň nachytal veľa múch. Ak nie, bude to jeho posledný deň. Šurienka odišiel do hory, ale darmo sa oháňal, márne nadkladal vrece, nechytil ani jednu muchu. Nuž si sadol a plakal a plakal. V tom prišla Atalienka s obedom. Utrápeného Šurienku pohladkala a znova sa ho opýtala, či jej chce byť verným v šťastí aj v nešťastí. Chcem, duša moja zlatá, chcem, vyhrkol Šurienka. Atalienka mu dala obed, akým jedol, nachytala mu plné vrece múch. Lenže večer, keď sa Šurienka vrátil domov, starú divže nerozhodilo od jedu. Do polnoci dudrala, vykrikovala, že ona vie, čo sa deje, a keby nebola zaspala, bola by vari hromžila do samého rána. Ráno potom vyhnala Šurienku do mlyna, aby z tých múch namlel múku. Lenže Šurienka nestihol mlynárovi ani rozpovedať, čo chce, už ležal rozpleštený pred mlynom. A tak, keď prišla Atalienka, našla ho neboráka opäť nariekať. No, Šurienka, vraví mu, či mi ešte aj po tretí raz sľúbiš, že ma nezanecháš ani v šťastí, ani v nešťastí? Sľubujem ti, sľubujem, len mi pomôž. Ale že si to dobre pamätaj, vraví Atalienka, a odrazu na miesto múch je vo vreci bielučká múka. Šurienka od radosti nevie, čo robiť, no Atalienka ho krotí. Len sa netež, stará všetko vie a chce ťa upiecť v peci. Ale ty sa nič neboj, vraví ďalej. Len čo si ľahneš spať, ja budem umývať riad. Keď prvý raz štrngnem taniermi, ty sa prebuď, na druhé štrngnutie vstaň a na tretie vyskoč oblokom, utečieme spolu. S tým sa Atalienka pobrala preč. Večer prišiel domov aj Šurienka
a trasúci sa ako osika podáva dedovej múku. Stará najprv šomrala, vykrikovala, že ona vie, kto mu pomáha, no potom mu pekne dala večeru a on si ľahol spať. Starý medzi tým zakúril do pece a že keď bude horúca, mal zobudiť dedovú. No Atalienka mu priniesla pohár tuhého vína, od ktorého zaspal, že mu aj ohreblo v peci zhorelo. Keď na to Atalienka začala umývať taniere a keď tretí raz nimi štrngla, Šurienka vyskočil von oblokom. Atalienka napľula do všetkých kútov a poď ho za ním. Nad ránom sa stará prebudila zo spania a volá: Atalienka, pozri, či je už pec vykúrená. Hneď, len sa oblečiem, ozvala sa slina z prvého kúta. O chvíľu stará znova volá a slina z druhého kúta, že hneď. Lenže to sa už stará rediká z postele a tu izba prázdna. Starý chrápe na lavici a v peci ani iskierky. Do strihy, ako by všetci čerti vošli, kričí, trieska, schytí papek a začne starého lomiť, kadiaľ zachytí. A teraz bež za nimi, durí ho z chalupy. Starý vzal svoje strigvonské čižmiská a čo krok to míľa. A keď ho Atalienka zazrela, premenila sa na ružu a Šurienku zmenila na trň. Starý ich nespoznal a vrátil sa domov. Lenže tam zle nedobre, stará vrieska až v ušiach zalieha, pakuj sa mi ešte raz za nimi. Starý si vzal druhé čižmy a v tých čo krok to dve míle. Ako ho tí dvaja zbadali, Atalienka sa zmenila na kostol a zo Šurienku sa stal kňaz. Za zim teda nemohol spraviť nič zlé a namrzený sa vrátil domov. A keď sa stará do ňoho znova pustila, ocekol jej, nech si ich naháňa sama. A veru, idem a dovediem ich, zastrájala sa. Na to sadla na ometlo a v červenom oblaku poď ho za nimi. Keď ich už doháňala, Atalienka zmenila Šurienku na Dunaj a seba na kačku. Dedová sa za ňou začala naťahovať, no kačka vždy brnk ďalej od brehu. Vtedy sa stará sklonila nad Dunaj a začala z neho chlípať vodu. Chlípala, chlípala, až odrazu prásk a bolo po nej. Šurienka a Atalienka sa znova stali tými, čo predtým, a šli, až prišli k jednému zámku, v ktorom bývali Šurienkovi rodičia. Ty zostaň tu, vraví Šurienka Atalienke, ja pôjdem prvý a keď porozprávam, ako sa čo stalo, prídem po teba. Lenže darmo Atalienka čakala, márne hľadela do zámockých okien, Šurienka na ňu zabudol. Jedného dňa sa Šurienkovi rodičia rozhodli, že si syna oženia. Usporiadali veľké veselie, pozvali ohromné množstvo hostí a práve títo hostia uvideli pred zámkom postávať krásnu paničku. Vzali ju so sebou dovnútra a posadili za stôl. Panička vytiahla z vrecka zlatú škatuľku, v ktorej sa boskávali dva holúbky, a vraví, aby ju počul aj mladý kráľovič: Tak, tak, holúbky, ľúbte sa ako Šurienka za Atalienkou. Vtedy Šurienka spoznal svoju Atalienku, priskočil k nej a bola svadba nad svadby. Žili si potom tí dvaja ako tie holúbky za Atalienkinej zlatej škatuľky.

Rozprávku Šurienka a Atalienka pre rozhlas napísal Ondrej Sliacky. Rozprával Ladislav Chudík. Dramaturgia Beata Panáková, réžia Táňa Tadlanková. Vyrobilo Literárno-dramatické centrum Slovenského rozhlasu v roku 2008.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Počúvate Rodeo Junior.
2: RTVS uvádza rozprávku Václava Šuplatu Z duchmi je vždy veselo. Aj duchovia sa vedia báť.

Bol príjemný jarný večer. Slniečko už prepustilo oblohu veľkému mesiacu, samo si išlo oddychnúť kamsi za hory a z tmavej oblohy veselo žmurkali prvé hviezdy na každého, kto sa na ne pozrel. Na kopci pri mestečku stál kedysi krásny hrad, no zostala z neho už len zrúcanina, ktorá sa pomaly rozpadávala. Silueta rozbitého hradu vyzerala pri svite mesiaca naozaj strašidelne. A veru by sa v takej chvíli do hradu neodvážili ani mnohí dospeláci, hoci stále hovoria, že strašidlá neexistujú. A práve vo chvíli, keď malá Nika v dlhej nočnej košielke

0: malých duchov. Neboli to žiadne ufúľané a otrhané strašidlá, ale naozajstní duchovia v bielých plachtách s veľkými čiernymi očami, a bolo ich 6. Duch stojaci vpredu mal na hlave priviazanú veľkú modrú mašľu, takže bolo hneď vidieť, že to nie je dúšik, ale duška. Spoza nej nesmelo vykúkal malý duch, ktorý mal najväčšie oči zo všetkých. Ten vedľa mal zas najväčšie brúško a bolo na prvý pohľad vidieť, že zo všetkého na svete má najradšej raňajky, obed a večeru a ešte je rád, keď si medzi tým môže niečo zajesť. Ďalší držal pod pazuchou akúsi starú hrubú knihu a hľadel veľmi zamyslene. Vedľa neho bol neveľký dúšik, ktorému bola očividne zima a závislivo pozeral na spisovateľov teplý župan. Nuža úplne na kraji stál malý duch, ktorý sa len milo usmieval. Duška s modrou mašľou ukázala za seba smerom k zrúcanine starého hradu a potichu povedala:
1: My sa tam bojíme.
0: Po chvíli, ako by duchovia usúdili, že sa na nich rozprávkar vynatíval už dosť, nehlučne vplávali do predsiene. Spisovateľ však naďalej hľadel do prázdnej tmy pred dverami. Napokon dvere pomaly zatvoril a bolo počuť, ako sám sebe hovorí:
2: No nič, ráno sa zobudím a bude zas všetko v poriadku.
0: Otočil sa, na duchov sa ani nepozrel, pohladil Niku po vláskoch a povedal:
2: To sa budeš čudovať, keď ti zajtra vyrozprávam, čo sa mi snívalo.
0: Nika pokrútila hlavou a s úsmevom sa pozrela na duchov.
3: Môjho tatina sa bať nemusíte. Napísal o duchoch už niekoľko rozprávok, no ešte nikdy žiadného naozajstného ducha nevidel. Poďte do mojej izbičky, musíme vymyslieť, kde budete bývať.
0: Duchovia do Nikinej izbičky najprv len opatrne nazreli. No keď videli, čo všetko tam ich nová kamarátka má, boli v okamihu v izbičke ako doma. Nika stála pri okne a pobavene duchov pozorovala. V mysli dávala každému nejaké meno. Duška sa so záujmom prehrabovala v šatách pre bábiky. Všetky si prirovnávala a obzerala sa v zrkadle. Tlstúško nadšene nazeral do malej hračkárskej kuchynky, ktorá stála v kúte. Nakúkal do hrncov i do rúry na malom sporáku. Hrajko sedel obklopený autíčkami, loptami a všelijakými hračkovými drobnosťami a nevedel, s čím sa má hrať skôr. Zimuško sa okamžite zababúšil do deky, čo ležala na posteli, a tváril sa veľmi spokojne. Mudroško zabudol na celý svet, len čo zbadal policu s knihami. Vyberal jednu za druhou, listoval v nich, s úžasom si prezeral farebné ilustrácie a občas sa zvedavo začítal. Malá Nika sa však najviac nasmiala na dúšikovi, ktorému dala meno Bojuško. Bol to ten, čo mal zo všetkých najväčšie oči. Mal ich také veľké od strachu. Bál sa stále a všetkého. Do izbičky vošiel ako posledný a opatrne sa obzeral naokolo. Zrazu zbadal veľkú bábiku sediacu na zemi. Vystrašene zapišťal a v okamihu vletel pod posteľ. Nika sa veselo rozosmiala, na čo Bojuško opatrne vyzrel spod postele a tváril sa urazene.
3: To je moja žmurkacia bábika. Tá ti nič neurobí.
0: Bojuško si opatrne obzeral bábiku, až napokon opatrne drgol do bábiky. V tej chvíli bábika zrazu otvorila svoje veľké modré oči a povedala:
1: Mama.
0: Tak veľmi sa Bojuško ešte nikdy nezľakol. Zapíšťal a v okamihu bol zás pod posteľou. Nika bezradne pokrútila hlavou, kľakla si k posteli, nazrela pod ňu a s úsmevom kývla na ducha, aby vyliezol von. Bojuško len veľmi opatrne a nedôverčivo vyzrel spod postele a ešte nedôverčivejšie pozeral, keď mu Nika ukazovala, ako hovoriaca bábika vlastne funguje a že sa jej naozaj nemusí vôbec báť.
3: Kto to kedy videl?

0: Ustráchané strašidlo.
1: V tej chvíli sa vo dverách izbičky objavil Nikin otecko, ktorý si po chvíli ležania na posteli myslel, že sa už zobudil. Keď však zbadal hrajúcich sa duchov, len mávol rukou a zašepkal Nike.
2: Práve som ti chcel povedať, čo sa mi snívalo, ale vidím, že tebe sa sníva to isté.
0: Ale nám sa nesníva, tatínko. To sú naozaj sní duchovia.
2: Strašidlá ani duchovia neexistujú.
0: Tým toto asi zabudol niekto povedať. A preto sú.
2: Tak im to povedz ty.
0: Ako môžem niečomu, čo je, povedať, že nie je?
2: Možno nevedia, že nie sú.
0: Tatino, oni sú a potrebujú našu pomoc.
2: Našu? Teda aj moju?
0: Áno, aj tvoju. Bojuško sa všetkého bojí.
2: A ako mu s tým môžem pomôcť?
0: Ja si myslím, že sa prestane báť, keď zistí, že sa niekto bojí jeho. Musíš sa ho zľaknúť.
2: Čože?
0: Ja ho pošlem za tebou do pracovne, aby ťa vystrašil. A ty sa ho musíš báť.
2: Tak dobre. Pošli toho Bohuška, či Bojčuška. Ja sa ho budem báť a ty mi za to slúbiš, že keď sa vráti mamička a všetkých nás konečne zobudí, tak jej nepovieš, čo sa nám snívalo, lebo si bude myslieť, že sme sa úplne zbláznili. Dobre?
0: Neboj sa. Mamička sa o duchoch nesmie dozvedieť aj tak, lebo by sa zbláznila ona sama.
1: Otecko si síce pomyslel, že keby sa mamička zbláznila, tak by v tomto dome on aspoň nebol jediný, ale nepovedal nič. A ako slúbil, sadol si za svoj pracovný stôl, aby počkal na ducha, ktorého sa mal báť.
0: Bojuško, môj tatino je teraz vo svojej pracovni. Pôjdeš za ním a poriadne ho vystrašíš.
3: Čoho?
0: Vystrašíš. Nenápadne sa k nemu prikradneš a nečakane urobíš na neho... Hu!
3: Čo na neho urobím?
0: Hu! Alebo bu, bu, bu. Čo sa ti zdá strašidelnejšie?
3: Tak radšej hu. To je kratšie.
1: Pre ducha nie je nič jednoduchšie, ako vojsť niekam nečujne ako duch. Spisovateľ sedel za stolom a písal na stroj. Bojuško sa mu nečujne postavil za chrbát a tíško povedal.
3: Hu.
1: Spisovateľ sa ani neobzrel a pokojne písal ďalej. Bojuško skúsil hlasnejšie.
3: Hu.
1: Spisovateľ prestal písať, pomaly sa otočil na Bojuška, chvíľku na neho hľadel a zrazu urobil baf. Bojuškovi viac nebolo treba. Zapíšťal a ako najrýchlejšie vedel, vyletel z izby. Spisovateľ len nechápavo pokrútil hlavou a pokračoval v písaní. Vystrašený Bojuško sa tak veľmi zľakol, že nevládal ani doletieť do detskej izby a schovať sa pod posteľ. Údychčaný si sadol na chodbe na zem a oprel sa chrbtom o stenu. Vôbec si nevšimol, že vo vchodových dverách zaštrkotal kľúč a dnu vošla Nikina mamička. Nepočul ju, ani keď sa v predsieni prezúvala do papúč. Ba nepočul ju, ani keď zavolala:
4: Už som doma. Kde ste kto?
1: Bojuško ju zbadal, až keď sa z ničoho nič objavila oproti nemu na chodbe. V tom momente obaja zdúpneli. Mama si bez slova nechápavo prezerala ducha, ktorý sa na ňu rovnako mlčky a zarazene pozeral. Boli by sa tak na seba pozerali asi veľmi dlho, nebyť toho, že Bojuško zrazu vystrašene žmurkol svojimi veľkými očami. V tej chvíli aj obyvatelia susedných domov vedeli, že mamička je už doma. Tak nahlas vari ešte nikto nikdy nevykríkol. A neprestávajúc kričať, bežala rovno do pracovne za spisovateľom. Bojuško najprv prekvapene pozeral, no potom sa hrdo postavil a rovnako hrdo vošiel do Nikinej izbičky.
5: Ha, počuli ste, ako sa ma zľakla?
1: Nika však nielen počula mamin krik, ale hneď aj pochopila, čo sa bude ďalej diať.
0: Schovajte sa, rýchlo!
1: duchovia sa rýchlo schovali, kam sa dalo. Jediný, kto sa nesnažil nikam schovať, bol namyslený Bojuško. Stál len tak vo vzduchu, hrdo sa opieral o hlavu plyšového medveďa a posmešne sa pozeral na svojich kamarátov. Nika schytila Bojuška do náručia v poslednej chvíli. V tom momente sa vo dverách izbičky objavila Nikina mama a za ňou usmiatý spisovateľ.
2: Pozri, Nika, už sa nám sníva aj mamička.
4: Čo je to?
1: Ukazovala na ducha v Nikiných rukách.
2: To je duch?
0: To je moja nová hračka, ktorú mi kúpil tatinko.
2: Hej?
1: Začudoval sa spisovateľ, no potom si pomyslel, že vo sne je možné všetko.
4: Nerobte si zo mňa posmech. Pýtam sa, čo je to?
0: Veď vravím, moja nová bábika. Pozri sa.
1: Obrátila Bojuška na chrbát. Bojuško bol taký vystrašený, že našťastie pochopil, čo od neho Nika chce, a tak rýchlo zatvoril oči. Keď ho Nika zas postavila, otvoril oči, napodobnil hlas bábiky a povedal:
6: Mama!
1: Nikina mama ešte chvíľu nedôverčivo pozerala, no napokon len pokrútila hlavou, vzdýchla si, mávla rukou a pobrala sa do kúpeľne dať si na čelo studený obklad. Nikin ocko nepovedal nič a už ho ani neprekvapilo, že malý duch v Nikinom náručí sa na neho milo usmial a sprisahanecky žmurkol jedným okom. Nika veľmi rýchlo pochopila, že ak budú duchovia bývať v jej izbičke, mama ich čoskoro objaví, a o tom, čo by sa dialo potom, radšej ani neuvažovala. Hneď na druhý deň, keď zostala s duchmi doma sama, začala rozmýšľať, kde by jej noví kamaráti mohli bývať, aby ich mama nenašla.
7: Mohli by sme bývať pod tvojou posteľou. Tam by nás nikto nevidel.
8: A ja?
1: Ozval sa Tlstúško.
8: Ja sa pod posteľ nezmestím. Najlepšie by bolo, keby sme mohli bývať v komore. Tam sú zavesené klobásky a slanina. Je tam veľa zeleniny a ovocia. Medzi tým všetkým by nás tvoja mama nenašla.
4: Myslíš ty niekedy aj na niečo iné ako na jedlo?
8: Áno, áno. Napríklad, keď myslím na zmrzlinu, to nie je jedlo.
4: Nie?
8: Nie. Jedlo sa je a zmrzlina sa líže, takže je to lízadlo, nie jedlo.
4: Ach, jaj.
0: A čo keby ste bývali v pivnici? Tam chodí len tatino.
7: Ani za svet. V pivnici straší.
4: Kým tam nie sme, tak tam nestraší.
7: Ale keď tam budeme, tak tam strašiť bude.
0: Tak môžete bývať na povale. Tam nestraší, je tam teplo, sú tam všelijaké knihy, ktoré sa už tatinovi nezmestili do knižnice. Je tam skriňa so všakovakými šatami. A je tam aj veľký kufor plný hračiek, ktoré sa mi nezmestili do izbičky.
4: To je najlepšia povala na svete.
1: Na povale sa duchom veľmi páčilo. Bolo tam všetko, čo Nika povedala, a ešte tam bolo aj dosť miesta na hranie i schovávanie. Ak niekto náhodou nevie, tak schovávačka je najobľúbenejšia hra všetkých duchov na svete. Duch Hrajko sa hneď opýtal: Kto dnes žmúri?
7: Ja, ale nesmiete na mňa robiť hu,
1: povedal nespokojne Bojuško.
4: Koho nájdeš posledného, ten bude dnes kráľom schovávačky.
0: Naši sa vrátia až večer, tak aj ja sa hrám s vami. A môžeme sa schovávať v celom dome,
1: zakričala veselo Nika a spolu s ostatnými duchmi vybehla z povaly. Tlstúško sa schoval hneď za dvere, aby nemusel chodiť ďaleko a nezadýchčal sa. Zimuško sa schoval v izbe za krb. Duška medzi staré kabáty v skrini. Mudroško za veľkú knižnicu v hale. Nika sa schovala pod posteľ vo svojej izbičke. Len Hrajko stále nevedel, kam sa rýchlo schovať.
7: Už viem, kde ma Bojuško určite hľadať nebude.
1: Dostal zrazu nápad a hneď aj letel do pivnice. Chvíľu sa obzeral, kam sa schová, pre prípad, že by sem Bojuško predsa len nazrel. V kúte miestnosti bola veľká kopa uhlia. Pre ducha nie je vôbec ťažké vliesť medzi uhlie, a tak Hrajko ani chvíľu neváhal.
5: Idem!
1: Bojuško poletoval sem a tam, nazeral do všetkých kútov a skrýň, až napokon našiel všetkých a nadšene kričal:
5: Opac, opac, Tlstuško! Opac, opac, Múdroško! Opac, opac, Nika!
1: A keď už našiel aj Dušku schovanú v starom kabáte a Zimuška za krbom, začali mu všetci pomáhať hľadať Hrajka. No márne. Ako by sa po ňom zem zľahla. Napokon uznali, že je naozaj schovávačkový kráľ a volali na ňo:
5: Hrajko, už sa môžeš ukázať.
0: Si jediný, koho Bojuško nenašiel.
6: Dobre, ukážem sa, ale zatvorte oči, aby ste nevideli, kde som bol. To je moje tajomstvo.
1: Ozval sa z pivnice Hrajko. A tak všetci zatvorili oči a čakali, kým im Hrajko dovolí znovu ich otvoriť. Už som tu, povedal veselo, keď sa zjavil v izbe. Keď ostatní otvorili oči, skoro spadli z nôh. Teda presnejšie, skoro spadli zo vzduchu. Hrajko totiž vyzeral presne tak, ako keď čistú bielu plachtu schováte dokopy čierneho uhlia. Potom sa už plachta vôbec nepodobá na čistú bielu plachtu. Keď sa Hrajko zbadal v zrkadle, skoro sa rozplakal.
0: Poď so mnou,
1: povedala Nika a pobrala sa do kúpeľne. Nešťastný, špinavý Hrajko ju bez slova poslúchol a ostatní sa zvedavo išli pozrieť, čo sa bude diať. V kúpeľni Nika nasypala do práčky trochu pracieho prášku, otvorila okrúhle dvierka a ukázala Hrajkovi, aby vošiel dnu. Ten sa s obavou pozrel na kamarátov, no oni len bez slova pokrčili plecami a nechápavo hľadeli na automatickú práčku. Čo si také ešte nikdy nevideli. Hrajko odovzdane vzdychol a vošiel do práčky. Nika zatvorila sklenené dvierka a stlačila jedno stlačidiel. V práčke to zablbotalo, začalo šumieť a o chvíľu bola plná vody. Duchovia sa začudovane naklonili k dvierkam, za ktorými bolo vidieť Hrajkové veľké oči. A potom to začalo. Vnútro práčky sa rozkrútilo. Najprv na jednu, potom na druhú stranu a znovu na jednu a znovu na druhú stranu a ešte raz a ešte veľakrát. Potom z práčky vytiekla voda a nabrala sa nová. Vtedy už Hrajko nemal ani potuchy o tom, kde je hore a kde dole, a to netušil, čo ho ešte čaká. Vnútro práčky sa zrazu rozkrútilo takou rýchlosťou, že z Hrajka už neboli vidieť ani jeho veľké čierne oči, ale vyzeral len ako biela machuľa, ktorá sa hádam už nikdy neprestane krútiť. Duchovia to všetko pozorovali v nemom úžase. Konečne, predsa len všetko utíchlo. Práčka sa zastavila a Nika otvorila dvierka. Chvíľku sa nedialo vôbec nič. Potom z práčky pomaly vyliezol Hrajko. Bol žiarivo biely. Na svojom plátenom chvoste mal veľký úzol. Hlava sa mu krútila tak, že sa musel pridržať práčky a trochu prihlúplo pozeral okolo seba. Vlastne trochu dosť prihlúplo. Nika i duchovia na neho hľadeli s obavou. Konečne Hrajko prehovoril.
9: To bolo ohromné. Prosím, prosím ešte raz.
0: Žiadne také. Už si čistý.
9: Už len raz. To je ten najlepší kolotoč na svete.
1: V tej chvíli vypuklo nadšenie aj medzi ostatnými duchmi.
5: Teraz ja. Najprv ja.
4: Dáma má prednosť.
5: Ja som sa hlásil prvý.
1: Kričali duchovia jeden cez druhého a všetci naraz sa tlačili do práčky.
0: Nie, nie a nie. To je mamina práčka a žiadny kolotoč.
1: Duchovia sa zarazili a zamračene hľadeli na Niku. Zrazu sa zamyslene pozreli na seba Z ničoho nič vyleteli z kúpeľne a cez zatvorené dvere vleteli do pivnice. Nika sa za nimi prekvapene pozerala. No nestačila narátať ani do raz, dva, tri a boli späť. Stáli pred Nikou, tvárili sa nesmierne nevinne a boli od uhlia špinaví viac ako hrajko po schovávačke. Nika len zúfalo pokrútila hlavou, vzdychla si a nasypala do práčky prací prášok. Duchovia nadšene vleteli dnu. Nika stlačila gombík a bubon práčky sa rozkrútil. V tej chvíli sa vo dverách kúpeľne objavila Nikina mama.
10: Len som odbehla z práce pozrieť sa, či je všetko v poriadku. Ty niečo perieš?
11: Ja som len... To sú len šaty mojej bábiky.
10: Prosím ťa, už nič neper a hraj sa v izbičke. Ja musím ísť, ale budem sa ponáhľať domov.
2: Haló, už som doma. Kde ste, kto?
11: Tu sme, na povale.
2: Na povale? Čo tu robíš?
1: Nika sedela na starej drevenej truhlici, na kolenách mala otvorenú veľkú rozprávkovú knihu, z ktorej čítala, a na šnúre natiahnutej cez celú povalu viselo štipcami prichytených 6 malých duchov, z ktorých kvapkala voda a ktorí sa hrozitámsky na mosúrene mračili.
11: Ja im čítam rozprávku a oni sa sušia.
1: Spisovateľ sa bez slova otočil, ale keď schádzal po schodoch, bolo počuť, ako si potichu humdre sám pre seba.
2: Duchovia síce neexistujú, ale moja dcéra ich suší na povale.

Počúvali ste rozprávku Václava Šuplatu S duchmi je vždy veselo. Aj duchovia sa vedia báť. Účinkovali Alfred Svan, Mia Gáliková, Ondrej, Michaela a Martin Kaprálikovci, Ľudmila Manžárová a Laco Kerata. Hudobná dramaturgia Ľudmila Hodulíková, majster zvuku Andrej Klimič. Dramaturgia a réžia Zuzana Jurigová-Kaprálíková. RTVS 2024.

0: Radio Junior. Najkrajšie pravzorky prikryli uši. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Juhu, z severu, teda len juhu, no akože sa bleším, vlastne teším, pretože teraz vám pustíme jednu z mojich zaľúbených rozprávkových hier.
2: A tram-tadadá, spisovateľ, ktorý ju vymyslel, sa volá skoro ako by bol z rozprávky.
1: Dušan Dušek.
2: Presne tak, Breptík, a tá rozprávka má názov, že Strojček na spomienky, to sa ti asi tiež páči. My ju odporúčame počúvať predovšetkým tým z vás, ktorí už mali aspoň 5 rokov a je to opäť jeden z príbehov, ktorými oslavujeme 100 rokov rozhlasového vysielania z Bratislavy.
1: Harmo, spotvor už ten strojček a hop do spomienok.
2: Otváram.

Dobrý deň, dobrý deň. Dovolte mi, aby som sa vám predstavil. Volám sa Známka a som poštár z rozprávky. Čo to trepem, z akej rozprávky? Musím začať ešte raz. Dobrý deň, dobrý deň. Som poštár Známka zo Šaštína, čo je mestečko ako z rozprávky. Takže aj ja som z rozprávky. Kurník šopa. Opäť sa mýlim. Čo sa mi sem stále pletú tie rozprávky? Asi preto, lebo ich mám rád. Rád ich počúvam a ešte radšej rozprávam. Všetci poštári sú tak trochu rozprávkári. Nosia ľuďom poštu, listy, pohľadnice, korešpondenčné lístky alebo telegramy a v každom takom liste môže byť aj rozprávka. Najkratšia rozprávka, akú poznám, je táto. Bol raz jeden detko a to je všetko. Táto rozprávka sa zmestí aj na tú najmenšiu pohľadnicu.

0: A keď poroznášam poštu, mám prázdnu poštársku kapsu. Všeli, čo sa mi do nej zmestí, aj všetky rozprávky, čo mi ľudia pri roznášaní pošty povedia. A tak roznášam nielen poštu, ale aj rozprávky. Rozprávam ich každému, kto ich chce počuť. Stačí, aby natrčil ucho. A ja tie moje ušiska stále natrčam. A čo počujem? Takto pradie voľnobežka môjho poštárskeho bicykla. A takto vyzváňa môj poštársky zvonček na jeho riadidlách. Počujete ten strieborný hlas? Niekedy si predstavujem, že bude zvoniť ako veľký kostolný zvon na veži a že všetkých ľudí zobudí. To bol zvuk, čo? Ale mne sa páči aj ten môj cylingáč, na ktorom zvoním palcom pravej ruky. Tak nie. To je zvonček, ktorý zvoní až na konci rozprávky. To je ono. To je ten správny zvonček z môjho poštárskeho bicykla, ktorý zvoní na začiatku každej mojej rozprávky, hoci táto je skôr pištáčiková, teda rozprávka o pištáčikovi. Najprv ju rozprával pištáčik mne a teraz ja vám. Všetko sa začalo tým zvonením.
1: Kto to tu toľko vyzváňa?
0: Počujete? Len čo som poriadne zazvonil, už tu máme pištáčika z našej zápotočnej ulice.
1: Pán požmajster známka. Vinšujem ti dobrý deň. Čujko, pozdrav.
0: Aj ja vám, milí moji susedia, aj ja vám dobrý deň a hau hau.
1: Máme nejakú poštu?
0: Nemáte, ale mám pre vás novinu.
1: Na noviny? Nemám čas. Ani náladu. Však čujko.
0: A čo také sa stalo?
1: Natrč uši. Počuješ?
0: Počujem. Ako by ti za domom, tuším v záhrade, niekto plakal?
1: Presne tak. Dobre počuješ. A vieš kto?
0: To teda neviem.
1: Stromy.
0: Čože?
1: Ovocné stromy v mojej záhrade. Pamätáš sa, ako sa uprostred jary vrátila raz v noci zima a mráz spálil všetky kvety na stromoch?
0: Pamätám. Ráno mi na bicykli zamrzol nos. A to sa mi v máji ešte nestalo.
1: No, potom ti zase odmrzol a neodpadol ti. Lenže stromom opadali všetky kvety. A stromy bez kvetov nemôžu mať deti. Neurodilo sa im ani jedno jablčko. Ani jedna hruška, ani jedna čerešňa. Ani jedna slivka. Preto teraz smútia. Povedal som im, myslíte, že mne nie je smutno? Myslíte, že mi vás nie je ľúto? To si nemyslíte. No môžem ja za to, že si zima pomýlila dni a noci. Kalendári.
0: To si im dobre povedal.
1: Lenže nepomohlo to. Povedal som im, neplačte. Tohto roku si oddychnete a na budúci rok budete mať deti ako smeti. Toľko krásnych jablčok, hrušiek a čerešní a sliviek, že ich ani nezviete. Však čujko.
0: Ako počujem, ani to veľmi nepomohlo, čo?
1: Napokon som ich skúsil utešiť aspoň tým, že nám pomôžu ľudia zo Smolenic alebo z Bolerázu a ovocie nám dovezú. U nich pred horami je teplejšie ako u nás na záhori, takže aj v Šaštíne budeme mať ovocie. No, počuješ?
0: Počujem plač a smútok.
1: Preto sa nestarám o nejaké noviny ani stariny. Preto nemám dobrú náladu. Však čujko.
0: A čo keby sme ich pošteklili?
1: Koho? Stromy?
0: Keď je niekto hladný, musí sa najesť. A keď je niekto smutný, treba ho rozveseliť, rozosmiať. A ja sa najrychlejšie rozosmiem, keď ma niekto poštekli pod pazuchom. Ty nie?
1: Ale áno.
0: Ukáž, vyskúšam.
2: Neštekli ma,
0: Vidíš, ako sa smeješ. A to som ťa šteklil iba pod jednou pazuchou. Keby som ťa pod oboma, smial by si sa dvakrát toľko. A teraz si predstav, koľko pazúch majú stromy. Pod každým konárom. Keď ich tam pošteklí, určite prestanú plakať a začnú sa smiať. Skúsime to.
2: Čujko, ich môže štegliť koncom chvosta.
0: A bude poplači. Poďme. Pištáči, ešte poštekli tú čerešňu v kúce.
3: A ty poštekli starý orech.
0: A nezabudni na slinky pri ploce.
3: Čujko, kde si? Poštekli chvostom kríkiny bez líno.
0: A počkaj, a ja poštekli aj teba, pištáčik, aby si mal dobrú náladu.
3: A na teba známka, aby si sa so mnou smial.
0: Tak čo, pištáči, už máš lepšiu náladu?
2: Aj tak som sa ešte nikdy nenasmial. Aj. A keď sa človek smie, navyše so stromami v záhrade, nemôže mať zlú náladu.
1: No, teraz už mám čas aj na tú tvoju novinu.
0: Vidíš, skoro som na ňu zabudol. Voľa, čo som vymyslel.
2: Čo také? Balík s nožičkami?
0: No, aj ten raz vymyslím, ale... Teraz som vymyslel strojček na spomienky. Nechcel by si ho vyskúšať?
1: Strojček na spomienky?
0: Keď ho vyskúšaš, určite si spomenieš aj na to, čo si už dávno zabudol. A takisto aj všetci ostatní. Príď sa večer pozrieť. Zavolal som všetkých známych, uvidíte niečo krásne. Ohňostroje pod nosom.
2: Keby si mi nepomohol rozosmiať stromy, tak by som si myslel, že si zo mňa strieľaš. Ale takto... Prídem. A zavolal si aj Marcela?
0: Zavolal som všetkých ľudí z našej zápotočnej ulice. Príď len, čo príde tma. Alebo aj skôr. Stretneme sa pred poštou. A teraz... Hio! Hio, koník môj! Hio! Musíme dobehnúť našu robotu. Pištáčik, nezabudni, pred poštou!
2: Nezabudnem, neboj sa. Už som zvedavý, na čo všetko si spomeniem.
3: Už sa teším!
0: A ja som sa tešil, že predvediem svoj posledný vynález. A tešil by som sa ešte väčším, keby som bol vedel, že sa práve začala pištáčiková rozprávka.

0: Už je 7 hodín.
1: A kde je ten znám?
2: No ani nepríde.
1: Poštár vždy príde.
0: No neviem, vždy niečo vyvýšla. Už to mal byť.
1: Asi sme ho naleteli.
3: Už ide.
1: A kde žiaľa húši škatulú?
4: To som teda zvedavý.
1: Čo tam bude? Ja som veľmi zvedavý.
5: Vítam vás, vážení a milí susedia, vítam. A ďakujem vám, že ste prišli. Možno ste si mysleli, že si z vás robím dobrý deň, alebo že si z vás strieľam. Čo to trepem, veď ja strieľať neviem. Prepáčte mi, trochu som sa zaplietol, ale ja sa o chvíľu rozpletiem. Tu vidíte strojček na spomienky.
6: Táto škatula s týmito drôtmi a kľukou, tak toto by som rád videl.
5: Veď aj uvidíš, Marcel. Počkaj chvíľu.
6: Ale rýchlo pohni sa, lebo o chvíľu je tma a potom nie je nič vidieť.
5: Práve na ňu čakám. Lebo na to, aby som vám ukázal spomienky, potrebuje môj strojček tmu. Ako vidíte, zo škatulky s kľukou vychádzajú dva drvotiky. A na nich sú medené závažia zo starých hodín. V škatulke je strojček zo starého telefónu. Keď pokrútim kľukou, práve tento strojček vyrobí trochu elektriny a z nej budú ohňostroje iskier pred vašimi nosmi. A z tých iskier zase spomienky.
6: Nezdá sa ti, že už zase trepeš a znovu sa zapletáš? Ale nikto z nás sa nebude rozpletať.
5: To sa iba tebe zdá, Marcel. Kto si chce spomenúť na niečo, na čo si už dávno nespomenul? Na čo celkom zabudol?
6: Pištačiko, Čujko so svojimi psími spomienkami.
5: Iba Čujko? Nebojte sa. Nič sa vám nestane.
7: Ak smiem, tak ja. Tak teda ja to skúsim. Dobre?
5: Prvý smelec, ano. Hodinár Ručička.
7: Áno, hodinár Ručička. Ja už od rána si neviem spomenúť, kam som si dal najmenšie dlátko. A prosím, bez toho najmenšieho dlátka neotvorím ani jedny náramkové hodinky.
5: Kto bude druhý?
8: Skúsim to ja. Možno si na niečo pekné spomeniem.
5: Druhý smelec, Pištáčik. Výborne. Môžeme začať.
6: A nezavoláme aj hasičov. Čo budeme robiť, keď niekomu od tých iskier začne horieť nos? Hodíme ho do potoka?
5: Marcel, len sa neboj. Nič také sa ešte nestalo a ani sa nestane. Pištáčik a majster Ručička, vezmite si do ruk medené závažia a ja zakrútim kľukou. Pripravený?
7: Pripravený.
5: Vidíte? Aj keď preto mu už pomaly nevidíte, zatiaľ sa nič nedeje. Ale teraz pozor. Zrýchlim otáčanie. Pištáčik, prilož ukazovák na Ručičkov nos a potom ho trošku otiahni.
9: Kozik istý sa mu z nosa.
10: Koľko svetov. Ako cez deň.
11: A to je krása.
10: To som ešte nevidel.
12: Musím skonštatovať, že naozaj.
6: Čo naozaj?
7: No, dal som si ho za ucho.
6: Hodinár, čo si si dal za ucho? Radšej si daj za ucho, aby si sa zobudil.
7: Dlátko, tu je.
13: Kde?
10: Kde?
11: Ukáž, naozaj.
14: Dlátko, má ho za uchom.
7: Poštár, prosím, zakrúť kľukou a Pištáčik, prilož prst, nech si trochu posvietime. Vidíte, teraz už opäť môžem opravovať všetky hodinky, aj hodiny.
5: Kto sa ešte prihlási?
10: Ja.
14: A ja.
1: Ja chcem skúsiť.
10: A potom
5: zrazu
10: aj
5: ja. Zrazu sa už nikto nebal. Zrazu všetci chceli vyskúšať strojček na spomienku. Futbalový tréner si spomenul, akurát šaštínsky futbalisti hrali futbal v takom bláte, že ich museli vykopávať motikami. Ináč by na ihrisku zostali do ďalšej nedele. A obchodníkovi sa iskry na nose premenili na spomienku, ako sa raz kúpal v pive, keď ho pozvali do pivovaru a tam spadol do suda. A doktor si spomenul, že najlepší recept na reumu je horúci piesok, ktorého je všade na záhori dosť. Iba pištáčik si na nič nespomenul.
8: Ale, vidím jablko.
12: Jablko.
5: Skúsim ešte raz. Skúsili sme ešte raz a zasa nič.
8: Teraz vidím staré auto.
12: Auto.
5: Ako je to možné?
8: To veru neviem.
6: Počuli ste? To sú krásne spomienky, že jablko a auto. Také mám a ja a nemusím mať na ne strojček. Ba aj lepšie. Napríklad deravá ponožka. Alebo dve hrče na čele.
5: Pištáčik, skúsime to do tretice. Ideme. Nič?
8: Nič.
6: Nevidel si nejaký voňavý záprdok?
5: Nedá sa nič robiť. Musím strojček vyčistiť a naolejovať. Unavil sa. Ale zajtra si už celkom iste navolá, čo spomenieš.
6: Na psa, ktorý mňavka, alebo na mačku, ktorá breše.
9: Alebo na tvoj nos, Marcel.
6: Čo, na môj nos?
2: Susedia, viete, prečo Marcel nechcel, aby sa mu iskrylo na nose? Bál sa, že mu začne horieť sviečka pod nosom.
6: Akurát! Tebe niečo horelo, ale neviem čo. Dobre som ja videl, ako si sa usmieval.
5: Vážení a milí susedia, teším sa a radujem, že ste prišli a budem sa tešiť, keď aj zajtra prídete, lebo vždy sa teším a radujem, keď sa ľudia zídu a spolu sa potešia.
14: Dobrú noc. A ružové sny.
5: Nešlo mi do hlavy, že si pištáčik na nič nespomenul. Nechcelo sa mi veriť, že by práve pri pištáčikovi strojček na spomienky zlyhal. Ani Marcelovi to nešlo do hlavy. Pištáčik si isto navoláčo spomenul. Ináč by sa neusmieval. Veď Marcel už zistí, čo to bolo. A všade to roztrúbi. Išiel 10 krokov za pištáčikom, vyhýbal sa vetru, aby ho ani čujko nezavetril a natrčal uši. Všade bola tma.
8: Čujko, chvála Bohu, že sme doma. Bez teba by som celkom isto zablúdil. Juci, možno by som celkom rád zablúdil. Čujko, najradšej by som lietal.
5: A spadol na nos.
8: Najradšej by som tancoval a spieval. Čujko. Bola, čo sa so mnou deje. Ale neviem, čo to môže byť. Motá sa mi hlava a všade mi zvoní srdce. Ešte aj maličku na nohe. No ten jeho zvonček má aj druhý hlas.
5: Ako by vo mne niečo naozaj horelo.
8: Možno mám o srdce a možno aj o koliesko viac.
5: To veru máš. Len už povedz, čo si videl.
8: Čujko. Veď si ty už čujo. Mal by si sa oženiť, ty. Keby si vedel a videl, čo sa mi zjavilo na konci nosa.
5: No.
8: Čujko, keby si v tých iskrách videl to, čo ja. Už povedz, nech viem, čo to bolo. Keby si videl to krásne dievča, hneď by si sa chystal na svadbu. No nie na tvoju, ale na moju. Vedel som, že niečo videl. Krásne dievča. No, nevídali. Krásne dievča, čo sa mu zjavilo na konci nosa ako Fata Morgana. Zajtra všetkým oznámim, že sa chystá svadba. Pištáčik a Fata Morgana z jeho nosa. A teraz rýchlo preč, aby ma ten čujo nevyňuchal.
5: Tak sa Marcel dozvedel, čo sa pištáčikovi zjavilo na konci nosa. Neskôr som sa to dozvedel aj ja od pištáčika. A dozvedel som sa aj to, čo pištáčik videl z okna, keď sa na druhý deň ráno zobudil. A viete, čo to bolo?
3: Čujko, dobre vidím. Jablčko a auto. Čo to môže znamenať? Že by... Už to mám. Preto som si včera na nič nespomenul. Na miesto dozadu, kde sú spomienky a v nich všetko, čo sa stalo. Videl som dopredu. Do dnešného dňa. Ale keď je tu jablčko a auto, potom by tu malo byť aj dievča. Pekné ako obrázok, ba oveľa krajšie. A možno tu aj je. Čojko, vstávaj. Ideme sa pozrieť pred dom, či tu nemám nevestu.

0: Auto, auto, nehnevaj ma. A ty hlava nenechaj mňa, aby sem sa takto trápil.
1: Dobrý deň.
0: Dobrý deň, dobrý deň. Hlavu mám práchnivú ako peň. Už mi dobre neslúži. Volám sa Detko Lebetko. A sem z Trscína.
1: Ja som zase Pištáčik. A toto je Čujko. Nevideli sme sa už niekde. Alebo niekedy. Ako by ste sa podobali na niekoho veľmi známeho. Alebo aspoň trošku známu.
0: Možno videli, možno nevideli, možno v pondelek, alebo v pondeli.
1: Nemôžem si spomenúť.
0: Ani ja. Pokazilo sa mi auto.

0: Tášiť do trstína. Ochutnaj aspoň toto jedno, aby si videl, čo kupuješ.
1: Ďakujem, ochutnám. No to je chuť. A tá vôňa. Čo je, čujko? Chceš ochutnať z jablčka? Nie. Čo teda? Oho. Niekto ide.
2: A kto iný ako Marcel?
3: Chutí.
1: A ešte ako.
3: Som však zvedavý, či ti bude chutiť aj potom, keď si prečítaš, čo som napísal na túto trubelu z papiera.
1: Určite mi bude chutiť. Najprv sa zoznám s detkom Lebedkom.
3: Na detkov ja nemám čas.
0: To je škoda. Verte mi, ľudia by mieli byť prátelmi.
3: Čítaj. Myslíš, že neviem, čo sa ti včera, keď si mal okoliesko viac, zjavilo na konci nosa?
1: Čože? Čo si to napísal?
2: Pištáčik zažení. A to s fatamorgánou. Z vlastného nosa.
3: Veďťa ten smiech prejde, keď to nalepím na dvere obchodu, aby to videli všetci ľudia z ulice.
1: Nesmiem sa z toho, čo si napísal, ale od radosti, že si mi niečo pripomenul. Detko Lebedko, už viem, na koho sa podobáte. Na tú krásnu dievčinku, ktorú mám od včera pred očami.
0: To je pravda.
1: Naozaj?
0: Skutku, naozaj a isto. A nie iba hmisto. Podobám sa na Pavlinku, moju dcéru chudinku. Vidíš, co sem spomenul Pavlinku. Už sa auto teší domov. Motor ide ako hodinky. Nech sa páči, nastupovať, pôjdeme.
1: Čujko, dávaj pozor na náš dom. Idem po jablka a hrušky a hneď som späť. Aj s nevestou Paulínkou?

0: Marcelovi nebolo viac treba. Rýchlo si na prstoch spočítal, že pištáčik nemal vidiny.
1: Videl jablčko a zjavilo sa. Potom videl auto a aj to je tu. Takže celkom iste sa zjaví aj Paulinka. No tá bude moja nevesta a nie pištáčiková.
0: Marcel dobehol auto, vyskočil naň aj so svojou papierovou trúbeľou a schoval sa do jedného vreca, čo voňalo po jablčkách. A tam zaspal. Auto prešlo zápotočnou ulicou a okolo potoka sa dostalo na rovinku, po ktorej cesta utekala do lesa.
2: Za lesom je Borský Mikuláš a s ním Borský Peter. Dve dejiny v jednej nosia jeden sveter.
0: Detko Lebetko si pri každej dedine vymyslel novú pesničku. V Plavecko Mikuláši sníval o kartách a Mariáši a v zápäti o gulaši. Ale ešte predtým prešli nad potokom Rudava, čo každému vodu dáva a sám potom nemáva. V tej chvíli sa auto prehúplo cez kopec. Za nimi ostalo záhorie a pred nimi sa rozprestieral výhľad do krajiny pod kopcami. Od Trstína až po Trnavu. Ani vyšívaný obrus na stole nemohol byť krajší. Lenže...
3: Pána Fera, máme niečo s brzdami.
4: Nebrzdia?
3: Nebrzdá. Auto, toto mi chceš urobiť. Takú hanbu. Už aj brzdi. Počuješ?
0: Ale auto nebrzdilo. Uháňalo dolu kopcom čoraz rýchlejšie a rýchlejšie. Pištáčka nedýchal. Vopchal ruky do vreciek na nohaviciach. Aj keď vedel, že tam rozum nenájde, no našiel tam piesok. Lebo na záhorí ho vietor natrúsi do každých nohavíc.
4: Detko Lebetko, máme trochu piesku. Ten nám pomôže. Musí sa s ním dostať ku kolesám. Posypem vosky a hneď pôjdu pomalšie. Vy sa len držte cestu.
3: A ty sa drž auta.
4: Jak? Jedna oska? Druhá oska? Ešte trochu piesku.
3: Stojíme, pištáčik. Zachránil si mi život.

0: vezne si jabúšek a hrušek, koľko budeš set a všetky zadarmo.
1: Veľmi rád si vezmem plné auto jablčok, ale najprv by som sa rád stretol s Paulinkou.
0: Máš pravdu, ja zajdem za opravárom aut a ty zajedi za Pavlinkou. Náš dom stojí pri potoku, urobí ti radosť v oku.
1: Hovoríte, že dom stojí pri potoku?
2: Zo zadnej časti auta vykúkol Marcel. Počas cesty spal a nevedel, čo sa stalo. Ale teraz počul detka lebedka a zaraz sa zobudil.
3: Marcel, aj ty si tu?
1: A čo si si myslel? Že budem čakať, kým sa pán Pištáčik ožení? Ani nápad. Všetko som počul a tak ti oznamujem, že Paulinka bude moja nevesta.
3: A to teda nie.
1: Tak to uvidíme, kto bude skôr v dome pri potoku. Uvidíme, kto je lepší bežec.
2: Aj Pištáčik sa rozbehol, ale detko Lebedko za ním ešte zavolal aj zatrúbil.

0: Pištáčik, vráca, nechaj Marcela, nech beží. Vedľa nášho domu stojí ešte jeden dom. Patrí starej jevke frfe, čo na všetko frfle. Doteraz sa nevydáva, už jej z toho sivie hlava. Kričí, hučí, ako hudba z orgána, takže má aj druhé meno Fata Morgana. A včil už biež za zelenú bránu, nájdeš modrú a tam ťa čeká Pavlinka. No tak utekaj už.
1: Pištáčik ešte nikdy nebežal tak rýchlo. No Marcela aj tak nedobehol ani nepredbehol. Predbehla ho papierová trubeľa s jeho nápisom, ktorú odniesol vietor, a dobehla ho frfa. Práve tá, ktorá sa silou, mocou chcela vydať a ktorá na všetko frflala. Práve tá, ktorú prezývali Fata Morgana, pretože práve tá stála za zelenou bránou a prezerala si svoju svadobnú výbavu.
2: Všetko mám. Všetko mám. Aj budík už mám. Prestaň frflať! Počuješ? Všetko mám. Všetko mám. Aj hrnce už mám. Ale zatiaľ na nich môžem iba bubnovať vareškami, lebo nemám pre koho variť. Všetko mám. Všetko mám. Aj periny zvánku už mi mám. Všetko mám. Všetko mám. Aj hrnčeky z porcelánu mám. Všetko mám. Len ženicha nemám. Ale aj ten bude. Aj ten musí byť. A toto je čo? Ako vidím, mám aj trúbu z papiera, čo mi sem priniesol vietor. No na nej je čosi napísané. Čože? Pištáčik sa žení. Žení. Pištáčik sa žení. A to s Fata Morgánou. Pištáčik sa žení. A to s Fata Morgánou. Fata Morgana, to som preca ja. Ja, raz som frfa a raz Fata Morgana. Ale kde je Pištáčik, môj ženich? Nemôže byť ďaleko. Tuším, už ide. Tuším, som sa dočkala.
1: Dočkala sa, ale Marcela, ktorý si už chystal reč, usmieval sa od ucha k uchu, takže z úst mal veľké ú, no keď zbadal frfu, ktorá mala najväčší nos v dedine, stiahli sa mu do kolieska a spravili veľké ó.
2: Vítaj, pištáčik.
3: S Bohom, Paulinka, pomoc, pomoc, nožičky moje, nemám.
2: Ženík môj, nemyslí si, že sa ma len tak ľahko zbavíš. Že mi len tak ľahko utečieš. Že ťa zaraz nechytím. Ženík môj!

0: Obaja sa pomýlili a tak sa vlastne mohli hrať na chytačku. Bežali jeden za druhým alebo jeden pred druhým. Aj pištáčik bežal za Pavlínkou. Vbehol do dvora za modrou bránou, ale tam ju nenašiel. Už sa zľakol, že odišla s Marcelom, no v zápäti zbadal koryto a v ňom vodu po praní. Takže hneď mu svitlo, že ju nájde pri potoku, kde určite pláka, čo pred chvíľou vyprala.
1: Dnes je voda v našom potoku akási studená. Juj, juj. Alebo sa mi to iba zdá? Možno je studená iba preto, že sa bojím o detka Lebedka. Už ako si dlho nejde. A keď sa bojím, je mi vždy zima. Až pri samom srdiečku. A je mi dlhý čas. Už som všetko porobila. Poliala som kvety pred domom, aj záhradu za domom. Už som napiekla buchty, už som si oprala blúzky. A detka Lebedka nikde. Rýchlo si tie blúzky vyplákam a pôjdem sa pozrieť, či už neprišiel. No ale to by som počula naše staré auto. A ani to sa zatiaľ neozval. Pritom už zvonia poludne. Lenže akosi zvláštne. Akosi tichšie. No zároveň milšie ako inokedy. Ako by to ani nezvonil zvon. Aj voda v potoku je zrazu akási teplejšia. Ako by ma zrazu chcela poštekliť a rozveseliť. Čo sa to len deje?
0: Nič také sa nedialo. No, možno sa dialo. Do potoka vošiel pištáčik a spoza vrbového kríka sa nesmelo pozeral na Pavlínku. A ten zvon, čo počula Pavlínka, nebol zvon na veži. To zvonilo pištáčikovo srdce. Dodávalo mu odvahu, takže napokon sa osmelil a spustil.
2: Ahoj, Pavlínka. Ja som pištáčik. Doteraz som poznal iba detka Lebedka. No teraz aj teba. Vlastne teba poznám dlhšie. No, od včera. Zjavila si sa mi na konci nosa. A od tej chvíle si ťa chcem vziať za ženu.
1: Takých by bolo.
2: Možno aj bolo a možno aj nebolo. A keby aj bolo, viac už nebude.
1: Naozaj?
2: No v skutku, naozaj. A isto, a nie mlisto. Rád by som sa s tebou oženil.
1: No, ale ja sa vydám iba za toho, kto má dobré srdce a kto sa prihovorí môjmu srdiečku.
2: To som predsa ja.
1: Možno si. A možno nie si.
2: Som.
1: Ako to vieš?
2: Počujem to. Počuješ ten zvonček?
1: Počujem.
2: To nezvonia na veži. To vyzváňa moje srdce. A volá na tvoje srdiečko.
1: A to moje volá zasa na tvoje.
0: Nech sa na mňa nikto nehnevá, ale mne táto zvonkohra dvoch zamilovaných srdiečok pripomína cililingáč na mojom poštárskom bicykli, na ktorom zvoním palcom pravej ruky. Pamätáte sa ešte? Zvonil som ním na začiatku tejto rozprávky a teraz sme pri jej konci. Ale ešte nie na samom konci. Tam budeme, až keď zaznie iný zvonček, čo bude už čoskoro. No, kým sa tak stane, musím vám rýchlo povedať, čo sa ešte stalo v pištáčikovej rozprávke. Aj tam vyzváňali zvony, lenže svadobné. A aby som vám ukázal, že aj rozprávkári sa vedia niečo naučiť, v Všetko vám to zrýmujem, ako som to počul u detka Lebedka. Takže Paulinka sa vydávala, Pištáčik sa ženil, mali veľkú svadbu. No, že by sa mi to rýmovalo, nemôžem povedať. Začnem ešte raz. Svadbili sa celý týždeň. Najprv 2 dni v Trstíne, potom 5 dní v Šaštíne. No, to už je trošku lepšie. Vrabce mali za klobúkmi pierka a hrdličky rozmarín a keby len to ďateľ lekár stromov a upchatých okarín zložil pre nich kantátu na mamku a na tatu. Marcel zmizol, nebol ho, vyparil sa do vzduchu, možno sa premenil na muchu. Na tretí deň išli autom do Šaštína. Naložili na ňu jablčka v mechoch, aby sa im nepotlkli a pridali koše hrušiek, baj košík orechov, aby mali pri stretnutí s neplechou. Dostala by 2 orechy a letela by ponad strechy. Zamávali Trstínu, cesta viedla k Šaštínu, potom Bielej hore, auto uháňalo po rovine. Už nebolo choré. Detko Lebedko pridával plyn. Pavlínka sa usmievala, sedela pri dverách, aby dobre videla. Pištáčik jej ukazoval všetky kúty záhoria. Všetko okolo nich bolo svieže. Už videli 3 šaštínske veže. A Pištáčik ešte niečo zazrel. Z mechov sa vyhrabal Marcel. V ich ulici za potokom boli všetci známi. Spievali im. Sypali sa na nich dary. A ja som im niečo dal, aby mali od poštára slávny strojček na spomienky, čo je pamäť otvára, pričom iba leda bolo pripomína, čo už bolo. Tak ako táto rozprávka. Dovidenia, dovidenia, dobrý deň.
3: Čujko, čujko, najradšej by som...

0: Tak, toto bola rozprávková hra Dušana Dušeka, Strojček na spomienky. Dramaturgicky ju pripravila Kveta Slobodníková, režíne naštudoval Jaro Rihák. Na zvukovej realizácii spolupracovali Miroslav Nemec, Peter Daniška a Milan Greguš. Účinkovali
1: Stanislav Trepka, vlastne Stanislav Štepka,
0: Vladimír Hajdu,
1: Peter Timun, vlastne Peter Šimun,
0: František Tománek,
1: Michaela Čorejová, vlastne pardon, Michaela Čobejová,
0: Sidy Tobias, Ivan Vojtek a Julius Paluš.
2: Ale veď sme sa mali lietať, teda striedať až do konca.
0: Malý breptík, ale ja už som to nemohla vydržať. Bála som sa, že to snáď nikdy nedočítame a popri tvojich brptoch decká nebudú vedieť, koho vlastne pred chvíľou počuli. No...
1: Tak vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1997.
0: Ale nehnevaj sa, prepáč. Už ťa nebudem predbiehať, keď budeš mať slovo. A áno, viem, že poslednú vetu si dokázal povedať celkom bez chyby. Ale to zas nie je tvoja úloha. Ty sa môžeš mýliť a aj tak ťa máme radi, alebo vlastne práve preto.
1: No to kúpem, teda dúfam, lebo keby som tu nebol, prišli by ste o veľa žihľavy.
0: O veľa zábavy. Poďme už radšej v našom vysielaní ďalej.

0: Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.
1: Rádio, v ktorom som kazí svet.
2: Teraz si vypočujeme rozprávku o dáždniku, ktorá nám sem zaprší zo stanice Ententín, pretože Ententínové rozprávky počas slávnostných 2 mesiacov nemôžu v našom vysielaní chýbať.
1: Alebo hýbať. Alebo rýbať.
2: Ale breptík, ja si myslím, že máš aj lepšie brbty v rukáve, alebo teda v ušiach skôr. Tak či onak, ešte sa ich určite dozvieme, ale najprv nám túto rozprávku bude rozprávať Karol Machata.
1: A keďže vonku môže prskať, teda pršať, radšej si vezmite dáždnik, alebo hneď 2, jeden na hlavu a druhý na plášť, teda na dážď.
2: Len aby si ho nezabudol niekde vo vlaku, alebo v štúdiu. Vo vlaku skôr ja, keďže ním do štúdia chodievam.
1: Neboj sa, ja mám dáždnik vždy priplavený.
2: Tak si ho pekne otvor a poďme počúvať. Rozprávku o dáždniku napísal Daniel Hevier a z cyklu Stanica Ententín pre vás rozpráva Karol Machata. Fíha, breptíka, máš veru nádherný dáždnik, celý je farebný a tuším, z neho dokonca prší, ale nie dážď. Decka, z breptíkovho dáždnika pršia rozprávky. Poďte sa sem ukryť spolu s nami.
3: Ja zhasínam deň, hovoria mi N. S páčom nosím sen, pravia mi aj ten. Keď sa objavím, volajú ma tým, N, ten, tým. Keď sa objavím, volajú ma tým, N, ten, tým. Kto to stojí opustený v kúte? Je celý čierny, ako by nosil smútok. Nuž, je to ten veľký čierny dáždnik, ktorý utrápene vzdychá. Vonku tak krásne prší, voda crčí zo striech, vystrekuje chodcom spod nôh. Všade je nádherná čo vachtanica a čo ľapkanica. A ja tu trčím doma celkom suchý, ja z toho uschnem. Pomaly mi už ani nepristane meno dáždnik, ale suchotník. Veru tak, dáždniky sú na to, aby sa prechádzali po daždi a nie aby sa sušili doma. Lenže s dáždnikmi je to ako s psíkmi a malými deťmi. Nesmú ísť sami von, musí ich niekto vziať za ruku, vlastne za rúčku a prechádzať sa s nimi. Prečo sú tí ľudia takí suchári? Hundral dáždnik. Nevedia, že najlepšie sa chodí po uliciach, keď prší. A dáždnik pohovoril ešte všeličo nelichotivé o svojich domácich, ale nikto ho nepočul, pretože bol zatvorený. A skúste vy rozprávať so zatvorenými ústami. Dáždníky počuť hovoriť iba v daždi, keď na ne dopadajú dažďové kvapky. Ťuk, čľap, čľup, ťap. Každá dopadnutá dažďová kvapka je jedno slovíčko. A kto rozumie dažďu a dáždníkom, môže si všeličo zaujímavé vypočuť. Lenže pán Vendelin Suchý, tak sa volal majiteľ čierneho dáždnika, nerozumel dažďu a dáždnikom ani zamáčný mak. Keď sa obloha čo len trochu zatiahla, bežal domov, už pri dverách skočil do teplých papúč, zakrútil sa do župana a šúchal si radosne ruky.
4: Ale som užil tomu dažďu v poslednej chvíli. Teraz by ma nik nedostal von, ani za celý svet.
3: Pri takom domácom pánovi si veru dáždnik neužil dažďa. A keď sa dáždnik občas nepoprechádza v daždi, dopadne ako kvet, ktorý dlho nik nepolieva, načisto zvedne. Povednutý dáždnik si všimla pani Vendelina Suchá a prišlo jej ho ľúto. Zišlo by sa ti trochu vody, povedala chápavo, ale ja s tebou nemôžem ísť von. Nepristaneš mi k topánkam. A potom si pánsky dážnik a ja mám elegantný dámsky dážniček. Keď utrápený dážnik zbadala Ventulka Suchá, dcerka domáceho pána domácej panej, uľútostilo sa jejho. Veľmi rada by som sa s tebou šla prejsť von, ale nemôžem. Si ťažký a veľký. Neudržala by som ťa. Ešte by si so mnou uletel ako v tej knižke o tom dievčatku. A Ventulka odskackala do svojej izby, aby sa pozrela, ako sa volalo to dievčatko s lietajúcim dážnikom, a na dážnik v kúte zabudla. Jedného dňa však domáci pán zistil, že zabudol hodiť do poštovej schránky jeden veľmi dôležitý list. Našťastie tá schránka stála hneď za rohom a na nešťastie práve vtedy začalo pršať. Znechutený pán Suchý roztvoril svoj čierny dážnik a vyšiel z domu.
5: Páni moji, to bolo čosi. Keď dážnik zacítil svieži vzduch prevoňaný dažďovou vodou, od radosti až tak poskočil pánovi Suchému v ruke.
3: No, zašomral pán Suchý a pevne stisol rúčku dážnika. A vtedy sa stalo niečo neobyčajné. Niekedy stačí, aby ste niekomu podali prst a vezme vám celú ruku. A niekedy stačí, aby ste niekomu podali ruku a vezme vás celého. Ako teraz? Dážnik pevne stisol dlaň pána Suchého a už ju nepustil. Teraz už nedržal pán Suchý dážnik, ale dážnik držal za ruku jeho a viedol ho, kam chcel.
4: Čo sa to robí?
3: Začudoval sa pán Suchý. Najprv sa začudoval, potom nahneval, potom znepokojil a nakoniec vystrašil.
4: Veď je to únos. Uniesol ma môj vlastný dážnik a teraz so mnou ide kto vie kam.
3: Pán Suchý horúčkovito rozmýšľal, čo robiť.
4: Ľudia by si určite pomysleli, že som blázon. Nie, ešte vyčkám. Možno sa ten môj strelený dážnik nakoniec unaví a potom ho pokojne odvlečiem domov.
3: Lenže dážnik sa len tak ľahko nemienil unaviť. Teraz, keď sa konečne dostal na dážď, vliekol úbohého pána Suchého z ulice do ulice, spod jedného odkvapu pod druhý, širokými námestiami i zmáčaným parkom. Kdeže už bol roh s poštovou schránkou? Čierny dážnik veselo plával nad zvesenou a skormútenou hlavou pána Suchého a cítil sa v siedmom nebi. Dopadali naň dažďové kvapky a dáždník sa rozhovoril.
6: Haló, pán Suchý, ste tam? To je ale príma prechádzka, čo poviete?
3: Pán Vendelin Suchý nepovedal na to nič, pretože si myslel, že má halucinácie. Nedokázal si predstaviť, že by aj dážniky mohli hovoriť. Dažďové kvapky neprestávali ťukať na dážnik a pokračovali vo svojej kvapkovej reči.
6: Nehnevajte sa, pán Suchý, že som vás vytiahol do dažďa, ale už som to potreboval. Ešte týždeň doma a bol by som načisto zvedol. A medzi nami, vám táto prechádzka v daždi tiež prospeje. V poslednom čase ste boli taký ustarostený a bledý.
3: Pán Vendelín Suchý sa započúval do toho čudného kvapkania a pomaličky začal rozumieť dážnikovej reči.
6: Ťuk, čľap, čľup, ťap. Každá dopadnutá dažďová kvapka bola jedným slovíčkom
3: a pán Suchý zrazu všetkému rozumel. Domov sa vrátil až o 3 hodiny.
6: Kde si bol tak dlho, tátko? Spýtala sa malá Vendulka zvedavo.
3: Psst, zašepkal pán Suchý, skladajúc dážnik. Bol som si vypočuť jednu dažďovú rozprávku. A potom začal Vendulke rozprávať. Kto to stojí opustený v kúte? Je celý čierny, ako by nosil smútok. Thank you. zostal by som s vami rád. Nechce sa vám ale spať? Veď len v spánku deti rastú. O týždeň ma máte zastu. Keď sa objavím, volajú ma tým, ententým. Keď sa objavím, volajú ma tým, ententým.
1: Už je po daždi, aj po rozprávke. Ja som si ho skoro aj zabudol zavrieť.
2: Veď to nemusíš. Mne sa pod ním dobre nahráva. Rozprávkové dáždniky treba vyvetrať, či už prší, alebo nie. No a teraz ste počúvali rozprávku o dáždniku z cyklu Stanica Ententín, ktorú napísal Daniel Hevier a rozprával Karol Machata.
1: A kto ten dáždnik reprízoval, teda režíroval?
2: Réžiu mala Viola Muránska a dramaturgičkou bola Viera Janusová.
1: Tak si teraz poďme pod ohlávkový dáždnik privolať ďalší.

0: Radio Junior.
1: Môj svet fantázie.
2: Radio Junior, môj kvet hortenzie.
3: Slovenský rozhlas uvádza cyklus Keď hudba rozpráva. Započúvajme sa do symfonickej suity Peer Gynt norského skladateľa Edvarda Hagerupa Grieg a príbehu norského spisovateľa a dramatika Henrika Ibsena. Rozprávať bude Anna Javorková.

0: V divej a chladnej krajine, na severe Európy, v Norsku, sa more zahrýza do skalnatých hôr hlbokými fjordami. V tejto krajine, kde sa preháňali lesní trolovia a strigy, žil vojakedy Peer Gynt. Býval na statku so svojou matkou, mohutnou, no láskavou starou Ásou. Ása nemala zo syna veľa radostí, bol živý a šikovný, no myslel iba na zábavy a bitky a klamal tak, ako dýchal. Jedného dňa sa Ása veľmi nahnevala. Peer Gynt odišiel na poľovačku a po týždni sa vrátil bez úlovku, bez pušky a otrhaný ako tulák. Namiesto odprosenia znova začal s neuveriteľnými výmyslami. Predstav si, mama, že sa mi podarilo vyskočiť jednému sobovi na chrbát. Cválal so mnou až na ľadové horské útesy, len, že sme sa nezrútili do priepasti. A napokon skočil z výšky do jazera? To stačí, Per, si obyčajný klamár. Ten príbeh pozná každý. Stal sa pred rokmi jednému poľovníkovi z údolia. Prečo mi robíš iba starosti, syn môj? Prečo sa nestaráš o gazdovstvo? Okná sú povytlkané, dobytok trpí zimou. Lúky sú nepokosené, polia neobrobené. Potlkaš sa s najhoršími ničomníkmi z dediny. V celom chotári si na nás ukazujú prstom. Počkaj len, odpovedal Peer Gynt na oko v rozpakoch. Daj mi čas a urobím niečo veľkolepé. Raz budem princom, kráľom, alebo aj cisárom. Matka Ása len smutne krútila hlavou. Pozri sa, Ingrid zo susedného gazdovstva, dievčina pekná i bohatá, bola hotová dať ti ruku i srdce. No zunovalo ju márne čakať. Práve dnes sa vydáva za iného. To nie je možné, očervenil Peer Gynt. Už matku ani nepočúval a rozbehol sa do susednej dediny. Na hextackom statku bola svadba v plnom prúde. Nevesta Ingrid a mladoženích Mác sedeli za vrchstolom, okolo nich rozjarení svadobčania. Pili a jedli, spievali a hlasno sa smiali. Mládež a deti v záhrade tancovali pri veselej hudbe. Peer Gynt sa zamiešal medzi nich, no za každým, keď chcel pozvať nejaké dievča do tanca, vyhovorilo sa, alebo ho rovno odmietlo. V tom zbadal muža, ktorý priviedol dve dievčatká. Staršie z nich nemalo viac ako 12-13 rokov. Vlásky malo skoro také svetlé, ako naškrobenú bielu zásterku. Vyzeralo ako aniel. Ako sa voláš? Opýtal sa očarený Peer Gynt. Solveig, zatancuješ si so mnou? Nie, nemôžem, povedalo dievčatko rozhodne. Lebo máš veľmi zlú povesť. Vzalo za ruku mladšiu sestru a obe odišli. Nie je vždy príjemné počuť pravdu. Hnev ako morská vlna zaplavil Peera Gynta. Po schodoch vybehol do izbietky, kde odpočívala mladá nevesta unavená tancom. Nechcú ho tu, tým horšie pre nich, povedal si. Schytil Ingrid a nič nedbal na jej krik. Prehodil si ju cez plece ako vrece múky a bežal s ňou preč. Keď si mladoženích všimol, že nevesta sa stratila, boli už ďaleko v lese. Hnev Peera Gynta ochladol. V lese bola tma a zima. Ingrid žalostne plakala. Čo som to vyviedol? Vravel si Peer Gynt. Ale pýcha mu nedovolila poprosiť o odpustenie. Iba Ingrid povedal. Choď domov. Ja sa už do údolia nevrátim. Ešte by ma tam mohli zavrieť. Zostanem v horách. Nebojím sa ani zbojníkov, ani trolov. Čo skoro sa stanem princom, alebo kráľom, alebo cisárom? Na to sa obrátil mladuche chrbtom a odišiel. Kto vie, ako dlho blúdil v horách? Vietor sa opieral do čiernych hustých jedľových konárov. Ohýbali sa ako ramená podivných bytostí. Naraz sa pred ním odnikiaľ zjavila žena odetá v zelených šatách. Pozerala sa na neho, oči jej žiarili zeleno ako smaragdy. Peer Gynt ako zmyslov zbavený hodil strige, lebo to bola striga, k nohám. Vydáš sa za mňa, zvolal. Som rozumný a milý. Budeš sa so mnou mať ako kráľovná. Veď aj som kráľovský syn, zalúhal. Tak ty si kráľovský syn. Ja som dcéra kráľa tamtej hory. Keď sa môj otec nahnevá, celá hora sa trasie. A keď na mňa kričí moja mama, vymýšľal si Peer Gynt, zo svahov padajú lavíny. Niet takého stromu, ktorý by môj otec neohol k zemi. A moja mama skrotí aj najdivokejšieho koňa. Sme jeden pre druhého ako stvorení. Na to sa pri nich zjavilo tučné ružové prasa, osedlané ako kôň. Peer Gynt ho schytil za úzdu, vyšvihol sa mu na chrbát, ženu si usadil pred seba a už cválajú do neznáma. Skalná stena sa pred nimi zázračne roztvorila a za nimi sa s hrmotom zavrela. Nakoniec dobehli pred ťažké dvere s ligotavou zámkou. Prasa zakrohkalo, dvere sa so škrípaním otvorili a za nimi zývala temná chodba, vyhlbená do skaly. Nasledovali dvoch chlpatých trpaslíkov s očami žltými ako plamene fakiel. Na skalné múry vrhali strašidelné tiene. Takto prišli Peer Gynt a zelená striga do trónnej siene. Na tróne sedel kráľ. Spod zlatej koruny mu vytrčali špicaté trolovské uši. V tučnej ruke s dlhými zahnutými nechtami držal žezlo, vykladané drahými kameňmi. Sieň bola plná trolov, gnómov, škriatkov a strík. Hrozivo obkolesili Peera Gynta. Jeden mu chcel odrezať prst, druhý ho chcel pohrísť do stehna. Jeden strik voň si brúsil nôž a vypitoval sa kráľa, či má radšej ľudskú pečienku smaženú alebo varenú.
1: Ticho! Zrúkol kráľ. Takže ty, človeče, žiadaš o ruku mojej céry?
2: Áno, chcem tvoju céru a kráľovstvo, odvetil smero Peer Gynt.
1: Dám ti polovicu kráľovstva. Druhá ti pripadne po mojej smrti, ale musíš sa zriecť všetkého ľudského. Budeš sa vyhýbať dennému svetlu, žiť budeš iba v noci. Ľudské šaty vymeníš za zvieraciu kožu. Potom ti zašijeme jedno oko. Uvidíš lepšie. Všetko sa ti bude zdať dobré a pekné.
0: Vydesený Peer si až teraz uvedomil, aké nešťastie mu hrozí a snažil sa potajomky dostať k dverám.
1: K nám sa ľahšie prichádza, ako odchádza,
0: rehotal sa kráľ, ktorý si všimol jeho úmysly.
1: Zhoďte ho zo skaly do priepasti.
0: Horda trolov sa vrhla k Peerovi a tomu sa len, že podarilo ukryť v kozube. Ale márne, vytiahli ho odtiaľ a okúsil ostré pazúry a tvrdé peste. Našťastie, trolov bolo toľko a takí boli zaslepení zúrivosťou, že si nevšimli, ako sa spomedzi nich vyšmykol a preklzol k dverám. Dobitý a na smrť vyčerpaný, stratený uprostred temnej hory, sa Peer Gynt rozplakal.
2: Pomôž mi, mamička, umiera a odpusť mi.
0: Len čo vyslovil tie slová, začul v diaľke zvoniť kostolné zvony. V tom sa trolovia s krikom rozutekali a skala sa ako zázrakom rozostúpila, či skôr rozpadla a kam si stratila. Per Gynt ani nevedel, čo sa s ním deje. Zdalo sa mu, že sa vznáša mimo vlastného tela. Bezvládne ležal na zemi, no jeho duch sa vznášal vysoko a ďaleko. Vo sne videl nejasné obrazy. Hustý borovicový les, uprostred neho čistinku a na nej drevenú kolibu. Vo dverách sedela dievčina s vlasmi svetlými ako luna. Priadla a spievala. Bola to Solveig. Jej jasný hlas stúpal nad najvyššie borovice a hladil Pera Gynta ako zamat. Naraz čaro pominulo. Per Gynt sa zobudil. Bola noc. Ležal na zamrznutom snehu a doráňané telo ho bolelo. Vstal a v tme namáhavo tápal medzi stromami a kriakmi. Naveľa našiel lesný chodník. Dal sa po ňom kráčať a onedlho rozpoznal známu zákrutu. Bol iba niekoľko 100 metrov od rodného domu. Vykročil strmšie a o chvíľu už prudko otvára dvere, ako by bol preč z domu len pár chvíľ. Pera Gynta prekvapilo ticho. V kozube horel oheň, ale v izbe nebol žiaden nápitok. Bola tam len krátka železná posteľ, na ktorej ležala stará Ása. Biednu prikrývku mala stiahnutú až po bradu. Bola celkom sama, len pri nohách jej driemal kocúr. Dobrý večer, zahápkal Per Gynt. Nech ťa Boh žehná, zvolala starenka. Tak si sa predsa vrátil, syn môj. Odvážil si sa, hoci si tú veru v nebezpečenstve. Ako je to dlho, čo som odišiel? Ty to nevieš? Budú to 3 roky, čo si odišiel. Ingrid a jej muž žijú spokojne na svojom gazdovstve. Všetkým sa dobre darí. Len Solveiginy rodičia smútia, lebo ich dcéra sa rozhodla odísť z domu a žiť o samote v horách. Nikto nevie prečo. Možno to nevie ani ona sama. A čo ty, mama? Ako sa ti darí? A kde je náš nábytok? Všetko som musela predať. Ale nič to. Teraz, keď si sa vrátil, môžem v pokoji odísť. Odísť? Čo to vravíš? Kam chceš odísť? Veru tak, Per. Blíži sa môj koniec. Nie! Skríkol Per Gynt a silno matku objal. V tejto krátkej posteli som spával, keď som bol malý. Pamätáš sa, ako si mi vždy pred spaním uhladzala prikryvku a spievala? Veru. Slabúčko vzdychla a potom sme zahrali na sane. Uháňali sme do čarovného zámku. Palica bola bič a stoličky kone. Každú chvíľu si sa obracala a pýtala si sama, či mi nie je zima. Dnes budem ja viesť zázračné sane do čarovného zámku. Počuješ, ako štrngajú zvončeky na postrojoch? Som unavená na takú cestu. Už vidím zámok. Čo chvíľa sme tam? Pri bráne stojí svätý Peter. Stráži vstup do raja. Celý život som klamal. Ale toto je moja mama. Verte mi, nik na svete nie je láskavejší a lepší ako ona. Per Gynt si pri rozprávaní nevšimol, kedy vošla dnu suseda Kari. Ako pokojne spí, povedala. Pšš. Zaspala navždy. Zostaň pri nej. Ja musím preč. A Peer Gynt znova odišiel. Kam sa podeje? Čo si počne? Nerád dlho premýšľal. Stále sa musel za niečím hnať. Vary si nesľúbil, že bude princ, kráľ či cisár. Doputoval až k moru. Chcel cestovať, dobiť celý svet. Dal sa najať ako námorník na prvú loď, čo uvidel kotviť v prístave. Prešlo 20 rokov. Na palube lode, čo mierila k nórskym brehom, stál zababušený v hrubom plášti zamyslený starý muž. Vlasy a fúzy mal šedivé. Vráskavú tvár ošľahanú vetrom. Po celé tie roky sa Peer Gynt hnal za svojimi snami. Obišiel celý svet. Poznal azda všetky krajiny, vyskúšal všetky možné povolania. No nestal sa ani princom, ani kráľom, ani cisárom. Vracal sa domov zatrpknutý. Dúfal, že dlhý čas zahladil aspoň jeho mladícke výčiny, že sa zabudlo na to, čo postváral, a že mu nehrozí väzenie. Vystúpil z lode a veľa, veľa dní kráčal po súši, kým prišiel do rodnej dediny. Hneď spoznal stromy, domy, neďaleký kopec, ale nepoznával tunajších ľudí a ľudia nepoznali jeho. A tak kráčal ďalej do borovicového lesa za dedinou. Na horskej čistine stále žila Solveig vo svojej drevenej kolibe. Zostarla. Tvár mala plnú vrások, ale stále rovnako milú a jej svetlé vlasy rovnako žiarili. Za roky spriadla kilometre vlny. Ukrytý za hrubou borovicou Peer Gynt počúval, ako spieva. Odišiel si mi ďaleko, milý môj. Budem ťa čakať. Môžeš sa vrátiť v každej chvíli. Peer Gynt v skrýši zbledol a srdce sa mu zrazu otvorilo. Chcel som byť princ, chcel som byť kráľ, chcel som byť cisár. A nevedel som, že moje kráľovstvo bolo práve tu. Ovládla ho nesmierna bolesť a rozbehol sa naslepo lesom a horskými stráňami. Okolo neho sa prevaľovali chumáče hmly. Zme myšlienky, ktoré ti nikdy nezišli na um, kvílili. Potom sa okolo zvírili suché listy a šumeli. Zme slová, ktoré si nikdy nevyslovil. A kvapky rosy na borovicových vetvách ševelili. Zme slzy, ktoré si nikdy nevyronil. Ohromený Peer Gynt sa obrátil a rozbehol sa nazad k lesnému zrubu. Tam si kľakol pred Solveig. Chvála Bohu, vrátil si sa, povedala prosto. A o chvíľu ozvena odnášala Solveigin sladký spev, široko ďaleko dohovor. Snívaj, len snívaj, počúvaj lístie a vánok, budem ťa kolísať a budem strážiť tvoj spánok. Snívaj,

Príbeh norského spisovateľa Henrika Ibsena o Pérovi Gintovi sprevádzala hudba symfonickej suity Edvarda Hagerupa Griga. Rozprávala Anna Javorková. Zvuková spolupráca Stanislav Kaclík. Hudobná dramaturgia Lígia Vojtková. Réžia Martin Hvišč. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Vyrobené v Slovenskom rozhlase v Bratislave v roku 2009.

0: Radio Junior, keď je masný peň prepravkou. Radio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
1: Mark Twain, Dobrodružstva Huckleberryho Fina. Preklad Otakar Kořínek. Číta

Plukovník Grangerford bol gentleman. Bol gentleman od hlavy po pety a takisto jeho rodina. Mal, ako sa hovorí, dobrý rodokmeň. A to sa cení nielen u koňa, ale aj u človeka. Tak aspoň hovorievala vdova Douglasová a tej nikto nemohol uprieť, že patrí k najurodzenejšej smotá.

0: stránke nášho mesta. Hovorieval to aj tatko, hoci sám nebol urodzenejší od jalca. Plukovník Grangerford bol veľmi vysoký a veľmi štíhly a mal bledastú tvár bez jedinej červenšej škvrnky. Každé ráno prišiel na hladučko oholený, všade, na celej chudej tvári. A mal tie najužšie pery, aké si viete predstaviť, a najužšie nosné dierky, aké si viete predstaviť, nos klenutý a obočie husté a oči, že také čierne som ešte nevidel. A také zapadnuté, že to vyzeralo, ako keby sa na vás dívali z hlbokých jaskýň. Čelo mal vysoké, vlasy čierne a rovné a padali mu na plecia. Ruky mal dlhé, štíhle a každý boží deň prišiel v čistej košeli a obleku, bielom až oči prechádzali. Na nedeľu si obliekal modrý frak s mosadznými gombíkmi. Nosil mahagónovú paličku so striebornou rukoveťou. Nebolo v ňom nič povrchné, ale vôbec nič. A nikdy nezvýšil hlas. Bol to najmilší človek na svete. To ste hneď videli a hneď si vás získal. Občas sa usmial a bol to pekný pohľad. Keď sa však vystrel ako sosna a spod obočia mu vyšľahli blesky, hľadeli ste čo najrýchlejšie odpratať sa niekam na strom a až potom zisťovať, čo sa deje. Nikdy nemusel nikomu pripomínať, aby sa slušne správal. Tam, kde bol on, správali sa slušne všetci. A všetci ho aj mali radi. Zväčša bol ako slnečný deň. Cítili ste sa pri ňom ako za pekného počasia. To som chcel povedať. Keď sa zmenil na búrkové mračno, chvíľu bolo strašne tma. A to stačilo. Potom aj celý týždeň nikto nič nevyviedol. Keď prišli so starou paňou ráno dolu, celá rodina vstala a zaželala im dobrý deň a nikto si nesadol, kým si nesadli oni. Potom Tom s Bobom odišli k príborníku, kde boli karafy s nápojmi, namiešali pohárik horkej, podali ho otcovi a on ho držal a čakal, kým si nenamiešajú sami. A potom sa obaja uklonili a povedali: "Na vaše zdravie, pane a pani." Na to sa trošička uklonili ich rodičia, poďakovali a všetci traja sa napili. Potom Tom a Bob cvrkli na dno svojich pohárov slzu whisky alebo jablčnej, priliali k tomu lyžičku vody s rozpusteným cukrom, podali poháre mne a Bakovi a aj my sme pripili pánovi a panej. Bob bol najstarší a Tom prostredný. Obaja vysoký, urastený, so širokými plecami a ohorenými tvárami, dlhými čiernymi vlasmi a čiernymi očami. Od hlavy po pety chodili v bielom ako ich otec a nosili široké panamáky. Potom tam bola slečna Charlotte, ktorá mala 25 rokov a bola vysoká, hrdá a vznešená, ale dobrá ako med, kým ju niečo nenajedovalo. Vtedy metala pohľady ako jej otec a to človek hneď zvedol. Bola krásna. Krásna bola i jej sestra Sofia, ale inakšie. Bola milá a mierna ako holúbok a mala iba 20 rokov. Každý mal svojho černocha, Bak tiež. Môj černoch mal hriešne ľahké časy, lebo som nebol zvyknutý, aby ma niekto obskakoval. Za to však Bakov nevedel, kam skôr skočiť. To bola vtedy celá ich rodina. Bývalo ich viac, ešte traja synovia, ale tých zabili. A potom Emeline, ktorá zomrela. Plukovník Grangerford mal veľa fárm a vyše 100 černochov. Občas k ním prichádzalo veľa ľudí na koňoch z okolia, až 10 i 15 míľ, zostávali u nich 5-6 dní a to sa potom hodovalo v dome i pri rieke, cez deň sa v lese tancovalo a piknikovalo a večer boli v dome plesy. Títo ľudia boli zväčša príbuzní Grangerfordovcov. Muži nosili pri sebe pušky. Bola to nobl spoločnosť, to mi teda verte. V tých končinách býval ešte jeden taký aristokratický klan, 5 či 6 rodín, ktoré sa zväčša volali Šefercovci. Boli rovnako urodzení a dobrého rodu a takisto bohatí a vznešení ako klan Grangerfordovcov. Šefercovci a Grangerfordovci používali to isté prístavisko parníkov, ktoré bolo 2 míle povyše nášho domu. A tak keď som tam niekedy bol s našimi, videl som aj Šefercovcov na krásnych koňoch. Jedného dňa sme boli s Bakom v lese na poľovačke a začuli sme dupot konských kopít. Práve sme prechádzali cez cestu. Rýchlo do lesa, skríkol Buck. Skočili sme medzi stromy a vykúkali sme spomedzi lístia a konárov. Hneď na to sa na ceste zjavil cválajúci jazdec, mladý a krásny. Vyzeral ako vojak a na koni sa niesol ľahučko. Krížom cez sedlo mal pušku. Už som ho raz videl. Bol to mladý Harney Shefferson. Pri uchu mi zadunila Buckova puška a Harney mu odletel z hlavy klobúk. Harney schytil pušku a strhol koňa rovno k miestu, kde sme sa skrývali. Nečakali sme, dali sme sa v nohy a keďže les nebol hustý, každú chvíľu som sa obzeral, aby som sa vyhol guľke a videl som, že Harney dva razy namieril na Bucka. Ale potom pušku spustil, obrátil sa a odsválal naspäť. Tuším po klobúk, ale to som už nevidel. Zastavili sme sa až doma. Starému pánovi na chvíľočku vzplanuli oči. Zazdalo sa mi, že od radosti, a potom sa mu tvár zasa upokojila a ako si mierne povedal. Nepáči sa mi, keď sa strieľa spoza kríkov. Prečo si nevystúpil na cestu, syn môj? Ani Šefercovci by nevystúpili, otec. Aj oni nás chcú dobehnúť. Slečna Charlotte držala pri Buckovom rozprávaní hlavu vstýčenú, hrdo ako kráľovná. Nozdry mala rozšírené a v očiach sa jej blízkalo. Bob a Tom sa mračili, ale nepovedali ani slovo. Slečna Sofia zbledla, ale keď počula, že Harney unikol nezranený, farba sa jej vrátila. Len čo som dostal Bucka medzi stromy k sušiarni kukurice, kde sme boli sami, opýtal som sa. Ty si ho chcel zastreliť, Buck?
1: Jasné.
0: A čo ti urobil?
1: Mne? Nič.
0: Tak prečo si ho chcel zastreliť?
1: Pre nič. Len z krvnej pomsty.
0: Čo je to?
1: Čo si spadol z mesiaca? Ty nevieš, čo je to krvná pomsta?
0: Nie,
1: ešte som o tom nepočul.
0: Čo je to?
1: To máš tak, vysvetľoval Buck. Dvaja sa pohádajú a ten jeden toho druhého zabije. Potom brat toho zabitého zabije zasa toho prvého. A potom sa do seba pustia bratia z oboch strán a potom si priložia polienko aj bratanci a počase sú všetci vyzabíjani a je po krvnej pomste. Lenže je to pomalé, trvá to dlho.
0: A táto trvá už dlho?
1: To si myslím. Začalo sa to pred 30 rokmi, tak nejako. V čom si sa nepohodli a potom bol súd. Ten, čo ho prehral, vzal pušku a zastrelil toho, čo vyhral. To je normálne. Spravil by to každý.
0: A v čom sa nepohodli? Hádali sa o pôdu?
1: Tuším, neviem.
0: Kto potom začal strieľať? Grangerfordovci alebo Šefercovci?
1: Ježišmária, ako to mám vedieť? Bolo to tak dávno.
0: A vie to niekto?
1: Jasné, otec ten určite a ešte niektorý starší. Ale o čo sa vtedy hádali, to už nevie nikto.
0: Bolo veľa mŕtvych.
1: Pravdaže. Pohrebov bolo dosť a parádnych. No vždy sa to neskončí smrťou. Otec má v sebe pár brokov, ale nič si z toho nerobí, lebo bez tak váži málo. Boba zasa trocha dorezali tesákom a aj Tom bol zo dvakrát postrieľaný.
0: A tento rok?
1: My máme jedného mŕtvého a oni jedného. Asi pred 3 mesiacmi sa môj 14-ročný bratanec Bat vybral na koni do lesov na druhom brehu a nevzal si pušku, čo bola od neho bohovská strelenosť. Na jednom osamelom mieste zrazu začul za sebou koňa a zbadal, ako sa za ním ženie s puškou v ruke starý Baldy Shefferson, až mu tak šedivé vlasy poletovali vo vetre. Bat miesto, aby skočil do lesa a zmizol v húštinách, vyrazil a myslel si, že mu ujde. Tak sa naháňali asi 5 míľ a Baldy sa k nemu stále približoval. Bad nakoniec videl, že je to zbytočné. A tak zastal a obrátil sa mu tvárou. Vieš, aby mal diery od guliek v prsiach. Baldy ho dohonil a zastrelil. Ale dlho sa netešil, lebo naši ho ani nie o týždeň zložili.
0: Ten starý bol podľa mňa zbabelec.
1: To teda nebol. Kdeže zbabelec? Medzi Šefercovcami zbabelca nenájdeš. Ani jediného. Ani medzi Grangerfordovcami. Veď ten starý sa raz držal v prestrelke pol hodiny proti 3 našim a vyhral.
0: Všetci boli na koňoch. On z koňa zoskočil, učupil sa za hraničku dreva a koňa držal pred sebou, aby zachytával guľky. Naši zostali na koňoch, obiehali okolo neho a pálili po ňom ako diví a on pálil po nich. On i kôň sa dovliekli domov ako krvavé rešetá, ale našich museli domov odniesť. Jeden zomrel hneď, na druhý ráno. Nie, keď hľadáš s Babelcov, medzi Šefercovcami ti je škoda času. Medzi nimi taký nerastú. V nedeľu sme šli všetci na koňoch do kostola, ktorý bol 3 míle od nás. Muži si vzali pušky, bak tiež. A v kostole si ich stále držali medzi kolenami, alebo ich opreli o stenu, ale tak, aby ich mali na dosah ruky. Šefercovci urobili takisto. Kázeň bola neslaná, nemastná, samá bratská láska a podobné nezáživnosti, no všetci sa nad ňou rozplývali a cestou o nej zoširoka hovorili, ako nádherne vraj rozoberala vieru, dobré skutky a milosť Božiu a ešte akési predosudourčenie, či čo. A vôbec bola ešte o nej kopa rečí. A už som videl, že to bude najotravnejšia nedeľa, akú som kedy zažil. Po obede sa všetci roztratili a pospávali kde kto. Jedni v kreslách, druhí v izbách a začala sa ukrutná nuda. Bak a jeho pes ležali vyvalení v tráve na slnku a spali ako zarezaní. Šiel som hore do našej izby rozhodnutý, že sa tiež hodím na ucho. V susedných dverách však stála tá milá slečna Sofia. Zavolala ma do svojej izby a tichučko sa ma spýtala, či ju mám rád. No, ja som povedal, že mám. Na to sa ma spýtala, či by som pre ňu niečo urobil, ale tak, aby sa o tom nikto nedozvedel. A ja som sľúbil. Povedala, že si v kostole zabudla Bibliu. Leží vraj na lavici medzi dvoma spevníkmi a že sa mám nebadane vyšmiknúť a priniesť jej ju. Ale pred nikým o tom nesmiem muknúť. Povedal som, že dobre. Nebadane som vyklzol a hýbaj po ceste do kostola. V kostole nebolo nikoho, iba 2-3 svine, lebo nebolo zamknuté a sviniam sa v lete na ohobľovanej dláške dobre leží, lebo chladí. Ak sa tak nad tým zamyslíte, zistíte, že väčšina ľudí chodí do kostola, len keď musí, ale so sviňami je to inak. V tom voľačo bude, vravím si. Nie je preca normálne, aby sa také dievča až tak strašne bálo o Bibliu. Zatrasiem ňou teda a vypadol z nej papierik, na ktorom bolo ceruskou napísané o 2:30. Celú Bibliu som prelistoval, ale nič iné som v nej nenašiel. Múdry som z toho teda nebol a tak som zastrčil papierik naspäť. A keď som prišiel domov, slečna Sofia ma už čakala vo dverách svojej izby. Hneď ma vtiahla dnu a zatvorila za sebou. Potom listovala v Biblii, kým ten papierik nenašla. A len čo si ho prečítala, rozžiarila sa ako slniečko. A kým som sa spametal, zdrapila ma do náručia, tu ho stisla a povedala, že som ten najlepší chlapec na svete a že o tom nemám nikomu povedať. Na chvíľu očervenela ako pivónia. V očiach jej zasvietilo a bola pritom taká strašne krásna. Bol som z toho celý zmagorený, ale keď som zasa nabral dých, spýtal som sa jej, čo ten papierik znamená. A ona sa spýtala, či som si ho prečítal. Povedal som, že nie. A na to sa ešte spýtala, či viem čítať písané a ja, že len tlačené. Na to povedala, že je to len záložka a že sa mám ísť hrať. Šiel som dolu k rieke a stále som si to prevracal v hlave. Všimol som si, že sa za mnou stále vlečie môj černoch. Keď sme došli z dohľadu domu, niekoľkokrát sa obzrel, potom ku mne pribehol a vraví: Pán Žorč, keby išli so mnou do močarísk, ukážem im celé hniezdo vodných hadov. To je teda čudné, myslím si. Hovoril to už včera a mohol by vedieť, že tie potvory nie sú také príjemné, aby sa za nimi človek pachtil a vyhľadával ich. Čo môže mať za ľubom? Vravím teda. Dobre, chod dopredu. Prešli sme asi pol míle a potom odbočil do močarísk a po členky vo vode sa brodil ešte pol míle. Došli sme na rovný, suchý kus zeme, husto porastený stromami, kríčím a divým viničom.
1: Keby išli ešte kus hentým smerom, pán George, tam to je. Ja som ich už videl, už o to nestojím.
0: Zvrtol sa a čvachtal sa preč a onedlho zmizol medzi stromami. Vykročil som, ako mi povedal, a došiel som na čistinku veľkú ako spálňa, zo všetkých strán obrastenú viničom. A na zemi tam ktosi ležal. Pozriem sa. A to môj Jim. Môj starý Jim. Prebudil som ho a myslel som, že bude bohovie ako prekvapený, keď ma uvidí. Ale nebol. Skoro sa rozplakal, tak sa tešil. Ale prekvapený nebol. Povedal, že vtedy v noci plával stále za mnou a počul, ako ho vyvolávam, ale neodpovedal, lebo sa bál, že ho vytiahnu a zaspošľú do otroctva.
2: Trochu ma švaclo, tak sa mi nedalo plávať tak rýchlo, pokračoval. A preto som za tebou kusisko zaostal. Reku, dohoním ta, keď sa vyškrábeš na breh. A bol bych ta dohonil, ani kričať bych nebol musel, ale tu som zbadal ten dom a radšej som ta nechal tak. Držal som sa kusisko za tebou, tak som neočul, o čom je tam reč. Aj tých psísk som sa bál. Ale keď sa potom všetko utíšilo, vedel som, že si dnuká, tak som sa ukryl v lese, že vyčkám den. Zavčas rána tade išli na pole černosy a tí ma zaviedli semká, kde ma psíská nemôžu vynuchať a každý večer mi nosili jesť a povyprávali, čo a ako je s tebou.
1: Čo si nepovedal môjmu Jackovi, aby ma sem priviedol skôr?
2: No a načo? Načo bych ty bol robil tašku hlavu, keď sme sa nemohli hnúť? Ale v čúl je to iné. Kupoval som hrnce a pánvice a jedivo, ako sa dalo, a po nociach som reparoval plť.
1: Akú plť?
2: No našu, starú.
1: Čo? Neroztrieskalo ju na kúsky?
2: Veru, neroztrieskalo. Bola dochrámaná a dosť na jednom konci. Ale škody zas nebolo toľko, len o veci sme došli. Keby sme sa neboli potopili tak hlboko a neplávali tak daleko pod vodou a noc keby nebola bývala taká tmavá a my neboli takí vyjašení a také hlavy tekvičné, jak sa hovorí, boli by sme ju videli. Ale aj tak dobre, že sme nevideli, lebo v čúli je celá zreparovaná a skoro ako nová a miesto starých vecí, čo sa potopili, máme nové.
1: Ale ako si sa k nej dostal? Chytil si ju?
2: Kde? Tutok v lese? Čo by?
0: Našli ju černosy nabehnutú na pen, ktorý trčal z vody, tu nedaleko vo hybe. A odvliekli ju do vrbiny na potoku. A potom sa toľko handrkovali, kerého je, až sa mi to dostalo do ušu. A veru som ich raz, dva rozsúdil. Je moja, hovorím. A toho mladého bieleho pána. A ešte som im nahnal strachu, či chcú okradnúť bieleho a potom volakerý dostať, až sa mu bude z kože prášiť. Na to som dal každému po 10 centov a mal si vidieť, jaký boli spokojní. Vraj, keby voda dovliekla ešte kopu plty. Odvtedy robia, čo mi na očiach vidia. Nemusím veru dva rázy hovoriť. A ten Jack, to je dobrý černoch. Má fištrón.
1: To má. Nepovedal ani slovo, že si tu. Len mám vraj ísť, že mi ukáže vodné hady. Vieš, keby niečo, on nič. Mohol by povedať, že nás spolu nevidel a bola by to pravda.
0: Prišiel ďalší deň, ale o tom sa nechcem rozširovať. Skrátim to, ako sa len bude dať. Prebudil som sa na svitaní a práve som sa chcel prehodiť na druhý bok a spať ďalej, keď mi vrazilo do uší ticho, ako keby nikde nikoho nebolo. To je zvláštne, hovorím si. A v tom vidím, že Buck je preč. Vyskočil som z postele a zbehol dolu, čo sa deje. A ani tam nikoho. Všade ticho ako v hrobe. A to isté vonku. Čo to má znamenať? Lámem si hlavu. Pri drevárni som zbadal svojho Jacka. Čo sa deje, Jack?
1: Pán George nevedia?
0: Nie.
1: Ušli slečna Sofia. Sú preč. Ušli volakedy cez noc. Nikto nevie kedy.
0: A ušli s tým mladým, hárnym Shefferconom. Chcú sa vziať.
1: Tak si aspoň všetci myslia. Došlo sa na to asi pred pol hodinou, možno že aj trocha skorej. A všetci hneď razom naskákali s flintami na kone. Ženy išli zburcovať príbuzenstvo a pán Saul aj mladí páni leteli s flintami k rieke, aby toho mládenca dochytili ešte kým sa dostanú na druhý bok a zastrelili ho. To bude za zmela. Habak odišiel, ani ma nezobudili? Pravda, že? Ich do toho nechceli zaťahovať. Pán Buck si nabili flintu a zastrájali sa, že dnes donesú domov volejakého Šefercona, aj keby ich malo poraziť. Bude ich tam dnes ako maku. A keď sa mu pošťastí, istotne volejakého zloží. Rozbehol som sa popri rieke, čo mi para stačila. Netrvalo dlho a z diaľky som začul streľbu. Keď som už videl pred sebou drevárstvo a pílu, kde bolo prístavisko parníkov, skočil som do podrastu medzi stromy a tade som prebehol až na miesto, odkiaľ bol dobrý výhľad. Vyškriabal som sa na topoľ, ktorý bol z dostrelu a všetko som videl ako na dlani. Obďaleč pred topoľom bola asi metrová hranica dreva. No tak si myslím, učupím sa za ňu. Ale potom som si to rýchlo rozmyslel a veru dobre som urobil. Po veľkom priestranstve pred drevárstvom sa preháňali na koňoch 4 či 5 chlapi, kričali, nadávali a chceli sa dostať na kožu dvom mládencom, ktorí sa krčili za hranicou dreva pri prístavisku, ale nemohli. Vždy, keď sa niektorý ukázal smerom od rieky, padol výstrel. Chlapci čupeli za hranicou chrbtom k sebe, aby mali výhľad na obe strany. Chlapi onedlho s tou besnou jazdou a krikom prestali a zamierili k drevárstvu. V tej chvíli sa jeden z chlapcov zdvihol, pozorne zamieril ponad hranicu, treskol výstrel a jeden z chlapov spadol zo sedla. Ostatní zoskákali z koní, schmatli ho a rýchlo vliekli do domca v drevárstve. Chlapci zatiaľ vyskočili a uháňali k stromu, na ktorom som sedel. Nepozorovane sa im podarilo prebehnúť polovicu cesty, ale potom ich tí chlapi zbadali, naskákali na kone a hýbaj za nimi. Doháňali ich, ale už im to nepomohlo, lebo tí dvaja mali veľký náskok. Prihnali sa k hranici, ktorá bola pred môjim stromom a skočili za ňu. Takže zasa s tými druhými vybabrali. Jeden z nich bol Buck a druhého, asi 19-ročného vyhúknutého mládenca, som nepoznal. Chlapi ešte chvíľu krúžili a potom odsválali. Len čo boli z dohľadu, zavolal som na Baka. Keď počul zo stromu môj hlas, sprvu nevedel, čo sa robí a bol z toho strašne vyjavený. Potom povedal, aby som dával dobrý pozor a rýchlo na ňo zavolal, keby sa tí chlapi znova ukázali. Vraj šijú nejakú búdu. Dlho preč nebudú. Najradšej by som bol z toho stromu zoskočil a dal sa v nohy. Ale som sa neodvážil. Buck sa rozplakal a začal zúriť, nadávať a dušovať sa, že s bratancom Joeom, to bol ten druhý, tento deň ešte niekomu osladia. Povedal mi, že jeho otec i s bratmi sú mŕtvi a aj na druhej strane majú dvoch či troch mŕtvych. Šefercovci ich vraj vlákali do pasce. Tvrdil, že otec s bratmi mali počkať na príbuzných, lebo Šefercovcov bola presila. Opýtal som sa, čo je s mladým Hárnym a so slečnou Sofiou. Povedal, že sa dostali na druhú stranu a sú v bezpečí. Bol som rád, ale čo začal stvárať Buck, že vtedy v lese Hárny ho netrafil, to som teda ešte nevidel. Zrazu bác, bác, bác, padli tri výstrely. Chlapi preklzli lesom a prikradli sa od chrbta peši. Chlapci sa rozbehli k rieke, obaja postrelení a ako plávali dolu prúdom, chlapi sa hnali po brehu, pálili do nich a jeden cez druhého vykrikovali: "Zlož ho, zlož ho!" Prišlo mi tak zle, že som skoro spadol zo stromu. Čo sa robilo ďalej, o tom nebudem rozprávať. Prišlo by mi zase zle. Bodaj by som sa vtedy v noci vôbec nebol dostal z rieky, keď ma čakali také veci. Nikdy sa toho nestrasiem. Stále to mám pred očami. A často ma to straší v spánku.

Počúvali ste dobrodružstva Huckleberryho Fina od Marka Twaina. Preklad Otakar Kořínek, čítal Stano Král, zvuk Peter Daniška, réžia Karol Horvát. V spolupráci s agentúrou Via Productions vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: Slovenský rozhlas uvádza Intromen opäť v akcii. Napísala Zuzana Líšková.
1: Skočím ešte po chlieb? Chce niekto?
2: Ja mám dosť. Tak som sa najedla tých grilovaných oštiepkov, že asi prasknem. Neverím, že si ich ešte nikdy neskúsila. U nás ich v lete mávame stále.
3: Nie každý má mamu z Liptova.
2: Mega pochuťka.
3: Kto by si pomyslel, že sa náš starý dvor zmení na takúto party?
2: Ja viem, až sa mi nechce ísť odtiaľto na leto preč.
1: Ani mne. Na čo dovolenky a denné tábory, keď máme toto?
2: A hlavne nás. Máme nás.
3: A naše superschopnosti.
2: Hoci teraz by ste fakt nechceli počuť, čo o našej grilovačke vrabia tunajšie sýkorky a drozdy.
4: Ale keby ste chceli vedieť čosi o lavičkách, komunitnej záhrade a preliezačkách myslí Jurášková, stačí povedať. Pôjdem jej potriasť rukou.
1: Neopováž sa, Nina.
3: Ale aj tak ma štve, že sa na leto rozdelíme.
2: Ani mne sa nechce. A čo keby sme šli všetci spolu?
4: To asi nedáme. Naši majú hrozne málo dovolenky.
3: Aj u nás je to tak.
4: Alebo poďme spolu len my štyria.
1: To nás nepustia.
4: Nie len tak hocikam, ale do tábora.
3: Dobre, ale kam?
4: Na Liptov. Chodívam tam už roky, je to super miesto. Rovno pod lesom. Chápete? Týždeň totálnej zábavy.
2: Myslíš tábor s prespávaním? Taký ozajstný? Na takom som ešte nebola, ale strašne rada by som šla.
4: Jasnačka, že ozajstný. A majú aj voľné miesta, teraz sa vraj nejaké detské odhlásili. Keby sme rýchlo napísali, tak...
3: Husté. Na Liptove sú zaujímavé geologické vrstvy, morské sedimenty a skameneliny. Šiel by som.
1: Veď aj ja. Aj bez tých tvojich vrstiev. Ale či nás pustia?

0: máme vlastnú chatku, to je mega.
1: Tuším, nie je len naša. Fuj, pavučiny.
2: Nehovor, že sa bojíš pavúkov. To si super hrdina.
1: No ale introman, chápeš? Moja sila je vnútri v byte, nie v divočine.
0: Nechaj ich, sú to zlatúšikovia, len sa nás boja. Nebojte sa, pavúčiky, my vás nezjeme.
3: No Ondro, my sme v horách. Radšej by som si ten rentgenový zrak vypol.
1: Ani nehovor, čo tam všetko vidíš. To fakt nepotrebujem vedieť.
2: Neblázniče, vidí to úchvatne. Jano, obleč si periny, nikto za teba neurobí. Ondro, ty tiež. Nečakajte, že to za vás spravíme len preto, že sme babi. Šup do vašej izby, tu je rovnoprávnosť.
1: Nina, prepáč, ale potrebujem trochu predýchať toto tu. Ja som si vážne myslel, že ideme na nejaký počítačový tábor.
2: Prečo? Lebo ma bavia hry? Nebuď taký trapák. Baví ma aj príroda a história, však to vieš. Ale ty si ma nepočúval, keď som ti hovorila, čo všetko tu robievame.
0: Ja áno. Hlina, animovanie filmu, nakrúcanie videí.
3: No, videl som to z minulého roka. Padli ste do blata a keď ste kráčali lesom, bolo vám vidno len oči.
1: A čo je táto posteľ u vás?
4: Tak tá je moja, vážený. A neželám si, aby si na ňu kaďakí typci sadali alebo niečo kladli. Dajte ten batoh preč, jasné?
2: Anička, ahoj, ty si ma nepamätáš?
4: No ale áno, Nina z veľkej blavy. Kto by mohol zabudnúť? Ale už nie som žiadna Anička. Som Ania.
3: Tak, ahoj Ania, ja som...
4: Ma nezaujíma, ale vraj vás mám zavolať na táborovú hru. Tak nech nečakáme len na blavákov. Tej čo je?
2: Nemám potuchy. Úplne jej hrablo. Ešte minulý rok sme sa kamošili, veď preto je s nami v chatke.
3: Poďte, je tam naháňačka.
5: Dobre, takže ja tu budem stále vedúci.
6: Čo, veď to zlé, to inak, musíš to natiahnuť.
7: Gecka, musíte sa do toho oprieť všetci, lebo to týpy nám spadne. Postavte sa traja sem, traja tu a najväčší sa rozdielte.
1: Nina, poď sem.
2: Ťahaj.
1: Keby si aj ty ťahala poriadne, už to máme.
2: No dovoľ.
1: Ty si sa ma dotkla však.
2: A ty za to nemusíš byť hnusný.
1: Prepáč, dávaj pozor, koho chytíš.
4: Čo sa tu vy dvaja cukrujete? Úplný trápkovia. Týpy je už hotové.
7: A teraz ho pomaľujeme.
0: Hurá, farby! Ondro, konečne niečo pre teba. Maľujeme.
7: To potrebuje štetce.
3: Na čo štetce? Ja mám ruky.
7: Jasné, jasné. No, kto chce, môže rukami, nohami, ale radšej si dajte rovno plavky.
4: Nech vaše mami zase nehrešia.
2: Moja sa zmierila s tým, že všetko bude od hliny a od farieb.
7: Ešte sme tu len druhý deň. Nech sa tvoji kamoši nevyplašia.
2: Nebojevka. Aj ich to tu chytí.
0: Počkajte!

0: to tu super, Nina. Mala si pravdu.
1: Máš vo vlasoch farbu.
0: Lebo ty nie.
1: Ešte večer o stávaní týpy nakreslím komiks. Bude to špica.
2: Počujte, vidíte to, čo ja? Čo je to tam?
1: No ja odpadnem. Klokan!
3: Ako môže byť v Tatrách kengúra? Tie predsa žijú v Austrálii.
0: Pozrite, ide sem. Greta, opýtaj sa.
2: Ticho, niekto ťa začuje.
3: Naozaj, skáče smerom na týpy.
1: Dúfam, že ho nezvali.
2: Nie, len prehopkala okolo.
0: Bola riadne veľká.
4: Čo ste nikdy nevideli kenguru? Som si myslela, že u vás v Bratislave máte všetko.
5: Naša pravá liptovská kengura. Aspoň v niečom sme cool a prvý, no nie?
6: Vraj niekomu ušla. Už tu poskakuje druhé leto. Pomôžte mi baliť, decka.
1: A to len tak? Kupka a nik ju nechytí? A čo v zime?
6: Zdá sa, že jej tunajšie zimy nevadia. Ľudia ju aj fotia, nakrúcajú, hlásia polícii. Ale sami ste videli, je rýchla. Veľká a rýchla. A tie nohy...
3: Bránia sa kopaním, takže je asi aj nebezpečná.
5: Mm-hmm. Moja mama vravela, že zbehla z dotykovej zoo.
6: Z tej maličkej plechovej v dedine? Veď tam je to v lete rozpálené a v zime tam mrzne. A ich nariekanie občas počuť až sem.
0: Čo? Oni tam trápia zvieratá?
6: Písala som petície, podnety na inšpekciu, ale len zaplatili pokuty a ďalej podnikajú, ako by sa nechumelilo. Ešte... Tak. Ľudia tam stále chodia a za hladkanie platia premrštené vstupné.
5: Patrí to Grachtíkovi. To preto.
6: Aha.
5: Hovorila mama.
6: Áno, áno, presne tomu.
3: Decká, nie farby do vlasov. To si neumiete.
5: Ania, poď mi pomôcť s malým.

0: čo budeme robiť s tou kengurou? Nič ti nepovedala Gréti?
1: Nie.
2: Nikomu nesmieme dovoliť trápiť zvieratá.
1: Presne, máme schopnosti, musíme ich použiť.
0: Povedali sme si, že len keď bude najhoršie. Nie v škole, ani doma. A dohodli sme sa, že ani v tábore, aby sme sa neprezradili. A normálne si toto užili, ako bežné decka a...
3: Ale toto je prípad pre superhrdinskú štvorku, Nina. Kto zasiahne, keď nie my?
0: Skočil si mi do reči. Jasné, že by sme im mali pomôcť. A to čo najskôr.
2: Zajtra máme ísť do dediny za záchranárskym psom. Pripravte sa na prvý krok. Prieskum.
0: Ale najskôr nočná hra. Uvidíte, je to veľká zábava.
4: Decká, čelovky na hlavy, baterky do ruky. Nesviete si do očí. Cesta vedie okolo chatiek cez les. Každý tím zbiera svoje stužky. Modrý modré, zelený zelené, žltý žlté a červený červené. Kto nazbiera najviac stužiek a najrýchlejšie sa dostaví do cieľa, vyhráva.
5: A koľký z nás musia prísť naspäť?
6: To hovoríš o mne? Euka, prečo sme sa museli deliť podľa chatiek?
4: Všetci sa vrátia, Janko. Opakujem, všetci sa vrátia. Žiadne straty nie sú povolené.
7: A za koľko je stužka?
4: Každá za bod. Dokopy je z každej farby po 20. Nemusíte vyzbierať všetky.
0: No, tak už poďme.
4: Počkáte na môj pokyn. A ešte jedna vec. Bude to trvať maximálne pol hodinu. Budete počuť zapískanie píšťalky 5 minút pred koncom. Kto nestihne dobehnúť naspäť, je diskvalifikovaný. Takže... pripraviť sa. Pozor. Štart.
3: Mám ďalšiu. Zasvieť mi.
0: To je modrá, Ondro. No. My sme zelení.
2: V tej tme sa to ťažko pozná. No, a niečo ma uhryzlo do ruky. Au, aj do nohy. Poďme už naspäť.
0: Na tri.
3: Ešte tu niekde musia byť.
2: 5 sekúnd. Búrka sa blíži.
0: Videli ste to?
3: Čo? Čo si videla?
0: Tam, blesk toho žiaril. Hýbe sa to!
2: Osvietím, to budú len tiene.
8: Kengura!
3: Ako na nás pozerá? Ako by sem prišla na schvál za nami?
1: Ticho! Nepočujem, čo hovorí.
0: A čo hovorí?
1: Naozaj ušla z dotykovej zoo. Bolo to tam otrasné, strašné teplo... málo stravy, stále veľa ľudí a ani chvíľka pokoja.
2: To je hrozné, čo tam tým zvieratám robia. Najradšej by som vzal svoje kladivá a...
3: Musíme na to ísť múdrejšie, Janko.
1: Vraví, že sa podkopala s pomocou divokého prasiatka.
3: Kengura a prasa na úteku? To je ako z rozprávky.
1: Nie s dobrým koncom. Prasiatko tam ostalo a neprepchalo sa. Kenguru najviac mrzí, že nechala v štichu kamošov. Ale neodváži sa priblížiť, aby ju nechytili a nestrčili naspäť. A tak je stále na úteku.
0: Podľa mňa chce, aby sme im pomohli.
2: Však prečo inak by za nami prišla?
0: Povedz jej, že to urobíme.
1: Pomôžeme im. Neboj sa, kengurka. A že je rada, že konečne našla niekoho, kto jej rozumie.
2: To bolo už naozaj dosť blízko.
3: Kde je tá kengura?
1: Preč? Nikdy neostáva dlho na mieste. Koľko máme času?
2: Kvaplo na mňa. Takže veľa ho nemáme.
1: Myslela som do konca hry.
2: 5 minút, presne.
0: Chytrák, teraz to už viem aj ja.
1: Poďme tady a to.
3: To je k rieke.
1: Veď áno, tam sme ešte neboli.
2: Ale máme už len pár minút a začína búrka. Poďme naspäť.
1: V lese visí 5 bodov, chcem vyhrať.
3: Chceme, Grétka. Sme tým.
0: Ty. A kde je Anja?
3: Nebola s vami, babi?
1: Myslela som, že je s vami. Keď prídeme bez nej, diskvalifikujú nás.
2: Ozaj ťa trápi toto? Šibeti? Veď sa stratila v noci v lese. Ide búrka. No je tma. Musíme ju nájsť. Na hru sa vykašli.
0: Anja! Ozvi sa!
3: Možno šla do tábora.
2: No dúfam, lebo začína liať. Anja, kde si?
8: Anja!
0: Anja!
9: Ania!
10: Ania!
11: Ania! Ania!
6: Nemuseli ste mi ujsť. Prestala mi svietiť čelovka. Ale mám 3 stužky.
0: Kde si bola?
6: Videli ste tú kenguru? Strašne som sa jej zľakla.
7: Poďte, nemáme čas. Ania, chyť sa ma. Nech sa nestratíš. Mám najsilnejšiu baterku. Dobre, budeme bežať.

0: je tu krásne. Však, decka.
1: Teba skôr teší, že sme vyhrali nočnú hru, však.
0: A čo? Nie je to skvelé?
2: Si ma prekvapila, Gréta. Myslel som, že to Nina sa bude hnať za bodmi.
0: No, tak som súťaživá. Ale viem, že to občas preháňam. Aj v škole je to na nič. Stále musím byť prvá.
3: Ja si to vždy vybijem v hrách a potom mám pokoj.
1: Dnes preskúmame tú zoo.
2: Naštartujte svoje schopnosti a...
3: Trochu sa kroť. Nevideli ste Aniu?
4: Tu som. Čo chcete?
2: Môžeš ísť s nami na raňajky, ak chceš.
4: Ja? Nie. Radšej sama. Lebo...
0: Čo jej je? Kam ušla?
3: Neviem, ale ráno plakala v kúpeľni.
1: Tej babe niečo je. Už od začiatku je magor.
2: A vás nezaujíma prečo?
0: Decka! V žiadnom prípade nechoďte k rieke. Po nočnej búrke sa rozvodnila. V dedine je povodeň.
3: Pre pána, práve tam bežala Ania.

0: Nechoď ďalej, počuješ? Vráť sa!
1: Čo tu robíš, Ania?
2: Choď odo mňa preč, ihneď!
1: Prečo plačeš?
2: Ja... Mne asi šibe. Asi určite. Tá voda ak sebe volala.
0: Ako volala?
2: Ako by hovorila. Kričala, nadávala, plakala. Ja nič podobné som nikdy nezažila. Nechápem to.
1: Čože? Voda?
2: Jasné, že mi nikto neuverí. Kto to už kedy počul? Hovoriaca voda.
1: A to odkedy?
2: Keď som sa ráno umývala, tak šla z kohútika pieseň. A slova. Z fľaše pískanie.
1: Oh, tak to preto si sa rozplakala.
2: Strašne som sa zľakla.
3: Hovoríš, že to začalo ráno. Po tej včerajšej búrke.
0: Počkaj, ty niečo vieš?
3: No, búrka, chápeš? Aj vtedy ja, my, naše schopnosti.
2: O čom to hovoríte?
4: Myslela som, že už žiadnu supersilu nikomu nedáš. Že naša štvorka je konečná.
3: A ja som si to myslel.
2: Aká supersila? Aké schopnosti? Hovorte konečne normálne.
1: Ania, my... Ty, no... Asi sa z teba po včerajšom Ondrovom dotyku v búrke stala superhrdinka.
2: Superhrdinka?
0: Aj mne sa to stalo. Teraz vidím dovnútra veci. Napríklad, v tamtom strome bývajú ďatle. Pod koreňmi má noru líška. A v tamtom kameni je tuším skamenelina. Som Inajmen.
3: Ja dokážem chodiť cez steny. A cez iné veci. No, pozri. Som Introman. Vidíš? Druhá strana stromu?
1: Ja mám dotyk pravdy. Som Touchwoman.
4: Ja sa rozprávam so zvieratami. Anygirl.
3: A ty? Ty rozumieš vode.
2: Čo? Toto je na hlavu.
1: Ale aj dosť zábavné. Ti ukážem.
0: A užitočné. Vieme pomáhať.
4: Ako naozajstná superhrdinská štvorka.
3: No, už peťka.
2: Tak na to zabudnite. Nebudem tu s vami predvázať cirkusové čísla. Dajte mi pokoj.
1: Prepáč, ale nikto ti nič nerobí.
2: Vy nie. To ona. Oni. Vlny, voda. Strašne nadávajú.
4: Ale prečo? Čo hovoria?
2: Že je to naša vina, tá povodeň. Nadávajú ľuďom.
4: No, niekedy aj zvieratá. Nie je to nič príjemné. Asi si za to trošku môžeme aj my sami.
1: Keby si vedela, čo vravia ľudia po mojom dotyku.
2: Naozaj sa to deje? Povedzte, že nemám halúze.
3: Chvíľku trvá, než si na to zvykneš.
2: Aj vy ste teda superhrdinovia? Som rada, že mi nešibe.
3: Nie si sama.
0: My ti s tým pomôžeme.
2: A môžem si sama vybrať svoje superhrdinské meno?
4: Jasné, čo by si chcela? Aqua Girl, Aqua Woman.
2: Chcem byť Water Woman.
0: Husté, skoro ako Wonder Woman.
1: Tak vitaj medzi nami, Water Woman. Odteraz sme superhrdinská peťka.
3: Ruku na to!

0: Decká, dnes musíme pomáhať aj my.
1: Čo treba robiť?
0: Hasiči nosia vrecia s pieskom, zvyšujú hrádzu. My pomôžeme premiestniť zvieratá z dvorov, ktoré sú blízko pri rieke. Sú mimo ohrozenia, ale musíme byť pripravení. A takisto odnesieme informačné letáky s pokynmi. Je to bezpečná práca, veľmi potrebná. A jedna skupina skontroluje zoo.
2: My štyria, teda piati.
0: Výborne. Vy piati pôjdete do zoo.

0: zvedavý.
1: Koľkýkrát za posledné roky sa voda vyliala? Mám to tu poznačené. 4 krát za 3 roky. To je neúnosné.
2: To je kto?
3: Predsa ten grachtík, čo som vám o ňom hovorila.
4: Majiteľ zoo.
3: A vleku, zjazdovky, hotelov a parkovisk.
1: A to všetko kvôli tomu, že nám nariadili rozobrať betónové korito.
5: Chod za ním.
4: No jasné. Stačí sa ho dotknúť pred ľuďmi a vybavené.
6: A my zatiaľ dodáme dôkazy.
3: Ale ako?
6: Kengura hovorila, že máme ísť do kancelárie. Všetky papiere sú že vraj v skrini.
5: Nebude problém, ani ak budú zavreté. Uvidím ich tak, či tak. No a Ondro prejde cez steny.
6: Ja sa opýtam zvierat.
3: Čo mám spraviť ja?
2: Zapíš, čo hovorí voda. Každé slovo môže byť dôležité.
4: Už som ho skoro mala, ale tak rýchlo sa zvrtol a nasadol do toho svojho obrovského auta, že som sa ho nestihla chytiť. Len za košeľu a to nestačí.
5: Škoda, lebo ten by veru mal o čom hovoriť.
4: Čo ste našli?
5: Inšpekcia mu dala pokutu už 3 krát, dokonca niekoľko tisíc. No a sťažovali si aj zamestnanci. Pozrite, všetko som odfotil.
2: Písali aj dedinčania, že zvieratá počuť a cítiť.
6: To preto, lebo sa o ne nestará. Hovorili, že vraj občas nemajú ani čo jesť. Šetrí na krmivé a ak im dá, tak málo a nekvalitné. Raz dokonca museli žuť piliny. To prasiatko, o ktorom hovorila Kengura, tam stále je. Aj lama, papagaj, pštros, ovce, oslík a kozy. Papagaj potajme rozoberá pletivo a prasiatko rie s lamou dieru, aby ušli ako Kengura. Prepáčte, je to strašné.
4: Ale prečo ich takto trápi?
5: Z toho, čo sme videli v kancelárii, tak pre prachy. Je to tu ako atrakcia. A turisti zaplatia, aby si mohli zvieratka pohladkať.
4: A to nevidia, ako trpia? Nemali by ich hladkať, ale vypustiť.
2: Musíme grachtíka usvedčiť. Na začiatok som vzal zo pár papierov a...
4: Husté, ale potrebujeme viac. Keby som ho tak chytila.
3: A viete, čo je zvláštne? Zapisovala som, čo vraví voda, ako ste mi povedali. A tá dokola opakovala práve meno grachtíka.
5: Kto vie, ako to spolu všetko súvisí?
2: Mám nápad. Poďme do tej doliny, čo mu vraj patrí.

0: Ďakujeme, Euka, že si nám dovolila ísť do doliny.
1: Pátračku si predsa môžeme spraviť aj inde, ako okolo tábora. A aspoň poznáte ďalší kus našich krásnych hôr a prírody.
2: Po čom budeme pátrať?
1: No, rozdám vám kartičky s rôznymi vecami. No, nie celkom vecami, ale s niečím z prírody. Vy si zoberiete mobily? Keď nájdete čučoriedku, rýbik, vtáčika, mravca, kuriatko, šišku, mách, lišajník či nejaký trús.
0: Fuj.
1: Alebo chlpy, vetvičku, čokoľvek z kartičky. Nebudete to trhať a brať?
2: Hlavne nie ten trus, milí Bratislavčania.
1: Aj všetci ostatní.

0: kladiva, zvládal by si šliapať.
1: Ešte jedna zákrutá.
2: To je čo?
3: Veď to je toľko betónu a asfaltu ako u nás v meste.
1: Nebola som tu pár rokov. Ja... Veľmi sa to tu zmenilo. Mali tu byť čistinky a pleso a lesné zákutia.
2: Vítajte v Grachtíkovom raji. A apartmány, zjazdovky, auta, parkoviska a atrakcie.
3: Tak tu rozhodne žiadne zvieratá nenájdeme.
0: Ale ani trus.
4: Aspoň kamene tu ostali. Počkajte, nech si nejaký klepnem.

0: Mrzí ma, že sme sa nemohli zahrať a že ste museli vidieť ten smutný pohľad. Decká, potom to nejako nemám silu hrať sa. A vidím, že ani vy nie. Dajme si desiatu a vráťme sa do tábora. Dnes nás čaká konečne keramika a točenie na kruhu.
1: Hurá!
2: A čo ten film? Nakrútila som trochu z tej skazy.
0: Oh, ďakujem, Ania, za pripomienku. Áno, áno, každý deň si vyčleníme hodinku a budeme nakrúcať rozhovory, krajinky, detaily, seba navzájom. Môžete začať.
3: Keď nafilmuješ vodu, nik iný okrem teba jej neporozumie.
2: Ale o to presne mi ide. Tá voda strašne rýchlo rozpráva, nestíham.
4: A čo ti zatiaľ povedala?
2: Vraví, že zaplavuje dedinu, lebo sa nemá kde stiaknúť a zachytiť. Počkajte. Aha, a že jej chýbajú stromy, kríky, korene a mŕtve drevo. Bez nich sa rýchlo vyleje.
5: To kvôli výstavbe?
2: Vodu chytajú do nádrží na umelý sneh. Otravujú prísadami, aby potom sneh vydržal, aj keď je teplo. Z potoka sa tak stráca život. To nehovorí voda, ale moja mama. Veľa si o celej tejto grachtíkovej kauze zisťovala kvôli svojmu článku. Je novinárka, viete?
4: Super, že si pamätáš, čo hovorí. Ja často úplne vypustím, čo vraví moja mama.
6: Takže záplavy nie sú kvôli tomu, že rozobrali betónové koryto.
2: Keby to nespravili, je to oveľa horšie. A grachtík dobre vie, že je to jeho vina. To on vyrúbal stromy, zničil les.
5: A my ho musíme donútiť, aby to povedal nahlas a pred všetkými. Nie len o zvieratách, ale aj o tomto lese.
4: Spomínam si, že dnes zvolával nejaký protest.
2: Tak na čo čakáte? Ideme!
6: No, nemôžeme sa len tak z tábora vypariť.
3: Máš pravdu, Evka by sa o nás bála.
4: Tak viete čo? Ja jej na normálku poviem, že tam potrebujeme ísť.
2: Áno, a kvôli čomu?
5: Kvôli doline a zvieratám. Že to asi spolu súvisí. A že to preskúmame.
6: Myslíte si, že nás pustí?

0: Odstránili betónové korito a je to tu. Ano. Na tie ich výmysly od stola sme zasa doplatili. Vytopilo nás.
1: Ale ty tu už nebýváš. Roky si v meste.
2: Áno, áno, v hlavnom meste.
0: No. Mám tu zoo a podnikanie.
3: Hlavne ten, čo tu nebýva.
0: Hovorím predsa aj za vás, nie, susedko? No. Mali by nám vyplatiť kompenzácie. Za každú povodeň a škodu, čo spôsobili.
2: No, áno, tak je. Nech vyplatia.
0: Ale postaram sa o to, ľudia. Keď nás bude veľa, neumlčia nás. Len podpíšte túto petíciu, aby som vás mohol zastupovať.
2: Áno, áno.
4: Teraz chodnina.
5: Ukážte, môžem to podpísať aj ja?
0: Len dospelí.
5: Zakúpla som. Ďakujem, že som sa vás mohla zachytiť.
0: Len podpisujte, ľudkovia, podpisujte. Ani neviete, čo podpíšete. Keď budem mať dostatok podpisov, už ma nič nezastaví. Postaví vám pri dedine ďalších 5 apartmánových domov. Bude to tu ako v doline.

0: Betón, kšeft. Turisti sú ako ovce. Zaplatia za hocičo, stačí na to napísať atrakcia. Hladkať biedne zviera, parkovať na nestráženom parkovisku, voziť sa na lanovke, pozerať jazierko s rybami, odpotiť sa so siluetou Tatier, 5 eur, 10, 20, stovky, tisícky. Hlupáčikovia, korito potoka za nič nemôže. Povodne sú tu kvôli hotelom v doline. Kvôli tomu betónu. A to všetko je moje. A čo nie je, bude moje. Všetko tu bude moje.
1: Prosím, čo to hovorí?
0: Ja?
1: No?
0: A čo sa to stalo?
2: Výborne, Nina. Teraz to bude musieť vysvetliť.
3: Uvidíme, aký bude teraz macher.
1: Čo si ty myslel, že to korito nemôže za povodne?
0: To, že som povedal?
1: No.
0: Ale hlúpost. Jasné, že môže. Sami ste mi to tu podpísali v petícii.
1: A že všetko bude vaše. Ano. Bude vaše?
0: Áno. Myslel som naše. Je to naša dedovizeň. Vedaj, ja som odtiaľto. Koľko sa naši predkovia nadreli, aby si ten majetok nadobudli. Nenecháme iných rozhodovať o nás. Keď si sami nepomôžeme, kto iný to urobí? Musíme sa za seba postaviť. Musia nám za to zaplatiť.
1: Teda mali by zaplatiť.
3: Vy to chápete? To, čo sa tam stalo?
4: On im to všetko povedal a oni nič. Priznal sa, že to je jeho vina a tí ľudia... Hlava mi to neberie.
5: Ako by počuli len to, čo chceli. A on ich potom ľahko opil rožkom. Tak to hovoria naši.
6: Učili sme sa to v škole. Použil logické fauly. Manipulácie. Grachtík vytiahol len časť pravdy a tú zdôraznil. A stále opakoval to o tých peniazoch a nakoniec to zafungovalo. Všetci chcú peniaze.
4: Fajn, si strašne múdry. Vieme, čo to bolo, ale čo urobíme? Ako ho zastavíme? A ako zachránime zvieratá?
7: Decka, mala by som taký nápad.
0: Hlupáčikovia, korito potoka za nič nemôže. Povodne sú to kvôli hotelom v doline. Kvôli tomu betónu. A to všetko je moje. A čo nie je, bude moje. Všetko tu bude moje.
6: Wow, ty si to nahrávala?
7: Jasné, že hej. Musíš predsa zbierať dôkazy. Všetko si poistiť.
4: Ale ako si vedela, že to máš spraviť?
3: Veď áno, tvoja mama je novinárka.
7: Presne. A s tými dokumentami, čo ste našli, sa jej to fakt hodí do článku.
5: Ty si špicová. Rešpekt.
6: Aj tvoja mama je hustá. Počúvajte. Miestny podnikateľ na videu z verejného zhromaždenia priznáva svoje činy, ktorých dôsledkom je zničenie prameňa rieky, zrýchlenie jej prietoku a teda aj záplav v nižšie položenej dedine. Okrem iného sa priznáva k manipulácii s verejnou mienkou a k rôznym nekalým praktikám. Po získaní dôkazov boli podané podnety na príslušné orgány.
3: A dnes sme videli ísť do doliny aj policajtov, však je ucha.
8: Ani sa mi nechce veriť, že v tom všetkom máte prsty. Podarila sa vám veľká vec, decka.
6: To ani. Všetko poslala mame do novín a tam to uverejnili. Toto pokračovanie nemá chybu. Na základe získaných dokumentov je zrejmé, že sa podnikateľ pripravoval na expanziu do dediny. Už skupoval pozemky v okolí a podpisovou akciou sa chcel poistiť proti protestným hlasom.
8: Stále nechápem, ako to mohol Grachtík povedať. Doteraz sa vedel tak skvelo vyhovárať, hádzať vinu na všetkých ostatných. Čo dával do umelého snehu, prečo odklonil potok, ako nelegálne vyrúbal les. To všetko boli verejné tajomstvá, ale bez dôkazov. Kde ste ich nabrali?
7: Asi trochu náhoda.
8: Aha.
7: A trochu šťastie. Sme decka, nik si nás poriadne nevšíma.
4: A neviete, či už niekto šiel aj do tej hroznej zoo?
8: Hneď to zistím. A vy sa venujte herbárom.
2: Nemala dnes prísť geologička?
3: Neboj sa, budeš môcť tlúcť aj do kameňov. Ale až po bylinkách.

0: sú pravé mušle. Dokonca celé. Vidíte ich?
1: Super.
2: Mne sa viac páčili tie bylinky v herbári. Prepáč. Hráme na hánky? Kto prvý vybehne na kopec?
3: Ukáž, Janko. Táto vyzerá ako od mora. Neverila by som, že je skamenená. Aj my sme ich minule našli a odniesli s mamou do múzea.
0: No, stále snívam, že nájdem aj amonita. Vieš, tresnem do kameňa, on sa rozlomí a bude tam.
3: Amonity sú, tuším, v Čutkovskej.
0: Čo? Je to blízko? Poďme tam.
3: To je vo Fatre pri Ružomberku.
0: Ach, tak.
3: Ale môžeme ísť posledný deň s Evkou do múzea. Tam si ich môžeš pozrieť.
0: Super. Ty, Ania, veď ty si úplne v pohode, keď nenadávaš na blavákov. Prečo si sa k nám tak otrasne chovala?
3: Vieš, moja mamka mi pred pár týždňami povedala, že sa kvôli práci musíme presťahovať do Bratislavy.
0: A tebe sa nechce?
3: Strašne. Kvôli tomu neznášam celé mesto. Mám tu kamarátov, školu, všetko. Na kopce. Aj mne sa páčia skameneliny a chodiť po horách. A teraz, keď rozumiem vode, tak ešte viac. Nechcem odísť.
0: Ani mne by sa nechcelo. Máš to ťažké.
4: Švihnite si, rýchlo. Nepočuli ste? Akurát prevážajú zvieratá zo zoo. Grachtík tam robí riadny cirkus. Poďte. Tam vidím pštrosa, oslíka, ovce, kozy a zatvárajú bránu. Je to tam prázdne.
5: Boja sa. Ale bude vám dobre, zlatíčka, uvidíte.
6: Presúvajú ich do gazdovského dvora. Majú pre ne prichystané veľmi dobré chlieviky a výbehy.
7: Neodviezli prasiatko a papagáje. Kde sú? Čo sa im stalo, nevieš, Evka?
6: Nerozdelili ich? Nešli už skôr?
4: My sme ich nevideli.
0: Cestou sem sme zahliadli kenguru.
6: Počula som, že grachtíka začali vyšetrovať. Pozrite na ňo. Doslova pred ľuďmi uteká.
4: Postav sa sem, Janko. A povedz, prečo sa ti páčilo v tábore.
0: Bol to skvelý týždeň. Mal som pocit, že trval aspoň pol roka. Toľko sa tu toho dialo. Najviac sa mi páčilo, že sme robili veci z hliny, stavali týpy a ešte keď tu bola geologička. Ukázala nám veľa hornín a dokonca aj skameneliny. A o tých by som vedel hovoriť hodiny, ale radšej nebudem. Veľa ľudí to nudí, som zistil. Stačí takto?
4: Super, povedal si to naprvú, ako pravý herec. Ešte Ania a máme všetkých.
5: Tej sa nebude chcieť. Je na nás hnusná.
4: Ale no tak. Odkedy sa stala superhrdinkou, už taká nie je.
7: A nezabúdajte, že bez nej by sme neoslobodili zvieratá. Ani by sme neodhalili grachtíka.
5: Vlastne áno.
0: Decka, mali by sme jej dať šancu. Ona je vlastne dosť v pohode.
7: No, ale kde je? To dievča sa stále stráca.
3: Keď rozumieš vode, ľahko sa niekde zabudneš. Čo tu robíte?
4: Nakrúcame pre Evku také poďakovanie. Každý niečo povie a ja to postriham. A potom jej to pošleme. Ak chceš, povedz niečo aj ty.
3: Tak, dobre. Myslela som si, že to bude otrasný týždeň. Ale bolo to tu nakoniec fajn. Veľa zábavy, ako vždy. Animovali sme film, kreslili, sadrovali stopy zvierat. A aj čosi navyše. Usvedčili sme podnikateľa grachtíka a konečne oslobodili zvieratá. Aspoň tie, čo sa našli.
4: A stop.
3: Škoda, že som nemohla povedať aj o mojej superschopnosti, lebo tá sa mi páči zo všetkého najviac.
7: Na vás neštve, že sme nezachránili všetky zvieratá? Kde sa podelo prasiatko a papagaj? Čo s nimi ten gauner urobil?
5: Decká, ja si viem.
0: Ty si s nimi hovorila?
5: Nie, ale práve ich vidím. Tam, na strome.
4: Do keľu. Papagaj.
7: A dole stojí prasiatko.
5: vraj už by nezniesli byť zavretí. Žiadne mreže, klietky, chlievy či zámky.
3: Po tom, čo prežili, chápem.
4: A tam je kengura.
5: Pôjdu s ňou do hôr. Ľuďom sa budú vyhýbať.
4: A že sa tu stretneme, tak to o rok.
5: Veľa šťastia, kamaráti.
1: Ahoj.
4: Ahoj.
5: A sú preč.
7: Myslíte, že to tu prežijú?
0: Kengura to dala.
4: Bude mi táto čudná trojica chýbať.
5: Dám ti teda aspoň keramické. Robila som presne tieto. Kenguru, papagája a prasiatko.
4: Ešte nie sú vypálené.
3: No, možno vám ich priveziem.
4: Ty ideš do Bratislavy?
0: Sťahuje sa kvôli maminej práci. Preto bola na nás hnusná. Lebo sa jej tam nechce. A my sme odtiaľ. Tak to niekedy funguje. Aj keď je to čudné. No čo pozeráte? Rozprávali sme sa o tom. Mne to dáva zmysel.
3: A keď už sa musím sťahovať na nejaké blbé račko, tak sa potom niekde stretneme a ja vám ich dám.
7: Počkaj, čo si povedala?
0: Račko ako račianske mýto?
5: Tam bývame aj my.
3: To znamená, že budeme susedia?
0: Bak to tak vyzerá. Ania, to je super.
3: Ani by mi nenapadlo, že naša superhrdinská Peťka ostane spolu.
4: Ale nie na dlho. Už dnes ideme naspäť domov a rozdelia nás ešte letné dovolenky a denné tábory.
3: Počkať, ešte nič nekončí. Ideme predsa do múzea.
0: To fakt? Ty si to Zeukou vybavila?
3: Jasné, veď som ti to slúbila.
0: Ty si mega, vieš to?
7: Veď sa toľko neblázni, sú to len kamene.
0: Zopakuj to, ak si trúfaš.
5: Ondro, veď už ho neprovokuj. O tie skameneliny tu, tuším, až sa k nej ide.
8: Aha, veľmi chytná.

skončila sa hra pre deti Zuzany Líškovej Intromen opäť v akcii. Účinkovali Ondrej Alex Koníček, Gréta Luprichová, Janko Erik Koníček, Nina Melánia Jakubovičová, Ania Alžbeta Hrnčiariková, Euka Henrieta Koláriková, Grachtík Peter Kočiš, Dedinčania Roman Matisko a Ladislav Konrád. Produkcia Ján Tomandl, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, zvukový majster Peter Pištek, dramaturgia Zuzana Kolmosová, réžia Milena Lukáčová. Slovenský rozhlas 2024.

0: Rádio Junior.
1: Rádio, s ktorým spoznávam svet.
2: Rádio, v ktorom som kazí svet.
3: Na stolček mi spadla pančucha. To bude asi preto, že stále niečo pletiem. Však harmonika.
4: No.
3: Ale čo si? Ty máš na nohách každú ponožku inú.
5: Vari si pipi dlhá papuča.
3: Vlastne pančucha?
4: Pipi veru nie, brepčík, a vidím, že sa ti to s tou pipi dlhou pančuchou tu pletie nejako od začiatku. A je zas pravda, že s touto pipi má naša kamarátka Týmka Vráblová naozaj veľa spoločného, keďže jej príbehom nás už sprevádzala. Timotea totiž dobre pozná tie najlepšie detské príbehy. No ale slávna švédska spisovateľka, ktorú ty určite z rozhlasu veľmi dobre poznáš, Astrid Lindgrenová, napísala aj ďalšie skvelé knižky. Nie len Pipi dlhú pančuchu, ani tie pančuchy, ktoré ti tu spadli, o tých nič nevymyslela. Napríklad, počúvaj, príbeh o jednom veľkom statku, kde žije rodina Svensonovcov a ich malý chlapec Emil. Emil z Lönebergy.
3: Aha. Takže Emil je taký poslušný papierik, teda anielik, čo len pekne sedí a učí sa srandičky. Tak to si ako ja.
4: No, on síce ako anielik vraj vyzerá, ale vyvádza také kúsky, že by ste si mohli ruky podať a neraz sa dostane do obrovských problémov a bláznivých dobrodružstiev. Všeličo o ňom nám prezradí práve Timotea Vráblová a úryvky z knižky bude čítať Sáva Ondriáš.
1: Hľadiť na svet z dobrej stránky, to je umenie. Spoľahlivo dobré stránky v knihách nájdeme.
6: Dobré ráno pri dobrých stránkach, priatelia. Tento týždeň sme na návšteve v rodine Svensonovcov zo Smolandu podľa knižky Astrid Lindgrenovej Emil z Lönebergy. Dnes sa lepšie pozrieme na to, čo o Emilovi hovoria ľudia. Astrid Lindgrenová si pre portrétovanie Emila náročky zvolila princíp halo efektu. Na dedine a v malých mestách sa ľudia navzájom celkom dobre poznajú. Hovorí sa, že si až do hrnca vidia. A halo efekt dokáže silno ovplyvniť ich názor na človeka. Lindgrenová to sama prežila na vlastnej koži. Možno aj preto chcela svojho čitateľa naviesť k hlbšiemu uvažovaniu o človeku. Fakt je Emil taký, ako ho vidia ľudia? Veď čo vidia? Naozaj ich zaujíma vnútro dieťaťa, jeho osobnostné kvality? Lindgrenová neposudzuje mienko tvorcov, len predkladá ich názory. Ako sa má čitateľ v tom všetkom zorientovať? Nuž cez výpovede postav rozprávač odkrýva Emilov vnútorný svet. A potom aj podľa toho, že si čitateľ všíma, kto má k Emilovi skutočný, láskyplný vzťah. Veď len taký človek sa dokáže pozrieť na jeho život so zaujatím a sústredením, aby v ňom mohol niečo objaviť. Autorka teda navádza detského čitateľa vytvárať si mienku podľa srdca. Predsa v živote nejde o to, čo hovoria ľudia, ale ako vnímame iných my.
7: Už ste niekedy počuli o Emilovi z Kathulského gazdovstva v Lüneberge, čo leží v Smolande? Že nie? Veľmi sa čudujem, lebo v celej Lüneberge by ste nenašli jediného človeka, ktorý by nepoznal Lapaja z Kathultu. Toho Emila, ktorý vymyslel viac huncústiev ako je dní v roku. A Lüneberčanov rozčuloval tak veľmi, že ho chceli poslať čo najďalej, až do Ameriky. Lüneberčania dokonca usporiadali zbierku, peniažky zviazali do uzlíka, odnesli ich Emilovej mamke a povedali: možno to bude stačiť Emilovi na cestu do Ameriky. Dúfali, že v Lüneberge bude bez Emila oveľa pokojnejšie, v čom sa pravdu povediac ani nemýlili. Lenže Emilova mamka sa strašne nahnevala a uzlík s peniazmi hodila o zem tak, že sa kotúľali po celej Lüneberge. Náš Emilko je múdry a bystrý chlapec, povedala. A my ho ľúbime presne takého, aký je. Lina, ktorá slúžila na káthulskom gazdovstve, však zahundrala. Mali by sme brať ohľad aj na chudákov Američanov. Veď nám nič zle neurobili, tak prečo by sme ich mali trestať Emilom? Po tých slovách sa Emilova mamka dlho a vyčítavo pozerala na Linu. Takže Lina hneď pochopila, že povedala čosi nemúdre. Trochu sa zarazila a chcela svoj prehrešok napraviť. Viete, pani Alma, vo vimerbijských novinách písali, že v tej Amerike mali nejaké hrozné zemetrasenie. A tak som si len pomyslela, že keby sme im teraz poslali ešte aj Emila, už by to bolo na nich priveľa. Lina, radšej mlč. Hnevala sa Emilova mamka. Choď podojiť, aj tak nič iné nevieš poriadne urobiť. Lina vzala kanvu, vybehla do maštale a začala dojiť tak rázne, že mlieko okolo nej striekalo. Práca jej vždy išla najlepšie od ruky, keď sa trochu jedovala. Preto aj teraz dojila dôkladnejšie než inokedy. A po celý čas si hundrala po pod nos. Veď nejaká spravodlivosť na svete preca len musí byť. Prečo by malo všetko zlo doľahnúť na Američanov? Hoci ja by som s nimi celkom rada menila. Možno by som im mala jednoducho napísať. Tu máte nášho Emila, pošlite nám zemetrasenie. Lina vždy všetko poplietla. No a práve ona chcela napísať do Ameriky. Hoci jej škrabopis nevedeli prečítať ani len Smolandania. Ak by niekto mohol poslať list do Ameriky, tak to bola jedine Emilova mamka. Tá vedela naozaj krásne písať. Dokonca aj všetky Emilove šibalstvá pozapisovala do modrých písaniek, čo odkladala do zásuvky písacieho stola. Na čo ti to bude? Spýtoval sa Emilov ocko. Pomyslela si vôbec na to, že kým zapíšeš všetky lapajstvá, čo náš nezbedný syn povyvádzal, celkom nám zoderieš pero. Lenže to Emilovu mamku vôbec netrápilo. Pravdivo zapisovala všetky Emilove huncúctva, len aby sa Emil, keď vyrastie, dozvedel, čo navyvádzal ako malý. Lebo až potom pochopí, prečo jeho mamka ošedivela a bude ju mať rád práve pre tie jej sivé vlasy, čo získala kvôli nemu. Nesmiete si myslieť, že Emil bol zlý. To teda nie. Jeho mamka mala pravdu, keď tvrdila, že Emil je milý a múdry chlapec. A svojimi svetlými hodvábnymi vlasmi a modrými očami pripomína aniela. Emil naozaj vedel byť aj poslušný a jeho spravodlivá mamka aj toto presne poznačila do modrej písanky. Včera Emil poslúchal, napísala 27. júla. Za celý deň nevyviedol ani jediné lapajstvo, ale ukázalo sa, že mal vysokú teplotu a vyvádzať nevládal. No už 28. júla Emilovi teplota klesla a jeho výčinmi zaplnila niekoľko strán modrej písanky. Sily mal nadostač ako malý bík. Stačilo, aby vyzdravel a už vládal vyvádzať od výmyslu sveta. Ten chlapčisko nemá páru, hovorievala Lina. Už zrejme tušíte, že Lina nemala Emila veľmi v láske. Oveľa radšej mala Idušku, Emilovú sestričku, ktorá bola veľmi milá a poslušná. No Alfred, paholok na káthulskom gazdovstve, mal Emila veľmi rád. Nikto nevie prečo. A Emil mal zasa rád Alfreda. Keď Alfred nepracoval, bývalo im spolu veselo. A Alfred naučil Emila mnoho užitočného. Napríklad, ako sa zapriahajú kone, ako sa chytajú šťuky, ako sa šňupe tabak. No dobre, ja viem, šňupanie naozaj nie je nič užitočné. A napokon Emil to skúsil len jediný raz. No vyskúšať to musel, lebo chcel vedieť a robiť všetko, čo vedel a robil Alfred. Alfred vystrúhal Emilovi z dreva flintičku, čo bolo od neho pekné však. Emil si flintičku opatroval ako najdrahocennejší poklad. Druhým najvzácnejším pokladom bola šiltovka, čo mu raz ocko kúpil v meste. Najradšej mám svoju flintičku a šiltovku, opakoval často Emil, a bez nich nešiel ani spať.

0: Milí priatelia, dnes sme si opäť pripomenuli 12-dielnú prózu Astrid Lindgrenovej Emil z Lönnebergy. Príznačne pre Lindgrenovú zaznievajú v jej tvorbe skúsenosti z jej vlastného života, ktorý nebol práve ľahký. Autorka ich priamočiaro neopisuje, no do knižiek pre deti vkladá také obsahy, ktoré ich navádzajú k cieľom dôležitým pre silnú osobnosť. Aj dnes sme sa na jeden z nich pozreli. Z dobrých stránok vám želáme príjemný deň.
1: Dnešné dobré stránky pripravila Timotea Vráblová. Ďalej spolupracovali Sáva Ondriáš, Jakub Horniak a Beata Panáková. RTVS 2021.

0: Radio Junior, keď je mastný peň prepravkou. Radio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
1: Tak toto nepôjde.
2: Čo? Prečo? Za čo? To kvôli mne.
1: Nie, tak toto nepôjde.
2: To za to, že trepcem, občas šepcem, či pri veľmi brepcem.
1: Ale tak ešte raz. Tak toto nepôjde.
2: Ale veď ľudská, chyby robí každý. A aj ty veď, teda niekedy, takmer niekedy.
1: Brepčík, ale ja ti nič nevyčítam. Tak toto nepôjde je názov ďalšej, už šiestej časti čítania na pokračovanie.
2: Jaj, ľudská, ale mi odľahlo. Ty myslíš ten seriál Temnotvor?
1: Presne tak. Aha, keď sa zľakneš, ani nebrepceš. No neviem, či to bol dobrý nápad, že dievčatko Poletucha zobralo temnotvora domov.
2: Odrazu sa všetko kazí, že?
1: No teda, breptík, ja sa nestačím čudovať, ako ti to dnes páli.
2: Podpáli? Dym? Oheň? Kde?
1: Ale nie, to bola pochvala, že ti to rýchlo myslí.
2: Tak doplň, kto knihu napísal.
1: Naša kamarátka, spisovateľka Zuzka Líšková. A čítať nám z nej bude...
2: Pávička. Ale nie, len si robím srandu. Tánička Pauhofová.
3: Zuzana Líšková. Temnotvor. Kapitola 12. Tak toto nepôjde. Problémy sa začali kopiť už na druhý deň ráno. Rozladená mamucha nevedela opraviť padnutú Wi-Fi, táto vymenil v byte už aspoň 5 žiaroviek, ale niektoré asi na dobro zhasli. Nevedeli si spraviť kávu, ohriať Poletuché čaj, ani uvariť vajíčka. Ja sa z toho zbláznim, rozplakala sa po takomto hroznom ráne mamucha. Mamuška, nadýchla sa Poletucha, že niečo k tejto veci povie, ale zastavila sa. Edko to pochopil, ale Edko je dieťa a rodičia sú dospelí. Keby im ukázala temnotvora, mohol by sa im zrútiť svet. Čo, Poletuška? Chcela vedieť mamucha. Ale nič, lenže už musíme ísť do školy, povedala a šla si po tašku. Dnes ju výnimočne bral táto autom.
4: Nenechávaj ma tu,
3: ozvalo sa spod stola. Idem do školy. Musíš ma počkať doma.
4: Nebudem tu sám. Bojím sa,
3: nariekal temnotvor.
4: Čo ak prídu opravári?
3: Tých sa preca nemusíš báť, vysvetľovala mu.
4: Ty tomu nerozumieš. Nemôžem tu ostať.
3: Ale ja ťa nemôžem zobrať, povedala rozhodne Poletucha a odhodlane vykročila z bytu. Poletucha sa veľmi čudovala, prečo pani učiteľka nedokázala zapnúť interaktívnu tabuľu a prečo bol cez prestávky okolo nej taký rozruch. Deckám nefungovali mobily, rozhorčene do nich ďubali a hádali sa, kto za to môže. Poletucha si čítala, ale aj tak si po chvíli všimla podozrivo naklonený školský batoh pod lavicou.
4: Mám ťa!
3: Chmatla temnotvora zatykadlá.
4: Au, pusť ma, tykadlá sú najcitlivejšie,
3: prosíkal temnotvor. Povedala som ti, že máš ostať doma. Toto je škola, sem chodiť nesmieš.
4: Ale u vás ruším tvojej mame prácu. Bez tej vašej elektriny nemôže pracovať.
3: Ani my sa bez nej nemôžeme učiť. A deckám nefungujú mobily.
4: Tak kam mám ísť?
3: Nešťastne sa pýtal temnotvor.
4: Neviem,
3: zamrmlala Poletucha a v duchu si nadávala za ten nápad, že ho zo sebou vzala do mesta.
5: Čo, máš ho zo sebou?
3: Opýtal sa jej na zástavke električky Edko. Ani nezbadala, kedy k nej pristúpil. Opäť si čítala.
5: Ako vieš? Pozri sa okolo.
3: Poletucha zdvihla hlavu a videla tlačenicu nervóznych ľudí, ktorí sledovali hodinky, mrmlali a nadávali na výpadky, na spoje a na celý svet.
4: A do pekla, zanadávala. Vyhodil prúd na trati.
5: Ak chceš, pôjdem s tebou, navrhol jej Edko, keď sa zberala zo zastávky.
4: Ty už chodíš sám?
5: Čudovala sa Poletucha, keď spolu kráčali pomedzi bytovky.
4: Sú to len 3 zastávky,
5: vysvetľoval jej.
4: Mama ma ráno odprevadí a občas po mňa zájde babka. Ale sem tam chodím aj takto.
5: Ty si rarita, povedala Poletucha obdivne. Medzi nami štvrtákmi málo kto vôbec chodí MHDčkou. Nie to ešte pešo. Len 3 v triede máme električenku.
4: A ty už chodíš sám?
6: Mohol by ma voziť oco, ale ja to neznášam, vravel Edko. Toto vyvážanie s rodičmi je na hlavu.
5: Presne, potešila sa Poletucha, že našla niekoho, kto si o rozvážaní detiek autami myslí to isté.
4: Nemáš vôbec čas pre seba, pokecať, čítať a tak?
5: Zajtra zasa? Opýtal sa jej na chodbe ich domu a v očiach sa mu zaiskrilo. Aj jeho potešila prechádzka s Poletuchou. Kapitola 13. Nové veci.
4: To je domček pre bábiky?
5: Čudovala sa mamucha, keď im s Edkom priniesla do detskej izby jablká a keksy. Poletucha sa málo kedy hrávala s bábikami, ale vyrábať rôzne príbytky, zariadovať ich nábytkom a dômyselnými výťahmi, kvetmi a zvieratkami ju vždy veľmi bavilo. Ibaže už dlho žiadny nerobila. A veru, bolo to aj veľmi dávno, čo sa k ním niekto prišiel pohrať. Poletuchine kamošky z dvora mali už iné záujmy a so spolužiačkami sa nenavštevovali. Mamuchu preto prekvapilo, keď začula z detskej smiech 2 detí. Využila príležitosť a vstúpila dnu s miskou jedla. Chcela vedieť, čo sa tam deje. A kto je tajomné dieťa u nich na návšteve? Že je to práve Edko od susedov, ju veľmi prekvapilo. Mamucha tam teda stála, bola niekoľkonásobne prekvapená a Poletucha sa smiala, keď si od nej brala misku.
4: Mamucha, ty si skamenila?
6: Nie, nie, krútila mamucha hlavou. Nechám vás.
5: Poletucha s Edkom postavili temnotvorový nádherný príbytok. Steny dvojnásobne zosilnili, vyplnili mekou dekou, aby tlmili hluk. Vnútri vyrobili 2 oddelené priestory, jeden tmavý a ten druhý s priesvitným vekom.
4: Tak ako sa ti páči?
5: Pýtal sa Edko dychtivo, keď ho predviedli temnotvorovi.
4: Je to príjemné,
5: pochvaľoval si ten, keď sa zakrútil do jemnej prikryvky a rukou si zavrel vrchnák. Poletucha začala na kartónový domček kresliť obrazce. Edko vyzeral, že nad niečím tuho premýšľa. Ale ako by sa bál to povedať? Poletucha cítila jeho rozpaky až u seba v hlave. Čo ťa trápi? Spýtala sa ho.
4: Kam chodí?
5: Veď vieš, toto. Hľadal správne slová. Vylúčovať? Pomohla mu Poletucha.
4: Áno,
5: z úľavou si vydýchol Edko. Kam? A ako?
4: To mi je tiež záhadou,
5: priznala Poletucha. Ešte som ho nepristihla. Poletucha si vzdychla a so záujmom sledovala Edka, ako lezie po 4 po jej izbe a nakúka do každého rohu, pod posteľ i do kvetináčov.
4: Čo robíš?
6: Hľadám, či náhodou niekde...
4: Fúj!
5: Skrivila tvár Poletucha. Dúfam, že by mi povedal, keby chcel.
4: Alebo že to majú nejako zariadené.
6: Potrebujeme sa vyprázdňovať len asi raz za mesiac. Tekutiny odchádzajú parou a povrchom tela.
5: Povedal im dôstojne a vážne temnotvor, ktorého ich diskusia zobudila z krátkeho, no intenzívneho spánku. Toto už Poletucha vedela. Spí len pár minút, no viackrát za deň, a niekedy pritom necháva jedno oko otvorené. Už sa nadýchovala, že sa ho opýta aj toto, ale temnotvor, ako keby jej prečítal myšlienky a spustil.
4: Spíme vždy len polovicou mozgu. Tá druhá musí ostať bdelá.
5: Aha, pokýval hlavou Edko a z gati vytiahol notes a čosi si doň zapísal. Zbieram všetky informácie, ktoré nám povie, vysvetlil Poletuche.
4: Ineč to znič!
5: Zakričal z ničoho nič temnotvor, skočil po zápisníku a začal ho zúrivo trhať. Čo robíš? Pýtala sa ho zdesene Poletucha a Edko sa mu márne snažil vytrhnúť jeho zvyšky z rúk.
4: Šibeti!
5: Zakričal na temnotvora a konečne mu vyšklbol franforce papiera a zovrel ich v pestiach.
4: Mal som tam všetko, nie len o tebe.
7: Prepáč, prepáč,
5: mrmlal zahambene temnotvor a prerývane dýchal. Tento výbuch ho vyčerpal.
4: Ale vy to nechápete. Oni by mohli... Viete, a ja som posledný.
5: Aký oni? Čo to rozprávaš? Opýtala sa ho podráždene Poletucha. Videla, ako veľmi je Edkovi ľúto za zničeným zápisníkom. No tak hovor. Vyzval ho Edko a zbieral papierové franforce.
4: To je komplikované,
5: povedal temnotvor, zaliezol do domčeka a tam zaspal. V ten večer porušil aj svoje pravidlo pár minútových spánkov. Spal nepretržite až do rána. Poletucha s Edkom sa už od neho nedozvedeli nič. Navyše, rýchlo sa zotmelo a Edko musel ísť domov.

0: Skončila sa ďalšia časť rozprávania o temnotvorovi. Čítala nám Táňa Pauhofová.
1: Z knižky Zuzky Liškovej.
0: Správne, Breptík. Dramaturgiu mala na starosti Zuzana Kolmosová a hudbu Katarína Bielčíková.
1: So zvukom pomáhal Andrej Klimič a o réžiu sa postaral Karol Horvát.
0: Seriál podľa knihy Temnotvor vznikol v Slovenskom rozhlase a hale nedávno, v roku 2025.

0: Radio Junior.
1: Môj svet fantázie.
2: Radio Junior, môj kvet hortenzie.
3: Slovenský rozhlas uvádza 7. časť čítania na pokračovanie pre deti z knihy Roberta Louisa Stevensona Ostrov pokladov. Preložil Peter Ždán, účinkuje Jozef Šimonovič.

Časť 3. Moje dobrodružstvo na ostrove. Kapitola 13. Ako sa začalo moje dobrodružstvo na ostrove? Keď som na druhý deň ráno vyšiel na palubu, ostrov vyzeral celkom inak. Hoci vetrik zatíchol, preplávali sme v noci veľký kus a Hispaniola teraz spokojne odpočívala asi pol míle na juhovýchod od nízkeho východného pobrežia. Väčšinu ostrova pokrývali sivasté lesy. Toto jednotvárne sfarbenie bolo v nížinách miestami narúšané pásmi žltých piesočín, na ktorých rástli vysoké stromy, zväčša borovice, vyššie ako ostatné stromy, podaktoré o samote, podaktoré v skupinách. No základné sfarbenie ostrova pôsobilo jednotvárne a smutne. Kopce výrazne vyčnievali nad lesným porastom holými skalnatými útesmi čudných tvarov. Najčudnejší bol hádam ďalekohľad, ktorý sa vypínal o 300 stôp nad ostatné a bol najvyšším vrchom na ostrove. Takmer zo všetkých strán čnel veľmi strmo a na temene bol náhle zrezaný ako podstavec pod sochu. Hispaniola sa hojdala na nepokojnom mori z boka na bok. Rahná udierali okladky, kormidlo sa mykalo sem tam a celá loď vrzgala, stenala a triasla sa. Musel som sa pevne držať zábradlia, ale aj tak sa mi všetko krútilo pred očami. Kým sme plávali sem, znášal som more dosť dobre. Ale teraz, keď sme stáli na mieste a hádzalo nás ako fľašu, stále ma napínalo na vracanie, najmä ráno na lačný žalúdok. Možno to spôsobilo kolísanie lode, možno pohľad na ostrov, na jeho sivé, smutné lesy a divé, strmé skaliská, spenený príliv, ktorý s hukotom dorážal na príkre brehy. Skrátka, hoci slnce pekne svietilo a hrialo a pobrežné vtáctvo loviace ryby s veselým krikom lietalo okolo nás, takže by sa človek aj nazdal, že po takej plavbe každého poteší, keď sa môže dostať na pevnú zem, predsa mi srdce kleslo, ako sa vraví, až kam si do topánok. Od tejto chvíle, čo som sa prvý raz zahľadil na ostrov pokladov, nenávidel som už i pomyslenie naň. Mali sme pred sebou hneď od rána tvrdú robotu, lebo po vetre nebolo ani stopy a tak sme museli spustiť člny a vliecť loď 3 alebo 4 míle okolo výbežku ostrova cez úzky prieliv do prístavu za ostrovom Kostier. I ja som sa dobrovoľne pridal do jedného z člnov, hoci som tam pravda, že nemal čo robiť. Bola úmorná spara a chlapi zlostne hundrali na robotu. Člnu, v ktorom som bol ja, velil Anderson, ale ten sa neusiloval udržať poriadok medzi mužstvom a nadával ešte horšie ako ostatní. Veď to nebude na veky takto, zahromžil a zaklial. Pomyslel som si, že je to zlé znamenie, lebo až do toho dňa chlapi resko a ochotne konali svoju povinnosť. No len čo zazreli ostrov, hneď povolili všetky putá disciplíny. Dlhý John stál celou cestou do prístavu pri kormidelníkovi a viedol loď. Poznal prieliv ako vlastnú dlaň a hoci námorník, ktorý meral hĺbku, ustavične hlásil viac vody, ako bolo zaznačené na mapke, John ani raz nezaváhal. Tadiaľ to veľmi silne prúdi odliv. Preto je tu prieliv hlboký, ako by ho rýlom vykopal. Zastali sme práve tam, kde bola na mapke zaznačená kotva. Bolo to asi tretinu míle od obidvoch brehov. Na jednej strane sa nachádzal hlavný ostrov, na druhej strane ostrov Kostier. Na dne bol čistý piesok. Spúšťanie kotvy vyplašilo mrákavy vtákov. Vyleteli a so škrekotom krúžili nad lesmi, ale o necelú minútu zosadli a všade znova zavládlo ticho. Kotvisko bolo celkom uzavreté, skryté v lesoch. Stromy rástli až k čiare prílivu. Brehy boli zväčša nízke a vrcholy kopcov vyčnievali dookola v určitej vzdialenosti ako dajaký amfiteáter, jeden tu, druhý tam. Vtekali sem dve riečky, alebo skôr len močariny.

ako keď niekto ovoniava skazené vajce. Neviem, ako to bude s pokladom, povedal, ale stavím sa o svoju parochňu, že tu chytíme zimnicu. Správanie chlapov už bolo v člne dosť znepokojivé, no po návrate na palubu sa stalo priam hrozným. Ponevierali sa po palube v skupinkách a nahlas hundrali. Pri najmenšom rozkaze mrzko gánili, poslúchali neochotne a nedbanlivo. Nakazili aj tých najporiadnejších, takže nebolo na lodi chlapa, ktorý by si počínal lepšie ako ostatní. Bolo zrejmé, že vzbura visí nad nami ako ťažká chmára. A neboli sme to len my v kajute, čo sme šípili nebezpečenstvo. Dlhý John robil, čo mohol. Chodil od skupiny ku skupine, rozplýval sa v dobrých radách a predchádzal dobrým príkladom. Doslova sa prekonával v ochote a zdvorilosti. Voči každému bol samý úsmev. Len čo zaznel nejaký rozkaz, hneď priskočil dlhý John s náramne prívetivým: "Rozkaz, pán kapitán." A keď nebolo čo robiť, vyspevoval jednu pesničku za druhou, ako by tým chcel zastrieť nespokojnosť ostatných. Zo všetkých zlovestných náznakov tohto pošmúrneho popoludnia najhoršie pôsobila zrejmá úzkosť samého dlhého Johna. Radili sme sa v kajute. "Páni," pravil kapitán, "ak sa opovážim vydať ešte jeden rozkaz, vrhne sa na nás celá posádka. Ako vidíte, už je to tu. Surovo mi odvrávajú a keby som niekoho zahriakol, raz, dva vytasia zbrane. No ak budeme čušať, Silver sa dovtípí, že za tým niečo trčí a je po všetkom. Môžeme sa teda spoliehať už len na jedného človeka." "A to na koho?" spýtal sa Trelawney. "Na Silvera, pane," odvetil kapitán. "Jemu na tom záleží práve tak, ako aj vám alebo mne, aby to zatiaľ ešte ututlal. Teraz sú podráždení, ale on by im to rýchlo vyhnal z hlavy, keby mal príležitosť. Dovoľme chlapom popoludní zájsť na ostrov. Ak pôjdu všetci, zabezpečíme si loď. Ak nepôjde nikto, budeme brániť kajutu. Ak sa tá vyberú len podaktori, pamätajte na moje slová, páni, že Silver ich privedie späť krotkých ako jahniatka." Rozhodli sme sa urobiť tak, všetkým spoľahlivým ľuďom sme dali nabité pištole. Huntera, Joycea a Redruta sme zasvetili do veci. Prijali túto správu s menším prekvapením a s väčšou odvahou, než sme očakávali. Potom kapitán Smollett vyšiel na palubu a prehovoril k posádke. "Chlapci moji," začal prívetivo, "máme za sebou horúci deň. Všetci sme ústatí a zlej vôle. Vychádzka na breh nikomu nezaškodí. Člny sú ešte na vode. Kto má chuť, môže si vziať čln a zájsť na celé popoludne na ostrov. Pol hodiny pred západom slnka dám znamenie výstrelom z dela." Tak sa mi vidí, tí hlupáci sa agiste nazdali, že len čo pristanú na ostrove, budú sa podkýnať o samé poklady. Po týchto slovách totiž v okamihu všetkých prešla zlá nálada. Ako by ju sfúkol. Vykríkli hurá, len sa tak ozývalo v okolitých vrškoch, takže vtáctvo sa znova rozprchlo a s prenikavým krikom krúžilo nad kotviskom. Kapitán bol priveľmi bystrý na to, aby im zavadzal. Vo chvíli im zmizol z očí a prenechal prípravu výletu na Silvera. Myslím, že urobil múdro. Keby zostal na palube, nemohol by sa tváriť, že nechápe, čo sa deje. Teraz to bolo jasné ako bielý deň. Silver bol kapitánom a mal strašne odbojné mužstvo. Statoční námorníci, zakrátko som sa presvedčil, že sú na palube ešte aj takí, museli byť veľmi nechápaví. Alebo čo bolo ešte pravdepodobnejšie, buriči vo všetkých prebudili nespokojnosť, ibaže v jedných väčšmi, v iných menej. Daktori boli v podstate dobrí ľudia a nedali sa na nič naviesť, ani po dobrom, ani po zlom. Inšie je leňošiť a frfľať, a celkom inšie je zmocniť sa lode a povraždiť hrbu nevinných ľudí. Konečne sa dohodli, kto pôjde a kto zostane. Šiesti námorníci mali zostať na lodi a ostatní 13 aj so Silverom sadli do člnov. A vtedy mi blísla hlavou prvá z tých bláznivých myšlienok, ktoré neskôr tak veľmi prispeli k našej záchrane.

Keďže tu Silver nechal 6 ľudí, bolo zrejmé, že naši nemôžu zabrať loď a ubrániť ju pre seba. Usúdil som teda, že na teraz nepotrebujú súrne moju pomoc. To mi vnúklo myšlienku, aby som sa i ja vybral na breh. V okamihu som sa prešmykol ponad zábradlie a učupil som sa na predku najbližšieho člna, ktorý takmer v tom istom okamihu odrazil od lode. Niekto si ma nevšimol. Iba predný veslár mi povedal: "To si ty, Jim? Zohni hlavu." Ale Silver sa ostro prizrel z druhého člna a zavolal na mňa, aby sa presvedčil, či som to ja. A od tej chvíle som začal ľutovať, čo som urobil. Chlapi veslovali o preteky k brehu, ale čln, v ktorom som bol i ja, mal určitý náskok, bol ľahší a lepšie obsadený, takže ďaleko predbehol druhý čln. Len čo sa predok nášho člna vnoril medzi stromy rastúce na brehu, chytil som sa konára, vyšvihol sa von z člna a zmizol v najbližšej húšťave, zatiaľ čo Silver a ostatní zostali ešte asi 100 jardov vzadu. "Jim! Jim!" počul som ho kričať. No môžete si ľahko domyslieť, že som si ho nevšímal. Len som bežal, zohýnal sa, preliezal a utekal rovno za nosom, pokiaľ som vládal.

0: Kapitola 14. První úděl. Bol som natešený, že som uvrzol dlhému Johnovi. Nuž začal som sa veselo baviť a so záujmom som sa obzeral okolo seba po tejto čudnej krajine. Prebehol som cez mokrať zarastenú vrbinou, trstím a čudnými, neznámymi stromami. Potom som vyšiel na okraj otvoreného priestranstva, mierne zelenej piesočnatej roviny, dlhej asi míľu, zarastenej kde tu borovicami a veľkým množstvom čudne pokrivených stromov, ktoré sa rastom ponášali na duby, lenže mali lístie svetlej farby ako vrby. Na druhom konci roviny stál jeden z kopcov s dvoma zaujímavými strmými končiarmi, ktoré sa na slnci leskli. Teraz som poprvý raz pocítil radosť bádateľa. Ostrov bol neobývaný. Spoločníkov z lode som nechal ďaleko vzadu a pred sebou som mal iba nemé zvery a vtáctvo. Motal som sa pomedzi stromy. Miestami som videl rozkvitnuté rastliny, ktoré som nepoznal. Kde tu som zazrel aj hady a jeden zdvihol hlavu z okraja skaly a zasypel na mňa čudným zvukom podobným hrkotu detskej hrkálky. Vtedy som ani netušil, že je to smrteľný nepriateľ, zlovestný štrkáč a že ten zvuk vydal nie hlavou, ale chvostom. Potom som prišiel k dlhej húšťave stromov, čo vyzerali ako duby. Neskôr som sa dozvedel, že sú to tzv. Virgínske duby, rástli na piesočine ako černičie. Konáre mali čudne pokrivené a lístie také husté ako krov slamenej strechy. Húšťava sa rozprestierala nadol od temena piesočnatého kopčeka, postupne sa rozrastala do šírky i do výšky a siahala až po okraj širokého, trstím zarasteného močiara, cez ktorý pretekala najbližšia z malých riečok, vlievajúcich sa do kotviska. Z močiara sa parilo od prudkej páľavy, takže obrysy ďalekohľadu sa ustavične chveli v jemnej hmle. Zrazu sa medzi trstím ozval akýsi ruch. S kvákaním vyletela odtiaľ divá kačica, za ňou druhá, a o chvíľu nad celým močiarom krúžila a škríkala veľká mrákava vtáctva. Hneď som si pomyslel, že to sem magiste idú popri okraji močiara daktorí z námorníkov. A nemýlil som sa, lebo čoskoro som začul zďaleka tiché zvuky ľudských hlasov a keď som pozorne načúval, zneli čoraz hlasnejšie a bližšie. To ma náramne prestrašilo, preto som sa rýchlo ukryl pod virgínsky dub, učupil som sa tam a načúval ticho ako myš. Ozval sa druhý hlas, potom sa znova rozhovoril prvý, v ktorom som poznal Silverov hlas a hovoril jedným dychom hodnú chvíľu, ten druhý ho iba kedytedy prerušil. Podľa zvuku som vybadal, že hovoria o veľmi vážnej veci a veľmi ostro. Ale nerozumel som ani slovo. Napokon prestali na chvíľu hovoriť a ak iste si sadli, lebo nielen, že už nekráčali bližšie, ale aj vtáci v povetrí sa začali upokojovať a zosadúvať naspäť na močiar. A tu mi začalo vrtať v hlave, že vlastne zanedbávam, po čo som sem prišiel. Keď som už bol taký pochabý, že som sa vybral s týmito hrdlorezmi na ostrov, mal by som aspoň odpočúvať, o čom sa budú radiť. Bolo teda mojou zrejmou povinnosťou priplaziť sa čo najbližšie k ním pod dobrou ochranou zakrpatených stromov. Smer k miestu, kde hovoriaci sedeli, som mohol zistiť veľmi presne nie len podľa zvuku ich hlasov, ale aj podľa správania niekoľkých vtákov, ktorí ešte nepokojne krúžili nad hlavami votrelcov. Pomaly, ale vytrvalo som sa štvornožky plazil k ním. Keď som nakoniec zdvihol hlavu a nazrel medzierkou pomedzi lístie, celkom dobre som videl do malej zelenej úžľabiny vedľa močiara, zarastenej stromami, kde stáli oproti sebe dlhý John Silver a ešte jeden námorník v živom rozhovore. Slnko na nich tuho pražilo. Silver si odložil klobúk na zem a bol obrátený širokou, hladkou, bledou tvárou, celou ligotavou od potu k tomu druhému tak, ako by ho dôrazne o niečo žiadal. Kamarát, vravel mu, ja to len preto, lebo si ťa cením ako zlato. Môžeš mi veriť ako zlato. Keby som neprilípol k tebe ako smola, pari si myslíš, že by som išiel s tebou sem a dával ti výstrahu? Všetko je hotové. Proti tomu nemôžeš už nič robiť. Rozprávam ti o tom len preto, aby som ti zachránil krk. Keby daktorý z tých zdivencov o tom vedel, čo by asi bolo so mnou. Tom, no povedz mi, čo by bolo so mnou? Silver, prehovoril druhý a všimol som si, že nielen očervenel v tvári, ale aj rozprával chrapľavo, ako keď kráka vrana a hlas sa mu triasol ako napätý povraz. Silver, vravel mu, si starý a statočný, alebo ťa aspoň majú za takého. Máš aj peniaze a tie má málo kto z nás úbohých námorníkov. Ak sa nemýlim, si dosť smelý chlap. Nuž a ty mi chceš nahovoriť, že sa dáš zviesť bandou takýchto ničomníkov? To veru nie. Ako je Boh nado mnou, ja by som si dal radšej ruku odťať. Keby som sa vzoprel svojej povinnosti.
1: V tom ho z nenazdania prerušil akýsi hluk. Objavil som jedného z poctivých námorníkov a hľa v tej chvíli som sa dozvedel aj o druhom. Kdesi, ďaleko v močiari, sa zrazu ozvalo volanie, akoby zlostný krik. A hneď za ním aj druhý a potom strašný dlhý výkrik, ktorý sa mnohonásobnou ozvenou odrazil od brál ďalekohľadu. Z močiara sa znova zohlušujúcim trepotom krídel vzniesol celý ten obrovský krdel vtákov, že sa priam zatmela obloha. A tento výkrik smrteľnej úzkosti mi znel v ušiach ešte dlho potom, keď sa už znova všetko utíšilo a mlkvotu z parného popoludnia narúšal iba šum zosadajúcich vtákov a vzdialený hukot príboja. Tom pri tom výkriku vyskočil ako kôň bodnutý ostrohou. Ale Silver ani len okom nemihol. Stál na mieste, zľahka sa opieral o barlu a striehol na svojho spoločníka ako had pripravený na útok. John! Zvolal námorník a vystrel ruku.
0: Ruky preč! Skríkol Silver a odskočil dozadu tak rýchlo a isto ako cvičený športovec. Dobre, John Silver. Ruky preč, keď chceš, povedal námorník. Pod istým nemáš čisté svedomie, keď sa ma tak bojíš. Ale pre Boha povedz mi, čo to bolo? Toto, uškrnul sa Silver, no striehol na neho ešte bedlivejšie. Oči v širokej tvári sa mu zúžili na malé bodky, ale blišťali sa ako črepiny skla. Toto? A tak sa mi vidí, že to bol Alan. A pri týchto slovách úbohý Tom vzblkol ako hrdina.
2: Alan, vykríkol.
0: Nech teda odpočíva v pokoji duša toho statočného námorníka. A pokiaľ ide o teba, John Silver... Dlho sme sa priatelili, ale odteraz nie si mi priateľom. I keby som mal zhynúť ako pes, zhyniem pri konaní svojej povinnosti. Teda ste zabili Alana. Nuž tak zabiť aj mňa, ak môžete. Ale ja sa ti na to nedám.
1: Na to sa statočný chasník obrátil ku kuchárovi chrbtom a pobral sa k brehu. No nebolo mu súdené zájsť ďaleko. John vykríkol, chytil sa konára stromu, vytrhol si spod pazuchy barlu a šmaril tú neokrúchanú zbraň za odchádzajúcim. Barla zasiahla nešťastného Toma s úžasnou prudkosťou, hrotom rovno medzi lopatky doprostred chrbta. Rozhodil rukami, zastenal a spadol. Nedá sa povedať, či bol ranený ťažko alebo len ľahšie. Súdiac podľa zvuku bolo dosť možné, že mu barla na mieste prebila chrbticu. No ani nemal kedy sa spamätať. Silver i bez nohy a barly vrtky ako opica v nasledujúcom okamihu už bol na ňom a dva razy vrazil nôž až po črienku do bezbranného tela. Z úkrytu som ho počul, ako pri každom pichnutí nahlas zasičal. Neviem, čo je to zamdlieť, ale viem, že v nasledujúcej chvíli sa mi celý svet začal rozplývať pred očami do akejsi hmlistej krútňavy. Silver i vtáci, vysoký končiar ďalekohľadu. Všetko sa predo mnou krútilo a prevracalo hore nohami, v ušiach mi zunelo akési zvonenie a hučali vzdialené hlasy.

Keď som ako tak prišiel k sebe, onen netvor sa už zbieral a stál s barlou pod pazuchou a s klobúkom na hlave. Tom nehybne ležal na tráve priamo pred ním. Ale vrah si ho vôbec nevšímal a spokojne si utieral zakrvavený nôž vechťom trávy. Ináč všetko zostalo nezmenené. Slnko rovnako nemilosrdne pripekalo na pariaci sa močiar a na strmý končiar vrchu, takže som si ledva vládal uvedomiť, že sa tu skutočne stala vražda a že pred krátkou chvíľou tu niekto kruto vyhasil ľudský život rovno pred mojimi očami. Ale v tom už John vopchal ruku do vrecka, vytiahol píšťalku a zapískal na nej akýsi signál, ktorý sa rozliehal doďaleka v horúcom povetrí. Prirodzene nemohol som vedieť, čo tento signál znamená, ale zaraz ma premkol strach. Príde sem ešte viac chlapov. Môžu ma tu nájsť. Už zmárnili dvoch poctivých ľudí. Po Tomovi a Alanovi nepríde rad aj na mňa? Okamžite som sa začal vymotávať z húštiny a plaziť sa nazad štvornožky tak rýchlo a ticho, ako som len vedel do rečieho lesa. Potom som počul, ako starý pirát a jeho kompáni pokrikujú na seba a tento zvuk veštiaci nebezpečenstvo akoby mi dodal krídla. Len čo som bol von z húštiny, uháňal som ako bez duše, nevšímajúci, kam bežím, len aby som sa dostal čo najďalej od vrahov. A ako som utekal, môj strach neprestajne vzrastal a napokon vyvrcholil v akomsi záchvate šialenstva. A naozaj, či mohol byť niekto v zúfalejšom položení ako ja? Keď sa ozve výstrel z dela, akože sa opovážim zísť dolu k člnom medzi tých zloduchov, ešte zapáchajúcich čerstvým zločinom? Či mi prvý z nich, čo ma zazrie, nevykrúti krk ako kurčaťu? Nebude im už moja prítomnosť zrejmým dôkazom strachu a teda aj toho, že o všetkom viem? Už je všetko márne, pomyslel som si. Zbohom, Hispaniola. Zbohom, pán Trilóni, doktor a kapitán. Už mi neostávalo nič inšie, iba smrť hladom alebo smrť rukou vzbúrencov. Kým som takto uvažoval, ustavične som bežal ďalej a ani som nezbadal, ako som dobehol k úpetiu malého kopca s dvoma končiarmi. V tejto časti ostrova rástli virgínske duby rečie od seba a rastom i rozmermi sa už väčšmi ponášali na riadne lesné stromy. Kde tu rástlo medzi nimi aj zo pár borovíc, vysokých do 50 a miestami až 70 stôp. I povetrie tu bolo čerstvejšie, než dolu pri močiari. A tu ma nový úžas prinútil zastať na mieste a srdce sa mi divo rozbúchalo.

Uviedli sme 7. časť čítania na pokračovanie pre deti z knihy Roberta Louisa Stevensona Ostrov pokladov. Preložil Peter Ždán, účinkoval Jozef Šimonovič, redakčne pripravila Gabriela Magová, hudobná dramaturgia Matúš Wiedermann, majster zvuku Peter Pištek, réžia Viktor Lukáč. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas roku 2016.

0: Radio Junior, keď je masný peň prepravkou. Radio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
1: Na čo by som si dal?
2: No zbehni do bufetu, určite ti nechali nejaké koláčiky ešte.
1: Ale nie také do brucha, ale také do ucha. Vieš, na počúvanie by som si dal vtipné a nesmelé, teda veselé. Vieš, na Sibírii zábava.
2: Aha, myslíš, nech sa rozvíri zábava? Viem, čo urobíme. Zavoláme Maťka.
1: A čo, Paťko?
2: No pôjde na pýtačky k Turoňovcom. Hľadá si totiž nevestu. Ale táti je nie veľmi bystrá, čo má za následok veľa vtipných situácií.
1: Tu sa teším, veď to poznám. Volá sa to Paťko a chudáci, že?
2: Maťko a hlupáci. A je to veselá rozhlasová hra plná smiechu. Myslím toho detského poslucháčskeho.
1: Hej, a napísalo ju tak veľa ľudí, že?
2: No, hra vznikla podľa ľudovej rozprávky. Zo zbierky Janka Francisciho Rimavského ju vybral Dušan Brindza, ktorý ju upravil pre rozhlas.
1: Tak už nerozprávajme a počúvajme, či nakoniec tá hlupácka svadba bude.

0: Матько! Матько, počuješ? Nože, poď sem na slovíčko.
1: Čože také súrne máte, Totka? Robotu mám.
0: Maťko môj, opraté aj požehlené máš, len si to do truhly odlož.
1: Áno.
0: Aj chlebíka som ti napiekla.
1: Áno.
0: Prídem zasa takto koncom týždňa.
1: Áno, ďakujem, Totka, že ste sa unúvali.
0: Neďakuj, veď som ti nie cudzia. Ale poviem ti, Maťko môj, nie je to takto dobre. Odkedy ti rodičia odumreli, len sám sa trápiš, gazduješ.
1: Oženiť by si sa mal. Zasa litánie.
0: Pamätaj si, Maťko, stajňa bez kravy a dom bez ženy, ako chlieb bez soli. Nemá žiadnej ceny. Ja som už stará, nevládzem takto, aj u mňa, aj doma, aj okolo teba. A dlho tu už nebudem. No, rada by som ťa videla opatreného.
1: Totka, a ktorá by aj za mňa šla? A k tomu ešte sem, nahlas. Mám dolu po dedine obchádzať, doprosovať sa dievkám? Na to ja ani chutí, ani času nemám.
0: A na čo by si obchádzal, na čo doprosoval? Hej, veru, nejedna by si všetkých 10 oblízala. Ty si gazda, máš aj konia. Pravda, širákom by si ho zabil, ale započíta sa.
1: No, to...
0: Nezahováraj a vrav, čodorka.
1: Aká čodorka?
0: Ty počítaj, nerob si zo mňa blázna. Vraj čodorka. No Dorka Turoňovie, tuto od susedov.
1: Je hlúpa.
0: Matej, ako to môžeš takto? Nevravím, múdrosti veľa nepobrala, keď pán Boh delil... Ale čo jej povieš, urobí. Musíš jej len všetko pekne vyložiť, vysvetliť čo a ako.
1: A najmenej 100-krát.
0: A keby si netáral, potrebuješ ženu a nie notára. Je taká chytraňa, tá by ťa raz dva okantrila a už by si len tak tancoval, ako by pískala. Radšej len poslušnú, pracovitú.
1: Hoci aj sproky.
0: Totka,
1: nič v zlom. Ale keby Dorkin rozum sliepke do hlavy vložil, ešte by tuším aj hrkal.
0: Aj veď, že netrep. A vral. Ako je to teda?
1: Čo ako je?
0: No, či si bol.
1: Kde, Totka?
0: Na Vlhliadoch. To tak bol? Hovor.
1: Nebol.
0: Nehovor. A prečo si nebol? Hovor.
1: Nebolo kedy.
0: Nehovor. Také mi ani nehovor.
1: Hovor, nehovor. Tak čo mám vlastne?
0: Ja sa trápim, chodím. Všetko som dohodla. Reku, náš Maťko príde na vohľady. A ty?
1: Veď pôjdem, Totka, pôjdem.
0: No pôjdeš, ale kedy?
1: Pôjdem, Totka, pôjdem.
0: No tak pôjdeš, ale kedy?
1: Keď mi trocha času od roboty vystane.
0: Ale kedy? Dnes?
1: Dnes. Totka, dnes, alebo...
0: Ďaloj, ty. No, to by som sa načakala. Pôjdeš hneď a hotovo. Novú kabaňu si oblečieš.
1: Na. Ale... To...
0: Aj čistú košeľu. Uvaž.
1: Totka, ale veď vy ste mi naložili jarmo.
0: Len pekne choď a nevymudrúvaj. Ja dobre viem, čo robím. Zbytočné je odkladať na zajtra... Čo môžeš urobiť dnes?

0: Vítaj, matko.
1: Dobrý deň, gazdina. Aj vám, gazda.
2: Dunčo, no.
1: A veď ho nechajte, však on ma iba víta. Však, Dunčo.
0: A že ty aj do nás, do Turoňov cestu nájdeš.
1: Až, veď viete, ako to je. Roboty stále.
3: Veru, veru. Robota. Furt sa nájde. Len keby popršalo. Sucho je.
0: A Dorka je kde toľko? Dorka!
4: Kuku?
0: Vohľačky prišiel a ty sa kade tade moceš. Nože si sadni u nás, Maťko.
1: Ďakujem.
0: Dorka! Dorka, stolec poutieraj. No a núkaj z tých koláčikov. Dobré sú. Dorka ich sama piekla. Dorka, núkaj, núkaj.
5: Keď ja sa hambím.
0: Taká nám je hamblivá. Nie je naučená, ale inak šikovná, pracovitá. No, persi, Marko, persi. No, Torka, veďže sa maj trošku okolo neho. Ešte si pomyslíš, že sa na neho hneváš.
5: Vezmi si z tých koláčov, Maťko. Keď ja sa tak hambím.
0: Hamblivá nám je. Nie je naučená. A ty k nám ani nezájdeš. Vary sa len nehneváš na nás.
1: Ale čo by som sa hneval? Však viete, robota stále. Aj okolo statku, aj na poli.
3: No, ale tak, tak. A sucho je. Sucho.
0: Kuku, kuku, kuku.
3: A preto...
0: Bers.
5: Ja sa vím.
3: Ale... Ale sú.
0: A rozprávaj
3: lebo
0: ako.
3: Je sú.
0: A ty k nám ani nezáš.
3: Sucho je.
5: Je sa hambí.
3: Popršaj by ma.
0: Hamblí.
3: Sucho. Sucho je. Keď je sucho.
0: Bez.
6: Kuchy, kuchy,
3: kuchy. Matej, len trkoceš, trkoceš a... No, ty... To, zapehni do komory, veď vieš počo.
0: Oj, hlava moja zabudlíva.
3: Babi, rozum mu to zamagne ma.
0: Dorka moja, nože to nesnú.
5: A čo? Mamo.
0: No, tam z police.
3: No.
5: Z police.
0: Fľašu.
5: Čo to? Nepočuj, čepkáte.
3: Fľašu. Fľašu, no. Ale prines tú parádnu. Stojí celkom vzadu. Nie je tá lepšia párenka. Popravená. Vieš, tu s cukrom a škoricou.
5: Jaj.
3: No, no.
0: Hamblivá nám je. Nože, daj si ešte, no, z tých koláčikov.
1: Ďakujem, dobré sú, ale už som vyše hrdla najedený.
0: A len si ber a rozprávaj ako doma.
1: Už ako, len pri robote stále.
0: No, len si ber a rozprávaj ako.
1: No, tak stále rovnako, čo už.
0: A len
3: no,
0: si ber.
3: No, tak je.
0: A rozprávaj
3: a sucho
0: ako.
3: Je, sucho. Popršať
0: len
3: by malo.
0: Len si ber, persi, no. A rozprávaj ako.
3: A kde tá Dora toľko trčí? Mači, hýbaj, hýbaj sa za ňou pozrieť, no.
0: No to už sa len nedurdí.
3: Babi, rozumu to nemá, tak veru. A sucho je.
1: Dlhé vlasy, krátky rozum, ako sa vraví.
3: No a sucho, sucho je. A ty, ako?
1: Tak ja dlhé vlasy nemám.
3: Hej. No, sucho je, sucho.
1: Že nemám dlhé vlasy a ani krátky rozum.
3: Aha, aha, ale sucho je, sucho,
1: no,
3: čo?
1: No, áno, popršať by malo.
3: No, toto,
1: to.
3: Toto, malo by, lebo je sucho. A kieho tam paroma tie dve toľko kúzia? No, počkaj, veď ja vás dovediem, počkaj. Dovlečiem vás, babi jedni!
1: Tak čo, Dunčo, či ako sa voláš? Zostali sme sami? No čo brešeš? Tu máš koláč a čuš. Ja som si to nevymyslel, kamarát. To všetko Totka spískala. Ako tak pozerám, nemáš to tu ľahké. Veru, či Dorka, či Maťarba, tuším aj otec sú na jednom brdetkaný. Keď múdro zdávali, títo dáko bokom zostali. A kde len toľko trčia? Tma už sadá, ich nikde. Keď myslíš, ale to sa nepatrí. Máš pravdu, Hauko. Či sa to už patrí a či nie, pozriem sa za nimi, či tam primrzli a či čo. Veru, tak, Dunčo. Hamba, nehamba, idem ja za nimi do tej komory.

0: A toto je už čo? Hotové Božie dopustenie. Všetci tu rumázgate, nariekate, ako by koniec sveta prišiel. Stalo sa niečo, ublížil vám niekto.
1: Aj, Maťo, Maťko môj drahý, či vidíš tento rebrík? No tento, čo z komory na pomal vedie? A hľa, hľa, aká veľká sekera je na ňom zavesená.
0: No a čo má byť? Múdre to síce nie je, veď niekto môže oreber zavadiť a sekera zletí, zatupí sa, alebo...
2: Veď toto! My sme tak rozmýšľali, že keď sa vy dvaja s Dorkou zoberiete a budete mať dieťa!
0: Ale veď to je, hádam, na radosť, nie na pláč.
1: Ale keď to dieťa potom začne chodiť a dáko sa do komory dostane...
2: Dostane!
1: A potrasie rebrík a tá sekera spadne...
2: Spadne!
1: A nedaj Boh rovno tomu dieťatku na hlavičku a zabije ho. Tak len si toto predstav. Taká...

0: prvorodený a takto nemilo Bohu zosvetaný.
1: No nech ma neporazí. Nad čím to nariekate? Nad našim dieťatkom? Veď vy už ako keby tu bolo. Však sme sa ešte ani nedovraveli.
2: Počkaj. Ty si, Vary, našu Dorku nechceš vziať? No tak ale toto mi nevral. Toto mi ani nevral. Lebo to na skutku...
0: teraz vezme takú ohrdnutú.
3: Verila som ti a ty ma teraz chceš nechať len preto, že mi dieťa sekera zabila.
2: Pamätaj, mačku, ak mi dceru teraz v tomto nešťastí opustíš, rána nedožiješ. To ti prisahám!
0: Prisahám!
1: Ľudkovia boží, čo si úplne rozum potratili.
2: Tak, povedz konečnú slovo. Berieš si moju dievku? Alebo?
1: Nuž, keď toto tu vidím, najradšej by som odstúpil.
2: Odstúpil? Kde je tá sekera?
1: Ale neurobím to.
0: Zaťko môj milovaný.
1: Lenže si kladiem podmienku.
3: Podmienku?
2: Podmienku?
3: Čo je to podmienka?
2: Podmienka to je... Dobre. Dobre. To si pokojne klaď, zaťko môj milovaný. Klaď si ty podmienok, koľko len chceš. Všetky ti splním.
1: Tak najprv pôjdem do sveta.
0: Do sveta?
2: Do sveta?
0: Zaťko môj, a čože tam?
1: Čože vo svete? Vandrovať budem. A ak tam nájdem ešte aspoň troch takých hlupákov, ako ste vy, vrátim sa a vašu dievku si vezmem.

0: ono sa to ľahko povie. Idem na vandrovku do sveta hlupáko hľadať. Kráčam už tretí deň, pomaly sa aj zmráka a hlupákov nikde. A keby iba hlupákov nebolo, to by mi ani tak veľmi neprekážalo. Ale nikoho tu niet. Ani živej duše. Len stromy. Sem tam čistina. Aj cesta akási nejaká. Aha. Tamto v doline je akoby... Dom? Domy? Dedina! Poprosím v tom dvore na kraji. Háda ma dobrí ľudia prenocujú.
1: Ty škrata, ty. Oštoba, veď ja ťa naučím poradku.
0: Dobrý podvečer, gazdina. Pekne prosím, nedali by ste mi trochu vody.
1: Dobrý aj tebe, ty hnusabá hnusná. Slepača. Vody si naberte, koľko len stete. Tam je stunna, ty jedna ohava, ohavná. Ty škrata.
0: Tuším, to naozaj zostane len pri troche tej vody. Nič to. Aj dušok vody je lepší než nič.
1: Hnusná, protivná, ty jedna grna, ty protivná.
0: Hej, gazdina, nič ma potom, ale čože tú kočku tak bijete? Čo spravila?
1: Jaj, ani sa nepýtať. Keď je to taká psa mater? 12 kureníc má. 12 kureníc a neste im dať cicať.
0: Ale gazdina, veď kurence necicajú.
1: Ale akože necicajú? Však všetky mladatá amatér cicajú. Aj telátka, aj prasátka, aj žrýbatka, aj táto jedna hnusová nesteda, že ma bodaj skazu vzala. Však ja sa nikdy vlastných slípek nedočkám. No a kupovať nosnice na jarmoku, však to je. To draho vychádza. Aj daleko, aj draho. No a takto, keď mi ty... Drobce po kapu? Však to bude večná škoda.
0: Nepo kapu, nebojte sa. Ja vás naučím, ako sa kurence chovajú.
1: Ale človeče zlatý, keď hovoríte pravdu, však vás dobrá odmena nemine. Ja zavolám susedov, lebo u nás v celej dedine ešte nikdy nikto kurence nevychoval.

0: dobrý. Hľaďte. Treba len vajíčko uvariť.
1: Uvariť?
0: Tak toho obieliť.
1: Obieliť.
0: Potom ho treba, takto nadrobno so žihľavou posekať.
1: Posekať.
0: A? Vidíte, ako zobkajú?
1: Zobkajú!
0: Vidíte? Tak teda, s pánom Bohom.
2: Hej, mladenec, dobrý človek, kamže kam?
0: A kam by som? Treba mi ísť ďalej.
2: Ale kam by ste chodili? Tu prenocujete, u mňa, v chalupe. A potom, no, čo vaša odmena?
0: A aká tam odmena? Za takú maličkosť. Stačí, keď ma prenocuje.
2: Nie, dám, čo som slúbila. A ostatní tež. Čo vám patrí, to vám patrí. Nože, podržte klobúk. Každý vám vdačne pár zlatek do nohody. Však susedia.
3: Veď títo sú vari sprostejšie od tých mojich doma. Hlúpi sú. Ale aj dobrí ľudkovia sú to. Až sa mi prieči na ich hlúposti zarábať. Ale ako? Nevziať? Však by sa na smrť urazili. Až čo? Za hlúposť sa platí.

0: Všeli, čo som už videl. Ale takúto somarinu ešte nie. Ľudkovia dobrí, čože to stvárate s tým bujakom? Vary sa dáko previnil, že ho vešiate, či čo? A keď ho už chcete vešať, tak s pánom Bohom vaša vec, ale obeste ho na šibenicu a nie na kostol.
1: Nevešiame ho, pocestný. Nevešiame. My len robíme, čo vieme a čo musíme. Bujak musí ísť na kostol.
0: Bujak musí ísť na kostol?
1: Iné nám žiaľ nezostáva.
0: Ale prečo práve na kostol a bujak?
1: Už je raz tak. Musí.
2: Zomrel u nás bohatý mesiar a pred smrťou poručil toho bujaka na kostol. Preto ho tam musíme dostať, aby sme chudákovi poslednú vôľu splnili.
1: Aj notár tak poručili.
0: Tak to pre toho chudáka? Ste mi to ale zamudráci. Aj s pánom notárom. Takých treba hľadať.
1: Len sa smej. Smej sa z našej biedy.
3: Susedia! Pán notár! Ľudia, sem sa, všetci sem! Poďte! Poďte! Vysmievajú sa tu z nás!
1: Tak, cudzinec, teraz sa svej a nachystaj si chrbát na poriadny výprask. Pekne tu pred všetkými povedz.
3: Je to na smiech, že sa u nás ctí a plní posledná vôľa nebožtíka.
4: No!
3: Je to smiešne?
4: No!
0: Nie, nie. Naozaj mi nie je smiešne, že si ctíte poslednú vôľu, ale... Veď ten mesiar tým myslel, že máte bujaka predať a iba utržené peniaze dať na kostol.
4: Na kostol?
0: Na jeho opravu. Veď takto by ste sa iba nadreli ako otroci.
4: Otroci.
0: A bujak by na kostole aj tak zdochol.
4: Zdochol?
0: Len sa má škoda a osohu žiadného.
5: A či vám nevšetko?
1: Veru, je to naozaj dobrá rada, cudzinec. A dobrá rada si aj dobrú odmenu zaslúži. A riadnu odmenu. Nože, nastav klobúk. Nech sa ti doň poskladáme.
6: Keď poradil, dá.
1: Aspoň uvidíš, že si u nás vážime nielen poslednú vôľu, ale aj dobré rady.

0: ľudia dobrí, čo to robíte? Pre Boha, blaziete či čo? Živú pochovávate?
1: Však, co už máme robiť? Chudera, Richtárová dzívka si nejak vepchala ruku do džbánka a v čileky ju nemôžeme dostať ven. Dúho sme špekulovali, jak jej pomôcť. A nic?
2: Nic, nic. Veru, nic.
1: No nic. Nikto nic nevymyslel. Ani to Trichtár, jej otec. A ten je z nás chudák najmúdrejší.
2: No malo by chuť a po celý život takú ozrutu na ruke vlášiť, trápiť sa. Tak sme volili, že ju rašej zaživa pochová.
0: Bože, dobrý ste vy, ale hlupáci. Veru, hlupáci. Hlupáci nad hlupákov.
3: Čože?
4: Čože? Ho, hlupáci nad hlupákov?
2: Tak von nešťastie. A ty sa nám ešte smiať budeš.
4: Chlapi,
2: chlapi,
4: chlapi, nože, hovezmite do parády. No.
0: Veče, pozhovejte. Ja len touto palicou...
4: Dostaneš svojo. Aj vlastnou palicou, aj týmito našimi.
2: Chlapi, chyťte ho. Ja mu prvý jednu prisuším.
0: Tak, krčach je rozbitý a dievča oslobodené.
5: Dievča, oslobodeno?
2: Sláva mu!
1: Lapša zlato, vra, si ty odmenu zaslúžiš, že si mi dceru od istej smrti zachránil. Dostaneš odo mňa,
4: tu miešok dukátov. A ešte ti aj každý z dediny pridá, no.
1: Áno, ja ti dám. Ja ti dám.
2: Ty stali z mokar a bude hostina na počesť záchrancu.
4: Hej, si ti veru hlava otvorená, no, zostaň. Dobre ti u nás bude, takej múdrosti ako ty v hlave nosíš. My sme tu potrebovali ako soli.
0: Hej, aj inde treba takej soli, pán Richtár. A ako tak chodím kade tade, zdá sa mi, že celý svet je akýsi nedosolený. Pôjdem ja už teda radšej domov. Aj tam treba riadne prisoliť.
6: Však je to jedno, nie? Človek si veľmi nenavyberá a hádam jedna normálna hlava v rodine postačí. A veď starý Turoň by ma aj tak na skutku zahlušil.
7: Maťko, môj milený záčko, prišiel, vrátil si sa. Veď sme sa ťa načakali na môj veru. A Dorka ale stále vzdycha, kedy mi už len príde, kedy sa mi vráti ten môj Maťko z toho sveta ďalekého. Veď povedz, Dorka, však pravdu hovorím.
8: Keď ja sám.
9: Jaj, Dorka.
10: Čo sa už toľko nehambíš?
9: Dorka.
10: Po svadbe sa môžeš hambiť, koľko chceš, ale teraz nevymýšľaj.
7: Taká nám je, Maťko, taká hamblivá je. Nie je navyknutá.
0: No, už sa to tuším znovu začína.
7: Dočkať sme sa nemohli.
2: Tak, ako?
7: Oj, veru, nemohli.
2: Matej?
7: Nemohli sme sa...
2: Vyber si.
7: Oj, nemohli.
2: V jednej ruke fľaša.

0: Druhej sekera.
1: Tuším...
0: No?
1: Dáko sucho je, nie?
0: Zapršať by malo.
1: Tak radšej tú sekeru zatnite tamto do kláta, otvorte fľašu a chystajte svadbu.
2: Pán drobník sa nám vrátil. No, už si sa poučil v tom svete.
1: Poučil, totka, poučil.
2: A čo také si sa tam dozvedel, ha?
1: Viete, totka, ako sa zdá, múdry veru nik z neba nespadol, ale tých sprostých akoby vidlami zhadzovali.
2: Na to si do sveta chodiť nemusel. Aj sama by som ti to bola prezradila.
1: To je asi pravda, totka. Ale vy by ste mi k tej múdrosti neboli priložili aj toľko to, aha, zlatiačikov.
2: To asi nie. Ale keď už máš toľko peňazí, ani rozumu ti netreba.
1: A ani moje žene ho kupovať nebudem.
2: Dobre si sa rozhodol, Maťko. Veď múdremu mužovi netreba ženy múdrejšej ako je on sám. A Dorka je dievka rúča, urastená, pekná, aj uvariť vie oprať, i porobiť, čo treba, aj poliavam susedia,
1: a keď je všetko poriadne, vysvetlím, čo a ako a stokrát najmenej...
2: Prestaň už žartovať, pochábeľ. A jedno si zapamätaj.
1: Viem, totka, viem, čo chcete povedať.
2: Stačí, keď je jeden múdry a veľa hlupákov pri ňom vyžije.
1: Ale tešiť sa z toho hádam nemusím.

0: A takto sa nám skončila rozprávková hra Maťko a hlupáci. Podľa slovenskej ľudovej rozprávky zo zbierky Janka Francisciho Rimavského ju upravil Dušan Brindza.
1: A Rudolf Pepucha pri počúvaní chytil strašnú chuť na brinzové halušky. Ale nie, bol z toho príbehu taký hotový, že zložil krásnu hudbu a s hudobnou dramaturgiou pomáhala aj Katarína Bielčíková.
0: No a ten super príbeh bol aj preto taký super a taký vtipný, lebo ho dramaturgicky pripravila Zuzana Grečnárová.
1: A ten zvuk, no ten zvuk bol úchvatný. No iný ani nemohol byť, keď za mixážnym pultom čarovala majsterka zvuku Ľubica Olšovská.
0: To je také pekné, keď sme k sebe taký dobrý, že breptík? Zaslúžia si to tí naši kolegovia. Najmä keď si teraz pripomíname 100 rokov vysielania Slovenského rozhlasu, v ktorom svoju silnú pečať zanechala aj pani režisérka Táňa Tadlánková.
1: A koho všetkého režírovala v tejto hre?
0: No, Maťko bol Robert Rod, Totka bola Zdena Grúberová,
1: Túroň Boris Farkaš, Túroňka Gabriela Dzúriková, Dorka Helena Geregová a Gazdina Soňa Ulická.
0: Za chlapov rozprávali Karol Čálik a Alfred Svan, no a Richtárom bol Ján Valentík.
1: Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2002.

Slovenský rozhlas uvádza rozprávku môjho života, ktorú napísal Hans Christian Andersen. Rozpráva Vladimír Kobielský.

Môj život je krásna rozprávka, bohatá a plná blaženosti. Osud ma nemohol viesť šťastnejšie, múdrejšie a lepšie, ani keby ma ako chlapca, keď som sa chudobný a sám poberal do sveta, bola stretla mocná víla a povedala mi: "Vyvoľ si životnú cestu a potom, podľa toho, ako sa budú vyvíjať tvoje duševné schopnosti a ako to už rozumne musí ísť na tomto svete, budem ťa chrániť a povediem ťa." Rozprávka môjho života povie svetu to, čo hovorí aj mne. Je to láskavý Boh, ktorý všetko najdobrotivejšie vedie. Roku 1805 v malej chudobnej izbe v Odense žili novomanželia, ktorí sa nevýslovne ľúbili. Bol to mladý obuvník so svojou ženou. Muž sa nedávno stal slobodným majstrom a sám si urobil zariadenie do obuvníckej dielne i svoju manželskú posteľ. V nej sa 2. apríla 1805 narodilo živé, plačúce dieťa, a to som bol ja, Hans Christian Andersen. V prvých dňoch vraj otec pri matkinej posteli nahlas čítal, kým ja som kričal na plné ústa: "Nože spí, alebo ticho počúvaj," povedal vraj žartom. Ale ja som bol krikľúň a tak som sa vraj správal i v kostole pri krste.

Jedna jediná malá izbietka, temer preplnená obuvníckym náradím, posteľou a lavicou, na ktorej som spával, bola domovom môjho detstva. No steny na nej boli ovešané obrázkami. Na truhlici boli pokladené pekné hrnčeky, sklené predmety i drobné ozdôbky. A za dielňou pri obloku bola hrba kníh a piesní. V malej kuchynke visela nad kredencom polica plná tanierikov. Táto miestnosť zdala sa mi veľká a bohatá. Už len dvere, ktorých veraje boli pomaľované krajinkami, znamenali vtedy pre mňa priam toľko, čo teraz celá obrazová galéria. Z kuchyne sa dalo výjsť po rebríku na povalu, kde v odkvapovom žľabe medzi naším a susedovým domom bola debnička hliny s pažitkou a petržlenom, matkina záhradka. V mojej rozprávke Snehová kráľovná ešte podnes kvitne.

Bol som jedináčik a veľmi rozmaznaný, ale od matky som často musel vypočuť, že som oveľa šťastnejší, než bola ona, že žijem ani grófske dieťa. Rodičia ju ako dieťa vyháňali žobrať a keď sa na to nevedela odhodlať, presedela plačú celý deň pod mostom cez rieku Odense. V detskej mysli som to všetko zretelne videl a plakal som nad tým. Zobrazil som ju v rozličných postavách, v románoch, aj v rozprávke Dievčatko so zápalkami, čo som napísal oveľa neskôr.

Môj otec, Hans Andersen, dovolil mi všetko, čo sa mi zachcelo. Mne patrila všetka jeho láska. Pre mňa žil. Preto všetok svoj voľný čas nedeľu využil na to, aby mi robil hračky a obrázky. Večer nám často čítal príbehy Tisíc a jednej noci. Spomínam si, že som ho videl usmievať sa, iba keď čítal. Môjmu úbohému otcovi sa nesplnilo najvrúcnejšie želanie. To nikdy nepustil z mysle. Pamätám sa, že som mu ako malý chlapec videl slzy v očiach, keď raz k nemu prišiel žiak latinskej školy objednať si topánky. Pritom mu ukázal svoje knihy a rozprával mu o všetkom, čo sa učí. Tou cestou som mal ísť i ja, riekol, horúčkovito ma poboskajúc a na celý večer zamlkol. V zimných večeroch, ako som už povedal, nahlas nám doma čítaval alebo mi robil hračky. V lete temer každú nedeľu chodieval do lesa a ja s ním. Tam veľa nehovoril, len ticho sedel, zahlbený v myšlienkach, kým ja som skákal dookola a zbieral do kytičky jahody alebo plietol vence. Len raz do roka, a to v máji, keď sa les rozzelenal, chodievala s nami aj matka. To býval jej jediný každoročný výlet. Vtedy bývala oblečená v hnedých, kvetovaných kartúnových šatách, ktoré si brala len v ten deň a potom, keď išla na spoveď. To boli, pokiaľ si pamätám, za všetky roky jej jediné sviatočné šaty. Keď sme sa z výletu vrátili, vždy priniesla veľmi mnoho čerstvých brezových prútikov, ktoré hneď zasadila za vyleštené kachle. Mandragoru sme zastrčili do medzier medzi trámami a podľa toho, či sa ujala, videli sme, ako dlho budeme žiť. Zeleň a obrázky zdobili našu malú izbietku, ktorú matka udržiavala čistú a peknú. Bolo jej pýchou, že prikrývky na posteliach a malé krátke záclonky boli snehobiele.

Každý deň, hoci len na chvíľu, chodievala k nám stará mať len preto, aby pozrela svojho vnuka, malého Hansa Christiana. Bol som jej radosť a šťastie. Bola to tichá a láskavá starenka s vľúdnymi belasými očami. Opatrovala záhradu pri chorobinci, odkiaľ si každú sobotu večer prinášala kvety, čo jej dovolili vziať domov. Tie potom zdobili matkinu truhlicu, ale boli to moje kvety. Vždy mi dovolili dať ich do pohára s vodou. Akú nevýslovnú radosť som z toho mával. Stará mať mi priniesla všetko, z tej duše ma ľúbila. Vedel som to a chápal som ju. Matka ma dala do chlapčenskej školy pána Karstensa. Bol som v škole najmenší a preto vždy, keď sa chlapci hrali, vzal ma učiteľ za ruku, aby mi neublížili. Mal ma rád, dával mi koláče i kvety, hladil ma po lícach. Keď raz jeden z väčších chlapcov nevedel úlohu a preto za trest musel stáť s knihou v ruke na katedre, okolo ktorej sme sedeli, a ja som sa nad tým usedavo rozplakal, tu previnilcový trest odpustil. Ten milý, starý učiteľ sa potom stal telegrafistom v meste Torsenk. Po rokoch som sa dopočul, že keď v starobe sprevádzal návštevu po dome, vravieval so spokojným úsmevom: "Tak, tak, iste by ste neverili, že ja, starý, chudobný človek, bol som prvý učiteľ jedného z našich najznámejších básnikov. Ku mne chodil do školy Hans Christian Andersen."

Rozprávku môjho života napísal slávny dánsky rozprávkár Hans Christian Andersen. Rozprával Vladimír Kobielský. Zvuková spolupráca Peter Pištek a Andrej Klimič. Hudobná spolupráca Ludmila Hodulíková. Dramaturgia a réžia Beata Panáková. Vyrobil Slovenský rozhlas v Bratislave pre rozhlas za televíziu Slovenska v roku 2013.

0: Radio Junior.
1: Môj svet fantázie.
2: Radio Junior, môj kvet hortenzie.
3: Brepčík, vedel si, že niektorí ľudia huby nemusia hľadať, ale tie si ich nájdu samé?
2: Ja viem, ty myslíš toho bolebrúcha.
3: Uja, boletusa, presne tak, to ti je človek. Keď ho huby v lese začujú, normálne sa samé ponáhľajú k gupníku, na ktorom sedí.
2: A tam čo?
3: No, rozpráva im rozprávky.
2: Na dobré ráno? Či dobrú noc?
3: Raz také. Tretia hubárska rozprávka, ktorú vymyslel Vlado Bednár, bude...
2: O dvoch šibačoch. Či vlastne o dvoch šibaloch.
3: Ktorí, predstav si, okabátili samých seba.
2: Čo? Prezliekali si kabáty?
3: No to sa tak hovorí, keď niekoho okabátiš, čiže mu prejdeš cez rozum alebo vystrelíš si z neho.
2: Strieľať, či vlastne rozprávať, bude Jožko Kroner.

0: Deti, keď ma ľudia vidia s plnými košíkmi húb, hovoria mi, že mám na hríby ňuch a že som s nimi dohodnutý. Iní si myslia, že mám šťastie, hoci huby vôbec neviem hľadať. Omyl, deti, veľký omyl. Ja sa s hubami jednoducho kamarátim. Ja hľadám ich a oni zase hľadajú mňa. Tak je to. Zábavnejšieho spoločníka v lese by aj tak nenašli. Niečo vám prezradím. Nemajú radi takého, čo po lese dupoce, huláka, vykrikuje, vyhvizduje, až sa hory zelenajú, čo rastlinky trhá a stromčeky láme. Ja si tížko kráčam po lese, len pod fúzi si ustavične čosi drdlem. Tížko si sám pre seba pospevujem. A huby sú veľmi zvedavé. Povedia si, čo si to ten človek jednostaj fufne po podnos a prečo sa ustavične usmieva? To musí byť zaujímavé a smiešne. Vystrčia hlavy, aj nohami kúsok ku mne vykročia a už ich mám. Ale aby som sa za nimi hnal ako pes za líškou, to teda nie. Jednoducho si sadnem na peň a počkám si na ne. O chvíľu je ich už okolo mňa celá kopa. Jeden po druhom vystrkujú hlávky z trávy. Je čas rozpovedať im rozprávku, hoci aj smiešnú. O dvoch šibaloch. Býval raz v Jedlovej hore jeden šibal, čo chce len z ľahkej práce žiť a nič nerobiť. Nazbieral preto šušiek plný mech a ta išiel po svete obchodovať. Prišiel do jednej dediny a tam čakal, čo bude. V druhej hore naproti býval, ale iný taký šibal, o nič nie lepší. Aj ten, keď mohol, hľadel druhého okabátiť. Nahrnul do mecha popola z pece a tiež sa vybral do sveta, že ho bude ako múku predávať. Prišiel aj on do tej dediny, kde už ten prvý čakal.
1: Pomodaj šťastia, povie tento, len čo do dediny vkročí. Pomodaj aj tebe, povie ten prvý. Kdeže idete? Múku predávať. A vy? Ja zase predávam orechy. A či by sme nezamenili? Pýta sa prvý šibal, lebo zachcelo sa mu popol zameniť za dobré orechy.
0: Aj tomu druhému šibalovi sa to pozdávalo, lebo by rád zamenil šušky za dobrú múku. Dohodli sa, podali si ruky, vymenili vrecia a zamierili domov. Obaja sa usmievali, že taký dobrý obchod urobili. Príde ten prvý šibal domov, chce múku do koryta presýpať a tu ho máš. Z mecha sa vyvalí ničomný popol. Aj druhý šibal rovnako obišiel. Miesto orechov vysýpal doma do súda ničomné šušky. Nahnevali sa šibali na seba. Hneď na druhý deň sa vybrali jeden druhého hľadať a zišli sa znova v tej dedine.
1: Ej, braček, ale si ty kvietok, hovorí prvý šibal. Ej, však ty nie si o nič lepší, volá druhý. Ale keď sme my dvaja také šelmy, poďme do sveta spolu šťastie skúšať.
0: Obom šibalom sa však prstom pohnúť nechcelo, nuž len hádali, ako by ľahko zarobili. Tu jednému zišlo na um, že pôjdu do hory huby hľadať. To je vraj najľahšia práca na svete, hríby sa im sami budú stavať do cesty. Pobrali si veľké košiská a poď ho do najbližšieho lesa. A tu zrazu, ako si boli nasľubovali, húb okolo nich ako maku. Kráčajú si šibali jeden vedľa druhého, ako by nič, poškuľujú po sebe a myslia si svoje. Ej, nebudem ti ja zbierať huby, dumá prvý šibal. Nazbieram plný kôš, ťažko sa mi poniesie a napokon sa s ním ešte budem musieť deliť.
2: Figu drevenú, húta aj druhý šibal. Figu drevenú sa ti ja budem zohýňať. Huby ťažké vodnaté trepať v košisku do dediny a tam sa s tebou ešte aj deliť.
0: Takto uvažovali, po sebe poškulovali, až prešli celý les.
1: No, bratku, podeľme sa, hovorí prvý a otrčí prázdny kôš. Keď deliť, tak deliť, súhlasí druhý šibal a tiež prázdny kôš natrčí.
0: Pozrú na seba, nakúkajú do košov, no darmo. Húb v nich niet.
1: A či si nevidel tie obrovské dubáčiska? Pýta sa prvý šibal. Však aj ty si ich videl, mal si ich vziať, šomre druhý. Ty si ich videl prvý, namieta prvý šibal. Ale ty si stál pri nich bližšie, odporuje druhý.
0: Nemali nič, nuž sa len po hlavách poškrabali. Dohodli sa, že sa do lesa vrátia a ten, ktorý nazbiera viac húb, dostane aj kôš toho druhého. Ešte len teraz nastala žatva. Zbierali huby, až sa im kečky parili. O chvíľu už mali koše plné, no prvý šibal nelenil, košelu z tela stiahol a poď ho do nej hríby ukladať. Druhý nebol o nič hlúpejší, nuž tiež stiahol košelu, rukávy na nej zauzlil a už aj do nej dubáky hádže. Ešte neboli ani v polovici lesa a už sa ani pohnúť nemohli. Porovnávali si úlovky, huby pozratúvali a stále to na jedno vychádzalo.
2: Čože sa budeme škriepiť, kývol rukou prvý šibal. Radšej uvažujme, ako túto spústu domov dotrepeme.
0: Rozhodli sa, že si pôjdu do dediny voz požičať. A tu len nastala veľká hádka, kto má ísť, lebo obaja sa báli, aby ten druhý za ten čas na zhromaždené bohatstvo nezašantročil. Napokon súhlasili, že pôjdu obaja. A tak aj spravili. Voz od sedliaka si požičali a vrátili sa do hory po huby. Tu však nebolo po nich ani stopy. A s nimi zmizli aj koše a čo bolo najhoršie, aj košele. Škrapkali sa, šíbali po hlavách, až teraz im svitlo, ako špekulovali, kým neprešpekulovali.
1: Nuž, bratku, môžeme mi znova začať, hovorí prvý. Pustili sa teda znova huby zbierať, rovno do voza ich nakladajú.
0: Ej, ale ako ich len zbierali? Každý tomu druhému na jeho stranu ukladá, aby jemu miesto na sedenie zostalo. Lebo pešo sa ani jednému nechcelo do dediny vracať, tak im kázal ich šibalský rozum. Nazbírali hríbov za plný voz, až osky prašťali a huby sa na cestičku vysýpali. Veru ani pre jedného tam nezvýšilo miesto na odvezenie. A tu sa len začali naši dvaja šibali hádať a škriepiť. Napokon sa až tak poškriepili, že jeden druhému začal hríby z voza von vyhazovať. Tak robili, kým nevyhádzali všetky. Potom už spokojní zasadli si do voza, každý na svoju stranu a do dediny sa odviezli. Na húby však už tí dvaja šibali spolu nikdy nešli. Ech, tak som sa zarozprával, až mi čas utiekol. Aj vlak domov by mi bol utiekol, keby som sa neponáhľal. V rýchlosti som ešte tie najonakvejšie huby do košíka naložil a poď ho galopom domov. Tak som sa zarozprával, že som skoro obišiel, ako tí dvaja šibali. Hríby za mnou klobúkmi mávali a ja som im slúbil, že im na budúce zase niečo poviem. A možno aj vám, deti. Dobrú noc.

0: Tretiu hubárskú rozprávku, ktorá bola o dvoch šibaloch, nám vyrozprával Jozef Kroner.
1: Muchotrávkové, dubákové, rídzikové, proste hubárske rozprávky vymyslel Vladimír Bednár.
0: Dramaturgicky pripravila Viera Janusová, zvuk mali na starosti Ada Rehorová a Ivan Papcún.
1: A réžiu Anna Sýkorová.
0: Hubárske rozprávky vznikli v Československom rozhlase v roku 1980.

Ci daleko wystacie czekolady.

0: Radio Junior, keď je masný peň prepravkou. Radio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
1: Čo je, Breptík? Čítaj, čo máme ďalej v programe.
2: Neviem, bolí ma úp.
1: Čože ťa bolí?
2: Úp.
1: Zub? A ako dlho ti už hovorím, aby si sa vybral k zubárovi? Nemusel si tu teraz nariekať.
2: Aj keď aj sa bojím.
1: Tak ty sa bojíš. Ale to je normálne. Všetci máme obavy, hlavne keď nám bolesť zatemní hlavu. Dôležité je, aby nás strach úplne neovládol. A ja aj viem, ako sa pred ním ochrániť.

0: Sedmička. Ste tu všetci? Kde je Dobrotka?
1: Neviem. Pred chvíľou odišla.
0: Odišla? Utiekla.
2: Čo sa stalo, sestrička?
0: Telefonovali z vrátnice, že chytili malé dievča v pyžame a vraj nechce prezradiť, z ktorého je oddelenia. No to je celá Dobrotka.
2: Sestrička, počkajte. To asi nebude Dobrotka. Pred chvíľou tu ešte bola.
0: Pred akou chvíľou?
2: Pred minútou alebo dvoma. Museli ste ju stretnúť na chodbe, išla na záchod.
0: Nemýliš sa? Nezaspal si medzi tým?
2: Spýtajte sa ostatných. Pred chvíľou nám Dobrotka spievala, nemám pravdu?
3: Áno. Je to tak, sestrička. Za tú chvíľu by nedošla ani k schodom, nie to na vrátnicu.
0: No, tak to je dobré. No, musím im zavolať, že to dievča nie je od nás. Samé zmetky.
1: Maťo, prečo si klamal? To dievča je určite Dobrotka.
2: Jasné, ale sestra Agáta sa to nesmie dozvedieť.
4: A ty si myslíš, že chcela ujsť?
1: Čo iné?
2: Sestra Agáta by ju strašne spucovala. Gabo, radšej nájdi Jakuba a choďte po ňu.
1: A povedzte jej, nech sa rýchlo vráti. Nikto sa nič nedozvie. Ani sestra, ani primár.
4: Dobrotka, ty si chcela naozaj utiecť?
2: Dobrotka, my vieme, že si chcela ujsť. A viem aj prečo.
5: Nevieš.
2: Ale viem. Vieme to všetci.
5: Nič neviete.
2: Ty sa bojíš operácie však.
5: Nebojím. Bojím.
4: Ale veď to nič nie je. Mňa operovali už dvakrát. Normálne zaspíš a keď sa prebudíš, je po operácii. No povedz, Maťo, však je to tak.
2: Je to tak, Dobrotka. Šimon má pravdu, vôbec to nebolí.
5: Ale ja sa bojím.
3: Čoho, prosím ťa? Čoho sa bojíš?
5: Operácie. A na operáciu nepôjdem. Zasa ujdem.
1: Ale Dobrotka.
5: A ujdem.
2: Tak ujdi. Zasa ťa chytia a privedú. Lenže to už nebude Jakub, ale sestra Agáta. Nemá cenu utekať, Dobrotka. Mám lepší nápad. Naučíme ťa nebáť sa operácie.
5: Nechcem.
3: Netáraj, Dobrotka. To je náhodou výborný nápad. Nebudeš sa už ani trošičku báť a pokojne povieš pánu primárovi: môžete si ma operovať hoci trikrát denne, mne to vôbec nevadí. Ja mám operáciu celkom rada.
1: Pozri, Dobrotka. Na operáciu ísť musíš, či chceš alebo nechceš. Už zajtra. Radšej chlapcov počúvni. Vždy je lepšie, keď sa nebojíš.
5: A ako ma to chcete učiť?
2: To je veľmi jednoduché. Strach je hlúpy a dá sa oklamať. Opakuj po mne. Ja, Dobrotka.
5: Ja, Dobrotka.
2: Hlasnejšie. Zakrič. Ja, Dobrotka.
5: Ja, Dobrotka.
2: No, to je ono. Tak, ja, Dobrotka, sa nejakej operácie nebojím. No, zakrič to.
5: Ja, Dobrotka, sa nejakej operácie nebojím.
3: Výborne. A ešte raz.
5: Ja, Dobrotka, sa nejakej operácie nebojím.
2: Fajn. A ešte raz opakuj po mne. A dobre nahlas. Operácia je veľká psina.
5: Operácia je veľká psina.
2: A vôbec nebolí? Teším sa na operáciu.
5: A vôbec nebolí? Teším sa na operáciu.
2: A ešte hlasnejšie a ešte viac odvahy.
5: Teším sa na operáciu, teším sa na operáciu.
3: A teraz zakrič. Keby tu operácia sedela, tak si s ňou zaspievam.
5: Keby tu operácia sedela, tak si s ňou zaspievam.
6: Ešte.
4: Keby mala ústa, tak ju ponúknem zákuskom.
5: Keby mala ústa, tak ju ponúknem zákuskom.
2: Keby mala vlasy, tak jej ich učešem.
5: Keby mala vlasy, tak jej ich učešem.
2: To je ono. Fantasticky ti to ide, Dobrotka.
4: Tak

0: čo? Ešte sa bojíš operácie?
1: Bojím.
2: No, to je normálne. Bola to iba rozcvička. Vieš čo, Dobrotka? Povedz mi, čoho sa ešte bojíš?
1: Operácie.
2: A to viem, ale okrem operácie.
1: Búrky, veľkých aut a netopierov.
2: Netopierov?
1: Máme ich v dome, hore na povale. Čo keď si raz pomýlia poschodí a vletia do našich dverí? A ja budem sama doma.
0: Čo by si urobila?
1: Nič. Bála by som sa. Aj sa mi o nich sníva.
2: Presne to sme potrebovali. Všetci budeme robiť netopiere. Veľa netopierov. A ty, Dobrotka, sa nás nebudeš báť, ale nám pekne otvoríš.
0: A obľúbíš si nás. Necháš nás poletovať po byte.
2: Len nejaký strach. Začíname!
3: Dobrotka, otvor!
4: Chceme si u vás chvíľu zalietať. Len chvíľu a potom sa hneď vrátime na povalu.
5: Otvor!
4: Otvor, Dobrotka! Sme tvoji priatelia!
0: Ej, počuješ, Dobrotka? Aj Marek ti to hovorí. Teda, netopier Marek.
4: Sľubujeme, že ti nevletíme do vlasov, Dobrotka.
1: Neotvorím.
5: Ty sa nás bojíš, Dobrotka?
1: Takýchto lietajúcich vetroplachov sa nebojím.
4: Tak otvor.
1: Neotvorím. Prestaňte mi búchať na dvere.
2: No tak otvor.
1: Prestaňte mi búchať na dvere, lebo otvorím a uvidíte. Tak už toho mám dosť. Divarecha, ja vám ukážem búchať cudzým ľuďom na dvere. Už aj na povalu, rýchlo, už aj! Šup, šup na povalu, šup na povalu!
6: Dobrotka!
0: Bola si fantastická, Dobrotka.
7: Fantastická, lenže nás to trochu bolí.
0: Ale stálo to za to.
2: Ako to? Dobrotka si nás predsa mala obľúbiť a nie tlcť.
1: Ako si môžem obľúbiť netopiere?
2: Ešte sa nás bojíš?
1: Vás sa nebojím. Ale netopierován.
7: Tak ja už neviem.
0: Len sa zas nevzdávaj.
2: Mám nápad. Ak ju dobre vystrašíme, na operáciu jej už nejaký strach nezostane.
0: Výborne. A bude po ňom.
2: Dobrotka, Dobrotka, dobre počúvaj. Dosiaľ sme ťa učili, aby si sa nebála, ale teraz sa budeš musieť báť.
1: Budem sa musieť báť?
7: Dokážeš to?
1: Niekedy sa bojím celkom rada.
2: Tak začneme. Kto môže ku mne? Poradíme sa.
1: Vy na mňa niečo chystáte?
2: Prosím tmu. Zatiahnuť závesy. Začíname.

0: už nebaví báť sa. Roztiahnite závesy a rozprávajme sa o niečom veselom. Počujete? Sašo, povedz niečo veselé, čo sa ti prihodilo o tom, ako si vypadol Jakubovi z vozíka.
1: Som čarodejník. Zlý čarodejník, hoci tretej kategórie. Takže čarovať som už zabudol. Ale viem sa premeniť na havrana. Lebo havran. Čierny vták je ako výkričník strachu na snehovom poli. Zahalil som všetko čiernym prachom. Veľkým strachom.
0: Je tu niekto? Je tu niekto? Kde ste všetci? Haho!
2: Kam uteká to dievčatko?
3: Zdá sa, že do lesa.
2: A prečo tak rýchlo, krá?
4: Krá! Uteká dobre, len čo je pravda, krá!
2: Ale prečo?
5: Krá! Asi ju niekto naháňa. Alebo niekoho hľadá. Alebo sa bojí.
2: Krá! Mali by sme jej pomôcť.
6: Krá! Nikto z nás nevie tak rýchlo utekať. Krá!
2: Pustite psov, ty ju dohonia.
3: Krá! Uteká naozaj veľmi rýchlo.
2: Krá! Povedala som, pustite psov, dohonia ju.
6: Prosím.
2: Čo sa stalo?
7: Psi sa zľakli búrky a zaliezli.
2: A čo to dievča? Ako sa volá?
6: Dobrotka, krá!
2: Tá sa nebojí, krá!
5: Krá, krá, bojí sa, preto uteká, krá!
2: Krá, ale kam uteká?
3: Hlboko do lesa.
2: Nevolá sa to dievča, neboj sa.
3: Nie, volá sa Dobrotka a bojí sa skoro všetkého.
0: Krá, to nie je pravda. Bojím sa operácie a inak ničoho. No, skoro ničoho. Ale prestaňte, už ma to nebaví.
2: Len ju nechajte. Nech si beží, krá. Ešte nevie, čo ju v lese čaká.
6: Krá, krá, nič mimoriadne. Okrem zlovesných zvukov tam bude ešte čarodejník tretej kategórie, ktorý sa vie akurát tak premeniť na havra. Vydáva akési krákavé zvuky a tvrdí o sebe, že je deťo. Výkričník strachu.
2: Áno.
6: Presne tak. Myslí, že si iba namýšľa.
2: Necháme ho, nech ukáže, čo vie. Na Dobrotku to hádam stačí.
1: Vítam ťa v lese, Dobrotka. Dúfam, že si sa môjho krákania nezľakla. Krá!
0: Nezľakla.
1: To je škoda. Budem musieť pokračovať. Ráč si tuto sadnúť.
0: Jaj, čo to je?
1: Na privítanie trochu hudby. Prajete si iba trochu na preľaknutie alebo viac hrôzy?
4: Snaží sa ten náš havran.
0: Prestaňte. Nebojím sa, ale nehrám.
2: Nebojí sa. Má sa predsa báť. Kazí nám hru.
7: Asi jej chýbajú hodiny slušného správania.
1: Krá, ale ak by nám tuto v tmavom lese slúbila...
0: Nič nesľúbim, pretože sa ničoho nebojím. Len operácie. Rozumiete, len operácie.
4: Ani veľkých aut?
0: Nie.
8: Ani búrky?
0: Tu som si už pri vás zvykla. A ani netopierov.
1: Takže už Dobrotke neostáva iná skúška, len aby vydržala na cintoríne. Nie. V operačke pri operácii. Krá, krá. Posledná skúška. Skúška odvahy.
0: Tak to teda nikdy. Ak nám tu bude takto vykrikovať, tak sa nikam nedostaneme.
3: Predsa jej chýbajú hodiny slušného správania.
0: Prestaňte. Radšej to skúsim.
8: Dobrotka, už sa ničoho nebojí. Dobrotka sa nebojí.
9: Čo ste sa všetci zbláznili? Chcete zbúrať špitál?
10: A Jakub, Dobrotka sa už ničoho nebojí.
9: A, naozaj?
0: A vlastne áno. Nebojím sa búrky, netopierov.
11: Ale operácie.
9: Ty sa bojíš operácie?
0: Bojím.
10: Veď si povedal, že vydržíš normálne v operačke.
0: Vydržím, ale nesmú operovať mňa.
3: To je teda odvaha.
0: Operácia je niečo celkom iné ako strašenie. Operácia bolí a všetci sú pritom takí vážni. Videla som to vo filme. Iste aj doktori, čo operujú, majú z nej strach.
10: No tak viete čo, vážený? Podľa mňa je to beznádejné. Nemôžeme jej už pomôcť.
0: Maťo, ja za to naozaj nemôžem. Ja sa nechcem báť. Už kvôli vám najradšej by som ten strach kam si zahodila, ale nemôžem. Neviem to.
10: No tak v tomto nám môže pomôcť iba náš Jakub. Jakub, prosím ťa, urob to kvôli nám. No, vlastne kvôli Dobrotke.
9: A čo mám urobiť?
10: Vezmi ju na sálu.
9: Ale veď ju budú operovať až zajtra.
10: No urob to teraz. Polož ju na vozík, prikry plachtou a zavez na sálu.
9: Čo si tu primár, alebo čo, že tak dobre vieš, čo mám robiť?
10: Dobrotka sa presvedčí, že taká operácia to vôbec nič nie je.
9: Tak tomu to nerozumiem.
11: Veď to je jasné. Nikto si to ani nevšimne.
2: A nám všetkým pomôžeš.
9: To neprichádza do úvahy. Keby to prasklo, tak mám v momente po brigáde.
10: Ale Jakub, sme predsa priatelia.
9: V sále nesmie byť nikto, kto tam nepatrí.
2: Ale Dobrotka tam patrí.
9: Až zajtra, nie dnes.
8: Jakub.
9: Neexistuje. A neprehovárajte ma.
2: Jakub, nebuď zbabelec.
9: V žiadnom prípade. A okrem toho, dnes sa už asi neoperuje.
10: Ale operuje Jakub. Operuje dnes primár operuje Martinka z Peťky.
9: Odkiaľ to tak dobre vieš?
10: Sestra Agáta mi prezradila.
9: Tak, dobre. No čo mám s vami robiť? Idem po vozík. Ale nikomu ani muk.
8: Jasné.
9: Musím ťa ale celú obliecť. Tak, na hlavu plášť. Tak. Toto ti dám na ústa, aby si nerozdýchala bacily.
0: Dobre.
9: Vieš?
0: Ale neviem... Či nemám strach?
9: No tak, potom ťa nemôžem vziať na sálu. Ešte by si tam začala zjapať od strachu. To teda nie.
10: Dobrotka, prosím ťa, nepokaz to.
0: Len som žartovala, Jakub.
9: Tak ani sa nepohneš. Ani nos nevystrčíš. Dobre?
0: Áno.
9: Budeš len počúvať. Nie, že sa odkrieš a budeš sa pozerať.
0: Nie, budem len počúvať, ako sa operuje.
9: A potom ťa odveziem späť. Platí?
0: Ani nemuknem. Nemusíš sa báť.
9: Tak. Ľahnuť? Nech ťa môžem zamaskovať.
0: Ahoj, sedmička.
8: Ahoj.
9: Ešte, že si taká malička.
11: Výborne si ju zamaskoval, Jakub.
10: Jasné, vôbec ju nevidno. Nemáš sa čoho báť, Jakub.
9: No to určite. Cítim sa ako Dobrotka pred operáciou.
0: Ale ja sa už asi nikdy nebudem báť operácie.
9: Ticho! Ideme. A za nimi je už predsála. Preto ani muk. Tam ťa nechám pri dverách, takže budeš všetko, čo sa deje pri operácii, krásne počuť.
12: Blato. Väčšie, sestra.
13: Ano.
12: Vysúšte to. Odsávajte. To máme leto, čo? Ako vystrihnuté. Ešte odsávajte. Viete, čo by som si dal?
13: Šitie, pán primár.
12: Zmrzlinu, aspoň pol litra. A s jahodami.
13: Myslíte jahodovú?
12: Kliešte?
13: Áno, prosím.
12: Jasné, jahodovú. Alebo melón. Čo poviete na melón, sestra?
13: Áno, pán primár.
12: Máte melón?
13: Nie, pán primár. Ale môžem zavolať sanitkárom, až budú mať výjazd, aby kúpili.
12: Taký dobrý červený melón by potešil.
13: Jakubko?
14: Áno, sestrička.
13: Buďte taký dobrý a skočte k sanitkárom, aby kúpili melón.
12: Rovno tri, Jakubko, a dobre zrelé.
9: Silón a klište.
15: Hneď sa vrátim. Zatiaľ ani múk. Nesmú ťa zbadať.
14: Už utekám.
12: Len pomaly, Jakubko. Úrazov tu už máme dosť. Tento chlapčisko mal z pekla šťastie, že vyviazol len so zlomeninou. No a čo včera? Mali ste nejaký úraz? Vraj štvorročné dievčatko.
13: Jej matku. Bola v izbe. Dcérka sa hrala na balkóne. A zrazu jej nebolo. Spadla do záhonov medzi kvetiny.
12: Odstrihnite to?
13: Áno.
12: No a ako to dopadlo?
13: Nič sa jej nestalo. Šla domov, zazvonila. Mama jej prišla otvoriť. No a keď ju zbadala, omdlela.
12: Komocio cerebri ako vystrihnuté. Čo za starosti narobia deti rodičom?
13: Veru, ešte, že bývali na prízemí.
12: No, tak hotovo. Môžete chlapca zabudiť.
13: Martin. Martinko. No, zobuď sa. No.
16: Ja počítam, pani doktor. Už ma budete operovať.
13: Ale Martin, už je po operácii.
16: Naozaj?
13: No.
16: Hotovo?
12: Jasné, máme to za sebou, Martin. Sestra, prosím vás, kávu a dvojitu.
17: Už nesiem vám, primár. Ten Jakub nechá vozík rovno v otverách. To je strašný chlap.
12: Ďakujem. Nechajte to tak, aspoň si mám na čo sadnúť. Počuli ste už, sestra, o tom dievčatku, čo spadlo z balkóna a...
17: Počula, pán primár.
12: Počula. No, to by ani spisovateľ nevymyslel. Čo to je?
16: To som ja, pán primár.
12: Dobrotka. Uj, ale som sa preľakol.
16: Prepáčte, ja som nechcela. Pán primár, Jakub za to nemôže, on...
12: Ale čo tu robíš? Celý som sa polial kávou.
16: Jakubka sme uprosili, aby som sa nebala operácie.
12: A čo? Ty sa, hádam, bojíš operácie?
16: Nie, už sa nebojím. A budem počuť tie veselé reči, čo si pri operácii rozprávate. Ako ste to povedali? Počkajte, to by ani spisovateľ...
12: To sotva!
16: Chuda.
13: Ale Jakub by si za tie bláznivé nápady zaslúžil.
16: On za nič nemôže, sestrička. My sme ho nahovorili.
12: No, nebol to taký zlý nápad. Len tej kávy je škoda.
16: Pán primár, prosím vás, nepovedzte mu, že ste si na mňa sadli. Jakubko by sa strašne bál.
9: Tak, sedmičkári, hore sa. Dobrotka má pre vás zážitky.
18: No, ako to dopadlo? Čo, všimli si ju?
9: Našťastie nie. Hoci som musel odbehnúť a teda poviem vám, že mi nebolo všetko jedno, keď som si pomyslel, že Dobrotka tam zostala sama. Keby ju tam našli, bol by z toho riadny cirkus. Dobrotka, vstávaj.
19: Vali si nezaspala. Dobrotka.
20: Ale vôbec sa nehýbe. Možno od strachu. Niečo sa jej stalo?
18: Poďte všetci sem. Dobrotka sa vôbec nehýbe.
21: Tak toto sme prehnali.
16: Gabo, rýchlo po doktora.
9: Nezmysel. No. Dobrotka.
16: No tak, takto som vystrašila pána primára.
9: Ty jedna.

0: Skončila sa tretia časť zo seriálu Sadrová sedmička.
1: Dobrodružstva malých pacientov, ktorých spojila Sadra, napísal Vladimír Kliman a my takto pozdravujeme všetky deti, ktorým pokazil nešťastný úraz prázdniny.
0: A rýchle umastenie, či uzdravenie prajeme.
1: Text preložila Viera Lorencová, dramaturgiu mal na starosti Julius Gajdoš, hudobná dramaturgia Dana Reková.
0: Zvuková a technická spolupráca Ľuboš Klásek a Emília Miháleková.
1: V réžii Rie Paldiovej účinkovali
0: Viera Richterová, Peter Rúfus, Monika Michnová,
1: Katarína Vizinová, Robert Drot, Ivan Šándor,
0: Martin Kuthan, Martin Dánaj, Michal Michna,
1: Soňa Ulická a Michal Dočolomanský.
0: Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1987.

Rozhlas a televízia Slovenska uvádza rozprávkovú hru Traja kamoši a fakticky fantastický poklad. Napísala babča Kardošová.

0: položte do kuchyne, nie sem.
1: Nedvíhaj to, miláčik. Hlavne ty to nedvíhaj, prosím ťa.
0: Opatrne, to je sklo.
1: Nestúpaj do toho, Samko.
0: Hľadajte metlu.
1: Zvyšné sklo do obývačky, lieky do kuchyne.
2: Tak, toto je 1. apríl ako vyšitý. Nikto sa nesmeje. Všetci sú nervózni. Keby som bol teraz mojimi kamošmi, to by bolo iné. Moji traja kamoši, doktor Huffling, slečna Mliečna a agentka Bondy, sú totiž kôň, mačka a pes. Nepodliehajú panike a strašne radi sa smejú. Sú to fakticky moji traja totálne senzační kamoši. Neveríte? Akože jasné, chápem. Fixujete 1. apríl a neveríte ničomu. Ako chcete. Ale ja nežartujem. Už aj preto, že tento dátum je pre mňa úplne najviac dôležitý kvôli týmto veciam.
3: Jurajko! Juraj!
4: Som na záchode!
3: Paťo! Odnes ešte toto vrece na chodbu, prosím ťa!
2: Toto je môj 1. zoznam v novom dome. Áno, píšem ho na záchode, lebo iba tu mám pokoj. Poprvé, dnes sme sa kompletne presťahovali. Po druhé, nemusel som ísť do školy a písať písomku z diepisu, ktorý fakticky neznášam, takže super. Po tretie, hneď ráno sa mi podarilo perfektne nachytať tatka, že mu nesvietia brzdové svetlá.
5: Juraj, Juraj, vieš, že mama už nemôže dvíhať ťažké veci, tak nebuď dlho.
4: Jasné, človek už nemá súkromí ani na záchode.
2: Po štvrté, mamu som nachytal, že som v našom novom dome videl v našej novej vani myš. Nesmiala sa. Ani tatko sa nesmial. Všetci sú totálne na nervy z toho sťahovania. Ešte, že som si všimol túto bledomodrú obálku s mojím menom na kuchynskej linke.
4: Cukor? Mňam.
2: To vyzerá na odkaz od profesorky Múdrej, lebo nikto iný takto krásne nepíše a my sme si s ňou vymenili dom. Vlastne teraz sedím na jej bývalom záchode. Milý Juraj,
6: vítaj v mojom dome. Nech ti táto kocka cukru pripomína, že si mi zachránil život a to sa počíta. Môžeš ju zjesť, alebo ju daj doktorovi Hufflingovi, určite sa poteší. Teba by zase mohla potešiť táto stará mapka, alebo čo to vlastne je. Nakreslila som to ešte ako malé dievča a celkom som na to zabudla, ibaže pri sťahovaní som to našla. Ak sa ti tento plánik podarí rozlúsknuť, nájdeš niečo, čo som kedysi veľmi dávno ukryla a vôbec nikdy nikomu som to neprezradila. Až teraz tebe, pretože si to zaslúžiš, veď si mi vážne zachránil život. Držím palce pri hľadaní pokladu a nech sa ti u mňa dobre býva. Angelika Múdra.
7: To myslíš vážne, brácho? Okamžite vylez a poď pomáhať. Keď si presilím ruky, absolventský koncert odohráš za mňa.
4: Veď už idem.
2: A po piate, profesorka Múdra mi nechala v kuchyni úžasnú správu s fantastickou mapkou. Musím si ju dobre odložiť.

0: Už som chcel s kamošmi lúštiť tajnú mapku profesorky Múdrej, ibaže vždy mi do toho niečo príšerne dôležité prišlo. Raz som musel roztriediť všetky príbory do kuchynskej zásuvky. Ešte predtým som tú zásuvku a ďalších 120 podobných musel vyčistiť a vyložiť papierom. Potom som s tatkom vymaľoval dve izby a jednu komoru. Tú komoru bolo treba naplniť do prasknutia všetkým, čo sa dáva do komory. Furt niečo. A všetky naše veci boli v banánových škatuliach a plastových vreciach.
1: Nevieš, kde mám slipy, miláčik?
2: Banánová škatuľa s tvojím menom Zlatko v spálni.
3: Mami, kde mám ponožky?
4: Nevideli ste moje pero?
3: Mami, kde sú moje noty na klavír? Kde mám noty?
5: A nožíky? Kde sú dokiaľ všetky nože?
0: Bola to otázka času, kedy máme prasknú nervy. Lebo, ako hovorí doktor Huffling...
6: Stres je stav ohromnej duševnej alebo telesnej záťaže. A sťahovanie je po úmrtí a rozvode v rodine na treťom mieste v rebríčku najstrašnejších stresov.
2: Ešte raz sa ma ktokoľvek,
4: ale ja mám...
2: aj ty, Samko, spýtať čokoľvek, začínajúce slovíčkom kde, okamžite odchádzam na neznáme miesto, kde pokojne aj porodím a zostanem tam, kým všetko z tých škatúľ vrieť a zo zeme neupracete do skriň, poličiek a pod posteľ!
0: V týchto ťažkých časoch, ktoré sa volali, že provizórium, bolo najlepšie vyhnúť sa mame a nastrkať všetko pod posteľ. Vďaka tomu som mal konečne trochu času pošpekulovať nad mapkou k pokladu v našej novej obrovskej záhrade. Vzal som von aj moje tri pieskomilky, Didi, Nili a Vifi. Ohradil som im dosť veľkú časť, aby si užili trochu tej akože divočiny. Postavil som im kadejaké preliesky a hojdačky, aby ich to tam čo najviac bavilo. Ja som zatiaľ skúmal zožltnutý papierik a na ňom kadejaké skratky a čiarky a čísla a všeličo už bolo rozpité a kúsok aj chýbal. Ale bola to super tajná mapka a to mám bohovský rád. Rozliadol som sa po záhrade a snažil som sa vrátiť v čase asi tak o 60 rokov naspäť, keď mala profesorka Múdra, čo ja viem, 10 rokov. Kde by som napríklad ja zakopal svoj poklad? Chcelo by to nejaké veľmi nenápadné miestečko a jasné, ale utajené znamenie. Oproti pokladu by niečo bolo. Napríklad tento strom alebo táto studňa. Aby som vedel, kde mám hľadať, keď vyrastiem.
7: Didi, Vifi, Nili, musím skočiť k profesorke. Dám vás do izby. Ste tam? Didi, tuší, máš dosť. Nili, dobrý konárik máš? A Vifi... Kde je Vifi? Nili, nevidela si ju?
8: Vyliezla na plot a machrovala, čo oči aj vidí.
7: Didi, fakt? Naozaj?
9: Totálna normálka.
7: Vifi! Kde si? Ohlása!
0: Vyskočil som rýchlo na plot, ako to urobila Vifi. A to, čo som uvidel, mi fakticky celkom vyrazilo dých. Po ceste kráčal živý slon. Za ním išli dve lamy a za nimi sa ťahali kadejako pomalované maringotky. A je to tu. V škole sa o tom hovorilo, ale nevedeli sme, kedy presne to príde. A ja som to teraz videl na vlastné oči. Prichádzal k nám cirkus. Ale Vifi som fakticky nikde nevidel. Bol to príšerný pocit. Vifi sa mi stratila.
10: Sme tým... čo sa nám prihodí.
0: Tak tomu fakticky nerozumie, milá Bondy. Stratila sa mi Vifi.
7: No, a mám kvôli tomu za sebou dva najhoršie dni v živote.
10: Prestaň byť protivný a mysli konštruktívne.
7: Ako mám nájsť Wi-Fi, keď si sama povedala, že prvých 48 hodín je rozhodujúcich? A tie už dávno prešli. Mysli konštruktívne? No a to je... Ako prosím ťa?
10: Hovorila som ti, že sme tým, čo sa nám prihodí. A ja nemám rada, keď na mňa niekto kričí a neškrapká ma a je protivný. Ja odchádzam. Keď sa upokojíš a budeš to zase ty, Juraj Králik, daj mi vedieť.
7: Ona fakt odišla. No super, fakt.
2: Stačí, Juraj. Juraj, daj pokoj s tou vodnou pištoľou. Poď si dať detkové ušaté mafiny. Vyzerajú ako zajace, aha.
7: Neznášam veľkú noc. A hlavne šibačku.
2: Mi hovor.
7: Ale máš pekné plavky, Laura. Červené.
2: Dík. Poradila mi to detková sestra Angelika. Praktické oblečenie na veľkú noc.
7: Vidím, že profesorka múdra má samé skvelé nápady.
2: To je fakt. Vieš, čo je aj tak na celej veľkej noci najlepšie?
7: No, tak to fakt netuším.
2: Veď ten zverinec, videl si ho? Vedľa cirkusu.
7: Tak na ten som fakt ešte nemal čas. V jednom kuse hľadám Wi-Fi, alebo niečo upratujem, alebo polievam.
2: To musíš vidieť. Poďme teraz, kým je detko preč. Mám to od včera zakázané, lebo sa mi zhoršil kašeľ.
7: Tak poďme.

0: Počuješ ich? Oni sa spolu rozprávajú.
1: Ja milujem tú vôňu divej zvery.
0: Ty brďo, vidíš tie dve opice? Normálne sa hrajú s kozou.
1: Nemáš tu svoj sprej?
0: Zabudla som.
1: Cítil som, že ten zákaz, čo dali Laure rodičia, bol fakt dobrý nápad. Laura kašľala ako najatá, až kým z maringotky nevyšiel ten chalan v trenkách. Bol bosý a okolo krku mal omotaného obrovského živého hada.
0: Wow, ten had je živý?
2: Si píš, že je. Volá sa Polka a ja som Čupy. Chceš si ho pohladkať?
1: Neviem, na čo sa to Laura pýtala. Bolo úplne jasné, že ten had je živý. A mal úplne debilné meno, chudák, že Polka. Ale Laura ho hladkala ako divá. Úplne pritom zabudla kašľať.
0: Máte tu fakt chutný zverinec.
2: Si píš, musíte prísť na predstavenie. Pozajtra začíname.
1: Mali by sme ísť.
0: Jasné, už musíme ísť, ale skúsime prísť, že Juraj?
1: No, uvidíme. Aby toho nebolo málo, Čuty k nám nastúpil dočasne do školy. V kuse machroval, chodil po rukách a všetky baby boli doňho. Ničil mi tým náladu a počasie sa tiež totálne zhoršilo. Wi-Fi bola stratená už viac ako týždeň a ja som si stále predstavoval, ako leží zrazená na ceste a nedýcha. Alebo ju nesie v papuli miestny kocúr a nedýcha. Alebo padá z vysokého stromu, na ktorý zvedavo vyliezla a navždy zomiera.
3: Jurajko, večera!
1: Vôbec mi nechutilo jesť. A večer, keď začalo pršať, mal som v celom bruchu jednu veľkú hrču. Lebo som si predstavil Wi-Fi, ako je úplne celá zmoknutá, kýcha a kašle a navždy zomiera na zápal pieskomilských plúc.
4: Juraj! Ak do minúty neprídeš k stolu, prídem si po teba.
3: Večera nám chladne, Zlatko, čakáme ťa.
1: Veď už idem.

0: To je hracia skrinka?
1: To je hracia skrinka. Predstav si, 100 rokov som ju nevedela nájsť a teraz, keď som hľadala strúhadlo na syr, som ju našla.
0: Pani Angelika sa vôbec nehnevala, že som ju nestihol vyšibať. Úplne chápala, že som toho mal veľa. A sťahovanie a všetky tie problémy okolo toho sa týkali aj jej. Veci s nami vymenila dom. Bol to fakt svetový nápad. No, lebo ona je sama a náš krpatý domčúrik je pre ňu ako stvorený. A my máme konečne všetci svoje vlastné detské izby. To je krása.
1: Krása, veru. Keď sme boli s bratom ešte malí, tajne sme si ju púšťali, keď sme boli sami doma. Ha, predstav si, aká je stará a stále funguje.
0: Paletka vo flaške sa zase roztancovala a okolo nej padali kúsky zlatých vločiek. Bolo to nenormálne upokojujúce. Viete, pani Angelika, hrozne by som potreboval vedieť, kde sa schovala Wi-Fi. A prečo vlastne nechce prísť domov?
1: Nechce prísť domov. No, vieš, nemyslím si, že tvoja pieskomilka nechce prísť domov. Ona sa nájde, neboj sa. Stačí, keď ju prestaneš hľadať. Pozri sa na túto starú fľašu s baletkou. Tiež som ju našla, až keď som ju prestala hľadať. No, tak toto občas vo svete funguje. Nájdeš, keď prestaneš hľadať.
0: Ale ako?
1: Ako? Napríklad, rozlúštil si už tú moju mapku s tajným pokladom?
0: Ešte celkom nie. V záhrade som nič nenašiel. Ale veď ste práve povedali, že máme prestať hľadať, keď chceme niečo nájsť.
1: Keď chceme niečo nájsť, je dobré prestať hľadať. To je pravda. Ale poklad, to je čosi celkom iné. Poklad je niečo úplne vzácne. Tam treba zapojiť všetky zmysly. Musíš hľadať nielen očami, ale aj srdcom. A viac ti nepoviem.
2: Dámy a páni, pristúpte bližšie a presvedčte sa, aký je náš cirkus Adamko svetový. A krbatí aj zvieratá z celého sveta.
0: Nechápem. Človek si zavesí na krk hada alebo zub a babi sú hneď vedľa. Aj Laura. Ja som si to všimol. Rozhodol som sa teda, že Čutý nebude môj kamoš. Ani náhodou. Aj keď má rád zvieratá ako ja.
2: Cirkus Adamkov je najlepšie, čo potrebujete. Čo vám chýba, aj čo vás rozveselí.
0: Tak to by som rád vedel, čo mi chýba. Aj čo ma rozveselí. Ak to povieš nahlas, a bude to pravda, prídem si ťa pozrieť.
3: Povedal som to fakt, neviem prečo. Nechal som sa vyprovokovať. Vôbec som nemal v úmysle obkukávať ten jeho cirkus.
2: Wi-Fi. Chýba ti Wi-Fi a rozveselí ťa Wi-Fi.
3: Fíha. Netušil som, že Čutý až taký všímavý. Ale je.
2: Tak dojdi kuktu náš cirkus, kamoško, OK? A zober so sebou aj tú kočku, tú, čo bola s tebou minule.
0: Staraj sa o seba, Čutý, OK?
2: Práve, že sa starám. Každý deň cvičím, zjem surovú cibuľu a sprchujem sa v ľadovej vode. A ty? Ako sa o seba staráš ty?
0: To by si chcel vedieť, čo?
3: Mal som 100 chutí preriediť Čutýmu tie jeho zuby. Ale ja sa nebijem. Celú hodinu som rozmýšľal, ako sa ja vlastne o seba starám a či sa Čutý fakt sprchuje v ľadovej vode. No a podľa mňa zás len machroval. A tak som zle napísal tú písomku zo slovenčiny. Úplne som zabudol na genitív, aj na vzor srdce, aj na vzor dlaň. Takže vôbec nemalo zmysel ponáhľať sa domov.
0: Radšej som sa po škole zašiel do bunkra a zožieral sa nad všetkým, čo ma postretlo. Čuty, Wi-Fi, zhoršené známky a tak ďalej.
4: Mňau! Koľko myší dokážem zjesť na lačno?
0: No, veď len jednu zješ na lačno. Potom už si najedená.
4: Logicky. Vidím, že som ťa už niečo z tej logiky naučila, Jurajko. Inak nemal by si tu vysedávať v tomto počasí. Mňau!
0: Slečna Mliečna zásadne na miesto pozdravu odpáli nejakú logickú úlohu. Nechcel som sa s ňou hádať, lebo hádať sa s mačkou je úplne zbytočné. Tak som ju len poškrapkal pri chvoste. Tam to má najradšej. Nechce sa mi ísť domov.
4: Mám dve správy. Mňau.
0: Podľa toho, aký mám dnes deň, povedz radšej najskôr tú zlú.
4: Ale, niekto má zlý deň, tak to sa podrž. Obidve správy sú dobré.
0: Fakticky? Neverím.
4: Doktor Huffling asi nepríde. Okukuje jednu kobylku z toho cirkusu. Asi sa nám zabuchol.
0: Aha. No tak neviem, či je to až taká dobrá správa, hlavne pre mňa. Ale veď nech. A tá druhá?
4: Agentka je na stope Wi-Fi. Mňau. Zacítila ju dnes ráno, ale potom začalo pršať, takže teraz sa snaží obnoviť spojenie. Nemala som ti to hovoriť, aby to bolo prekvapko. Ale keď si tu sedel taký smutný a sám... Mňau.
0: A kde tú stopu agentka zachytila?
4: Na konci dediny smerom k cirkusu. Práve tam stopuje.
0: Idem za ňou.
4: Ja idem za ňou. Ty choď domov a prezleď sa.
0: Tak... Ale nie, že mi ju zješ, jasné?
4: Neboj, určite ju nájdeme a bezpečne doručíme. Mňau!

0: Juraj, čo si dnes jedol?
1: Normálne.
0: Normálne čo? Poď sa mi sem ukázať, že ty máš mokré nohy. Nehovorím, tvoj sopel počujem až sem.
1: Bohužiaľ, moje nohy mala mama úplne ako na dlani, keďže ležela na koberci. Ja keby som mal také veľké brucho ako ona, nikto by ma neprinútil sa ani len posadiť. Ale mne nič nie je, mami.
0: Jaj, Bože. No, jasné. Ukáž sem čelo. No, to je tak 37,6. Mierne zvýšená teplota. Daj si horúcu sprchu a do postele. Zajtra si dáš pauzu a vitamíny. Nebudeme riskovať, že mi tu všetci ochoriete práve keď pôjdem do pôrodnice.
1: Ale ja som mal teraz...
0: Teraz si dáš tú horúcu sprchu, ja ti urobím tvoj obľúbený rýžový nákyp a donesiem ti k tomu horúci bazový čaj. Šupi to presto.
1: Moje plány zabehnúť za kamošmi a pomôcť im pri pátraní po Wi-Fi boli v ťahu. V nose ma už začalo poriadne štekliť a kýchal som ako blázon. Vôbec som si nevšimol, kedy som takto prechladol. Tá horúca sprcha bola vlastne celkom...

0: Na zdravie. Neboj, dám ti vedieť, keby sa tu kamoši ukázali. Ale videla som doktora Hufflinga, ako hypnotizuje jednu chutnú kobylku pri cirkusovom výbehu.
1: Takže ty si bola pri cirkusovom výbehu.
0: Našťastie.
1: Dík. Bola si zase pri zverinci?
0: Ale nie úplne. Detko sľúbil našim, že ma tam určite nepustí kvôli tým mojim alergiám. Ale mám ďalekohľad, veď vieš.
1: Jaj, no veď jasné. Trochu mi odľahlo. Ale iba trochu. Lebo dosť pochybujem, že Laura chcela tým ďalekohľadom sledovať práve môjho kamoša doktora Hufflinga. Určite pokukovala po čutým. Bol som si istý. Či!
0: To je už tretíkrát. Tak na lásku.
1: Tak dík. Keď náhodou uvidíš ďalekohľadom aj moju Wi-Fi, dáš mi vedieť?
0: Hej, ale ozverím si ps, dobre? Bude to naše tajomstvo.
1: Tajomstvo, to je moje. O mojom tajnom bunkri tiež nikto nevie. Neboj sa.
0: Ty máš tajný bunker? A ukážeš mi ho?
1: Jasné, že ukážem. Hneď ako ma mama vyhlási za zdravého, ideme tam spolu. Ale nikomu ani muk. Je to tajný bunker, chápeš?
0: Jasnačka. Už musím končiť. Tak sa lieč.
1: Neviem prečo, ale zrazu som sa začal príšerne potiť. Teplomer ukázal 38,7. Tak som si šupol pripravenú tabletku a asi som zaspal. Snívalo sa mi najskôr o Laure, ako podávala všetkým v triede, aj čutimu cukrovú vatu. Potom slečna Mliečna skákala v cirkusovej aréne cez horiaci kruh. A agentka Bondy bicyklovala spolu s medveďmi. Doktor Hufflink predviedol ukážkovú klanečku s bielou kobylkou, na ktorej sedela krásna jastkyňa v červenom drese. A bola to Laura. Kobylka parádne klusala a klopkala a klopkala stále hlasnejšie a hlasnejšie. Až sa mi zdalo, že počujem, že vyklopkáva moje meno. Juraj. Juraj.
2: Juraj.
1: Otvoril som oči, ale klopkanie neprestávalo. Aj svoje meno som stále počul. Pozeral som k oknu a... Slečna?
3: Mňau, no konečne. Už sme si mysleli, že sa nikdy neprebudíš.
2: Ako Juraj, to bol ten najbohovskejší ako výlet. S ako servus.
4: Wi-Fi, ja odpadnem, Wi-Fi. Vieš, ako som sa o teba bál? Poď sem.
3: Tak ja idem. Mňau. Našla ju agentka, len pre poriadok. Ale vyskočiť sem na okno, tak to chcelo mačaciu techniku. Mňau. Všetci ťa pozdravujú a doktor Hufflink ti odkazuje, že

0: 백헨의 스니트다. Ráno som vstal už celkom zdravý. Našťastie bola sobota, čiže žiadna škola. Potreboval som zabehnúť do bunkra a poradiť sa s doktorom Hufflingom aj s ostatnými kamošmi. Tento raz fakticky, naozaj. Lebo keď mi pomohli nájsť Wi-Fi, určite mi pomôžu nájsť aj poklad profesorky Múdrej. Mal som to v pláne už dávno. Len v jednom kúse sa mi do toho čosi miešalo. Šibačka, stratená Wi-Fi, moja choroba. No a všetko komplikoval ten týpek z cirkusu Čudy. Jasné, že som mu závidel všetky tie zvieratá, čo s ním žili. Ale potom ma ešte štvalo, že Laura, no, že ona mi povedala, že do cirkusu nepôjde a potom okukovala zverinec. Rozhodol som sa, že si Čutyho vôbec nebudem všímať. Mám svojich troch kamošov a keď bude Laura chcieť, ukážem jej môj tajný bunker. Aj keď už ani neviem, prečo som jej to vlastne slúbil.
1: Slúbil si jej to, lebo si chcel, aby vedela, že je pre teba výnimočná. Keď chceš nejaké dievča očariť, mňau, presne tak toto funguje.
0: Čo ja viem, neplánujem ju nejako očariť, či čo?
2: Tajný bunker je tajný hlavne preto, že je tajný. Čiže nikto o ňom nevie, len ty.
3: A my traja.
2: Presne. Nemusíš svoje tajomstvo prezradiť Laure len preto, že ona ti tiež niečo prezradila.
0: Ale moja mama hovorí, že sľuby sú na to, aby sa plnili. A ona fakticky vždy všetko dodrží, čo mi sľúbi.
3: Keď niečo sľúbiš, máš to dodržať, to je pravda. Ale ešte sa hovorí, že výnimka potvrdzuje pravidlo. Čo vlastne znamená, že keby sme raz za čas pravidlo neporušili, tak ani nevieme, že existuje.
0: Čiže čo?
1: Čiže výnimka pre Lauru sa prijíma. Pokojne jej ukáž náš tajný bunker.
2: Výnimka pre výnimočnú Lauru. Ale nechcel si nám náhodou ukázať, no, tú tvoju mapu?
0: Veď preto som prišiel. Tak, pozrite. Tieto a tieto čiarky sú podľa mňa cestičky.
3: Škoda, že práve tu je to rozpité.
0: A tento kúsok, čo tu chýba?
1: To mi vôbec nevadí, lebo tam ten poklad aj tak nie je. Vidíš? Poklad je niekde tuto, v týchto miestach, kde je tá šípka a červená bodka. Logicky.
2: Podľa mňa stopy vedú ďalej ako na vašu novú záhradu.
1: Podľa mňa to vyzerá, ako keby ten poklad bol na opačnom konci dediny. Aha, tuto teraz bývaš. A tuto je tá značka. A toto bude potok. A toto... mňau. Toto neviem, čo môže byť. Čo môže byť táto kocka tuto v strede?
3: To teda neviem. Ale celkom určite viem, že keď pani profesorka Múdra kreslila túto mapu, jedla niečo s cesnakom. Cesnakovú natierku. Alebo cesnakovú polievku. A určite viem, že tú mapku nakreslila vlastnoručne ona.
2: A nebude tá malá kocka váš bývalý dom? Čiže dom, v ktorom teraz býva profesorka Múdra?
1: To teda, hej, logicky, gratulujem, doktor. Sme o kus bližšie k pokladu, mňau.
2: Takže napríklad toto je podľa mňa starý dub za domom detkasov.
0: No a toto bude pole. A tu rozhľadňa.
3: Tak potom to vyzerá tak, že keď táto kocka v strede mapky je váš bývalý dom, poklad treba hľadať rovno tu.

0: v záhrade detka sovu.
1: Tak, ale prečo profesorka Angelika Múdra, keď bola ešte celkom malé dievča, zakopala poklad niekde, kde vtedy vôbec nebýval?
2: A prečo nie?
0: Veru, prečo nie? Chcela tajné miesto a u nej na záhrade by to vôbec tajné nebolo.
3: V prvom rade nevieme, čo na tom mieste kedysi vlastne stálo. To by si mal zistiť od profesorky.
1: Lenže profesorka Múdra mi povedala, že už mi nič neprezradí a že niekedy treba hľadať aj srdcom, nielen očami. To som vlastne ani nepochopil. Ale ja občas dospelým nerozumiem, takže mi to nevadilo. Moji kamoši mi riadne otvorili oči. Videl som na tej mapke také super veci, aké by som bez nich nikdy neuvidel. Výprava za pokladom sa mohla začať. Hneď v pondelok som sa v škole rozhodol, že vezmem kompas, mapku a dva rožky s nutelou, ukážem Laure môj bunker a v ňom sa dohodneme, kde začneme hľadať poklad. Lebo, ako hovorí doktor Huffling,
3: najdôležitejšie je začať.
1: Bol som rád, že som si spomenul na jeho dôležité slová, aj keď som si nespomenul, že závid nie je vybrané slovo po V. A tým pádom mi chýbal jeden bod do dvojky. No lebo ako mám vedieť, že na podlahe sa víril prach alebo naši tenisoví víťazi prišli, sú všetko samé mäkké I. Na čo potom máme aj to tvrdé, keď ho nemôžem používať?
4: Takže si schytal ďalšiu trojku zo Slovenčiny.
1: No, hej, ale nechám si to pre seba, lebo chápeš.
4: Tehotné ženy by sa nemali rozčudovať, chápem.
1: Mama si teraz nemôže ani vypiť slivovicu. Tá jej vždy vylepšila náladu v prípade potreby.
4: Podľa mňa sú v živote aj dôležitejšie veci, ako je mäkké I.
1: Moja reč. Na čo sa tým má celá moja rodina znepokojovať?
4: Inak, vieš určite, že ideme správne?
1: Jasné, že... Veď mám kompas. Aha.
5: Laura si totiž to myslela, že ideme hľadať ten poklad. Bol to môj tajný plán, aby do môjho bunkra len tak sama netrafila. Lebo keby vedela, kam ideme, určite by si chcela túto cestu zapamätať. Logicky.
4: No teda, ale pochybujem, že Angelika Múdra zakopala svoj poklad až takto ďaleko. Komu by sa chcelo?
5: Využil som chvíľku, keď sa Laura snažila vydýchať a predbehol som ju, aby som vytiahol rybársku stoličku. Boli sme totiž v cieli.
1: Nechceš si sadnúť?
4: Chcem, ale nevidím ťa. Kam si zmizol?
1: Som kúsok nad tebou. Poď rovno k tým lopúchom a uvidíš ma.
4: Tomu teda hovorím poklad.
5: Keď som Laure prezradil, že práve stojí v mojom bunkri, rozbúchalo sa mi srdce ako pred písomkou z dejepisu. Ona medzi tým obchytkala najbližšie stromy a zrazu bola v korune jedného z nich.
4: Poď hore, správny bunker musí mať aj tajný výhľad.
1: Počkaj ma! Nevedel som, že rada lozíš po stromoch.
4: Dobrý výhľad, čo?
6: Mňau.
4: Ahoj, Sofia. Aká milá návšteva.
6: Dovoľ, aby som ťa opravila, moja drahá Laura.
5: Myslel som, že slečna opraví Lauru vo svojom mene, lebo v bunkri sa volá slečna Mliečna. Sofia ju volá iba profesor Množina. Ale mýlil som sa.
6: Z nás troch si tu na návšteve jedine ty. Ja som tu doma. Mám tu dokonca aj misku na šľahačkovú smotanu. Čo tu máš ty?
4: Ja tu mám tento ďalekohľad a Juraja.
6: Zaujímavé, Laura. Musíš byť pre Juraja veľmi výnimočná, keď ti ukázal svoj tajný bunker.
1: Laura je moja kamoška, veď vieš.
6: Čo? Na zdravie. A je to pravda. Mňau. Asi budeš na mňa alergická.
4: Ale inak sa mi páčiš.
6: Skôr ako odídeš, mám na teba pár otázok, Laura. Matka a otec majú 6 synov. Každý syn má jednu sestru. Koľko členov má rodina?
4: No, to je jasné. 9.
1: Presne. Mama plus otec sú dvaja, plus 6 synov je 8. A plus jedna dcéra, čiže 9.
6: No logicky. Mňau. A ešte mi povedz, Laura. Koľko mesiacov má 28 dní, keď niektoré majú 31?
2: Veď všetky. Všetkých 12.
6: Ači! Na zdravie. A patrí ti to, ale tvoji kamoši to používajú viac ako ty.
1: Máš to aj ty a máš toho viac ako my. A my to používame viac ako ty.
6: Mhm, vy máte len jedno. Presne tak.
2: Mám to. Meno. Je to meno. Mačka má viac mien ako napríklad ty. Sofia, čiže slečna mliečna.
6: Správne. A ešte ma volajú aj Líza a Cica. Páčiš sa mi, Laura? Myslím, že môžeš byť novou členkou tajného bunkra. Mňau. Práve si zložila skúšku.

0: Bol som rád, že Laura v bunkri zabodovala. Čo sa o mne v škole nedalo povedať. Dostal som poznámku kvôli Čutimu, lebo ja si ho nevšímam, ale on mňa v jednom kuse dráždi. A na 5 minútovke som zabudol, že všetko divné je vždy častica. Už aby som bol dospelý. Presne viem, že budem variť a piecť ako detko sova. Budem mať dom pri lese, psa, mačku a koňa a časom dajme tomu aj manželku. Ale musí byť ako Laura alebo moja mama. Robí si zoznamy presne ako ja. V taške do pôrodnice má hneď dva. Jeden s nápisom ja a druhý pre Evičku. Mamin zoznam je plný skratiek, ktorým vôbec nerozumiem a Evičkin je šialene dlhý. Teda fakticky nechápem, na čo bude Evičke v nemocnici toľko vecí, keď bude celkom malá a má sa tam zdržať len 3 dní.
1: Jurajko, prosím ťa, nie je u vás moja sestra Angelika? Mala mi doniesť poľovnícku uniformu a nechodí. Ani nedvíha telefón.
2: Nie, pán inžinier, ale môžem k nej zabehnúť, ak chcete.
1: No, veru, možno to nie je zlý nápad. Do hodinky musím vyraziť.
0: Celkom som zabudol, že detko Sova odchádza na výročie poľovníckeho zväzu už dnes. Bol to signál, kedy začneme na jeho záhrade hľadať s Laurou poklad. Vystrelil som teda k jeho sestre, pani Angelike.
3: Už som s ním volala, Jurajko. Zastaví sa po ceste. Naloží uniformu aj tortu.
2: Tuším, je z tej cesty dosť nervózny.
3: Veru. A Laura bude spať u vás?
2: Áno.
3: A máš už nejaké novinky o mojom poklade?
2: Nie?
3: Tak si vezmi túto bábovku. Nech si mama oddýchne.
0: Poďakoval som sa a švihal za Laurou, aby sme mali čo najviac času.
4: Juraj, nevidel si niekde moje okuliare?
2: Máte ich na očiach, pán inžinier. Presne ako ja.
0: Pomohli sme detkovi zaniesť všetko potrebné do jeho auta a slúbili, že pekne pozamykáme, keď pôjdeme k nám. Detko sa ešte vrátil prezuť, lebo si nechal na nohách papuče.
2: Poďme na to. Máš tie lopatky? Počkaj.
4: Na stole mám peňaženku a pod ňou album. Prinesieš mi ho, prosím ťa.
0: Keď Laura priniesla zabudnuté veci, detko sľúbil, že zavolá, keď príde na miesto činu. A keď už definitívne zmizol v zákrute, vyrazili sme hľadať ukrytý poklad.

0: minule som videla v telke, ako manželia našli pri venčení psa zlatý poklad a dostali zaň milióny dolárov.
1: Myslíš, že profesorka zakopala do zeme dukáty?
0: Myslím, že aj keď je detková sestra dosť stará, dukáty už vtedy neboli, keď bola malá.
1: Ako hlboko sa zakopáva taký poklad?
0: Podľa mňa dosť hlboko. A ešte nie sme dosť hlboko.
1: A možno sme aj na zlej stope.
0: Vyzerá to tak. Zasypme to a poďme pod ten starý dúb.
1: Tu nerastie tráva. Tu by to mohlo byť. Čítal som, že keď ideš okolo miesta, kde počuješ zvláštne zvuky a po tele máš zimomriavky, tak tam niekde môže byť zakopaný poklad.
0: Počuješ to?
1: Počul som ten divný zvuk a po tele mi začali behať zimomriavky. Hej, zdá sa, že už sme blízko. Šepkal som, aby som ten zvuk nevyplašil, alebo čo?
0: Niečo mi to pripomína.
1: Aj mne ten zvuk niečo pripomína.
0: Mne sa zdá, že to ide od Egrešov, kde sme už boli.
1: Myslíš, že nás ten poklad k sebe zase volá? Hrozne som sa snažil, aby si Laura nevšimla, že sa aj trochu bojím. Ona sa teda vôbec nebála a opatrne kráčala za tým zvukom. Tak som kráčal za ňou. A čím ďalej, tým viac som si pripadal ako taký slon. Lebo slony že vraj počúvajú nohami. Cítia také špeciálne vibrácie. A ja som ich cítil tiež. Cítiš to, čo ja?
0: Akože čo?
1: Laura sa na mňa pozerala dosť nechápavo. Tak som rýchlo ukázal na nohy. Akože ten zvuk ide určite odtiaľ. Aby si nemyslela, že neviem, čo cítim. Laura?
0: No?
1: Kde máš mobil?
0: Asi mi vypadol, keď sme zasypávali jamu.
1: Našťastie zvonenie neprestávalo, až kým sme zo zeme nevydolovali Laurin mobil.

0: Niečo mám!
1: Sklenka?
0: Ale je to pekná gulička.
1: Nechcelo sa mi veriť, že by profesorkin poklad mala byť iba táto malá sklenená gulička. Tak sme hrabali ešte o kus hlbšie a do strán, či nenájdeme niečo viac. Ale už sme vôbec nič nenašli.
0: Teda ty ale vyzeráš. Aj ty.
1: Všimol som si, že Laura má hlinu na nose, na brade aj vo vlasoch.
2: No, musíme sa sústrediť, kým je svetlo. Kamoši mi poradili 3 miesta na mape. Tak, poďme na to tretie. Smer, rozhľadňa.

0: Všade samé kamienky a žiadna tráva.
1: Ale tuto je tých kamienkov nejako priveľa.
0: A sú aj trochu tmavšie.
1: Sú viac od hliny.
0: Poďme na to.
2: A začali sme kopať. Išlo to ľahšie ako v detkovej záhrade. A po chvíľke...
3: Poklad!
2: Zaril som ruky do zeme a nahmatkal dosť veľkú plechovú škatuľku. Tak predsa. Vytiahol som ju na svetlo a Laura ju očistila od hliny.
0: Je dosť ťažká.
1: A krásna. Takéto kresby zvierat som ešte nevidela. Úplne sa hodí k profesorke múdrej.
0: Že? Tak, otváram.
1: Papierik?
3: 1. apríl?
0: Ďalšia škatulka. Náušnice?
2: Nechápem, na čo mi budú. Ale profesorku určite poteší, že sa mi ich podarilo nájsť.
1: Ale to sú moje náušnice. Dostala som ich od našich, keď som išla prvýkrát do nemocnice. Ja, že som ich stratila ešte na liečení v Lučivnej.
0: A nemôžu sa len podobať na tvoje stratené náušnice? No veď v tom liste pani múdra píše, že zakopala tento poklad, keď bola taká malá ako ja.
1: To ťažko. Tu chýba kúsok kamienka, čo mi vypadol, keď som bola prváčka, aha.
0: Ale ako je to možné?
1: No veď to tu máš napísané. 1. apríl. Detková sestra si z teba vystrelila. Ale je tu ešte čosi zabalené.
0: Ja odpadnem. Túto knihu si úplne vždy u pani múdrej listujem.
1: Brémov život zvierat. Tá je ale riadne stará. Takú už nekúpiš.
0: Presne. A sleduj tie obrázky.
1: To je paráda. Myslím, že sme našli dosť vzácny poklad.
0: To si píš.
2: A aj som si to všetko zapísal, lebo poklad môže byť fakticky čokoľvek vzácne, aj stratené náušnice. Toto bol výsledok našej výpravy za pokladom. Poprvé, mamin záchvat smiechu, keď nás uvidela pri dverách, že aký sme super špinaví. Po druhé, Laurin mobil úspešne nájdený pod egrešmi. Po tretie, počet sklenených guličiek pod dubom. 1. Po štvrté, úspešné nájdenie pokladu pri rozhľadni v parádnej škatuli. Bude moja. Po piaté, v nej boli Laurine stratené náušnice. Tie sú zase jej, to je jasné. Po šieste, fantasticky vzácna knižka s nakreslenými zvieratami. Brémov život zvierat. Bude spoločná. A po siedme, 3 objednávky výbavičky cez internet pre malú Evičku, ktoré urobili mama s Laurou hneď po večeri.

0: asi p ako poďme. A ako asi p ako poďme.
1: Wi-Fi, čo sa deje? Prečo nespíš?
0: P ako poďme. Ako poďme.
2: Tu máte piškoty, dievčatá. A ticho tu bude.
3: Chuťovečka? Totálna normálka.
4: Zlato, už by sme fakt mali ísť.
5: Daj mi ešte minútku.
0: Ako minútku?
4: Nechápem, na čo sa teraz v noci maľuješ pre Boha.
5: Aby som bola pekná, keď ma naša dcéra prvýkrát uvidí.
4: A že po kom to samo má odpovedať otázkou. Idem naštartovať auto.
5: Choď, prosím ťa. Ešte musím zobudiť Jurka, aby vedel.
6: Jurajko? Ty nespíš?
1: Už je to tu?
6: Veru tak. Konečne. Vieš, ako som sa dnes večer tak veľa smiala, keď ste s Laurou prišli ako dvaja baníci zo šichty.
1: Mám svoju mamu strašne rád, lebo ona sa vždy tak pekne smeje.
6: Tak Evička sa asi rozhodla, že aj ona sa chce na vás pozrieť, lebo sa hneď potom začala toľko mrviť, že už sa rozhodla prísť medzi nás, chápeš?
1: Bolo mi jasné, že Evička raz bude musieť výjsť z toho maminho brucha. Ale prečo práve v noci? A prečo práve dnes? Keď je Paťo na výlete. Bolo mi z toho trochu na nič.
6: Viem, že to tu bez mňa zvládnete. Aj keď tu nie je Paťo. Samko spí, bola som ho pozrieť. Aj Laura spí. Tak si pekne láni a spí aj ty. Zamkneme vás a tatino sa raz, dva vráti domov. Dobre?
0: Ako? Dobre!
1: Mami, ja sa asi bojím.
6: Ale prosím ťa. A čoho?
1: Chcel som jej povedať, že tmy a toho, že tu nikto dospelý nebude, keď je noc. Ale fakt som nechcel, aby si robila starosti. Tak som sa len spýtal.
2: A ty sa nebojíš?
6: Poď sem. Ty. Zažila som to trikrát a už sa neviem dočkať. Vždy je to také malé dobrodružstvo. Nechám ti svietiť?
4: Mohli by sme už vyraziť.
6: Vidíš? Aj tatino sa už nevie dočkať.
2: Tašku máš?
6: Jasné. Zajtra vás čakáme. Aj s Evičkou. Pa, pa.
1: Tatko vyrazil, ako keby chcel trhnúť nejaký svetový rekord. A zostal som sám. Pieskomilky konečne zaspali. Totálne som im závidel. Vôbec nemali strach. Chvíľu som sa pokúšal o to isté, ale fakt to nešlo. Najskôr začali behať po stene kadejaké tiene, lebo vonku fúkal vietor. Lenže to pokojne vôbec nemusel byť vietor. Ale nejaká partička zloduchov, ktorí vedeli, že naši práve odišli. Lebo sledovali našu mamu a vedeli, že raz bude musieť odísť do tej nemocnice aj s tatkom. Počul som divné zvuky na chodbe a srdce sa mi rozbúchalo. Potichu som teda vyklzol z postele, že popočúvam tie zvuky zblízka. Nie som práve nadšenec mimozemšťanov, ale takto neskoro v noci to pokojne mohol byť nejaký divný tvor z inej galaxie. Úplne som prestal dýchať, aby si myslel, že tu nie som. Chvíľu som uvažoval, že zobudím Lauru, lebo spolu by sa nám bálo lepšie, ale zase nechcel som vyzerať ako nočný strachopút. Tak som sa ďalej bál sám. Hľadal som, odkiaľ vychádza ten nechutný, klepotavý zvuk. Ako keď zlá ježibaba dlhým nechtickom škriabe na okno. Zohrial som si pohár mlieka, lebo mi začalo byť strašne zima. Zabudol som, že mama mi doňho dáva med, takže mi vôbec nechutilo. Hnusné teplé mlieko som teda nedopil. Ale našiel som veľkého nočného motýľa, ako trepoce krídlami v komore. Takže tie zvuky, to bol asi on. V izbe u našich niečo prasklo. Tam už som fakt nechcel ísť sám.
2: Sámko, Sámko, vstávaj. Sme sami doma. Naši odišli.
7: Ale veď spia v spálni.
2: No práve, že nespia.
7: Nespia?
2: Poď sa pozrieť.
7: Mami? Mami! Mami. Čo sa stalo?
2: Ale mama už konečne išla do pôrodnice.
7: Nikto nie je doma. Nikto nie je doma.
5: Sámko, veď sme tu my.
2: Poznáš Monopoly?
7: Monopoly? Zahráme sa?
2: Jasné.
1: Prinesiem. Všetci traja sme si vliezli do manželskej postele a hrali sme Monopoly, až kým sa nevrátil tatko.
8: Kým som zaparkoval auto, mama vybehla do nemocnice a... a máme dievčatko. 3,20 kg. Aha.
1: Tatko sa smial a pod očami mal kruhy, ako tie naše v telocvični. Ukázal nám úplne prvú Evičkinu fotku. Moja sestra má fakt najmilšie oči na svete. Všetci sme sa na tom zhodli. Len Sámko medzi tým trochu zaspal. A potom sme už museli ísť spať všetci. Lebo veď ráno bolo treba vstávať. Môj rodinný život sa teraz totálne zmení k lepšiemu. Lebo vďaka Evičke už nie som prostredný syn svojich rodičov. Odteraz mám jedného staršieho brata, Paťa, jedného mladšieho brata, Sama, a jednu mladšiu sestru, Evičku. Najradšej mám moju malú pidi sestričku, ale nikomu to nehovorte, lebo to sa nemá. Má také malililinké nožičky, aké Samo nikdy nemal, keď sa narodil. A má aj jemnučké dlhé vlásky, čo sme že vraj nemali ani jeden, keď sme sa narodili. No baba, chápete. A hrozne pekne sa smeje, keď spí. No poklad. Fakticky fantastický poklad.

Skončila sa rozprávková hra, traja kamoši a fakticky fantastický poklad. Napísala babča Kardošová. Účinkovali Juraj Králik, Erik Koníček, Laura, Alžbeta Hrnčiariková, Čuty, Samuel Kennedy, Jurajová mama, Zuzana Porubiaková, Jurajov tatko, Ivan Martinka, Samo, mladší brat, Adam Sajewski, Paťo, starší brat, Robin Moravanský, profesorka Múdra, Zuzana Kronerová, detko Sova, František Kovár, doktor Hafling, múdry kôň v najlepších rokoch, Richard Stanke, slečna Mliečna, rozvážna logicky mysliaca mačka, Jana Kovalčíková, agentka Bondy, odvážna border kolia, Zuzana Fialová, Didi, Nili a Vifi, pieskomilky s charakterom, Zuzana Jurigová Kapráliková, zvuková majsterka Ľubica Olšovská, hudba Ľudmila Hodulíková, Matúš Wiederman, produkcia Valéria Potančoková, dramaturgia Zuzana Kolmosová, réžia Eva Borušovičová. Rozhlas a televízia Slovenska 2023.

0: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza rozprávkový seriál Jána Uličianského Pán Nápad zachraňuje svet. Tretia časť Pán Nápad a opica z pralesa.
1: Kto vie dobre počítať, poľahky si zráta, že v malom domčeku na predmestí Zámestova žili už tri bytosti. Podivuhodný pán Nápad, čierny kocúr Ničinko a svetlohnedý psík, nájdený na pláži. S novým majiteľom i domovom bol v absolútnej pohode, preto dostal meno Lážo Plážo. Je to dosť čudné meno, ale psíkovi vôbec neprekážalo. Zdalo sa, že predtým, ako sa s pánom Nápadom našli, sa nevolal nijako. Lážo Plážo najväčšmi miloval chvíle, keď pán Nápad sedel vo svojom kresle s nohami vyloženými na podnožke, ktorú zdieľal s kocúrom, a hádzal mu do kútov izby rozčaptané papuče. Lážo Plážo priam slintal, aby mu ich mohol doniesť naspäť. Pán Nápad však až taký spokojný nebol. Hrby plastového odpadu, ktoré vyniesol príliv na breh, keď si chcel užívať dovolenkovú atmosféru pri Stredozemnom mori, mu nedali spávať. Koľko ľudí na svete nevie, ako sa treba správať a napácha tým toľké škody. Ako vzor pre iných by mohol uviesť svoje dve zvieratá, Ničinka a Láža Pláža. Ak potrebovali ísť na potrebu, pekne poprosili, pán Nápad vložil pod nápadité dvere podnožku a urobil ňou dosť veľkú škáru na to, aby obaja mohli vybehnúť von a pod kríčkami v piesku nenápadne urobiť, čo treba. Keď Lážo Plážo zabudol po sebe upratať, upratal to pán Nápad. Potom sa psík a kocúr hrali v záhrade, až kým ich pán Nápad nezavolal dnu. Bolo im jasné, že dostanú niečo papať. Keď sa zvieratká najedli, pán Nápad začal premýšľať. Čo tak ísť sa pozrieť s kocúrom a psíkom do naozajstného dažďového pralesa? To je ono! Zaplesal. Zbalil si batoh, no na vrchu nechal ešte trochu miesta, aby sa tam vtesnal aj kocúr. Cestou v pralese by sa mu mohol zatúlať. O psa nemal strach, bol si istý, že jemu sa nemôže nič stať. Niekto by si možno pomyslel, že do pralesa si treba zobrať aj pušku. Čo ak by ich tam prekvapivo napadol nejaký dravý predátor?
2: O, nie.
1: Poprvé, pán Nápad o sebe vedel, že nemá presnú mušku. A tak by netrafil ani slona. A po druhé, strieľanie do zvierat zásadne odmietal. Dalo by sa povedať, že radšej by sa dal sám zožrať nejakému tigrovi, ako by mu mal nejako ublížiť. Áno, takto premýšľajú ľudia, ktorí popadajú z višní a sú na to pyšní. Najradšej by som sa pozrel do Brazílie, kde sa rodia opice, uvažoval pán Nápad. Brazília je však dosť veľká juhoamerická krajina a pánovi Nápadovi bolo jasné, že svojim nápaditým dverám musí zadať presnejšiu adresu. Nie priamo GPS, ale aspoň to, či to má byť na západe alebo na východe krajiny. Pán Nápad sa rozhodol pre juhovýchod a urobil dobre, pretože tam by mohol, ak bude mať šťastie, stretnúť ešte zo pár malých opičiek s milým názvom Levíček zlatý. Sú maličké, skoro ako naše veveričky. Majú zlato-oranžovú farbu a okolo krku huňatý golier, ako mávajú levy. Preto sa volajú levíčky, aj keď sú to opice. Pán Nápad si našťastie uvedomil, že ak nechce kocúrovi v batohu nejako ublížiť úderom dvier, musí si ho na seba zavesiť naopak, teda na brucho. No liesť štvornožky s batohom na bruchu, to zasa nie je až taký dobrý nápad. Navyše, ak pod jednou pazuchou ešte držal psa, Láža Pláža, aby sa mu pri tej ceste do brazílskeho dažďového pralesa predsa len nestratil. Zvieratká sa na výpravu tešili. Boli rady, že ich pán Nápad berie so sebou. A tak nerobili žiadne problémy. Poslušne čakali, kým pán Nápad nadvihne svoje nápadité dvere a zadá im presnú destináciu.
3: Juuu! Au, to bola šupa.
1: Nakoniec doletie do Južnej Ameriky je predsa len o čosi ďalej ako do Ničmian. Alebo nie? Radšej to nechajme tak a pozrime sa aj my, ako to vyzerá v takom dažďovom pralese. Keď pán Nápad dopadol na zem na mieste, ktoré si vybral, len tak sa stihol pozbierať i so svojimi spoločníkmi, aby ich obrovský žltý bager nenabral do lyžice. Čože? Veru, nech sa pán Nápad pozrel pred seba či za seba, všade boli nejaké obrovské stroje, ktoré pílili, rezali alebo vyvracali vysokánske stromy aj z koreňmi. Ó, zasa som sa pomýlil. Vzdychol pán Nápad a rozhodol sa, že tie nepodarené dvere bude reklamovať. Ale u koho? Ak, tak len u samého seba. Žiaľ, nebol to omyl. Naozaj, obrovské územia brazílskeho dažďového pralesa ľudia pílili a ničili, aby z neho vyťažili čo najviac dreva.
3: Kde je prales? Čo tu bol? Je z neho dom, skriňa, stôl a možno ním kúria v peci. Horšie je z nich prales prazbytočných vecí. Prales je náš prastarý domov a nik na svete neprežije bez plúc jeho stromov. A opice z pralesa, tie sa teda vydesia, keď začujú zvuky píl. Kto by v takom hluku žil? Ozlom krky bežia preč, keď sa ozve ľudská reč. Klopkajú si na čelo, ľudstvo rozum nenávratne kam si podelo.
1: Len čo sa pán Nápad so svojimi zvieracími kamarátmi pozviechal z toho šoku, zastavil pri nich oranžový džíp s chlapíkom v oranžovej veste a prilbe. Kričal na nich čosi v neznámej reči. Bola to brazílska portugalčina. Naširoko rozhadzoval rukami a naznačil im, že si majú okamžite posadať na zadné sedadlá jeho džípu. Pán Nápad pripustil, že iné sa už ani nedá robiť. Po dosť dlhej ceste zastali na mieste, kde sa končilo to pustošivé rúbanisko a začínal sa prales. Naši cestovatelia museli vystúpiť a džíp sa im okamžite stratil z dohľadu v mraku dymu z výfuku a rozvíreného piesku. Sme tu, oznámil pán Nápad svojim zvieracím spoločníkom, aby ich trochu posmelil. Kocúrovi Ničinkovi trčali z batohu iba čierne uška. Pes Lážo Plážo so stiahnutým chvostom sa tisol k svojmu pánovi a celý sa chvel. Veľké dobrodružstvo sa môže začať, zahlásil pán Nápad a smelo vkročil do hlbočín dažďového pralesa. Odrazu vôkol nastalo šero. No jasné, vysokánske stromy bránili slnku, aby sa jeho lúče predrali až na zem. Iba sem tam sa zablislo nejaké svetlo na hustom podraste. Psík rozšírenými nozdrami nasával vlhký vzduch. Pán Nápad opatrne našľapoval na vysokú trávu a rozvetvené korene stromov, ktoré sa plazili po zemi ako obrovské hady. Pomyslel si, hady? Hádam tu na nejaké nenaďabím. Dobre vedel, že hady, okrem iných predátorov, sú úhlavnými nepriateľmi malých opičiek, ktoré v tomto pralese túžil objaviť. Pes Lážo Plážo bol rovnako obozretný. Nebehal len tak kade-tade, ale s ňufákom nízko pri zemi vetril, či sa pod záľahou zelených listov neskrýva nejaké nebezpečenstvo. Kocúrik v batohu na chrbte pána Nápada zas zízal do korún vysokánskych stromov. Tam sa totiž levíky zlaté mali schovávať. Odrazu začuli bojazlivý škrekot. Prichádzal z miesta, kam práve mali namierené. Približoval sa nesmierne rýchlo. Bolo jasné, že ho nevydáva jedno zvieratko, ale celá tlupa. Boli to oni. Malé zlatosrsté opičky vystrašene, ako by ich kto si prenasledoval, skákali z konára na konár. Vyzerali pritom ako špičkoví cirkusoví akrobati. Akurát, že to svoje číslo nepredvádzali, aby niekoho pobavili, ale aby si zachránili život. Mláďatá sediace na chrbtoch svojich rodičov sa ich krčovito držali za krky a vytreštenými očami sa dívali do hĺbky pod sebou. Lážo, plážo, ku mne! Zaveril pán nápad a sledoval, či sa pred nimi neobjaví nejaký dravec. Nie. Išlo o inú vec. Skupinu levíkov žltých vyplašili drevorubači, ktorí začali rúbať dažďový prales na opačnom konci ako pahltné bagre. Opičky sa teda ocitli v pasci. Netušili, že sa ženú v ústretí rovnakej katastrofe, ako je tá, pred ktorou utekajú. Až teraz pán nápad pochopil, že sú to naozaj úbohé zvieratká. Nie nadarmo sa ocitli v červenej knihe ohrozených zvierat, ktorým hrozí vyhynutie. Pán nápad sa so zaklonenou hlavou díval do koruny stromov na poslednú skupinku splašených opičiek, keď zbadal, že jedno opičie mláďa padá z výšky. Asi sa prislabo držalo pazúrikmi svojej mamky a pri dlhokánskom skoku sa neudržalo na jej chrbte. Pán nápad však nestratil ducha prítomnosť. Strhol si z hlavy klobúk a nastavil ho tak, aby to malé spadlo práve doň, ako do mekučkého hniezda. Chvíľu bolo ticho, no potom tá malá opička s vypleštenými očami vykukla von z klobúka. Zázrak. Zdalo sa, že je v poriadku. Pán nápad, kocúr i psík si vydýchli. Daromne však pán nápad za utekajúcimi opičkami kričal. Hej, vráťte sa! Vypadlo vám mláďatko, zachránil som ho, vráťte sa! Po opičkách už nebolo ani chýru, ani slichu. A tak domček pána nápada dostal štvrtého obyvateľa. Malú, zlatosrstú opičku Lily.
0: Rozprávkový seriál Pán nápad zachraňuje svet napísal Ján Uličiansky. Rozprával Daniel Fischer. Hudobná spolupráca Marek Kundlák. Majster zvuku Stanislav Kaclík. Dramaturgia Beáta Panáková. Réžia Jaroslav Rosíval. RTVS 2021.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Do nášho vysielania pre najmenších teraz zavíta veľmi slávna rozprávková postavička a ostane tu rovno 6 týždňov, až kým nám nevyrozpráva všetky svoje príhody.
2: To ich má toľko? Kto to môže byť?
1: Skús uhádnuť. Napoviem ti, že má voľačo s uchom.
2: Nejaký lopúchový slon?
1: Si vedľa ako tá jedľa.
2: Alebo hluchý zvon?
1: A odkedy má zvon uši, breptík? Je to macko.
2: Macko, čo nemal uši?
1: Čo by nemal, mal. Ale jedno má také mierne zohnuté. Decká ho určite poznajú z televíznej rozprávky.
2: Jaj, ten macko, na toho máme radary, toho máme radí.
1: Náš rozhlasový macko Uško sa vám bude prihovárať ústami Jozefa Kronera. Túto roztomilú hračkársku postavičku vymyslel poľský spisovateľ Česlav Jančarský. V jeho knižnej predlohe žije macko Uško v škôlke. Má tam aj kamarátov. Toto prečítaj ty, breptík, to sa ti bude páčiť.
2: Kamaráta Černoška Bimba a pajáca Bimbamboma.
1: No tak poďme na začiatok a vypočujme si prvú časť seriálu Macko Uško. Vyberáme ho pre vás v rámci nášho zázračného mesiaca storočnicových osláv, lebo patrí k tomu najkrajšiemu, čo v našom rozhlasovom archíve máme.

0: Myško s Aničkou prišli do materskej školy. Vošli do šatne a tam sa už preobliekalo a preobúvalo niekoľko detí. Všetky boli veselé, usmiaté. Iba jeden chlapček sedel na lavičke smutný. Iste aj plakal, lebo mal červené oči.
1: Čo ti je?
0: Opýtal sa ho malý plyšový medvedík, ktorý prišiel do materskej školy za Aničkou. Chlapček neodpovedal, len sa chmúril a hľadel do zeme.
1: Vieš, medvedík plakal.
0: Zamiešala sa do rečí Magduška, dievčatko so zelenou mašľou vo vlasoch.
1: Prišiel dnes poprvý raz do škôlky a každú chvíľu vraví: nepôjdem do materskej školy, chcem ísť domov. Prosím ťa, var je tu zle?
0: Opýtal sa chlapčeka plyšový medvedík. Chlapček ani teraz nič nepovedal, iba ostatné deti volali:
1: ešte sa s nami ani nepohrala narieka.
0: Uplakaný chlapček sa zahambil a ešte stále nič nevraví. Iba sedí, no už sa nedíva na zem, lež na medvedíka.
1: Nesmuť hore hlavu, veď ja idem dnes poprvý raz do škôlky a vôbec neplačem. Aha,
0: pošepkal mu medvedík.
1: Ak chceš, budeme kamaráti. Ja sa volám Macko Uško.
0: Tu sa chlapček zasmial a chytil medvedíka za labku. A keď už sedeli v triede za stolíkom, pošepol mu do uška:
1: ja sa volám Vojtko, Macinko. Zajtra už nebudem plakať, keď ma mama privedie, uvidíš. A teraz ťa povozím na autíčku, dobre?
0: Hrali sa, hrali a ani nevedeli, ako prišla mama a odviedla Vojtka domov. Všetky deti odišli a Macko Uško ostal v materskej škole sám. Ale neplakal. Sadol si do kútika, zadíval sa na chodiacu bábiku a ani nevedel, ako sa mu začalo driemať.
2: Nespí, Macko, poď sa hrať. Zatrúbil mu zrazu do uška gumový slon. Macko Uško sa strhol a naľakaný roztvoril očka.
1: Juj, a ty si kto?
2: Ja som slon, veľký ako dom.
0: Macko Uško sa naľakaný stúlil, keď sa tu z druhej strany ozval neznámy hlas.
1: Neboj sa, slon je dobrák, nič ti neurobi, aj na chrbte ťa ponosí.
0: Macko Uško sa obzrel a videl Černoška.
1: Prečo nie si v postielke a prečo ležíš pod lavičkou?
0: Obýtal sa ho.
1: Nemôžem vstať, lebo ma privalili kocky. Magduška ich zabudla upratať.
2: Počkaj, pomôžem ti,
0: zvolal Macko Uško a už bol aj pod lavičkou. Odhrnul kocky na bok a Černoško si vydýchol. Gumový slon natiahol chobot a postavil Černoška na nohy. Macko Uško potom poukladal kocky do škatule a Černoško skríkol:
1: ďakujem ti, Macko Uško, za pomoc. Ak chceš, budeme kamaráti. Aj my ti ďakujeme za to, že si nás uložil tam, kam patríme.
0: Vyklopkávali zo škatule kocky.
1: Vieš, my sme nechceli Černoška Bimba privaliť.
0: Gumový slon sa na všetkých priateľsky díval, kýval chobotom a usmieval sa. Slnko zapadlo, nastala noc. V materskej škole bolo zrazu pusto a ticho. Černoško Bimbo spokojne zaspal vo svojej postielke, aj gumový slon sa oprel bokom o policu a sklonil hlavu. A tak ani nevidel, ako na obloh vyplával veľký zlatý mesiac a zatrblietali sa hviezdy. Aj Macko Uško už zatváral očká, keď mu zrazu pri samom ušku čosi zaštrngotalo.
1: Macko uško otvoril oči, ale nič nevidel, iba si vzdychol.
2: Keby som len vedel, čo teraz robí môj dobrý kamarát Pajátko Bimbambom.
0: A tu mu pri ušku zasa čosi zacingotalo.
2: Čo to len môže byť, myslí si Macko uško. Veď všetky hračky už dávno spia.
0: A nahlas povie:
2: Kto toto cinga?
0: A odpovedá mu zvonivý hlas:
3: To sa iba ja, mesačný lúč, prechádzam po dláške a nazerám do kútov. Všade sa zdržím iba chvíľu a zas idem ďalej.
2: Prečo nazeráš do kútov? A čo v nich vidíš?
3: Všeličo. O tebe viem, že ti je smutno za kamarátom Bimbambomom. Ak chceš, pošlem ti ho, lebo i jemu sa za tebou cnie.
0: Tu mesačný lúč opäť zacingol a stratil sa za sklom obloka. Putoval ďalej. A tu zvonku kto si zavolal.
2: Macko, Uško, otvor mi, to som ja, Pajac Bimbambom.
0: O chvíľu už boli kamaráti spolu. Macko ukázal Pajácovi triedu, kde sa s deťmi hrával, i jedáleň, kde s nimi jedáva, i predsieň, kde si vyzliekajú kabáty a preobúvajú topánky, keď prídu z domu alebo z prechádzky. Zrazu však Macko zdúpnel, lebo na zemi bolo plno prachových stôp.
2: Ach, ty škôlkári,
0: vzdychol.
2: Zabúdajú, že si majú dobre poutierať topánky, keď vchádzajú do šatne. Ako to, že si nevšimli, že pred dvermi leží rohoška? Vieš, Pajacko, rohoška je tam na to, aby si každý, kto príde, poutieral o ňu topánky. Viem to od Aničky. Ako len naučiť deti poriadku,
0: hútal ďalej Macko uško.
2: Aj šatňu musia mať takú čistú ako triedu.
4: A chceš, poradím ti,
0: povedal Pajac Bimbambom a pošepkal čosi Mackovi do uška.
2: Jehehe, výborne,
0: zasmial sa medvedík a veselo poskočil. Ráno pribehol do škôlky prvý Vojtko. Chce vbehnúť do šatne a tu prekážka. Macko, uško s Pajacom Bimbambomom natiahli pred rohošku šnúru. Jeden koniec drží v labkách Macko, druhý Pajac. Vojtko chcel šnúru preskočiť, lebo si myslel, že sa tak idú hrať. Ale tu mu Macko prísne povedal.
2: Vojtko, poutieraj si topánky o rohošku. Je tu na to, aby pozbierala prach, ktorý si priniesol z ulice.
0: Vojtko pozrel najprv na topánky, potom na rohošku a starostlivo si o ňu topánky vyšúchal. A keď sa v šatni preobul, zvolal.
2: Teraz budem držať šnúru ja s Mackom uškom.
4: A ja ju chcem chvíľu podržať,
0: zavolal z poličky Černoško Bimbo. A tak držali šnúru pred rohoškou striedavo. Raz Vojtko s Mackom, raz Macko s Černoškom, kým neprišli do škôlky všetky deti. A hľa, dláška v šatni bola od tých čias čistúčka ani zrkadlo.

0: Skončila sa prvá časť rozprávkového seriálu Mackovo vrecúško, teda brúško, či vlastne ako?
1: Macko úško, podľa knihy, ktorú napísal poľský spisovateľ Česlav Jančarský.
0: Slovenskou dramaturgičkou bola Viera Janusová.
1: Jozefa Kronera, ktorý rozprávku rozprával, režírovala Anna Antošková.
0: Zvuk a technickú spoluprácu mali na starosti až tri kamošky rozhlasáčky. Ľudmila Gažíková, Zuzana Kubíková a Mária Vrancová.
1: Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1976.

0: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
1: RTVS uvádza rozprávkový seriál Babka a kocúrik Gíra. Napísala Libuša Frídová. Rozpráva Zuzana Krónerová.

0: Část čtvrtá. Díra má hlavu vo vedírku. Babka v bordovom klobúku, susedka Magdalénka v modrom klobúku, kocúr Gíra veľmi urazený v kvetinkovej debničke. Takto vážne vošli do ordinácie pána Mvdr, no, k doktorovi všetkých zvierat, lebo Gíra mal natrhnuté ucho. Ale pán Mvdr sa usmieval. Oho, pani Magdalénka, tufeza sa zarastá do kože pazúrik. Ale Magdalénka vážne povedala, že v tufinej debničke je dnes čierny kocúrik pani susedky. Viete, mladý pochábel, trdielko a má natrhnuté ucho. A pán Mvdr sa usmial, že áno, že je práve taký čas, v ktorom sa kocúry bijú, jeden druhému natrhávajú uši a ňufáky. Pred chvíľou tu boli s takým strakošom, mal ňufák na hniličku. To vážne, zhýkla babka. A Gíra sa z debničky tíško a potmehúcky smial. Hi-hi-hi-hi-hi-hi. Ale hneď ho smiech prešiel, lebo pán Mvdr otvoril debničku. Pozrel dnu a v ruke držal injekčnú striekačku a vravel, tak hrdina, poďme na to ucho. Áno. Gíra nevyletel z debničky, nemohol. On sa radšej prilepil na jej zadnú stenu ako zemiaková placka na panvicu. A takto, áno, takto zamňaukal.
1: Doktor je psie hovienko, mňau.
0: Babka takmer omdlela. Ale Magdalénka ju držala a milo vravela. Vidíte, pán doktor, je to ešte nevychovaný mladý kocúrik z malého mestečka. Také niečo by moja tufa nikdy nezamňaukala. A pán doktor všetkých zvierat sa smial. A milo povedal do debničky. Myslíš si, že sa nahnevám a nedám ti injekciu? Pich, o chvíľu budeš ako polienko. Tak sa aj stalo. Pán Mvdr potom krásnou ihlou a krásnou niťou šil Gírovo ucho. A vraj je to zaujímavé, kde sa vzal v pezinku taký bombajský kocúrik. A babka stále, ó, pán doktor, čo to ten môj Gíra mňaukal? Tak on povedal, nech to babku netrápi, lebo ten jej Gíra sa takto bránil a že on chodí liečiť aj zvieratá do zoologickej záhrady. A tam, že by babka naozaj

0: omdlela. Opice na ňho vreštia, že mu hodia kokos na hlavu. Ťavy na ňo pľujú a ťavy vedia pľuť otrasne. Papagáje škriekajú, že nechcú kvapky do očí.
1: Zmizni, ty cicimbouch!
0: Kozičky ho kopú kopítkami do nohy, ale on ich všetkých rád ošetruje. Aha, ešte dva stehy a bude to. Potom Gírovi nasadil na hlavu až po krk akési umelohmotné vedierko bez dna. Zaviazal ho tam, povedal. Pani babka, toto musí mať váš Gíra 3 dni, inak by si ucho rozškriabal. Pán zverolekár ešte dodal, že babka má teraz na Gíru doma dávať pozor. Keď sa začne preberať, nebude vedieť, kto je, čo je, kde má hlavu, kde má nohy a k tomu to vedierko. Ale že kto má takú babku ako tento Gíra, tento vydrží. Babka pánu doktorovi zaplatila a poďakovala sa aj za Gíru.

Cestou domov Gíra v debničke akoby ani nebol. Ani sa nepohol, ani náhodou nezamňaukal. Za to babka každú chvíľu zaohkala. Och, nevňauká, isto preto, že má hlavu vo vedierku. Konečne boli doma. Tam babka povedala: Magdalenka, uložím Gíru do zelenej leňošky, lebo ju má rád. Ale Magdalenka povedala, že ani náhodou, lebo taký kocúrik, ktorý je v bezvedomí, by mohol z leňošky spadnúť ako hruška zo stromu. Babka si spomenula, že má veľkú škatuľu od zimných topánok. Hneď ju doniesla. Vyslala ju svojím starým oranžovým županom. Tam Gíru spoločne uložili a on nič. Ani len fúzikom nepohol hlavu vo vedierku. Och, stíslo babku pri srdci. Ale Magdalenka nadšene vravela: Ako krásne vyzerá Gíra v škatuli. Keby nemal vedierko na hlave, bolo by to ako obraz od slávneho maliara. Akože čierny kocúr v oranžovom župane. Ho, ho. A babka, ach, obraz, neobraz, veď je to úbožiatko, čo len s ním bude. Magdalénka potom odišla aj s Tufinou debničkou. Babka jej ticho ďakovala a potom sa rozhodla, že škatuľu s Gírom položí k zelenej leňoške. Sama si do leňošky sadne. Takto bude jedným okom dozerať na Gíru a druhým pozerať televíziu. A sadla si do leňošky a zapla televíziu a Gíra stále spal v škatuli na oranžovom župane ako čierna chlpatá placka. Za to na obrazovke sa v pralese naháňali opice. Skákali a Gíra nič. Ani len koncom chvostíka nepohol. Ako by nebol, až sa babka zľakla. Dýcha vôbec to moje neposlušné darebácké zvieratko? Priložila dlaň na Gírov ňufáčik a áno, na dlaní ju slabúčko zašimral Gírov dých. To sa už v televízii v piesku pri oceáne liahli malé korytnačky, také malulinké korytnačiatka. Ale ako sa o dušu hrabali do oceána, aby ich niečo nezožralo, už mali toľko rozumu. A Gíra? Nič. Ako keby to bol v škatuli od babkyných topánok naozaj iba obraz, čierny kocúr v župane. Na to v televízii začali vznešene pochodovať k južnému pólu tučniaky a tučniačky. Ten južný pól bol ľadový, snehový, mrazivý. Mrazivý vietor všetko zametal mrazivou metlou. Ale tučniaky a tučniačky vedeli, že iba tu a nikde inde môžu mať tučniackú svadbu. Že práve tu a nikde inde sa im potom z vajíčka vyliahne malé, krásne ňuniatko, tučniatko. A bude sa pozerať na južný pól z teplúčka v perí u mamičky alebo ocinka. Aby si ten južný pól zapamätalo. Aby tam trafilo na svoju svadbu, až bude veľké. A trafí tam. Tak ako Gíra trafil domov aj s natrhnutým uchom. Vonku sa zatiaľ začalo stmievať. Tma sa tam sypala do vzduchu ako čierny nočný prášok. A Gíra spal ako polienko. Och, nemohol by si už aspoň malilinko mňauknúť, prihovárala sa mu babka. A on nič, ale v tom trocha nadvihol hlavu vo vedierku a kvac nazad. Len aby sa babka toľko nebála. Tak mu babka nežne povedala: Gíra, ty môj zlatý kocúrik. Vypočuli ste si štvrtú časť rozprávkového seriálu Babka a kocúri Gíra. Napísala Libuša Frídová. Rozprávala Zuzana Krónerová. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Majster zvuku Ľubica Olšovská. Hudobná dramaturgia Matúš Víderman. Réžia Táňa Tadlánková.
RTVS 2017.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov. Pozývame vás vypočuť si 527. časť programu Bola raz jedna povesť.
1: Túto povesť porozprávali údajne spisovateľke Božene Nemcovej chlapi z Trenčianskej stolice. Ale podobnú povesť vraj rozprávali aj v Bošáci, aj kdesi inde. My vám ju prerozprávame tak, ako sme si ju zapamätali.
0: Kdesi v horách, v okolí Trenčína, či blízko Bošáce, to sa už dnes nedozvieme, vám bola jaskyňa, ktorú jedného dňa objavil Bača, ktorý bol s ovečkami na paši. Spočiatku nevedel, že je to jaskyňa. Jej vchod bol zatarasený veľkou skalou. On si na píšťalke pískal, potom si na chvíľu ľahol do tieňa pod veľký strom a podriemkaval, keď tu zrazu začul syčanie.
2: Oh, čo to? Sníva sa mi, či naozaj počujem akési čudné zvuky? Baveru nesníva. Aha, tam, pri tej skale sa to hemží hadmi. Toto musí byť sen. Hady odhryzli dáku zelinku, čo pri skale rastie, a keď sa ňou skaly dotkli, tak tá sa pred nimi otvorila. Lezú dnu. Nedá mi to. Skúsim sa tam za nimi dajako prešmiknúť. Ešte, že som sa tam nevobchal. Isto by ma skala pripučila. Neostal by zo mňa ani masný fľak. Ale ako sa tam teraz dostanem, keď sa otvor uzavrel? Už viem. Otrhnem tú zelinku, ktorou hady skalu potreli, a oprobujem s ňou vykonať to isté. Podarilo sa mi to. Musím prísť na to, čo sa vo vnútri deje. Žena mi vždy vraví, že na tú svoju zvedavosť raz doplatím. Asi by som sa mal vrátiť domov. Čaká ma. A ovečky by som už mal zahnať, ale nemôžem si pomôcť. Ako by mi niekto vnútri vravel?
3: Pozri sa tam. Žena počká. Musíš sa tam pozrieť.
2: Musím, áno. Teraz len potichu vojsť dnu.
1: Bača poslúchol ten tajomný hlas, zahnal zlú predtuchu a prešiel zo pár krokov v tme. Zrazu mu udrelo do očí jakavé svetlo. Vôkol neho sa to ligotalo samým striebrom a zlatom. Uprostred stál veľký stôl, na ňom ležal obrovský had schúlený do klbka a spal. Vôkol neho ležali všetky ostatné hady.
2: Na čo som sem liezol? Zasa som neposlúchol svoj pocit. Ako by ma nejaký čert nahováral na takéto činy?
3: Videl si ten poklad? Nenechaj ho tu. Zaslúžiš si trochu šťastia. Vezmi si ho.
2: Dosť! Buď už ticho! Nebudem ťa počúvať. Bojím sa tých hadov. Vrátim sa k ovečkám. Ale ako teraz otvorím skalu? Zelinku som stratil v tej tme. Tak mi treba hlúpa zvedavosť.
0: Bača od vyčerpania zaspal. Keď sa prebudil, chvíľu mu trvalo, kým si spomenul, kde je. V tej chvíli hady prehovorili.
3: A či už?
0: Odpovedal im ich obrovský hadí kráľ s korunou na hlave.
1: Už je čas.
0: Hady sa plazili k vchodu do jaskyne, ich kráľ skalu zelinkou potrel, tá sa potvorila a hady sa cez škáru preplazili von. Bača sa tadiaľ tiež chcel prepchať, ale v tom ho zastavil hromový hlas.
1: Stoj, človek, stoj! Kam si sa vybral?
4: Nuž, dobre som si pospal a už mi je treba domov sa vrátiť.
1: Nepustím ťa, tu ostaneš.
4: Juj, veľmi rád by som tu ostal, ale doma ma čaká žena. To vám je taká zlá stvora, že si to ani neviete predstaviť, pán kráľ. Bude ma vypočúvať, kde som sa toľko táral.
1: Nesmieš jej nič prezradiť, ani žiadnemu inému smrteľníkovi, ak sa čo i len slovkom zmieniš o tom, čo si tu videl, bude to tvoj koniec.
4: O tom nepochybujem, keď vidím ten váš jazyčisko a obrovské zubiská, ale neurazte sa, viac sa bojím svojej mrcha ženy.
1: Prisahaj, že budeš mlčať, inak si synom smrti.
4: Prisahám.
0: V tom sa skala s hrmotom otvorila a Bača vyšiel na denné svetlo, ktoré ho oslepilo. Keď sa mu po chvíli rozjasnil zrak, poobzeral sa vôkol seba a nevedel, ako si má vysvetliť to, čo vidí. Neveril vlastným očiam.
2: 100 striel do košiara. Všetko sa zelená. Keď som vchádzal do jaskyne, stromy mali farebné lístie. Tak ako sa na jeseň patrí, iba... Že by som tam s tými hadmi prespal celú zimu? Baveru, prespal? Žena ma roztrhne ako žabu. Radšej som mal s tým hadom ostať. Ach, jaj.
1: Bača sa pomaly blížil k kolibe a z diaľky zbadal svoju ženu a akéhosi rúčeho junáka, ktorý k nej pristúpil a dal sa s ňou do rečí.
4: Podídem bližšie. Schovám sa za ten krík. Odtiaľ hádam, budem počuť, o čom sa tí dvaja zhovárajú, a keď si budem na istom, že sa môžem žene ukázať, až potom sa s ňou zvítam. Možno ma pred cudzím chlapom hneď pod čiernu zem nezvozí. A snáď sa dozviem, či je jej naozaj cudzí. Predsa som celú zimu nebol doma.
5: A kdeže máte muža, krásna pani?
6: Varie muž, amen, úbožiakovi. Ach, ja stvora nešťastná. Vdovou ma urobiť takú mladú.
5: A prečože tak vravíte? Mne sa môžete zdôveriť.
6: Na jeseň odišiel, ako každý deň s našimi ovcami a psom na pašu. A dodnes sa mi nevrátil. Koľko slz som za ním vyronila. Hľadali sme ho aj s dedinčanmi celú zimu, ale ako by sa po ňom zem zľahla. Len psík sa mi vrátil domov sám. Ovce isto vlci roztrhali. Ja nešťastná. Ja osamelá, opustená. Muža mi isto strigy zo sveta zniesli.
2: Nezniesli, žienka moja. Tu som, živý a zdravý. Vrátil som sa ti, nepláč. Nebolo mi zlé. Nemaj už strach. Celú zimu som v košiari prespal.
6: Ty paskuda jedna. Čo máš? Pľuha. Fuj, odroň akýsi. Ale... Vraj v košiari som zimu prespal. Tu máš. No. Na. Keď ťa ja dostanem do rúk, na Frankfurte ťa roztrhám. Papľuch jeden.
7: Neby ma, šienka moja nežná.
5: Upokojte sa, milá stvora. Nechajte nás na chvíľu o samote. Presvedčím vášho muža, aby povedal pravdu mne. A potom mu dám plný mešec zlatých dukátov, ktoré bude musieť odovzdať vám za to, čo ste si pretrpeli.
1: Žene zasvietili oči pri vidine bohatstva a nechala muža s fešným pocestným o samote. Bača so strachom hľadiel na čelo pocestného, z ktorého pozeralo na neho tretie oko. Svitlo mu, že pred ním stojí mocný čarodejník.
5: Naposledy ti vravím, ak ti je život milý, povedz mi pravdu. Kde si bol a čo si tam videl?
2: Dobre, poviem. Všetko vám poviem. Len na mňa tak škaredo nezazerajte tým okom na čele.
1: Bača zabudol na svoju prísahu a všetko prezradil. Zatúžil po poklade, ktorý sa predtým neodvážil vziať. Dúfal, že hady sa budú černokňažníka báť, ale černokňažník mu videl až na dno duše. Šiel s ním do jaskyne, premenil starého hada na strašného šarkana a Bačovi prikázal osedlať ho a hodiť mu na hlavu ohlávku. Šarkan s Bačom na chrbte vyletel z jaskyne a chrlil vôkol seba síru a oheň. Vody v potokoch zovreli, z neba šľahali blesky, spustila sa prudká búrka, z kopca sa valila voda, až z nej vznikla mohutná rieka Váh. Bača obrátil oči k nebu a prosil.
2: Bože milostivý, odpusť mi moje hriechy. Spas moju hriešnú dušu a zachráň môj úbohý život. Z celého srdca ťa prosím.
6: Malý škobránok začul Bačovu prosbu a zvestoval ju nebeskému otcovi. Ten napísal čosi zlatým písmom na brezovú kôru. Škovránok ju vzal do zobáčika a pustil z výšky Šarkanovi na hlavu. Ten sa v okamihu zniesol s Bačom na zem. Vtedy sa Bača zobudil a zistil, že leží nedaleko svojho salaša. Počul bľačať svoje ovečky a štekať verného psíka.
2: Vári sa mi to celé len prisnilo? Aký som šťastný. Škovránok milý, odkáž nebeskému otcovi, že som mu vďačný za svoj jednoduchý život. Nepotrebujem ja žiadne poklady sveta. Ďakujem ti za tento zvláštny sen.

0: Túto povesť si vraj rozprávali aj v Bošáci. Viete o tom, že neďaleko v Španej doline v roku 2009 našli poklad? Ale nálezcovia si ho nenechali iba pre seba a vďaka tomu sa ľudia môžu dozvedieť niečo z histórie. Skúste vypátrať, o aký hromadný nález išlo. Ako pomôcku vám prezradíme, že nešlo o zlato ani o striebro. Ak viete, akú medailu dostávajú športovci na treťom mieste, bude sa vám pátrať ľahšie. Svoje odpovede nám napíšte do štvrtka 17. septembra na adresu povesti@rozhlas.sk. Minulý týždeň ste mali vypátrať, kto dal radvanskému richtárovi súhlas na usporiadanie jarmoku. Bol to rakúsky cisár a uhorský kráľ Leopold I. Habsburský. Ďakujeme vám za všetky e-maily a odpovede. K výhre blahoželáme Samkovi a Aťkovi Krížanovičovcom. 527. časť programu Bola raz jedna povesť pripravili autorka Zuzana Jurigová-Kapráliková, režisér a hudobný dramaturg Laco Kerata, majster zvuku Daniel Galovič, dramaturgička Lenka Čepková, produkční Alena Rumanovská a Ján Tomandl. Účinkovali Alfred Svan, Martin Kaprálik, Laco Kerata a Zuzana Jurigová-Kapráliková. Všetky odvysielané povesti nájdete na webe Rádia Slovensko v sekcii Aktuálne rubriky a najnovšiu časť programu vysiela aj Rádio Junior. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.
1: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
2: Ľudská nám odišla za ďalšími pozdravkami, teda rozprávkami a aha, svetre sa ohrievajú, či čo to hovorím, dvere sa otvárajú a už je tu aj harmonika.
3: Ale joj, prečo si vpustila aj toho Janka? Jaj, komorí, teda tmolí sa nám tu po štúdiu.
4: Ja som ho nevpustila, Brebtík, ahoj. On sem sám vbehol, pretože nás chce zaviesť do ďalšej komnaty alebo na ďalšie poschodie v paneláku. No a ty vieš, čo to znamená?
2: Že sa otročina, teda začína rozprávkový panelák. No tak čo, Janko, kam nás dnes zavedieš?
4: Nejako neodpovedá. Asi sa to dozvieme o chvíľu.
2: Tak, detičky, metličky, počúvajte, čo nám dnes pripravil Janko v ďalšej časti rozprávkového seriálu. Hneď ti to povie Zuzka Kronerová v príbehu Radka Bachratého.
4: Tak už poďme, brána sa práve otvorila.

0: ten deň Janko prichádzal k rozprávkovému paneláku a už z diaľky videl vrátnika v kvietkovanej uniforme, ako niečo pred vchodom hľadá. Čo to hľadáte, pán vrátnik v kvietkovanej uniforme? Slušne sa spýtal Janko. Pán vrátnik v kvietkovanej uniforme len mávol rukou, niečo zamrmlal a hľadal ďalej. Chvíľu sa zdalo, že ho niečo potešilo, drepol si, čo si v tráve obzeral, ale potom mávol rukou. Janko ešte raz zopakoval otázku, vrátnik v kvietkovanej uniforme sa roztržito usmial. Ahoj, Janko, ani som si ťa nevšimol.
1: Ja vás áno, čo hľadáte?
0: Vrátnik mávol rukou. Ale na šiestom poschodí býva jeden starý pán kráľ, ktorý si raz za rok želá splniť 3 želania. Vždy sa ho niekto snaží uspokojiť, potešiť. Tento rok to vyšlo aj na mňa. Ale kytica so štvorlístkou, to je veru ťažký oriešok. Zatiaľ som našiel jeden. Koľko ich musí byť v kytici? 5, 10, 20? Na čo to komu bude?
1: Janko nevedel, ale cítil, že aj 20 štvorlístkov bude na kyticu málo. No nechcel vrátnikovi v kvietkovanej uniforme kaziť náladu, keď mal zatiaľ iba jeden štvorlístok.
0: Janko chvíľu hľadal spolu s vrátnikom, ale nachádzal samé trojlístky. Po chvíli ho už boleli nohy, tak sa išiel pozrieť dnu do rozprávkového paneláku. Hneď pri vchode sedela zamyslená červená čiapočka. Janko ju slušne pozdravil a spýtal sa jej, čo robí. Predstavte si, červená čiapočka premýšľala, ako sa dá chodiť, nechodiť. Janko nerozumel, tak mu dievčatko s červeným klobúčikom porozprávalo o jednom starom kráľovi, ktorý si raz za rok želá 3 želania a Janko už rozumel. Pán kráľ si želal chodiť aj nechodiť. Čiapočke sa také želanie páčilo. Nepáčilo sa jej, ale že jej zatiaľ nič nenapadlo. Možno sa pôjde prejsť do kočikárne alebo povoziť na bicykli, alebo... Červená čiapočka sa usmiala, luskla prstami a chcela niečo povedať, ale práve v tej chvíli z výťahu vystúpil namosúrený udatný rytier Boleslav a začal poriadne porytiersky nadávať.
2: Hrom, aby udrel 100-krát do môjho neuzemneného brnenia, to je mi želanie, aby sa všetci v paneláku usmievali. To mám chodiť od dverí k dverám a každého poštekliť, či čo? Ja viem, že starý pán kráľ je veľmi vážený a milý a 3 želania si želá iba raz za rok, ale tak. Aké to niečo? Ak by si želal hoci zub od trojhlavého draka, to by bola iná reč. Ale takéto veci, aby sa všetci usmievali, na čo to len komu bude?
0: Zaujímavá otázka, pomyslel si Janko a začal byť na starého pána kráľa veľmi zvedavý. Poprosil spevavý výťah, aby ho odviezol na 6. poschodie. Výťahu sa podarilo trafiť hneď na prvý raz a ani nemal príliš veľa rečí, či skôr spevov. Janko našiel krásne starodávne dvere s ozdobným klopadlom a zaklopal.
3: Len poď ďalej, odvážny junák Janko, ozvalo sa za nimi a Janko vošiel.
0: Starý pán kráľ bol veľmi krásny a prívetivý, dlhá biela brada, na hlave koruna a na nose staré okuliare. V jeho byte boli kolom dokola, či skôr hranato do hranata stien police a na nich staré knihy. Veľmi veľa kníh, potom aj veľmi veľa časopisov a skutočne starých. Boli tam napríklad Kráľovské rozhľady, Hlas jazdca na koni a aj Kráľovská rodina a Chovateľ vodníkov. Pán kráľ dôstojne pokynul Jankovi, aby sa posadil a začal rozprávať.
3: Vieš, Janko, možno sa ti zdajú moje želania výstredné, ale keď už mi rozprávkové víly dali tú možnosť želať si raz do roka 3 želania, prečo by som to nevyužil? Som už sám a aspoň raz do roka sa môžem príjemne stretnúť s ostatnými obyvateľmi nášho rozprávkového paneláku. Okrem toho, rád vymýšľam želania, ktoré prinútia tých druhých trochu pohnúť hlavou alebo ukázať svoju šikovnosť. Možno najprv frflú, ale potom sú radi, že sa takto hráme.
0: Pán kráľ o Jankovi už počul. Vie, že má všade priateľov a hneď sa vypytoval na rytiera Boleslava, červenú čiapočku a vrátnika v kvietkovanej uniforme. Chcel vedieť, čo robia a na čo sa môže tešiť. Janko mu o všetkom porozprával a pán kráľ sa tešil. Začal rozprávať o svojich minulých želaniach, keď niekto zazvonil. Prišla červená čiapočka a tajomne sa usmievala. Želania sú splnené, pán kráľ ale musí prísť na najvyššie poschodie. Tak teda išli. Červená čiapočka sa uklonila a povedala. Vážený pán kráľ,
4: Prvé želanie, chodiť aj nechodiť. Zatvorte oči a keď vám poviem, tak ich otvorte. Teraz!
1: Pán král ich otvoril a rozosmial sa. Pred ním stála kolobežka.
2: Červená čiapočka, ty si ale hlavička. Jednou nohou na kolobežke stojím a druhou chodím. To je vec. Chodím aj nechodím.
1: Červená čiapočka sa zapírila a vysvetlila, že toto nie je obyčajná kolobežka, ale terénna. Môže chodiť aj po schodoch. Trúfol by si pán kráľ zísť až na prízemie? Pán kráľ povedal, prečo nie? Sadol na kolobežku, previazal si kráľovskú korunu šálom, aby mu nespadla a poď ho po schodoch. Na každom poschodí stáli obyvatelia paneláku a keď videli kráľa s dlhou bradou, s korunou priviazanou šálom o hlavu, idúceho po schodoch na kolobežke, mohli sa od smiechu, no, skoro rozpučiť. Druhé želanie bolo splnené.
4: Pán kráľ zabrzdil až na prízemí a tam ho už čakal vrátnik v kvietkovanej uniforme s tromi štvorlístkami. Povedal, malá kytica, ale zo srdca.
1: Pán kráľ sa poďakoval, rozosmial, už sa smial celý panelák. Mnohí zišli dole, niekto vyťahol mandolínu, Popoluška priniesla napečené koláče a rytier Boleslav začal spievať rytierske piesne. Celý panelák sa zabával. Aj sa tancovalo, aj hodovalo, aj niekto rozbil pohár, ale Snehulienka to hneď pozametala. Janko sa už poberal domov, keď sa mu prihovoril starý pán kráľ.
2: Tak čo, Janko, už vieš, na čo to komu bolo dobré?
1: Janko prikývol. Keď vidí, ako obyvatelia rozprávkového paneláku spolu tancujú, veselia sa a zabávajú, vie, na čo to všetko bolo dobré. Až má dojem, že je škoda, keď si pán kráľ tri želania môže želať iba raz do roka. Pán kráľ pokýval hlavou a spýtal sa. Vieš, aké je moje najväčšie želanie? Jedno jediné? Janko nevedel. No predsa, aby som si nemusel nič želať ani raz do roka. Janko nechápavo potriasol hlavou, nerozumel. Potom sa rozhliadol okolo seba a už mu bolo všetko jasné. To by teda bolo. Takto sa zísť a veseliť bez želaní starého pána kráľa. Len tak. Ale možné to je, nie? V rozprávke je predsa možné všetko. Aj veselenie sa vďaka trom želaniam, aj veselenie sa len tak. Janko premýšľal ešte doma v posteli. Dá sa niečo také urobiť aj v normálnom živote? V normálnom paneláku? Janko premýšľal, až zaspal.
2: Zaspať sa dá vždy a všade.
1: Dobrú noc.

0: A už sme vonku, teda skoro, ešte som sa tam na dráte, v komnate trochu zamotal.
1: A Janko nás zaviedol do ďalšej časti rozprávkového paneláku.
0: Tak sa volá aj tento memoriál, teda seriál.
1: Presnejšie jeho 16. časť. Seriál napísal Radek Bachratý, dramaturgiu mal na starosti Katarína Revalová, hudobnú dramaturgiu Lígia Vojtková, zvuk Ľuboš Klásek a Jozef Dobák. Rozprávačku Zuzku Kronerovú režírovala Ria Paldiová.
0: Vyrobil Slovenský rozhlások, teda rozhlas v roku 2001.

Rozhlas a televízia Slovenska uvádza rozprávky o Kvakovi a Čľupovi. Napísal Arnold Lobel. Z angličtiny preložili Miroslava Gavurová a Ján Gavura. Rozpráva František Kovár.

0: roh. Kvaka s čľupom zastihol dážď. Utekali do kvakovho domčeka.
1: Som mokrý ako myš,
0: šomral čľup.
1: Celý deň je na nič.
0: Vezmi si koláčik a čaj, upokojoval kamaráta kvak. Prestane pršať. Stúpni si k piecke a šaty ti čoskoro uschnú.
2: Ja ti zatiaľ porozprávam jednu moju príhodu,
0: povedal kvak.
1: Tak dobre,
0: odvetil čľup. Bol som vtedy ešte malý, len omáčik väčší než žubrienka, začal kvak. Tatko mi povedal,
2: synček,
0: dnes je chladno a zamračené, ale jar je už za rohom.
2: Nuž som sa vybral von, aby som ten roh našiel. Kráčal som po lesnom chodníčku, až kým som nenatrafil na roh. Zašiel som za roh, či na druhej strane nebude už jar.
1: A bola?
0: Opýtal sa čľup.
1: Nie,
0: odvetil kvak. Bola tam len borovica, tri okruhliaky a chumáč suchej trávy.
2: Túlal som sa po lúke, čoskoro som prišiel k ďalšiemu rohu. Zašiel som zaň pozrieť, či tam nečaká jar.
1: A čakala?
0: Opýtal sa čľup.
1: Nie,
0: odvetil kvak. Len starý červík driemal na pníku.
2: Prechádzal som sa pri rieke, kým som neuvidel iný roh. Pozrel som aj zaň, či práve tam nenájdem jar.
1: A našiel si?
0: Opýtal sa čľup.
1: Nenašiel,
0: odvetil kvak. Bolo tam len blato a jašterica, čo si naháňala chvost.
2: Určite si bol unavený,
0: povedal čľup.
1: Bol som unavený, pokračoval kvak, a navyše sa rozpršalo.
2: Vrátil som sa domov. A keď som tam prišiel, povedal kvak, zbadal som ďalší roh.
1: Bol to roh nášho domu.
2: Zašiel si zaň?
0: Opýtal sa čľup.
1: Zašiel som aj za tento roh,
0: odvetil kvak.
2: A čo si uvidel?
0: Spýtal sa čľup.
2: Videl som vychádzať slnko,
0: odpovedal kvak.
2: Videl som vtáčiky sedieť na strome a spievať. Videl som mamku a ocka pracovať v záhrade.
1: Videl som kvety v záhrade.
2: Tak si ju našiel,
0: zvolal čľup.
2: Áno,
0: odvetil kvak. Bol som veľmi šťastný. Našiel som roh, za ktorým bola práve jar.
1: Aha, kvak!
0: Poskočil čľup od radosti.
2: Mal si pravdu.
1: Prestalo pršať.
0: Kvak a čľup sa ponáhľali von. Utekali za roh kvakovho domčeka,
2: aby sa presvedčili, že jar znovu prišla.

0: klobúk. Kvák podaroval Čľupovi na narodeniny klobúk. Čľup sa zaradoval. Všetko najlepšie, blahoželal Kvák. Čľup si klobúk nasadil, ale spadol mu až na oči. To ma mrzí, povedal Kvák. Ten klobúk je priveľký. Donesiem ti iný darček.
1: Nemusíš, odvetil Čľup. Tento klobúk je darček od teba, páči sa mi. A budem ho nosiť, nech je, aký je.
0: Kvák a Čľup sa išli prejsť. Čľup sa potkol o kameň. Potom narazil do stromu. Nakoniec spadol do jamy.
1: Kvák, kričal Čľup, nič nevidím. Tvoj krásny darček nemôžem nosiť. Tieto narodeniny sú veľmi smutné.
0: Kvák a Čľup na chvíľu posmutneli. Potom Kvák povedal. Čľup, skús toto. Keď pôjdeš večer spať, porozmýšľaj nad niečím poriadne veľkým. Z poriadne veľkých myšlienok ti narastie hlava. A ráno ti jazda klobúk padne ako uliaty.
1: To je dobrý nápad,
0: potešil sa Čľup. Keď išiel Čľup večer spať, tu ho premýšľal nad tými najväčšími vecami, aké si len vedel predstaviť. Čľup rozmýšľal o obrovských slnečniciach. Rozmýšľal o vysokých duboch. Rozmýšľal o vysokých vrchoch so snehovou čiapkou. Potom Čľup zaspal. Kvák prišiel k Čľupovmu domčeku. Potichu vošiel dnu. Našiel klobúk a zobral ho domov. Nalial na klobúk krčach vody. Položil ho na teplé miesto, aby vyschol. Klobúk sa začal scvrkávať. Bol čoraz menší a menší. Kvák sa vrátil do Čľupovho domčeka. Čľup ešte tvrdo spal. Kvák zavesil klobúk späť na vešiak, kde ho predtým našiel. Keď sa ráno Čľup zobudil, nasadil si klobúk na hlavu. Klobúk mu sedel ako uliaty. Čľup utekal za Kvákom.
1: Kvák! Kvák! Volal. Celú noc som myslel na samé veľké veci a narástla mi hlava. Teraz už tvoj darček môžem nosiť.
0: Kvák a Čľup sa vybrali na prechádzku. A Čľup sa už nepotkol o kameň. Nenarazil do stromu, ani nespadol do nejakej jamy. Ten deň po Čľupových narodeninách bol pekný ako obrázok.

František Kovár rozprával príbehy Kvaka a Čľupa z rozprávkových knižiek amerického autora Arnolda Lobela. Do slovenčiny ich preložili Miroslava Gavurová a Ján Gavura. Zvukový majster Peter Daniška. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Réžia Olga Janíková. Dramaturgia Beata Panáková. RTVS 2020.

Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších. Toňa Revajová, Kiko 1, Kiko 2. V škôlke. Časť 3. Kika má Kajka. Keď Goran ráno príde do škôlky, Kajka už je tam. Oblieka so sárkou bábiky do iných šiat. Vedľa seba si posadila Kika, ale najprv ho vyfešákovala. Dala mu slamený klobúk a na krk červený motýlik. Goran sa k nej rozbehne, chce jej povedať, že Kiko vyzerá úplne super, ale v polovici sa zastaví. Pochopí, že Kajka sa s ním dnes nehrá. Keď prezlieka bábiky, tak pritom chalanov na betón nepotrebuje. Kto vie, prečo to dievčata stále robia, čuduje sa. Mykne plecom a povie si, keď nechce, nech sa nehrá, ale Kika mi nemusela brať. Jaj, veď vy asi neviete, Kiko je medvedík. Hnedý ako čokoláda. Kajka si ho každý deň nosí z domu, lebo keď bola malá, bez Kika nezaspala. Ani doma, ani v škôlke. A odvtedy sa to nezmenilo. Inak sa s ním nehrá. Ráno ho má Goran, na spanie si ho vezme Kajka a keď sa po obede zobudí, Kika si už znova môže zobrať Goran. No, dnes to tak asi nebude. Aha, spomenie si Goran, asi pre tú Karolínu. Keď deti zjedia desiatu, trocha počítajú a potom pracujú s geometrickými tvarmi. Vonku začne pršať a tak si namiesto prechádzky pred obedom kreslia. Niekedy kreslia, aj keď neprší. Budeš mať Kika celý deň? Spýta sa Goran. Áno, povie Kajka. Povedal, že mu je za mnou smutno. Aha, tak dobre, prikývne Goran. Keď chce byť s tebou... Jasné, že Kajka si vymýšľa. Robí to často. Ale Goranovi sa to páči a tvári sa, že jej verí. Keď mama príde z práce, Kajka si už v pyžamku čistí zuby. Jednou rukou si mamu pridrží za sako, nech hneď nezačne niečo robiť. Môžem si umyť ruky? Spýta sa mama. Oech! Dovolí Kajka a posunie sa na kraj umývadla. Orech? Spýta sa mama a Kajka vyprskne na zrkadlo biele bodky. Môžeš! Opraví sa, keď si vypláchne pastu. Rozbehne sa do postele a kým si mama umýva ruky a zrkadlo, schová sa jej pod paplón. Potom sa bláznia. Mama ju hľadá v skrini a pod posteľou a kričí na babku, či nevidela Kajku. Babka vraví, že si už zbalila okuliare, nevidí bez nich nič prečítať. Á, slečna stratená sa nám našla, teší sa mama, keď Kajku nájde. Mama sa smeje, ale Kajka sa premení na slečnu prísnu. Mračí sa na mamu ešte viac ako na Gorana. Prečo otca voláš tak hnusne? Spýta sa. Ja? Otca? To máš odkiaľ? Od Gorana. Povedal, že Karolína je hnusné meno. Teraz si mama chytí Kajku za pyžamo a kto vie, prečo stíši hlas. Niečo ti poviem. Karolína je krásne meno pre nádhernú mladú dámu, ktorá z teba jedného dňa vyrastie. Ale prečo tak voláš otca? Neprestane Kajka. Zo žartu, povie mama. Nech sa na seba

0: stále nemračíme. Ale ak s tým máš problém, už to nikdy nepoviem. Ak sa to nepáči Goranovi, tak možno sa to nepáči ani otcovi. Chlapi vždy držia spolu. Kajka už ku koncu veľmi nepočúva, lebo si spomenie na to, čo mama povedala predtým. Že Karolína je krásne meno. Krásne meno pre... Zľakne sa. Mami? Ja sa budem volať Karolína, keď budem veľká? Mama Kajke prezradí, že už od narodenia sa volá Karolína. Má to v papieroch. Ale kým je malé dievčatko, volajú ju Kajka. Lenže to ešte nie je všetko. Mama jej povie aj ďalšie tajnosti. Že oco sa v skutočnosti nevolá Kajo, ale Karol. A ona sa tiež nevolá Saša, ale Alexandra. Prečo mi to nikto nepovedal? Durdí sa Kajka. Lebo si sa nepýtala, vysvetlí mama. Máme sa radi, tak sa voláme s drobneninami. Kajka nevie, čo má robiť s tým, čo sa práve dozvedela. Všetky mená v rodine majú domotané. Rozhodne sa, teraz to nebude rozmotávať. Jednou rukou objíme Kika a druhou mamu.
1: A to bol začiatok, koniec ďalšej rozprávky a ja už som zvedavý, čo sa bude diať na budúce.
2: A ja?
1: A určite aj vy, milé posluchacháčky a posluchacháči.
2: No ak nevydržíte, kým sa o týždeň bude vysielať ďalšia časť, tak môžete zatiaľ zabehnúť do knižnice a spýtať sa, či tam knižku Kiko 1, Kiko 2 náhodou nemajú. A tak si ju prečítate celú naraz, ešte predtým, ako vám ju pustíme. Ale nezabudnite nás aj počúvať. Teraz ste počúvali tretiu časť rozprávkového seriálu Kiko 1, Kiko 2, ktorý pre vás napísala pani spisovateľka Toňa Revajová a keďže jej príbehov pre deti je v našom archíve veľa a patria k najkrajším, počas týchto dvoch slávnostných mesiacov sme im dali tak trochu zelenú.
1: A ja im dávam červenú. Alebo oranžovú?
2: No, Brebtík, vieš čo, radšej ty to nechaj na mňa toto. Určite zelenú. Keby sme im dali červenú, tak to by znamenalo, že stop.
1: Ale veď v štúdiu červená znamená, že sa práve nahráva.
2: Vidíš? Počuješ? To je pravda. Čiže, ak dáme príbehom Tone Revajovej červenú, v rozhlase to môže znamenať, že ich práve že odvysielame, nie že im dáme stopku. Ja sa popletiem, nechajme to už teraz tak. Tretiu časť tejto rozprávky vám vyrozprávala Zuzana Tlučková.
1: Zuzana Hlúčiková!
2: Ale Tlučková bola... Ďalej už to poviem radšej ja.
1: Ale...
2: Režiu mala Milena Lukáčová, dramaturgiu Zuzana Kolmosová, na zvukovej stránke spolupracoval Jakub Horniak, no a rozprávka mala premiéru v roku 2022.

0: dziecko, lajki ale nie sú všetko. Povedal mi múdry dziecko, lajky nie sú všetko.
1: Yeah, yeah.
0: Povedal mi múdry dziecko, lajky ale nie sú všetko. Povedal mi múdry dziecko, lajky nie sú všetko. To nie.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Teraz si vypočujeme Katarínu Kolníkovú a Martinku Gőcovú v rozprávke o starom Bodríkovi a Vlkovi.
2: A pretože pani Kolníková vždy rozprávala na salaši, v nárečí, tak toto nábrežie, nové to nárečie, budete počuť aj v príbehu.
1: A že čo je to nárečie? Určite si to pri počúvaní všimnete, keď si to všimol aj Brepčík.
3: Ďaleko predaleko, za siedmými horami a siedmými dolinami, tam, kde sa voda sype a piesok sa leje, tam je zázračná krajina.
4: Za troma hlbokými dolinami,
5: kde bolo, tam bolo,
4: za troma vysokými,
5: žil raz v jednej dedine,
4: kedysi dávno sa takmer každá hora
6: jeden hrýva. Král, kdesi, kedysi, mal chlapca.
4: Boli raz dvaja bratia.
5: Ďaleko, ďaleko odišiel pán do vojny.
7: To jeden král a mal prvorodeného synčeka.
3: Každý, kto tam bol, si odtiaľ poklad odniesol. Poklad, čo si srdci schováva, čokoľko z neho rozdáva, rovnako vzácny zostáva.
8: Bol raz jeden bača
3: a mal psa Bodríka. Ten muž od rokov strážil ovce. Vlk sa ani približiť nesmel ku košáru. Ale čože? Na staré dny Bodrík ochromel a stratil všetky zuby. Starého psa iba na smetisko, riekol bača. Načo chovať starú psinu, keď vás nevládze? Vzali si mladého psíka. Toho nachovali, pohľadkali a pustili ke košáru. Leží Bodrík na smetisku, trase sa, trápi ho veľký hlad. Ach, bolo mu strašne lúto. Čo to len s ním porobili? Prišla noc, mladý pes zaliezol do búdy. Vystrel sa tam a spí na postlanom pazderi. Starý Bodrík spával čujno. On i teraz badal vlka. Chcel preskočiť plot, ale nohy nevládali. Od hladu bol ako mucha. Smutne si zazlahol a rozmýšľa. Ech, čo? Keď nemám ja, nech má teda vlk pod zuby. A ani nezaštekal. Ide bača ráno ovce dojiť, ráta ich, ráta, a tu jedna chýba.
8: Ej, keby bol starý Bodrík strážil, nebol by vlk ovcu odniesol.
3: Svitlo bačovi v hlave. Privolá bača starého Bodríka zas k sebe, pekne ho pohľadká, rádne nachová. Starý Bodrík sa mu ovíja okolo noh a od radosti skáče. Večer už neleží na smetisku, ani v búde. Bodrík obchádza okolo košára. Ví, že keď sa vlk navnadí raz, tá príde i druhý raz. Vlk aj prišiel, ako najisté, ale Bodrík sa mu postavil do cesty. Čože ty tu chceš? Nuž čo chcem? Ovcu, ovcu, povie vlk. Chod o plan, ja ti ovcu nedám, zavrčal na neho Bodrík. No len mi ju daj, kus tebe, kus mne, pekne do spolku. Aj tak ta gazda nechová. S vlkom spolky, čert berie ovce i volky, odpoví starý Bodrík. Včera ma gazda nenachoval. Bol som lačný a slabý, nuž ľahko ti bolo odniesť ovcu. Ale dnes ma gazda nachoval dobre. Som zas dosť mocný a ovcu ti nedám. Keď mi nedáš ovcu, tak sa chystaj na potičku. Či víš, čo je to? Durdil sa vlk. Nuž, keď tak chceš, hotuj sa i sám. Len čo si postriežku okolo košára odbavím, hneď za rána sa ti postavím v hore pod dubom. Tam sa budeme potýkať, rozumíš? Vlk na to iba zavrčal a bežal do hory pomoc zhánať. Pribehne pod zápolu. V zápoli diera. V diere býva medveď. Zastane si vlk pred dieru, zdvihne si pisk a začne zavíjať. Čože trúbiš? Vyjde medveď z diery. Ej, veru trúbim, sused. Starý bodrik mi nechcel dať ovcu. Ráno sa mám s ním potýkať. Hľadám pomocníka. Spomenul si medveď, že bodrik jeho neraz nahánal. Za to si ozaj zaslúži trest. Povedal teda vlkovi. Ak chceš, pôjdem ráno s tebou.
8: Vlk sa zaradoval. Akože by nechcel takú pomoc? Veď preto aj prišiel.
3: Dohodli si čas a vlk šiel k svojej sestre. Bola vydatá na druhom konci hory. Príde vlk starej borovici, zdvihne pisk a začne tenkoviť. Lištička, kmotrička, vidí, že von vidí. Vystrčí lištička červenú hlavičku z diery pod korenom. Čo tak pištíš? Deti mi pobudíš? Ach, sestrička, veru pištím. Starý bodrik mi nechce dať ovcu. Ráno sa mám s ním potýkať. Hľadám pomocníka. Spomenula si líška, ako ju raz bodrik divne chytil za chvost. A len tak, z ničoho nič. Veď mu ona ovce neodvláča. Veru by nebolo od veci potrestať ho za to. Sama sa vlkovi ponúkla. Ak chceš, pôjdem s tebou. Vlk sa zaradoval, už mal dosť pomocníkov. Ej, bodrík bedatý.
8: Pes však dobre poznal vlčie obyčaje. Nešiel ani on do hory sám.
3: Vzal so sebou prasnú svinu a starého kocúra. Bývali blízko, boli to jeho dávni prátelia z dvora. Neboli už mladí, ale za to verní, vyskúšaní kamarádi. Vlk, medveď a líška stáli už pod dubom, keď od salaša prichádzali pes, kocúr a svina. Boli ešte dosť daleko, ako ich medveď zazrel. Strašne sa nalakal. Ach, bratčekovci, zvolal. Pozrite, ako sa ten prvý za každým krokom zohne. Iste zbiera skaly, ktorými nás ubije. A to pes skrýval a medveď si myslel, že čo sa raz uhol, to skalu zodvihol. Lala, a ten druhý ako šablou seká, zvolala líška. To sa kocúr chvostom z boka na bok ohánal. A líška si myslela, že to šablou blízka. Tu začuli krochkať svinu. Po hlase poznali, že je prasná. Vedeli, že tedy nepozná žarty. Nuž veru ani oni nebrali vec na žart. Medveď sa vydrápav na strom, líška uskočila do trna. Dojdu naši traja kamarádi pod dub, kocúr si veselo vrčí.
8: Vrní, vrní, vrní.
3: Jaj, zľakla sa líška, veď ten vraví v trni, v trni. Bála sa, že kocúr už na nu skočí. Verutá nečakala, vyskočila z chrastia a hýbaj v nohy. Len červený chvost je v diaľke blizol. Prasná svina zastala pod dubom.
8: Hr, hr, hr!
3: Zakrohkala a zaborila rypák do zeme. Jaj, zlakol sa medveď, veď tá vraví hor, hor, hor! Iste ma tu hore vidí a chce korene stromu podriť. Už veru nemeškáva ani macko. Zoskočem zo stromu, aj baj. Raz, dva zmizol húštine. Vlk ostal sám. Bol rád. keď mohol aj on ufujazdiť s celou kožou.
8: Hau, hau!
9: Hau, hau!
3: Zabrecha za ním starý bodrík, až sa mu hora ozvala. Ako dobre, že mu kamaráti pomohli zahnať zbojníkov do hory. Od tých čas mu bolo na salaši dobre až do smrti. Vidíš, vidíš, bodrík, čo si aký starý. Dožiješ sa ešte dobre jesene. Nebude si bača ráno pri košiari starostlivo čítať ovce splašené. Verne budeš slúžiť, kým ti tvoja chvíľa na rovný psí hrobček nenavrší prst. Preto cestou idúc s láskou pohľadila rozprávočka tvoju kučeravú srst.

0: Tak čo, milé ovčičky, zistili ste, čo je toto nábrežie? Teda nárečie?
1: Asi áno, ale ak náhodou nie, tak vám prezradím, že to bol spôsob, akým rozprávačka Katarína Kolníková rozprávala ten príbeh. Bolo to v Radošinskom nárečí. To je nárečie z Radošiny na západnom Slovensku a ako ste počuli, niektoré hlásky sa tam vyslovujú trochu inak ako v spisovnej slovenčine.
0: Nárečie je jednoducho spôsob odvrávania, rozprávania, ktorým ľudia hovoria v nejakej časti krajiny.
1: No a v nárečí samozrejme dokážete aj odvrávať, ako Brebtík povedal rodičom napríklad. A občas sa už v druhej vedľajšej dedine môže rozprávať trochu inak, teda trochu iným nárečím.
0: Aj starý Bodrík mal svoje popletie, nárečie a vlk možno tiež.
1: Veru, a vlk rozprával naozaj vlčo.
0: A čo tí banícky škriatkovia? Tí tiež majú svoje výpečie, nárečie. Hlavne tí, čo žili v baniach. Zdar boh!
1: To bol banícky pozdrav, ale to nie je nárečie. Hovorí sa tomu, že žargón.
0: Žralgol?
1: Je to žargón, ale my teraz vôbec nehovoríme o žargóne a o baniach, ale o nárečí. Čo je to žargón, to si vysvetlíme inokedy. Viem, že ťa to láka kvôli tvojim príbuzným, ale deti musia teraz počuť hlavne to, že rozprávku o starom Bodríkovi a Vlkovi rozprávali teta Katarína Kolníková a Martinka Gucová. Réžiu mala Táňa Tadlánková, dramaturgický príbeh pripravila Beata Panáková, no a rozprávka vychádza zo slovenského ľudového príbehu podľa predlohy Márie Rázusovej Martákovej a Pavla Dobšinského a mala premiéru v roku 2000.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Šurienka a Atalienka. Zo zbierky Pavla Dobšinského vybral a upravil Ondrej Sliacky. Rozpráva Ladislav Chudík.

Bola raz jedna stará dedová a jeden starý dedo. Keďže nemali deti, dedová si ukradla dievčatko, ktoré sa volalo Atalienka, a vyučila ho všelijakým strigvonským kúskom. Ako dievča rástlo, stará sa deň po dni vysmievala z muža, že ona má dievča a on nemá nič, hoci je chlap. Starého to dopálilo, šiel medzi ľudí a ukradol si dieťa aj on. Bol to chlapec a volal sa Šurienka. Starý ho hneď začal priúčať strigvonskému remeslu, lenže márne sa namáhal, hromžil a zatínal peste. Šurienka sa nie a nie niečomu naučiť. Neraz ho neboráka zaliali slzy, lebo k starému sa pridala aj dedová, ba tá deň od dňa bola na ňo horšia a horšia. Raz ho vyviedla pred chalupu a ukázala na blízku horu. Počuj, hlupák, ak ju do večera nevytrháš, bude ti amen. Šurienka odišiel do hory, no nevládal vytrhnúť ani kríček. A tak si sadol a plakal. Onedlho prišla Atalienka s obedom. Keď ho uvidela takého nešťastného, pýta sa, prečo plačeš? Akože by som neplakal, keď mi dedová prikázala vytrhať celú horu a ja som nevytrhol ani korienok. Atalienka sa na ňo ľútostivo zadívala a vraví, nič sa neboj, Šurienka. Ak mi prisľúbiš, že ma neopustíš ani v šťastí, ani v nešťastí, ja ti pomôžem. Všetko sľubujem, vykríkol Šurienka. Keď je tak, usmiala sa Atalienka, sadni si a jedz. Kým Šurienka jedol, Atalienka vytrhala celú horu a potom odišla. Večer prišiel domov aj Šurienka a stará doňho. No čo, vytrhal si horu? Vytrhal, pochválil sa Šurienka. Lenže starej sa práve to nepáčilo. Začala šomrať, vrieskať, že ona tuší, čo sa robí za jej chrbtom, a hromžila, vykrikovala, ešte aj keď si ľahla. Na druhý deň poslala Šurienku s veľkým vrecom do hory, aby doň nachytal veľa múch. Ak nie, bude to jeho posledný deň. Šurienka odišiel do hory, ale darmo sa oháňal, márne nadkladal vrece, nechytil ani jednu muchu. Nuž si sadol a plakal a plakal. V tom prišla Atalienka s obedom. Utrápeného Šurienku pohladkala a znova sa ho opýtala, či jej chce byť verným v šťastí aj v nešťastí. Chcem, duša moja zlatá, chcem, vyhrkol Šurienka. Atalienka mu dala obed, akým jedol, nachytala mu plné vrece múch. Lenže večer, keď sa Šurienka vrátil domov, starú divže nerozhodilo od jedu. Do polnoci dudrala, vykrikovala, že ona vie, čo sa deje, a keby nebola zaspala, bola by vari hromžila do samého rána. Ráno potom vyhnala Šurienku do mlyna, aby z tých múch namlel múku. Lenže Šurienka nestihol mlynárovi ani rozpovedať, čo chce, už ležal rozpleštený pred mlynom. A tak, keď prišla Atalienka, našla ho neboráka opäť nariekať. No, Šurienka, vraví mu, či mi ešte aj po tretí raz sľúbiš, že ma nezanecháš ani v šťastí, ani v nešťastí? Sľubujem ti, sľubujem, len mi pomôž. Ale že si to dobre pamätá,